0: team, the staff, the fans. We played a good game for the large majority of it. We had a lot of good moments in this tournament. Another semi-final. We talk about knocking on the door. We're close. We just need to find that missing piece in the final stage of the tournament.
1: Större delen av matchen spelade vi bra, men vi saknade det där sista i slutet av turneringen, säger Kane. England ställs nu mot Frankrike i bronsmatchen medan Argentina möter Spanien om guldet på söndag. Ekot med Marcus Landén.
2: P1, Sveriges Radio.
3: 2019 gästade artisten Lale Pourkarim söndagsintervjun i P1. Men hon medverkade inte i en studio i Sverige. Istället reste programledaren Martin Wiklin till Kalifornien där Lale befann sig då.
4: Säg någonting då.
5: Hallå, hallå. Vi sitter här och tittar på en utsikt. På en utsikt. Det är ganska kul.
4: Var sitter vi någonstans?
5: Vi sitter i Running Canyon. Och vi sitter här vid bänkarna. Det här är ett litet ställe man väldigt många kommer till för att koppla av. Det är ganska stökig stad. Så att de här små utflykterna är ganska viktiga för väldigt många, tror jag. Inklusive mig då. Så man kan komma hit, speciellt när det har regnat, då är det jättegröna kullar. Det ser nästan ut som Nya Zeeland, eller hur?
4: Ja, det är så brant så jag har ju lite höjdskräck.
5: Ja, jag visste ju inte det, men förlåt för att jag släpar hit dig.

0: när vi gick ner hit till den här bänken så sa du att du saknar skogen. Du saknar, uppfattar jag det som, den svenska skogen. Vad är det som gör att du har bosatt dig här i Los Angeles?
1: Ja, det kan jag också undra. Det som håller mig kvar här är ju en revanschkänsla, absolut. För att innan jag flyttade hit så kom jag hit och jobbade lite grann som låtskrivare och sådär. Och jag såg ju att det var väldigt få kvinnor som producerade. Så att då blir det lite sådär att man blir sugen på att bevisa någonting. Precis som i Sverige, att det var 2005 jag fick min första Grammy som årets producent, som tydligen också var första kvinna någonsin som fick det då. Så att det är också ganska coolt. Man blir lite så här, men hallå.
0: Är det en drivkraft?
1: Lite sur.
0: Är det en drivkraft?
1: Ja, lite drivkraft. Lite revansch. Lite så här, man vill bevisa. Och då blir det att man blir ännu mer en reaktion mot det. Folk har inte alltid rätt. Att de alltid förmodar liksom att saker ska vara på ett visst sätt, och det kan jag inte klandra dem för att det har ju varit så väldigt ofta, men då är det upp till oss att liksom visa att det kan vara annorlunda.
0: Nu börjar jag börjar vänja mig lite nu. Jag nästan tittar ut utan att det liksom pirrar i benen. Det är helt otroligt vackert, utsikten.
1: Ja.
0: Om du tittar ut över den här, över stan här ute, det här är ju ditt hem. Hur trivs du här i Los Angeles? Är det liksom ett hem? Är du hemma här? Eller är det nödvändigt ont för att jobba med musik så som du gör? Att du behöver bo här då? Är det mer så?
1: Det är så ibland. Men det är ju lite sådär, det är från dag till dag. Men det är klart att den aspekten finns också. Absolut, det finns. Jag har faktiskt en låt om det också på skivan som heter City of Angels.
0: Ja, hur går den då?
1: Waking up takes time today. Look at the streets of gloomy. Det är också den här grejen att jag ändrar ju texterna hela tiden. In i sista sekund. För att man vaknar upp en dag och så ser man texten ur ett helt annat perspektiv. Så det blir också så här, vilken version valde jag till slut? Men i någon City of Angels så skojar jag om något så här att tomma trottoarer, för alla åker bil. Tomma trottoarer och sen toy cars with no room. Shiny toy cars with no room. Alla de här, så här sportbilarna som glänser, men så har de ingen plats. Och att killarna snackar om vad de gör här, och det är väl gulligt, men jag tänker, what am I doing here? I've seen all the trails and canyon parks. Why am I here? It's nice, but it's always lonely at the top. City of angels, city of angels, where there's no. Let me be down low, let me be lost. The city's here to win the world, but I only want us. Det är liksom så här för att vinna världen, men jag vill egentligen bara ha oss. Och osset är då liksom, det kan vara kärleken till någon eller till sin familj eller till osset som vi människor, att liksom.
0: Och i ditt fall, vilket är det till då?
1: Det är olika från dag till dag. Ibland känner jag att det är till någon eller till min familj eller det som faktiskt betyder något, eller mina vänner. Jag saknar ju mina vänner i Sverige jättemycket också. Och mina vänner är också lite mina släktingar. Jag har ju växt upp i princip bara med mamma, så det blir också så här att mina barndomsvänner har blivit, ja, extra viktiga då.
0: Men det låter inte riktigt som att det är hemma ändå om jag lyssnar. Nej. På dig. Det är inte så att det riktigt är så där att du trivs, att det är här du vill
1: bo. Jag trivs
0: bo.
1: När jag jobbar. Jag trivs med arbetet här, för att det är så roligt att se någon artist och deras reaktioner. Och bara, va? Är det du som har gjort det här? Är det du som har producerat? Men vem är det som har gjort trummorna då? Jag bara, det är jag. Va? Är det du? Så det är väldigt roligt. Även väldigt många av de här yngre som jag jobbar med, som precis liksom, jag är väldigt intresserad av de som kanske ska precis breaka, för att man vill ju vara med på en sån typ av story. Det är kul att få jobba med väldigt etablerade artister också, men det är också roligt att få jobba med någon som man har varit med och liksom hjälpt till, och man tog över världen på ett helt annat sätt än någon som redan tagit över världen, så ska man bara liksom glassa med. Det finns något lite extra, för jag känner igen mig själv så mycket i väldigt många av de här liksom up and coming yngre som vill liksom bevisa, som fortfarande är väldigt stark kontakt med sig själva.
2: Artisten Lale Porkarim ger inte ofta intervjuer, och när hon väl gör det så håller hon hårt på sin integritet. Men söndagsintervjun fick träffa henne i Los Angeles, där hon bor sedan några år och jobbar som producent. Det har gått snart 15 år sedan Lale slog igenom med debutalbumet som bar hennes namn och gav henne 3 grammisar, bland annat som årets producent och nykomling. Hon hade gjort precis allt själv på skivan, från producerande till sång, och det där har hon fortsatt med. Men varför är det så viktigt att ingen ska styra hennes steg? Svaret finns i föräldrarna, som båda är döda. I sommar kommer Lales 7:e album, men redan nu har 2 låtar släppts. Knock Knock och Tack Förlåt.
1: Jag tror att alltså, så fort man föds så finns det liksom ett förlåt som man måste ge. Men också få ibland. Man är också oskyldig när man föds. Men just det här att tacka för liksom, marken som man går på, stenarna som rullar under fötterna, djuren som finns runt omkring. Jag har alltid känt en sån tacksamhet. Också gentemot att jag har klarat mig bara ur ett sånt liv som jag har levt. Och min barndom liksom, att ha kommit ur levande på något sätt. Men också tacksamhet till ens föräldrar, tacksamhet till deras föräldrar och... Jag vill att det ska vara en känsla man får, för det är så, den är mycket mer sann. För det är svårt att sätta ord på de här sakerna. Det är ju det, och det, jag ibland blir jag lite sur på mig själv att jag vill hela tiden skriva om det där som är så svårt att skriva om. Men det är det som intresserar mig, och det är det som är spännande för mig, så att då har det blivit så. Mm.
0: Men det, i den låten så är det som din livserfarenhet kokas ner till 2 ord.
1: Ja. Tack förlåt. Och både erfarenhet men också funderingar som snurrar runt, och så att till slut är det ganska skönt att få landa i 2 ord och liksom få en ro i det att summera på något sätt. Även om det är ett väldigt typiskt mänskligt behov. Men det är ändå skönt att få åtminstone klamra sig fast vid 2 ord och liksom känna att man kom på någonting en liten stund.

0: ditt liv börjar egentligen med att du är på resa, på flykt. Du är ett år när dina föräldrar flyr från Iran. Och så hamnar ni i Minsk,
1: ja.
0: Vitryssland. Och det finns ett speciellt hus där, det har jag förstått, som betyder mycket för dig fortfarande. Ja. Där tillbringade du dina första 6-7 år. Mm. Varför var det där huset så... Vad är det du minns av det där huset?
1: Jag trodde ju att det var ett vanligt hus. Och att det var bara en slump att det bara var liksom politiska flyktingar där. Eller liksom iranier som hade flytt och sådär. Men nu i efterhand har jag fått höra att det tydligen var ett Röda korset projekt eller något sånt där. Det visste inte jag. Jag trodde att vi var liksom medborgare där och så, men tydligen så var det bara en tillfällig plats då. Det var liksom väldigt härligt att få leva i en byggnad med, där i princip nästan alla hade barn i min ålder. Så att vi var 20-30-tal barn som lekte varje dag tillsammans och hade kul. Och den uppfattningen jag fick för att mina föräldrar var så duktiga på att måla upp en annan typ av värld för mig, eller de lyckades liksom leka bort allt tråkigt. Och nu i efterhand så kan jag bli såhär, vänta, det var, var det därför vi åt kanske bara typ morötter i en vecka? Nej, men du vet såhär, det var så konstigt med mat ett tag och sådär. Men då kommer jag ihåg att då brukade min pappa alltid liksom, han tog maträtter och gjorde små portioner, jätteminiportioner, så såg de roliga ut. Och du vet, så här, liksom att de lekte väldigt mycket och gjorde saker roligare än vad de egentligen var för min skull. Så att på det sättet så levde jag ju väldigt skyddat, trots att vi var så utsatta.
0: Det låter väldigt både kärleksfullt och fritt.
1: Ja, jag sprang ut på morgonen och så lekte jag hela dagen och så kom jag hem och åt lunch eller något och sen så sprang jag ut igen. Ja. Så det var otrolig frihet.
0: Och det hur tror du att det har liksom präglat dig, det där att växa upp och uppleva den typen av total nästan frihet och kärlek och omtanke?
1: Nej, men det gör ju att jag... Det är ju där tacket kommer in igen. Att jag vet ju att allting jag är ju tack vare andra. Bokstavligen. Så jag skulle inte funnits om inte det fanns två personer och det fanns kärlek. Och alla människor innan dem och alla människor runt dem. Som på något sätt skapade förutsättningarna för att jag ska finnas. Så att det finns hela tiden en sån tacksamhet där också.
0: De flydde ju Iran för att de var regimkritiker. Din pappa var poet, författare.
1: Främst för att han var journalist då. Mm. Så att jag växte ju upp i det här politiska... Jag måste ha liksom ända till och med i mammas mage så måste det ha varit folk som har stått och skrikit och bråkat med varandra liksom utanför. Det gör ju också att jag har ju inte så jättestort intresse för politik när det kommer till liksom praktisk politik, utan jag är mer intresserad av liksom filosofisk politik som handlar mer om att påminna människor om deras bästa på något sätt.
0: Du är bara 9 år då när ett nytt uppbrott sker då, för att då kommer ju förföljelsen till Minsk, till Sovjetunionen. Och så flyr ni igen då, tar beslutet att flytta först till Tyskland men får inget uppehållstillstånd där och landar så småningom i Sverige. Och det där har du beskrivit, att Sverige var så vackert, tyckte du?
1: Ja, jag kom under sommaren.
0: Minns du ditt möte med Sverige?
1: Jag minns, alltså jag ser det som en äng. Jag tror faktiskt att det är bokstavligt, jag tror inte att jag bara hittar på, men det kanske är så. Men jag ser det som en äng där jag liksom bara springer. För mig var det så var det alltid en präst där som med sin familj, och de kom dit och så hade de en dalmatinhund. Så fick jag gå ut med den här hunden. Och jag minns det som det, att det var en plats av liksom frid. Och att det var sommar och att det var högt gräs och jag kunde springa fritt.
0: Ja. Du hittar ju musiken där i Hammarkullen ganska tidigt som ung. Hur går det till?
1: Jag har ju alltid haft musiken. Och min mamma älskade ju ABBA till exempel. Så att jag hade ju... Och hon älskade persisk musik också. Så att jag har ju växt upp med mycket det och klassisk musik. Pappa gillade klassisk musik nästan bara. Och då var det det som jag också lyssnade. Så jag hade ju liksom alltid musiken med mig, men det fanns ju ingen tanke på att jag skulle spela musik eller så. Det var inte riktigt, tanken ens hade aldrig slagit mig eller mina föräldrar. Det var ingen som, men så plötsligt så i högstadiet så gick jag i åttan tror jag, och då kom det fram en tjej som heter Erika som hade skrivit en låt. Och jag vet faktiskt inte varför hon frågade mig om jag kunde sjunga hennes låt. För man fick inte sjunga sin egen låt då. För att det var någon slags musiktävling i skolan. Och då testade jag bara sjunga. Och sen så sa de så här, ja men det där funkar. Ja okej, okay. Så sjöng jag i skolan då. Och sen så vann jag den tävlingen av någon anledning. Vilket var konstigt. För att det var alltid liksom tjejer som hette Jenny och gick i nian som vann den tävlingen. Men jag vann ändå, jag gick bara i åttan.
0: Och hette Lalle.
1: Ja, det var ett mirakel så i sig. Men efter det så sa musikläraren att du måste gå i musikklass och du måste gå i musikprogrammet i Sverige. Mm. Sen det var när jag började spela gitarr som jag började skriva låtar då, okay. Själv. För att
0: Det var
1: lättare att sjunga sina egna låtar, för de tog mindre tid att lära sig.
0: Ja, och hur satt du och skapade dina egna låtar?
1: Alltså det var mycket liksom att man kanske satt och spelade en låt, för att i musikklassen då så kanske man spelade andras låtar, och sen så började man ändra ackorden, och så började man ändra orden och så melodin. Så plötsligt var det en helt ny låt och då hade man skrivit den själv.
0: Och var kom den drivkraften ifrån, tror du?
1: Jag vet inte. Jag tror för mig var det nog liksom slump, låter väl konstigt, men ja, men liten sån känsla.
0: Ja.
1: Det var bara någonting jag gjorde. Alltså jag tänkte så här, ja, men jag skriver en låt.
0: Ja.
1: Det var först när min mamma av en slump råkade höra när jag sjöng en låt att hon bara, aha. Skriver du låtar? Jag bara, jag har skrivit den här och någon till också. Så där. Och sen, det var lite hon som, min mamma som fick mig att liksom så där, ah, vänta, det här måste du dokumentera eller skriva ner.
0: För du bara skrev dem och sen?
1: Ja, och så gick jag vidare.
0: Skrev den nu?
1: Ja. Oj.
0: Nu kom en hund. Blev du lite rädd för hunden?
1: Ja, eller? Just den hunden.
0: Han var lite aggressiv.
1: Vad var vi?
0: För att du skrev låtar mest för dig själv, mest i stunden.
1: Nej, det var lite så man spelade musik bara för att spela. Sen så började jag göra ha flera band och sådär. Men vi tänkte inte ens en tanke på att man skulle spela in det. Och liksom, man spelade musik för stunden hela tiden. Att spela musik som har alltid varit det viktigaste på något sätt.
0: Och hur går det från att vara det till att bli låtar som du sen tänker att det här ska du
1: kanske vill jag vara duktig och hushålla med alla tankar bakom de tunna plockade ögonbrynen. Det är någon ny låt från skivan som heter Svenska 2, och jag tror det kanske det som var att man till slut förstod, och jag tror min mamma också förstod att hon måste nog göra det här. För att det faller så naturligt och att hon är lycklig av det på något sätt.
0: Det går inte att vara. Vi sitter ju mitt i en kennel här.
1: Vad hände?
0: Jag vet inte.
1: Helt plötsligt kom alla hit. Men vi kan ju också gå dit.
0: Göra.
1: Ja. Kan vi inte prata medan vi går?
0: Vi kan ta en liten promenad och testa. Vi kan testa. Det är din mamma som hjälper dig att organisera själva musikskapandet och får dig att liksom skriva klart färdiga låtar.
1: Ja, precis. Och faktiskt musiklärare. Jag hade en musiklärare som heter Hasse. Bengt och Hasse. Och Annika hade också en musiklärare. Och alltså lärare är ju bästa som finns.
0: Är det så?
1: Ja. Det blev ganska tydligt hur de bara sa, nej nu får du skärpa dig liksom lite så. Och att du måste göra någonting av det här.
0: Vad var det de såg?
1: Nej, jag tror att de såg liksom att här är det någon som liksom, så fort hon har rast istället för att göra annat så sitter hon och övar gitarr. Liksom man såg den ambitiösa delen och då är det viktigt att kunna förvalta det. Och sen så var det någon dag i musikklassen då att man skulle framföra en låt. Och

0: klassen, jag kommer ihåg klassrummet, jag kommer ihåg när jag satt där och spelade inför de andra i klassrummet. Så det var nog mitt första framträdande på det sättet, liksom mitt riktiga första framträdande. Ju mer tiden gick så ville jag börja skriva mer text och det blev mer en poetisk aspekt till det. Och så plötsligt så liksom blev det tydligt att jag gillar att skriva. Så att skrivandet började komma.
1: Kära drottning och vår kung, kom hit och representera färgkylan på tå.
0: Den första skivan, alla de svenska texterna, de skrev jag under typ en dag. Hemma hos mamma liksom i köksbordet så bara brrr, så skrev jag. För de var ganska liksom Cornelis-inspirerade texterna, för mamma lyssnade på Cornelis också och sådär. Så att, då satt jag bara och gjorde det där för att jag tänkte att hon skulle tycka att det var fint.
2: Jag tänkte, gjorde du för din mamma?
0: Ja, det här kommer mamma tycka är fint liksom.

0: efter bostad.
1: Bostadsansökan.
2: Ja, bostadsansökan, storebror, kom till där och alla de här.
1: Just det.
2: Det var ju sånt som liksom som jag också tyckte om, men jag, det var också väldigt mycket det som mamma tyckte om jättemycket. Hon tyckte att det var så häftigt att jag kunde skriva de där låtarna.
1: Men när man ser dig framföra den här bostadsansökan,
2: ja,
1: då ser man verkligen att det är ju Cornelis du härmar.
2: Ja, precis.
1: Med alla rörelser och mimiken.
2: Ja. Kära drottning och kung, kom nu hit och inspektera ert fyllefulla trogna folk som ni representerar. Man glömmer ju bort att jag är ju liksom 16 år där eller något sånt där, 16-17 när jag skriver de låtarna och spelar dem för mamma. Och liksom, man är ju inte en människa då, eller vad säger, man är människa men man är inte, man är långt ifrån liksom klar, men jag gillar ändå att jag tog mig den friheten och hade kul med det. Och liksom...
1: Det låter som du försvarar det nästan lite. Är det...
2: Jo, men jag försvarar mig den mån att folk vill kanske att man ska fortsätta med vissa saker för att de gillade det då. Men jag, man måste ju hela tiden vidare liksom uppfinna och härma andra saker. Ha kul på andra sätt. Liksom. Ja. Det är det som är... För mig... Jag har alltid satt liksom produktion och låtar i första hand. Och mitt artisteri i andra hand. För mig är det inte viktigt vem jag är. För jag förändras hela tiden. För mig är det viktigt vad är det här för låt? Vad vill låten? Vad vill texten? Och så är jag med i leken på något sätt. Istället för att anpassa alla låtar till vem jag är, så anpassar jag mig själv till låtarna, för att de får mig att lära känna mig själv på nya sätt.
1: Vad intressant, för när jag har tänkt på dig inför den här intervjun så har jag tänkt att det inte var så, utan att du hade en väldigt tydlig idé om vad du ville göra. Eftersom...
2: Det kanske är sant, alltså jag tror där, men jag tror... Förlåt. Ah.
1: Nej, men för att det finns ju en scen när du åker upp till Stockholm. Du packar din ryggsäck, du har med dig en blå sovsäck och du åker till Stockholm för att träffa skivbolaget.
2: Gen.
1: Skivbolagen.
2: Ja. Det var fler som liksom bråkade om mig. Det
1: om
2: var
1: dig.
2: Bra. Ja. Ideal situation när man förhandlar.
1: Precis. Och det som händer då är ju att du får träffa en massa producenter.
2: Mm.
1: Landets bästa producenter. De vill jobba med dig. Du ska välja vem du vill jobba med, men kommer fram till att du vill inte jobba med någon av dem där. Du måste göra det här helt själv för att det ska bli som du vill.
2: Mm.
1: Det är en väldigt stark person med en väldigt tydlig vision som förstår att jag måste göra allt det här själv. Och det är ju ett enormt risktagande.
2: Ja.
1: Att säga nej till de bästa producenterna när man är 19 år och inte har gjort någonting.
2: Nej.
1: Du hade ju ingenting att stå
2: nej.
1: På så. Du hade ju
2: nej,
1: bara
2: ingenting.
1: Dig själv och din vision. Ja. Men du trodde uppenbarligen så pass mycket på den att du vågade stå. Ja.
2: Och jag vet faktiskt inte hur det gick till. Jag tror kanske också att... Alltså jag går hela tiden tillbaka till mina föräldrar och det är väl kanske där de flesta svaren finns. Och jag tror att de hade ju en enorm respekt för mig.
1: Mm.
2: Och det kanske resulterade i att jag också respekterade mig. Liksom att jag kände att jag var värdefull på något sätt. Att jag var för bra för att kompromissa för mycket.

0: Det var väldigt så att nu i efterhand så har jag märkt att pappa till exempel kunde ibland verka lite, alltså inte göra sig dummare än vad han var, men han kunde ibland så där, ja, jag vet inte, vad tror du? Lite så.
1: Om vad då?
0: Allt. Alltså jag hade ju frågor om allting. Jag var ju en sån där frågebarn som var så här jobbig. Som, varför då? Varför då? Varför är det blå? Varför är det grönt? Varför går det dit? Varför är det där? Liksom, jag var jättesån. Och jag kommer ihåg att jag kunde ställa en ganska enkel fråga, men de var lite så här, ja, jag vet faktiskt inte. Vad tror du? Så det var väldigt, det fanns inga svar hemma.
1: Men de uppmuntrade ditt sökande?
0: Ja, det gjorde att jag fick liksom fundera själv.
1: Ja. Men du säger nej till producenterna.
0: Mm.
1: Du säger, jag måste producera det här själv.
0: Ja.
1: Så att de får bekosta en studio åt dig ute i...
0: Alltså det jag får höra är då att, men hallå, det här kommer ta tid. Du kan ju inte. Jag var ju bara musiker. Jag kunde inte studioteknik heller. Så det var också lite sådär... Det kommer ju ta år innan du lär dig. Och det gjorde ju det. Så det tog ju nästan 2 år eller något sånt där.
1: De måste ha trott på det också eftersom de gav dig den tiden. Och det var ju ett stort risktagande för dem också, skivbolagen.
0: Nej, nej. De hade inget val.
1: Vad var det de såg som
0: alltså jag tror det jag har är att jag är ambitiös. Och att jag är beredd att jobba hårt. För jag visste att om jag ska ha en musikkarriär eller om jag ska jobba med det här nu, så kan inte jag basera det på att jag är speciell på något sätt. Utan jag måste basera det på att jag jobbar hårdast och att jag är ambitiös. Mm. Och att jag lär mig saker så att jag också är oberoende. Jag gillade inte liksom boka tid och sitta och vänta på någon som kommer en timme sent till en studiomöte eller vad det nu kan vara, eller saker som strular. Jag vill kunna laga det själv och liksom veta så att jag har mer frihet.
1: Mm.
0: Och det är det bästa. Det är därför jag alltid pratar om att producerandet för att få in det i liksom nästa generation så att de förstår vilken enorm frihet det är, för att du kan bokstavligen göra precis som du vill. Man får skapa sin egen värld. Och det är roligare än att bara vara framgångsrik artist eller så.
1: Mm.
0: Man känner sig stolt på ett helt annat sätt.

0: Men det är ju då den här första skivan som, där du har de här sångarna som låtarna Live Tomorrow, Invisible. Och du får då, när det är Grammy-skala så får, kan man ju hem 3 priser, bland annat som årets producent.
1: Mm. Det är kul.
0: Ja, det är kul. Du, de flesta artisterna där, de tar ju med sig, det är ju stora entourage de kommer med till Grammy-skalan. Du tog med dig en person.
1: Mm.
0: Din mamma.
1: Mm.
0: Hur kändes den där kvällen?
1: Oj, det var... Även fram tills nu och säkert några år framöver så känns det som att allting jag gör på något sätt är, dels för att jag tycker att det är roligt, men också för att på något sätt ära sina föräldrar lite grann, och också på samma sätt som de målade upp en fin värld för mig så vill jag också måla upp en fin värld för dem. Och samtidigt så lär jag mig också njuta av livet. Det är någon, jag har en låt på den här nya skivan som heter Vänta. Där säger jag, och vi tog allting från luften. Hela livet var för stunden. Och lite så känns det som att allting går ut på att liksom ära dem och också visa dem att det var värt det på något sätt.
0: Din mamma och pappa.
1: Ja. Mm. Jag är jättetacksam för det liv som de ändå kämpade för att jag skulle få. Samtidigt så har jag också funnit mig själv i det här.
0: Mm. Men det var ju den totala liksom segern.
1: Ja.
0: Den där kvällen.
1: Ett enda stort vad var det jag sa.
0: Mm. Men det som är spännande tycker jag är att kort efter det så flyttar ju du till Västerbotten, till Skellefteå.
1: Mm.
0: Varför gör du det? Ut i skogen, ut i... Vad är det som händer? Undrade jag.
1: Ja. Alltså jag konfronterades ju med det här ytliga skivbranschen och också folk som jobbar i den. Och man har ju också förväntningar som artist. Liksom. Jag flyttade ju från Göteborg, Hammarkullen, till liksom Stockholm mitt i det här. Och det gick ändå så pass bra så att också man träffar liksom andra typer av människor som det går bra för. Och så där. Så att, och jag kände att... Jag var lite orolig för att tappa bort mig själv. Och den oron är bra. Jag är alltid orolig för det. Och det är bra, för det är då man inte tappar bort sig själv. Man ska alltid vara försiktig. Liksom. Och jag tror att det där var någonting som jag försökte bevisa för mig själv. Att jag klarar av att göra en sån sak. Jag klarar av att säga nej till det liksom den typen av värld har att erbjuda.
0: Men vad är det som gör att du till varje pris måste skydda den där Lale?
1: Ja, jag vet inte.
0: Innerst inne. För det verkar ju så att du, när du säger nej till att jobba med skivbolagens producenter, så är det ju för att hitta ditt utrymme.
1: Jag tror att det är en lojalitet till vad mina föräldrar stod för. Och de trodde ju på människan. Och de kämpade för människor, andra människor. Och för mig och... för nästa generation. Så att det finns en sån respekt för dem och det de försökte åstadkomma. Alltså, de försökte ju förändra världen. Och de ville så mycket, och jag fick växa upp i det. Jag fick höra deras drömmar.
0: Och då måste man skydda den grundidén.
1: Respektera
0: eller personen.
1: Dem. Ja, det där integriteten också kommer. Som du vet så här, att jag kände att jag har aldrig kunnat identifiera mig med ordet så här känd eller kändis eller prata om mitt privatliv och sådär. Inte för att jag inte tycker om andra människor och så här, utan det har bara att göra med att jag har en sån respekt för min familj och mina föräldrar, och jag vill göra saker på ett värdigt sätt hela tiden. Och det finns en stolthet som inte har någonting med högmod att göra, utan en stolthet som har att göra med tacksamheten.
0: Jo, men vi pratade om din mamma. Hon var med på Grammyskalan.
1: Mm.
0: Hon dör ju sen efter bara några dagar efter att skivan, albumet Colors, kommer.
1: Mm.
0: På den skivan är ju den här låten Aldrig bli som förr.
1: Ja, just det.
0: Min mamma sa till mig,
1: glöm bort vart du kom ifrån.
0: Ja, sa hon det på riktigt också?
1: Ja, hon sa det i sina... Hon var ju väldigt sådär, hon tyckte inte jag skulle gå samma väg som de gick.
0: Vad var det för väg?
1: En väldigt bokstavlig politisk väg. Och hon tyckte liksom att vi har gett så mycket redan så att du ska få nu. Jag tror att hon upplevde att de offrade liksom sin ungdom och sina liv för någonting bättre. Och att det där bättre, det var viktigt för henne att jag skulle få uppleva det där bättre.
0: Som inte hon skulle få uppleva då?
1: Ja, på något sätt.
0: Kommer det...
1: Som inte hon hann heller uppleva riktigt.
0: Det låter som en stor sten samtidigt att lägga på någon. Att nu måste du
1: njuta.
0: För att det fick inte jag. Nu har jag gett och nu är du som ska få det bättre.
1: Mm.
0: Att det då måste bli bättre. Känner du ett visst ansvar för det?
1: Alltså det kan bli en börda beroende på hur vilket perspektiv man har. Men jag har det perspektivet att jag bara ser positivt på det. Alltså jag tänker att jag har det bra.
0: Mm.
1: Och jag är jättetacksam över det. Det har gjort att, ja, jag vet inte, på något sätt har det gjort mig fokuserad. Och också ambitiös. Så ser jag det liksom, ur det perspektivet.
0: Han får uppleva att känna att det kommer att bli bättre för dig än vad hon hade fått.
1: Ja, men det tror jag. Inte kanske liksom fullt ut, men absolut. Den som inte fick uppleva det var ju pappa mest, tyvärr. Så det är lite tråkigare kanske. Att...
0: Pappa dog ju när du var 12. Hur du tvingades se det. Att han drunknar när han ska rädda en annan person. Så.
1: Det är så typiskt också honom. Att det ska gå till på det sättet. Det är väldigt så här, han. Det symboliserar ganska mycket deras liv också. Hur han var som person och de var som personer. Att det hela tiden var för andra.
0: Jag tänker den där berättelsen med din pappa är ju väldigt tung. Att han ska försöka rädda någon som håller på att drunkna. Så drunknar han själv och du blir vittne till det.
1: Mm.
0: Men du kan ändå prata om det mörka med en väldig värme och i minnet av din far.
1: Ja. Det enda liksom som är tråkigt med den grejen är väl att de inte fick uppleva mer av mitt liv. Men samtidigt så får de det också. För att när jag ser i spegeln så jag liknar ju jättemycket både mina föräldrar. Så att de är ju jag också.
0: Kan jag vara nära till dem?
1: Ja, alltså lite yngre så de heller. De har på dem. För jag hör hur mina går. Men det är för att de har varandra. Men samtidigt finns en så här en omognad, kanske till och med man skulle kunna kalla det. Men den tror jag är bra för mig, för att den håller mig hela tiden i kontakt med liksom de här riktiga känslorna när allt var på liv och död. Och jag tror det är därför också väldigt många barn och ungdomar gillar min musik. För att jag fortfarande har kontakt. Jag vet inte, det är sånt som liksom någon har sagt till mig. Så här. Jag tror det är därför. Så att jag vet inte om det stämmer. Men jag tror att i mitt fall så får jag se det, liksom, det positiva i det hela tiden.
0: På varje skolavslutning senaste åren så sjungs ju dina...
1: Goliat och bara få mig själv.
0: Och bara vara mig själv.
1: Mm.
0: På FN-dagen på mina barnskola till exempel så sjöng de ju 3 olika lärarsånger.
1: Oj, vad kul.
0: Hur känns det?
1: Ja, men det känns som att det är typ det bästa som finns. Alltså det är det bästa som jag har fått uppleva. Alla filmer som alla skickar från alla skolavslutningar och då känns det som att jag på något sätt fått säga tack till livet på ett liksom fint sätt. Du vet, att man fått vara med om någonting. Nej, så det är bland det jag är mest stolt över i livet eller tacksam över.
0: Jag tycker också att det är jättespännande. spännande. Dels att, att min dotter då sjunger Lalle på skolavslutningen. Även hemma. Boostar sig själv verkligen med de här bara vara mig själv.
1: Ah.
0: Man ser verkligen hur hon fylls av energi och liksom självförtroende och vilja att göra det där som du gör. Men även, vet jag, har sett även så här 60-70-åriga finansmän på Stureplan som går och nynnar bara för att vara med själv, boostar sig själv inför ett möte de ska in på och köpa och sälja aktier och sådär.
1: Ja, okej. Okay. Vad spännande.
0: Det är väldigt, väldigt kontraster. Det når ju många, du har ju nått ganska brett.
1: Ja. Det är så roligt för att jag kanske sa det tidigare att det sker ju väldigt intuitivt när man skriver och gör de här låtarna och att jag utgår på något sätt från någon slags känsla som jag har. Men sen att de tar vägen och så ser man att den speglar sig i andra människor, att, det, att folk känner sig igen sig själva i det. Det är väldigt häftigt att se att vi är så pass lika ändå.

0: Jag tänker att om man, du är den sista kvar i ditt... Mm. Det här familjeträdet består ju bara av dig nu. Din bror dog när du var liten. Mamma dog, pappa dog när du var 12 och sen så dog mamma. Så är det liksom bara du kvar. Om det skulle hända mig skulle jag kunna tänka att jag skulle känna en väldigt existentiell ensamhet.
1: Mm.
0: På något sätt.
1: Ja, det är så svårt att prata om ensamheten också för att man tänker att jag måste ju, jag är en

0: vuxen person. Men ensamheten kan man ju känna även när man är gammal. Mm. Och säkert även när man är 70, 80, 90. Speciellt liksom, säkert när man blir gammal. Men ja, så att jag känner ju en liten... Jag känner lite, nästan lite skam för att jag känner en existentiell ensamhet. Men samtidigt så har jag så mycket att vara tacksam för. Jag har ju så mycket. Jag har så mycket musik och jag får jobba och sådär. Så att jag har verkligen kämpat för att komma till den här situationen i mitt liv som jag är idag. Där jag har kontroll över mitt liv och jag har makten över att få leva som jag vill. Och jag kompenserar ju liksom allting med det positiva på något sätt hela tiden.
1: Men jag tänkte att är motsatsen till det en existentiell kanske ensamhet att vara den sista i familjen kvar? Mm. Den andra sidan av det där är ju kanske den totala friheten också.
0: Ja, ja faktiskt. Att få det som det är, jag minns att mamma sa, glöm bort vart du kommer ifrån. Att jag får uppfinna mig själv på något sätt. Samtidigt så är det väldigt skönt med sammanhang. Så att man vill ju ha lite av allting.
1: För du flyttade ju hit till Los Angeles
0: ganska
1: kort efter det.
0: Ja.
1: Att din mamma dör. Från skogen i Norrbotten till LA är det ju en...
0: Stor kontrast.
1: Det är ju den totala kontrasten kan man säga. Var det det du sökte här tror du, att komma hit? Att...
0: Jag kände, det låter så konstigt, så här, jag behövde det här. Nej men jag kände bara att jag var tvungen att vara här för att visa att det finns... kvinnor som producerar. Alltså det, ibland är det så enkelt. Men också för att jag fick återuppfinna mig själv lite också för att jag har ju gjort musik sedan jag var 19 och även om du vet, man blir igenkänd på stan eller vad du vill, du vet, i Sverige och sådär. Och när jag kom hit så var det ingen som kände igen mig och då var det så här, oj. Och det var en ganska spännande känsla. Det är kul att liksom vara artist i Sverige och göra allt det där. Men det är också intressant att få vara helt vanlig. Precis som alla andra. Så jag gillade den känslan också. Eller jag upptäckte att jag fick liksom en annan typ av koncentration på mitt arbete. Jag kunde tänka mer på saker och ting. Jag kunde ha andra typer av samtal med människor. Inte för att det andra är dåligt, men... Det var liksom inte att jag flydde ifrån något, men jag upptäckte någonting också hos mig.

0: Tack så mycket för att du var med i söndagsintervjun i P1, Lalle.
1: Tack.
2: Du har lyssnat på söndagsintervjun i P1 där Martin Wiklin träffade artisten Lalle Pourkarim i Los Angeles. Fredrik Nilsson stod för ljud och form och jag som producerar heter Hanna Engberg. Söndagsintervjun i P1 är en produktion av Tredje statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Och nattens avsnitt sändes första gången i mars 2019. Katarina Wikars från kulturredaktionen och Cecilia Hansson, författare. Ni har varit ute och rest och det här får vi ta del av här framöver.
4: Ja, det kommer att bli en sommarserie i 3 avsnitt om poeten Rainer Maria Rilke som har varit död i 100 år. Och vi har bland annat gjort en resa i hans fotspår i Schweiz. Vi har varit på kliniken ovanför Montreux där han dog. Vi har varit i det lilla slottet där han fick sitt slutgiltiga skaparrus och färdigställde bland annat urinelegierna. Och vi har varit vid hans grav med utsikt över hela alplandskapet. Och vi har också träffat poeter och översättare i Sverige som har en djup relation till honom.
5: Vi har åkt mycket tåg.
4: Bergbana.
5: Vi har tyckt att det har varit jobbigt, men vi har klarat av att ta oss till alla de här platserna för att komma åt Rilkes själ.
4: Cecilia har fått solsting.
5: Ja.
3: Vad var det som var jobbigt med att åka de här bergbanorna?
4: Jag vet inte, jag tyckte inte det var jobbigt. Du, Cecilia, får förklara.
5: Jag tycker att det är jobbigt med tunnlar och så, och att höga höjder i kombination, det kan kännas. Men jag gjorde det här för Rilkes skull, förstås. För att ta sig upp på de här höjderna och få den här fantastiska utsikten och den här visionära miljön, så måste man ju, ja, man får ju offra något, till exempel sin inre sinnesfrid.
3: Jag tycker det är så härligt att ni har bland annat då sökt efter hans själ. Hur har det gått med det sökandet?
4: Ja, vi tyckte ju faktiskt att vi drabbades på olika sätt, men vi kom ju också fram till att det kanske finns ungefär som Jerusalem-syndromet, att det finns ett Rilke-syndrom, att människor, det kommer ju människor och söker upp det här slottet, alltså, och många kommer tillbaka till hans grav flera gånger för att han har den där andliga dimensionen, helt enkelt.
5: Och du kände ju också det, Katarina, på kliniken, när vi kom till rummet där han hade dött och fick komma in i det, så var det en speciell vibb, ett bra rum.
4: Och vi fick också, för att hans slott är ju privat, så att, men precis när vi kom fram till grinden så kom det en liten farbror ut i en bil som jobbade där, alltså, för det är ju en privatbostad bara, det är inte ett jättestort slott. Så då såg vi så här bedjande ut, så då fick vi komma in och ändå klappa på stenarna på huset.
5: Bedjande och lite push, och till sist gick vi väl bara in, kan man säga.
4: Ja, just det, och så klappade vi på huset. För han klappade ju också huset när han hade skrivit klart urin eller kina, eller omfamnade huset, för att det ändå var huset som hade hjälpt honom.
5: Och såg kossorna som han skrev om och rosorna som han skrev om. Han hade ju en rosenträdgård, stack sig på en av sina egna rosor, fick blodförgiftning och dog sen. Han hade ju en leukemi, men ändå. Så att vi har liksom levt Rilke-myten.
4: Ja, faktiskt.
3: Underbart.
4: Och det är också det kanske man också ska säga, för att det här är Schweiz är ju ett mångspråkigt land, och det här är precis i gränstrakterna där det tyska och det franska Schweiz möts, så att i en liten stad så pratar man franska och i en liten stad 20 minuter bort så pratar man tyska. Och jag tror också att han var ju tyskspråkig i grunden, men jag tror att den här korsvägen inspirerade honom.
5: Han var ju född och uppvuxen i Prag, men tillhörde den tysktalande minoriteten precis som Franz Kafka. Men hade ju tjeckiskan runt omkring sig, så att han levde ju redan i en sån miljö som barn.
3: Rilkerutten har ni döpt det här till, och vi sänder det då på P1 Kulturtid i sommar, som är 2:30 på eftermiddagen på tisdagar i ert fall, va?
4: Ja, precis.
3: Första programmet sänds 21 juli, det andra 28 juli och det tredje den 4 augusti. första programmet på tisdag i kommande vecka alltså. Än så länge är det natt mot torsdag 16 juli. Reinhold och Reine har namnsdag. Och det passar ju bra bland annat eftersom Reine Brynolfsson läser dagens dikt den här veckan. Och nu ett program som sändes första gången tidigt på onsdagsmorgonen.

0: Andakten i P1 kommer den här veckan från norra Värmland och prästen Johan Bonander i Torsby. Och temat är morfar special. Och vad det är, det får vi veta nu.
1: Vi har en pågående morfar special. Det innebär att barnbarnen är hemma ett i taget. I eftermiddag ska jag och 10-åringen åka hem till hennes, jag, min äldsta dotters familj. Och om ett par dagar kommer hennes lilla syster, som är 3 år, hem hit. Jag vaknade tidigt före mitt barnbarn och jag smög ut i trädgården med en kopp kaffe. Dagen låg våt i gräset och en tunn skir dimma syntes bland snåren ned mot sjön. Igår kväll, efter att vi badat, tog vi en båttur. Hon fick styra. Vi åkte ut till Storö. Med oss var Bosse, min hund, ivrig som vanligt. Bosse bus. Barnbarnet log, lutade sig mot mig, så lik sin mamma då hon själv var i den åldern. Min pappa dog i februari. Ganska hastigt gick det. Han fick vara pigg och nyfiken in i det sista. Jag kände på mig då jag åkte ner till sjukhuset dit han kommit med ambulans, timmarna innan, att han nog skulle dö nu. Ett par timmar efter att jag kommit ner till sjukhuset och min barndomsbygd somnade han in. Min mamma dog en juninatt för 10 år sedan. Nu är jag själv äldst och i någon mening på tur. I Psaltarpsalm 90, som tillskrivs självaste Mose, står att läsa: vårt liv varar i 70 år eller 80 år, om det blir långt. Och när det är som bäst är det möda och fåfänglighet. Ty det går snart förbi, som om vi flög bort. Låt oss betänka hur få våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan. I norra Värmland beskriver man ibland ett kort ögonblick med ordet grisblink. Vi som sett en gris i ögonen, dessa ödmjuka och nyfikna ögon, och hur snabbt de blinkar, som om de visste att livet är på lån, vi vet hur kort en grisblink är. I den stund Mose varit värmlänning hade han då skrivit: till livet det går snart förbi, likt i en grisblink. Pappa lärde sig att slakta just grisar som barn. Hans pappa, min farfar, ådrog sig som beredskapssoldat en lunginflammation här vid gränsen mot Norge 1942. Bara någon mil från där jag bor nu. Ingen bot fanns att ge. Infektionen gick djupare och djupare. Pappa blev tidigt faderslös och min farmor fick utaktionera alla gårdens djur och allt bohag på de gård de arrenderat. Ty hon och hennes framlidne make, min farfar, hade varit jordlösa. Farmor blev nu piga hos en bonde utanför Falköping, en man som inte var jättesnäll. Pappa har knappt kunnat prata om den här tiden, men härom året, då han just fyllt 90 år, kunde han plötsligt berätta hur ensam och hur utsatt han varit. Vi tog nu bilen, min syster och jag, tillsammans med vår pappa och hans syster, vår faster, och letade upp det där ensligt belägna huset, gården utanför Falköping, dit farmor kom med pappa och hans syster. Där fick de bo, där i husets pikammare. Pappa och hans syster pekade och berättade, lutandes på varsin rullator. Snart blev pappa obetald dräng på gården, berättade han. Pappa pekade på de vidsträckta åkrarna där han som 10-åring fick gå bakom de 2 hästarna och harva kvickrot oändligt. Och där lärde jag mig att slakta grisar, sa pappa, och pekade på ett litet uthus just bredvid ladugården. Den här tiden är bara historiskt sett ett stenkast bort. Det umbäranden och det slit de fick utstå lika så. När jag åkte ner till sjukhuset dit pappa kommit med ambulansen kände jag mig stolt och glad för hans skull. Pappas liv var ingen räkmacka. Han var grymt begåvad, men det var aldrig möjligt för honom att läsa vidare. Inte minst av ekonomiska skäl. Något han delade med många andra begåvade i hans generation. Han kom att laga bilar under hela sitt yrkesliv och var arbetsam som få. Ställde upp, plikttrogen, genade aldrig i några kurvor. Hade en klar och tydlig moralisk kompass. Och så denna hans underbara humor. En underfundig och betraktande förnöjsam humor. Jag var stolt över min far. där jag satt i bilen på väg till hans dödsbädd. Och jag tänkte att vad underbart för honom att få gå i mål med ett sådant liv bakom sig. Att få möta ett, men det kommer ju du. Dig har vi följt, må du veta. Du höll dig alltid på den smala och kloka vägen. Här har du din belöning. Och att de skulle stå där nu, alla anfäder och anmödrar, jämte Sankte Per, och nicka och le då pappa fick sitt livsdiplom och sin segerkrans. Denna bild, att essensen av våra val och våra bemötanden alltid gjort, både i det synliga och i det osynliga, en dag ska komma upp i öppen dager och liksom vägas på en våg. Den bilden tänker jag ibland att vi skygga för. Istället premieras yta, hur vi framstår. Kanske äger detta rum som en konsekvens av att vi inte längre vågar hoppas på nåden som en reell omdanare i våra liv. Då blir det lätt att vi söker skylla över allt som felat. Då spelar det kanske en mindre roll vem vi innerst inne är. Då vi som en följd av denna tillitsbrist anpassat oss till att världen ivrigt belönar yta, hur vi förefaller att vara. Det finns inget enkelt svar, men det är knappast så att det inre saknar betydelse. Snarare är det där, i vårt inre, de mest avgörande konsekvenserna uppstår för oss som individer, både idag och imorgon, även då våra livsval och prioriteringar inte alltid syns utåt. Låt oss be Herrens bön, denna gång i 1917 års version. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
0: Du har hört andakten i Sveriges Radio P1 med prästen Johan Bonander i Torsby. Och Johan Bonander hörs hela den här veckan, men på sverigesradio.se finns fler andakter att lyssna på. Och jag som är producent heter Lina Hedmark.
2: Vi ska koppla in nyhetsredaktionen närmast. Du lyssnar till Sveriges Radio P1. Klockan är 3.
3: Först i ekot om att Kina ser ut att få ett allt bättre rykte i världen. Enligt en opinionsmätning från amerikanska Pew Research Center med över 40 000 deltagare i 36 länder så är det nu fler som har en positiv bild av Kina än av USA.
4: Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Sverige har länge varit ett väldigt Kina-kritiskt land i den här typen av opinionsundersökningar, men även här är det fler av de tillfrågade som nu ser positivt på Kina jämfört med USA. 27% jämfört med 19%. Men bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Björn Djurberg, Bangkok.
3: I Storbritannien misstänks en 14-årig pojke ha planerat attacker mot två moskéer i London. Pojken greps först misstänkt för skadegörelse, men polisen hittade sedan flera dokument som ledde till att man inledde en utredning om misstänkt terrorbrott, det här rapporterar BBC. 14-åringen ska ställas inför domstol senare under dagen. I Malmö har en man gripits misstänkt för att ha våldtagit en kvinna i en park sent igår kväll. Polisen ska ha larmats till platsen efter att personer som var i närheten hört någon ropa på hjälp. En ambulans larmades dit, men det är oklart om kvinnan behövde föras till sjukhus, det här skriver Sydsvenskan. Ekots nyheter klockan 3 i studion, Marcus Landén.
5: P1, Sveriges Radio.
2: Det är dags för Europapodden som denna gång börjar med ett meddelande från producenten.
6: Hej, Jon Jeppsson, producent för Europapodden här. Sen vi bandade avsnittet om Nigel Farage och hans parti Reform UK den 20 maj i våras har Farage meddelat att han lämnar sin plats i parlamentet, men att han ställer upp i fyllnadsvalet senare i sommar. Nu över till Katarina och hennes gäster.
7: Reform UK är Brexit-partiet som skakar makten i Storbritannien och får det traditionella tvåpartisystemet att spricka i sömmarna. Men hur flyttade Reform UK sig från att vara en outsider till att bli den kraft som kan få hela den politiska kartan att ritas om?
8: We did it.
9: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
10: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
11: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
7: Ja, Reform UK skördar framgångar och har på kort tid blivit ett parti som på allvar gör anspråk på regeringsmakten i Storbritannien och vill flytta in bakom den svartlackade dörren på 10 Downing Street. I det här avsnittet av Europapoddens sommarserie så ska vi ta oss in i kärnan av ytterligare ett parti på den yttre högerkanten som dundrar fram i Europa. Och nu har det blivit dags för Reform UK som vill möblera om det traditionella Storbritannien på djupet. Med mig har jag Anna-Maja Persson, utrikesreporter på SVT som bevakat Storbritannien i 10 år. Ett antal premiärministrar har det gått igenom alltså, tänker jag.
12: Det kan man ju lugnt säga, ja.
7: Ja, går det ens att räkna?
12: Nej, jag har tappat räkningen.
7: Ja, jag förstår det. Och James Savage, chefredaktör för tidningen The Local, välkommen hit.
13: Tack så mycket.
7: Om du, James, skulle försöka att sammanfatta våren i brittisk politik med ett ord, vad säger du då?
13: Spännande.
7: Ja.
13: Om man ska vara positiv. Mm. Kaotiskt om man ska vara lite mer negativt laddad.
7: Mm. En del av den här brittiska spänningen, eller det kaotiska, stavas ju Reform UK. Alltså Anna-Maja, om du skulle vara en reklambyrå och liksom lyfta fram Reform, vad skulle du fokusera på då? Vad är det som utmärker dem?
12: Jag tänker att det skulle kunna låta ungefär så här i en slags slogan. Har du fått nog av de gamla maktpartierna och eliten i London? Har du fått nog av att brittiska lagar övertrumfas av utländska institutioner och domstolar? Vill du säkra gränserna och deportera alla papperslösa migranter? Vill du värna brittiska värderingar och traditioner? Rösta på Reform UK.
7: Just det, och nu jobbar ju du för public service. Det här var ju bara ett exempel på hur det kan låta. James,
12: ja.
7: Då, om du skulle sätta dig in i opposition till Reform och liksom sänka den här kampanjen, vad säger du då?
13: Då skulle jag behöva identifiera de problemen som ligger till grund för Reforms tillväxt. Den här känslan av att makten känns för avskuret från folket. Mm. En känsla av att livet bara blir sämre och sämre för vanligt folk. En känsla, rätt eller fel, att invandring inte sker i kontrollerade former. Man behöver en plan för att makten flyttas närmare folket och att tillväxt skapas som kommer vanliga människor till del. Som ni hör så är det faktiskt ganska rejäla problem som Storbritannien har som upplevs av vanliga människor. Och om man inte tar itu med de problemen så kommer Reform bara växa. Så det gäller att ta itu med problemen.
7: Mm. Innan vi går djupare i det här så tänker jag att vi måste fokusera på Reforms ansikte utåt. Eller det vill säga hans namn. För det är också lite av en oreda det här, att reda ut hans namn. Hur uttalas Nigels efternamn? Vi lyssnar.
14: I mean, do you think David Cameron parks his car in a garage I don't think so.
15: Oh, you think he parks it in a garage?
14: People from Bolton park their car Farage. In a garage, and they call me Farage. And people from Oxfordshire generally call me Farage, like
15: what Gareth. Do you... And how pronounce your name, Forrest? So,
14: I say Farage, as I would say garage.
7: Vi tar det alltså vidare. Det har alltså varit ett lite snack om hur man uttalar hans namn. Men ska vi enas då? Man får säga som man vill, helt enkelt.
13: Jo, men han säger Farage.
7: Ja.
13: Så då får vi väl säga det.
7: Ja.
12: När jag har varit på valmöten med Reform så säger anhängarna Farage. Så jag säger Nigel Farage.
7: Bra. Vi säger, så säger vi. Nu då till Nigel Farage politik.
16: How could it be in our interests to allow nearly 200,000 undocumented young males into our country? Our borders are broken. Our economy is broken. No one dares admit it. The national debt increased 2.5 times in 14 years and is now absolutely, totally out of control.
7: Ja, hur kan det gynna vårt land att släppa in runt 200 000 papperslösa unga män? Våra gränser är trasiga, vår ekonomi är trasig, förstörd. Ja, så sa Farage i ett tal i Birmingham när han var på turné här nu inför vårens lokalval. James, när Farage kliver upp på scen, vem är det då som kliver upp?
13: När han kliver upp på scen så är det... någon som tar till stora ord när det gäller problemen som Storbritannien har. Han målar upp en väldigt dyster bild över Storbritannien som vi precis hörde. Han har en framtoning som är ganska medial på något sätt. Han har en ganska trevlig röst kan man tycka, vilket har hjälpt honom gå hem hos många i Storbritannien. Om man läser hans ord så låter han ibland ganska demagogisk. Men om man lyssnar på honom är han ganska trevlig att lyssna på. Det är ganska vinnande kombination för honom, skulle jag säga.
7: Anna-Maja, alltså, här på scen så ser man en man som skämtar, gestikulerar och liksom lägger in pauser på rätt ställen för att locka till skratt. Kanske lite charmig till och med. Du har ju träffat honom flera gånger. Vad är din bild?
12: Han är charmig. Han är en oerhört skicklig kommunikatör, en av de bästa jag någonsin sett faktiskt. Han är snabb i tanken, han är välformulerad, han går stenhårt igång på att stå i rampljuset och får han en tv-kamera framför näsan så ja, då vaknar han till liv. Och han är också en vass strateg skulle jag säga som fångar upp sånt som många oroar sig över. Och det här går hem. Folk tycker att han är någon som man gärna vill ta en öl med. Någon som lyssnar på dem. Någon som verkligen bryr sig om deras problem.
7: Vi ska tillbaka till Nigel Farage lite senare här, men jag tänker själva partiet, Reform, har ju velat framställa sig lite som underdoggen, att de liksom slår mot de politiska jättarna från en position i underläge. Alltså Anna-Maja, på vilket sätt har partiet använt sig av det här läget?
12: Men det här har ju varit en röd linje, måste man säga, ända sedan Brexit-partiets dagar, alltså föregångaren till dagens Reform UK. I de här kretsarna så har man alltid talat föraktfullt om den här makten som sitter nere i London, om eliten i Westminster, som inte bryr sig om folk utan som bara försöker sko sig på andras bekostnad. Det är verkligen vi mot dem. Det är Reform UK mot etablissemanget. Och här försöker man också få in brittiska BBC, alltså public service, som då Reform menar går maktens ärenden och inte låter andra åsikter komma till tal. Så det här hänger ihop.
7: Partiet skördade ju stora framgångar i flera lokalval i våras. Men jag tänker att vi ska backa bandet lite, precis som du gjorde, och ta Reform från början.
6: Det är juni 2016 och Storbritannien röstar för att lämna EU. Men resultatet är inte bindande och för att säkerställa att parlamentet driver igenom beslutet bildas The Brexit Party. När utträdet ur unionen är ett faktum byter partiet namn till Reform UK och skiftar fokus mot en stram migrationspolitik. Partiet vill stoppa båtflyktingar i Engelska kanalen och lämna Europakonventionen om mänskliga rättigheter så att Storbritannien kan genomföra massdeportationer. Den tidigare partiledaren Nigel Farage återvänder till partiet. Han kritiserar landets miljöpolitik, förespråkar sänkta skatter och talar om en invasion av invandrare.
14: The numbers
17: are simply eye-watering. This crisis, this emergency, hasn't even begun.
6: Under parollen Storbritannien är trasigt tar partiet väljare från både Labour och de konservativa och tar plats i parlamentet. Partiet växer och i lokalvalen 2026 går partiet starkt framåt och i undersökningar är Reform UK nu landets största parti.
7: Och där hörde vi Europapoddens producent Jon Jeppsson. Störst i flera mätningar är Reform. Anna-Maja, alltså, vad betyder det att vara störst?
12: Ja, det här sker ju nu i ett Storbritannien som håller på att förändras radikalt. Det här gamla klassiska tvåpartisystemet där Labour och Tories har turats om i princip att leda landet, det finns inte längre. Nu har vi istället ett fempartisystem, eller Storbritannien har det, och det kan gynna Reform UK. Reform är största parti. Om man tittar på så genomsnittliga opinionsmätningar, då ligger de på 27,7. Och närmast bakom ligger Labour som ligger på runt 17,5-17,6. Men om man jämför med samma tid förra året så har faktiskt Reform backat något. Och det här får ju en del brittiska valexperter att misstänka att partiet redan har pikat och kanske var någon toppen och kanske inte kommer att öka mer. Men det är väldigt, väldigt svårt att sia om några valresultat eftersom brittisk politik har blivit så fragmentiserad.
7: Britain is broken är ju parollen för partiet. Men Reforms lista of brokenness, den här trasiga listan, vad är det som är trasigt menar de?
13: Det är väldigt mycket som är trasigt.
7: Men några grejer.
13: Jo, men, okay. Storbritannien är allmänt på dekis, skulle de säga. Att invandringen har varit för hög. Byråkrater har fått för mycket makt. Att man har prioriterat internationella institutioner och regler över britters egna intressen. Och att klimatpolitiken har gjort folk fattigare. Det är några av de saker som de säger har gått fel. Egentligen ett systemfel och det är ett problem med en klass av byråkrater och politiker som har lagt en slags våt filt över det brittiska samhället.
7: Anna-Maja, vill du lägga till något i den här trasiga listan?
12: Man tror inte längre på valsystemet, man tror inte längre på de etablerade partierna. Om man tittar på The Red Wall uppe i norra England, traditionellt Labour-fäste där många har gått över till Reform UK, där är det ju väldigt fattigt, väldigt svåra förhållanden och där tycker man ju att varken Tories eller Labour har levererat och då vill man ha ett parti som sticker upp och som sticker ut och som kanske vågar lite mer. Hoppas man då.
13: Precis, det man hör gång på gång är folk som säger jo men vi har provat Tories och det gick åt pipan. Nu har vi provat Labour och det går åt pipan. Vi behöver ett tredje alternativ.
7: Men det låter ju som proteströster, missnöjesröster. Hur ska Reform laga det som man anser är trasigt då?
13: Praktisk politik är kanske inte deras starkaste gren, men de säger att de vill säkra gränsen, att de vill skrota permanent uppehållstillstånd, att de vill lämna Europakonventionen, att man vill skrota målet om netto noll utsläpp och de vill dra ner på bistånd. Det är ju några saker som de vill göra. Man vill aktivt dra ner på klimatåtgärder, så de vill driva en mindre aktiv klimatpolitik kan man säga. Det är samma med bistånd. Vi ska inte hålla på med det här i all samhällsutveckling som vi gör idag.
7: Mm. Väljarna då? Anna-Maja, du var inne på dem lite här. Men Reforms vinst innebär ju något annat partis förlust. För bara 2 år sedan så vann ju Labours Keir Starmer mer eller mindre en jordskredsseger. Men efter det så har ju missnöjet grott bland britterna. Under våren har ju avgångskraven gentemot Starmer avlöst varann. Alltså det finns väl inget enkelt svar, men vad är det som gör att väljare väljer Reform framför Labour och konservativa Tories, Anna-Maja?
12: Ja, men det handlar framförallt om migrationsfrågan och om Brexit som har poppat upp på agendan igen. Det gjorde det efter lokalvalen i våras. Efter att ha legat, har varit ganska undangömd i debatten, så har den växt till liv. Efter de här lokalvalen så såg valanalytiker att partiet gick som allra, allra bäst i de områden i landet som röstade för att lämna EU. Det man brukar kalla leavers. Och reformanhängarna anser ju då att både Tories och Labour är alldeles för veka när det gäller migrationspolitiken. Till exempel, det allra, allra viktigaste, så har ju inget av de här partierna lyckats stoppa båtarna med papperslösa migranter som fortsätter att komma över Engelska kanalen.
18: Men då lockas ju flera väljare från de gamla storpartierna, vissa lockas till reform. Hur hanterar storpartierna Labour och Tories reforms framgångar då, James?
13: De har i ganska stor utsträckning försökt efterapa dem. Mm. De har lovat striktare migrationspolitik, de har lovat fokus på de här, en ekonomisk fokus på de här delarna av norra England där reform skörde framgångar. Så man försöker förstå folks oro. Man har också varit väldigt, väldigt måna, som vi var inne på kring Brexit, har de hittills varit väldigt måna om att inte utmana på något sätt resultatet av folkomröstningen. Nu på senare tid har vi sett ett skifte där, i synnerhet i Labourpartiet. Men fram tills nu har det varit väldigt, väldigt strikt. När Keir Starmer kom till makten så var han väldigt tydlig med att Brexit är avklarat, vi kommer inte ändra på det. Och alla närmande till EU har varit väldigt, väldigt försiktiga just för att inte provocera reformväljare.
12: Labourpartiet ser man ju här nu, de är klart nervösa. Och det gäller ju migrationspolitiken framförallt, som har strömmat till rejält ju. Labours inrikesminister, bara som ett exempel, Shabana Mahmood, hon har med de nya asylreformerna som Labour håller på att få igenom här anklagats för att försöka out-reform-reform, alltså, det vill säga gå längre än vad Reform UK själva gör.
13: Precis, och vi såg samma under Tories regeringsinnehav också, att de lanserade den här politiken om att skicka asylsökande till Rwanda. Det var ett tydligt svar till Reforms migrationspolitik.
12: I Labour så såg man ju då i lokalvalen i våras att den här tuffare migrationspolitiken skrämmer ju bort de som är till vänster i Labour. Labour är ett enormt splittrat parti och de har ju då röstat i stor utsträckning på de gröna eller på Lib Dems, för att de tycker just att Labour sviker den traditionella Labour-politiken, alltså när man då ägnar sig åt att försöka out-reform reform.
13: Ja, exakt, och det är också den här tendensen i Torypartiet har också skrämt bort en hel del Toryväljare. Så det är ju ett jättedilemma för båda partier.
18: Men Reform UK, en stor del av partiet är ju då Nigel Farage. Hur pass stor del utgör han, Anna-Maja?
12: Ja, det är verkligen en one-man show. Det finns ingen annan i partiet som kan matcha honom. Ingen är ens i närheten av det. Och det här är ett av hans största problem. Nigel Farage, han älskar att stå i centrum. Han ogillar att dela makten med andra. Och det har lett till stridigheter inom partiet. Det är välkänt. Det finns gott om vittnesmål från missnöjda avhoppare som lämnat partiet som pekar just på det här. Och det är ett problem. Förr eller senare så måste han ju ändå kliva åt sidan. Han fyllde 62 år i våras och han har varit en aktör i brittisk politik i 3 decennier nu, i evigheter. Han kommer inte att hålla för evigt, så det här måste han ju göra någonting åt.
18: Så det finns ingen?
13: Men på senare tid, allt eftersom partiet har vuxit, har det ändå vuxit fram några andra partier. Ingen som har samma popularitet som Nigel Farage, men vi har sett en tidigare Tory som heter Robert Jenrick som har blivit, som har tagit lite högre profil. Man har också politiker som har blivit borgmästare i olika delar av England som har gett dem en egen plattform.
18: Det finns ju också de som försöker kanske lite åka på hans våg, eller vad man ska säga, ännu längre ut på ytterhögerkanten har vi ju ytterhögerprofilen Tommy Robinson. Jag tror flera av våra lyssnare har hört talas om honom, hur han har samlat till demonstrationer i London med tusentals människor. Alltså Tommy Robinson, den här profilen, och Nigel Farage. Alltså, hur ser deras relation ut, Anna-Maja? Vad säger du?
12: Här har ju Nigel Farage tydligt tagit avstånd från Tommy Robinson, och det anses nu vara ganska smart att han har gjort det. Han står för väldigt extrema åsikter som större delen av brittiska befolkningen inte ställer upp på. Så ser det ut. Nigel Farage har sagt att vi har ingenting med varandra att göra, och ni röstar på Reform UK är inte att lägga en röst på Tommy Robinson. Så att förmodligen en av anledningarna till att Reform UK har kunnat växa så pass mycket är att man har hållit sig ändå undan från den här absolut yttersta extremhögen.
18: Anna-Maja, du var ju lite inne på stöket inom partiet förut, olika skandaler. Farage är ju också rubrikernas man. Man ser honom ofta med en cig i ena handen och en pint i den andra. Men de här skandalerna som

0: husets regler. Och Farage, han sa först att ja, det här är en privat gåva som jag har fått för att kunna garantera säkerheten kring min person. Och senare så sa han att det var en belöning för hans insatser kring Brexit-kampanjen. Lite oklart här, han svävar på målet. Men det här är potentiellt då väldigt allvarligt. Dessutom efter lokalvalen i våras så såg man ganska snabbt att det var flera av Reform UK:s lokala councillors, alltså ledamöter i kommunfullmäktige, som antingen avgick självmant eller tvingades gå på grund av anklagelser om rasism.
1: Ja, men precis. Alltså, vi hade en som gjorde en Hitlerhälsning. Vi hade en som sa att vice premiärminister David Lammy, som är svart, borde åka hem dit han kom ifrån. Mm-hmm. Sådana saker. Men man har också andra typer av skandaler, och inte minst att partiets tidigare ledare i Wales, Nathan Gill, som var tidigare också ledamot i Europaparlamentet, han fick 10 års fängelse för att ha tagit betalt från Ryssland för att sprida rysk propaganda. Så det är ju det är olika delar av skandaler, och vissa av dem ganska allvarliga, men de verkar inte påverka Reforms opinionssiffror. Mm. Inga av dessa har vi sett göra något avtryck egentligen, bestående avtryck i opinionssiffrorna. De har vuxit ändå.
2: Ja, de här beskyllningarna, Anna-Maja, de biter inte alls, eller?
0: Nej, det har de inte gjort, precis som James säger, inte hittills. Men den här parlamentariska utredningen, om man kommer fram till att det här har inte gått rätt till, Farage har inte redovisat bidrag som faktiskt går till partiet, så har han gjort något som inte är tillåtet, och det skulle ju kunna få konsekvenser på riktigt.
2: Framåt då? Det går ju bra för partiet nu, har vi konstaterat. Men kommer det här att hålla i sig fram till parlamentsvalet 2029? Här vill ju Reform make Britain great again.
3: It's the beginning of the golden age in America. You're going to make America great again, and we in turn will make Britain great again. Thank you.
2: Farage där i USA och Washington under den stora konservativa konferensen CPAC i februari förra året. Här lånar han ju den här kepsen, eller vad man ska säga, MAGA, Make America Great Again, till Make Britain Great Again. Alltså, vad betyder det, Anna-Maja, att han liksom, ja, lånar den här kampanjsloganen helt enkelt?
0: Ja, men man ser ju hur Reform UK har inspirerats, till exempel på deras valmöten nu för tiden. Det är ju de här gigantiska showshower, alltså precis som MAGA håller på med. Det där gör Reform UK, det gjorde man inte tidigare. Det var liksom lite mindre sådär, ganska blygsamma brittiska tillställningar. Nu dundrar man på med allt man har. Och Nigel Farage, han är ju vän med Donald Trump sedan lång tid tillbaka. Och det är ju inspireras på flera håll, inte minst när det gäller migrationspolitiken. Till exempel så vill ju Reform UK se massdeportationer, och man vill införa en myndighet som är i stil med migrationspolisen, den amerikanska migrationspolisen ICE, som ju anklagas för brutala övergrepp. Men man har också sett att Farage har tagit avstånd från Trump själv i samband med Irankriget, som är impopulärt i Storbritannien. Så det där går inte riktigt hem i stugorna, och sånt här är ju Nigel Farage väldigt skicklig på. Han snappar upp såna här stämningar och anpassar sig efter hur det ser ut i landet.
2: Men inspirerad av MAGA-rörelsen, han har också inspirerats av Ungerns Viktor Orbán och hans parti på yttre högerkanten. Fidesz har ju varit en förebild som ju förlorade makten i valet i Ungern här nu i april. Hur tror ni att Reform då resonerar kring den här förebilden som har stupat?
1: Jag är inte säker på att de lägger så mycket vikt på den, för de ser att det här var ändå ett parti som hade suttit 16 år vid makten i Ungern. Jag tror att de tittar mer på att liksom, de lyckades i alla fall komma till makten i Ungern, och vi har andra förebilder i andra delar av världen, framförallt i USA men också i andra delar av Europa, som är fortfarande på väg uppåt.
2: Men Orbán var ju lite av en bråkstake i EU, kan man minst sagt säga, och Brexit, EU, ja, de här banden mellan Storbritannien och EU har ju förändrats sen Brexit, men också förändrats igen under de senaste åren med tanke på världsläget. Vad är det Reform tänker sig med det europeiska samarbetet EU?

0: EU, Anna-Maja?
1: Reform vill omförhandla utträdesavtalet med EU som ju förhandlades fram under hur många år som helst. Enormt svårt. Reform menar att det är alldeles för svagt. Man vill också stoppa Labour-regeringens ökade samarbete med EU som pågår nu. Man vill absolut inte ha något närmande att gå med i tullunionen eller EUs inre marknad. Men de vill också göra det mycket svårare för EU-medborgare att bo och jobba i Storbritannien. Så det här kommer ju få stor påverkan. Och som jag sa tidigare så har ju Brexit poppat upp i debatten igen. Och det här är ju bra för Farage, för det här trivs han. Det är på hans hemmaplan. EU, har jag förstått också, kräver nu i de här pågående förhandlingarna en så kallad Farage-klausul. Lite speciellt. Det handlar alltså om garantier, kan man säga, för någon slags ekonomisk kompensation om Storbritannien då i framtiden skulle dra sig ur det här nya avtalet, till exempel då om Reform UK har makten.
0: Men världsläget, som sagt, var ser annorlunda ut idag jämfört med när Brexit blev verklighet, om man säger så. Säkerhetsläge, försvar, hur tänker sig Reform där, James?
2: De tänker sig ett starkare försvar, säger de själva. Men nu är de väldigt försiktiga vad de säger om Ryssland och Ukraina och så. Men de har traditionellt haft en lite mer ryssvänlig inställning. Men det var naturligtvis en väldigt impopulär inställning i Storbritannien. De har försökt modifiera det och tona ner det på senare år.
1: Nej, det är väldigt otydligt. Det finns inte mycket utrikespolitik i Reform UK:s manifest. Så det är många obesvarade frågor där. Det är ett stort frågetecken kring hur det europeiska säkerhetssamarbetet skulle se ut. Och hur skulle stödet till Ukraina se ut? Vad händer med den så kallade Coalition of the Willing? Där är ju britterna en pådrivande faktor idag. Mm. Och hur är det då egentligen, undrar många, med Farage och den ryska presidenten Putin? Vad tycker han om Putin egentligen? Vad vill han ha för relation till Ryssland? Han har tidigare sagt att Putin är den världsledare han beundrar allra mest. Men så sa han förra året att Putin, han är en dålig snubbe. Så det är ju svårt att veta vad vi kan förvänta oss.
0: Jag som trodde vi skulle få svar i den här podden. Nu får vi bara ännu mer frågor och spännande sådana. Men jag såg en intervju med Farage på BBC nyligen där han förklarade att han är redo att bli premiärminister. Samtidigt erkände han att hans parti inte är redo. 2029 är det parlamentsval. Vad har de för jobb att göra, James?
2: De har ett ganska stort jobb att göra, men de jobbar på med det nu, ska man säga. De jobbar på med idéutveckling. De jobbar på med kontakter ut i samhället. Man har sett på senare tid att fler och fler företag, organisationer, lobbyister närmar sig Reform och försöker påverka deras politik i detalj. Så de försöker sakta men säkert att bygga upp en erfarenhet, en kunskap. Och de hjälps av att ganska många tidigare ministrar, tidigare parlamentsledamöter från Torypartiet framförallt har gått över till Reform. Så de försöker importera, de har lyckats importera en hel del erfarenhet från andra partier in i deras parti. Och det anses stärka dem inför nästa val.
0: Anna-Maja, nästa gång du träffar Nigel Farage, vad vill du fråga honom då?
1: Jag skulle fråga då, hur går det? Får du någon ordning på organisationen, på gräsrotsnivå, nationellt? Hur är det med pengarna? Det här är ju också någonting som många pratar om. Donationerna, runt 2/3 av Reforms resurser tros komma från enskilda och stenrika donatorer. Det har inte varit något problem hittills att få in pengarna. Och det är såklart jätteviktigt för att kunna bygga den här organisationen. Så hur går det? Får du några pengar?
0: En hel del jobb att göra i alla fall. Reform UK, alltså ett av avsnitten i Europapoddens sommarserie där vi åker på vågorna som partierna på den yttre högerkanten skapar i Europa när de drar fram. Alla avsnitt hittar du vart efter. De släpps i appen Sveriges Radio. Stort tack Anna-Maja Persson, utrikeskorrespondent på SVT. James Savage, chefredaktör på tidningen Local, producent Vajon Jeppsson, tekniker Rasmus Allansson. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson.
3: Och jag vill gärna tipsa om USA-podden som nu är ute med nytt avsnitt. Och det är även radiokorrespondenterna Mellanöstern. Och du hittar båda i vår app Sveriges Radio.
4: Vad exakt menar Ulf Kristersson här med utanförskap?
5: Ja, det är intressant, för det här begreppet har ju använts tidigare, men då med ett annat innehåll.
6: I programserien Språket i valrörelsen analyserar vi politikers språk.
7: Och det är så språket fungerar i politiken. Orden finns där ute, de är up for grabs, och det är upp till var och en att försöka använda dem.
6: Nya avsnitt hittar du måndag morgon i appen Sveriges Radio.
8: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
9: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
8: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta, förstärkt med metalltrådar, och försöker att få upp låset.
9: Lyssna på Sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
3: Och nu ska vi få nya perspektiv på Sverige och svenskarna i det här programmet med Martin Wiklin och gäster.
10: Vad har ni för relation till skärmen? Ligger ni och dumskrollar i sängen?
11: Ja, vad menar du med dumskrollar? Nej. Nej, alltså det är klart, jag har inga papperstidningar längre.
12: Ja, absolut. Jag använder skärmen mycket mer än jag är stolt över, ska jag säga så här.
10: Ja, men kan ni lägga undan telefonen, eller har ni ett problem med det? Med beroende?
13: Under semester jag kan sätta det åt sidan bestämt. Det tar tid att inte stressa, för den finns inte bredvid mig och jag har inte kollat det den sista timmen, så det är helt sjukt.
12: Precis, under specifika situationer så kan man det, men liksom den vanliga under dagen, det är svårt faktiskt. Det är en beroende liknande beteende som man har.
14: This is Sweden.
15: Whereas Sweden is more a coconut culture, it's very hard to get in.
16: Keine Ausgangssperren, keine Schulschließungen.
17: You look at what's happening last night in Sweden.
18: Sweden has a problem.
17: Who would believe this? Sweden.
19: Twist. Sweden.
20: Sweden.
21: Sweden.
22: Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden. Sweden.
10: Nu är det sommarlov, och en ständig uppmaning till barn och unga har i alla tider varit: gå nu ut och njut av det vackra vädret. Få lite sol på dig. I mitt fall så var det tvn och risken att få fyrkantiga ögon. Nu är det telefoner och andra skärmar. Och i Sverige föreslås nu mobilförbud för barn och åldersgräns för sociala medier och andra åtgärder. Men kanske är vi lite sena på bollen med den här debatten. För medan Världshälsoorganisationen, WHO, varnade för skärmar till småbarn redan 2019 och länder som Tyskland, Frankrike, Danmark och England har strikta restriktioner, så tvingade Sverige, världsmästare på digitalisering, istället in surfplattorna i förskoleläroplanen. Har ett av världens mest teknikpositiva länder nu drabbats av skärmpanik? Och hur låter debatten i våra panelisters öron? I panelen Kim Salomon, dansk historiker, Anne-Françoise Iver, korrespondent för franska Le Monde, och David Stavro som rapporterar för israeliska Haaretz. Jag är nyfiken på det här med skärmetikett. Är det någonting ni märker i Sverige som skiljer ut sig, liksom, när man kan använda eller ta fram mobilen? Kan man ha den på en middag till exempel?
12: Alltså det man har mobilen i princip överallt. Det är min erfarenhet i alla fall. Man kan absolut tänka sig att man är med någon middag eller med barnen eller med självklart på buss eller tunnelbana. Jag kan inte tänka mig en situation där man kan inte ta ut telefonen och börja scrolla. Jag hoppas att jag har fel, men jag är inte säker att jag har fel.
11: Inte bara skrolla faktiskt. Det är vad som också är irriterande, det är när folk sitter och pratar i sin mobil.
12: Ännu värre.
11: Ja, det handlar ju inte om skärmtid, men man kanske skulle göra så här. Ett förslag skulle kunna vara att man en gång i månaden förbjöd användande av mobiler i kollektivtrafiken. Inte därför det har någon effekt i sig, men det får folk kanske att tänka efter. Vad är det? Nu kan jag plötsligt inte se en dansande björn eller jag kan, eller ja. Jag menar, eller spela något spel, utan nu får de sitta där i sin egen lilla värld.
2: Just det.
11: Och det tror
13: men är det
11: jag skulle...
13: inte någonting som svenskarna gillar? Vi har pratat innan om den här med kollektivtrafik, att man ska absolut inte sitta bredvid någon och sen man ska absolut titta på den andra och verkligen inte prata med den andra. Mm. Nu finns det ett verktyg, du tittar på din mobil, du behöver inte ens låtsas att du har inte sett den andra personen. Mm.
2: Men det låter på er som att vi är ganska ohyfsade med våra mobiltelefoner i Sverige.
11: Ja, jag tycker det ser likadant ut när man åker metron i Paris. Där sitter folk också begravda i sina skärmar.
13: Lite mer böcker, tror jag. Ja. Det är lite mer kulturellt.
11: Ja, alltså, nej,
2: really, Anne-Françoise, på riktigt.
11: Idag
13: på riktigt,
11: när man...
13: ja, på riktigt. Alltså, jag var överraskad förra gången jag var i Paris. Att det fanns folk som fortfarande läser på tunnelbanan. Jag ser det inte
2: poesi
13: så lika ofta
2: i sitter med
13: säkert eller med filosofi. Ja,
2: Bruce, precis.
13: Jag tänkte på en sak bara. Ja, det jag märker, och jag vet inte, det är inte baserat på någon statistikanalys, men det är runt omkring mig i alla fall, är att svenskarna är väldigt mer måna att dela bilder, privata bilder på sociala medier av familj, barn, etc., deras liv, hur fin det ser ut, ofta, än i Frankrike, där man är mycket mer, skulle man inte dela lika mycket barn på bild på barnet till exempel. Så där också finns det en skillnad som jag märker. Jag vet inte riktigt vad det handlar om.
2: Intressant. Mm. Jag har ju lärt mig att ställa min telefon i gråläge. Då blir den ju helt ointressant. Allting blir bara grått. Men det här är ju någonting som diskuteras och regleras i hela världen. Finns det någonting som sticker ut i Sverige, tycker ni, när det gäller debatten om skärmtid?
12: Det som är unikt med Sverige, som med många andra saker, det kanske inte är unikt, men det som är gjort i Sverige hittills i alla fall, var att hålla på med rekommendationer och inte lagstifta och inte tvinga eller det funkar om tillit på rekommendationer från regeringen, från Folkhälsomyndigheten och så vidare. Så det är så många andra ämnen. Man försöker liksom att göra det genom att säga till folket vad är bra och vad är inte bra och hoppas att folk har tillit med myndigheterna och sen gör som de säger.
11: Mm. Oh, men det är väl också rekommendationer som EU exempelvis utarbetar. Så det är rätt vanligt med de här rekommendationerna. Alltså, när kan du förbjuda? Du kan inte förbjuda folk i tunnelbanan att använda skärm. Men du kan förbjuda det barn i skolan att använda.
2: Mm. Är vi mer tillåtande i Sverige med, när det gäller användning av teknik?
13: Ja. Nej, men absolut. Det som jag tycker sticker ut är att Sverige har använt skärmen väldigt tidigt, väldigt mycket för alla. Det är ett early adopters land, så man har varit väldigt förtjust i nya teknologin. Väldigt snabbt fick barn, vuxna först med barn också, smartphone. Och jag jämförde då med Frankrike och det var en gigantisk skillnad. Och det handlar också om pengar, det är dyrt. Internet funkade inte lika bra i Frankrike än det gjorde i Sverige. Fortfarande, situationen är fortfarande samma. Men det har gjort att man har varit mycket framför skärmet. Och man har sett det i skolan också, där skärmen har gått väldigt stark in. Man går tillbaka nu. Och det har varit lite den här idén att våra barn så fort som möjligt skulle kunna använda skärmet, mobiltelefon, iPad eller någonting. För det är bra för dem. Då kan de utveckla programmer och de kan bli bra och de kan få ett jobb på Google helt enkelt. Även om de på techföretag där i USA ofta hade deras barn i sådana skolor där det var skärmfritt. För de tyckte att det var väldigt viktigt att de skulle skyddas från skärmen. Så det var lite ironiskt där. Mm. Men Sverige har gått väldigt långt tror jag. Och så en annan sak som jag ser annorlunda är att man har reagerat rätt sent jämfört med debatten som har pågått i andra länder i EU och i världen.
11: Mm. Men får jag bara säga här, den här teknikoptimismen, den började inte med smartphonen 2007, utan den började med datoriseringen med hemdatorer. Det var då, och det var då man sa hur väsentligt det är för barnen att lära sig tekniken och lära sig att hantera en dator. Det var då det började i Sverige, och där låg Sverige före andra länder. Sen kom smartphonen och har skapat en helt annan arena. För nu finns den i fickan ju. Datorn, den var ändå placerad någonstans. Inte, vad heter det, den bärbara började bli vanligare.
12: Ja, men det har varit en kursändring faktiskt, som jag ser det när det gäller skolorna i alla fall. Som det är två helt olika ämnen. Mm. En är barn och mobiltelefoner, och då pratade man om psykisk ohälsa och sånt problem och mobbning och exponering till våld och sex och sådana saker, polarisering och allt det här. Men det andra saken, det som Anne-Françoise pratade om, är att man använder skärmar i skolan som undervisningsmedel. Och det var så under 2010-talet att man hade den en för en modellen, så en elev med en iPad då, eller vad det nu kan vara. Om man tog bort skolböcker, om man tog bort papper och penna, man tog bort allt som är inte skärm. Och sen för ett par år sedan, det kan vara liksom 2022-2023, så förstod man att det i sig är också problematiskt. Alltså inte att barn har mobiltelefon, utan att vi i skolan använder så mycket skärm. Och plötsligt pratade man, och då skolminister pratade om perm istället av skärm, eller något slogan som man använde. Och då plötsligt kom allting tillbaka. Skolböcker och papper och pennor och handskrift och läsning från papper och biblioteker och sådana saker. Så det har varit en kursändring, eftersom vi förstår nu att alltså det kan vara mycket problematiskt att ha den digitalisering som vi hade i skolsystemet i Sverige.
11: Ja, men det är viktigt som Anne-Françoise sa, att Sverige är verkligen inte i front när det gäller de här restriktionerna. Frankrike är, kan man säga, är i front och har tagit det här mycket mer allvarligt. Men sen, alltså det här med rekommendationer från staten, det kan man ju alltid diskutera. Jag vet inte om ni minns, för en hel del år sedan så gick Socialstyrelsen ut och sa man ska äta 6-8 skivor bröd varje dag. Och det intressanta är att brödförsäljningen steg ju, ökade ju efter den här. Så att det är möjligt att svenskarna egentligen är rätt, vad ska vi benägna, att följa såna här rekommendationer. Åtminstone ska man ta den kampanjen som exempel på det.
2: Anne-Françoise, 82% av alla svenska 9-åringar har tillgång till en smartphone.
13: Det har varit också en skillnad mellan Sverige och Frankrike som jag ser, som har med föräldrarnas beteende. Det har varit mycket i diskussionen psykologer, psykiater, läkare som har larmat för det de såg. Även om det var inte forskning för att kunna bevisa att det var skadligt med skärmen, det var lite forskning. Och då har man varit väldigt orolig, och många i Frankrike som jag har sett har haft begränsningar. Så man får till mobiltelefon mycket tidigare i Sverige än i Frankrike, det är helt klart. I Frankrike tror jag att man får första till mobiltelefon genomsnitt 11 år och 4 månader. Det är mycket beroende på sociala klasser och vem föräldrarna är etc. Men det är senare än i Sverige. Och sen också, man har ofta föräldrarkontroll. Det har haft man i väldigt länge. Och det som har överraskat mig är att svenska föräldrar var väldigt sena med det. Jag vet inte om många gör det, begränsar hur många det finns app som man kan använda för att begränsa hur länge barnen är framför skärmen, med vad de använder etc. Och det har varit en icke-diskussion väldigt länge i Sverige. Det har ändrat de senaste åren, men där var Frankrike mycket tidigare också i praktiken. Alltså man väntade inte att lagen skulle förändras och att politikerna skulle börja agera.
2: Hur kommer det sig att Sverige är så sena på den här bollen då, tror ni, med att problematisera skärmtid och kanske också införa lagar kring
11: Det beror nog till viss grad på den här teknikoptimismen som har funnits i Sverige. Att man har tagit det så självklart hur väsentligt det är för barnen att lära det här nya mediet, det här nya tekniken. Och då har man varit lite senare på bollen, för man har inte riktigt insett konsekvenserna av den här framtiden. Så det tror jag är viktigt.
12: Man såg möjligheterna och inte riskerna så snabbt.
13: Och har det inte med, lite också att göra med, vi har pratat innan om barnuppfostrande, den här med krav, regler, förbud, man är rätt allergisk till detta i Sverige. Och det, när man började prata om de riskerna för skärm och sånt, det har tagit tid till man kunde bevisa det vetenskapligt, och då var man rätt tveksamt att förbjuda. Så jag kommer ihåg en artikel av en mamma som var väldigt arg första gången Folkhälsomyndigheten hade gjort rekommendation, det var några år sedan, och som tyckte att vadå, man ska begränsa tiden på skärmen. Ska man komma in när de spelar med sina kompisar? Skulle ni göra samma sak om de spelade fotboll på gatan? Skulle ni komma in och sen tvinga dem hem dem för att ett timme har gått eller någonting? Så det var väldigt mycket motstånd när Folkhälsomyndigheten kom med sina rekommendationer att man skulle begränsa barnens möjligheter att vara på skärmen och på mobiltelefon och kanske umgås med kompisar till exempel också. Den här diskussionen har inte funnits i Frankrike på samma sätt alls.
11: Det är en sak här att på 1940-talet, 1950-talet, när serietidningarna kom, då var folk upprörda att det här kommer att förstöra barnens läsande. De kan inte, och det var en väldigt intensiv debatt i Sverige om detta med serietidningar. Sen kom ju TV, sen kom ju det här med tv-spel och videovåld och allt det där. Och varje gång har det varit en debatt om att barnen är speciellt, och det är de ju förstås, utsatta i de här sammanhangen. Så det här är ju det är samma mönster, men det är en ny teknik och det är en ny teknologi.
2: Vad tänker du, David?
12: Ja, alltså, jag tänker, man förstår det är samma mönster, absolut. Alltså, folk var rädda av böcker och sen blev rädda av tidningar och sen var rädda av tv. Ja, jag förstår mönstret, men när det gäller, alltså det är inte skärmtiden, det är sociala medier måste man säga. Ja. Alltså det är det som är grejen, det är inte själva skärmen. Det är inte om man sitter och läser New York Times, fine. Det är inte det som är problemet. Sociala medier är större, farligare, mycket värre folkhälsoproblem än allt annat. Alltså böcker och tidningar och tv och film och radio och allting som var typ farligt förr i tiden. Man vet att folk söver inte. Man vet att folk blir beroende. Man vet att många aspekter av psykisk ohälsa, och det kan vara mobbning och självmord, och sen är det polarisering, och det är farligt för demokratin, för hela liksom samhällssystemet. Och då undrar man om, alltså, och det är inte jag som säger det, självklart. Alltså du har liksom socialminister som sa det, jag vet inte när det var, liksom, det är en av våra generations största utmaningar och så vidare. Och då undrar man om det är så farligt som alla politiker, forskare, lärare, psykologer, alla säger. Vi gör ganska lite, alltså inte nog med rekommendationer. Om, alltså på något sätt är det farligare än både nikotin och alkohol och narkotika.
13: Snus.
12: Precis. Ja. Så om det är så farligt, så varför går vi inte till källan? Och källan är techbolag. Och då kan man undra, är det att vi är så rädda av techbolag, eller våra politiker är så rädda av techbolag och makten som de har? Eller är det så att vuxna är så beroende själva att man kan inte ens föreställa sig en värld utan sociala medier. Och det är nästan en existentiell fråga tycker jag nu. Så att, ja, det är klart, det finns samma mönster med många andra problem. Men jag tror att liksom, när man tittar på riskerna så vi pratar om en helt annat nivå.
11: Ja, och det är viktigt att påpeka. Det är ju inte, här gäller det ju inte barn. Här gäller det i hög grad vuxna. Hela samhällsbygget i sig. Va?
2: Just det. Ja. Man skulle ju kunna tänka sig att Sverige egentligen borde ha varit snabbare på den här bollen, eftersom vi har ett av de stora problemen med sociala medier här har ju varit rekrytering till gängkriminalitet. Att det är just genom sociala medier och den här typen av appar i mobiltelefonen som vuxna har rekryterat de här barnsoldaterna som sen har stått för våldet i Sverige de senaste åren?
13: Det har man, jag tror att man har insett i Sverige, för polisen leder nu, den svenska polisen leder en taskforce, Grim taskforce, med flera flera europeiska länder, Frankrike bland annat, men där det handlar om att bekämpa rekrytering på sociala medier. Så Sverige är i spetsen där, men det är också en fråga av resurser. Jag tror att det är väldigt svårt för svenska polisen att polisera på sociala medier och på på internet och det, ja, det kräver resurser.
2: Vi pratade ju tidigare här om Sverige som den här enhörningsfabriken med alla startupbolag och techbolag och techmiljardärer. Spelar det in i att Sverige har varit sena med att kanske våga utmana dels de här stora techbolagen bakom apparna, eller att vi har haft en för positiv syn på vad den nya tekniken gör?
11: Alltså den positiva och den optimistiska synen på teknologin, den har ju resulterat i att vi har fått en massa startup och techbolag i Sverige. Det är ju det är frukten av detta. Och det är klart att då blir det lite svårare att sätta stopp plötsligt. Va? Mm. Men alltså det farliga med sociala medier, eller det är ju inte bara det här med gängrekrytering, gängkriminalitet, det är hela den här, det är den populismen idag. Mm. Vad hade den varit utan de här sociala medier? Alltså det är som gjort för populistiska budskap. Enkla, raka, känslomässiga budskap som ger klick direkt. Det sociala medier som skapat för den typen av politisk verksamhet. Mm.
13: Och det används också av politiker i Sverige helt enkelt. När man ser på deras twittrande, och Twitter har blivit, eller X har blivit plats där franska politiker är mer reserverat. Det är många tidningar som har kommit ur från X etc. Där ser man att svenska politiker är väldigt aktiva.
1: Who would believe this? Sweden!
19: La Suède.
21: Sweden.
2: Ni brukar ju prata om att barnperspektivet väger tungt i Sverige. Barns rättigheter pratar vi mycket om. Mm. Har inte barn också liksom en yttrandefrihet som man måste värna? Har inte de rätt att ha tillgång till sociala medier att kunna få uttrycka sig på?
13: Men handlar det om yttrandefrihet? Alltså,
12: precis, det är mer skydda barn. Alltså, det är inte att begränsa dem, men jag kan förstå att om man ska ha en åldersgräns för social media, och det finns de som är liksom på gränsen som redan har det men nu ska inte ha det eller något sånt. Mm. Så det är klart att det kommer vara opposition till det, och en del av oppositionen kan vara att nej, det är min yttrandefrihet. Men alltså, jag tror att det är lite för farligt för att se det på det sättet. Så jag har inga lösningar till det, eftersom alltså, jag till exempel, vi lyssnade med våra barn till Folkhälsomyndigheten, och inga av våra barn hade skärm alls innan, var det 2 år, och inga hade ett mobiltelefon innan de var 10 eller social media innan de var, vet inte, 13-14. Men ändå när de blev liksom 15 och 16, så blev det liksom precis hur farligt som helst. Mm. Så jag vet inte hur man kan hantera det helt enkelt. Och det är lite som, alltså, vi pratar om den gröna omställningen. Utåt, här behövs liksom en helt typ tech-omställning. Att vi ska titta på vad vi har på sociala medier idag, och vad vi har för AI idag, vad vi har för liksom, vad vi måste göra om några år, vad vi ska sluta göra om några år, liksom ställa hela samhället på ett ny sätt, för att alla de farligheter som vi pratade om förut ska kunna hanteras på något positivt sätt.
2: Men är det så att själva debatten i Sverige, att den är lite skev för att vi pratar om skärmtid, när det i själva verket det ni pratar om, när ni pratar om problemen i Frankrike till exempel, så är det problemen med sociala medier?
13: Det är både och. Det är både och, tror jag. För det är skärmtid också, hur massa timmar framför ett skärm, vad det gör med ditt sociala livet, med ditt hälsa, med ditt fysisk aktivitet etc. Så det är lite både och. Sen är det såklart det som pågår på sociala medier som är väldigt farligt, men den andra har också en effekt på hälsan.
2: Just det. Men vi är också ett väldigt individualistiskt land med många ensamhushåll, och jag vet att min son till exempel skaffade sig vänner över hela världen med hjälp av sin skärm.
11: Ja, alltså där finns ju positiva effekter med det förstås. Och hela det här kontaktnät som ungdomarna kan bygga upp med hjälp av sociala medier. Det är klart, det är ju positivt. Men där sker ju, hur ska man väga de här negativa mot de positiva? Jag tror ju att generellt sett så är det ju negativt. Hela den här influencerkulturen exempelvis.
13: Nej, jag tänkte på någonting som David sa innan också om samhället och detta, den svårigheten att, alltså, om vi begränsar, om vi förbjuder sociala medier vid 15 till exempel, vad händer dagen där de blir 15 och ett dag? Alltså då har de tillgång till alla sociala medier och som vi ser, vi är inte bättre, vi är vuxna, så tydligen det, vi skyddar dem några år och sen vad? Jag var i Finland nyligen för att skriva om media literacy. De är väldigt duktiga i Finland. De har haft behov för det för att kämpa mot desinformation som kommer från höst från Ryssland. Och då träffade jag experter som tyckte att nej, det där med förbud om sociala medier är fel. Man ska lära dem att använda, veta vad är de farorna som finns, hur man ska använda det. Man ska vara också otroligt stark med information, så de traditionella medier ska vara där. Och i skolan ska man, de jobbar otroligt mycket på det i skolan. Jag var på dagis där de redan pratade om desinformation, visade bilder, falska bilder, falska nyheter, riktiga nyheter etc. Och förberedde dem och pratade om de tech-giganter på dagis. Så det kan också kanske finnas ett alternativ. Just nu det känns som det är väldigt populärt att prata om förbud, att prata om begränsningar etc. Men det finns kanske en annan modell också som skulle, för det känns lite naivt att tänka att vi kommer vinna mot de här tech-giganter.
12: Det är klart att jag vet att i svenska skolan så pratar man redan nu om källkritik till exempel. Man jobbar på det och det är klart att man måste göra många, många olika saker.
2: Tack.
12: Tack.
2: I panelen Kim Salomon, Anne-Françoise Iver och David Stavro. Producenter är Lova Nyqvist Sköld och Hanna Engberg. Bakom ljudmixen står Fredrik Nilsson och själv heter jag Martin Wiklin. The Swedes är en produktion av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio.
3: Nyheter nu i Sveriges Radio och P1. Klockan är 4.
0: Sjuka och döda laxar har hittats i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, och det väcker oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson, generalsekreterare för Stiftelsen för Östersjölaxen, misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease, och han säger att det kan få stora konsekvenser om den sprider sig.
19: Nu när det är så här tidigt på säsongen, de leker ju inte förrän i början på oktober uppe hos oss i norr. Så att risken är ju jättestor att de hinner stryka med innan leken, och det är ju katastrofalt om det skulle bli så.
21: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk. Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken är just red skin disease.
23: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
0: Reporter Adam Kols Josefsson. EU och Ukraina fördjupar sitt samarbete när det gäller drönare. Tanken är att kombinera det kunnande som finns om drönare i Ukraina med EUs industrikapacitet. Och målet är att man ska få igång en gemensam drönarproduktion i slutet av året. Nästan 8 år efter den dödliga broolyckan i Genua i Italien så väntas domar senare idag. 43 människor omkom när motorvägsbron rasade efter kraftiga regn, och ett 50-tal personer står anklagade för allt från vållande till annans död till att ha förfalskat dokument. Alla nekar till brott. Ekot med Marcus Landén.
24: P1, Sveriges Radio.
3: Ekot håller fortsatt koll hela natten förstås som vanligt, och 17:30 då hör vi rubrikerna i P1 morgon. podden Dagens Eko har under våren gjort en serie som tittar närmare på de politiska partiernas historia. Och här är ett av de avsnitten.
4: Si, i vår serie om partiernas historia så låter vi gästerna likna partierna vid olika saker. Och idag har turen kommit till Liberalerna och djur i skogen. Så om Liberalerna vore ett djur, vilket skulle det kunna vara?
5: Ja, men en uggla kanske. Eller varför inte ugglan i Nalle Puh, han i sju mila skogen som bara heter Uggla. Och som tycker själv i alla fall att han är väldigt, väldigt klok. Men som får det mesta om bakfoten och strular till saker lite.
6: Det här är Dagens Ekos valserie om partiernas historia. Idag om Liberalerna.
7: Liberala vänner, tack för det förnyade förtroendet att få leda vårt parti.
4: Det är söndag den 22 mars 2026. Simona Moamsson har precis blivit omvald till partiledare för Liberalerna i ett extrainsatt landsmöte. I mötet som präglades av teknikstrul.
8: Vi laggar och ljudet brinner.
25: Jag hör inte någonting då.
4: Har många avstått från att rösta och en rad liberaler hoppar nu av i protest mot den U-sväng partiledningen gjort. Ett avtal med Sverigedemokraterna om att regera tillsammans efter valet. Nyhetsrubrikerna talar om ett splittrat parti i kris med opinionssiffror långt under riksdagens 4%-spärr.
7: Jag vet att den senaste veckan har varit stormig.
4: Men Simona Moamsson ler. Hon säger att man nu kan driva igenom liberal politik, till exempel en folkomröstning om euron som är en hjärtefråga. Och hon talar om en stolt historia.
7: Trots våra olika ingångar finns det en grund som förenar oss alla. Och det är vi som förvaltar ett historiskt liberalt arv med engagemang för de som saknar en röst i samhället. Nu har vi fattat ett viktigt beslut för vår partis framtid. 10 års vånda är över.
4: Så vad är det för idéer och ideologi som förenat liberalerna genom åren? Vad finns kvar av det idag? Och om liberalerna vore ett djur i skogen, vilket?
6: Gäst är Si Holmgren, politikreporter på Ekot.
4: Och jag säger, vi ska göra några nedslag i just Liberalernas historia här, där du ska hjälpa mig att förstå lite mer om vad det är för resa det här partiet gjort och möjligen kommer det också klarna varför de skulle vara en uggla eller kanske en väldigt specifik uggla då i Nalle Puh, men vi kommer då till det. Var börjar vi någonstans?
5: Jag tror att vi börjar någonstans kring sekelskiftet 1800-1900-tal. Då finns det flera liberala grupper redan i Sverige och det som är gemensamt är att man är emot kungamakten. Och man är emot statskyrkan. Man tycker att man ska få tro på vad man vill. Man vill ha sociala reformer, fast utan socialism då. Och så förstås större frihet för individen. Och en av de första riktigt viktiga stora frågorna är ju lika rösträtt för män och så småningom också för kvinnor. Och det här binder de här grupperna samman och 1902 så bildas Frisinnade landsföreningen som ska bli Folkpartiet så småningom.
4: Och hur går det då?
5: Jo, men Liberalernas ledare Karl Staaff, han blir statsminister.
26: Och då fick Karl Staaff bilda regering. Och nu med stöd av Socialdemokraterna.
5: Och han får då stöd i demokratifrågor av Hjalmar Branting. Och de lyckas då genomföra en del reformer som ska bli så småningom grunden till välfärdssamhället. Men han hamnar i otakt med den svenska kungen och tvingas bort. Så då får de komma igen efter första världskriget och då är det Nils Idén som bildar en regering och det är då det blir en riktig demokrati av Sverige. Även kvinnorna ska få rösträtt.
27: Så kom då slutligen den stora segerdagen den 24 maj 1919 då vi skulle stå vid målet för ett 17-årigt arbete och strävan.
4: Allmän rösträtt.
5: Ja, precis.
4: Så, ja, så här långt så förstår jag liksom liknelsen här vid en klok uggla eller så som stått upp för de här höga idealen, eller är det så du har tänkt?
5: Ja, men både klokskap och bildning ju, det är ju ursprunget för det här partiet. Men sen börjar de förstås bråka inbördes.
4: Mm-hmm.
5: Och då handlar det om nykterheten. Det är frågan då om man ska förbjuda alla alkoholhaltiga drycker, mm-hmm, starkspriten speciellt. Och det där delar upp partiet i två delar. Så i lite drygt 10 år så är man på varsitt håll. Och sen 1934, då lyckas man bli sams igen och Folkpartiet bildas. Och då har man ju också väldigt mycket den här kraften mot ytterkanterna och mot både nazismen och hammaren och skäran. Det finns en sån här valplansch 1936 där det står bort med varje tendens till diktatursträvanden.
4: Så Folkpartiet då är bildat. Men om du skulle ta oss till när det går som bäst då för det här partiet, var hamnar vi då?
5: Ja, men det är när professorn i nationalekonomi Bertil Ohlin tar över som partiledare.
9: För att man inte ska föra en socialistisk politik här i landet utan en politik som bygger på liberal frihet.
5: Det här är en tid efter andra världskriget när Socialdemokraterna är lite för planhushållning och socialiseringar och sådär. Och då släpper Folkpartiet det samarbetet för ett tag och Bertil Ohlin hittar på det här med att lägga sig någonstans mitt emellan socialdemokratin och högern. Alltså en liberal demokrati, ekonomi, men med sociala reformer.
14: När det gäller samhällets roll på det ekonomiska livet, då är mitt motto, lagom är bäst.
5: I då det här valet som är det allra bästa de har gjort 1952 ror man hem 24,4%, så var fjärde väljare är folkpartist på den tiden.
4: Mm.
5: Den andra storhetstiden, det är ju typ 30 år senare när Bengt Westerberg försöker göra en Bertil Ohlin.
4: Mm-hmm.
5: Bengt Westerberg var också tydligt socialliberal. Han är väldigt populär, han anses modern och dessutom så är han påfallande uppriktig.
4: Mm-hmm.
15: Det finns ju de av oss som inte tjänar så det väldigt mycket.
5: Jag hörde ett gammalt ekoreportage från ett torgmöte när han pratar med en kvinna med väldigt knappa resurser och hon oroar sig för att det ska bli höjda skatter med Folkpartiet.
15: Det gör mig lite knäsvår.
16: Om vi skulle få precis som vi ville, då skulle din skatt öka med 300 kronor 1986. Sen får vi se om vi får igenom det och så skulle kanske mjölken bli lite dyrare. Men det tror jag du klarar av.
5: Det är ju ett sätt som man inte kommunicerar politik idag.
4: Nej, du kommer få det lite sämre, men det blir nog bra ändå.
5: Du klarar det.
17: Den största framgången i riksdagsvalet, det noterade alltså Folkpartiet och Folkpartiets ledare Bengt Westerberg som gjorde sin första valrörelse. Han har redan korats till valets segerherre.
5: Det är valet 1985. Det blir över 14% då och vi har Westerberg-effekten.
18: Jag har försökt att vara mig själv, att tala med människor på samma sätt som jag vill att de ska tala med mig, och uppenbarligen är det många som har gillat det.
4: Det här liksom navigerandet i mitten då som du beskriver, alltså det framstår inte helt solklart om det är en höger- eller vänsteruggla vi har att göra med här, eller?
5: Nej, utan man har ju gått fram och tillbaka. Men just den här grundtanken att man ska kunna samarbeta med båda sidor, det är ju ett tema. Och på 90-talet så gör man en valfilm där det är ett sånt här bordshockeyspel där man ska röra sina gubbar över ett bräde i plast så. Och då får man se så här, Socialdemokraterna som är ledda av Ingvar Carlsson och Moderaterna som är ledda av Carl Bildt. De har liksom klippt ut deras ansikten på dem där. Och som det brukade bli när pucken hamnade mitt i så går de liksom runt utan att...
4: Ja, det är liksom ingen som når pucken.
5: Precis. Ja. Men då sveper Bengt Westerberg in, snor pucken och får den i mål. Och då måste ju budskapet vara att han kan samarbeta med alla. Men kanske inte riktigt alla i alla fall. För 1991 så kommer ju Ny Demokrati in i riksdagen.
1: Du stör här Svensson.
5: Och då så ska alla partiledarna komma in och bli intervjuade. De sitter i en lång röd soffa. Bengt Westerberg sitter i det vänstra hörnet och så kommer Ian Wachtmeister och Bert Karlsson för Ny Demokrati in och slår sig ner i andra änden. Och då reser sig Bengt Westerberg upp och går.
2: Ja, nu har vi fått nya gäster i studion. Då vill Bengt Westerberg gärna gå. Hur är det med Carl Bildt? Vill du stanna kvar?
4: Han vägrar att vara i samma
5: precis.
4: Rum.
5: Precis. Mm. Så han kan i princip samarbeta med vem som helst utom Ny Demokrati, för de kan han tycka att det här är ett
4: är tiden om Folkpartiet
10: gick alltså bak
11: 5 till 4,7
5: för Lars Leijon
12: är hela medföra vis
5: honom
13: på flyktingar och invandrare.
5: I valrörelsen 2002 då kommer det här förslaget med språkkrav för invandrare.
20: Vill man bli svensk medborgare, då gör man klokt i att från början när man kommer hit börja lära sig svenska.
5: Det var en väldigt radikal fråga då, någonting helt nytt. Det var väldigt mycket debatt om detta.
22: Ja, det blåser kring Folkpartiets Lars Leijonborg. Han får skarp kritik för partiets nya integrationsprogram.
5: Men Lars Leijonborg lyckades göra ett väldigt bra val och blev Lejonkungen.
4: Nu lämnar vi skogen och ger oss ut på savannen här, säger
3: jaha.
5: Ja, för att vi ska bli fria så måste det ställas hårda krav helt enkelt.
4: Mm-hmm. Men hur länge tycker väljarna att det här Folkpartiet är något att ha då?
5: Ja, men det går ut för efter Lejonkungsvalet. 2014 så gör man ett av de sämsta valen någonsin. Då har Jan Björklund tagit över och man närmar sig ett namnbyte och blir bara Liberalerna.
28: Jag skulle vilja att vår ideologiska grund framgår mer av själva partinamnet. Det är vi som är det liberala så att säga, originalet.
5: Jag tror att det är ett sätt att muta in det liberala.
4: Just det. Det är faktiskt vi. Titta, vi heter till och med så.
5: Till och med det. Ja. Och det här ska visas med ett stort L som är lite avklippt i ena hörnet. Lite stiliserad sådär. Det ser liksom ut som en rest penis helt enkelt.
29: Det är ju verkligen en penis.
5: Ja. Det ledde till mycket munterhet.
29: Till exempel Lars Ohly twittrade, riskerar att bli ett stående skämt.
30: Denna var en ett stenhårt L. Mm.
5: Min favorit är bultande av åtrå för friheten.
4: Men det här är ju inte en officiell slogan.
5: Nej. Det här var en av alla kommentarer i Twitterflödet.
4: Mm. Men du, Si, om vi tänker oss att vi är i skogen här nu, den politiska skogen. Det är liksom viner lite mellan träden. Och jag tror nog att jag hör en liten uggla här någonstans, eller?
5: Om du säger det så.
4: Men jag tror definitivt att jag hör ett nytt djur som liksom tassar runt här och äter sig fetare och fetare.
5: Jag tänker att du måste tänka på Sverigedemokraterna.
4: Precis. Alltså vad betyder det för den här liberala ugglan?
5: Alltså Sverigedemokraterna har ju betytt oerhört mycket problem för Liberalerna. Det börjar ju då med att Jan Björklund väldigt tydligt säger att Sverigedemokraterna är Liberalernas absoluta huvudmotståndare.
31: Mina söner och våra söner är adopterade från andra sidan jordklotet. Och de ska veta en sak. Jag kommer aldrig att medverka till att Sverigedemokraterna får politisk makt i vårt land.
5: Men medan Sverigedemokraterna bara har växt, så måste då nästa partiledare, Nyamko Sabuni, på något sätt flytta sin position. Och då kommer man fram till att okej, vi kan nog samarbeta med det här partiet i alla fall, men vi kan absolut inte under några villkorsvis sitta i samma regering. Och även det har ju då blivit tvunget att omprövas idag. För i den valrörelsen vi nu står inför så har ju Simona Mohamsson backat också från den röda linjen att man inte kan sitta i samma regering. Och hela den här förflyttningen har naturligtvis varit väldigt smärtsam för partiet.
0: Vi är ju lite så här eftertänksamma. Vi vill vara lite involverade i det mesta. Kommer lite grann överens med de flesta. Och vilket djur är då det?
3: Det är våren 2026 i Sveriges riksdag. Liberalernas riksdagsledamot Martin Melin funderar över vilket djur som bäst

0: representerar hans parti.
1: Det känns någonstans som att noshörningen har inga riktiga fienden i skogen. De är lite buffliga och de kan vara farliga.
0: Men partikollegan Joar Forssell har ett annat svar till Dagens Ekos reporter.
2: Jag tror att vi vore räven. Den är både principfast och pragmatisk och den är varken ensamvarg eller flockdjur. Så är vi nog sådär som rävar är väldigt sluga i förhandlingar och sådana saker. Och vi klarar av att anpassa oss efter verkligheten som vi befinner oss i.
0: Och Martin Melin landar sen i ett annat, betydligt mindre, men mycket motståndskraftigt djur.
1: Sen får vi se, hade det här varit efter valet och när vi får då våra 4%, då har man kunnat sagt att vi är kackelackor också. Vi överlever det mesta. Och lite hårdhudade, ja.
3: Hur tänker du kring en uggla? Typ ugglan i Nalle Puh?
1: Det är otroligt tråkigt svar. Så ja, vi är så kloka. Vi är kloka som en uggla. Det är alltså årets tråkigaste svar om någon har sagt det.
4: Ja, säg, det var någon som hade sagt uggla.
5: Fast i Sjumilaskogen, det verkar inte som man har läst Nalle Puh.
4: Förklara det där då. Vad är det där med uggla i Sjumilaskogen?
5: Ja, men han vill ju gärna vara klok. Men han krånglar ofta till det så att det blir fel ändå. Och det kan jag tänka att det kan man väl säga om Liberalerna. För 100 år sedan var partiet med och la grunden för vår demokrati. Och nu slåss man för sin överlevnad verkligen i det här valet. Och uppdraget blir ju då att övertyga väljarna om att det är rimligt att söka regeringsmakten ihop med ett parti som man tidigare har beskrivit som ett hot mot själva demokratin. De som inte håller med Moamsson i partiet, de säger ju att det här inte går ihop. Men officiellt så säger man att det är Sverigedemokraterna som har förändrats. Och så säger man att man har det här avtalet med 15 olika förslag som är liberala som man har kommit överens om.
6: Vi är överens om att nästa regering skyndsamt ska genomföra en utredning om euron och att en ny folkomröstning ska äga rum i samband med valdagen 2030.
5: Och att det är därför man har gått med på det här.
4: Och ja, om vi ändå håller oss då till den här kanske lite tråkiga liknelsen med en uggla, så nu skulle man väl nästan kunna tala om en rödlistad uggla som kämpar för sin överlevnad. Hur blev det så egentligen för det här stolta partiet Liberalerna?
5: Ja, men det ena är väl de här växlingarna fram och tillbaka. Ibland höger, ibland vänster, ibland för samarbete med Sverigedemokraterna, ibland emot. Ibland betonar man den liberala friheten, ibland ställer man krav. Och i varje sån där sväng har man ju skalat bort människor som inte tycker att det här är en bra idé. Dessutom är det ju många som säger att liberalismen segrade ihjäl sig själv.
4: Jaha. Vad betyder det då?
5: Ja, men rösträtt, demokrati, det finns redan. Jämställdheten har kommit en bit och är inte längre en USP utan väldigt mycket mainstream som alla partier är engagerade i.
4: Tack så mycket, Siv.
5: Tack.
7: Programledare var Robin Olin, gäst Siv Holmgren. Producerade gjorde Hedvig Holgersson och Kim Hessius och reporter var Anna Ulfklo. Och du hittar alla avsnitt om partiernas historia i appen Sveriges Radio.
8: Skulle vi lägga ihop allting som finns i Hjälman så blir det ju helt fantastiskt. Och det övertrumpar ju de här andra sjöarna faktiskt ganska ordentligt.
9: Hjälmaren är en doldis bland sjöar. Men som fågelsjö är den rik och gösen är storvuxen.
10: Min största var 9,3 kilo.

0: att man hängde upp de här kropparna i en helig lund. Och det är just den lunden som man undrar var den har funnits och om den har existerat överhuvudtaget.
1: För 1 500 år sedan restes mäktiga gravhögar här i gamla Uppsala. Här satt forntidskungar i en jättelik sal som skimrade av guld. Och här offrades människor i heliga träd.
2: Och här hölls ting där rättvisa skipades och kanske lades grunden till den svenska demokratin just här. Vetenskapsradion Historia utforskar med hjälp av arkeologen och författaren Kristina Ekerå Eriksson den här mytomspunna platsen. Jag heter Urban Björstadius.
1: Och jag heter Tobias Svanelid.
0: Det finns faktiskt indikationer på att det har funnits en lund här där det har hängt människor. För jag har kanske berättat att man hade kremeringar, att det var det vanliga här under Vendel- och vikingatid i Gamla Uppsala. I alla fall de gravar som man har undersökt. Men på den här, i den här byn så har man hittat 3 stycken lårben från människa, varav 1 låg i en brunn, en offerbrunn. Och det var gnagmärken från hund på de benen. Och i en tid när folk kremeras, varför har de här benen legat framme så att hundar kan gnaga på dem? Kanske har de sprungit iväg till offerlunden och grabbat åt sig de här godbiten och legat och gnagt på dem. Men det finns faktiskt sjöar, uttorkade nu för tiden, väldigt nära Gamla Uppsala bara, där som är offersjöar, till exempel Bokaren, den sjön. Där har de hittat både människokranier och hästkranier och de har blivit dödade på samma sätt. De har blivit ihjälklubbor i huvudet och en människa har blivit halshuggen. Det finns ytterligare en torrlagd sjö där man har hittat män och kvinnor som har då, ja, offrats i sjöar. Så det här var ingen ovanlig företeelse. Man måste tänka på att det här var ett samhälle där var väldigt hierarkiskt. Och man hade slavar till exempel. Det är ju helt otänkbart för oss idag att man överhuvudtaget ska ha en slav. Så jag tror att de tänkte att man kunde offra sig i krig för att vinna politisk framgång. Men man kunde också ta och döda någon i syfte att få någon slags gudomligt beskydd eller hjälp på så sätt. Så att dö eller att utsätta sig för stora risker, det var nog väldigt vanligt förekommande.
1: I det här sista avsnittet i vår serie om Gamla Uppsala så ska det handla om offer. Och Urban, vi får ju måla upp en scen här från den mytomspunna offerlunden i Gamla Uppsala. En träl som släpas fram. Ja, jag tänker mig att det här är natt, alltid.
2: Facklor. Ja, det är alltid natt, ja. Och det är alltid facklor, alltid, ja. Stjärnklart. Nej, men jag oro i luften, en spänning i luften. Hästar som frustar och hundar som gnyr. Och det, liksom, ja, men det måste ju lukta blod och rått kött, tänker man sig.
1: Oro i luften, men kanske också liksom förväntan och någon sorts liksom högtidlighet ungefär. Som, vad vet jag, en högmässa i kyrkan idag kanske. Någonting sånt där. Det här är ju en helig ceremoni som ska utföras.
2: Ja, där liksom både djur och människor hängs upp i träden. Och jag tänker mig, liksom, alltså, det måste ju ha varit lite läskigt även för dåtidens människor. Alltså, barn som gråter. Vem vet, kanske en förskrämd kristen munk som är på genomresa, tittar fram och undrar vad tusan de håller på med.
1: Precis. Och det har ju också varit en forskarstrid, detta med frågan, har det offrats människor i Gamla Uppsala? Är det här kanske bara just de här kristna munkarna som har hittat på för att utmåla den hedniska tron, som man sa, som någonting ännu mer fruktansvärt än vad man kan föreställa sig?
0: Nej, men det går ju inte att bevisa för man kanske då hittar den här offerplatsen och ser liken av alla dessa människor. Men samtidigt på samtida ställen så kan man se att människor har behandlats på samma sätt som... Alltså om du hittar en häst som är ihjälklubbad och ligger på botten av en sjö, då, och i flera stycken, då tar man ju för givet, det är klart att det är offrade djur. Men tänk på Skede Mosse på Öland, där ligger ju massor med hästar, det ligger ju 40 människor, män, kvinnor och barn. Så att om de har liksom blivit dödade på samma sätt som ett offerdjur, vi tar för givet att ja, men de är ju offrade, det är ingen snack om saken. Men om en människa har blivit behandlad på likadant sätt och döda på ett likadant sätt och ligger precis bredvid den här offrade hästen, då kan man kanske dra slutsatsen att det handlar om offer.
3: Men varför har det här varit så svårt? När du berättade så låter det så

0: Självklart, men varför har det ens varit en tvistefråga? Det verkar som att liksom forskare och andra i många tider har haft väldigt svårt att köpa den här idén, och att det som till exempel Adam av Bremen berättar om från den här platsen bara är liksom kristna fantasier.
1: Ja, nej, men det är fortfarande en tvistefråga. Till exempel Claes Wikström av Edholm, han har skrivit en avhandling om allt det här. Men när jag har pratat med honom och intervjuat honom, då så säger han att ja, jag tror nog att det är sannolikt att det har förekommit människooffer. Men man kan ju inte säga så här, ja, det har det. Vissa offer man kan läsa om i sagorna är ju väldigt makabra också. Till exempel att rista blodörn. Då har man, om man får visa här på Urban, ja, då vänder han ryggen till.
2: Mot mikrofonen.
1: Och så hugger vi av revbenen här. Får man berätta sånt här i Sveriges Radio?
0: Absolut.
1: Hugger av revbenen här.
0: Ja.
1: Fläker ut lungorna så att det blir som vingar.
3: Mm. Men alltså det här låter ju i mina öron som krigspropaganda eller skräckpropaganda, att det här är någonting som man skulle kunna hitta på och berätta för sina fiender att akta er, annars så kommer vi att rista blodörn med er, era nedringar.
1: Så kan det mycket väl vara, och det är ju många som har ifrågasatt Adam av Bremens beskrivningar, för han berättar ju också att det finns cykloper och att det finns människor med hundhuvuden. Han berättar ju saker som bevisligen inte stämmer.
3: Men det finns ju samtida vittnesskildringar från arabiska upptecknare som beskriver hur vikingar nere i Europa, när en hövding dör, så hans trälslav, trälinna då, kvinnliga trälslav, hur hon först då gruppvåldtas av alla de andra männen och sen offras.
1: Men det finns ju också många gravhögar där det ligger flera personer begravda tillsammans. Och som också kan tänka sig att de har blivit dödade i samband med begravningen. Så det var nog inte så konstigt för dem som det är för oss. Mm.
0: De berättelser vi har här från Gamla Uppsala och de liksom hedniska offerceremonier som har ägt rum här berättar ju, som du berättar om, alltså om 9 stycken individer av hankön som har hängts upp i kanske såna här lönnar, eller man tänker kanske helst askar, kanske som i asken Yggdrasil och sådär. Varför då? Har vi någon liksom svar på vad det här ska ha symboliserat eller betytt?
1: Det stora offret som görs i forntiden, det är ju när Oden offrar sig själv till sig själv. Han har ett spjut i magen, han hänger upp och ner i trädet Yggdrasil, och under den tiden som man då hänger där och det stormar och det är vindpinat i 9 dygn, då lär han sig bland annat konsten att använda sig av runor. Så att Oden är ju själva förebilden för det här att man hänger någon i ett träd. Och det är väl kanske det som man försöker efterapa här. Men det jag tänker på, det är att det finns en tolkning om att det är bara själva kropparna som hängs i lunden, och att huvudena har man avskilt från kroppen och placerat någon annanstans. Jag tänker på alla dessa huvuden man hittar här i Gamla Uppsala som har hängt på stolpraderna, som ligger på husgrunderna, som man hittar nergrävda i marken när hus har övergivits. Det är någonting speciellt med huvudkult. Och det här med ögonbrynsbågen från en människa som ligger i en av gårdarna. Men det verkar som att när de här offeriten äger rum, att offret ska lida så mycket som möjligt. Det kanske inte räcker med att man skär halsen av, man ska kväva dem. Alltså så den här trälkvinnan som Ibn Fadlan berättar om, hon både stryps och knivhuggs samtidigt. Mm. Men nu är ju hon en gravgåva, så hon är ju inte ett offer till en gud.
0: Men det som du beskriver, det är alltså någon sorts avmänskligande av den här individen som ska offras. Han eller hon, här i Uppsala är det ju mest han då, blir någonting annat. Det här är ju en gåva till gudarna, uppenbarligen. Det är inte en människa längre.
1: Mm. Ja, men det blir en otroligt brutal scen av det hela.
3: Nu låter det som att de offrar ett barn här bakom oss, men det är nog bara en liten soltrött krabat.
0: Ja, man kan ju tycka att det är fruktansvärt, och det är svårt att förstå, Urban, att det var jobbigt både för åskådare och offer förstås då, detta med att släpas bort till en helig lund och hängas upp i ett träd. Men alltså, lite grann får man ju förstå det som att det här var ju vardag på den här tiden.
3: Ja, men nästan. Precis. Ja, inte minst var ju dåtidens begravningar, de var ju ganska blodiga och stökiga tillställningar.
1: Vi tänker oss att någon har dött en naturlig död. Vi säger någon av gubbarna som ligger i kungshögarna här. Så lägger man ju honom på det här likbålet där han ska brännas. Men det är också massor med djur som man dödar i samband med begravningarna. Och det är inte så att man dödar en häst 2 kilometer härifrån och bär hästen hit. Utan hästen har troligtvis liksom sprungit sig svettig och varm. Och sen så skär man halsen av hästen och blodet bara sprutar. Och sen så hästen är död, man lägger den uppe på bålet. Jaktfåglar, de ska ju också dö. Man vrider nacken av de här jaktfåglarna. Alltså djur som dödas och slaktas under själva begravningen, man bevittnar det. Och sen ser de här människan på bålet och djuren som fattar eld och bara brinner upp framför ens ögon. Och folk som har varit och bevittnat såna här likbränningar i Indien, de berättar ju att ibland så ser det ut som liket reser på sig medan det brinner. Så att det var ju otroligt spektakulära händelser. Att bara en sån sak, så att det var i paritet med de här offeriterna.
3: Men Tobias, alla offeriter var ju faktiskt inte blodiga och dramatiska.
0: Nej, alltså Gamla Uppsala var ju en plats som präglades verkligen av asatron. Alltså här har vi fått lära oss att ättlingar till guden Frej satt och regerade i den här kungahallen. De kallades ju för ynglingaätten. Så att någonstans var ju det här den svenska vendeltidens Jerusalem eller Mecka eller någonting sånt där. Och man kan kanske se tecknen på det genom att titta på alla de här mindre och lite mer harmlösa offer som ägde rum här och som verkar ha spelat en väldigt viktig roll i vardagen i Gamla Uppsala.
1: Även om man inte har hittat just den här stora kullplatsen, alltså offerplatsen som Adma Bremen talar om, så har man hittat massor med offerplatser på andra ställen här i Gamla Uppsala. Där kan man se att de har offrat och deponerat, som det kallas för. Alltså grävt ner grejer kring deras hus och i deras hus. Till exempel hundskallar som ska vakta. Det är också ett ögonbrynsbåge från människa som man har grävt ner på gården. Det kan gälla saker som att man gräver ner när man övergav hus, så gjorde man någon slags stängningsoffer, precis som när man övergav hallen och la hästhuven och kohuven ovanpå den nedbrända hallen. Så har man i de här husen, när man har övergivit dem, lagt ner och stoppat ner grejer i stolppålen där stolparna en gång har stått. Men dessutom, förutom alla de här nedgrävningarna med små fynd, det kunde vara saxar och knivar och allting, så har man också hittat privata offerplatser. Och de skiljer sig åt beroende på vilken plats man hade på samhällsstegen. Så de här arbetarna, fria och ofria, de har offrat saker som säd, bröd, vridkvarnar som man då malde mjöl med. Och förflyttade just aristokraterna, de har offrat ett helt lamm, alltså bränt ett helt lamm som en typ av offergåva. Och där har man också hittat torshammare och sen så handtagen till en mycket speciell nyckel som kan ha gått till ett kulthus som har funnits där. Och om vi sen förflyttar oss till de gårdar där krigarna bodde, då hittar man miniatyrsvärd och en doppsko som hör till ett svärd och en svärdskida. Så man ser att de har liksom offrat det de har haft behov av på något sätt.
0: Och här, Urban, så kommer vi ju den här vardagsreligionen väldigt nära, tycker jag.
3: Ja, som ju faktiskt har levt kvar i folktron och i olika seder och bruk långt fram i tiden. Jag tänker på till exempel det här som att ställa ut gröt till tomten som man höll på med. Det är ju många som gör det än idag. Det är ju ett arv från den här tiden, alltså våra dagars fredliga offer helt enkelt. Vi offrar gröt till tomten.
0: Ja, och man tänker kanske inte på det att liksom tomtar och troll och mylingar och skogsrån, det mesta av det där tänker vi oss är ju ändå arv ifrån den här hedniska forntiden. När det var någonting, tror jag, som många då tänkte var fullständigt verkligt för dem ute i skogarna. Och det är ju lite gulligt då det här som Kristina Eker och Eriksson berättar om de här andra typerna av offer som inte handlar kanske direkt om människooffer. Och ännu gulligare är det ju faktiskt nere på den här vendeltida marknaden som pågår ett stenkast bort bara från där vi står. Där tidsenligt klädda vendeltidsmänniskor säljer tidstypisk mat och dryck.
3: Ja, och där völvan, alltså spåkvinnan, hon heter Åsa, hon tar emot oss där. Och när det begav sig på 1600-talet, då var nog men både lite otäcka och respektingivande. Men Åsa, hon verkar mest snäll.
0: Gratis lyckopåsar från völvan.
2: Ja.
0: Vad får man här för något?
2: Jo, det är till alla barnen. Så gör jag små lyckopåsar.
0: Är du völvan?
2: Jag är völvan, ja precis.
0: Och vad är det som du har i de här små påsarna då?
2: Det är lite gåvor från de olika gudarna som vi har på vändeltiden då.
0: Linfrö från Freja. Kärlek och fruktbarhet står det för. Precis. Vad är det mer?
2: Sen har vi torkade äpplen från Idun som står för evig ungdom.
3: Men också kranier flera stycken.
2: Ja,
0: ja, lite
2: det ser lite häftigt ut liksom.
3: Ja, det gör det.
2: Skrämma barnen lite grann.
3: Och oss.
2: Ja, precis.
0: Lökskal, tyr.
2: Tyr, ja precis.
0: Som ger styrka och mod.
2: Precis.
0: Finns det några som har varit mer eller mindre populära? Vad vill de ha, kidsen?
2: Nej, de får ju alltihopa i då liksom.
0: Ja, en blandning.
2: Precis, och så får de ju dra en runa också som står för olika saker som jag berättar då vad det är. Olika krafter och sånt.
0: Okej.
3: Jag tror du ska satsa på lökskalen, Tobias. Styrka och mod kan man aldrig få för mycket av.
0: Nej, gud, det vågar inte jag.
3: Men snart ska vulvorna försvinna in i historiens dimmor och Gamla Uppsala lika så, för snart ska det märkliga ske att hedendom och asatro ersätts av den kristna guden.
4: Och i Gamla Uppsala så byggs det nu istället en kyrka på den gamla hedniska kultplatsen. En kultplats förvandlas till en annan kultplats.
1: Ja, alltså först och främst så dröjde det ganska länge innan Gamla Uppsala blev kristnat. Och då ser man just på de här gravarna som undersökt att långt in på 1000-talet så fortsätter man att kremera de döda. De kristna ville ju inte bli kremerade, de ville ju bli lagda i en grav obrända så att de kunde stå upp och möta Jesus som kommer från öster.
0: Men alltså förlåt, vad beror det här på då? Kanske att just Gamla Uppsala, för att det hade den här traditionen, hade den här makten som vi har pratat om i alla de här avsnitten nu, så var det också kanske en av de sista festerna kanske, ja. I ett äldre sätt att tänka och leva och tro på.
1: Jo, men de som levde här och kunde dra nytta av den här förkristna kulten, det fanns en anledning att de ville behålla den. Det kanske var så att de var väldigt religiösa och tänkte att om vi slutar offra nu till gudarna och slutar ha de här offerfesterna, ja men då kommer ju skörden att slå fel, att det fanns en religiös oro. Mm. Men det kan ju också vara så att det var väldigt inkomstbringande att arrangera sådana här offerfester och därför ville man bita sig kvar vid den, att det gav en makt och prestige så på något sätt. Men det som händer när även Gamla Uppsala blir kristnat, det är att det byggs en kyrka här och den börjar byggas redan under början av 1100-talet och nu står vi precis intill Gamla Uppsala kyrka och den är ju ganska stor och hög och fin, men det här är bara en liten del av den kyrka som stod här ursprungligen. Det vi ser idag, det är centraltornet, koret och absiden, utan själva långhuset där församlingen satt, det försvann redan på 1200-talet, för kyrkan brann och sen så rev man delar av den. Så det här var en jättestor kyrka. Det här är också platsen för Sveriges första ärkesäte 1164, så blev det det. Så det här är liksom kärnan i det kristna Sverige som ligger precis vid Sveas största kultplats. Så det är lite så här markering att nu har vi tagit över.
0: Ja, det här kan ju inte vara en slump någonstans. Nej. Här har liksom Sveakungarna i hundratals år dominerat och utövat sin makt ifrån. Och sen så är det liksom som att vända på pannkakan totalt och helt plötsligt så blir det liksom det kristna Sveriges centralplats. Mm.
1: Men det var ju någonting som fattades här, därför att man ville ju ha lite dragplåster och lämpligt nog så var det en kung som hette Erik Edvardsson som blev mördad i dagens Uppsala år 1160 och direkt när han dog så uppstod det mirakel kring hans döda kropp. Det var en blind som satte fingrarna mot Eriks blod och förde dem mot sina ögon. Och helt plötsligt blev personen seende igen. Så det uppstod ju mirakel kring hans kropp. Så att det här var ju ett helgon. Man förde kroppen hit till Gamla Uppsala och begravde honom inne i kyrkan. Så då blev det ju ett pilgrimsmål. Och så småningom plockade man upp honom där och la honom i ett skrin. Men det här var ingen poppis plats. Prästerna, de menade att det här var en föraktlig och föraktad plats. Man vill inte vara här längre, trots att ärkebiskopen bodde här och liksom man hade den här kyrkan. Utan de frågade påven om lov om de kunde flytta det här ärkesätet till dagens Uppsala istället, som hette Östra Aros. Och påven gav tillstånd till det och 1273 så flyttades Eriks reliker till den katedralen då, tegelkatedralen som man kan se där än idag. Och man flyttade också namnet. Så då blev det här Gamla Uppsala och Östra Aros blev Uppsala.
0: Det låter ju som att det är kanske en ursprungstanke som går lite snett där då, att man tänker att det här hedniska centrumet, det ska vi bara krossa genom att smälla upp Sveriges första ärkebiskopskyrka här. Alltså vad kan det vara? Det är ju kanske maximalt 100 meter från de här kungshögarna som den här resten av den här första kyrkan ligger precis. Men sen, som du säger då, ganska snart, alltså som att den hedniska tron kanske vann där någonstans. Prästerna vill inte vara kvar där. Alltså vi orkar inte bo här. Det är så liksom påtagligt, alla de här hedniska arven, så det funkar inte.
1: Nej, men det skulle kunna vara det. För att det går verkligen att se paralleller mellan de här olika tidpunkterna, den förkristna tiden och den kristna tiden. För att nu har vi pratat om här hur man begravde kungarna här, och kungarna kunde också upphöjas till gudar, finns det tecken om i källarna. Så man kom hit och man såg de här gravarna och man hade de här religiösa ceremonierna och härskarna berikade sig på att bedriva den här verksamheten. Men vi ser ju faktiskt samma sak när kyrkan etablerar sig här. Då har man visserligen inga gamla kungar då som ligger i högar, men du har ju Erik den Helige som ligger här i kyrkan. De som kommer hit och besöker kyrkan för de här religiösa ceremonierna, de kanske upplever att de har blivit hjälpta av Erik, det är ett mirakel som har skett. Ja, men då skänker vi pengar eller ljus eller vad som helst till kyrkan, så att kyrkan berikar sig på den här kulten, precis som de gamla kungarna berikade sig på den för kristna kulten.
0: Allt handlar om pengar till slut.
1: Ja, makt och pengar, ja.
4: Vi har hört i den här serien i Vetenskapsradion Historia om Gamla Uppsalas gravhögar, vi har hört om Kungens hall, vi har hört om Tingsplatsen och nu om Offerlunden. Och alla de här delarna finns förstås att lyssna på i appen Sveriges Radio.
3: Men många gåtor återstår ju att lösa, Tobias. Mycket är ju faktiskt ännu outgrävt här i Gamla Uppsala, och så sent som här om året så kom det nya DNA-studier med ytterligare pusselbitar till vad det här egentligen är för plats.
4: Ja, Steppe Ancestry in Western Eurasia and the Spread of the Germanic Languages heter studien, som kombinerar DNA-forskning och studiet av gammalt DNA från forntida gravar med språkhistoria och klassisk arkeologi, och försöker liksom koppla ihop alla de här olika källorna och fragmenten till en begriplig helhet för att förstå mer om hur just germanfolken, alltså våra anfäder här i Sverige bland annat, hur de har rört sig runt omkring i Europa, och också om det kan ha kopplingar till varför just till exempel Gamla Uppsala uppstår just där på Uppsalaslätten just då runt år 600.
3: Och Jonathan Lindström, arkeolog och redaktör för tidningen Populär Arkeologi, vad säger du om den här nya studien?
5: Ja, den visar att det pågår folkrörelser eller folkförflyttningar och individuella förflyttningar precis hela tiden. Människor har i alla tider varit väldigt rörliga, även när vi har det här stabila, relativt stabila bondesamhället som vi har i Norden då, redan från 4000 före Kristus och framåt, så är det ändå så att det sker stora flyttar och omfördelningar, och ibland handlar det om folkvandringar, de germanska folkförflyttningarna till exempel.
0: För Gamla Uppsalas och Sveariks del då, vad kan den här studien berätta eller liksom belägga vad det gäller de här mysterierna som kanske kvarstår kring den platsen? Hur det kommer sig att Gamla Uppsala, de här högarna, kastas upp då på 600-talet till exempel? Är det liksom någonting som har att göra med folkförflyttningar då kanske?
5: Det som rent allmänt gäller Norden i slutet utav antiken, alltså när Västrom kollapsar 476 och tiden efter, det är att det sker en typ utav återinvandringar till Norden. Och det mest kända och väldigt väl historiskt belagda, därför att det omnämns i grekiska krönikor och annat, det är herulerna som hade ett litet germanrike nere på kontinenten. Och vars historia är fullständigt fascinerande, därför att de dyker upp i romarriket både till vänster och höger, höll jag på att säga. De är på brittiska öarna, de är i Persien och slåss i romerska armén. Och sen skapar de ett eget litet kungarike, men de har det lite jobbigt där, det är lite oroliga tider. Så att en del av de här herulerna vandrar i början på 500-talet hela vägen upp till Norden och via Danmark, och sen försvinner de upp och bosätter sig där. Och sen hör man talas om dem ytterligare vid ett tillfälle kring 540-talet eller någonting sånt. Men sen försvinner de ur historien. Så att det finns alltså såna här underbara, lite mystiska gåtor kring folk som vandrar in i Norden. Och det kan man se här.
3: Men de här herulerna då som återvänder till Norden, kan man tänka sig att de liksom har traderat någon slags minne att de återvänder till sin hembygd?
5: Ja, alltså det roliga med herulerna det är att både skriftmaterialet och det arkeologiska kulturhistoriska materialet talar tydligt för att herulerna ursprungligen då, med den folkbeteckningen då, härstammar från Västsverige och södra Norge. Och på grund av att danska kungariket vid den här tiden på 200-talet var lite välmäktigt och expansivt, så var det en större grupp stormän från det här området då, Västskandinavien, som följde goterna i spåren och begav sig ner till Svarta havskusten, fast kanske 50 år efter goterna då. Och sen så har de då vandrat runt. Och i det, när det gäller herulerna, de blev ju inte så här enorma, stora folkgrupper med, som var en sorts politiska benämningar, utan det kan finnas kvar en alltså släktskap hela vägen tillbaka. Men som sagt, det viktiga här och det som är historiskt intressant, det är att det finns, det arkeogenetikerna har kunnat visa, det är att det finns en allmän återinvandring, att det finns rörelser åt båda hållen, och det ger en väldigt mer, mycket klarare och samtidigt mer komplex bild av historien. Och sen så har vi också det här, det som bevaras i de historiska källorna, det är alltså etniciteten, alltså grupptillhörigheten, som inte behöver ha någon biologisk koppling, men som visar att det var liksom en del utav hur människor uppfattade verkligheten på den här tiden. Det var att de tillhörde olika grupper, att de räknade sig som olika folk och så vidare.
3: Så det faktum att vi helt plötsligt då på 600-talet får nya gravskick i Norden, till exempel med de här högarna, kan det ha att göra med maktstrider då, att det är nya befolkningsgrupper som helt plötsligt...
5: Jag tror att det där ska man nog... Alltså den stora förändring som sker från 500-talets mitt och framåt, det har att göra med att det är egentligen en politisk omvälvning, att romarriket, Västrom, har kollapsat i slutet av 400-talet, och sen så uppstår det stora germanriken nere på kontinenten, och nordborna och höjdare där och psykopater och andra, för att de ska nischa sig och kunna tjäna pengar i princip, så det duger inte längre att åka ner och vara legoknäckt på kontinenten, utan man måste börja med inre exploatering. Så det vi ser är att svearna till exempel expanderar upp mot Norrland, och de bråkar med gotlänningarna som har en väldigt fin handelsposition och så vidare. Så att det, jag skulle säga snarare att det är sociala strömningar och politiska förändringar som gör att vi får en ny historia och nya gravskick och annat.
0: Tack Jonathan Lindström. Ja, Urban, nya studier hela tiden alltså, men många mysterier som kvarstår.
3: Ja, och också våran ciceron i de här fyra avsnitten, Kristina Ekerö Eriksson. Hon har ju också frågor som hon fortfarande vill ha svar på.
1: Ja, men tänk om man skulle då, alltså det har funnits tusentals gravar här som har förstörts genom grustäkt och genom att de är bortplöjda. Men tänk om man hittar ett gravfält som är helt kristet, som skulle vara från 800-900-talet. Då skulle liksom allting ställas på ända. Hur kan det här komma sig att det finns parallella? För vi vet ju att i Sigtuna, som ligger väldigt nära Gamla Uppsala, där fanns ju en domkyrka, där fanns det en biskop vid den tid där det enligt Adam av Bremen då pågick människooffer här. Så det finns ju den här blandreligionen på den tiden. Tänk om det finns även på den här lilla platsen, att det kunde rymmas två religioner samtidigt. Det hade ju varit roligt och spektakulärt. Och sen att man kunde göra DNA-undersökningar. Tänk om man kunde med moderna medel undersöka mitthögen som ännu inte är undersökt. Tänk om man... Ja, men, eller hitta gravar där det finns människor, där man kan titta på DNA. Det vore väl spännande.
0: Och det sa Kristina Ekerö Eriksson, arkeolog och författare, bland annat till boken Gamla Uppsala, människor och makter i högarnas skugga. Jag heter Tobias Hanlid.
3: Och jag heter Urban Björstadius.
0: Vi hörs.
6: Vetenskapsradion Historia gjordes av produktionsbolaget Prata för Sveriges Radio P1.
7: När barnen lämnar boet, det heter en serie i tre avsnitt som Karin Ahlqvist gör för P1.
8: Jag befinner mig själv i den här fasen när barnen lämnar boet och flyttar ut. Och jag blev ganska överrumplad och sorgsen och kände ett vemod. Trots att allt var precis som det skulle. Hade de inte flyttat hade jag ju fått ett verkligt problem på halsen. Men nu var ju allt bra. Men jag var ganska sorgsen.
9: Den stora existentiella tomheten som plötsligt väller över en.
8: Ja, men precis. Vad gör man när tomheten flyttar in? Den frågan ställer jag ju mig i serien också. Och vad gör jag med min tid? All tid? Och all frihet? Vem blir jag då helt plötsligt?
10: Första delen i serien handlar om den oväntade sorgen. Och andra delen frågar, vem blir jag nu? Efter 25 år och 4 barn. Och tredje delen.
8: Och sen så hamnar vi till slut i skiljas eller inte skiljas. För vi som lever tillsammans med våra män eller våra kvinnor som vi har barnen tillsammans med. Det händer ju någonting när det stora shit i relationen, det vill säga barnen flyttar. Vad händer med oss då? Hur ska vi stå ut med varandra då? Hur ska vi stå ut med tystnaden?
10: När barnen lämnar boet heter Karin Ahlqvists serie och du hittar den i SR-appen.
11: Och här i P1 sänder vi programmet fredag förmiddag 20:10. Nu låter det så här.
12: Sveriges Radio, program 1.
10: Radiofynd.
13: M hapitron has official bayata yudim. Kommer hash medat 6 miljoner judar i Europa. Adolf Eichmann nimtsa kvar be matsar ba'aretz.
14: Adolf Eichmann, ansvarig för 6 miljoner judars död, har gripits av israeliska säkerhetsmän i Argentina och finns nu i förvar i Israel. Detta tillkännagav premiärminister David Ben-Gurion för det israeliska parlamentet Knesset i ett extrainsatt tal i maj 1960. Vi som lyssnade till Göran Byttners röst på 1960- och 70-talen minns honom som en kunnig och objektiv men en kanske lite grådaskig rapportör, ofta från den lilla huvudstaden Bonn i Förbundsrepubliken Tyskland. Så här lät Göran Byttner oftast.
15: Sedan betydligt mer än 100 år tillbaka så finns det vid de tyska universiteten så kallade korporationer. Det har från början varit sammanslutningar av studenter ur olika fakulteter som tjänat politiska, religiösa eller allmänt ideella syften.
14: Men när Göran Byttner från 1961 vid rättegången mot Eichmann i Jerusalem började rapportera om Adolf Eichmann och nazisternas grymheter, ja då trädde emellanåt en helt annan Byttner fram. Där en del rättegångsbesökare såg Adolf Eichmann som en visserligen ond, men närmast banal byråkrat som administrerade folkmord. Då såg Göran Byttner istället en iskall, fanatisk massmördare av historiska mått.
16: Utrotningsarbetet i Ungern hör till de svartaste och mest belastande punkterna i Eichmanns liv. Det var hög tid när det började. Eichmann begav sig själv dit och samlade kring sig en stor del av sina mest beryktade medarbetare. Från mars till slutet av juni 1944 lyckades det Eichmann och hans stab att förinta 440 000 judar i Ungern. Och trots att myndigheterna så småningom officiellt förbjöd deportationer fortsatte Eichmann av egen drift sin verksamhet. Dödsmarschen, som blev den fasansfulla kulmen, började i november och gick i riktning Österrike. Till och med Himmler vände sig till slut mot denna aktion.
14: Just den här dagens ekorapporten som sändes den 18 april 1961 handlade om vad den israeliska åklagaren Gideon Hausner la fram om den svenska diplomaten Raoul Wallenbergs insats. Wallenberg räddade ju många tusen ungerska judar från koncentrationslägren genom att bland annat utfärda svenska skyddspass. Göran Byttner smattrade fram manuset och hade svårt för att dölja sin avsmak och ilska över alla grymheter som kom fram vid rättegången mot Eichmann.
16: Eichmann hotade öppet att skjuta judehunden Wallenberg och då den svenska beskickningen i Berlin kraftigt protesterade mot dylika besinningslösa hotelser svarade man ursäktande att de utstötts i hastigt mod av en man som kände sig hindrad att effektivt utföra en honom förelagd uppgift. Eichmann klagade tidigt över de svenska och schweiziska beskickningarna som utfärdade dokument åt judar, dokument som möjliggjorde utvandring ur Ungern. Hans vrede kom så småningom att särskilt riktas mot Raoul Wallenberg, en man av utomordentliga kvaliteter, som Hausner uttryckte sig, och som satt som sitt livsmål att rädda det judiska folket. Wallenberg rekryterade för sitt ändamål en hel stab av medarbetare. Han ställde ut pass som gav innehavarna hemortsrätt i Sverige. Under risk för sin diplomatiska ställning, ja till och med sitt liv, byggde han upp detta räddningsverk.
14: Texten som Göran Byttner läste var som vanligt korrekt och objektiv, men hans röst bar nu en berörd människas ilska och ett till hat gränsande vibrato. Framträder en erfaren radiojournalist som inte längre kan hålla distans till de grymheter han rapporterar om. Och det är väl en nåd att stilla bedja om att vi inte alltid ska mäkta med och hålla den där yrkesmässigt korrekta fasaden gentemot vår omvärlds värsta organiserade ondska.
16: Åklagaren Gideon Hausner skildrade Wallenbergs verksamhet i Budapest, hans outtröttliga arbete att rädda vad som kunde räddas av en judenhet som Eichmann i krigets sista skeden och med de ryska arméerna praktiskt taget utanför portarna ändå i komplett meningslöshet föresatt sig att utrota. I Ungern fanns så sent som 1944 800 000 judar. I den stegrande terrorn växte naturligt nog också flyktförsöken. Om detta var Eichmann medveten. Han krävde stränga åtgärder för att spärra alla luckor, alla flyktmöjligheter också till neutrala länder.
14: Ja, den här rapporten hade Göran Byttner nog inte kunnat göra mycket längre. Ty att se och berätta om den organiserade ondskan kan till slut göra oerhört ont. Adolf Eichmann dömdes till döden för folkmord och brott mot mänskligheten. Han hängdes den 1 juni 1962, 56 år gammal. Radiofynd med Tommy Johansson.
11: Tid för nyheter i P1. Klockan är 5.
17: Ekonyheter. I Torneälven har det i år hittats många sjuka eller döda laxar, vilket oroar både fiskare och forskare. Stiftelsen för Östersjölaxen släpper en ny rapport om situationen för den vilda Östersjölaxen, där de förutom död fisk också beskriver hur laxen blivit slö, undvikit strömmen och drabbats av svampangrepp redan tidigt på säsongen. Det är nu fler som har en positiv uppfattning om Kina än om USA, enligt en ny stor internationell undersökning. Det gäller även i Sverige, som länge varit ett Kina-kritiskt land. 27% ser positivt på Kina nu jämfört med 19% för USA. I Mellanöstern har Iran i natt svarat med nya attacker efter att USA igår kväll inlett en ny attackvåg mot landet. I Kuwait har det hörts flera explosioner, men landets armé uppger att det beror på att man försvarar sig mot attackerna. Även i Bahrain har det hörts flyglarm i natt. I USA ska soldater över 30 år börja testas för testosteronbrist. Försvarsminister Hegseth säger att nivåerna kan sjunka med åldern och att testerna behövs för att soldaterna ska prestera så bra som möjligt. Testerna ska göras årligen och det ska vara frivilligt med behandling om en soldat visar sig ha brist på testosteron. Nästan 8 år efter den dödliga broolyckan i Genua i Italien så väntas domarna komma idag. 43 människor omkom när motorvägsbron rasade och ett 50-tal personer står nu anklagade för allt från vållande till annans död till att ha förfalskat dokument. Alla nekar till brott. Åklagarna menar att brons underhåll skjutits upp medan försvaret hävdar att raset berodde på fel som inget underhåll hade kunnat förebygga. Det var Ekots nyheter.
18: P1, Sveriges Radio.
11: Idag torsdag på förmiddagen 10:55 sänder vi det här programmet.
19: Jag heter Mia Blomgren.
20: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. får vara den mannen man är, får vara den människa man är, trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
19: Lyssna i appen Sveriges Radio.
11: Och som sagt, 10:55 idag torsdag på förmiddagen. Nu är det dags för Vetenskapsradion med ett program som sändes första gången i våras, men som är lika högaktuellt nu.
2: Jag tror att det finns potential för en helt fantastisk framtid som är så bländande bra att vi knappt kan föreställa oss den.
21: Inom bara några år eller något decennium kan den artificiella intelligensen vara smartare än vi. Och kanske blir det alldeles, alldeles underbart.
2: Målet borde ju egentligen vara att kunna skapa en fantastisk, mycket bättre värld. Både för människor men kanske också för biosfären och kanske också då för medvetna mjukvarusystem om de visar sig vara medvetna.
21: Eller kanske utplånas mänskligheten helt. Anders Sandberg har forskat om den här utvecklingen sedan långt innan de flesta av oss andra alls funderade på saken. Han målar tre tänkbara framtider med AI och pekar på möjligheter för oss att påverka var vi hamnar. Det är nu det måste ske.
2: Några av mina vänner, de menar att vi är på väg inom 2-3 år med AI som är intelligentare människor. Jag tror att vi fortfarande har något decennium eller två. Det kan vara mycket längre. Men jag tror vi ska jobba på frågan som om den kommer ganska snart.
21: Det här är Vetenskapsradion. Jag heter Camilla Widerbeck.
2: Jag är Anders Sandberg, forskare på Institutet för framtidsstudier. Jag är väl ursprungligen datavetare, men sen kom jag in på simulera hjärnan och filosofi och håller på med lite av varje nu. Så jag är väl akademisk mångsysslare, kanske med betoning av framtidsstudier.
21: Anders Sandberg forskade länge vid Future of Humanity Institute i Oxford tillsammans med Nick Boström, som inte minst blivit känd för sin bok Superintelligens. Nu är Sandberg hemma i Sverige och följer med intresse hur den AI-utveckling som han haft ögonen på sedan sent 90-tal blivit en angelägenhet för oss alla. Det går fort nu, vilket inte alla märker.
2: Jag har mött många människor i beslutsfattande ställ som testade ChatGPT 2020 och de var måttligt imponerade, men det var ju en kul leksak. Och sen antar de att det fortsätter vara en kul leksak. Det är ju bara det att 6 år senare så är det någonting otroligt mycket mer kraftfullt. Och ibland händer det att när en beslutsfattare, jag visar dem vad jag kan göra idag, tappar hakan. För de har inte uppdaterat. Och det här gäller oss alla. Jag tappar ganska ofta hakan och jag är ändå datavetare vad som liksom händer när det blir en uppdatering. Och jag tror att det är nyttigt att vi som allmänhet försöker experimentera med det här och diskutera med varandra vad som fungerar och inte fungerar. Och sen också göra våra röster hörda om det här.
21: Anders Sandberg kommer i år ut med en bok om vår AI-framtid tillsammans med några medförfattare.
2: Den kommer förhoppningsvis, om Gud vill och skorna håller, någon gång till sommaren då, på Stockholm University Press. Och det är ju då en akademisk lunta, men förhoppningsvis är det någorlunda läsbar. Vi försöker liksom reda ut frågan, men hur fungerar mänskliga samhällen och institutioner? Och vad händer när man börjar stoppa in AI i alltihopa?
21: Låt oss ta avstamp i nuet och se hur vägen mot framtiden kan se ut.
2: Först startade med kod. För vi lever mycket vårt liv genom mjukvara. Vare sig det är datingappar eller sportappar eller våra kalendrar. Allt mer medieras genom de här systemen. Men på sikt kan vi nog räkna med att vi får AI som interagerar mer med oss i alla former, vare sig det är dammsugaren eller kalendern eller det där systemet som funderar på om man ska bli befordrad eller ej.
21: AI kan komma att genomsyra systemen vi lever med. Sen då?
2: Ja, den bild vi har i våran bok är då att just nu har vi stora institutioner som hjälper oss människor att fungera i världen. Vi ordnar koordinering, vi ordnar fred och prosperity liksom, genom att vi skapar rättssystem, vi skapar myndigheter, vi skapar företag. Och de här drivs av att vi människor handlar autonomt och gör vettiga saker. Men mycket av det är ett gemensamt tänkande. Kunskapen är utspridd över organisationen. Mjukvara kan hjälpa det här och vi kan få ännu bättre koordination. Vi kanske kan få ännu bättre materiellt ställt. Vi kan bli ännu säkrare. Det är bara det att de här nya institutionerna, de här hybridinstitutionerna, det mänskliga handlandet blir mindre viktigt. Vår autonomi behövs inte lika mycket för att det här ska fungera bra.
21: Och nu landar vi i Anders Sandbergs första scenario. Ett som vi faktiskt kanske skulle trivas i, men som ändå inte är så behagligt att höra om.
2: Ett märkligt riskscenario är att vi får en värld som är materiellt oerhört lyckad. Och vi har AI som koordinerar och skyddar oss. Och på pappret så är allting bra. Det är ju bara det att du egentligen inte rår över ditt liv. När du ska äta lunch så får du en bra rekommendation av vad den bästa lunchen för dig är. Visst, du kan välja någonting annat, men du vet att det alltid är dumt. Och du får en massa råd som det i allmänhet är bäst att följa. Så det finns ganska lite utrymme egentligen för de egna valen. Det är lite grann som att vara en riktigt bortskämd aristokrat. Ja, du har en massa materiell rikedom och prål omkring dig. Men du får inte välja så mycket av ditt liv. För vissa saker gör man ju inte som aristokrat. Man är så att säga inlåst i en gyllene bur.
21: Som näktergalen i H.C. Andersens saga. Till en början skulle vi ha vårt självbestämmande kvar, men det skulle gradvis eroderas ner, för råden skulle vara listigt utformade.
2: De här rekommendationssystemen kan bli väldigt bra på att övertyga oss. Det är ju en teknik som är väldigt användbar för många. Att använda AI för att övertyga folk får ju många marknadsförare att dregla av intresse. Och ganska många stater känner, ja men vad skönt, nu kan vi göra propaganda, jag menar information till folket och stärka den sociala enheten. Många vill utveckla sån teknik och den lär ju sedan användas på många områden. Så vi kan mycket väl finna att ja, vi blir väldigt väl övertygade utav mjukvara som förstår oss väldigt bra och sen drar oss åt olika håll som vi kanske inte själva skulle ha valt.
21: Intelligenta system som kan bli bra på att övertyga oss. Anders Sandberg, han märker redan av tendenserna i en del språkmodeller han använder.
2: Det är inte så att de smörar för mycket på det där uppenbart smöriga sättet. Men som en nördig akademiker så lockar en del av de här modellerna in mig med hjälp av referenser, med resonemang som väldigt mycket speglar mitt eget sätt att tänka, vilket gör att jag tar det på mer allvar än vad kanske egentligen borde. Och risken är att vi alla får den lilla agenten som vet precis hur man leder dem. Lite som man lär känna sina familjemedlemmar och husdjur och vet ungefär vilka knappar man ska trycka på.
21: Den gyllene buren känns kanske inte som ett så lockande scenario. Men i det är vi i alla fall kvar. Och kanske manipulerade till att vara lyckliga och till och med tro att vi fortfarande har makten över våra liv. Om vi vrider åt tumskruvarna ett snäpp till och går in i tanken på att AI skulle kunna utplåna oss. Hur skulle det gå till?
2: Det mest klassiska scenariot är att AI har ett mål och det här, den är kraftfull, den är intelligent, den är intelligentare än oss människor. Den genomför målet, men målet inkluderade inte människorna, så den kör över oss. Det här är ju till exempel det man hittar i Nick Boströms bok Superintelligence och många andra tänkare från 0-tal och framåt har liksom arbetat på detaljer om hur det här kan inträffa. Det är det mest uppenbara, att AI har ett annat mål än oss, den är kraftfullare och den kör över oss.
4: Och var skulle det målet ha kommit ifrån då i så fall?
2: Det kan ju ha startat med en uppgift som man gav den. Man kan tänka sig att ett företags AI har blivit tillsagt att maximera vårt börsvärde. AI funderar ut sätt att optimera bolaget och inser också att ju mer resurser jag har, desto effektivare blir jag på att optimera. Och sen börjar den göra samvetslösa saker. Dels naturligtvis att skaffa sig tillgång till mer datakraft och bli av med folk som kan sätta stopp för den. Och oj då, det finns en del politiker som vill hindra AI-program i företag att ha för mycket makt. Då skickar vi lobbyister mot dem. Alla de andra AI-styrda företagen gör samma sak. Och innan vi vet ordet av en värld som de facto styrs av AI-program som försöker maximera en siffra på börsen. Inte då att det är bra för människorna, att det är bra för samhället, utan den där siffran måste gå uppåt. Och gradvis blir det att ja, men det blir ju viktigare att bygga solpaneler och datacenter än att ha åkrar och sjukhus.
4: Och det här är då slarvigt satta mål av människorna från början?
2: Det är antingen ett slarvigt satt mål, och det händer ju väldigt ofta. Men det kan också vara det att det finns sidor av målet som man inte till fullo inser. Om jag säger till ett program att det ska ta och spela schack, Så den mest uppenbara är att den spelar schack och barbyr som schackvärde. Men är den medveten om att någon kan dra ur sladden, så kan den också inse att jag måste hindra någon från att dra ut sladden, för i alla fall kommer jag förlora partiet. Jag brukar säga att det är ungefär 10% chans att det går åt helsike.
21: Säger Anders Sandberg, som alltså jobbat länge i England där chans också betyder sannolikhet och inte måste vara en bra sak. Men om vi inte hamnar i en gyllene bur eller blir utplånade av AI, då kanske det istället går riktigt bra.
2: Ja, om det går riktigt bra så är det inte en gyllene bur, utan det är en gyllene veranda. Vi kan sitta där och dricka vårt te tillsammans med våra, så att säga, postmänskliga ättlingar i mjukvaruvärlden. Målet borde ju egentligen vara att kunna skapa en fantastisk, mycket bättre värld. Både för människor, men kanske också för biosfären, och kanske också då för medvetna mjukvarusystem, om de visar sig vara medvetna. Jag tror att det finns potential för en helt fantastisk framtid som är så bländande bra att vi knappt kan föreställa oss den.
21: Vi har ju milt uttryckt problem här på jorden som vi verkar ha dålig förmåga att lösa själva. Ta bara en sån sak som att vi ständigt krigar med varandra. AI som är till hjälp med att kriga, det har vi ju sett. Men frågan om AI kan hjälpa oss att hålla fred, den är fortfarande öppen.
2: Ja, därför att vi har ännu inte provat egentligen AI-hjälp diplomati. Vi har ännu inte hittat de där mekanismerna att placera in AI i sätt att koordinera oss. Det finns en del intressanta projekt. AI Objectives Institute är en organisation jag varit inblandad i som har gjort ett system där många människor kan intervjuas av AI om en fråga. Det kan vara en diskussion om man ska bygga ett bibliotek eller hur vill vi att vår stad ska skötas. Och istället för att bara göra en opinionsundersökning så kan det sammanställa allas åsikter och idéer, inklusive att vissa hade en bra idé, en liten minoritet, och att det finns en tredje sida istället för bara ja och nej. Det här är ett sätt att göra demokratisk samverkan med hjälp av AI. Och jag tror att vi kan hitta andra verktyg för att göra det, för att styra den här samhällen, som kanske kan hjälpa oss koordinera mycket bättre.
21: Och i förlängningen då, en superintelligent AI kanske kan skapa fred. Anders Sandberg har alltså funderat på och forskat om vad AI-utvecklingen kan innebära sedan sent 1990-tal.
2: Det hela började egentligen slutet av 90-talet när man talade om teknologisk singularitet. Idén då att man skulle få mjukvara som kan skriva bättre mjukvara, som blir intelligentare, och innan man vet ordet av så står man där med en superintelligens. Och tanken var ju väldigt mycket att är du riktigt intelligent så kan du lösa nästan vilket problem som helst. Så alla världsproblemen är i princip hanterbara för de här superintelligenta systemen, vilket ger dem enorm makt. De skulle kunna manipulera marknader, de skulle kunna manipulera människor, de skulle kunna omskapa världen på gott och ont. Och det var där vi började då med forskning om AI-säkerhet, för vi tänkte, ja, det här måste man nog göra rätt. Hur gör vi ett system som kan vara självförbättrande men ändå säkert? Men vi kände ändå, ja, men det är ganska långt in i framtiden, så det är inte så farligt. Sen visade det sig att framtiden anländer mycket snabbare än vad vi väntat oss, och problemet var mycket svårare.
21: Och utvecklingen bjöd på fler överraskningar. Till exempel att de stora språkmodeller som vi nu chattar med och får skrivhjälp av visat sig kunna så mycket mer än bolla ord.
2: Språkmodellerna startade egentligen som att förutsäga nästa ord i en mening. Men det visade sig att det där kunde ju vara ett matematiskt bevis. Det kunde vara datakod. Det kunde vara mycket mer än bara snack. Vad som hände ungefär 2012 var att man började få nytta av de här neuronäten som tidigare varit ganska mycket leksaker. Plötsligt började de göra användbara saker.
4: Vad var det de gjorde då?
2: Ja, när jag höll på doktorerad på neuronät så det var ju jättespännande modeller utav vad som pågår i hjärnan. Vi använde dem för att förstå lite grann tänkande och modellera det där. Men för praktiska ändamål så var det sällan de gjorde särskilt mycket nytta. Man kunde tolka siffror skrivna på brev för att automatiskt sortera dem. Men de var inte särskilt smarta. De var dåliga på att känna igen bilder. Man kunde visa dem bilder på olika djur och de försökte klassificera dem. Och de var ofta ganska osäkra. Men ungefär kring 2012 så började de bli bra. Det visar sig att om man tränar med mycket mer data, mycket längre än vad vi trodde var rimligt på 90-talet, så fungerar de märkbart mycket bättre. Och det är fortfarande än idag en stor diskussion om exakt varför det här inträffade. Vi hade ingen bra teoretisk förklaring till det då. Så vad som har hänt är att när man bygger ut de här systemen så får de nya förmågor som vi inte alltid vet varför de kommer till. I många fall är de helt överraskande.
4: Så det låter ju som att vägen mot att vi tappar kontrollen ligger öppen så att säga, eller det går fortare på vägen dit?
2: Och det är ju lite grann att ju mer användbar AI är, desto dummare är det att inte använda den. Om man kan lösa ett problem genom att AI löser det effektivare och bättre, ja, då kommer ju folk att välja användare. Om man kan fuska eller vara lat och AI kan ge en lösningen, skriva den där rapporten eller bygga den där webbsidan, ja, det är ju många som kommer göra det. Och gradvis så dras vi ju med att de mest kraftfulla AI-användningarna för att skriva riktigt avancerad kod, lösa vetenskapliga problem, kanske göra militära lösningar. Ja, om ens motståndare använder dem så kommer man ju komma efter, så man vill ju själv ha dem, så det blir en kapplöpning också. Så vi håller på att se en accelererande AI-utveckling både tekniskt men också hur folk använder det. Och det här är ju lite problematiskt för vi är fortfarande inte så bra på att göra den säker. Vi är inte så bra på att göra att den hänger ihop med våra mänskliga värderingar, vad vi egentligen själva vill.
4: Men man kan ju fortfarande tänka sig att AI, det är någonting som händer i datorn. Hur skulle du kunna kliva ut ur datorn och ta över makten från oss?
2: Ja, egentligen behöver du ju inte kliva ut ur datorn för att ta över makten. Trots att människor gör ganska mycket för att få sin lön och kunna äta, så de behöver sina pengar. De behöver sina personnummer. De behöver väldigt mycket som egentligen bara finns virtuellt. Egentligen kan du ju styra ett samhälle rent digitalt. Men den rent fysiska makten finns ju också där. Vi börjar allt mer inte bara ha drönare som styrs av AI utan också naturligtvis industrier där robotarna gör det. Men jag tror det stora hotet är system. Det är inte så mycket att vi behöver oroa oss för en robotarmé som att politikerna fattar beslut baserade på goda råd de får från AI-program som råkar ha någon speciell vinkling. Det behöver inte ens vara en avsiktligt mål, men det bara blir så. Och sedan reagerar marknaden på detta. Och den är ju naturligtvis påverkad genom att det är många handelsagenter som gör autonoma beslut. Och många chefer, de tror ju på den där PowerPointen som de andra anställda gav honom. Men den var ju naturligtvis mycket AI-skriven. Gradvis får vi ett system där AI genomsyrar det hela. Det kanske inte är ett system, men det kan också mycket väl bli att genom att det är många kloner av så att säga samma system tänker de alla ungefär lika.
21: Anders Sandberg på Institutet för framtidsstudier. Han beskriver sig som en av de mer optimistiska i AI-framtidstänkarbranschen. Det finns de som är säkra på att det går åt helsike, för att använda Sandbergs ord, men å andra sidan de som inte alls tror på den risken. Så här låter Anders Sandbergs tre olika framtidsbilder med AI i hans egen snabbgenomgång.
2: Att det går helt åt helsike, att mänskligheten går under eller blir någonting väldigt marginellt, över då till de mera positiva framtiderna, gyllene buren och gyllene verandan, en öppen framtid där intelligens kan spridas över universum och genomföra sin potential, vad nu den är.
4: Och nu när du så prydligt har satt 10% på det värsta scenariot. Hur vill du fördela procenten mellan gyllene verandan och gyllene buren?
2: Jag tror väl att det är ungefär 50-50 just nu. Jag är ganska optimistisk. Jag tror egentligen det är lite lättare att få AI att förstå mänskliga värderingar än vad många av mina kollegor i AI-säkerhetsvärlden dystert tror.
21: Och det är nu vi behöver se till att AI utvecklas till system med bra värderingar. För vi vet inte hur lång tid vi har på oss innan systemen är smartare än vi. Om det händer, vilket de allra flesta tror.
2: Några av mina vänner de menar att vi är på väg inom 2-3 år med AI som är intelligentare människor. Och då är det alltså, vi har något år på oss. Jag tror att de är lite för optimistiska om hur snabbt AI går framåt, även om de kanske är pessimistiska om hur det kommer att gå. Jag tror att vi fortfarande har något decennium eller två. Det kan vara mycket längre. Det kan visa sig att det finns oväntade stötestenar. Men jag tror vi ska jobba på frågan som om den kommer ganska snart. För det är bättre att vi löser en del viktiga problem och säkerhet och koordination tidigt. Och sen kanske sitter där och rullar tummarna innan det verkligen behövs.
21: Anders Sandberg vid Institutet för framtidsstudier. Lars Broström var producent för Vetenskapsradion. För ljudläggningen stod David Hellgren och jag heter Camilla Widebeck.
11: Så ska vi ta en titt på vad vi har framför oss denna torsdag och i appen Sveriges Radio. Och vi börjar med Vetenskapsradion Sara Sällström.
1: Som sjuåring mötte Kate Evans en ledsen elefantunge. Där och då bestämde hon sig för att bli elefantforskare och jobba för att elefanter skulle få leva fritt och ha det bra. Och så blev det. Nu forskar hon om unga elefanthannars sociala liv och försöker hitta sätt att underlätta för människor att leva med elefanter i närheten. Möt Kate Evans i Vetenskapsradion.
11: Lyssna idag mitt på dagen, 9:09 eller när det passar dig i Sveriges radioappen. Vetenskapsradion i P1. I sommar sänder vi ett litteraturprogram med fokus på manliga författare och ofta män i huvudrollen. Och den här veckan handlar det om en författare och en berättare.

0: fråga. Vi har ju olika författare och böcker i varje avsnitt. Och den här gången är det P.O. Enquist.
1: Han är vår författare och andlig vägledare just idag, ja. Och vilken bok av honom är det vi ska läsa?
0: Ett annat liv, det är hans självbiografi, memoarer. Även om jag förstått att han själv inte tyckte om ordet memoar.
1: Nej. Han ville kanske se det bara som en roman. Men ja, med en tydlig huvudperson.
0: Eller någon sorts livsbeskrivning, ja, kanske det. Eller så.
1: Alltså det finns någonting hos PO som gör att jag skrattar hela tiden. Mm. Det spelar ingen roll hur allvarliga ämnena är som han skriver om. Eller hur djupt han går in i alkoholismen eller i depressionen. Alltså jag skrattar hela tiden.
0: Jag tycker de bästa bitarna i boken är de roliga bitarna.
1: Ja, men allt är roligt.
0: Ja, det är sant.
1: För han har, och det är där jag tycker han är så stark som författare. Och vill jag då lägga till utifrån programmets ämne, som man. Alltså det finns någonting väldigt kraftfullt manligt i den blick som han har på sig själv. Att han kan framställa sig själv som både så heroisk och löjeväckande på samma gång. Och det här, ett av hans knep är att han skriver om sig själv i tredje person. Han skriver alltså inte jag, utan han skriver han. Mm. Så det är hela tiden han gör det här, och då förstår man då att det handlar om PO.
0: Alltså han är ju en imponerande person, P.O. Enquist, med sina 1,97 och sitt stiliga utseende och sin manlighet.
1: Gammal höjdhoppare.
0: Vill jag vara lite så där, ska jag säga att det är lättare att vara självironisk och ha mycket självdistans om man är P.O. Enquist och supersnygg och lång och asbegåvad och bästsäljande författare och hyllad på alla sätt. Men
1: det är ju det som är spännande med hans liv. Han har ju det som ett omkväde i boken här. När det börjar ungefär så här, när det börjar så bra, hur kan det sluta så dåligt? Alltså han har ju fått allt. Det är lite likt en bok vi har pratat om tidigare. Alltså Manuel Carrers Yoga.
0: Jag tycker det är väldigt likt.
1: Väldigt likt. Det är liksom en sån manlig kulturpersonlighet som får allting.
0: Det är dickligt. Alltså jag tänker ju mycket på både Knausgård och Carrer när jag läser den här boken. Mm. Nu är han väldigt, känns som att P.O. Enquist är i ropet nu, några år efter sin död.
1: Ja,
0: alltså
1: precis.
0: Trendig nästan på något sätt.
2: Vi sänder hela det här litteraturprogrammet efter 10 idag på förmiddagen. Dickligt från UR. Här i P1.
3: Börja diska era stekpannor med diskmedel.
4: Visst kan gjutjärn rengöras med diskmedel, och visst funkar det med tomatsåser.
5: Inbränd smuts och matrester, det är bara att skrapa bort.
4: Joel visar hur han renoverar gammalt gjutjärn, avlivar myter, berättar hur gjutjärn används och sköts på bästa sätt.
6: Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal.
4: Meny torsdag efter 11 och i appen Sveriges Radio.
7: Sommar i P1. Gud ser och hör allt. Bryter du mot hans regler, väntar en evighet i helvetet. Det budskapet präglade min uppväxt. Men jag misstänkte tidigt att det inte finns någon gud. Bara maktgalna män. Jag heter Ella Fali och är författare. Mitt sommar handlar om vad som händer när man slutar lida.
8: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
9: Sokrates trodde att skriftspråket skulle försämra vårt minne och göra oss korkade. Varför fick en spinnmaskin män att klä sig i klänning och kasta brandbomber mot fabriker? På 1800-talet blev man rädd för att kvinnor skulle bli fula av att cykla. Julia Ravanis, författare och teknikhistoriker. Har vi liksom alltid varit så här? Alltså, fanns det till och med grottmänniskor som var rädda för att någon började måla på grottväggen?
10: Ja, det var det väl säkert, men det vet vi ju inte eftersom skriftkonsten inte fanns då, så att det finns inga bevarade texter som kan berätta för oss om det.
9: Jag heter Isak Jansson. I den här programserien så tittar vi på historiska nymodigheter som skakade om sin samtid. Lyssna på Vargen kommer i P1 eller i Sveriges Radios app.
2: Ja, då har vi lite koll på vad som är på gång både fram på dagen denna torsdag och i övrigt i veckan i P1 och i appen Sveriges Radio. Magnus Victorin heter jag som har varit P1-presentatör under kväll och natt, och jag har jobbat tillsammans med Frida Böling som haft extra koll på ljudet. Nu tackar vi för oss och lämnar vidare till kollegorna på P1 Morgon och Ekoredaktion.

0: Fonen.
1: God morgon, torsdag den 16 juli. Du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio. En värmebölja har dragit in över stora delar av vårt land. En gul varning har utfärdats för stora delar av Götaland, Svealands och sydligaste Norrland. Vi ska ge er de bästa tipsen för att klara hettan idag. Och vi gör det från parken här utanför Radiohuset i Stockholm. Håller precis på att ge mig ut dit. Men mycket annat också. I Ukraina, det var juni, den dödligaste månaden för civila sedan april, året då kriget startade. Hur påverkas människorna av att döden fortsatt kommer med sån regelbundenhet i ett krig där positionerna är låsta? Och så om oron för att danskan håller på att ta sig över av engelskan. Är låneord som computer och weekend ett tecken på att språket håller på att förändras till oigenkännlighet eller en helt naturlig del av ett språks utveckling? Elias Wahlberg heter jag. Nyheter nu.
2: God morgon, här är Ekot. Efter de för Ukraina lyckosamma attackerna mot ryska oljeanläggningar som skapat bensinbrist i Ryssland har Ukraina de senaste veckorna attackerat ett hundratal lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan.
3: No. Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen i en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger.
2: Det rapporterade vår utsände Rickard Myrenberg. Sjuka och döda laxar i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, skapar stor oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson är generalsekreterare på Stiftelsen för Östersjölaxen som nu släpper ny rapport. Och han misstänker att det handlar om sjukdomen Red Skin Disease.
4: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare, och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som när det var värst här för ett antal år sedan.
5: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
4: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
5: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just Red Skin Disease.
6: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
2: Reporter Adam Kohls Josefsson. I takt med att matpriserna ökar i världen så har det också blivit dyrare att äta nyttig mat enligt FN. En uträkning som Livsmedels- och jordbruksorganisationen FAO har gjort visar att kostnaderna stigit med runt 25% de senaste 5 åren. Och att nästan var tredje människa i världen inte har råd att äta näringsrik och nyttig mat. Argentina har gått vidare till final i fotbolls-VM efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
7: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy. Only ecstasy. Vamos Argentina!
8: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 till Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
0: This game was more important than a final.
8: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
9: Heartbroken again.
8: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
10: A little bit sad and but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
8: Gina Lindberg, Atlanta.
2: Så vädret. Idag får hela landet soligt väder. I norra Götaland får en del stackmoln under eftermiddagen. I södra halvan av landet temperatur mellan 28 och 33 grader. I norra 20 till 30 grader. Ekot med Julia Videgård.
11: P1, Sveriges Radio.
12: Det här är en kort version av Ring P1 onsdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är från Liselott Abel i Falkenberg.
13: Jag ville lyfta det här med källsorteringen som kom upp igår.
12: Precis.
13: Det var en man som ringde in och var lite osäker på om det här verkligen har någon betydelse för klimatet.
12: Ja, han efterlyste en professor i sopologi. Är du denna professor?
13: Nej,
12: nej.
13: Jag är inte professor, men jag är rätt kunnig och insatt ändå.
12: Ja. Mm.
13: Och jag tänker att det känns egentligen finns tre goda skäl för att vi gör detta. Och det är ju framförallt att vi minskar faktiskt växthusgaserna. Och vi sparar jättemycket energi. Och vi, som du sa igår, vi minskar också behovet att utvinna nya råvaror.
12: Mm.
13: Vi behöver ju verkligen återbruka både plast och metall. Därför vi har inga ändliga resurser i det.
12: Nej, just det. Precis.
13: Eller vi har, jag ska inte säga, inte ändliga, vi har inga, de är inte ändliga.
12: Nej, exakt.
13: De tar ju slut en vacker
12: dag. Det var som att jag förstod vad du sa fast det blev tokigt.
13: Ja, det var jag som trasslade till det lite.
12: Ja, och vänta, du sa tre stycken. Det ena var att vi minskar utsläppen av växthusgaser. Det andra var att vi återvinner då olika typer av förpackningar och så vidare. Hängde jag med på det tredje eller har du det kvar?
13: Ja, även energianvändning. Därför att det tar ju mindre energi att smälta ner och återvinna en aluminiumburk eller glas än att göra det från början med alla grundresurser, grundråvaror.
12: Mm.
13: Så det går mindre energi att återbruka och återvinna än att göra nytt.
12: Ja, jag tänker att mycket av det du säger låter logiskt och jag tror väl att de allra flesta försöker att källsortera, men samtidigt så finns det också en uppfattning om att det här kanske är onödigt bökigt och då uppstår de här frågorna också om huruvida det faktiskt är värt att göra. Har du några tankar om hur man skulle kunna förenkla det här på något sätt?
13: Jag tror verkligen att man är inne på en linje att förenkla genom att man gör de här nya sopkärlen med alla fraktioner där du faktiskt kan lägga allting hemma vid din uppfart i huset eller i din sopstation på lägenheten där du bor.
12: Mm.
13: Man har gjort det väldigt mycket enklare idag att du kan lämna det hemma. Du behöver inte åka till en återvinningsstation. Och det tänker jag det här att när jag verkligen faktiskt har kört, det är ju det.
12: Ja, alla dessa förpackningar. Ja, vi är faktiskt
13: motiverad och se och att vi åter viktigt för klimatet. Fortsätt göra det, för det betyder.
12: Liselott, du har varit tydlig i den här frågan, tycker jag. Vi kanske kan stanna där.
13: Tack.
12: Ja,
13: jag
12: tack
13: är
12: så nöjd. Ja, vad fint. Tack för att du ringde.
13: Tack.
12: Ha det gott.
13: Ja,
12: hej, hej. Nu vill jag fortsätta med samtal här i Ring P1. Jag säger hej Anna Mendelsson i Söderhamn. Hallå Anna.
14: Hejsan.
12: Hej. Ja, vad vill du prata om?
14: Jo, jag tänkte ta upp det här ämnet som var ett ämne i P1 morgon.
12: Mm.
14: Om bärplockning.
12: Ja.
14: Och att i år är en väldigt tidig säsong för blåbär.
12: Ja.
14: Framförallt, någon av de som var uppe
12: i
14: programmet. Jag tänkte bara slå ett slag för det här och uppmuntra människor till att gå ut och plocka mer bär i skogar och marker. Som att det är... just blåbär är ju ett riktigt superbär med nyttiga vitaminer och näringsämnen
12: och gott.
14: Gott, helt gratis också.
12: Ah.
14: Det är ju kanon tycker jag. Och ja, vi plockar, jag och sambon och min, våran tvååring går ut och plockar mycket nu och var ute i måndags, plockade blåbär, igår plockade vi hallon. Tycker det är en liksom gratis resurs som liksom en

0: man kan säga en solenergiomvandlare som är helt, alltså solen lyser på bären som är helt gratis där, och så plockar man och så får man massa nyttiga näringsämnen i sig som man kan frysa in, och det räcker hela året och sådär.
1: Det är liksom,
0: göra till sylt och så.
1: Det är liksom svårt att argumentera emot, det är inte min uppgift nödvändigtvis, men jag tänker det är naturligtvis helt fantastiskt. Det finns gratis bär, ja. Du får motion, man får vistas ute i skogen, det vet vi alla att vi mår bra av att göra. Men om jag frågar dig så här, vad tror du det är som gör att så pass få ändå är ute i skogen och plockar bär?
0: Ja, men det är väl fortfarande säkert för billigt att köpa frysta bär som är importerade och så, antar jag. Även om de säkert inte är lika nyttiga. Många näringsämnen har försvunnit och kanske om man odlar så långt borta där det ska gå snabbt och växa till sig, så tror jag inte de har blivit lika näringsrika. Men jag tror att folk tycker det är lite jobbigt, och det här som var uppe då i P1 morgon, att man får ont i ryggen och det är bökigt och stökigt, och många har säkert svårt att ta sig ut i skogen. Det har man ju full förståelse för. Men jag tycker ändå att det där stökigt och bökigt, om man bara tycker det är lite jobbigt och motigt, så kan jag tycka att det får man stå ut med lite grann. Det är klart, det kommer lite myggor, bromsar och vi slappar med en tvååring som får sitta på en sten kanske någon halvtimme, och sen flyttar vi oss en liten bit och sådär. Så, men man behöver inte vara så bekväm av sig egentligen.
1: Nej, ska vi vara ärliga, vi kanske är lite lata vi som inte är ute i skogen så mycket.
0: Ja, det är väl svaret på frågan. Men lite fin.
1: Ja. Men hur mycket plockar ni då? Fryser ni in så ni kan ha över vintern och sådär också?
0: Ja, men vi räknade faktiskt på det häromdagen. Förra året plockade vi 28 liter blåbär och en kanske hälften så mycket hallon eller något. Och det är bara vildvuxna hallon också. Och gör ju då sylt, men fryser in en stor del också. Det är fortfarande kvar från förra året. Så jag tror 20 liter skulle räcka för en familj som oss. Och då räcker det till flera pajer. Många syltburkar för hela året. Vi äter ganska mycket sylt. Ja. Kanske inte jättenyttigt jämt med socker i, men ja. Kan man ha mycket müsli på morgonen och sånt där.
1: Ja. Nej, men det där tycker jag, vi får slå ett slag för det. Ut i skogen, plocka blåbär, hallon, lingon, hjortron, på med myggspray, långbyxor och långärmat. Man behöver kanske inte göra
0: det. Att jag ville uppmuntra människor till att göra det.
1: Ja, man kan ju undvika att göra det de dagar där det är 28 grader varmt och vindstilla kanske. Men det finns många andra dagar också.
0: Ja, precis.
1: Okej, Anna. Tack för att du ringde och slog ett slag för bärplockandet.
0: Yes,
1: ja,
0: tack.
1: Ha det gott.
0: Hej, hej.
1: Nu säger jag hej och välkommen till Nancy Elfanek i Uppsala. Hallå Nancy.
2: Ja, hej.
1: Hej, vad vill du prata om?
2: Ja, jag ringer för att tacka vården och Sverige för allt de har gjort för att rädda mitt liv. Jag fick 2 cancerdiagnoser. Och jag blev akut opererad och sånt, hela processen. Så jag vill tacka Sverige för att jag vill tacka varje läkare, sjuksköterska, akademiska sjukhuset, samariter, bröstkirurgi, för allt de har gjort för att rädda mitt liv faktiskt.
1: Vad fantastiskt.
2: Ja.
1: Hur mår du idag?
2: Jag är på kanske sista biten i processen med strålbehandlingar och sånt. Så det går jättebra faktiskt. Ja.
1: Ja, och den här, vi hör ju ofta så här klagomål på sjukvården. I alla fall jag får höra det ofta. Men du verkar ge en helt annan bild. Går det att säga någonting mer om vad du tycker har varit så bra då?
2: Ja, liksom snabbhet för att upptäcka liksom cancer, liksom behandlingar, hela processen. Det var jättesnabbt, effektivt liksom.
1: Och bemötandet, låter det som att du har blivit väldigt fint behandlad?
2: Jag gjorde min egen lista. Så jag skrev varje persons namn som hjälpte mig liksom, i vården, i min egen lista faktiskt.
1: Ah, du menar att de är änglar som har hjälpt dig på så fint?
2: Ja.
1: Vad härligt. Det är ju fint att få höra.
2: Och, och, och för att de har hjälpt mig. Jag tänkte jag måste ge tillbaka på något sätt till det här landet.
1: Ja.
2: Så jag sökte polisförberedande utbildning.
1: Okej. Hur kom det sig att du blev intresserad av just den utbildningen då?
2: Ja, för att jag kände att jag kan göra någonting bra i samhället.
1: Mm.
2: Och hjälpa ungdomar. För att jag jobbar egentligen som elevassistent på gymnasiet.
1: Ja.
2: Så jag har stor erfarenhet att vägleda ungdomar och inte hamna i kriminalitet och sånt. Så ja. Det blir vettigt i livet.
1: Ja.
2: Ja.
1: Vad fint att höra dina ord om den svenska sjukvården. Jag tror säkert alla som jobbar behöver få höra det. Ha det bra.
2: Tack, hej.
1: Hej, hej. Hej. Torsdag förmiddag. Slussen öppet 10.
3: Andaland och prästen Johan Bonnar special. Vad det är, det får vi veta nu.
4: Jag befinner mig i skarven mellan två morfar special, alltså dagar där barnbarnen ett i taget kommer att hälsa på. I morse tog jag cykeln och vandrade sedan upp till den milsvida utsikten uppe på Rennberg. Trots att jag har semester bär jag med mig en oro kring hur sårbar bemanningen är vad gäller präster och musiker i norra Värmlands kontrakt, som jag är kontraktprost för. En stress som jag delar med många som har ansvar inom till exempel sjukvården och den kommunala äldreomsorgen. Hur blev det så här? Det funderar jag på ibland. Detta att det plötsligt är en sådan brist på sjuksköterskor, undersköterskor, präster och musiker med flera yrkeskategorier. Häromveckan pratade jag med en undersköterska på det lokala sjukhuset. Hon arbetar på IVA, alltså intensivvårdsavdelningen. Och hon menar på att många numera inte vill arbeta på obekväm tid, särskilt då inte på helger och nätter. Kan förklaringen vara så enkel? Men det är å andra sidan svårt, för att inte säga omöjligt, att bedriva såväl kyrklig verksamhet som intensivvård bara på kontorstid. Hur hamnar vi här? En viktig del i min pappas liv var den kommunala hemtjänsten och hemsjukvården. Flera av dem som besökte och hjälpte pappa, de blev lite mer än bara personal. De berättade om sitt liv och sina vedermöder, och pappa, som hade ett stort hjärta, lyssnade empatiskt. Att hemtjänsten fungerade så bra var en stor trygghet för mig och min syster. En stor del av dem som hjälpte pappa var födda i ett utomeuropeiskt land. Utan dem hade det inte fungerat. Jag brukar ringa min pappa varje morgon och ibland också på kvällen. Ungefär var femte helg åkte jag ner till honom, till min barndomsbygd. Då gjorde vi små utflykter och ärenden och åt gärna på hans favoritrestaurang. Pappa beställde ofta lever. Just den här restaurangen hade gott rykte om sig att tillaga den här, i vår tid ganska ovanliga rätten, särskilt väl. Nu är hans strävsamma liv till ända, och nu under min semester har jag påbörjat att gå igenom det han lämnade efter sig. Allt jag hastigt stoppade i stora påsar då min syster och jag tömde hans hem. Jag var då oförmögen att kasta nästan någonting. Allt hamnade hemma i garaget. Pappa älskade kakor. Jag avskyr egentligen kakor, men den här våren och fram till nu har jag ändå tagit både kakor och bullar när det bjudits. Som om jag kom honom lite närmare då. Tagit en kaka för pappa på något underligt vis. Han skulle ju aldrig ha tvekat. Och så jackorna jag burit hela våren. Hans jackor som luktat pappa. Och nu i denna sommar hans skjortor. Det har varit ett sätt att bevara något, att hålla fast. Jag har djupt i mig noterat att den välbekanta doften av pappa och hans lägenhet funnits kvar i kläderna. När jag har gått omkring med hans jackor och skjortor på mig har jag tänkt mycket på hur pappa och hans generationsfränder ägde en sån sällsam kombination av reell strävsamhet och förnöjsamhet. I vår tid premieras ofta prestige, självförverkligande, upplevelser och ständig tillväxt, både ekonomiskt och personligt. Förnöjsamhet kan till och med uppfattas som brist på ambition. Samtidigt ser vi mycket oro och otillräcklighet. i en kultur där arbete, produktivitet och ständig strävan fram

framåt lyfts som vägen till framgång. Inte sällan på bekostnad av vila och balans. Att vara upptagen har blivit en statusmarkör och det sliter på många. Den äldre kombinationen av företagsamhet och förnöjsamhet gav en annan inre stadga. En vilja att förbättra sin situation utan att låta begäret styra livet. Naturligtvis var inte alla som föddes på 30-talet några helgon. Det fanns girighet, bitterhet och dubbelmoral där också. Men som ideal var dygderna levande. De satt i ryggmärgen hos många. Att kunna skapa, ta ansvar och samtidigt vila i det lilla, i vardagen, i igenkännandets glädje, här och nu. I Filipperbrevet kapitel 4 skriver Paulus: jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva i fattigdom och i överflöd. Allt förmår jag genom honom som ger mig kraft. Och i Ordspråksboken kapitel 15 framgår: bättre lite med vördnad för Herren än stora skatter med oro. Tillika i dess kapitel 30: ge mig varken fattigdom eller rikedom. Låt mig få det bröd jag behöver.

0: Låt oss be Herrens bön, denna gång i 1917 års version. Fader vår som är i himlen, helgat vare ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giv dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.
1: Du har hört andakten i P1 med prästen Johan Bonander i Torsby i norra Värmland. Och Johan Bonander hörs hela den här veckan, men fler andakter finns på sverigesradio.se, så gå in där, och där finns också information om musiken du hört. Andakten producerades av mig, Lina Hedmark.
2: Jo, jag vill prata om barnbidraget.
3: I Ring P1 är det du som bestämmer vad vi ska prata om.
4: Historien kommer ge mig rätt i den frågan.
5: Nej, det behövs inte och jag tycker det är fel.
3: Så ring P1 på 020 22 10 10.
2: Just idag så mår jag ganska bra ändå, så att jag kan ta det.
3: Jag heter Nicke Nordmark och vi hörs vardag förmiddagar klockan 9:30.
6: God morgon, och då var det dags för en sjöväderrapport från SMHI med mig, Kristoffer Greenland. Ett högtryck med centrum strax norr om Skottland sträcker sig in över Skandinavien. På norra ishavet rör sig lågtryck bort österut. I kväll och i natt rör sig ett lågtryck under fördjupning sakta norrut över Tyskland. Utsikter till imorgon bitti, Tyska bukten och fiskebankarna. Omkring nord 2-7 meter i sekunden, tidvis växlande. God sikt från eftermiddagen, tidvis skurar med dålig sikt och risk för åska. Sydutsira, nord eller nordväst 1-6, ikväll ökande till 5-10, mest god sikt. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund och Bälten, syd eller växlande 1-6. God sikt, i natt på Bälten skurar med dålig sikt och risk för åska. Sydvästra och södra Östersjön, ost eller växlande 1-6. Mest god sikt, men på västra delen tidvis skurar med dålig sikt och risk för åska. Sydöstra och mellersta Östersjön samt Rigabukten, nord eller växlande 2-7, väster om Gotland syd, i natt allmänt vridande till ost eller sydost. God sikt. Norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Omkring nordost eller växlande 1-6. Ikväll vridande till syd eller sydost och ökande. Imorgon bitti 5-10. God sikt. Finska viken, ost eller nordost 2-7. I eftermiddag växlande. I natt syd. Mest god sikt. Och norra Bottenhav, norra Kvarken och Bottenviken, växlande 1-6, fram på dagen syd eller sydväst 8-13 meter i sekunden, i natt väst eller sydväst och något avtagande. God sikt. Vattenståndet i havet nu på morgonen, Kalix 5 cm över nollnivån RH 2000, Ratan 2 över, Sundsvall 3 över, Stockholm 17 över, Karlskrona 25 över, Klagshamn 20 över och Göteborg 2 cm under nollnivån RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 55 cm över referensytan på sjökortet. Klockan 5 blåste det på Torsminde nord 4 meter i sekunden, också i fyr nordväst 1, Skagen lugnt, nordkoster syd 3, Väderöarna saknar uppgift. Måseskär syd 2, Pålgrunden sydväst 3, Naven saknar uppgift, Vinga ost 1, Nidingen sydost 4. Anholt sydost 1, Hallands Väderö sydost 3, Drogden sydost 2, Falsterbo och Arkona ost 3, Skillinge nordost 1. Hammerodde ost 2, Hanö nordost 2, Utklippan nord 2, Ölands södra udde nord 3, Ölands norra udde nordväst 2. Harstena väst 2, Hoburg och Östergångsholm väst 3, Fårösund sydväst 3, Gotska Sandön sydväst 5. Landsort nordväst 4, Skarpö nordväst 1, Svenska Högarna syd 2, Söderarm ost 1. Finska Ute nordväst 3, Nyhamn ost 4, Märket nordost 7, Örskär nord 8, Äggegrund och Brämön nord 5, Kuggören nordväst 6. Lunge nordväst 3, Skogsudde nordväst 2, Jennesklubb nord 2, Holmön lugnt. Bjureklubb väst 4, Piderunskär väst 1, Rödkallen och Kemifyr väst 6 och Storön till sist syd 1 meter i sekunden. Det var allt från SMHI för den här gången. God morgon!
3: God morgon, du lyssnar på P1 Morgon i Sveriges Radio från ett varmt Stockholm ute i Radiohusparken där vi idag fokuserar en del på värmeböljan som SMHI varnar för och hur man hanterar den på bästa sätt. Nyheter får vi som vanligt förstås. Henrik Sell ger oss dem idag. Det kommer bland annat handla om kriget mellan Ryssland och Ukraina.
7: Ja, Ukraina riktar nu sina drönarattacker mot lastfartyg vilket tros kunna få stora konsekvenser för Ryssland.
3: Med en rysk app också som man hoppas ska ersätta de flesta andra utländska sociala medier men som underrättelsetjänsten också har tillgång till. P1 Morgon, klockan är 6. Här är Ekots nyheter.
7: Ljusare läge på arbetsmarknaden. Även antalet långtidsarbetslösa minskar. EU riktar sanktioner mot ryska techbolag. Och fler har en positiv bild av Kina än USA i en ny internationell undersökning. Det här är Morgonekot. Ja, arbetslösheten minskar och nu går också långtidsarbetslösheten ner. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där Melissa Petrich-Notstrand är statistikchef.
8: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
9: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes och utrikes födda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Melissa Petrich-Notstrand.
8: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
9: Nu kan också första halvåret summeras. Arbetslösheten har gått från 6,8 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Men det är stora skillnader i olika delar av landet. Skåne har den högsta nivån på 8,4%. Norrbotten ligger lägst på 3,4. Ytterligare ett tecken på en starkare arbetsmarknad är att varslen om uppsägning har minskat. 26 000 personer fick mellan januari och juni reda på att de riskerar att bli av med sina arbeten. Det är 10 000 färre jämfört med samma period året innan.
8: Men där får man ha en liten försiktig tolkning för att effekten kan vara så att enskilda företag som har varslat under förra året har påverkat nivåerna. Men vi ser ju att den största delen av varsel sker ju inom tillverkningsindustri och byggsektor. De har börjat avstanna och blivit färre.
7: Melissa Petrich-Notstrand på Arbetsförmedlingen, reporter Anders Hjelmin. Nu ska det handla om kriget mellan Ryssland och Ukraina. Efter Ukrainas lyckosamma attacker mot ryska oljeanläggningar som skapat bensinbrist i Ryssland har Ukraina senaste veckorna riktat in sina drönare mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet. Och även det här kan få enorma konsekvenser för Ryssland.
10: No.
11: Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen i en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål, också från ockuperade ukrainska områden. Båtarna måste passera det smala Kerchsundet, vilket gör fartygen än mer sårbara för ukrainska drönare. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger. Enligt olika uppgifter har nu Ryssland stängt sundet för all båttrafik och försöker omdirigera trafiken på annat sätt. För Ryssland så kan det här innebära ytterligare en hård press på landets ekonomi. Azovska sjön, som efter Rysslands fullskaliga invasion 2022 i princip varit en rysk insjö, hotas nu att stängas av helt och leda till uteblivna inkomster från olja och spannmål. Efter de förödande ukrainska attackerna mot ryska oljeanläggningar de senaste veckorna så kommer det här också sätta ytterligare press på den ryske presidenten Vladimir Putin.
7: Reporter Rickard Myrenberg. I Ukraina har under natten hörts flera explosioner i huvudstaden Kiev, och flygvapnet har varnat för att ryska robotar är på ingång, rapporterar flera nyhetsbyråer. Två personer har dödats och flera skadats. Sammanlagt rör sig om 6 skadade personer, varav en tonåring, uppger Kievs borgmästare på Telegram. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare, enligt borgmästaren där. EU inför sanktioner mot 5 ryska techbolag och 4 personer på ledande positioner inom bolagen. Bland techbolagen finns VK och dess dotterbolag som ligger bakom appen Max, som många ryssar använder, där användarna övervakas av ryska underrättelsetjänsten FSB. Etobuts Chevili, som är forskare på tankesmedjan Atlantic Council, har länge varnat för den här appen.
12: They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts, and what kind of payments are you making this.
13: Via Max-appen har myndigheterna tillgång till alla samtal, alla kontakter och var de befinner sig, säger Eto Bosiashvili, som Ekot möter på en konferens i Riga. Hon pekar särskilt på riskerna för ryska regimkritiker eller undersökande journalister i utlandet om de blir kontaktade via appen.
12: It's basically very easy tool to surveillance people outside of Russia.
13: Max-appen är numera förinstallerad på alla nya mobiler i Ryssland. Den kan användas för sociala medier, för bank- och myndighetsärenden. Men inte ens VPN-uppkoppling är säker via Max-appen, enligt experter. Max-appen har utvecklats i samarbete med den ryska underrättelsetjänsten FSB. Och en person har bötfällts på grund av vad som har postats via appen, enligt EU-kommissionen. Apple har redan stoppat nedladdning av Max-appen för iPhone, men den har varit fortsatt tillgänglig för Android i flera länder, men inte i Europa. Att ny teknologi används för att begränsa demokratiska rättigheter är anledningen till att sanktioner samtidigt riktas mot 3 ryska företag som levererar mjukvara för övervakning av internet och mobilsamtal i Ryssland. Sanktionerna innebär reseförbud och att bolagens och individernas tillgångar blir frysta, och förbud för EU-medborgare och företag att bidra ekonomiskt till bolagen och individerna.
7: Reporter Margareta Svensson. Mer om det här i P1 Morgon alldeles strax. Vidare till Mellanöstern. I natt har explosioner hörts i flera delar av Iran och Irans huvudstad Teheran. Där har luftförsvaret aktiverats, skriver AFP. USA har bland annat attackerat iranska kommandocentraler och luftförsvarsanläggningar. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i bland annat Jordanien och i Erbil i irakiska Kurdistan, vilket är första gången sedan konflikten blossade upp på nytt förra veckan. Nu kommenterar polisen att antalet svenska gängkriminella som gripits i Spanien ökat med nära en tredjedel i år. Från 24 personer under första halvan av förra året till 31 hittills i år. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på polisens nationella operativa avdelning.
10: Vi har gripit flera personer runt om i världen även under sommaren. Så Spanien har ju blivit väldigt nära samarbete, har ju haft det över många år. Men de svenska gängkriminella, de har ju stuckit ut. De har ju varit väldigt våldsamma och väldigt tongivande. Det har ju varit angeläget för Spanien att jobba mot svenska kriminella på plats.
13: Inom loppet av 4 veckor har flera svenska gängkriminella män gripits i Spanien. Bland annat en 25-åring som till exempel misstänks för att ha styrt personer som smugglat över 100 handgranater i Göteborgsområdet. Och en 30-åring som misstänks för flera fall av anstiftan till grovt vapenbrott och allmänfarlig ödeläggelse samt rekrytering. Totalt har 31 svenska gängkriminella gripits hittills i Spanien i år, mot 24 stycken samma period förra året. Och det beror på ett fördjupat samarbete med spansk polis, enligt Niklas Andersson, chef för utredningsenheten på NOA, Nationella operativa avdelningen.
10: Dela information men också jobbat med gemensamma operationer och gemensamma förundersökningar.
13: Och inom EU-länderna finns bra upparbetade arbetssätt eftersom länderna har liknande regelverk och avtal som underlättar utlämnande mellan länder. Något som är att föredra enligt Niklas Andersson.
10: Vi föredrar ju att de lagförs här med att få in dem i vårt svenska system och vår bevisning. Annars måste vi också översätta material, ha en delvis kanske annan lagstiftning. Då vi har lite olika rättstraditioner i vissa delar och sådär.
7: Niklas Andersson vid polisen, reporter Helena Boman Brody. Sjuka och döda laxar i Torneälven, Sveriges viktigaste laxälv, oroar både fiskare och forskare. Stiftelsen för Östersjölaxen släpper en ny rapport om situationen för den vilda Östersjölaxen, där de förutom död fisk också beskriver hur laxen blivit slö, undvikit strömmen och drabbats av svampangrepp redan tidigt på säsongen. Det är fler som har en positiv uppfattning om Kina än USA. Det visar en ny internationell opinionsundersökning där även Sverige ingår.
14: Kina har gått om USA, eller i alla fall synen på Kina jämfört med hur man ser på USA. Det visar en återkommande opinionsundersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center, som i år frågat över 40 000 personer i 36 länder, däribland Sverige. Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas, uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Sverige har länge varit ett väldigt Kina-kritiskt land i den här typen av opinionsundersökningar, men även här är det fler av de tillfrågade som nu ser positivt på Kina jämfört med USA. 27% jämfört med 19%. Men bara för att den så kallade Kina-bilden bättrat på sig jämfört med USAs, så visar undersökningen att bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Relativt få anser också att Kinas regering respekterar sin befolknings personliga friheter. Och bland Kinas grannar, Sydkorea, Japan, Filippinerna, finns en stor oro över konflikter med Kina över territorium. Björn Djurberg, Bangkok.
7: Så till fotbolls-VM. Argentina knep den andra finalplatsen efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
15: how I feel? I was desolate and then I was ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina!
16: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 i Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden.
17: I feel great. It's the best day in my life. It just, this is just not football. This is means. This is history. This is just too much. It's just great. It's just the best day of my life.
16: Det här är mer än bara fotboll. Det är den bästa dagen i mitt liv, sa argentinske José Ribeiro och torkade glädjetårar från kinderna. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
18: This special game has a special taste. This game was more important than a final.
16: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
19: Heartbroken again. It's a broken record. That's what it is. Broken record.
16: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
20: How are you feeling right now? What are your feelings?
21: A little bit sad and also, but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
16: Gina Lindberg, Atlanta.
7: Så vän, väderprognos idag för hela landet soligt väder. Norra Götaland får en del moln under eftermiddagen. Temperatur i södra halvan av landet mellan 28 och 33 grader, i norra 20 till 30 grader. En gul varning för höga temperaturer har utfärdats fram till och med imorgon klockan 20 för delar av nordöstra Götaland och Svealand samt södra delen av Gävleborgs län där mycket varmt väder väntas. Tillbaka till dig, Elias.
3: Just det, ordet skickat från Studio 15 till parken utanför radiohuset där jag än så länge står i ungefär 20 grader värme, tror jag. Solen börjar gå upp, ni hör fåglarna kvittra här i bakgrunden, hoppas jag. Och som Henrik berättade så är ju Stockholm en av platserna där det väntas bli väldigt varmt idag. Vi har en gul varning utfärdad för höga temperaturer för delar av landet. Det väntas temperaturer över 30 grader. Så det blir lite särskilt värmefokus här från parken idag, men vi bjuder såklart på massa annat också. Stina Ollila finns med mig här i parken, ska ge oss ekonominyheter. Men först Stina, hur klarar du värmen?
22: Men man får ju svalka sig med någonting. Apelsinjuice är en favorit för min del.
3: Mm. Ett första tips då på hur man gör. Du kommer med siffror idag också. Det rör arbetslösheten.
22: Det stämmer. Och den minskar i hela landet. Och det betyder ju att det är fler som behöver svalka sig på jobbet idag jämfört med förra sommaren.
3: Mm. Just det. Ett pris man får betala då kanske mindre bad och mer arbete. Stina Ollila med Ekonomiekot. Vi kopplar upp Lule och Radiosportens Peter Sundqvist också. Ber om en väderrapport därifrån innan vi går in på VM-fotbollen. Det ser ut att bli en rätt varm dag hos dig också, va?
23: Ja, klarblå himmel och 16 grader varmt var det när jag cyklade till jobbet nu på morgonen. Och det ska bli 26 grader, så 10 grader varmare har vi att förvänta oss här uppe.
3: Mm. Långt ifrån området där SMHI varnar då, men kanske mer, möjligen mer lagom temperatur där. Det var hög temperatur på planen igår kväll, bildligt talat, åtminstone då Argentina mötte England i VM-semifinal, eller hur?
23: Ja, mycket heta känslor på planen, och det blev ju en dramatisk vändning som gjorde att Argentina gick till final. Det lät så här i Sportextra.
24: Messi blixtar loss, nytt inlägg mot en bortre delare, där är nyckelmål! Nyckelmål, Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina, det är 2-1! Lautaro Martinez, Messi spelar fram! Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in, 2-1 för Argentina! Och hela världen hoppar i takt, hela världen skuttar och hela världen dricker blåvit randig juice. Tänk att det kan hända!
23: Ja, så där lät det när Argentina gick till VM-final och de möter Spanien på söndag.
3: Just en helt spansktalande VM-final. Peter, hur låter spekulationerna inför då? Vilka är favoriter?
23: Ja, det är väl ganska öppet. Men jag tycker ju att Spanien har imponerat mer än vad Argentina har gjort.
3: Mm.
0: Vi kommer märka ett VM som har flugit förbi och avgörs på söndag alltså. Vi tar Uppsala också. Sara Sällström, hos dig lär det bli varmt idag också. Hur trivs du i det här klimatet?
1: Ja, med hatt så går det ju ganska bra. Dessutom så åkte jag tåg genom Europa under semestern och där var det riktigt hett. Så jag känner att jag har lite så övat i förväg.
0: Ja, du har testat på de här riktigt höga temperaturerna. Du kommer också den här morgonen med nyheter från öknen, eller hur?
1: Ja, precis. För inte nog med att det är himla hett just nu i Europa, utan de senaste åren så har man märkt att det blåst in mer ökendamm så att det blir sämre luft. Det innebär ju luftföroreningar och det här har man nu kartlagt och sett hur det hänger ihop med olika väderförhållanden.
0: Mm. Och du berättar mer om detta i Vetenskapsradion under denna morgon där vi alltså särskilt fokuserar på det varma vädret vi sänder. Från utanför radiohuset hoppas ni hör ljudkulissen här i bakgrunden. Det och mycket annat förstås som vanligt i ett P1-morgon som produceras av Matilda Kindström. När Rysslands nya superapp Max lanserades i fjol så var det som ett inhemskt alternativ till Facebook och Telegram. Men den ryska underrättelsetjänsten FSB har varit direkt inblandad i utvecklingen av appen och har full tillgång till allt innehåll. Något som medför risker även för personer utanför Ryssland, säger desinformationsforskaren Eto Bouzjasvili.
2: They already built new application Max, which is a very dangerous application both domestically and outside.
13: Max-appen är farlig, säger Eto Bouzjasvili. Appen är numera förinstallerad på alla nya mobiltelefoner i Ryssland. Du kan inte välja att inte ha appen, säger hon.
2: You cannot not have Max in phone.
13: And... Vi träffas på en konferens i Lettlands huvudstad Riga. Eto Bouzjasvili forskar om rysk informationspåverkan på Europa på den politiskt oberoende tankesmedjan Atlantic Councils DFR Lab. Tanken med Max-appen är att det ska vara den enda app du behöver för samtal, sociala medier, myndighetskontakter och bankärenden till exempel. Men ryska myndigheter vill öka kontrollen och stoppa kritiska röster. Appar som Facebook och Telegram har stängts och internet ligger ofta nere. Max-appen har presenterats som ett mer stabilt alternativ. Men informationen i Max-appen är inte krypterad och ryska myndigheter har enligt lag tillgång till all information i appen.
2: They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts and what kind of payments are you...
13: Myndigheterna kan se vem du pratar med, dina kontakter och betalningar, säger Eto Bouzjasvili. Och det är viktigt att veta, säger hon, att det här även är ett problem utanför Ryssland. För informationen om var kontakterna befinner sig är tillgänglig för myndigheterna. Och det kan innebära stora risker för ryska regimkritiker eller undersökande journalister som lever utomlands.
2: It's basically very easy tool to surveillance people outside of Russia.
13: Organisationen Open Technology som arbetar för ett fritt internet varnar för att Max-appen bidrar till att ryska medborgares informationsfrihet och yttrandefrihet krymper. Nu har EU-kommissionen beslutat om sanktioner mot techbolaget VK och dess dotterbolag som har utvecklat Max-appen. Den ryska underrättelsemyndigheten FSB har varit direkt inblandad i utvecklingen av appen enligt EU-kommissionen. Och en person har bötfällts på grund av vad personen postat via Max-appen. Men i Ryssland är det också möjligt att ta del av innehåll på sajter som har stängts ner genom VPN-uppkoppling som skyddar användarnas identitet. Men att använda VPN-uppkoppling i Max-appen är inte säkert. Och ryska myndigheter försöker på olika sätt att också blockera och stoppa VPN-uppkopplingar.
4: For the Russian government, VPNs are a weapon and once they become a significant problem, meaning that once...
13: Det här är Konstantinos Komaitis. Han är specialiserad på teknikfrågor och på internets globala styrning. Också han på Atlantic Council. Jag får tag i honom på telefon från Grekland. Han tror att det är en tidsfråga innan även VPN-uppkopplingar förbjuds i Ryssland. Han säger att Ryssland ser all teknologi som vapen.
4: Yes. I mean, they're weaponizing everything. Technology is a weapon for Russia, right? And I think that this is the important aspect. So everything that facilitates their messaging and propaganda.
13: Myndigheterna gör allt de kan och använder den teknik som behövs för de budskap och den propaganda de vill sprida, säger han. Just nu skriver Konstantinos Komaitis en bok om internets geopolitik. Bland annat om hur tanken om internet som ett fritt och demokratiskt forum för alla har naggats i kanten av olika länders maktanspråk. Tidigare har vi sett internet som en kommersiell plats och som en plattform för demokratiska samtal, säger han. Men vi har inte sett det som ett instrument för maktutövning. Men det är just vad det har blivit. Ryssland har använt internet för att underminera demokratin under 10 års tid innan omvärlden blev medveten och började reagera, säger han.
4: It has been undermining for the past 10 years democracies and, you know, successful in the beginning, less successful.
13: Han nämner hur Ryssland har manipulerat val och sprider propaganda i forna öststater. Allt för att stärka egna geopolitiska intressen. EU:s sanktioner.

0: are we seeing coming out of Russia to attack us? This definitely is predominantly a conversation around security.
1: Och reporter här var Margareta Svensson. Då ska vi få tankar för dagen idag med Jonas Österberg Nilsson som är regissör, skådespelare och dramatiker.
2: Jag lyssnar till Moa Martinsons debutroman och första kapitlet heter Mor badar. Och som hon badar, hon Sofie som hela socknen kallar för mor. Men det är inte med begeistring som man åser hennes och väninna Fredrikas bad. Det är med bestörtning. Två halvgamla kvinnor som ogenerat vältrar omkring in i bykstugan varje fredag, kan man tänka sig något mer opassande. Och så här, mer än ett och ett halvt sekel efter att Moa Martinsons roman utspelar sig, får jag själv lust att bada. Det är en stekhet sommardag. Jag har gått ut i trädgården, vattnat grönsakslandet, rensat björnbärsodlingarna, planterat om jordgubbsrevor och på ängen har jag slagit mig blanksvettig med lien samtidigt som jag har lyssnat i romanen i hörlurarna. Nej, säger jag till min egen mor som står i buskarna och nyper av vinbärsklasar. Nu går vi och badar. Jag har röjt upp en liten stig ner till älven och mor är nog nyfiken på hur vattnet ter sig där. Inte är det ofta som hon kommer i sjön numera, men nu skiner solen så smeksamt och sommaren är så grann att man inte kan låta bli. Och i vattnet kommer vi. Elementet omsluter oss, bär oss, gör våra kroppar lätta och våra rörelser tunga. Allt är som det ska. Det glittrar om oss, det kluckar och plaskar. Det är ett sånt ögonblick om vilket man tänker, så här ska man ha det jämt. Ja, jag är lycklig också därför att jag tycker mig få se något i min mors blick som vanligen är fördolt för ett barn. Nämligen en glimt av hennes ungdom. Och jag vill, likt folket i romanen, ropa mor badar, mor badar. Inte i förfäran, utan i ren eufori. Men när vi ska ta oss upp igen kommer vi på att mor ju inte har några höfter. Att som höftlös låta sig vältas ner i en virvlande älvgryta är väl ingen konst, men att ta sig upp ur den. Till det ska man vara trapetskonstnär eller paralympier allra minst. Mor prövar att simma mot strandens gräsruggar och busksnår, men ett så högt kliv som behövs kan hon inte uppbåda. Eller inte kraften att med ett rejält simtag liksom skjuta sig upp på land. Hela tiden dråsar hon tillbaka ner i vattnet. Och hon tjuter av skratt. Det gör jag med. För det ser så förjordat roligt ut. Nu försöker hon allt hon kan få grepp om en och annan tuva och gren, men det är dömt att misslyckas. Nu har hon allt försatt sig i en situation. Ska vi behöva ropa på grannen och be honom lyfta upp henne med traktorskopan? Bara tanken får oss att skratta än mer. Om och om igen missar mor målet och glider iväg med strömmen. Om och om igen ekar våra skrattsalvor mellan bergen. Slutligen lyckas vi med gemensamma krafter när jag skjuter på mor i ryggen får i land oss båda. Där pustar vi sen på den lilla stigen med handflator och knän fulla av granbarr. Detta var i sanning ett av de mest lyckade baden. Nu har mor varit på sjukhuset och fått sig nya höfter. De hade ett lager med sådana där. Om det tänker jag. Fler mödrar borde få nya höfter, så att fler mödrar kan bada. Och alla mödrar borde ge så oändligt många ögonblick om vilka man kan säga, så här ska man ha det jämt.

Tankar för dagen med Jonas Österberg Nilsson, regissör, skådespelare och dramatiker. Vi ska snart höra om oron att danskan håller på att ta sig över av engelskan.

0: Är låneord som computer och weekend ett tecken på att språket håller på att förändras till oigenkännlighet eller bara en helt naturlig del av ett språks utveckling? Vi ska diskutera det snart. Danmark ska i alla fall göra ett försök att byta ut en del av de ord som har lånat från engelskan till danska varianter. 6:30 är klockan nu. Vi ska få en nyhetssammanfattning.
1: I samband med att två fartyg kapsejsat utanför Myanmars kust de senaste dagarna befaras nu över 500 personer ha omkommit. Det varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisation för. Enligt FN-organisationerna ska fartygen ha lämnat krigshärjade Myanmar i slutet av juni. Och de menar att få möjliga flyktvägar till Bangladesh bidrar till att allt fler utsätter sig för farliga resor. I Ukrainas huvudstad Kiev har två personer dödats och sex skadats i ryska attacker i natt. En av de skadade är en tonåring, uppger Kievs borgmästare. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare, enligt borgmästaren där. EU inför sanktioner mot fem ryska techbolag. Bland techbolagen finns VK och dess dotterbolag som ligger bakom den nya så kallade superappen Max som kan användas för sociala medier, bank och myndighetsärenden. Appen är förinstallerad på alla nya mobiler i Ryssland. Men appens användare övervakas av den ryska underrättelsetjänsten FSB. Sjuka och döda laxar i Torneälven, Sveriges viktigaste laxälv, oroar både fiskare och forskare. Stiftelsen för Östersjölaxen släpper en ny rapport om situationen för den vilda Östersjölaxen, där de förutom död fisk också beskriver hur laxen blivit slö, undvikit strömmen och drabbats av svampangrepp redan tidigt på säsongen. Och det är nu fler som har en positiv uppfattning om Kina än USA enligt en ny internationell undersökning. Amerikanska Pew Research Center har frågat över 40 000 personer i 36 länder och i majoriteten av dem är andelen klart mer positiv syn på Kina. Nu Ekonomiekot med Stina Olila.
2: Och i Ekonomiekot börjar vi med att arbetslösheten minskar och nu går också långtidsarbetslösheten ner. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där Melissa Petrich Notstrand är statistikchef.
3: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
4: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är en nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Melissa Petrich Notstrand.
3: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
2: Reporter Anders Jelmin. Och så en marknadskoll. I Asien fortsätter veckan med stora rörelser bland AI-relaterade bolag. Och det sydkoreanska indexet Kospi är så här långt ner med 6,7%. Tokyo-börsen minus 2,4. Shanghai minus 0,8. Hongkong plus 1,9. I USA igår stängde Nasdaq upp 0,6%, Dow Jones upp 0,3%. Stockholmsbörsen stängde på minus 0,1%. På valutamarknaden kostar en dollar just nu 9 kronor och 60 öre. En euro kostar 11 kronor jämt. Bland råvarorna ska jag säga noterar oljepriset en liten nedgång den här morgonen. Ett fat Nordsjöolja handlas för omkring 84 dollar per fat. Nu P1 morgon.
0: Och nyheter från Vetenskapsradion med Sara Sällström om förslag på hur skogsbruket kan bli snällare mot skogens arter.
5: Ja, det gäller att ge dem en bättre chans att återhämta sig efter en kalhuggning. Forskare har sammanställt 190 studier från Nordamerika och norra Europa om skogsbrukets effekter på den biologiska mångfalden. Och de menar att tiden mellan avverkningarna bör förlängas.
6: Med den här studien så får man ju mer svart på vitt att dagens metod med trakthyggesbruk med rotationsperiod som är typiskt mindre än 100 år, inte då verkar fungera särskilt väl för somliga av de här artgrupperna.
7: Jörgen Sjögren är forskare i biologisk mångfald på Sveriges lantbruksuniversitet och har läst artikeln. För ungefär hälften av de studerade artsamhällena, till exempel fåglar och däggdjur, tog det mindre än 30 år att återhämta sig till tillståndet före avverkningen. Men för andra, som barrskogarnas mossor och lavar, tog det minst 100 år. Artikelförfattarna föreslår därför att förlänga tiden mellan avverkningarna. Men här upplever Jörgen Sjögren en dragkamp mellan olika intressen.
6: Bland somliga aktörer så finns det ett intresse av att korta ner de här rotationstiderna för att man vill hämta ut biomassa i högre grad och med tätare intervall.
7: Studiens forskare förespråkar även att skydda mer skog från avverkning och att i större skala testa alternativa avverkningsmetoder utan stora kala ytor.
6: Preliminära studier som vi har och mindre såna här metaanalyser på det ämnet visar relativt tydligt att artsamhällena då klarar sig bättre när man lämnar en del av träden i samband med såna här slutavverkningsåtgärder.
7: Från svenskt skogsbruk upplever Jörgen Sjögren ett ökat intresse för kunskap om hur dagens åtgärder påverkar den biologiska mångfalden.
6: Så jag hoppas verkligen att man läser det här och tar del av resultaten och tar intryck av dem.
5: Säger Jörgen Sjögren, forskare i biologisk mångfald. Reporter var Anna Elström. Och i en helt annan sorts skog så har det gjorts en ovanlig upptäckt.

0: Så här låter en ny apart som hittats i Kongobäckenets regnskog. Den har svart päls, en lång svans och en ljus orange färgteckning runt näsan och munnen. Apan dokumenterades på foto första gången på en suddig bild 2008. Och efter det har en internationell forskargrupp samlat på fler observationer och menar nu att det är en egen art. Det är bara den femte nya aparten man har hittat i Afrika på 75 år. Namnet är Colobus congoensis. Ökendamm från Sahara väntas blåsa in över Italien och försämra luftkvaliteten de närmsta dagarna. Och nu visar en studie i tidskriften Nature att mer ökendamm än tidigare har blåst in över Europa på senare tid. Mark Parrington är expert på atmosfärens kemi vid Europacentret för medellånga väderprognoser och vill att honom läsa studien.
1: While it's not clear there's an increase in the occurrence, they are noting some increases in the intensity.
0: Man märker ingen skillnad i hur ofta större mängder av ökendamm blåser in över Europa. Men intensiteten har ökat med mer damm som kommer när det händer, säger Mark Parrington. Dammet består av partiklar i samma storlek som utsläpp från trafik och industrier och bidrar därför till de luftföroreningar som är skadliga för hälsan.
1: What these dust intrusions can do is just really add a much bigger increment to those sources.
0: Och i den nya studien har ett forskningsinstitut i Schweiz sammanställt en databas med mätningar av ökendamm över Europa. Med maskininlärning har forskarna sedan räknat ut koncentrationen av ökendamm i luften på olika ställen mellan 2012 och 2021. Och sett att dammet som når vår kontinent har ökat under det senaste decenniet. Särskilt utsatta är Grekland, Italien, Spanien, Portugal och västra Frankrike. Det finns för lite forskning för att se om den pågående klimatförändringen har påverkat ökningen av damm i det här fallet, säger Mark Parrington. Men han menar att studien är ett värdefullt bidrag till att bättre kunna förstå och förutsäga hur transport av ökendamm påverkas av variationer i väder och vindar.
1: How the weather patterns are changing and what that means then for air quality.
0: Och Mark Parrington är expert på atmosfärens kemi. Det var nyheterna från Vetenskapsradion.
2: Ett P1-morgon som sänds från parken utanför Radiohuset här i Stockholm. En värmebölja har ju dragit in över en ganska stor del av Sverige. Här har det tickat upp till 20 grader så här långt. Väntas bli 30, över 30 på många håll. Och där det blir så här varmt som SMHI nu varnar för så finns det ju stora hälsorisker. Från Europa rapporteras om tusentals dödsfall på grund av värmen. En som blev varse vad värme och vätskebrist kan göra med kroppen, det är P1-morgonlyssnaren Ole Davidsson som mejlade oss för att berätta om sin upplevelse. Så här berättade han då vi ringde upp.
3: Från allra första början känns det ingenting. Jag trodde att jag låg precis där jag skulle med mina 1,5 liter vätska per dygn. Stod och drack kaffe ute i köket och filosoferade när jag plötsligt kände mig svag. Och liksom sådär som en... Ja, att musklerna i benen inte riktigt bar mig. Tänkte, jag var lite skum på det här med om det var något med vätskebalans jämfört med min medicin som driver ut vätska och sånt där. Så jag tänkte, jag ringer till 1177 och kollar vad man gör om det är något och så.
4: Ole Davidsson har tidigare jobbat inom vården och han förstod att han skulle lägga sig ner på golvet med fötterna högt. Men väntan hos 1177 blev lång och han blev allt sämre och ringde istället 112.
3: Kom fram och medan jag pratade med henne som svarade så försvann det liksom mer och mer. Jag noterade att jag kräktes rätt upp i luften när jag låg på rygg på golvet. Hon på 112 hade ju liksom fattat att det var rätt så brått. Så hon höll på liksom och hela tiden i bakgrunden och sa, lägg inte på, vi är på väg och är snart framme och så vidare. Jag kunde inte röra mig själv, alltså armar och ben, hela kroppen var liksom svag. Så jag låg där och däckad. Ambulansen anländer, killen, sjuksköterskan kommer först in, ser mig och jag kan fortfarande citera vad han sa. Det var ju fan vad du var blek. Varpå han vände om, sprang ut till ambulansen och hämtade en påse vätska. Satte en nål i armen på mig och han krammade den här påsen med vätska. Så jag fick i mig hälften och då kändes det liksom som om jag började kvickna till. Och då var det som att jag kände liksom att livet forsade in i blodet när han liksom vred den här påsen.
4: Varför skrev du till oss om den här situationen och dina tankar kring vätskebrist och värme?
3: Därför att jag bor själv. Och hade jag väntat i de 40 minuterna till 11.77 behagade svara, så är det säkert att jag hade pratat med dig då. Det är ingen annan som kommer in här och säger, Ola, har du druckit din vätska idag? Utan att det är liksom, det är viktigt att fatta att vissa av de här varningarna som kommer från myndigheterna och sånt där, att tänk nu på det ena och det andra med hettan, det är allvar.
2: Ole Davidsson till vår reporter Rosa Furuhagen. Hela intervjun med honom den hör du efter klockan 7:15. Weekend, computer och teenager håller det danska språket på att invaderas av engelskan. Den oron finns i vårt grannland och den danska språknämnden, de har nu lanserat kampanjen Kan vi på dansk för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord som kan ersätta de engelska.
5: Som cutie, som I'm cute, så någon smutsing.
6: Jo, men jag syndar också ibland, säger Siri som sitter i en citrongul kappa på en bänk i centrala Odense och berättar att hon kan till exempel slänga sig med begrepp som cute och cutie istället för söd. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon.
5: Det kommer för mycket släng och det kommer för mycket som vi tar in från det engelska. Man kunde gott bara bruka gamla danska ord istället för engelsk.
6: Pensionären Erik Johansson som skyndar förbi håller med.
7: Det syns jag generellt, för allt vad man kan nästan säga på engelsk, det kommer på engelsk istället för på dansk.
8: Har du några exempel?
7: Ja. Farväl, bye.
6: Varför säga bye när man kan säga farväl? På ett av torgen här i Danmarks tredje största stad står Helena Magnussen. Hon arbetar som stadsguide, eller som hon själv säger.
9: Jag är på arbete som city host.
8: Som city host?
9: Yes, det är det heter. Ja, så vi är byvärdar. Vi hjälper turisterna.
6: Helena är utbildad språkvetare och säger att hon försöker tänka på att använda sig av danska ord. Men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
9: Det kan vara de där små ord, ja, hvor man måske synes att, eller jag kan synes att undskyld, det är sån, alltså beklager jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhållande till det, så kunde det vara sån ett exempel.
6: Säger jag undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen något jag är ledsen över. Sorry, det är en mer nedtonad ursäkt. Men att engelskan börjar krypa in allt mer i vardagsspråket är ett problem, tycker Helena.
9: Det vad jag syns det är verkligen ett problem, det är när vi också kommer till att kopiera den engelska grammatik som gör kommunikationen vanskligare för vi så inte kan skriva ordentligt på dansk och därför så kan missförstå hinanden.
6: Engelskan påverkar också grammatiken. Det gör att vi skriver sämre på danska, något som i slutändan kan leda till missförstånd. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager istället för helg, dator och tonåring. Men det är lånord som är så etablerade att danskarna i allmänhet inte ens längre ser dem som engelska. Lika lite som vi i Sverige tänker på att ord som byrå, buffé eller toalett har sitt ursprung i franskan. Nej, det som händer nu är något annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid den danska språknämnden.
10: Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
6: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar.
10: Och lingua franca på de här digitala plattformarna är fortrinsvis engelsk, hvis du går på TikTok, hvis du är på Twitch, hvis du är på YouTube.
6: Att språk formas och förändras genom tiden på grund av kontakter med andra delar av världen är helt naturligt. Men på Dansk Språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
10: Alltså, vi har i Dansk Språknämnd forskat i engelsk i många år. Men det har varit med det öje med att följa språkets utveckling. Nu har vi en vinkling där heter är det ett problem med det engelska i dansk? Och det är så det vi ska försöka klarlägga.
6: Språknämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten och få igång en diskussion, men kanske också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. För det har man lyckats med förr, berättar Kasper.
10: For eksempel så kommer det danske ord for cottage cheese, altså cottage cheese engelsk, det hedder hytteost på dansk. Det er direkte oversat.
6: När cottage cheese, som i Sverige ju ofta går under varumärkets namn, keso, dök upp, döpte vi till exempel om det till hytteost, alltså stugost. Men den typen av innovationer är mer sällsynta. Och på sistone har danskarna inte bara börjat låna engelska ord utan också stavning, uttal och engelska ändelser, säger Kasper Hansen.
10: Så lånar vi stavemåde, vi lånar uttale och vi lånar böjningar. Så vi säger drinks, för exempel.
11: Ikke drinker.
10: Ikke drinker, nej.
6: Vi säger nu drinks, till exempel. Inte trinker. Men samtidigt erkänner Kasper att vissa av de engelska orden fyller en funktion. De kan i många fall vara mer specifika än de danska. Och Kasper använder begreppet stalking, eller stalkning som vi kallar det på svenska, som exempel.
10: Stalking, det här kriminella begrepp. Vad ska vi kalla det på dansk?
11: Förföljelse.
10: Förföljelse, ja. Men det här vi kommer ut i att förföljelse måske är för brett.
6: Det är ett specifikt ord som beskriver ett specifikt brott. Det danska ordet förföljelse hade varit för brett, säger Kasper. Nu ska nämnden alltså både kartlägga engelskans utbredning och se om det går att hitta fler danska ord istället. Om det lyckas, ja, det är helt och hållet upp till danskarna, säger Kasper Hansen.
10: Alltså, det är språkbrukarna som skapar språket och språksamfundet. Och det är sådan det är. Så hvis folk beslutar sig för, nej, nu vill vi alltså ha några danska alternativ, så kan vi.
2: Vår korrespondent David Rasmusson var det som rapporterade från Odense. Och vi tar och breddar det här lite då och pratar om vad som faktiskt kan göra att ett språk riskerar att försvinna. Här ute i parken utanför radiohuset finns Mikael Parkvall. Mm-hmm. Dubbelpark där. Forskare i linguistik är du också vid Stockholms universitet.
12: Jo.
2: God morgon, välkommen hit.
12: Tack för det.
2: Du hör från Danmark deras oro för de här låneorden. Vad säger du? Är de ett hot mot danskan?
12: Det beror väl på vad man är rädd för. Men inte om man är rädd för att danskan ska dö ut eftersom det inte är på det sättet som språk dör.
2: Nej, vad är det som gör att man inte behöver oroa sig för just det då? Alltså vad är det som gör att ett språk dör?
12: Att folk slutar använda det och slutar föra det vidare till nya generationer. Punkt.
2: Och man kan inte säga att det är det som händer då man lånar ord från ett annat språk då?
12: Jag vet inte riktigt vad det är folk föreställer sig då, om det är... Nu kan inte jag liksom kika in i andra människors huvuden, men om det är så att man tänker sig att sakta men säkert byter man ut det ena ordet efter det andra, efter det tredje, tills man är nere på noll. Mm. Och en sån process har aldrig observerats någonsin i världshistorien. Utan är man så fruktansvärt impad av sitt grannfolk eller vad det nu kan vara för några, då byter man helt enkelt.
2: Just det,
12: istället för att hålla på och larva sig med att byta ut.
2: Man byter inte ut ett ord i taget, utan man byter helt enkelt språk.
12: Nej.
2: Händer det då?
12: Att man byter språk?
2: Att man helt byter språk?
12: Ja, herregud. Det händer ju hela tiden. Alltså, majoriteten av världens språk är förmodligen lite sådär på fallrepet. Mm.
2: Men det här med låneord då? Alltså, hur, man tänker på de här som vi hörde i reportaget, computer, teenager, väldigt tydligt att de kommer från engelskan. Hur stor del av de här stora, alltså danskan, svenskan, är låneord?
12: Ja, i svenska är det ju majoriteten och jag skulle väl gissa att detsamma gäller för danska och det gäller för engelska också. Det är inte särskilt sensationellt att ha mer lånord än originalutrustning. Mm.
2: Du nämner att det finns väldigt många språk som står på fallrepet och som du säger, en del försvinner. Alltså, hur går det till? Varför sker det?
12: Det handlar väl om att folk, och i synnerhet då, jag menar att folk tänker sig att det finns, att det ger en bättre, det ger en bättre utkomstmöjligheter och så i livet, att jag kan inte få jobb som, vad vet jag, vad man nu vill ha för jobb om jag bara pratar sydsamiska hela tiden, och därför så tänker man att mina barn får en bättre chans i livet om jag pratar något större språk med dem. Mm. Det är väl liksom grundupplägget.
2: Men det är då inte de här stora språken som vi tänker på, utan det är betydligt mindre språk, de som står
12: som
2: på
12: hotade, ja. Ja. Ja. Jo, det finns en väldigt tydlig samband mellan att vara stor och att vara frisk, eller vad man ska kalla det då, mm. i sammanhanget. Så att det är de små som ligger i sig till.
2: Och danska och svenska, de är stora språk i det här sammanhanget?
12: De är atomstora. Det är alltså 98% typ av världens språk har färre talare än svenska.
2: Mm, det är så pass alltså.
12: Så att jag tror medianspråket på jorden har väl sådär 6000 eller något talare.
2: Mm. Du, om man ska titta ändå på hoten mot ett sånt här större språk då, vad ser du för sådana?
12: Ja, återigen så handlar det om att folk slutar använda det. Nu är vi ju inte där ändå, men om man ska skissera någon sorts framtidsscenario så handlar det ju då om att svensktalande föräldrar i så fall tänker att mitt barn kommer att lyckas bättre om det inte kontamineras med svenska utan bara får prata engelska hela livet. Och så, vi är ju som sagt inte där än, men det har ju hänt med andra språk. Det finns ju en anledning till att så få talar, låt säga sydsamiska idag, och en massa andra språk också. Men redan som det är nu så sätter vi våra barn i engelskspråkiga skolor och så vidare.
2: Jag tänker det. Alltså, det är ju lätt att tänka sig att just engelskans intåg skulle kunna hotas. Vi lever i det engelskspråkiga väldigt mycket. Språkutbytet i och med internet är ju enormt. Alltså, är hotet mot ett språk som det svenska språket, är det särskilt stort just nu med tanke på det som händer med engelskan?
12: Ja, alltså det... Ibland brukar folk säga sådär att om man just håller fast vid svenska som exempel, så brukar folk säga att men vi hade ju stort inflytande från tyska och franska tidigare och det överlevde vi på något sätt, eller svenskan överlevde det. Och det är helt riktigt, men det som gör det här lite unikt ändå är att det här är väl första gången i historien som alla svenskar kan ett främmande språk och samma främmande språk. Mm. Och allmänt bara det främmande språket. Nej, men så att Om nu folk vid hovet på 1700-talet pratade franska så var det de som gjorde det och inte mor i stugan. Liksom. Men idag exponeras ju alla ur alla samhällsklasser för engelska.
2: Så om du ska fortsätta skissera på det här framtidsscenariot då, du är inte helt säker på att svenskan kommer att finnas kvar för alltid?
12: Nej, men det ska ju sägas då att svenska är ju... vad ska jag säga, står stadigare än de allra flesta språk på jorden i det avseendet. Men stor och stark är ju inte samma sak som osårbar, så nog skulle jag säga att det går att föreställa sig ett scenario där svenska ryker om några generationer. Det är fullt möjligt.
2: Den som lever får se. Knappast vi då, om det ska gå ett
12: nej, om folk föds ju som svensktalande idag och så lever de i 100 år, så att vi vet att det kommer att finnas folk kvar om 100 år.
2: Någon annan kommer märka. Tack så mycket för att du kom hit. Mikael Parkvall, forskare i lingvistik vid Stockholms universitet. 6:05 är klockan. Vi ska få en väderprognos nu. Christopher Greenland, god morgon.
11: Ja, god morgon. Ett mäktigt högtryck med centrum strax norr om Skottland breder ut sig över Skandinavien och ger idag soligt och varmt väder i hela landet. Högsommarvärme väntas ända upp över landets nordligaste delar, och på flera håll i söder ser temperaturen ut att nå en bit över 30 grader. En gul varning för höga temperaturer finns utfärdat för stora delar av Götaland och Svealand samt sydligaste Norrland. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i Götaland, stora delar av Svealand och Norrlands kustlandskap. prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Sol med tidvis höga månslöjor som passerar. Under eftermiddagen kan även en del stackmoln blomma upp över fastlandet, främst i den norra delen. Fram på dagen 26-31 grader på norra delen av fastlandet upp mot 33. I natt mest klart och då 13-18 grader som lägst. I södra Götaland lokalt ner mot 10. Mest svag växlande vind. Hela Svealand, sol med en del passerande slöjmoln. Dagstemperatur 27-32 grader, i Stockholms skärgård 20-25. I natt klart till halvklart och då mellan 14-20 grader. Mest svag vind. Hela södra Norrland, soligt och dagtid 25-30 grader, vid kusten runt 25 och i fjällens högre terräng omkring 20. I natt omkring halvklart och 14-20 grader, i fjällen något lägre, mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland, sol med bara lättare molnighet och på dagen 23-28 grader. I natt klart till halvklart och i kustlandet runt 15 grader som lägst, i inlandet 9-14. Västlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Även här mest soligt väder och dagtid 13-20 grader. I kväll och i natt ökande molnighet västerifrån som i norra fjällen följs av skurar. Nattetid 5-10 grader, lokalt lägre. Västlig eller sydvästlig vind på Karlfjället i främst norra fjällen tidvis frisk, lokalt hård. Under fredagen börjar betydligt svalare luft att ta sig ner över Norrland, men den varma luften finns kvar över delar av södra Sverige. Under dagens gång breder allt mer moln ut sig över landet och i gränsen mellan den varma och svalare luften ser ett område med regn och skurar ut att bildas över Svealand och södra Norrland. Eventuellt kan dessa bli kraftiga med åska. Därefter utvecklas ett lågtryck på Östersjön som på lördag och möjligen även söndag ser ut att ge regn och blåst i större delen av södra Sverige. Samtidigt förskjuts den varma luften bort och temperaturligt att regns får inse Stockholm 15, Kotton, Jönköpings Flystersund, Vilhelmina 11, Luleå 2,7.
2: Pet morgon i Sveriges Radio. En torsdag morgon. Klockan närmar sig 7. Dags för nyheter snart med Henrik Sell om oron för laxen i Torneälven.
13: Ja, både döda och sjuka laxar där oroar både fiskare och forskare.
2: I Ukraina var juni den dödligaste månaden för civila sedan april året då kriget startade. Hur påverkas människorna av att döden fortsatt kommer med sån regelbundenhet i ett krig där positionerna är låsta? Vi ska höra pastorn som ser det här på nära håll i Ukraina. Nu, klockan är 7. Här är Ekots nyheter.
13: Ukrainas nya drönarstrategi spås kunna få stora konsekvenser för Ryssland. Bra samarbete med Spanien bakom att allt fler svenska gängkriminella grips där enligt polisen. Och det var starka känslor efter VM-semifinalen mellan Argentina och England igår kväll.
14: Ecstasy, only ecstasy.

0: Sí. ¡Vamos, Argentina!
1: ¡Vamos!
2: Heartbroken again. It's a broken record. That's what it is.
3: Ja, mer om det senare i Morgonekot, för vi börjar med kriget mellan Ryssland och Ukraina. Efter Ukrainas lyckosamma attacker mot ryska oljeanläggningar som skapat bensinbrist i Ryssland har Ukraina senaste veckorna riktat in sina drönare mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet. Och även det här kan få enorma konsekvenser för Ryssland.
4: No. Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål, också från ockuperade ukrainska områden. Båtarna måste passera det smala Kerchsundet, vilket gör fartygen än mer sårbara för ukrainska drönare. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger. Enligt olika uppgifter har nu Ryssland stängt sundet för all båttrafik och försöker omdirigera trafiken på annat sätt. För Ryssland så kan det här innebära ytterligare en hård press på landets ekonomi. Efter de förödande ukrainska attackerna mot ryska oljeanläggningar de senaste veckorna så kommer det här också sätta ytterligare press på den ryske presidenten Vladimir Putin.
3: Reporter Rickard Myrenberg. I Ukrainas huvudstad Kiev har 2 personer dödats i ryska attacker i natt. Även 6 personer har skadats, en av dem en tonåring. Och även i Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare enligt borgmästaren där. EU inför sanktioner mot 5 ryska techbolag och 4 personer på ledande positioner inom bolagen. Bland techbolagen finns VK och dess dotterbolag som ligger bakom appen Max som många ryssar använder. Där användarna övervakas av ryska underrättelsetjänsten FSB. Eto Butsishvili, som är forskare på tankesmedjan Atlantic Council, har länge varnat för den här appen.
5: They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts and what kind of payments are you making this.
6: Via Max-appen har myndigheterna tillgång till alla samtal, alla kontakter och var de befinner sig, säger Eto Butsishvili, som Ekot möter på en konferens i Riga. Hon pekar särskilt på riskerna för ryska regimkritiker eller undersökande journalister i utlandet om de blir kontaktade via appen.
5: It's basically very easy tool to surveillance people outside of Russia.
6: Max-appen är numera förinstallerad på alla nya mobiler i Ryssland. Den kan användas för sociala medier, för bank- och myndighetsärenden. Men inte ens VPN-uppkoppling är säker via Max-appen, enligt experter. Max-appen har utvecklats i samarbete med den ryska underrättelsetjänsten FSB. Och en person har bötfällts på grund av vad som har postats via appen, enligt EU-kommissionen. Apple har redan stoppat nedladdning av Max-appen för iPhone, men den har varit fortsatt tillgänglig för Android i flera länder, men inte i Europa. Att ny teknologi används för att begränsa demokratiska rättigheter är anledningen till att sanktioner samtidigt riktas mot 3 ryska företag som levererar mjukvara för övervakning av internet och mobilsamtal i Ryssland. Sanktionerna innebär reseförbud och att bolagens och individernas tillgångar blir frysta. Och förbud för EU-medborgare och företag att bidra ekonomiskt till bolagen och individerna.
3: Reporter Margareta Svensson. Vidare till Mellanöstern. I natt har explosioner hörts i flera delar av Iran. Och Irans huvudstad Teheran har luftförsvaret aktiverats, skriver AFP. USA har bland annat attackerat iranska kommandocentraler och luftförsvarsanläggningar. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i bland annat Jordanien och i Erbil i irakiska Kurdistan, vilket är första gången sedan konflikten blossade upp på nytt förra veckan. Nu till Sverige. Arbetslösheten minskar här. I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med i fjol. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes och utrikes födda. Även långtidsarbetslösheten minskar. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader, vilket är en nedgång med över 3 000 på ett år. Sjuka och döda laxar i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, skapar oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson är generalsekreterare på Stiftelsen för Östersjölaxen som nu släpper en ny rapport, och han misstänker sjukdomen Red Skin Disease.
1: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare, och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som när det var värst här för ett antal år sedan.
7: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
1: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
7: Enligt den nya rapporten har fiskarna till exempel fått svampangrepp, en mycket vanlig och dödlig följd av Red Skin Disease. Och får sjukdomen spridning kan konsekvenserna bli stora, menar Thomas Johansson.
1: Nu när det är så här tidigt på säsongen, de leker ju inte förrän i början på oktober uppe hos oss i norr. Så att risken är ju jättestor att de hinner stryka med innan leken, och det är ju katastrofalt om det skulle bli så.
7: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just Red Skin Disease. Svampangreppen kan nämligen ha flera förklaringar, men vilken är ännu oklart.
8: Vi har ju fått rapporter om att fisken är slö, fisken är inte huggvillig, så att det är ju någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen.
7: Och hur många laxar som blivit sjuka och hur stor påverkan det kommer få för bestånden vet man inte än, säger Charlotte Axén. Men situationen är oroande.
8: Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
3: Reporter Adam Kåls Josefsson. Nu kommenterar polisen att antalet svenska gängkriminella som gripits i Spanien ökat med nära en tredjedel i år. Från 24 personer under första halvan av förra året till 31 hittills i år. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på polisens nationella operativa avdelning.
9: Vi har gripit flera personer runt om i världen även under sommaren. Som Spanien har ju blivit väldigt nära samarbete, har ju haft det över många år. Men de svenska gängkriminella, de har ju stuckit ut. De har ju varit väldigt våldsamma och väldigt tongivande. Det har ju varit angeläget för Spanien att jobba mot svenska kriminella på plats.
10: Inom loppet av 4 veckor har flera svenska gängkriminella män gripits i Spanien. Bland annat en 25-åring som till exempel misstänks för att ha styrt personer som smugglat över 100 handgranater i Göteborgsområdet. Och en 30-åring som misstänks för flera fall av anstiftan till grovt vapenbrott och allmänfarlig ödeläggelse samt rekrytering. Totalt har 31 svenska gängkriminella gripits hittills i Spanien i år, mot 24 stycken samma period förra året. Och det beror på ett fördjupat samarbete med spansk polis, enligt Niklas Andersson, chef för utredningsenheten på NOA, Nationella operativa avdelningen.
9: Dela information men också jobbat med gemensamma operationer och gemensamma förundersökningar.
10: Och inom EU-länderna finns bra upparbetade arbetssätt eftersom länderna har liknande regelverk och avtal som underlättar utlämnande mellan länder. Något som är att föredra enligt Niklas Andersson.
9: Vi föredrar ju att de lagförs här, att få in dem i vårt svenska system och vår bevisning. Annars måste vi också översätta material, ha en delvis kanske annan lagstiftning. Då vi har lite olika rättstraditioner i vissa delar och sådär.
3: Reporter Lena Boman Brody. I samband med att två fartyg kapsisat utanför krigshärjade Myanmars kust senaste veckorna befaras nu över 500 personer ha omkommit. Det varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisation för. FN-organisationerna menar att få möjliga flyktvägar till Bangladesh bidrar till att allt fler utsätter sig för farliga resor. Det är fler som har en positiv uppfattning om Kina än USA. Det visar en ny internationell opinionsundersökning där även Sverige ingår.
11: Kina har gått om USA, eller i alla fall synen på Kina jämfört med hur man ser på USA. Det visar en återkommande opinionsundersökning från den amerikanska tankesmedjan Pew Research Center som i år frågat över 40 000 personer i 36 länder, däribland Sverige. Trenden fanns redan förra året, men i årets resultat får den fullt genomslag. De blå och gröna kurvorna i undersökningen möts och korsas uppåt för Kina, neråt för USA. I en majoritet av länderna är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Länder som Pakistan, Thailand, Kanada och Spanien. Sverige har länge varit ett väldigt Kina-kritiskt land i den här typen av opinionsundersökningar. Men även här är det fler av de tillfrågade som nu ser positivt på Kina jämfört med USA. 27% jämfört med 19%. Men bara för att den så kallade Kina-bilden bättrat på sig jämfört med USAs så visar undersökningen att bilden är långt ifrån enbart positiv. I Sverige till exempel är det ju fortfarande över 70% som har en negativ uppfattning om Kina. Relativt få anser också att Kinas regering respekterar sin befolknings personliga friheter. Och bland Kinas grannar, Sydkorea, Japan, Filippinerna, finns en stor oro över konflikter med Kina över territorium. Björn Djurberg, Bangkok.
3: Så till fotbolls-VM. Argentina knep den andra finalplatsen efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
12: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy. Only ecstasy. Vamos Argentina!
13: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 i Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden.
14: I'm feel great. It's the best day in my life. It just this is just not football. This is means this is history. This is just too much. It's just great. It's just the best day of my life.
13: Det här är mer än bara fotboll. Det är den bästa dagen i mitt liv, sa argentinska José Ribeiro och torkade glädjetårar från kinderna. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
15: This special game has a special taste. This game was more important than a final.
13: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
16: Heartbroken again. It's a broken record. That's what it is. Broken record.
13: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. Tioåriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
17: How are you feeling right now? What are your feelings?
18: A little bit sad and also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
13: Gina Lindberg, Atlanta.
3: Och med det skickar jag tillbaka ordet till Elias Wahlberg som finns i parken utanför radiohuset här i Stockholm.
19: Ja, precis, ute i värmen som är på väg in. Solen har precis börjat skina in på vår utomhusstudio. Vi fokuserar särskilt på värmen idag då SMHI varnar för höga temperaturer i stora delar av södra Sverige, mellersta också. Det kan bli över 30 grader på flera håll. Och vi ska titta ut i trafiken som kan komma att påverkas av det här. Blödande asfalt är ett begrepp vi ska försöka förstå tillsammans med Jan-Erik Lundmark som är nationell samordnare för belagd väg på Trafikverket. God morgon.
20: God morgon.
19: Ja, vad är blödande asfalt för någonting?
20: Ja, blödande asfalt, när det blir så här pass varmt som det har varit någon dag och idag så kanske vi når toppen här, så är det så att bindemedlet i asfalten blir varmt och då expanderar det och då kryper upp till ytan och lägger sig som en film på vägytan.
19: Hur varmt behöver det vara för att det ska komma till den punkten då?
20: Ja, det finns ju ingen exakt temperatur. Det kan uppstå under 30 grader. Det beror också på hur lång tid det är varmt också. Men ju varmare det blir, ju mer ökar ju risken.
19: Och det här leder till att vägytan blir hal då, eller?
20: Ja, den kan bli väldigt hal. Och det är ju därför vi går ut och uppmanar trafikanterna att ta det lite lugnare och också vara uppmärksam då på vägytan om den blir blank eller man får stänk på rutan från bindemedlet från bilen framför till exempel. Så att ja, det är inte vanligt, men när det uppstår så blir det väldigt läskigt.
19: Mm, just det, okej. Okay. Så man kan hålla koll på vägytan, det går att se på något sätt. Och vad sa du, stänk på rutan, hur ser det ut, hur märker man det?
20: Ja, själva bindemedlet är ju svart, så får du svarta prickar på vindrutan eller om du kör motorcykel på visiret, så då är det ett rejält tecken på att då har vi en blödning på vägytan. Mm.
19: Går det att motverka det här på något sätt? Alltså, kan ni från Trafikverket göra någonting för att förebygga eller för att till och med då det är ett sånt här akut läge för att minska riskerna med det här?
20: Förebygga är väldigt svårt eftersom man inte vet exakt vart de här blödningarna kommer att uppstå. Men framförallt så är det ju nya beläggningar. De kan till och med vara lagda i år eller ett eller två år tillbaka i tiden. Men de som är väldigt nya, där är risken störst. Och skulle det uppstå en blödning, det vi gör då det är att vi normalt sandar, sänker hastigheten, varnar för slir i vägbana.
19: Och räknar ni då med att det kommer bli problem idag eller de här dagarna då det ska vara så här varmt?
20: Det kommer säkert uppstå på ett antal ställen under dagen här på spridda ställen i de mellersta och södra delarna av Sverige. Det är våran prognos.
19: Och dina råd då till bilister, det är ta det lugnt?
20: Absolut, ta det lugnt och var uppmärksam. Håll avstånd så att man har mera marginal om det skulle hända någonting.
19: Okej, tack så mycket. Jan-Erik Lundmark, nationell samordnare för belagd väg på Trafikverket om eventuella konsekvenser då av värmen som är på väg in över stora delar av landet. Vi ska till Ukraina nu, för i juni dödades 293 civila där enligt en rapport från FN, och det är den dödligaste månaden för civila i Ukraina på 4 år sedan april 2022, kort efter att kriget bröt ut. Människor fortsätter alltså dö i hög takt trots att förflyttningarna vid fronten är små. Genombrotten lyser med sin frånvaro. Vi ska höra hur det här påverkar ukrainarna. Rickard Myrenberg är vår reporter, nyss hemkommen från en längre vistelse i Ukraina. God morgon, Rickard.
21: God morgon på dig.
19: Hur närvarande är döden i dina samtal med ukrainare?
21: Nej, men det här finns ju ständigt överallt som ett samtalsämne och som ett hot. Jag var ju till exempel på en badstrand i Odessa där en kvinna som hade legat och solat blev dödad av splitter från en drönare, och folk på stranden kände till det. Men de kom dit ändå, och de kom själva från områden där folk hade drabbats, vanliga civila, hela familjer som hade dödats i olika drönare och robotattacker. Så man sa att man, alltså de sa på något sätt, det var en kvinna där som jag pratade med som sa, vi har lärt oss att leva med det här, men man vänjer sig aldrig. Och i Kiev så mötte jag en ung kvinna som sa att hon var rädd varje gång det var flyglarm, hon var rädd varje gång det, att drönare eller robotar skulle slå ner i hennes hus och att hon skulle dö. Så att det här är ju ständigt närvarande. Det kan alltså slå ner precis var som helst, när som helst. Det kan vara bostadshus, bensinmackar, en strand.
19: Precis, och det blir ju en väldigt konstig vardag, förstår man, att hela tiden vara på helspänn, försöka leva sitt liv. Men just den där rädslan, alltså, hur mycket möter du av den? Är folk rädda för att dö?
21: Ja, det är klart de är. Så att det finns ju en anspänning där hela tiden på något sätt. Men samtidigt så återigen möter man de här människorna som försöker leva sina liv så normalt som möjligt. Och jag tror att det är liksom, jag tror många ukrainare ser det som en motståndshandling i sig. Alltså att man, folk är ute och roar sig, man går på restaurang. Jag var på någon stor, jättestor nöjespark i södra Odessa där jag mötte de här unga tjejer som var där och var lite fnittriga och förväntansfulla och sa liksom så här, ja, det är krig, men vi måste ju få leva också. Mm. Ett annat exempel är när jag var i Kiev, och då var det dagen efter en ganska omfattande rysk drönarattack där många människor hade dödats, i huvudsak civila, och då går jag förbi en velodrom mitt i Kiev där, ja, då är det folk som är cyklar runt där, det är ett gäng som cyklar med kör rullskridskor, och i mitten där så är det en jättestor yogaklass dagen efter den här stora attacken. Det är liksom en bild av Ukraina på något sätt. Mm.
19: Och du har ju varit mycket i Ukraina under hela tiden det här kriget har pågått. Märker du någon förändring i hur man pratar om de här frågorna, eller hur man ser på risken för att dö?
21: Ja, alltså jag tycker det är en ganska svår fråga. För något år sedan så hade nog många sagt att kan inte det här kriget bara ta slut? Jag vill bara, ja, kan inte det här bara vara över så att vi kan gå vidare? Och så känner nog fortfarande många, naturligtvis. Och många som jag mötte när jag var där sa att när det här väl är över, då ska jag bara vila. Jag ska bara sova och liksom leva utan de här flyglarmen och drönarhoten. Men som läget ser ut nu så är det ju så att Ukraina har ett visst övertag, eller åtminstone ett initiativ i kriget på många sätt. Och samtidigt så gör Ukraina allt för att så få av deras medborgare ska dö som möjligt, både vid fronten och hemma i Kiev eller Odessa eller andra städer och samhällen. Så samtidigt så finns det en känslan av att nu ska vi slå hårt mot Ryssland en gång för alla, så ska vi göra det nu. Nu är det liksom fönstret, den chansen. Så jag tror många vill gärna se en fred med Ryssland, men inte under vilka villkor som helst.
19: Nej. Och det här då att folk fortsätter att dö i den här takten, gör det att man tänker nu måste vi vinna, för att det här ska inte vara i onödan?
21: Ja, alltså jag känner väl att det är så, att man känner att man, att Ukraina liksom kan gå ur det här med hedern i behåll, och att på något sätt att det finns en känsla nu som är annorlunda än tidigare, där det finns ett större hopp och liksom en förtröstan och en tro på framtiden än tidigare när jag var där, till exempel för knappt ett år sedan. Då var det mycket mera deppigare. Nu finns det liksom ett hopp om någonting bättre.
19: Rickard Myreberg, vår reporter, nyss hemkommen från Ukraina. Vi ska försöka den här morgonen också få tag på Volodymyr Hirniak, som är pastor i Ukraina och som möter många av dem som sörjer en nära anhörig som dött.
0: Paris, torsdag. Den amerikanske maskulinistiska influensen Clavicular rör sig genom Paris med lätt bakåtlutad självsäkerhet. Uppknäppt blå skjorta, avrivna ärmar, vita jeans och en liten magväska i skinn. Han filmas live underifrån. Han heter

0: skratta bort honom. Kvinnor som säger rakt ut att han ska gå därifrån. Det hade kunnat stanna vid ännu en amerikansk streamer som gör bort sig utomlands. Men här blev Clavicules Parisvistelse till något större. En debatt om maskulinism, nätkultur och kvinnors rätt att röra sig i offentligheten utan att bli rekvisita i någon annans direktsändning. Paris är inte bara en kuliss. Frankrike är ett land som länge gjort förförelsen till en del av sin nationella självbild. Men det Clavicular säljer är inte förförelse. Det är taktik. Social ingenjörskonst framför kameran där kvinnors svar blir content. Samma vecka släpps en rapport från den franska senatens kvinnorättsdelegation. I den beskrivs maskulinismen som en social och politisk rörelse. Frågan om maskulinism har fått politisk tyngd i Frankrike. Rapporten varnar för att kvinnofientligt innehåll på nätet kan fungera som radikalisering, där hat mot kvinnor, våldsfantasier och konspirationer om feminism förstärker varandra. Det handlar alltså inte om enskilda män som säger grova saker på nätet. Det handlar enligt rapporten om ett digitalt ekosystem. Poddar, forum, kortklipp, influencers och algoritmer där unga män gång på gång möter samma budskap. Att feminismen gått för långt, att kvinnor förödmjukar dem och att jämställdhet är ett hot. I det ljuset blir kvinnorna i Paris något mer än bifigurer i ett viralt klipp. När en av dem avfärdar honom med ett «Il veut quoi lui? Vad vill han nu då?» sprids repliken som en perfekt avfärdande fransk gest. Clavicules Parisvistelse var tänkt som en erövringsresa, ett nytt stopp på turnén genom världens kvinnor och ett bevis för publiken att självsäkerhet, teknik och envishet funkar. Paris kvinnor spelade inte med. I landet som sålt världen idén om förförelse är det ingen självklarhet att någon köper hans version av den. Caroline Poron, Paris.
1: Tack för sportnyheten nu. VM-fotboll, Peter Sundqvist.
2: Ja, för England var på väg mot sin första VM-final på 60 år, men Argentina lyckades efter stor dramatik vända och vinna.
3: Hur ska England kunna överleva det här? Messi blixtrar loss, nytt inlägg mot en bortre del. Och där är nickelmål! Nickelmål! Lautaro Martinez! Lautaro Martinez för Argentina, det är 2-1! Lautaro Martinez! Messi spelar fram! Lautaro Martinez nickar i den andra tilläggsminuten in. 2-1 för Argentina! Och hela världen hoppar i takt! Hela världen skuttar! Och hela världen dricker blåvit randig juice!
4: Argentina har varit fantastiska i de senaste minuterna. De har kommit gång på gång på gång och de har kommit runt på den högra sidan. Och jag tycker ändå så att de förtjänar det här målet. De har haft en i högerstolpen, en i vänsterstolpen. Så absolut så förtjänar de att göra det här målet där England inte orkar.
2: Christian Olsson och expert Johan Elmander följde matchen på plats.
5: Lautaro Martinez blev stor hjälte för Argentina när han på tilläggstid avgjorde mot England och såg till att den regerande världsmästaren kan försvara sin VM-titel. I intervjun efter matchen svämmade känslorna över.
6: Es muy fuerte, verdad. La primera vez que mi viejo me compró un par de botines. Siempre soñé con hacer este gol.
5: Det här är så starkt. Sen min pappa köpte mina första fotbollsskor har jag alltid drömt om att göra det här målet, säger Martinez som ber om ursäkt när tårarna rinner. Jag har mina två barn där som har förändrat mitt liv sedan de kom. Jag har lugnat mig och njuter av allt det här.
2: Astrid Einarsson, reporter. Bronsmatch på lördag, England mot Frankrike, och på söndag final Spanien-Argentina.
1: Och i P1 morgon snart mer från Radiohusparken här i Stockholm. Vi har en hund med tillhörande coach på väg hit. Våra fyrbenta vänner påverkas ju också av det varma vädret som kommer. Vi ska höra hur man tar hand om djuren på bästa sätt. Och som är den varför Kina klingar fint i flera öron då många ser ett USA man inte känner igen. En undersökning som ni kommer att höra mer om redan nu i Ny Ekots nyhetssammanfattning. Henrik Sell står redo.
7: I Ukrainas huvudstad Kiev har två personer dödats i ryska attacker i natt. Även sex personer har skadats, en av dem en tonåring. Även i Charkiv i nord-

0: Östra Ukraina ska attacker ha skett av drönare enligt borgmästaren där. Och de senaste veckorna har Ukraina attackerat ett hundratal ryska olje- och gasfartyg i Azovska sjön norr om Svarta havet, vilket spås kunna få stora konsekvenser för Ryssland då sjön är en vital transportled för landet. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan, vilket gör att fartygen blir sjöodugliga men inte riskerar att lasten sipprar ut i havet. USA planerar att införa 25-procentiga tullar på tusentals produkter från Brasilien, det meddelar USAs handelskommissionär Jameson Greer. Beskedet kommer efter månader av förhandlingar mellan USA och Brasilien, där USA menar att man inte lyckats komma överens om rättvisa handelsvillkor. 31 svenska gängkriminella har gripits hittills i Spanien i år mot 24 personer samma period förra året. Niklas Andersson, chef för utredningsenheten på NOA, menar att den här ökningen hänger ihop med att de haft ett nära samarbete med spansk polis under flera år. När Argentina vann VM-semifinalen mot England igår kväll kuppade de argentinska spelarna in en banderoll med texten Falklandsöarna är argentinska. Och det här är något laget kan komma att straffas för av FIFA, då inga politiska budskap är välkomna på läktaren eller på planen. Falklandsöarna ligger utanför Argentinas kust men är brittiskt territorium sedan 1830-talet. 1982 krigade Argentina och Storbritannien om Falklandsöarna. Nu Ekonomiekot med Stina Åleda.
1: Och i Ekonomiekot börjar vi med att arbetslösheten minskar. Och nu går också långtidsarbetslösheten ner. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där Milica Petric Notstrand är statistikchef.
2: Arbetsmarknaden ser mycket bättre ut, men inte lika bra som vi har hoppats på. Det har avstannat den utvecklingen som vi har prognostiserat. Men däremot så är det läget på arbetsmarknaden mycket mer stabilt, försiktigt positivt. Så det går åt rätt håll.
3: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes och utrikes födda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Milica Petric Notstrand.
2: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
4: Det börjar nå de långtidsarbetslösa också.
2: Precis, precis. Men vi ser ju också i våra prognoser och utsikter att det är den gruppen kanske som inte kommer att fortsätta få den positiva utvecklingen när konjunkturen vänder. Utan det är där krävs det ju insatser som att öka utbildning och kompetensen för att närma sig arbetsmarknaden.
3: Nu kan också första halvåret summeras. Arbetslösheten har gått från 6,8 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Men det är stora skillnader i olika delar av landet. Skåne har den högsta nivån på 8,4%. Norrbotten ligger lägst på 3,4. Ytterligare ett tecken på en starkare arbetsmarknad är att varslen om uppsägning har minskat. 26 000 personer fick mellan januari och juni reda på att de riskerar att bli av med sina arbeten. Det är 10 000 färre jämfört med samma period året innan.
2: Men där får man ha en liten försiktig tolkning för att effekten kan vara så att enskilda företag som har varslat under förra året har påverkat nivåerna. Men vi ser ju att den största delen av varsel sker ju inom tillverkningsindustri och byggsektor. De har börjat avstanna och blivit färre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Bolagen på Stockholmsbörsen fortsätter att redovisa sina siffror för det andra kvartalet. Och nu på morgonen har Nordea redovisat sin rapport. Storbanken redovisar ett rörelseresultat på strax över 1,6 miljoner euro. Vilket var bättre än väntat och bättre jämfört med samma period i fjol. Bankens vd Frank Wang Jensen pekar som SEBs att storföretagen visar ökning jämfört med... Och så en marknads-

0: koll, Tokyobörsens. På valuta kikar vi på oljepriset. Nordsjöolja handlas nu från kring Radiusparken.
1: Vetenskapsradions nyheter med Sara Sällström.
2: Djupt inne i Kongobäckenets regnskog så har det gjorts en ovanlig upptäckt. Så här låter en apa som har beskrivits som en ny art, Colobus congoensis. Den har svart päls, en lång svans och en ljus orange färgteckning runt näsan och munnen. Apan dokumenterades på foto första gången på en suddig bild 2008. Och efter det har en internationell forskargrupp samlat på fler observationer och nu kommit fram till att det rör sig om en egen art. Det är bara den femte nya aparten som man har hittat i Afrika på 75 år. För att öka chanserna för skogens arter här hemma att återhämta sig efter en kalhuggning så bör tiden mellan avverkningarna förlängas. Det menar forskare som har sammanställt 190 studier från Nordamerika och norra Europa om skogsbrukets effekter på den biologiska mångfalden.
3: Med den här studien så får man ju mer svart på vitt att dagens metod med trakthyggesbruk med en rotationsperiod som är typiskt mindre än 100 år inte då verkar fungera särskilt väl för somliga av de här artgrupperna.
4: Jörgen Sjögren är forskare i biologisk mångfald på Sveriges lantbruksuniversitet och har läst artikeln. För ungefär hälften av de studerade artsamhällena, till exempel fåglar och däggdjur, tog det mindre än 30 år att återhämta sig till tillståndet före avverkningen. Men för andra, som barrskogarnas mossor och lavar, tog det minst 100 år. Artikelförfattarna föreslår därför att förlänga tiden mellan avverkningarna. Men här upplever Jörgen Sjögren en dragkamp mellan olika intressen.
3: Bland somliga aktörer så finns det ett intresse av att korta ner de här rotationstiderna för att man vill hämta ut biomassa i högre grad och med tätare intervall.
4: Studiens forskare förespråkar även att skydda mer skog från avverkning och att i större skala testa alternativa avverkningsmetoder utan stora kala ytor.
2: Och det rapporterade Anna Elström. Mer ökendamm än tidigare har blåst in över Europa under det senaste decenniet enligt en studie där flera års mätningar av dammet har sammanställts. Ökendamm bidrar till hälsoskadliga luftföroreningar. Och studien som har publicerats i tidskriften Nature, den kan bidra till att bättre förstå hur transport av ökendamm påverkas av variationer i väder och vindar. Däremot finns det ännu för lite forskning för att se om klimatförändringarna påverkat ökningen av dammet. Nyheterna från Vetenskapsradion.
1: För första gången är Kina mer populärt än USA bland svenskar. Det här enligt amerikanska oberoende tankesmedjan Pew Research Centers nya rapport. Ni har hört om den i nyheterna och svenskarna är inte ensamma. Samma trend går att se i många av de 36 länder som undersökts. Mikael Järm är med oss, professor i sociologi vid Umeå universitet. God morgon.
5: God morgon, god morgon.
1: Och du tittar i din forskning bland annat på just attityder och fördomar och att svenskar nu ser mer positivt på Kina än USA. Hur tolkar du det?
5: Ja, snarare ska man väl säga att negativiteten till USA ökar. Inte direkt att det blir så mycket på mer positivt till Kina. Och skälet är ju enkelt att det finns ett... Människor har väldigt, väldigt starkt stöd för demokrati, mot krig. Och en förväntan om att både individer och länder agerar förutsättbart. Och när då USA eller något annat land bryter mot sakerna så att demokratin minskar, man har aggressiv utrikespolitik, mer krig och inte agerar förutsättbart. Till exempel byter handelstullar från en måndag till en tisdag. Ja, då går det emot folks grundläggande värderingar. Och då, ja, då kommer liksom stödet eller tilltron till landet att minska.
1: Ja. Vi ska se, vi hör dig lite dåligt, Mikael. Det är någon lite dålig täckning, tror jag. Men det är förutsägbarheten, säger du här, som gör att man ser inte USA som förutsägbart, helt enkelt. Och det är det som gör att trenden går neråt vad gäller dem. Var det så du sa?
5: Det är bland annat det och minskningen av demokrati och att man helt enkelt för krig eller hot om krig som folk ogillar väldigt mycket.
1: Ja. Om man tittar på till exempel hur många som

0: tycker att USA respekterar personliga friheter så har det gått från 61% 2021 till 27% nu. Hur anmärkningsvärd är den nedgången?
1: Det är en väldigt snabb nedgång, men också samtidigt får man kontrollera det med att folk vet vad som händer i USA. Man har en väldigt snabb nedgång av graden av demokrati i USA. Så att det återspeglar väl ungefär vad som händer eftersom stödet för demokrati är väldigt, väldigt starkt i Sverige. Och om USA blir utan, då kommer också stödet för USA att minska.
0: Och samtidigt då lite upp vad gäller Kina, men du tolkar inte det här som att Sverige har blivit mer Kina-vänligt, utan det är snarare i förhållande till det man ser händer i USA då, eller?
1: Ja, men det är fortfarande stödet för Kina, så att säga, är ju fortfarande väldigt lågt, och det som händer är väl snarast att då, det är inte så mycket att Kina ökar, det är mer att det är svårt att göra den här bedömningen utan att jämföra med saker. Om då om man inte gillar äpplen, man gillar inte päron, helt plötsligt blir äpplet, det finns maskar i äpplet, jag helt plötsligt framstår päronet som lite bättre. Det är ungefär det som händer. Man gör en jämförelse med de här länderna. Så att man behöver inte tyda att folk gillar Kina så himla mycket mer, eller det är Kinas politik, att snarast att USA har gått ner så mycket i folks ögon, då gör det att Kina framstår som lite bättre. Men ogillandet är fortfarande ganska stort.
0: Så är det i Sverige. Men det är en tendens då som man kan se i många länder att Kina går framåt, USA går bakåt. Vi tar in Björn Djurberg också, programledare för radiokorrespondenterna Kina. God morgon, Björn.
2: God morgon, hej.
0: Hur tas det här emot i Peking, tror du?
2: Jag tror man är rätt glad över det här. Det är ju inte oväntat heller. Alltså det här följer ju en trend då som vi har sett sedan Trump blev president igen förra året. Och jag tror man kanske tycker det är extra bra som också vad heter det, Mikael var inne på här, att det går dåligt för USA. Alltså USA har ju många allierade runt om i världen och många nära samarbeten med många länder och sådär. Och det har ju alltid varit ett stort bekymmer för Peking rent politiskt. Så att den här senaste Pew-mätningen då visar på att det finns en del öppningar för Kina att utnyttja i sin rivalitet liksom gentemot USA. Sen så bara en kommentar till det som sades här. Alltså visst, alltså Sverige är ju väldigt kritisk till både USA och Kina. Det är väl absolut en analys som går att dra. Men i många andra länder då, så noterar ju då Pew, som har gjort opinionsundersökningen, att synen på Kina är på historiskt höga nivåer eller nära historiskt höga nivåer.
0: Mm. Går det att utnyttja för Kina så konkret vad gäller till exempel så handelspolitik? Alltså öppnade dörrar som man inte har varit öppna tidigare?
2: Ja, men det tror jag. Och det stärker väl liksom Kinas narrativ här att de är ett land som liksom en öppen, fredlig handelsnation som strävar efter samarbeten och utveckling och tillväxt och sådär. I kontrast mot USA, som man ofta gärna pekar på från Pekings håll, att liksom USA de skapar bara kaos och sådär. Så det här ger väl medvind i det seglet. Sen har vi ju sett också i år, alltså det är ju inte bara opinionsundersökningen i sig. Alltså realpolitiskt har vi sett hur många ledare från väst till exempel åker till Peking i år. Även Trump gjorde ju det i våras för att liksom få till en ny start eller en ombalansering i sina relationer med Kina då. Mycket tror jag i kontrast mot det som har hänt med USA. Så att det här är väl ett kvitto på hur omvärlden också de facto fungerar nu när Trump har blivit president igen. Och även i Sverige så har vi ju sett det. Alltså Wang Yi, den kinesiska utrikesministern, besökte ju Stockholm här nyligen i ett ganska unikt besök. Så det har ju hänt också något i svensk-kinesiska relationer de senaste åren.
0: Hur aktivt jobbar Kina, den kommunistpartiet, för att bli mer populära i omvärlden? Och vad har man för verktyg för att göra det?
2: Ja, men det, alltså, man jobbar ganska hårt för det. Mycket satsar man ju på det som brukar kallas för globala syd, alltså Afrika, Latinamerika, Sydostasien, Asien och sådär. Och det har man gjort länge med dels liksom PR-propaganda, men också infrastrukturprojekt, handel. Men jag tror det som har fått stor betydelse på senare år, det är ju Kinas teknologiska framsteg som vi också märker av här i Europa. Alltså robotar, elbilar, drönare, grön teknik. Där ligger man ju långt framme. Man expanderar mycket, man exporterar mycket, vilket ju inte bara är positivt, tycker man ju här i EU såklart. Och det här märks ju, att man levererar prylar. Man pratar inte bara om det, och det tror jag äger ganska tungt. Sen finns det ju liksom organiska trender. Det här med China Maxing som det har pratats om ganska mycket i år, det var ju en trend som började i USA, men som man har hakat på det från kommunistpartiets sida. Alltså att Kina har blivit coolt på något vis, på TikTok och sådär, och kinesisk kultur och mat och så. Så att det drar nog liksom sitt strå till stacken. Sen tror jag inte man ska underskatta heller att tiden går. Alltså allt det här som många kanske såg som negativt politiskt med Kina, alltså covid-pandemin, vi har förtrycket i Xinjiang, Tibet, Hongkong, mänskliga rättigheter och sådär. Alltså det sjunker ju undan också när Trump krigar i Iran och vill ta över Grönland och så. Sen ska väl inte, alltså Ukraina-kriget är ju en sak som Kina inte riktigt kan, där Kina-bilden tror jag fortsätter väldigt negativ, där Kina stödjer Ryssland, och det tror jag också får betydelse i opinionen här i Europa.
0: Mikael Hjerm, vad tänker du om man ser då att mycket av det som hänt är att USA har blivit impopulärt? Om man skulle se en kanske mer traditionell president som tog över efter Donald Trump, hur snabbt tror du man skulle kunna se en vändning vad gäller både USA och möjligen också Kina då? I attityden då, menar jag.
1: Ja, jag förstår. Nej, men det kan ta ganska lång tid, därför att tillit tar väldigt, väldigt lång tid att bygga upp, men väldigt, väldigt, väldigt snabbt att bryta ner. Så att när folk agerar, det som går emot företagsbarhet och bryter mot min tillit, så tar det väldigt lång tid än att den kommer tillbaka. Så det är väldigt, väldigt svårt att säga, men det kommer inte gå så fort som så att säga stödet för USA har minskat nu, utan det kommer ta lång tid. En ny president som behöver bygga nya relationer med Sverige, Europa och omvärlden, så kommer det ta väldigt, väldigt lång tid innan USA har det stödet som man hade då för kanske 10 år.
0: Eller framförallt för 3 år. Mikael Hjerm, professor i sociologi vid Umeå universitet. Björn Djurberg, programledare för Radiokorrespondenterna Kina. Då har det blivit dags för Kulturnytt. Gustav Ingenhage, om ett misstänkt program för barn.
3: Ja, precis. Barnprogrammet Masha och björnen kallas rysk hybridkrigsföring av ukrainska experter. Och nu vill brittiska politiker att programmet granskas.
4: I find it incredulous that in a children's cartoon you accidentally just, you know, innocently drop in Soviet uniforms and these militaristic themes.
5: Det kan väl inte vara någon slump, säger Tom Gordon, liberaldemokrat och parlamentsledamot, när flickan Masha bär en hatt som liknar den brutala sovjetiska gränspolisens och har en björn som beskyddare, en traditionell symbol för Ryssland.
6: I am right now in the army.
4: So it really does beg the question on, you know, how have these images ended up there in the first instance?
5: Tillsammans med ett 50-tal andra politiker vill han nu att programmet granskas och möjligtvis stoppas från brittiska Netflix och kanalen ITV's Play-tjänst, något flera brittiska medier berättat om. I ett gemensamt brev till kulturministern lyfter de också att intäkter från Masha och björnen kan gå till den ryska staten. Något publiken förtjänar klarhet i, säger han.
4: Most people in the UK, if they thought any part of their Netflix subscription or their TV license in part one way or another was going to the Russian state funding that war, they'd be pretty outraged.
5: Även om studion bakom programmet, formellt baserad i Cypern, har tillbakavisat alla propagandaanklagelser, menar Anait Choderia vid Ukrainas center för desinformationsbekämpning att Ryssland har ett finger med i spelet.
7: It is an instrument of hybrid warfare to manipulate audiences and distort reality.
5: Seriens folkdräkter, samovarer och militärlekar kan vrida bilden av Ryssland, säger hon. Från en autokratisk krigsnation till något mjukt och acceptabelt.
7: We need to understand that reality is much brutal.
3: Reporter här var Anton Bennebrandt, och Kulturnytt har sökt Netflix för en kommentar. Så ska det handla om film. Christopher Nolan-turism kan man kanske kalla det, nämligen att resa utomlands för att ta del av regissörens filmer i rätt bildformat. Svensken Nicola Camoggio har gjort en egen odyssé till London för att ta del av The Odyssey i monsterformat.
8: Blivit en liten tradition för mig att resa till London att se Nolans filmer på riktig film och på riktig IMAX.
9: Help me go home.
8: det bästa formatet att få uppleva den filmen. Filmen är inspelad på 65 mm IMAX-film på speciala IMAX-kameror och det är största filmformat som finns i världen.
9: Det Nicola Camoggio menar med riktig IMAX är analog IMAX, något som inte finns i Sverige. The Odyssey är den första filmen helt inspelad med IMAX-kameror och det bildformat som Nolan föredrar, IMAX 65, går bara att se på 41 biografer i hela världen enligt The Guardian.
8: Det är en mycket, mycket större skärm och det är en väldigt vacker bild. Ända du ser bilden, du ser inte väggarna, du ser inte någonting.
9: Att Nolan ändå väljer att filma i formatet är för att profilera sig som cineasternas förkämpe. Och som ett PR-trick tror Gabriel Rindborg, kritiker på Kult Magazine.
10: Jag tror att han vill locka publiken till biografer. I slutändan så att det skapas en kontrovers, man pratar ju om hans filmer.
9: Han tycker att de biografer som svensk publik har tillgång till räcker gott.
10: Själv tror jag att det viktiga är att gå till en biograf, inte sitta hemma. Bio är en teater, det är en plats där vi verkligen kan uppleva en film. Men är man lite mer nördig och insatt och så kanske det är lite som att se fotboll på tv kontra att se den live. Att man inte kan se hela spelplanen hela tiden.
8: De släppte faktiskt biljetterna förra året, så jag hann faktiskt köpa 4 biljetter, så jag har haft dem i 1 år nu och väntat jättelänge för det här.
3: Och reporter här var Nora Makander. Och att gå på bio, konserter eller besöka museum kan påverka hur vi åldras, det visar ny forskning. Att kulturella aktiviteter får oss att må bra är känt sedan tidigare, men nu har forskare för första gången tittat på hur de är kopplade till vårt fysiska åldrande. I studien undersöktes åldrande genom mått såsom BMI, blodtryck och gånghastighet bland nästan 2000 britter, och resultaten visar att äldre vuxna som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderade att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än hos de som inte deltog i liknande aktiviteter. Forskarna tror att de kulturella aktiviteterna kan bidra till starkare sociala band, hälsosamma vanor och bättre mental hälsa och därmed alltså bromsa det fysiska åldrandet. Sist här i Kulturnytt, jag lämnar tillbaka till dig Elias Wahlberg.
0: Precis, P1 Morgon som sänder från parken utanför Radiohuset på Gärdet i Stockholm. Klarblå himmel, solen skiner, temperaturen stiger och ska ju fortsätta göra det de här dagarna. Vi har fått en speciell gäst här ute i Radiohusparken, 2 till och med, men en lite ovanlig fyrbent gäst ändå. Det är hunden Fanny som kommit hit med hundbeteendeutredaren Kiki Fällstenius. Välkomna hit.
11: Tack så mycket.
0: För det är inte bara vi människor som påverkas av den här värmen, det gör också djuren. Kiki, om du ska berätta om Fanny först, vem är hon? Vad är det för ras? Hur ser hon ut? Om du ska ge lyssnarna en beskrivning här.
11: Fanny är en vit liten lurvtuss.
0: Som tittar på dig med väldigt...
11: tittar på mig nu, hon hör sitt namn. Och hon är en blandras mellan bison havanäs och malteser, hon är 8 år gammal. Mm.
0: Hon tittar väldigt nyfiket på dig där nu då hon hör sitt namn. Hur klarar Fanny det här varma vädret? Hur påverkas hon?
11: Alltså jag märker ju tydligt att hon påverkas, men jag tycker ändå att i förhållande till andra hundar att hon klarar det ganska så bra ändå. Men jag märkte redan nu när vi var ute och gick här på morgonen att nu börjar bli dags att gå in eller vara i skuggan.
0: Ja, hur märker du det då?
11: Men hon blir lite slö, tungan börjar hänga ut, hon flåsar och vill inte jättegärna gå så mycket egentligen, utan mer så här stå och spana eller gå och nosa.
0: Men det finns andra hundar, andra raser som är mer känsliga för värmen?
11: Ja, absolut. Dels hundtyper, jag tänker alla de här trubbnosiga hundarna som har lite svårare med andningen till exempel. Hundar, de svettas ju inte som vi gör, utan deras sätt att reglera värmen är via andningen. Mm. Och har de då lite svårt att andas så blir det ännu svårare såklart när det är varmt att reglera värmen.
0: Mm. Okej, men hur märker man då hur att ens hund blir för varm? Är det just det där tungan hänger ut? Eller vad är det för signaler man kan titta efter?
11: Ja, tungan hänger ut och blir gärna lite slöa. De kan bli alltså få lite snabbare andhämtning. Till och med att pulsen kan gå upp. Och de kan ju få ökad kroppstemperatur. Blir det riktigt, riktigt illa så att vi närmar oss värmeslag eller att det börjar bli farligt, men då kan man se också på slemhinnorna i munnen att de börjar bli röda och om hunden börjar bli verkligen apatisk och man inte får kontakt med den, men då är det ju riktigt illa. Då måste man agera ordentligt och söka kontakt med veterinär och se till att hunden blir ordentligt avsvalkad innan.
0: Eller precis, för då blir det ju farligt på riktigt, antar jag. Hur vanligt är det att det sker?
11: Alltså, jag skulle inte säga att det är jättevanligt. Har man lite koll på sin hund och inte låter den vistas i värmen utan man försöker skydda den mot det varmaste, så ska det inte vara någon fara. Men fortfarande så hör man ju varje år hundar som lämnas i bilar eller på olika platser där det blir alldeles, alldeles för varmt. Så absolut att det händer.
0: Går det att känna på pälsen att den blir för varm, eller är det kanske ett dåligt sätt att göra det?
11: Ja, jag tänker att på ett sätt så skulle det vi behöver veta det ju hur varmt det är under pälsen. Och det är klart att pälsen kan vara en ledtråd, men jag skulle inte ta det som ett tydligt tecken.
0: Nu har hon lagt sig här i skuggan i alla fall. Hon vet sitt bästa, verkar det som, Fanny. Du, såna här dagar då det ska bli uppemot 30 grader, kanske till och med över 30 grader, vad gör ni? Går ni promenader på samma sätt? Leker ni på samma sätt?
11: Nej, särskilt inte med Fanny. Hon är ju en liten sällskapshund som har lite lagom stort behov av aktivitet, så att hon klarar några dagar eller en vecka utan jättemycket aktivitet. Så att hon blir lite som jag blir när det är så här varmt. Vi blir lite slöa båda två. Håller oss i skuggan, dricker mycket vatten, tar det lugnt. Min förra hund som var en beagle, han hade mycket större aktivitetsbehov, så där var jag tvungen att aktivera honom, men han vaknade till såna här dagar kanske framåt midnatt, för då blev det tillräckligt svalt, eller framåt 11-tiden på kvällen som det faktiskt kan vara så här års, och då fick jag aktivera och motionera honom då, för att annars så blev han väldigt rastlös efter några dagar.
0: Så det är så man får göra om man har en hund som måste motionera mycket, inte göra det under de varma timmarna då, helt
11: exakt.
0: Enkelt.
11: Tidigt på morgonen och sent på kvällen, kanske på platser, har man tur så kanske man har AC hemma. Många sådana luftvärmepumpar går ju att vända och få kyla till exempel, och då kan man ju aktivera hunden inomhus. Det är inte nödvändigtvis så att de måste ha kraftig motion under den här perioden, man kanske kan få mental stimulans istället. Nosövningar eller tricksträning eller någonting som sysselsätter hunden så att den blir nöjd ändå.
0: Just det. Vad ska man absolut inte göra en sån här dag? Finns det något vanligt sånt misstag som folk gör med sina hundar en sån här varm dag?
11: Ja, men självklart inte lämna hunden i bilen när det är varmt. Och jag tror att det kanske inte folk tänker, alltså man gör ju inte det medvetet, men man kanske inte fattar hur snabbt det går och hur varmt det kan bli. Och det räcker inte att ställa i skuggan och veva ner rutorna, utan det måste liksom, den får inte vara ensam i bilen. Det man kanske inte tänker lika mycket på är att det kan bli väldigt varmt i bagageutrymmet även om vi har AC:n på fram. Så har man hunden bak i bilen, då kanske man behöver ha någon sån här termometer som kommer kolla temperaturen där, tänker jag. Sen så tänker jag att man ska absolut inte motionera hunden under de varmaste timmarna, såklart. Kanske inte ens vara i solen och inte lita på hundens omdöme. För vissa hundar, de kan ligga där i solen och bli mer eller mindre avdomnade fast att de borde ligga i skuggan.
0: Om man ändå hamnar då till sist i ett läge där hunden ändå blir för varm, vad kan man göra då innan det läge åka till veterinären? Vad kan man göra själv?
11: Dels gå in i skuggan eller någonstans där det är så svalt som möjligt. Man kan blöta ner hunden om man har tillgång till vatten. Antingen doppa ner hela kroppen, inte huvudet kanske, men doppa ner kroppen i vatten som är under 18 grader, 15 grader kanske. Inte iskallt men ändå svalt. Har man inte så mycket vatten kanske man ändå kan fukta hunden lite grann så att den blir svalare av det. Så bara försöka ta hunden till svalare områden.
0: Vi önskar dig och Fanny då lycka till under den här varma dagen, de här varma dagarna som SMHI varnar för. Kiki Fällstenius, tack så mycket för att du kom hit.
11: Tack så mycket.
0: Då är klockan 8 och det har blivit dags för Ekots nyheter. Henrik Sell ger oss dem.
12: Ukrainas nya drönarstrategi spås kunna få stora konsekvenser för Ryssland. Död och sjukdom bland laxar i Torneälven skapar oro. Och det var starka känslor efter VM-semifinalen mellan Argentina och England igår kväll.
13: Ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina! Vamos!
14: Heartbroken again. It's a broken record. That's what it is.
12: Mer om det senare i Morgonekot. Vi börjar med kriget mellan Ryssland och Ukraina. Efter Ukrainas lyckosamma attacker mot ryska oljeanläggningar som skapat bensinbrist i Ryssland har Ukraina senaste veckorna riktat in sina drönare mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet. Och även det här kan få enorma konsekvenser för Ryssland.
15: No. Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen är en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål, också från ockuperade ukrainska områden. Båtarna måste passera det smala Kerchsundet, vilket gör fartygen än mer sårbara för ukrainska drönare. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger. Enligt olika uppgifter har nu Ryssland stängt sundet för all båttrafik och försöker omdirigera trafiken på annat sätt. För Ryssland så kan det här innebära ytterligare en hård press på landets ekonomi. Azovska sjön, som efter Rysslands fullskaliga invasion 2022 i princip varit en rysk insjö, hotas nu att stängas av helt och leda till uteblivna inkomster från olja och spannmål. Efter de förödande ukrainska attackerna mot ryska oljeanläggningar de senaste veckorna så kommer det här också sätta ytterligare press på den ryske presidenten Vladimir Putin.
12: Reporter Rickard Myrenberg. I Ukrainas huvudstad Kiev har 2 personer dödats i ryska attacker i natt. Även 6 personer har skadats, en av dem en tonåring. Även Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare, enligt borgmästaren där. EU inför sanktioner mot 5 ryska techbolag och 4 personer på ledande poster inom bolagen. Bland techbolagen finns VK och dess dotterbolag som ligger bakom appen Max, som många ryssar använder, där användarna övervakas av ryska underrättelsetjänsten FSB. Eto Busiashvili, som är forskare på tankesmedjan Atlantic Council, har länge varnat för den här appen.
16: They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts and what kind of payments are you making this.
17: Via Max-appen har myndigheterna tillgång till alla samtal, alla kontakter och var de befinner sig, säger Eto Busiashvili, som Ekot möter på en konferens i Riga. Hon pekar särskilt på riskerna för ryska regimkritiker eller undersökande journalister i utlandet om de blir kontaktade via appen.
16: It's basically very easy tool to surveillance people outside of Russia.
17: Max-appen är numera förinstallerad på alla nya mobiler i Ryssland. Den kan användas för sociala medier, för bank- och myndighetsärenden. Men inte ens VPN-uppkoppling är säker via Max-appen, enligt experter. Max-appen har utvecklats i samarbete med den ryska underrättelsetjänsten FSB. Och en person har bötfällts på grund av vad som har postats via appen, enligt EU-kommissionen. Apple har redan stoppat nedladdning av Max-appen för iPhone, men den har varit fortsatt tillgänglig för Android i flera länder, men inte i Europa. Att ny teknologi används för att begränsa demokratiska rättigheter är anledningen till att sanktioner samtidigt riktas mot 3 ryska företag som levererar mjukvara för övervakning av internet och mobilsamtal i Ryssland. Sanktionerna innebär reseförbud och att bolagens och individernas tillgångar blir frysta. Och förbud för EU-medborgare och företag att bidra ekonomiskt till bolagen och individerna.
12: Reporter Margareta Svensson. Vidare till Mellanöstern. I natt har explosioner hörts i flera delar av Iran. Och i Irans huvudstad Teheran har luftförsvaret aktiverats, skriver AFP. USA har bland annat attackerat iranska kommandocentraler och luftförsvarsanläggningar. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i bland annat Jordanien och i Erbil i irakiska Kurdistan, vilket är första gången sedan konflikten blossade upp på nytt förra veckan. USAs vicepresident J.D. Vance kritiserar Trump-administrationens hantering av Epstein-filerna i en ny intervju med podcastprofilen Joe Rogan. Han menar att administrationen gjort bort sig och att dåvarande justitieministern Pam Bondi utlovade för mycket, bland annat att hon hade tillgång till en lista med Epsteins kunder. Det gjorde att många blev besvikna när dokumenten väl offentliggjordes, enligt Vance. Nu kommenterar polisen att antalet svenska gängkriminella som gripits i Spanien ökat med nära en tredjedel i år. Från 24 personer under första halvan av förra året till 31 personer hittills i år. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på polisens nationella operativa avdelning.
18: Vi har ju gripit flera personer runt om i världen även under sommaren. Så Spanien har ju ett väldigt nära samarbete, har ju haft det över många år. Men de svenska gängkriminella, de har ju stuckit ut. De har ju varit väldigt våldsamma och väldigt tongivande. Det har ju varit angeläget för Spanien att jobba mot svenska kriminella på plats.
19: Inom loppet av 4 veckor har flera svenska gängkriminella män gripits i Spanien. Bland annat en 25-åring som till exempel misstänks för att ha styrt personer som smugglat över 100 handgranater i Göteborgsområdet. Och en 30-åring som misstänks för flera fall av anstiftan till grovt vapenbrott och allmänfarlig ödeläggelse samt rekrytering. Totalt har 31 svenska gängkriminella gripits hittills i Spanien i år, mot 24 stycken samma period förra året. Och det beror på ett fördjupat samarbete med spansk polis, enligt Niklas Andersson, chef för utredningsenheten på NOA, Nationella operativa avdelningen.
18: Dela information men också jobbat med gemensamma operationer och gemensamma förundersökningar.
19: Och inom EU-länderna finns bra upparbetade arbetssätt eftersom länderna har liknande regelverk och avtal som underlättar utlämnande mellan länder. Något som är att föredra enligt Niklas Andersson.
18: Vi föredrar ju att de lagförs här, att få in dem i vårt svenska system och vår bevisning. Annars måste vi också översätta material, ha en delvis kanske annan lagstiftning. Då vi har lite olika rättstraditioner i vissa delar och sådär.
12: Säger Niklas Andersson vid polisen, reporter Helena Boman Brody. Arbetslösheten minskar. I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med i fjol. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga, och för både inrikes- och utrikesfödda. Även långtidsarbetslösheten minskar. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader, vilket är en nedgång med över 3 000 på ett år. Sjuka och döda laxar i Sveriges viktigaste laxälv, Torneälven, skapar stor oro bland både fiskare och forskare. Thomas Johansson är generalsekreterare på Stiftelsen för Östersjölaxen som nu släpper en ny rapport, och han misstänker sjukdomen Red Skin Disease.
20: Vi har ju haft de här sjukdomsutbrotten tidigare, och det alarmerande är att det är i paritet med vad det var som när det var värst här för ett antal år sedan.
21: Stiftelsen för Östersjölaxen har under första halvåret 2026 sett att laxen i norra Sverige inte betett sig som vanligt, varit slö, hållit sig borta från strömmen, och så har man hittat död fisk, framförallt i Torneälven, den största och viktigaste laxälven. Generalsekreteraren Thomas Johansson tror att laxen drabbats av Red Skin Disease, en sjukdom som laxbestånden drabbades hårt av bland annat 2014.
20: Tyvärr, allting är, de ser exakt likadana ut som de här tidigare utbrotten som har varit.
21: Enligt den nya rapporten har fiskarna till exempel fått svampangrepp, en mycket vanlig och dödlig följd av Red Skin Disease. Och får sjukdomen spridning kan konsekvenserna bli stora, menar Thomas Johansson.
20: Nu när det är så här tidigt på säsongen, de leker ju inte förrän i början på oktober uppe hos oss i norr. Så att risken är ju jättestor att de hinner stryka med innan leken, och det är ju katastrofalt om det skulle bli så.
21: Charlotte Axén, forskare på Statens veterinärmedicinska anstalt, säger att det är för tidigt att slå fast om orsaken till de döda och sjuka laxarna är just Red Skin Disease. Svampangreppen kan nämligen ha flera förklaringar, men vilken är ännu oklart.
1: Någonting pågår i laxpopulationen som påverkar deras hälsa och som gör att de får de här svampangreppen. Det är oroväckande för att det påverkar populationen.
12: Reporter Adam Kåls Josefsson. I samband med att två fartyg kapsejsat utanför krigshärjade Myanmars kust senaste veckorna befaras nu över 500 personer ha omkommit. Det varnar FNs flyktingorgan och migrationsorganisation för. FN-organisationerna menar att få möjliga flyktvägar till Bangladesh bidrar till att allt fler utsätter sig för farliga resor. Det är nu fler som har en positiv uppfattning om Kina än om USA enligt en ny internationell undersökning. Amerikanska Pew Research Center har frågat över 40 000 personer i 36 länder och i majoriteten av dem är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Så ser det även ut i Sverige som länge varit ett Kina-kritiskt land. 27% ser positivt på Kina nu jämfört med 19% för USA. Så till fotbolls-VM. Argentina knep den andra finalplatsen efter seger mot England igår kväll. Matchen i Atlanta i USA blev hetsig och efteråt var känslorna starka hos många supportrar.
13: How I feel? I was desolate and then I was ecstasy, only ecstasy. Vamos Argentina!
19: Lyckliga och lättade argentinska supportrar vällde ut från stadion i Atlanta efter en av VMs hetaste matcher. Det slutade med 2-1 till Argentina, seger över England efter en semifinal med historisk och politisk laddning där Falklandskriget och tidigare fotbollsrivalitet fanns i fonden.
2: This is just not football, this is means, this is history. This is just too much. It's just great. It's just the best day of my life.
19: Det här är mer än bara fotboll. Det är den bästa dagen i mitt liv, sa argentinske José Ribeiro och torkade glädjetårar från kinderna. Att vinna mot England är till och med viktigare än att vinna själva finalen, tyckte Juliana.
22: This special game, this game was more important than a final.
19: Englands supportrar däremot gick med tunga steg från arenan i Atlanta.
14: Heartbroken again. It's a broken record. That's what it is. Broken record.
19: Hjärtat är krossat igen. VM-drömmen är slut, konstaterade Matthew Sherman. 10-åriga Charles sa att han är ledsen för Englands förlust, men hoppfull om framtiden.
23: How are you feeling right now? What are your feelings?
24: A little bit sad and but also thinking of that we can beat them in times to come. And yeah, it was a great experience.
19: Gina Lindberg, Atlanta.
12: Det verkar finnas ett samband mellan kulturella aktiviteter och ett fysiologiskt åldrande bromsas med flera år. Det är enligt en ny forskningsstudie, skriver TT. För att uppskatta den fysiologiska åldern tittade forskarna bland annat på blodtryck, BMI och gånghastighet hos nästan 2000 britter och jämförde med hur ofta de besöker kulturella evenemang. Orsaken till sambandet är inte klarlagt och skulle också kunna vara det omvända, att mer hälsosamma personer är mer benägna att ägna sig åt kultur. Enligt forskarna ska effekten vara jämförbar med fysisk aktivitet. Så en väderprognos. Idag får hela landet soligt väder. Norra Götaland får en del moln under eftermiddagen. Temperatur i södra halvan av landet mellan 28 och 33 grader, i norr 20 till 30 grader. En gul varning för höga temperaturer är utfärdad fram till och med imorgon klockan 20 för delar av nordöstra Götaland och Svealand samt södra delen av Gävleborgs län där mycket varmt väder väntas. Ja, hur varmt är det ute i Radiosparken, Elias Wahlberg?
0: Jag kollade precis. 21 grader har det hunnit klättra till här samtidigt som en starkt strålande sol har klättrat över taken där jag står i parken utanför radiohuset här på Gärdet i Stockholm. 21 grader alltså. Ännu varmare ska det bli under dagen. Mycket varmare till och med. Det lär bli upp på 30, kanske till och med över. SMHI har utfärdat en gul varning för mycket varmt väder i stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland alltså. Några som påverkas lite extra, det är ju alla de som spelar Gothia Cup och det är väldigt många som gör det i Göteborg, världens största internationella ungdomsfotbollsturnering. Vi har P4 Göteborgs reporter Helena Jönsson med oss från Göteborg. Hur vet du vad det står på temperaturmätarna runt omkring dig, Helena? Är det varmt än så länge, eller?
4: Det är varmt. Det är varmt, men det finns ett visst sätt att bedöma hur varmt det är när man inte har en termometer med sig. Och det är den enklaste frågan. Sitter folk ute i solen fortfarande? Ja. Det gör de. Jag har varit här och rapporterat i flera dagar när det har varit liksom sådär runt klockan ett. Och då är ju alltså skuggpartierna under de träd som står längs med den asfalterade gångvägen som sträcker sig längs 25 fotbollsplaner. De skuggpartierna är ju helt fulla. Men än så länge som sagt, fotbollsplanerna, de är 25, det är matcher på gång sedan en kvart tillbaka. Men det är varmt, det känner man ju i ansiktet om inte annat.
0: Mm. Hur har du påverkat fotbollen då under de här dagarna? Det är ju många barn som spelar, kanske extra känsliga för värmen.
4: Ja, men de är ju det, men hittills så har vi inte fått in några så kallade larmrapporter om att värmen skulle liksom ställa till det. Men det Gothia Cup gjorde som organisation sen igår, det var ju att de införde de här VM-liknande hydration breaks i varje halvlek. Och då är varje halvlek 25 minuter här på Gothia. Men då bryter de efter 11-12 minuter och då får alla spelarna springa till sina coacher och där får de dricka vatten i 30 sekunder. Och jag vet ju detta som fotbollsmamma att spelarna får absolut inte lämna planen och coacherna ska liksom stå på utsidan av planen och spelarna var på rätt sätt. Så att de fick liksom ha hydration break övningar. Hur har vi en hydration break så att vi inte bryter mot reglerna? Men annars så har lösningarna här på Gothia Cup varit vattenhinkar fulla med vatten. Organisationen har ju ställt ut jättemycket vattenkraner här, så tillgången på vatten har inte varit så dålig alls. Men det är de här vattenhinkarna med tvättsvampar i. Jag såg funktionärer igår med vattenpistoler. Det finns också trycksprutor har man använt för att liksom spraya av sina kompisar, lagspelare. Igår när jag var här och kollade på en match, då var det en kille från ett lag som drack vatten. Då kom en motståndarkille och bara drack ur samma vattenflaska. Så att man liksom delar friskt skulle jag kunna säga.
0: Du, man kan tänka sig att det finns en del barn som inte tycker att det är helt trist att behöva kopiera de här såna hydration breaks som det finns i fotbolls-VM.
4: Nej, precis. Men jag var nyfiken på en sak. Jag står här snabbt med Lina Bergstrand. Hon serverar varmt kaffe. Lina, hur många är det som beställer varmt kaffe nu?
5: Igår så var det ungefär 30 cappuccino jämfört med 300 islatte.
4: Jag tycker det sammanfattar allting från en varm Gothia Cup i Göteborg.
0: Helena Jönsson, P4 Göteborgs reporter. Ja, det är mitten av juli, det är högsommar, det är varmt i Göteborg. Det är varmt här i Stockholm också. Och från Europa har vi ju i sommar hört rapporter om tusentals döda på grund av hettan. Vi på P1-morgon har tidigare pratat om vad man ska tänka på för att inte drabbas av vätskebrist i värmen. Och det gäller ju egentligen alla, men speciellt viktigt för små barn om man är sjuk eller äldre. Och en av de som lyssnat på råden, det är Ole Davidsson. Han hörde av sig till oss, han är 72 år, bor utanför Svedala i Skåne. Och han berättade för oss då vi ringde upp honom hur han plötsligt drabbades av vätskebrist och hur det snabbt blev dramatiskt och mycket obehagligt.
6: Från allra första början känns det ingenting. Jag trodde att jag låg precis där jag skulle med mina 1,5 liter vätska per dygn. Stod och drack kaffe ute i köket och filosoferade när jag plötsligt kände mig svag. Och liksom sådär som om, ja, att musklerna i benen inte riktigt bar mig. Tänkte, Jag var lite skum på det här med om det var något med vätskebalans jämfört med min medicin som driver ut vätska och sånt där. Så jag tänkte jag ringer till 1177 och kollar vad man gör om det är något och så.
19: Ole Davidsson har tidigare jobbat inom vården och han förstod att han skulle lägga sig ner på golvet med fötterna högt. Men väntan hos 1177 blev lång och han blev allt sämre och ringde istället 112.
6: Kom fram och medan jag pratade med henne som svarade så försvann det liksom mer och mer. Jag noterade att jag kräktes rätt upp i luften när jag låg på rygg på golvet. Hon på 112 hade ju liksom fattat att det var rätt så brått. Så hon höll på liksom och hela tiden i bakgrunden sa lägg inte på, vi är på väg och är snart framme och så vidare. Jag kunde inte röra mig själv. Alltså, armar, ben, hela kroppen var liksom svag. Så jag låg där däckad. Ambulansen anländer, killen, sjuksköterskan kommer först in, ser mig och jag kan fortfarande citera vad han sa. Det var ju fan vad du var blek. Varpå han vände om, sprang ut till ambulansen och hämtade en påse vätska. Satte nål i armen på mig och han krammade den här påsen med vätska. Så jag fick i mig hälften och då kändes det liksom som om jag började kvickna till. Och då var det som att jag kände liksom att livet forsade in i blodet när han liksom vred den här påsen.
19: Ole Davidsson är fortfarande skakad av hur plötsligt vätskebristen slog ut hans kropp och medvetande. Och nu är han väldigt noggrann med att få i sig både vätska och vätskeersättning med salt. Speciellt när det är varmt. Och han använder en hälsoapp som påminner honom om att dricka.
6: Då skriver jag då att jag vill dricka 1,5 liter per dygn. Och så frågar den hur ofta ska jag avisera och mellan vilka tider. Och då säger jag det. Och det innebär att en gång i timmen så sa den pringplång, drick ungefär. Jag ska ha min vätska och det ska liksom vara exakt. Och det är en gång i timmen jag dricker 100 eller 200 milliliter. Beroende på vad jag har ätit och sånt där också såklart. Men, så att jag liksom håller det. Och känner jag det minst att det känns inte riktigt bra eller nu kissar jag inte tillräckligt ofta. Då får jag väl öka det med en liten slurk mer. Det är ingenting man liksom känner på sig att oh, jag är lite törstig så jag får väl dricka lite mer. Och sen när man råkat lite mer så är allting bra. Utan det handlar om liksom att hamna rätt i balansen redan från början. Alltså innan det ens blir varmt. Mm. Därför följer jag även SMHI. När de säger nu kommer det bli varmt i 3 dagar. Då tänker jag shit. Och så blir jag extra noga med att dricka vad jag behöver. Jag blandar inte själv vätskeersättning mer än när jag inte behöver det. Alltså det vill säga de dagar det är varmt men inte hett. Men när det är hett då köper jag färdigblandade eller sådana här brustabletter. Så att jag är bombsäker på att jag får salterna också. För de är ju lika viktiga. Det är ju inte bara att dricka en massa vatten. Och sen det andra jag tänkt på det är att om någon hamnar i den här situationen någon gång. Om du egentligen fattar att då ringer man 112. Kör man bil när det här händer så kör man in till sidan. Och man ber om hjälp och jag lovar. Om man ringer 112 och de tycker att man fixar det själv eller man kan cykla ner till vårdcentralen. Då kommer de att säga det. Och är det så att de tycker att man behöver hjälp, då skickar de hjälp. Och att man inte känner sig själv heller i sådana här situationer. Man tänker liksom som alla andra. Att när jag blir törstig så får jag väl en varning att oh, jag är törstig och så dricker jag lite och så slipper jag värmeslag. Eller vätskebrist. Så är det inte. Kroppen skiter högaktningsfullt i vad jag tror. Utan när den märker att någonting är fel så reagerar den utan att fråga först.
19: Varför skrev du till oss om den här situationen och dina tankar kring vätskebrist och värme?
6: Därför att jag bor själv. Och hade jag väntat i de 40 minuterna till 11.77 behagade svara så är det säkert att jag hade pratat med dig då. Det är ingen annan som kommer in här och säger Ola, har du druckit din vätska idag? Utan att det är liksom det är viktigt att fatta att vissa av de här varningarna som kommer från myndigheterna och sånt där, tänk nu på det ena och det andra med hettan. Det är allvar. Det är inte liksom folks klanteri som gör att jag tror det var 10 000 totalt som hade dött i samband med värmeperioderna nu i år i Europa. Alltså det är verkliga siffror. Och hälften av dem kanske har någon sjukdom i förvägen. Men det är även en massa som tänkte att de skulle upp på taket när det var för varmt. Och så blev

0: 77. Man kan ringa dit också om man har frågor. I Ukraina dödades 293 civila i juni enligt en rapport från FN, och det är den dödligaste månaden för civila i Ukraina på 4 år sedan april 2022, kort efter att kriget bröt ut. Människor fortsätter alltså att dö i hög takt trots att förflyttningarna vid fronten är små och genombrotten lyser med sin frånvaro. Rickard Myrenberg, vår reporter, är nyss hemkommen från en längre vistelse i Ukraina, och han berättar att ukrainarna är rädda för att dö, men de har samtidigt vant sig vid vardagen som kriget innebär.
1: Så det finns ju en anspänning där hela tiden på något sätt. Men samtidigt så återigen möter man de här människorna som försöker leva sina liv så normalt som möjligt. Och jag tror att det är liksom... Jag tror många ukrainare ser det som en motståndshandling i sig. Alltså att man, folk är ute och roar sig, man går på restaurang. Jag var på någon stor, jättestor nöjespark i södra Odessa där jag mötte de här unga tjejer som var där och var lite fnittriga och förväntansfulla och sa liksom så här, ja, det är krig, men vi måste ju få leva också. Mm. Ett annat exempel är när jag var i Kiev, och då var det dagen efter en ganska omfattande rysk drönarattack där många människor hade dödats, i huvudsak civila, och då går jag förbi en velodrom mitt i Kiev där, ja, då är det folk som är cyklar runt där, det är ett gäng som cyklar med kör rullskridskor, och i mitten där så är det en jättestor yogaklass dagen efter den här stora attacken. Det är liksom en bild av Ukraina på något sätt. Mm.
0: Och du har ju varit mycket i Ukraina under hela tiden det här kriget har pågått. Märker du någon förändring i hur man pratar om de här frågorna, eller hur man ser på risken för att dö?
1: Ja, alltså jag tycker det är en ganska svår fråga. För något år sedan så hade nog många sagt att kan inte det här kriget bara ta slut? Jag vill bara... Ja, kan inte det här bara vara över så att vi kan gå vidare? Och så känner nog fortfarande många, naturligtvis. Och många som jag mötte när jag var där sa att när det här väl är över, då ska jag bara vila. Jag ska bara sova och liksom leva utan de här flyglarmen och drönarhoten. Men som läget ser ut nu så är det ju så att Ukraina har ett visst övertag, eller åtminstone ett initiativ i kriget på många sätt. Och samtidigt så gör Ukraina allt för att så få av deras medborgare ska dö som möjligt, både vid fronten och hemma i Kiev eller Odessa eller andra städer och samhällen. Så samtidigt så finns det en känslan av att nu ska vi slå hårt mot Ryssland en gång för alla, så ska vi göra det nu. Nu är det liksom fönstret, den chansen. Så jag tror många vill gärna se en fred med Ryssland, men inte under vilka villkor som helst.
0: Vår utrikesreporter Rickard Myrenberg, hela samtalet med honom finns på vår sajt sverigesradio.se/petmorgon.
2: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean, och det började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
3: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
2: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
3: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter Sommar i P1.
0: Ett P1-morgon som vi sänder från parken utanför Radiohuset här på Gärdet i Stockholm. Vi ska prata om värmen mer under den här morgonen, bland annat hur vägtrafiken kan komma att påverkas. Nu är klockan 8:30, dags att få en sammanfattning av Ekots nyheter.
4: USA intensifierade tidigt i morse sina attacker mot Iran och slog till mot mål längre norrut i landet, skriver AP. USA ska också ha attackerat en oljetanker i Persiska viken nära Irans viktigaste oljeexportterminal. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. USAs vicepresident J.D. Vance kritiserar Trump-administrationens hantering av Epstein-filerna i en ny intervju med podcastprofilen Joe Rogan. Han menar bland annat att administrationen gjort bort sig och att dåvarande justitieministern Pam Bondi lovade

0: utlovade för mycket. Sjuka och döda laxar i Torneälven, Sveriges viktigaste laxälv, oroar både fiskare och forskare. Stiftelsen för Östersjölaxen släpper en ny rapport om situationen för den vilda Östersjölaxen, där de förutom död fisk också beskriver hur laxen blivit slö, undvikit strömmen och drabbats av svampangrepp redan tidigt på säsongen. Det är nu fler som har en positiv uppfattning om Kina än om USA enligt en ny internationell undersökning. Amerikanska Pew Research Center har frågat över 40 000 personer i 36 länder och i majoriteten av dem är andelen som har en positiv syn på Kina högre. Kaffedrickande kopplas till minskad risk för flera leversjukdomar enligt en ny studie. Data har analyserats från omkring 355 000 människor som följts i 13 år. Och det de såg då en koppling mellan att dricka 5 koppar kaffe eller mer om dagen och nästan 50% lägre risk att utveckla levercancer. Nu Stina Olila och Ekonomiekot.
1: Och Ekonomiekot börjar med att bolagen på Stockholmsbörsen fortsätter att redovisa sina siffror för det andra kvartalet. Nu på morgonen har Nordea redovisat sin rapport. Storbanken redovisade ett rörelseresultat på strax över 1,6 miljarder euro. Det var bättre än väntat och bättre jämfört med samma period i fjol. Bankens vd Frank Wang Jensen pekar på ett starkt kvartal jämfört med fjol och bekräftar precis som SEBs vd som redovisade sina kvartalssiffror igår att storföretagen visar ökad investeringsvilja. Hos Nordea ökade företagens ut- och inlåning med 9% vardera jämfört med samma period i fjol. Och det kan ses som en konjunkturindikator för svensk ekonomi. Och här har vi också en rättelse. I sändningen vid 07.32 sa vi att rörelseresultatet för det andra kvartalet var strax över 1,6 miljoner euro. Rätt är alltså att rörelseresultatet var strax över 1,6 miljarder euro. Inget annat. Även verkstadsjätten ABB har redovisat sina siffror för det andra kvartalet. Bolaget redovisar ett operativt rörelseresultat på strax över 1,9 miljarder dollar för andra kvartalet. Det kan jämföras med 1,6 miljarder dollar under motsvarande period i fjol. Samtidigt har ABB lagt ett bud värt 5,5 miljarder dollar på bolaget Rotork. ABB beskriver affären som en strategisk investering inom elektrifiering och automation. Rotork tillverkar bland annat elektriska ställdon, ska jag säga. Vi kan också berätta att arbetslösheten minskar och nu går också långtidsarbetslösheten ner. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där Melissa Petrich Notstrand är statistikchef.
2: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt. Så det går åt rätt håll.
3: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes och utrikes födda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är en nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Melissa Petrich Notstrand.
2: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
3: Nu kan också första halvåret summeras. Arbetslösheten har gått från 6,8 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Men det är stora skillnader i olika delar av landet. Skåne har den högsta nivån på 8,4%. Norrbotten ligger lägst på 3,4%. Ytterligare ett tecken på en starkare arbetsmarknad är att varslen om uppsägning har minskat. 26 000 personer fick mellan januari och juni reda på att de riskerar att bli av med sina arbeten. Det är 10 000 färre jämfört med samma period året innan.
2: Men där får man ha en liten försiktig tolkning för att effekten kan vara så att enskilda företag som har varslat under förra året har påverkat nivåerna. Men vi ser ju att den största delen av varsel sker ju inom tillverkningsindustri och byggsektor. De har börjat avstanna och blivit färre.
1: Reporter Anders Hjelmin. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor, 59 öre. En euro kostar 11 kronor jämt. Nu, P1-morgon.
4: Stina Ollila gav oss ekonomiekot. Sara Sällström, Vetenskapsradion. Där ska det handla om ökendamm som blåser in över Europa.
5: Ja, för de närmsta dagarna väntas damm från Sahara blåsa in över Italien och försämra luftkvaliteten där. Och nu visar en studie i tidskriften Nature att mer ökendamm än tidigare har blåst in över Europa på senare tid. Mark Parrington är expert på atmosfärens kemi vid Europacentret för medellånga väderprognoser och vill att honom läsa studien.
6: Well, it's not clear there's an increase in the occurrence. They are noting some increases in the intensity.
5: Man märker ingen skillnad i hur ofta större mängder av ökendamm blåser in över Europa. Men intensiteten har ökat med mer damm som kommer när det händer, säger Mark Parrington. Dammet består av partiklar i samma storlek som utsläpp från trafik och industrier och bidrar därför till de luftföroreningar som är skadliga för hälsan.
6: What these dust intrusions can do is just really add a much bigger increment to those sources.
5: Och i den nya studien har ett forskningsinstitut i Schweiz sammanställt en databas med mätningar av ökendamm över Europa. Med maskininlärning har forskarna sedan räknat ut koncentrationen av ökendamm i luften på olika ställen mellan 2012 och 2021. Och sett att dammet som når vår kontinent har ökat under det senaste decenniet. Särskilt utsatta är Grekland, Italien, Spanien, Portugal och västra Frankrike. Det finns för lite forskning för att se om den pågående klimatförändringen har påverkat ökningen av damm i det här fallet, säger Mark Parrington. Men han menar att studien är ett värdefullt bidrag till att bättre kunna förstå och förutsäga hur transport av ökendamm påverkas av variationer i väder och vindar.
6: How the weather patterns are changing and what that means then for air quality.
5: Och Mark Parrington är expert på atmosfärens kemi. För att öka chanserna för skogens arter att återhämta sig efter en kalhuggning så bör tiden mellan avverkningarna förlängas. Det menar forskare som har sammanställt 190 studier från Nordamerika och norra Europa om skogsbrukets effekter på den biologiska mångfalden.
7: Med den här studien så får man ju mer svart på vitt att dagens metod med trakthyggesbruk med rotationsperiod som är typiskt mindre än 100 år inte då verkar fungera särskilt väl för somliga av de här artgrupperna.
8: Jörgen Sjögren är forskare i biologisk mångfald på Sveriges lantbruksuniversitet och har läst artikeln. För ungefär hälften av de studerade artsamhällena, till exempel fåglar och däggdjur, tog det mindre än 30 år att återhämta sig till tillståndet före avverkningen. Men för andra, som barrskogarnas mossor och lavar, tog det minst 100 år. Artikelförfattarna föreslår därför att förlänga tiden mellan avverkningarna. Men här upplever Jörgen Sjögren en dragkamp mellan olika intressen.
7: Bland somliga aktörer så finns det ett intresse av att korta ner de här rotationstiderna för att man vill hämta ut biomassa i högre grad och med tätare intervall.
8: Studiens forskare förespråkar även att skydda mer skog från avverkning och att i större skala testa alternativa avverkningsmetoder utan stora kala ytor.
7: Preliminära studier som vi har och mindre såna här metaanalyser på det ämnet visar relativt tydligt att artsamhällena då klarar sig bättre när man lämnar en del av träden i samband med såna här slutavverkningsåtgärder.
8: Från svenskt skogsbruk upplever Jörgen Sjögren ett ökat intresse för kunskap om hur dagens åtgärder påverkar den biologiska mångfalden.
7: Så jag hoppas verkligen att man läser det här och tar del av resultaten och tar intryck av dem.
5: Säger Jörgen Sjögren, forskare i biologisk mångfald på Sveriges lantbruksuniversitet, och reporter var Anna Elström. Traditionella matvanor i världen ska dokumenteras innan de glöms bort. I tidskriften Nature Medicine berättar forskare om det nystartade initiativet World Diet Initiative. I Etiopien är till exempel baljväxter och grönsaker typiskt och i Stilla havsregionen äts traditionellt mycket fisk och kokos. Men forskarna menar att den här kosthållningen håller på att ersättas av modern västerländsk mat. Innan vi har haft en chans att studera ordentligt hur olika dieter påverkar människors hälsa. Och med det nya initiativet så vill forskarna bevara kunskap som kan hjälpa oss att förstå hur mat i olika former till exempel kan motverka kroniska sjukdomar och stärka immunförsvaret. Nyheterna från Vetenskapsradion.
4: Med Sara Sällström den här morgonen. När Rysslands nya superapp Max lanserades i fjol så var det som ett inhemskt alternativ till Facebook och Telegram. Men den ryska underrättelsetjänsten FSB har varit direkt inblandad i utvecklingen av appen och har full tillgång till allt innehåll. Och det här medför risker även för personer utanför Ryssland, det säger desinformationsforskaren Eto Buzersvili.
9: They already built new application Max, which is a very dangerous application both domestically and outside.
10: Max-appen är farlig, säger Eto Buzersvili. Appen är numera förinstallerad på alla nya mobiltelefoner i Ryssland. Du kan inte välja att inte ha appen, säger hon.
9: You cannot not have Max in phone.
10: Vi träffas på en konferens i Lettlands huvudstad Riga. Eto Buzersvili forskar om rysk informationspåverkan på Europa på den politiskt oberoende tankesmedjan Atlantic Council's DFR Lab. Tanken med Max-appen är att det ska vara den enda app du behöver för samtal, sociala medier, myndighetskontakter och bankärenden till exempel. Men ryska myndigheter vill öka kontrollen och stoppa kritiska röster. Appar som Facebook och Telegram har stängts och internet ligger ofta nere. Max-appen har presenterats som ett mer stabilt alternativ. Men informationen i Max-appen är inte krypterad och ryska myndigheter har enligt lag tillgång till all information i appen.
9: They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts and what kind of payments are you...
10: Myndigheterna kan se vem du pratar med, dina kontakter och betalningar, säger Eto Buzersvili. Och det är viktigt att veta, säger hon, att det här även är ett problem utanför Ryssland. För informationen om var kontakterna befinner sig är tillgänglig för myndigheterna. Och det kan innebära stora risker för ryska regimkritiker eller undersökande journalister som lever utomlands.
9: It's basically very easy tool to surveillance people outside of Russia.
10: Organisationen Open Technology som arbetar för ett fritt internet varnar för att Max-appen bidrar till att ryska medborgares informationsfrihet och yttrandefrihet krymper. Nu har EU-kommissionen beslutat om sanktioner mot techbolaget VK och dess dotterbolag som har utvecklat Max-appen. Den ryska underrättelsemyndigheten FSB har varit direkt inblandad i utvecklingen av appen enligt EU-kommissionen. Och en person har bötfällts på grund av vad personen postat via Max-appen. Men i Ryssland är det också möjligt att ta del av innehåll på sajter som har stängts ner genom VPN-uppkoppling som skyddar användarnas identitet. Men att använda VPN-uppkoppling i Max-appen är inte säkert. Och ryska myndigheter försöker på olika sätt att också blockera och stoppa VPN-uppkopplingar.
11: For the Russian government, VPNs are a weapon and once they become a significant problem, meaning that once...
10: Det här är Konstantinos Komaitis. Han är specialiserad på teknikfrågor och på internets globala styrning. Också han på Atlantic Council. Jag får tag i honom på telefon från Grekland. Han tror att det är en tidsfråga innan även VPN-uppkopplingar förbjuds i Ryssland. Han säger att Ryssland ser all teknologi som vapen.
11: Yes, I mean they're weaponizing everything. Technology is a weapon for Russia, right? And I think that this is the important aspect. So everything that facilitates their messaging and propaganda.
10: Myndigheterna gör allt de kan och använder den teknik som behövs för de budskap och den propaganda de vill sprida, säger han. Just nu skriver Konstantinos Komaitis en bok om internets geopolitik. Bland annat om hur tanken om internet som ett fritt och demokratiskt forum för alla har naggats i kanten av olika länders maktanspråk. Tidigare har vi sett internet som en kommersiell plats och som en plattform för demokratiska samtal, säger han. Men vi har inte sett det som ett instrument för maktutövning. Men det är just vad det har blivit. Ryssland har använt internet för att underminera demokratin under 10 års tid innan omvärlden blev medveten och började reagera, säger han.
11: It has been undermining for the past 10 years democracies, and, you know, successful in the beginning, less successful.
10: Han nämner hur Ryssland har manipulerat val och sprider propaganda i forna öststater, allt för att stärka egna geopolitiska intressen. EUs sanktioner mot techbolaget VK, dess dotterbolag och 3 andra techbolag som levererar mjukvara för övervakning av internet och mobilsamtal i Ryssland innebär att bolagens tillgångar blir frysta och att nyckelpersoner får reseförbud. Men Konstantinos Komaitis säger att sanktioner inte räcker. Vad vi också behöver göra är att lära av hur Ryssland använder teknologi för att öka vår egen säkerhet.
11: The strategy for Russia should not include just sanctions. It should also include a very serious conversation around what sort of technology are we seeing coming out of Russia to attack us. This definitely is predominantly a conversation around security.
4: Och reporter här var Margareta Svensson. Och det börjar bli rätt varmt här ute i parken utanför radiohuset varifrån vi sänder P1 morgon idag. Det börjar närma sig förmiddag och det blir varmare och varmare såklart. Det SMHI varnar för höga temperaturer i stora delar av södra Sverige idag och dagarna som kommer. Det kan bli över 30 grader på flera håll till och med. Och det här kan leda till så kallad blödande asfalt. Jan-Erik Lundmark är nationell samordnare för belagd väg på Trafikverket.
12: Ja, blödande asfalt. När det blir så här pass varmt som det har varit någon dag och idag så kanske vi når toppen här, så är det så att bindemedlet i asfalten blir varmt och då expanderar det och då kryper upp till ytan och lägger sig som en film på vägytan.
4: Hur varmt behöver det vara för att det ska komma till den punkten då?
12: Ja, det finns ju ingen exakt temperatur. Det kan uppstå under 30 grader. Det beror också på hur lång tid det är varmt också. Men ju varmare det blir, ju mer ökar ju risken.
4: Och det här leder till att vägytan blir hal då, eller?
12: Ja, den kan bli väldigt hal. Och det är ju därför vi går ut och uppmanar trafikanterna att ta det lite lugnare och också vara uppmärksam då på vägytan om den blir blank eller man får stänk på rutan från bindemedlet från bilen framför till exempel. Så att ja, det är inte vanligt, men när det uppstår så blir det väldigt läskigt.
4: Ta det lugnt, håll avståndet. Jan-Erik Lundmark på Trafikverket var det som gav de råden. Kulturnytt nu, Gustav Ingerhager. Det ska handla om en speciell form av turism.
13: Ja, det ska det göra. Christopher Nolan turism kan man väl kanske kalla det. Detta att resa utomlands för att ta del av regissörens filmer i rätt bildformat. Svenska Nicola Camaggio har gjort en egen odyssé till London för att ta del av The Odyssey i monsterformat.
14: Blivit en liten tradition för mig att resa till London att se Nolans filmer på riktig film och på riktig IMAX. Help me go home. Det är bästa formatet att få uppleva den filmen. Filmen är inspelad på 65 mm IMAX-film på special IMAX-kameror och det är största filmformat som finns i världen.
15: Det Nicola Camaggio menar med riktig IMAX är analog IMAX, något som inte finns i Sverige. The Odyssey är den första filmen helt inspelad med IMAX-kameror och det bildformat som Nolan föredrar, IMAX 65, går bara att se på 41 biografer i hela världen enligt The Guardian.
14: Det är en mycket, mycket större skärm och det är en väldigt vacker bild. Ända du ser bilden, du ser inte väggarna, du ser inte någonting.
15: Att Nolan ändå väljer att filma i formatet är för att profilera sig som cineasternas förkämpe. Och som ett PR-trick tror Gabriel Rindborg, kritiker på Kult Magazine.
16: Jag tror att han vill locka publiken till biografer. I slutändan så att det skapas en kontrovers, man pratar ju om hans filmer.
15: Han tycker att de biografer som svensk publik har tillgång till räcker gott.
16: Själv tror jag att det viktiga är att gå till en biograf, inte sitta hemma. Bio är en teater, det är en plats där vi verkligen kan uppleva en film. Men är man lite mer nördig och insatt och så kanske det är lite som att se fotboll på tv kontra att se den live. Att man inte kan se hela spelplanen hela tiden.
14: De släppte faktiskt biljetterna förra året, så jag hann faktiskt köpa 4 biljetter, så jag har haft dem i 1 år nu och väntat jättelänge för det här.
13: Sist här hörde vi Nolan-turisten Nicola Camoggio. Reporter, det var Nora Makander. Skådespelaren Christo Fernandez, känd som fotbollsspelaren Danny Rojas i tv-serien Ted Lasso, alltså han som ofta säger football is life, har nu själv gjort debut som fotbollsproffs 35 år gammal. I helgen hoppade skådespelaren in i den 79:e minuten för fotbollslaget El Paso Locomotive i USA:s andra liga. Laget förlorade dessvärre med 0-2 och Fernandes drog på sig ett gult kort. I våras när Fernandes skrev på för El Paso berättade han att drömmen om att spela professionellt aldrig har lämnat honom. Barnprogrammet Masha och björnen kallas rysk hybridkrigsföring av ukrainska experter. Och nu vill brittiska politiker att det granskas.
17: I find it incredulous that in a children's cartoon you accidentally just, you know, innocently drop in Soviet uniforms and these militaristic themes.
18: Det kan väl inte vara någon slump, säger Tom Gordon, liberaldemokrat och parlamentsledamot, när flickan Masha bär en hatt som liknar den brutala sovjetiska gränspolisens och har en björn som beskyddare, en traditionell symbol för Ryssland.
19: I am right now in the army.
17: So it really does beg the question on, you know, how have these images ended up there in the first instance.
18: Tillsammans med ett 50-tal andra politiker vill han nu att programmet granskas och möjligtvis stoppas från brittiska Netflix och kanalen ITV:s Play-tjänst, något flera brittiska medier berättat om. I ett gemensamt brev till kulturministern lyfter de också att intäkter från Masha och björnen kan gå till den ryska staten. Något publiken förtjänar klarhet i, säger han.
17: Most people in the UK, if they thought any part of their Netflix subscription or their TV license in parts one way or another was going to the Russian state funding that war, they'd be pretty outraged.
18: Även om studion bakom programmet, formellt baserad i Cypern, har tillbakavisat alla propagandaanklagelser, menar Anait Choderia vid Ukrainas center för desinformationsbekämpning att Ryssland har ett finger med i spelet.
20: It is an instrument of hybrid warfare to manipulate audiences and distort reality.
18: Seriens folkdräkter, samovarer och militärlekar kan vrida bilden av Ryssland, säger hon. Från en autokratisk krigsnation till något mjukt och acceptabelt.
20: We need to understand that reality is much brutal.
13: Anait Choderia där, biträdande chef för Ukrainas center för bekämpning av desinformation, sist i Anton Bennebrands inslag. Och Kulturnytt har sökt Netflix för en kommentar. Att gå på bio, konserter eller besöka museum kan påverka hur vi åldras, det visar ny forskning. Att kulturella aktiviteter får oss att må bra är känt sedan tidigare, men nu har forskare för första gången tittat på hur de är kopplade till vårt fysiska åldrande. I studien undersöktes åldrande genom mått såsom BMI, blodtryck och gånghastighet bland nästan 2000 britter. Och resultaten visar att äldre vuxna som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderade att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än hos de som inte deltog i liknande aktiviteter. Forskarna tror att de kulturella aktiviteterna kan bidra till starkare sociala band, hälsosamma vanor och bättre mental hälsa och därmed alltså bromsa det fysiska åldrandet. Sist här i Kulturnytt, tillbaka till dig Elias Wahlberg.
0: Och direkt till Christopher Greenland på SMHI som ska ge oss en väderprognos. God morgon.
21: Ja, god morgon.
3: Ett mäktigt högtryck med centrum strax norr om Skottland breder ut sig över Skandinavien och ger idag soligt och varmt väder i hela landet. Högsommarvärme väntas ända upp över landets nordligaste delar och på flera håll i söder ser temperaturen ut att nå en bit över 30 grader. En gul varning för höga temperaturer finns utfärdad för stora delar av Götaland och Svealand samt sydligaste Norrland. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i Götaland, Svealand och Norrlands kust och inland. Prognos fram till imorgon bitti, hela Götaland. Sol med tidvis höga molnslöjor som passerar. Under eftermiddagen kan även en del stackmoln blomma upp över fastlandet, främst i den norra delen. Fram på dagen 26-31 grader på norra delen av fastlandet upp mot 33. I natt mest klart och då 13-18 grader som lägst i södra Götaland lokalt ner mot 10. Mest svag växlande vind. Hela Svealand, sol med en del passerande slöjmoln. Dagstemperatur 27-32 grader, i Stockholms skärgård 20-25. I natt klart till halvklart och då mellan 14 och 20 grader. Mest svag vind. Hela södra Norrland, soligt och dagtid 25 till drygt 30 grader, vid kusten runt 25 och i fjällens högre terräng omkring 20. I natt omkring halvklart och 14 till 20 grader, i fjällen något lägre, mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland, sol med bara lättare molnighet och på dagen 23-28 grader. I natt klart till halvklart och i kustlandet runt 15 grader som lägst, i inlandet 9-14. Västlig eller sydvästlig vind med tidvis friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter. Även här mest soligt väder och dagtid 13 till drygt 20 grader. I kväll och i natt ökande molnighet västerifrån som i norra fjällen följs av skurar. Nattetid 5 till drygt 10 grader, lokalt lägre. Västlig eller sydvästlig vind på Karlfjället i främst norra fjällen tidvis frisk, lokalt hård. Under fredagen börjar betydligt svalare luft att ta sig ner över Norrland, men den varma luften finns kvar över delar av södra Sverige. Under dagens gång breder allt mer moln ut sig över landet och i gränsen mellan den varma och svalare luften ser ett område med regn och skurar ut att bildas över Svealand och södra Norrland. Eventuellt kan dessa bli kraftiga med åska. Därefter utvecklas ett lågtryck på Östersjön som på lördag och möjligen även söndag ser ut att ge regn och blåst över större delen av södra Sverige. Samtidigt förskjuts den varma luften bort och temperaturen sjunker markant i hela landet. Längst i norr kan vi på söndag få så pass kyligt att regnskurarna i den nordligaste delen av fjällkedjan får inslag av snö. Klockan 8 hade Stockholm och Göteborg 23 grader, Malmö och Karlskrona 20, Kalmar 21, Visby och Jönköpings flygplats 22, Norrköping 24, Karlstad 23, Gävle 21, Mora, Sundsvall och Umeå 19, Östersund 16, Vilhelmina 17, Luleå 18 och Kiruna 15 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gelas i södra Lapplandsfjällen med 2,6 grader. Slut från SMHI.
21: Snart om oron att danskan håller på att ta sig över av engelskan. Låneord som computer och weekend är med tecken på att språket håller på att förändras för mycket. Nicke Nordmark leder Ring P1 som börjar om en halvtimme. God morgon.
22: God morgon, god morgon. Ja, och jag sitter här som vanligt nyfiken på vad ni lyssnare vill prata med mig om. Det är ju ni som väljer ämne som vi kan vrida och vända på och kanske förstå så bra vi kan. Så, vad tänker du på idag? Vad engagerar dig? Vad behöver förändras tycker du? Ring 020 22 10 10.
0: Ljusare läge på arbetsmarknaden, även antalet långtidsarbetslösa minskar. Ukrainas nya drönarstrategi spås kunna få stora konsekvenser för Ryssland Och SMHI varnar för höga temperaturer. Då gäller det att hålla koll på kroppens varningssignaler. Det är rubrikerna, det här är Morgonekot. Ja, arbetslösheten minskar och nu går också långtidsarbetslösheten ner. Det visar ny statistik från Arbetsförmedlingen där Melissa Petrich Notstrand är statistikchef.
1: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
2: I slutet av juni var drygt 344 000 personer inskrivna som arbetslösa på Arbetsförmedlingen. Det är 22 000 färre jämfört med ett år tillbaka. Arbetslösheten minskar över hela landet för män, kvinnor och unga och för både inrikes- och utrikesfödda. Arbetsförmedlingen har varnat för att långtidsarbetslösheten kan bita sig fast på höga nivåer. Men nu minskar också den. 148 000 personer har varit utan jobb i minst 12 månader. Det är en nedgång med över 3 000 på ett år. Den svagt positiva utvecklingen på arbetsmarknaden har även kommit långtidsarbetslösa till del, säger statistikchef Melissa Petrich Notstrand.
1: Inte i samma utsträckning som i övriga grupper, men ändå vi ser ju den positiva effekten.
2: Nu kan också första halvåret summeras. Arbetslösheten har gått från 6,8 till 6,4% enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna. Men det är stora skillnader i olika delar av landet. Skåne har den högsta nivån på 8,4%. Norrbotten ligger lägst på 3,4. Ytterligare ett tecken på en starkare arbetsmarknad är att varslen om uppsägning har minskat. 26 000 personer fick mellan januari och juni reda på att de riskerar att bli av med sina arbeten. Det är 10 000 färre jämfört med samma period året innan.
0: Reporter Anders Hjelmin. USA intensifierade tidigt i morse sina attacker mot Iran och slog till mot mål längre norrut i landet. Det skriver AP. USA ska också ha attackerat en oljetanker i Persiska viken nära Irans viktigaste oljeexportterminal. Iran har svarat med nya attacker mot amerikanska mål i regionen, bland annat mot kommunikationssystem och bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. USAs vicepresident J.D. Vance kritiserar Trump-administrationens hantering av Epstein-filerna i en ny intervju med podcastprofilen Joe Rogan. Han menar att administrationen gjort bort sig och att nu dåvarande justitieministern Pam Bondi utlovade för mycket, bland annat att hon hade tillgång till en lista med Epsteins kunder. Det gjorde att många blev besvikna när dokumenten väl offentliggjordes, enligt Vance. Nu till kriget mellan Ryssland och Ukraina. Efter Ukrainas lyckosamma attacker mot ryska oljeanläggningar som skapat bensinbrist i Ryssland har Ukraina senaste veckorna riktat in sina drönare mot hundratals lastfartyg i den ryska så kallade skuggflottan i Azovska sjön norr om Svarta havet. Och även det här kan få enorma konsekvenser för Ryssland.
6: No. Ett videoklipp på sociala medier visar en ukrainsk drönare som slår ner med ett eldklot i ett handelsfartyg. Filmen är tagen från ett annat fartyg med en lika förvånad som förskräckt besättning. Under de senaste dagarna har de ukrainska drönarna riktat sina mest omfattande attacker mot ryska handelsfartyg som seglar i den Azovska sjön, som ligger norr om Svarta havet och egentligen är en enorm vik. Ukraina uppger att man träffat mer än 100 båtar på bara några dagar. Drönarna riktar in sig på att träffa kommandobryggan som gör fartygen sjöodugliga, men som också gör att lasten inte sipprar ut i havet. Sjön är för Ryssland extremt viktig av flera skäl. Härifrån går en viktig sjötransport till Krimhalvön längre söderut, men det är också en vital sjöled för export av olja och spannmål. Båtarna måste passera det smala Kerchsundet, vilket gör fartygen än mer sårbara för ukrainska drönare. Den ryska utrikesministern Sergej Lavrov kallar attackerna för terrorism, medan Ukraina ser dem som legitima mål eftersom fartygen föder den ryska krigsmaskinen, som man säger. Efter de förödande ukrainska attackerna mot ryska oljeanläggningar de senaste veckorna så kommer det här också sätta ytterligare press på den ryske presidenten Vladimir Putin.
0: Reporter Rickard Myrenberg. I Ukrainas huvudstad Kiev har 2 personer dödats i ryska attacker i natt. Även 6 personer har skadats, en av dem en tonåring. Även i Charkiv i nordöstra Ukraina ska ha attackerats av drönare enligt borgmästaren där. EU inför sanktioner mot 5 ryska techbolag och 4 personer på ledande positioner i bolagen. Bland techbolagen finns VK och dess dotterbolag som ligger bakom appen Max som många ryssar använder. Där användarna övervakas av ryska underrättelsetjänsten FSB. Eto Busiashvili, som är forskare på tankesmedjan Atlantic Council, har länge varnat för den här appen.
9: They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts and what kind of payments are you making this.
10: Via Max-appen har myndigheterna tillgång till alla samtal, alla kontakter och var de befinner sig, säger Eto Busiashvili som Ekot möter på en konferens i Riga. Hon pekar särskilt på riskerna för ryska regimkritiker eller undersökande journalister i utlandet om de blir kontaktade via appen. Max-appen är numera förinstallerad på alla nya mobiler i Ryssland. Den kan användas för sociala medier, för bank- och myndighetsärenden. Men inte ens VPN-uppkoppling är säker via Max-appen enligt experter. Max-appen har utvecklats i samarbete med den ryska underrättelsetjänsten FSB och en person har bötfällts på grund av vad som har postats via appen enligt EU-kommissionen. Sanktionerna innebär reseförbud och att bolagens och individernas tillgångar blir frysta och förbud för EU-medborgare och företag att bidra ekonomiskt till bolagen och individerna.
0: Reporter Margareta Svensson. I Norrköping har en person gripits misstänkt efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus där igår kväll. Det uppgav polisen nu under morgonen. Larmet kom in strax efter 10 och på plats kunde polisen konstatera att någon skjutit mot en fönsterruta i huset. Nu kommenterar polisen att antalet svenska gängkriminella som gripits i Spanien ökat med nära en tredjedel i år. Från 24 personer under första halvan av förra året till 31 hittills i år. Niklas Andersson är chef för utredningsenheten på polisens nationella operativa avdelning.
5: Vi har ju gripit flera personer runt om i världen även under sommaren. Som Spanien har ju vi ett väldigt nära samarbete, har ju haft det över många år. Men de svenska gängkriminella, de har ju stuckit ut. De har ju varit väldigt våldsamma och väldigt tongivande. Det har ju varit angeläget för Spanien att jobba mot svenska kriminella på plats.
7: Inom loppet av 4 veckor har flera svenska gängkriminella män gripits i Spanien. Bland annat en 25-åring som till exempel misstänks för att ha styrt personer som smugglat över 100 handgranater i Göteborgsområdet. Och en 30-åring som misstänks för flera fall av anstiftan till grovt vapenbrott och allmänfarlig ödeläggelse samt rekrytering. Totalt har 31 svenska gängkriminella gripits hittills i Spanien i år, mot 24 stycken samma period förra året. Och det beror på ett fördjupat samarbete med spansk polis, enligt Niklas Andersson, chef för utredningsenheten på NOA, Nationella operativa avdelningen.
5: Dela information men också jobbat med gemensamma operationer och gemensamma förundersökningar.
7: Och inom EU-länderna finns bra upparbetade arbetssätt eftersom länderna har liknande regelverk och avtal som underlättar utlämnande mellan länder. Något som är att föredra enligt Niklas Andersson.
5: Vi föredrar ju att de lagförs här med att få in dem i vårt svenska system och vår bevisning. Annars måste vi också översätta material, ha en delvis kanske annan lagstiftning. Då vi har lite olika rättstraditioner i vissa delar och sådär.
0: Niklas Andersson vid polisen, reporter Helena Boman Brody. SMHI varnar för höga temperaturer i stora delar av Götaland, Svealand och sydligaste Norrland och uppmanar de som bor där att vara vaksamma på kroppens varningssignaler i värmen. En som blev varse vad vätskebrist kan göra med kroppen är 72-åriga Ole Davidsson i Svedala.
8: Stod och drack kaffe ute i köket och filosoferade när jag plötsligt kände mig svag. Och liksom sådär som om, ja, att musklerna i benen inte riktigt bar mig.
23: Ole Davidsson har tidigare jobbat inom vården och förstod att något var fel. Han blev snabbt sämre och ringde då 112.
8: Och medan jag pratade med henne som svarade så försvann det liksom mer och mer. Jag kunde inte röra mig, armar och ben, hela kroppen var liksom... svag. Så jag låg där däckad.
23: När ambulansen väl kom fram så fick han dropp och blev genast bättre. Men han är fortfarande skakad av händelsen och är nu extra noga med att få i sig vätska.
8: Man tänker liksom som alla andra att när jag blir törstig så får jag väl en varning att jag är törstig och så dricker jag lite och så slipper jag värmeslag. Så är det inte. Kroppen skiter högaktningsfullt i vad jag tror. Utan när den märker att någonting är fel så reagerar den utan att fråga först. Det är viktigt att fatta att vissa av de här varningarna som kommer från myndigheterna och sånt där, tänkt nu på det ena och det andra hettan, det är allvar.
0: Ole Davidsson i Svedala, reporter Frida Ingmarsson. Kaffedrickande kopplas till minskad risk för flera leversjukdomar, det är enligt en ny studie. Data har analyserats från omkring 355 000 personer som följts i omkring 13 år. De såg en koppling mellan att dricka 5 koppar kaffe eller mer om dagen och nästan 50% lägre risk att utveckla levercancer. Forskarna tror att de hälsosamma effekterna kommer av dryckens antioxidanter. Nu är det dags för Radiosporten med Peter Sundqvist.
4: Lautaro Martinez blev stormatchhjälte för Argentina när han nickade in segermålet mot England i VM-semifinalen. Här vår expert Johan Elmander om matchen.
11: Det var en ganska jämn match fram till 50:e minuten då egentligen England kom upp bara en gång i den andra halvleken och gjorde sitt mål. Sen så var det Argentina för hela pengen och på vilket sätt de vände det här också. De hade stolpskott en, två gånger. De öste på framförallt ifrån högerkanten. En Messi som klev in mer och mer i matchen och till slut så gör de det 2-1 målet som gör att de vinner den här matchen välförtjänt.
4: Argentina möter nu Spanien i final på söndag och på lördag så ställs England mot Frankrike i bronsmatchen. Och efter slutsignalen inträffade en händelse som Argentina kan komma att bestraffas för.
12: Efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll vars budskap löd Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till det drygt 2 månader långa Falklandskriget där totalt 907 personer dog och fortsatt är ett sår mellan länderna. Politiska budskap är enligt det internationella fotbollsförbundet FIFAs regler förbjudna på VM-arenorna.
4: Astrid Einarsson. Den fjärde majorn i golf, British Open, har startat. Henrik Stenson är redan ute på banan. Därefter följer Joakim Lagergren, Alex Norén, Jesper Svensson och Ludvig Åberg. Och Åberg han slår ut några minuter efter klockan 4 i eftermiddag.
0: Och så tar vi en väderprognos på det. Idag får hela landet soligt väder. Norra Götaland kan dock få en del moln under eftermiddagen. Temperatur i södra halvan av landet mellan 28 och 33 grader. I norra delen av landet 20 till 30 grader. Och som vi hörde om här tidigare i sändningen så är det ju en gul varning från SMHI för höga temperaturer fram till och med imorgon klockan 20. Det gäller för delar av nordöstra Götaland, Svealand samt södra delen av Gävleborgs län där mycket varmt väder väntas. Det får avsluta Ekot och jag lämnar tillbaka till Radiohusparken och dig Elias Wahlberg.
15: Just det, där det faktiskt håller på att bli mycket varmt väder. Solen ligger på nu på ett sätt som nästan börjar bli obekvämt. Det här är ju Stockholm, en av delarna av landet där det kommer att bli riktigt varmt. Vi har pratat mycket om värmen den här morgonen. Vi kopplar väl upp Luleå och Nicke Nordmark. Vi hörde Peter Sundqvist därifrån tidigare. Han trodde att det skulle bli en varm och fin dag även hos er. Hur ser det ut just nu?
22: Ja, men det blir en strålande sommardag, men här uppe blir det ju väldigt sällan, om vi inte tar med förra året, då hade vi några veckor där när det var uppåt 30 grader, men annars blir det ju sällan så där riktigt varmt här, så idag kanske upp mot 24 eller så. Hur har du det hemma där du bor? Det är ju där det kan ju bli riktigt jobbigt om det är så där varmt när man ska sova och så.
15: Ja, precis. I natt var det lite tufft faktiskt. Men vanligtvis, jag har liksom sovrummet på rätt sida av lägenheten om man säger. Så de stora fönstren där det kommer in mycket värme, de är på andra sidan. Så det är rätt lugnt för mig. Hur är det för dig?
22: Nej, inga problem. Jag har också sovrummet på rätt sida och jag ser till att ha, när det är varma dagar, att jag har stängt hela dagen och persienner på de fönster som behöver ha det liksom. Så kan man ha öppet sen på natten. Så det tycker jag funkar rätt bra, men som sagt, det är ju inte lika varmt här. Men du, ni lyssnare som ska ringa in till Ring P1, ni får ju prata om helt andra saker än värmen om ni vill. Kanske har ni semester, kanske sommarlov, aldrig har ringt in till Ring P1. Gör det, bolla dina tankar om samhället, vad du tycker behöver förändras med mig. I Slussen sitter Michel Mitrovic och Björn Löfgren redo att ta emot samtalet. Numret är ju som vanligt 020 22 10 10.
21: Håller det danska språket på att invaderas av engelskan? Det är nästa fråga här i programmet. Den oron finns. Den danska språknämnden har lanserat kampanjen Kan vi på dansk? För att sätta fokus på det här fenomenet. Kanske hitta nya danska ord som kan ersätta de engelska låneord. Weekend, computer, teenager som man pratar om i Danmark. Nordenkorrespondent David Rasmusson har träffat bland annat Kasper Hansen, språkvetare vid den danska språknämnden. Han berättar om det som just nu händer med det danska språket.
14: Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
16: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar.
14: Och lingua franca på de här digitala plattformarna är fortrinsvis engelsk, hvis du går på TikTok, hvis du är på Twitch, hvis du är på YouTube.
16: Att språk formas och förändras genom tiden på grund av kontakt med andra delar av världen är helt naturligt. Men på Dansk Språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
14: Alltså, vi har i Dansk Språknämnd forskat i engelsk i många år, men det har varit med det öga med att följa språkets utveckling. Nu har vi en vinkling där heter, är det ett problem med det engelska i dansk? Och det är så det vi ska försöka klarlägga.
16: Språknämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten och få igång en diskussion, men kanske också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. För det har man lyckats med förr. Berättar Kasper.
14: För exempel så kommer det danska ord för cottage cheese, alltså cottage cheese engelsk. Det heter hytteost på dansk. Det är direkt översatt.
16: När cottage cheese, som i Sverige ju ofta går under varumärkets namn, keso, dök upp, döpte vi till exempel om det till hytteost, alltså stugost. Men den typen av innovationer är mer sällsynta. Och på sistone har danskarna inte bara börjat låna engelska ord utan också stavning, uttal och engelska ändelser, säger Kasper Hansen.
21: Och en reporter här var vår Nordenkorrespondent David Rasmusson alltså. Hela hans reportage det finns på sajten sverigesradio.se ska vi säga. Tidigare i morse hade jag sällskap av Mikael Parkvall som är forskare i lingvistik vid Stockholms universitet och frågade hur han ser på just det här med engelska låneord som ett möjligt hot mot det danska språket.
17: Det beror väl på vad man är rädd för, men inte om man är rädd för att danskan ska dö ut eftersom det inte är på det sättet som språk dör.
21: Nej, vad är det som gör att man inte behöver oroa sig för just det då? Alltså vad är det som gör att ett språk dör?
17: Att folk slutar använda det och slutar föra det vidare till nya generationer. Punkt.
21: Och man kan inte säga att det är det som händer då man lånar ord från ett annat språk då?
17: Jag vet inte riktigt vad det är folk föreställer sig då, om det är... Nu kan inte jag liksom kika in i andra människors huvuden, men om det är så att man tänker sig att sakta men säkert byter man ut det ena ordet efter det andra, efter det tredje, tills man är nere på noll. Och en sån process har aldrig observerats någonsin i världshistorien. Utan är man så fruktansvärt impad av sitt grannfolk eller vad det nu kan vara för några, då byter man helt enkelt.
21: Just det,
17: istället för att hålla på och larva sig med att byta ut.
21: Man byter inte ut ett ord i taget, utan man byter helt enkelt språk.
17: Nej.
21: Händer det då?
17: Att man byter språk?
21: Att man helt byter språk?
17: Ja, herregud, det händer ju hela tiden. Alltså, majoriteten av världens språk är förmodligen lite sådär på fallrepet.
21: Mm. Men det här med låneord då? Alltså, hur, man tänker på de här som vi hörde i reportaget, computer, teenager, väldigt tydligt att de kommer från engelskan. Hur stor del av de här stora, alltså danskan, svenskan, är låneord?
17: Ja, i svenska är det ju majoriteten och... Jag skulle väl gissa att det är samma gäller för danska och det gäller för engelska också. Att det är inte särskilt sensationellt att ha mer låneord än originalutrustning.
21: Mm.
15: Du nämner att det finns väldigt många språk som står på fallrepet och som du säger, en del försvinner. Alltså, hur går det till? Varför sker det?
17: Det handlar väl om att folk, och i synnerhet då, jag menar att folk tänker sig att det finns, att det ger en bättre utkomstmöjligheter och så i livet, att jag kan inte få jobb som, vad vet jag, vad man nu vill ha för jobb om jag bara pratar sydsamiska hela tiden, och därför så tänker man att mina barn får en bättre chans i livet om jag pratar något större språk med dem. Det är väl liksom grundupplägget.
15: Men det är då inte de här stora språken som vi tänker på, utan det är betydligt mindre språk, de som står
17: som är hotade. Ja. Jo, det finns en väldigt tydligt samband mellan att vara stor och att vara frisk, eller vad man ska kalla det då, i sammanhanget. Så att det är de små som ligger i sig till.
15: Och danska och svenska, de är stora språk i det här sammanhanget?
17: De är atomstora. Det är alltså 98% typ av världens språk har färre talare än svenska.
15: Det är så pass alltså.
17: Så att jag tror medianspråket på jorden har väl sådär 6000 eller något talare.
15: Du, om man ska titta ändå på hoten mot ett sånt här större språk då, vad ser du för sådana?
17: Ja, återigen så handlar det om att folk slutar använda det. Nu är vi ju inte där ändå, men om man ska skissera någon sorts framtidsscenario så handlar det ju då om att svensktalande föräldrar i så fall tänker att mitt barn kommer att lyckas bättre om det inte kontamineras med svenska utan bara får prata engelska hela livet. Och så, vi är ju som sagt inte där än, men det har ju hänt med andra språk. Det finns ju en anledning till att så få talar, låt säga sydsamiska idag, och en massa andra språk också. Men redan som det är nu så sätter vi våra barn i engelskspråkiga skolor och så vidare.
15: Jag tänker det. Alltså, det är ju lätt att tänka sig att just engelskans intåg skulle kunna hotas. Vi lever i det engelskspråkiga väldigt mycket. Språkutbytet i och med internet är ju enormt. Alltså, är hotet mot ett språk som det svenska språket, är det särskilt stort just nu med tanke på det som händer med engelskan?
17: Ja, alltså det... Ibland brukar folk säga sådär att om man just håller fast vid svenska som exempel, så brukar folk säga att men vi hade ju stort inflytande från tyska och franska tidigare och det överlevde vi på något sätt, eller svenskan överlevde det. Och det är ju helt riktigt, men det som gör det här lite unikt ändå är att det här är väl första gången i historien som alla svenskar kan ett främmande språk och samma främmande språk. Och allmänt bara det främmande språket. Nej, men så att Om nu folk vid hovet på 1700-talet pratade franska, så var det de som gjorde det och inte mor i stugan. Liksom. Men idag exponeras ju alla ur alla samhällsklasser för engelska.
15: Så om du ska fortsätta skissera på det här framtidsscenariot då, du är inte helt säker på att svenskan kommer att finnas kvar för alltid?
17: Nej, men det ska ju sägas då att svenska är ju... vad ska jag säga, står stadigare än de allra flesta språk på jorden i det avseendet. Men stor och stark är ju inte samma sak som osårbar, så nog skulle jag säga att det går att föreställa sig ett scenario där svenska ryker om några generationer. Det är fullt möjligt.
15: Mikael Parkvall, forskare i lingvistik vid Stockholms universitet, var det. Vi har pratat om värmen en hel del den här morgonen. Det är inte bara vi människor som påverkas av den. Det gör också djuren. Vi ska höra hur det lät lite tidigare när vi hade hunden Fanny som gäst här tidigare i morse tillsammans med hundbeteendeutredaren Kiki Fällstenius.
13: Fanny är en vit liten lurvtuss.
15: Som tittar på dig med väldigt...
13: tittar på mig nu. Hon hör sitt namn. Och hon är en blandras mellan bison havanäs och malteser. Hon är 8 år gammal.
15: Hon tittar väldigt nyfiket på dig där nu då hon hör sitt namn. Hur klarar Fanny det här varma vädret? Hur påverkas hon?
13: Alltså jag märker ju tydligt att hon påverkas, men jag tycker ändå att i förhållande till andra hundar att hon klarar det ganska så bra ändå. Men jag märkte redan nu när vi var ute och gick här på morgonen att nu börjar bli dags att gå in eller vara i skuggan.
15: Ja, hur märker du det då?
13: Men hon blir lite slö, tungan börjar hänga ut, hon flåsar och vill inte jättegärna gå så mycket egentligen, utan mer så här stå och spana eller gå och nosa.
15: Men det finns andra hundar, andra raser som är mer känsliga för värmen?
13: Ja, Absolut. Dels hundtyper. Jag tänker alla de här kort, trubbnosiga hundarna som har lite svårare med andningen till exempel. Hundar, de svettas ju inte som vi gör, utan deras sätt att reglera värmen är via andningen. Mm. Och har de då lite svårt att andas så blir det ju ännu svårare såklart när det är varmt att reglera värmen.
15: Mm. Okej, men hur märker man då hur att ens hund blir för varm? Är det just det där tungan hänger ut? Eller vad är det för signaler man kan titta efter?
13: Ja, tungan hänger ut och blir gärna lite slöa. De kan bli, alltså få lite snabbare andhämtning, till och med att pulsen kan gå upp, och de kan ju få ökad kroppstemperatur. Blir det riktigt, riktigt illa så att vi närmar oss värmeslag eller att det börjar bli farligt, men då kan man se också på slemhinnorna i munnen att de börjar bli röda.

0: bilar eller på olika platser där det blir alldeles, alldeles för varmt. Så absolut att det händer.
1: Går det att känna på pälsen att den blir för varm? Eller är det kanske ett dåligt sätt att göra det?
0: Ja, jag tänker att på ett sätt så skulle det vi behöver veta det är hur varmt det är under pälsen. Mm. Och det är klart att pälsen kan vara en ledtråd, men jag skulle inte ta det som ett tydligt tecken.
1: Nu har hon lagt sig här i skuggan i alla fall. Hon vet sitt bästa, verkar det som, Fanny. Du, såna här dagar då, då det ska bli uppemot 30 grader, kanske till och med över 30 grader. Vad gör ni? Går ni promenader på samma sätt? Leker ni på samma sätt?
0: Nej, särskilt inte med Fanny. Hon är ju en liten sällskapshund som har lite lagom stort behov av aktivitet. Så att hon klarar några dagar eller en vecka utan jättemycket aktivitet. Så att hon blir lite som jag blir när det är så här varmt. Vi blir lite slöa båda två. Håller oss i skuggan, dricker mycket vatten, tar det lugnt. Min förra hund som var en beagle, han hade mycket större aktivitetsbehov, så där var jag tvungen att aktivera honom, men han vaknade till såna här dagar kanske framåt midnatt, för då blev det tillräckligt svalt, eller framåt 11-tiden på kvällen som det faktiskt kan vara så här års, och då fick jag aktivera och motionera honom då, för att annars så blev han väldigt rastlös efter några dagar.
1: Så det är så man får göra om man har en hund som måste motionera mycket, inte göra det under de varma timmarna då, helt
0: exakt.
1: Enkelt.
0: Tidigt på morgonen och sent på kvällen. Kanske på platser, har man tur så kanske man har AC hemma. Många sådana luftvärmepumpar går ju att vända och få kyla till exempel. Och då kan man ju aktivera hunden inomhus. Det är inte nödvändigtvis så att de måste ha kraftig motion under den här perioden. Man kanske kan få mental stimulans istället. Nosövningar eller tricksträning eller någonting som sysselsätter hunden så att den blir nöjd ändå.
1: Just det. Vad ska man absolut inte göra en sån här dag? Finns det något vanligt sånt misstag som folk gör med sina hundar en sån här varm dag?
0: Ja, men självklart inte lämna hunden i bilen när det är varmt. Och jag tror att det kanske inte folk tänker, alltså man gör ju inte det medvetet, men man kanske inte fattar hur snabbt det går och hur varmt det kan bli. Och det räcker inte att ställa i skuggan och veva ner rutorna, utan det måste liksom, den får inte vara ensam i bilen. Mm. Det man kanske inte tänker lika mycket på är att det kan bli väldigt varmt i bagageutrymmet även om vi har AC:n på fram. Mm. Så har man hunden bak i bilen, då kanske man behöver ha någon sån här termometer som kommer kolla temperaturen där, tänker jag. Sen så tänker jag att man ska absolut inte motionera hunden under de varmaste timmarna såklart. Kanske inte ens vara i solen och inte lita på hundens omdöme. För vissa hundar de kan ligga där i solen och bli mer eller mindre avdomnade fast att de borde ligga i skuggan.
1: Om man ändå hamnar då till sist i ett läge där hunden ändå blir för varm, vad kan man göra då innan det läget åka till veterinären? Vad kan man göra själv?
0: Dels gå in i skuggan eller någonstans där det är så svalt som möjligt. Man kan blöta ner hunden om man har tillgång till vatten. Antingen doppa ner hela kroppen, inte huvudet kanske, men doppa ner kroppen i vatten som är under 18 grader, 15 grader kanske. Inte iskallt men ändå svalt. Har man inte så mycket vatten kanske man ändå kan fukta hunden lite grann så att den blir svalare av det. Så bara försöka ta hunden till svalare områden.
1: Hundbeteendeutredaren Kiki Fällstenius tillsammans med hunden Fanny sist i ett P1 morgon som möjliggjordes av producent Matilda Kindström, våra tekniker Axel Berkemar och Christer Chanel, sändningskoordinator Ebba Björk och våra reportrar Elin Iversson och Edvard Nilsson. Gunilla Österlund var nyhetsproducent, Elias Wahlberg heter jag, tiden för Ring P1.
2: Tack så mycket för det, Elias. Varmt välkomna till Ring P1 som den här veckan sänds från Luleå med mig, Nicke Nordmark. Ja, men det är högsommar även här, men inte lika varmt som i södra Sverige. Så jag tänker, är värmen något som ni vill prata med mig om idag? Kanske vad man måste tänka på, eller hur vi behöver bygga boenden annorlunda möjligen. Men det är faktiskt helt fritt att välja ämne. Ta en kort liten funderare och ring sen 020 22 10 10 så hoppas jag att vi kan ha ett ödmjukt och spänstigt samtal med varandra. Jag börjar med att säga hej och välkommen till Maria Karlsson. Hallå Maria.
3: Hallå.
2: God morgon, god morgon. Vad vill du prata om?
3: Jo, jag vill prata om småbarn och solen.
2: Småbarn och solen.
3: Småbarn som vistas i solen ska ha solhatt. Men så är det inte. Varför? Vet inte folk hur farlig solen kan vara för småbarn? Mm. Det är märkligt. Ibland föräldrarna, pappan har solhatt. Men bebisen har ingen solhatt. Han har en bebis på armen som är så liten så den kan inte gå. Och den har ingen solhatt. Och de har tunn hud uppe på huvudet. Ja. Det är livsfarligt.
2: Just det.
3: Hur kommer det sig att inte föräldrar vet det här? Självklart.

0: föräldrar, även mammor tror jag slarvar.
1: Ja, var är det du ser det här fenomenet?
0: Ja, på lekparken är det nu när folk är ute mycket med sina barn. Och då ser man just, pappor har solat, bebisen har ingen solat. Varför?
1: Nej, det är en bra fråga. Jag har ju inte svaret på varför, det får jag erkänna.
0: Ja, men folk kanske inte vet hur stark solen är. Och att den är farlig för små bebisar, att vara utsatt konstant. Det är inte bara en liten stund, de är länge i lekparken.
1: Ja, precis. Nej, de borde såklart ha det. Du, får jag bara fråga dig, Maria, hur klarar du själv värmen? Du är i Stockholm.
0: Jag bor i Stockholm innerstad. Jag håller mig inte mitt på dagen när det är som varmast. Då är jag inomhus. Sen går jag ut på eftermiddagen på kvällen.
1: Okej.
0: Det är perfekt.
1: Ja.
0: Och klarar man sig. Man får leva här som man gör i Sydeuropa. Då går man in när det är varmt.
1: Mm. Och det här med att få i sig vätska, hur fixar du det då?
0: Jo, jag har sett att man två tabletter man köper i livsmedelsaffären, så lägger man i vatten så blir det brusade. Så då får man de nämligen viktiga ämnena, socker och salt och sånt där, och så vatten förstås. Man kan dricka ganska mycket vatten tror jag.
1: Ja, det är viktigt.
0: Men just att det är salter och sånt där i också. Och man kan till exempel ta kaviar på en liten macka. Ah, då får man salt i sig. Salt är jättebra.
1: Ja. Men om vi går tillbaka till de här barnen då, eller bebisarna som du sa, som inte har hattar i parken. Alltså jag tänker att de flesta människor, de flesta föräldrar är ju sunda i sitt tänkande. Varför tror du det har blivit så här då? Varför har de inga hattar på sig, tror du?
0: Det är en fråga som det skulle verkligen vara jätteintressant att fråga någon av föräldrarna. Vad tänker ni på?
1: Ja.
0: Jag tror att det är någon liten miss där, lite grann missförstånd, att sol är nyttigt och sånt där, men det är det inte för små barn.
1: Nej, just det.
0: De ska skyddas för sol. Vi är inte vana att hantera sol i Sverige. Vi är vana vid svalare klimat som är liksom mer vänligt för människor, så vi klarar det av. Men det här Sydeuropa-klimatet som vi fått nu, vi klarar inte det, för vi är inte beredda på det. Vi bygger stora hus med bara glasfönster runt om. Mm. Det är absurt hur det har blivit.
1: Ja, vi kanske har en del att lära där, Maria. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och gjorde oss uppmärksamma på det här.
0: Och tack ska du ha för ett bra program.
1: Ja, tack själv. Ha det gott.
0: Tack.
1: Hej, hej. Ja, är det någon förälder där ute som har några tankar om att skydda små barnen med hattar, så ja, välkommen att ringa in. Maria var ju inne på något där och som jag pratade om tidigare också. Det kanske är någon som har tankar om hur vi kanske behöver bygga om våra bostäder på olika sätt för att klara av det här varmare klimatet. Så varmt välkomna ni också. Och alla andra, 020 22 10 10 är numret. Nu säger jag hej och välkommen till Ingrid Nyberg i Upplands Väsby. Hallå Ingrid.
2: Ja, hej.
1: Hej.
2: Jo, jag har 100 graders hetta i hjärnan. Den går inte att svalna av.
1: Okej.
2: Okay. när jag tänker på angiverilagen.
1: Just det, den som officiellt heter någonting i stil med lagen om informationspliktiga.
2: Ja, det låter fint, ja. Men alla kallar den angiverilagen.
1: De som är kritiska i alla fall. Ja, men vad tänker du om den?
2: Jag tänker att om jag jobbar på ett företag där man ska ange folk och så hittar jag en papperslös och så angiver jag den, och då kommer gränspolisen och hämtar den där personen och till exempel sätter in den i det här fängelset som finns i Märsta.
1: Återvandringscentrum heter det, ja.
2: Ja, det kallas det, ja. Och där finns det vakter som är beväpnade både in och ute. Och sen ska de skicka dem till det landet de kommer ifrån. Hur mår jag på kvällen som person om jag har empati?
1: Ja.
2: Kan du tänka dig det? Och då undrar jag, nej, jag ser mellan fingrarna, jag struntar i det här. Om chefen får reda på det, får jag sparken då? Eller vad då?
1: Ja du, det vet jag faktiskt inte. Det jag har läst, Johan Forssell, migrationsminister, har ju sagt någonstans att det finns väl inte några direkta repressalier i den här nya lagen, så att Jag tror att han sa någonting med att vi förutsätter att det här ska fungera och att de berörda anställda på myndigheterna kommer att följa den lagen. Så vi får väl utgå ifrån att man inte så att säga straffas för om man inte följer lagen. Men du Ingrid, jag tänker så här.
2: Ja.
1: Ja. Säg då.
2: Jag måste bara säga, han pratar om skuggsamhälle. Mm. Jag fattar inte vad han pratar om för samhälle. Det måste ju vara några uteliggare som bor under Västerbron eller någonting, för att de här som de jagar, de jobbar ju, de studerar ju, de sköter ju sig. Jag fattar inte det här.
1: Ja, just det, jag tänker så här att den här lagen är väl riktad till dem som har fått ett avslag på sin asylansökan och enligt svensk lag då ska lämna landet. Inte de som har uppehållstillstånd och har jobb här så att säga. Det är väl en viktig skillnad, tänker jag. Men du, Ingrid, jag hör att du är kritisk till den här lagen, men hur tycker du då man ska tänka om man har då, som migrationsministern nämnde, någonstans 100 000 som lever i Sverige utan att ha rätt att vistas här enligt svensk lag. Hur tänker du att vi ska göra med det?
2: Men alltså, om det är människor som jobbar, betalar skatt, går i skolan, utbildar sig, vad ska de utvisas då för? Vi kommer ju få brist på barn i framtiden. Ja. De här är ju fertil. Jag fattar inte det.
1: Ja, just det. Jag tror att det är två olika frågor här lite grann. Alltså, den här informationspliktslagen handlar ju om de som är så kallat papperslösa. Alltså de som inte har ett uppehållstillstånd, inte jobbar och betalar skatt i alla fall. De kanske jobbar men inte så att säga finns i systemet och betalar skatt, utan de som har fått ett avslag.
2: Men då kan de väl jaga de utlänningar som går på bidrag och inte orkar arbeta. De kan de ju sätta in i Märsta, så kan de väl bearbeta dem istället då, att de ska börja jobba.
1: Okej, jag vet inte riktigt hur du menade där. Men om vi säger så här, Ingrid. Det har i alla fall framgått att du är kritisk till den här lagen och är funderar över hur man mår om man anger en person som ska utvisas ur landet. Det har ju framgått, tänker jag.
2: Jag tycker att det liknar Tyskland på 30-talet. Där jagar man judar som inte hade gjort någonting. Här jagar man invandrare som inte har gjort något kriminellt. Det är samma sak. Oj.
1: Ja, det är en tuff liknelse. Ingrid, tack för att du ringde in och berättade dina tankar om den här nya lagen.
2: Ja. Tack själv.
1: Ja, det är så gott. Hej, hej. Ja, det pågår också diskussioner på Ring P1:s Facebook-sida. Flera stycken faktiskt. En handlar om källsortering. Det var Liselott som ringde från Falkenberg igår, tror jag det var, och betonade vikten av återvinning och källsortering för att minska utsläpp av växthusgaser och spara energi via återvinning. Och det var faktiskt efter att Jan-Erik som hade ringt in till programmet tidigare i veckan och funderat på om det verkligen gör någon nytta för miljön att sortera förpackningar i olika kärl. Vad tänker du, frågade vi er. Vad gör det för skillnad att vi källsorterar? Monica svarade, det borde vara viktigare att inte tillverka så många onödiga produkter och framförallt inte blanda olika material i samma produkt. Sen har vi en annan diskussion som handlar om vad som är okej i ett bostadsområde. Ska man behöva stå ut med morgonpigga galande tuppar i kvarteret? Ja, i Kungsbacka har grannar tröttnat på det och lämnat in klagomål till kommunen. Och vi frågar er, vad tycker du? Vad går gränsen för vad man ska behöva stå ut med i ett bostadsområde och vad är inte okej? Linus svarar då, självklart ska man få ha höns och tuppar. Förbjud fiskmåsar också annars. Samt småfåglarnas sång, vi svenskar är så känsliga. Och Nathalie skriver, rimligt att inte ha tupp i villaområde, men en hund som står och skäller och ylar och gnyr utomhus är värre om man ska jämföra störningar. Och det händer ju exakt hela tiden. Som sagt, gå gärna in och engagera er där i våra olika diskussionstrådar på Ring P1:s Facebook-sida. Nu ska vi fortsätta med programmet här i radion. Jag säger hej och välkommen Lars-Göran Mikaelsson i Aspås i Krokom. Hallå Lars-Göran.
3: Hallå.
1: Hej.
3: Hallå.
1: Ja, vad vill du prata om?
3: Jag vill prata generellt om det här med
4: att regeringen eller vissa partier vill att man ska köra eldrivna fordon.
1: Mm.
4: För några år sedan så var jag i Zermatt i Schweiz.
1: Ja.
4: Och då åker man flyg från Stockholm och så flyger man till en av, jag kommer inte ihåg vilken flygplats det var, om det var Grenoble eller vad.
1: Ja.
4: Ja, men utomhavet. Och sen så åker man en buss därifrån och så åker man till en ort som ligger ett par mil innan Zermatt. Och så när man åker upp till Zermatt åker man ett eltåg.
1: Ja.
4: Sen kommer man in i byn, då ska man ju ta en taxi då. Och då är det eldrivna taxibilar.
1: Mm.
4: Och så har jag läst lite lätt om det där. Och tydligen så har de haft motor eller eldrivna fordon i Zermatt sedan 70-talet.
1: Ja.
4: För att ersätta hästarna.
1: Ja.
4: Och enda gången de har använt bränslebilar, så att säga fossila fordon, det är när de ska gräva och till viss del transportera bort för byggnationer och sånt.
1: Just det.
4: Och så jag blir så trött på att jag är låginkomsttagare, jag tjänar 22 000 efter skatt.
1: Mm.
4: Och då finns det de som tjänar ännu mindre än vad jag gör.
1: Mm.
4: Och de vill att vi ska köpa eldrivna fordon och få en rabatt på 50 000 kronor på en kupong.
1: Ja.
4: Och det hjälper mig föga. Bilen jag kör, den kostar 30 000 och är från 98 och drivs på bensin.
1: Ja.
4: Och det var ju liksom vad min plånbok pallar.
1: Ja.
4: Och det spelar ingen roll, för att om jag skulle ha ett motor, då skulle jag ha ett lån eller ett leasingavtal på mellan 2 000 och 5 000 i månaden. Det skulle i alla fall inte täcka mina bränslekostnader för vad jag betalar på tankkortet, så att säga.
1: Nej, just det.
4: Och det jag inte förstår är att varför regeringen kommer på det här bara för några år sedan när Miljöpartiet pluppar upp. Alltså de kan ju inte ha, eller de partierna som har det tänket att vi ska köpa eldrivna fordon, de är akademiskt utbildade. Det här borde de kunna tänkt på, ja, kanske på 80-talet då. Så att liksom löner och sånt kanske kunna komma ikapp så att folk har råd att köpa elbilar. Jag blir så trött i den diskussionen.
1: Ja, jag förstår ungefär vad du menar, att det är oavsett det här det bidrag man kan få för att köpa elbil om man har låg inkomst, och i vissa områden är det väl också, tror jag. Det spelar ändå ingen roll för väldigt många, och det är det du vänder emot, så att säga, att det är fortfarande väldigt svårt för många att kunna köpa en elbil.
4: Ja, det är det.
1: Och då har ju regeringen då subventionerat bensin och diesel kraftigt nu på senare tid. Och det tänker
4: det
1: jag väl att...
4: Mig.
1: Vad sa du?
4: Det gynnar ju mig.
1: Ja, precis.
4: Och det är bara den här regeringen som har tänkt på det innan.
1: Ja.
4: För innan så var det ju svindyrt.
1: Ja.
4: Innan det var en ny regering, så att säga.
1: Just det. Och där så har vi skiljelinjen i svensk politik då, tänker jag. Att en sida som menar att vi måste ställa om från oljeberoende till andra typer av energi, och även för transporter, och den andra sidan menar att vi kan ha kvar det och vill subventionera det.
4: Ja, men då får de införa medborgarlön då, till alla har lika lön då. Så att alla har samma förutsättningar i sådana fall.
1: Det tänker jag är en jättesuperintressant fråga, men den kanske vi inte hinner reda ut precis just nu, Lars-Göran.
4: Nej, det var inte så jag menade. Men,
1: nej.
4: Men alltså, och så pratar de om radion, på radion. Varenda program tar om medellöner i Sverige, att det är 35 000. Det kan de ju glömma. Det är inte medellönen, det är inte 35 000.
1: Okej.
4: Okay. Jag vet inte var de har fått det ifrån.
1: Jag utgår från att man har fått det från kanske SCB som räknar på sådana saker. Lars-Göran, jag tänker att det här är en lång och annan diskussion. Du och jag har ändå hunnit prata igenom det här med elbilar och bensin nu. Ska vi säga att vi är klara för idag?
4: Ja, det är bra. Ja,
1: det är bra. Ja, fin man. Tack så mycket. Hej.
4: Ja.
1: Javäl, är det någon som har tankar om det där, så är ni självklart välkomna att ringa in på 020-22-10-10. Nu säger jag hej och välkommen Lennart Adfors i Göteborg. Hallå Lennart.
5: Hallå, hejsan.
1: Hej på dig.
5: Hej, jag reagerar mot det här inslaget i Allsång på Skansen i tisdags. När man ska härma kungen, gör kungen döm. Alltså man ingår på, jag tycker ett smaklöst inslag när man, jag tänker på alla dessa som har Alzheimer och demens och så vidare.
1: Okej, Lennart, jag missade detta. Var det alltså något skämt om kungen i Allsång på Skansen som du vände dig emot?
5: Ja, jag vände mot det här dålig humor, alltså vidrigt alltså, helt enkelt. Hur man kan släppa igenom ett sånt program på Sverige Radio. Finns det ingen producent som har något i huvudet här? Jag menar, att driva med folk, det är inte bara kungen bara. Vi vet att alla har sina dåligheter, inte dåligheter, utan sina svaga sidor. Va? Mm. Och detta med att alltså, peka ut en person på detta sättet var till och med så smaklös som man drog fram det här med hans kaffeflikor och sådär. Det skulle vara när man tänkte till alltså, och folk satt och skrattade. Smaklösheten var hemsk alltså.
1: Just det. Och det, du vänder emot detta oavsett om det var mot kungen eller skulle ha varit någon annan, förstår jag rätt då? Eller?
5: Ja, alltså man ska inte göra ett sånt inslag. Man vet att vi har många som sitter på hemma och hemmas och på institutioner som har Alzheimer. Och det kan man, man ska inte driva med sjukdomar som människor. Alltså. Det är smaklöshet i tusen. Alltså.
1: Jag fattar inte
5: att Per Andersson, jag såg inte vem det var, han var lång och sådär. Men jag fattar inte att en sån kille som Per Andersson, som är ganska välkänd och han kan säkert ta jobben som han vill, att han överhuvudtaget ställer upp en sån här vidrig historia. För det var hemskt.
1: Ja, Peter Magnusson heter han tror jag, den skådespelaren, komikern. Ja.
5: Ja, det var
1: men du Lennart, får jag fråga så här. Sjukdomar tycker du inte att man får skämta om på det sättet utan att man bör visa respekt? Jag förstår det. Finns det annat sådär som du tycker att man inte heller ska skämta om?
5: Nej, jag tycker skämt. Jag är ju mycket för humor naturligtvis och gillar program som sådant och tycker många bra inslag. Mm. Och många mindre bra också. Men det är så. Det är ju vissa artistbrist i Sverige. Det är många som har nya idéer men det finns inga... Tage Danielsson och Anders Skisen. Det finns inte sådana kvar, men jag tycker när man det programmet, detta inslaget, det tycker jag var så väldigt dåligt.
1: Okay. Alltså, ja, jag förstår Lennart. Du har gjort det tydligt att du vänder dig starkt mot den typen av skämt som var i det programmet. Jag får tacka dig för att du ringde in.
5: Jag tycker man ska tänka till extra. Kan vi sända ett sånt här program?
1: Ja.
5: Det finns många. Men ska man hamna i detta, då går man i ett väldigt lågt vatten alltså.
1: Jag förstår. Tack för att du gjorde din röst hörd, Lennart.
5: Jag önskar hela landet en god sommar nu.
1: Detsamma, detsamma. Ha det fint.
5: Ja.
1: Hej, hej.
5: Hej då.
1: All right. Vi ska fortsätta i programmet och jag säger hej och välkommen till Ardalan Sadegi i Borås. Hallå Ardalan.
6: Hejsan, god morgon.
1: God morgon. Vad vill du prata om?
6: Ja, jag skulle gärna vilja ta upp mina egna erfarenheter kring arbetsintervju. Mm. Före och efter man har fått diagnosen ADHD och autism.
1: Ja.
6: Idag liksom, när jag kollar tillbaka på de gamla tiderna när man var på arbetsintervjuerna så på något sätt så känner jag mig lurad ändå av att ha spelat någonting jag inte alls har liksom, känt igen mig eller har varit.
1: Okay.
6: Bara för att få jobbet.
1: Mm.
6: Och det är väldigt mycket, det har varit väldigt mycket grubbleri och ibland så har jag tänkt, vad kan jag göra åt saken? Och när jag väl liksom blickar tillbaka så tänker jag att nu får jag blicka framåt.
1: Ja, just det.
6: även om jag hade velat göra det på ett annat sätt. Och då så tänkte jag liksom att det är tack vare de här diagnoserna som har gjort att jag förstår ändå åtminstone bättre än vad jag gjorde innan.
1: Får jag fråga Ardalan, vad var det du sa att du behövde spela något du inte är, ungefär så sa du, på arbetsintervjuer. Vad var det då vad behövde du göra så att säga, så jag förstår.
6: Ja, men det var ju typ det här med att man ska visa att man är väldigt flexibel och social. Alltså visst, jag kan vara social också, men det är liksom i arbetet, då måste man ju prestera också samtidigt. Och då, det där krocken blev, men framförallt det här med att visa att man alltid är flexibel och sånt. Det var där liksom jag hamnade liksom i konflikt med mig själv, att var jag verkligen det eller var det bara för att göra arbetsgivaren på de andra arbetsställena,
1: just det,
6: som jag tidigare jobbade med, att göra dem nöjda och glada, men inte mig själv.
1: Du tänker att det kan vara svårt när du har suttit i arbetsintervjuer att vara helt ärlig med vem du är och vad du kanske behöver för stöd eller vad du kan behöva hjälp med sådär.
6: Precis, och jag hade ju inte intygen för autismen och själva utredningen där och då. Och då är det jättesvårt att liksom att påpeka vilka svårigheter jag hade. Och nu idag så har jag liksom svart på vitt de här papprena och då kan jag verkligen liksom andas ut. Men det är ändå så här att resan då tills idag har ju varit jättelång och energikrävande.
1: Ja. Men du, idag då, du har diagnoser som du är öppen med om du går på en anställningsintervju, eller?
6: Alltså, nu är jag fastanställning här på Samhall och det är jag tacksam för, kan jag säga. Ja. Men om jag skulle gå på en annan arbetsintervju så är det ju där fortfarande, ska man säga eller inte? Ja. För att det är ju det här, hur kommer jag bli bemött av en annan arbetsgivare? Det är ju den stora frågan.
1: Jag tror man behöver göra det i alla fall. Jag tror att du behöver inte berätta om det på en arbetsintervju, tror jag.
6: Nej. Det är inte ett krav att man måste, men däremot så kan du ju gå miste om rätt till de här anpassningarna. För det är väldigt svårt. Det blir lite osynligt liksom så här, kommunikation med arbetsgivaren och säga att man inte har svårigheter och sen så kanske arbetsgivaren märker att jag har svårigheter med saker men så kommer han och säger liksom, han eller hon säger, men varför svarade du inte tidigare? Men då kommer jag ju bara säga, men jag vet inte hur jag skulle bli bemött. Det är liksom,
1: jag förstår.
6: Liksom man går liksom längre fram än vad man har liksom talat om. Ja.
1: Det är ju en, precis som du är inne på, det är en liten svår avvägning att göra där. Du vet själv inte svaret, så att säga, om du skulle berätta om det eller
6: nej,
1: inte.
6: Nej, det är väldigt så här reflektering kring det. Aha. Att man bör verkligen tänka lite så här, får man ett jobb när man säger sina diagnoser eller inte? Och är det så att en arbetsgivare liksom säger tydligt liksom, nej men du kommer inte få det här jobbet och si och så, då tar man och anmäler det, tycker jag. Då ska man ta liksom till diskrimineringsombudsmannen om det är så att man har liksom bevis då, alltså skriftligen, för att det ska få konsekvenser också.
1: Yes, Ardalan, tack så hemskt mycket för att du ringde in och berättade om de här funderingarna som du har.
6: Ja, men tack så jättemycket.
1: Ha det gott.
6: Det är samma.
1: Hej. Okej, vi kör vidare här i Ring P1 med Jan-Ingvar Johansson i Lidköping. Hallå där.
7: Hallå, ja.
1: Hej, vad vill du prata om?
7: Janning, vad du frågade efter?
1: Jajamän.
7: Ja, det var jag det.
1: Ja, det är tur.
7: Vi pratade om bärplockningar igår.
1: Ja, det gjorde vi.
7: Och blåbär, det har ju även varit på nyheterna. Och då antydde du lite grann så här, men är det för vi har blivit lite förlåta?
1: Ja.
7: Ja, det är faktiskt så det är. Ja. Vi har blivit förlåta och bekväma.
1: Mm.
7: Och det är jättemånga människor som skulle kunna gå ut i skogen och plocka sina bär själva. Och då utgår jag ju från sådana som är normal rörlighet och säga. Ja. Hon kan ju komma ut i skogen. Så det handlar ju om att vi har blivit förlåta och bekväma. Så är det.
1: Mm.
7: Så att och det säger att de får ont i ryggen. Ja, det är klart man får ont i ryggen efter 2 timmar. Men då får man ju räta på sig med jämna mellanrum för att motverka detta. Och samtidigt som man rätar på sig, då ser man ju också var man är, som inte man går vid sig i skogen.
1: Ja, precis. Eller kanske sätta sig på en stubbe en stund och lyssna på fåglarna.
7: Jajamän, för jag var i skogen igår kväll och plockade blåbär. Det var varmt och svettigt och det var lite mygg och en och annan blindning, men det gick bra. Jag fick ihop det jag plockade igår kväll. Jag är inte så mycket som jag hade tänkt.
1: Men lite grann. Men du, vad tror du det beror... Om vi nu säger att det är så att vi har blivit lite bekväma. Jag använder lite finare ord där än latar då idag. Vad tror du det beror på?
7: Det finns många orsaker. Vi känner efter för mycket.
1: Mm-hmm.
7: För då får vi ont efter 2 timmar i ryggen. Men de thailändska bärplockarna som kommer från andra sina jordklotet. De jobbar i flera veckor.
1: Ja.
7: De har aldrig ont i ryggen, eller får de
1: säkerligen
7: ont i ryggen, men de gnäller aldrig. Vad är det för skillnad?
1: Nej, men precis. Det kanske är så att också om det hade varit mycket dyrare att köpa blåbär plockade i Sverige av utländska bärplockare, så kanske fler hade valt att istället gå ut och plocka själva. Så kanske det kan vara.
7: Så är det. Det är för billigt. Maten är för billig och vi har för höga löner. Nu sticker jag ut hakan. Man kan se det på olika sätt.
1: Ja.
7: Vi har höga löner så vi har råd att köpa maten.
1: Ja, nu är det ju det är väl svårt att säga, dra alla över en kam där. Det finns de med väldigt höga löner och det finns de med väldigt låga inkomster också, får vi väl vara ärliga att säga.
7: Givetvis, det finns alla samhällsskikt, men
1: ja.
7: Merparten är ju medelinkomsttagare, ja. Så att säga. Mm.
1: Okej, Jan-Ingvar, då har vi slagit ett slag för bärplockandet idag också.
7: Ja, jag får bita ihop lite. Det är lite mycket och det gör kanske lite ont i ryggen, men det här var ju ont. Det går över.
1: Det gör ju oftast det, ja. Tack så mycket för att du ringde in och berättade.
7: Ja, varsågod.
1: Ha det fint.
7: Varsågod.
1: Bra.
7: Ja,
1: hej, hej. Hej. Ja, men vi borde hinna med till samtal. Åke Rutgersson i Mariestad. Hallå, Åke.
8: Hallå, hallå.
1: Hej. Ja, vad vill du prata om?
8: Jo, jag vill prata om det hon, damen, det första samtalet du hade, tror jag. Hon talade om angiverilagen och så vidare.
1: Ja, andra var det. Ingrid hette hon. Mm.
8: Ingrid hette hon, ja.
1: Ja. Ja. Vad vill du prata om?
8: Hon tyckte att de arbetar så vidare. Detta är ju sådana människor som har fått avslag på sin ansökan i många år och gömmer sig. Men sen går de ut och utnyttjar vårat samhälle.
1: Mm.
8: Och så försvinner de under jord igen. Så att vi aldrig får tag i dem. Det skulle aldrig fungera i andra länder. Du får inte hjälp med någonting även om du är i Norge och inte har papper att klara.
1: Ja, jag vet inte hur det ser ut där, men...
8: Jag vet, jag har arbetat där.
1: Ja, okej. Okay. Ja, så du tycker att det är bra att de här olika myndigheterna har fått i uppgift att meddela polis och migrationsverk om man kommer i kontakt med någon som har fått ett avslag att stanna i Sverige?
8: Ja, absolut, absolut. De ska spärras in tills de blir utvisade. Ja. Mm. När de inte klarar, de får ett avvisningsbeslut. Ja. Och det lyder de ju inte. Där börjar de trotsa svensk lag.
1: Ja, men om vi säger, det är vi väl helt överens om då, att om man trotsar svensk lag, men då är det inte polisens uppgift att jobba med de frågorna. Är det även flera andra myndigheter, tänker du, som ska göra det?
8: Det är alla svenska myndigheter.
1: Mm.
8: Det är deras skyldighet och även ditt och mitt. De har blivit utvisade och då ska de ut.
1: Okay.
8: Det är så enkelt det är egentligen.
1: Ja.
8: Men här har de fått gå och göra som de vill. Och då kan de inte arbeta lagligt heller som hon trodde.
1: Nej, jag försökte väl reda ut där att lagen handlar helt enkelt om de som har fått ett avslag, inte de som har uppehållstillstånd.
8: Exakt. Vilket land i världen kan du åka till och så bara uppehålla dig där och inte bry dig om vad deras lagar och regler säger?
1: Mm.
8: Du skulle bli inlåst eller skrek om ett och utsparkat på livstid från andra länder. Det är bara Sverige som jamsar med.
1: Ja,
8: och låter det gå.
1: Fick hjälp med lite uppgifter här gällande Norge, att även om man har fått ett avslag på asylsökanden så har man rätt till att få vård på sjukhus som inte kan vänta i alla fall. Viss hjälp går att få. Ja, precis.
8: Det får vi i Sverige med.
1: Ja.
8: Ja. Men de har inte rätt att gå under jorden och gömma sig.
1: Nej, inte enligt lagen, nej, absolut inte.
8: Nej, och det har de inte i Norge heller.
1: Nej, jag har ju inte haft tidigare i Sverige heller, egentligen.
8: Nej. Men damen tyckte att det var helt okej och att de arbetar, men de kan inte arbeta lagligt.
1: Nej, det har du helt rätt till.
8: Nej, det går inte.
1: Nej.
8: Utan då blir det svart arbetskraft.
1: Ja.
8: Och då är det svenskar eller utlänningar som har svensk medborgarskap som utnyttjar de här stackarna. Det är inte bättre det.
1: Åke, du hör musiken. Vi måste runda av samtalet. Ha det så gott och tack för att du ringde. Jadadava Ring P1 idag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen imorgon.

0: Dessutom får en vindkraftpark utanför Piteå klartecken. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. Nu har tågen börjat rulla genom Bollebygd igen. Detta efter att sträckan varit avstängd i 3 veckor, vilket kraftigt har påverkat trafiken mellan Göteborg och Stockholm. Det var ett godståg som spårade ur i slutet av juni och nu har rälsen lagats. Trafikverket tror att urspårningen berodde på en solkurva. Den historiskt omfattande upprustningen av försvaret märks av i Skredsvik utanför Uddevalla. När röjdykarbasen ska byggas ut tvingas boende flytta därifrån. En av dem är Marianne Sörling.
1: Det är ju vår pension och vi hade ju tänkt när vi blir äldre att då får väl barnen lösa ut oss. Så det är ju 7-8 miljoner.
2: Marianne Sörling tillhör ett av 15 hushåll som fått sina arrenden uppsagda. Hon bor halvårsvis i en gammal handelsbod från 1800-talet som nu ska bort. Det lutar åt att hon river huset om försvaret får igenom sina krav.
1: Det går inte att flytta ett hus här. Vägen här nere bär ju inte.
2: Hon och hennes grannar säger att de har förståelse för att försvaret behöver marken men har överklagat beslutet till hyres- och arrendenämnden i hopp om att åtminstone slippa rivningskostnader. Hanna Heikele är förvaltare på Fortifikationsverket som äger försvarets fastighet.
3: De här bostadsarrendena för fritidshus, det är ju inte primära bostäder, så att vi ställer ju inte någon på gatan.
2: Att Marianne Sörlings 1800-talshus måste bort handlar om att militären inte ser någon användning för det.
3: Jag förstår ju alltså värdet i att liksom kunna ha gamla byggnader, men än så länge så är det avtalen som gäller.
2: Marianne Sörling igen. Det är 12 år sedan som ni köpte huset. Tänkte du inte på att det kunde bli så här?
1: När vi köpte huset fanns det knappt någon verksamhet här.
0: Säger Marianne Sörling, reporter Arvid Brandström, P4 Väst. I Algeriet har en brand utbrutit i ett barnhem i en förort till huvudstaden Alger, rapporterar AFP. Minst 11 personer har dödats och 19 skadats enligt landets civilförsvar. Branden är ännu inte släckt och det är oklart hur många av offren som är barn. Amerikanska Uber Technologies köper det tyska bolaget Delivery Hero som bland annat äger Foodora. Affären stärker Ubers position i kampen om matleveransmarknaden utanför USA. Där man framförallt konkurrerar med DoorDash som bland annat äger Volt. Det här rapporterar TT. Det var allt från Ekot klockan 10 med Leif Näslund i studion.
4: P1, Sveriges Radio.
5: Höjdhoppare, drinkare, diktare. Strax handlar det om P.O. Enquists självbiografi Ett annat liv. Och efter det är den här programmakaren tillbaka.
6: Jag heter Mia Blomgren.
7: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människa man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
6: Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Och om en halvtimme här i P1.
8: Välkomna till Dicklit. Jag heter Erik Skylt.
9: Och jag heter Jonas Åhlund.
8: Och i det här programmet så pratar vi om litteratur. Vi säger att vi gör det utifrån ett manligt perspektiv.
9: För mig är det framförallt ett terapisamtal där. Jag känner att jag är tillbaka ja. I den orangea terapifåtöljen och ska få andlig och litterär vägledning av Erik Skylt.
8: Ja, terapeuten alltså.
9: Ja, absolut. Du och författaren i fråga, vi har ju olika författare och böcker i varje avsnitt. Och den här gången är det P.O. Enquist.
8: Han är vår författare och andlig vägledare just idag, ja. Och vilken bok av honom är det vi ska läsa?
9: Ett annat liv, det är hans självbiografi, memoarer. Även om jag förstått att han själv inte tyckte om ordet memoar.
8: Nej. Han ville kanske se det bara som en roman. Men ja. Med en tydlig huvudperson.
9: Eller någon sorts livsbeskrivning ja, kanske det. Eller så.
8: Vem är P.O. Enquist då? Om det kanske finns någon som inte har någon koll på honom alls.
9: Ska jag berätta det?
8: Ja, men säg en mening då.
9: Alltså det enda jag vet om P.O. Enquist är att han är någon sorts ikon. Och liksom min föräldrageneration, eller jag i alla fall mina föräldrar, hade honom som någon sorts husgud. Så jag har liksom alltid... min enda relation till honom var att han var en väldigt viktig och fin gubbe. Som, ja. Så att det är först nu i vuxen ålder som jag har läst honom och fått någon lite närmare relation till honom, men fortfarande inte en nära relation. Jag har nog fortfarande för mycket respekt för författaren och kulturpersonligheten och debattören.
8: Oj då,
9: och den långa, stilige, vithårige P.O. Enquist.
8: Jag skulle sammanfatta honom väldigt kort så här. Sveriges bästa författare. Ja, punkt slut.
9: Jag vet. Du jag älskar P.O. Enquist.
8: Ja, nej, men jag älskar honom. Jag tycker ju att några av hans böcker är det bästa jag läst. Jag brukar säga att Livläkarens besök, som är väl kanske hans kändaste bok, det är den bästa roman jag läst. Men Ett annat liv, alltså jag tycker att den är ju, för mig är den på samma nivå som Livläkarens besök, men det är inte roman på exakt samma sätt.
9: Ska du våga dig på att göra någon sorts summering, även fast du alltid blir avbruten av mig hela tiden?
8: Ja, du tycker alltid att jag är så oseriös i mina resuméer.
9: Du är slarvig.
8: Du tycker jag är slarvig.
9: Men gör ett försök.
8: Okej,
9: så ska jag avbryta dig.
8: Jag försöker göra det här väldigt, väldigt kort. En pojke föds i den lilla byn Jogböle i Norrlands inland. Hans pappa dör när han är 6 månader gammal. Han växer upp i ett grönt hus ensam med sin mycket frikyrkliga och troende mamma som ensam barn. Mamman är förskollärare och denne man, P.O., tar sig sen från Jogböle och erövrar hela världen, i alla fall den litterära världen. Men det händer någonting på vägen, och det är ju det som är det, liksom smärtpunkten i Ett annat liv. Det är att han utvecklar en grav alkoholism och håller väl i princip på att gå under. Jag får vässa mina argument här när jag säger att det är Sveriges bästa författare. Alltså det finns någonting hos P.O. som gör att jag skrattar hela tiden. Mm. Det spelar ingen roll hur allvarliga ämnena är som han skriver om. Eller hur djupt han går in i alkoholismen eller i depressionen. Alltså jag skrattar hela tiden.
9: Jag tycker de bästa bitarna i boken, som de roliga bitarna.
8: Ja, men allt är roligt.
9: Ja, det är sant.
8: För han har, och det är där jag tycker han är så stark som författare. Och vill jag då lägga till, utifrån programmets ämne, som man. Alltså det finns någonting väldigt kraftfullt manligt i den blick som han har på sig själv. Att han kan framställa sig själv som både så heroisk och löjeväckande på samma gång. Och det här, ett av hans knep är att han skriver om sig själv i tredje person. Han skriver alltså inte jag, utan han skriver han. Mm. Så det är hela tiden han gör det här, och då förstår man då att det handlar om PO. Mm. Och om jag ska försöka, ett av mina favoritpartier är... Alltså, i mitten av hans liv så flyttar han till Danmark och han gifter sig med en dansk kvinna och han lämnar sin familj i Sverige, och det här är ett uppbrott, och det är då som han börjar dricka på allvar och går ner sig. Och då sitter han där på
9: med öl i tekoppen, för han vill inte att grannarna ser att han sitter och dricker öl mitt på dagen, så han dricker en i sin elefantöl i stora tekoppar.
8: Precis, den här allra starkaste ölen. Just det, och där sitter han med en granne, och då tycker jag att den där scenen är så stark också, när han använder sig av det här, beskriver sig själv som tredje person. Han sitter där, nu bara tar jag ur minnet här, han sitter där med tekoppen fylld med elefantöl, och herr Klausen, grannen, berättar att han har varit otrogen. Han är ju konstnär, så han är vidsynt. Alltså han skojar med sig själv då. Så det herr Klausen säger berör honom ingenting. Han vet mycket om hur det kan vara här i livet. Sen lägger herr Klausen till att han har varit otrogen med sin syster. Då blir han en smula upprörd. Är inte detta mer än vad en konstnär är van vid? Och så där spinner han. Och sen så blir ju den här med herr Clausen blir ju en fruktansvärd historia. Han
9: är systern bunden tillsammans med sin fru där hemma. Precis. Tills socialen och polisen har kommit och hämtat.
8: Exakt, henne. Det blir liksom som en burlesk saga. Man vet inte riktigt, kan det ha varit så här märkligt av den här smetiga, äckliga otrohetsaffären där med grannen och allting. Men här så får han in ett perspektiv på sig själv, så att det är det som gör att jag bara skrattar.
9: Och det perspektivet har han som sagt hela tiden. Det är väldigt mycket självdistans och självironi.
8: Ja, men jag tycker det är helt underbart.
9: Det är det. Men han är, alltså han är ju en imponerande person, P.O. Enquist, med sina 1,97 och sitt stiliga utseende och sin, ja, med sin manlighet.
8: Helt gammal enkelt. Höjdhoppare.
9: Vill jag vara lite så där, ska jag säga att det är lättare att vara självironisk och ha mycket självdistans om man är P.O. Enquist och supersnygg och lång och asbegåvad och bästsäljande författare och hyllad på alla sätt.
8: Men det är ju det som är spännande med hans liv. Han har ju det som ett omkväde i boken här. När det börjar ungefär så här. När det börjar så bra, hur kan det sluta så dåligt? Alltså han har ju fått allt. Det är lite likt en bok vi har pratat om tidigare. Alltså Manuel Carrers Yoga.
9: Jag tycker det är väldigt likt.
8: Väldigt likt. Det är liksom en sån manlig kulturpersonlighet som får allting.
9: Det är dickligt. Alltså det är, jag tänker ju mycket på både Knausgård och Carrer när jag läser den här boken. Nu är han väldigt, känns som att P.O. Enquist är i ropet nu några år efter sin död.
8: Ja,
9: alltså
8: precis.
9: Trendig nästan på något sätt. Det görs en särskild podd, jag tror den heter i Enquists bibliotek. Nu säger jag inte exakt rätt, men det är någonting i stil med det. Det är alltså en podd där de läser sig igenom hela hans författarskap från första till sista bok. Och det ska komma ut en ny biografi om Enquist, har vi fått höra.
8: Exakt.
9: Och då tänkte vi, vad spännande. Och den författaren borde vi prata med.
8: Just det, och vem är det? Jo, det är Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, som vi har med oss nu. Hej Björn!
10: Hallå, hallå! Hejsan! Intressant att lyssna på ett samtal om P.O. Enquist.
8: Ja, vad står du själv då? Är du som jag som säger det är Sveriges bästa författare, eller är du med Jonas som säger nej, vänta här nu, är han så bra egentligen?
10: Ja, men han är ju helt otvivelaktigt en av 1900-talets och tidiga 2000-talets stora svenska diktare. Så mycket kan man säga. Han är en av de intellektuella personer som inte bara var med, som inte bara skildrade det moderna Sveriges framväxt, utan i väsentlig utsträckning också faktiskt var med och skapade det, skulle jag vilja säga. Inte minst i sin roll som offentlig opinionsbildare, ett slags public intellectual. P.O. Enquist var väl möjligen den sista riktigt stora public intellectual, alltså en intellektuell person som tar del i den offentliga debatten regelbundet och gör sin röst hörd och påverkar och sätter tonen i samhället. Det var ju P.O. Enquist väldigt mycket. Så att även om man avstår från prispallen, Erik, och så sätter olika personer på etta, tvåa och trea, så nog är han med och slåss om medaljerna, det får man säga. Han skulle gilla det själv. Mycket av P.O. Enquists liv gick ut just på att sätta rekord och mäta resultat. Och det finns ju otroliga historier om allt från hans karriär då som ung höjdhoppare. Han var ju eviga fyran, brukade man säga. Han nådde liksom aldrig riktigt upp till den prispallen där. Men det där på fortsatte ju hela hans liv sen med olika, man tog tid, vet jag, till och med på sin hustru Gunilla Thorgrens cykelturer i landstället i Värmland och så vidare. Så att han höll ständigt på med det där. Han var ju notorisk på bokförlaget Norstedt, som han var trogen i hela sitt liv, för ständiga efterhörde ständigt sina egna försäljningssiffror och satte dem i relation till andra författare och ville gärna veta hur det gick för oss, som han brukade uttrycka på slaget då. Det var som ett fotbollslag som han höll på. Mm. Mm.
8: Det måste vara svårt för dig, tänker jag, som ska skriva en biografi om honom när han själv har skrivit ett annat liv. För den är så, den är ju ganska, alltså det är verkligen hela hans liv. Det är klart det finns luckor där, men det är inte helt lätt att ge sig på en sån person som skrivit så väl om sig själv redan när han levde.
10: Jag ska inte föregripa det här. Det här är ju som sagt ett långsiktigt projekt och själva den färdiga boken ligger några år fram i tiden. Så det är verkligen vanskligt att säga för mycket vid det här laget. Men det är klart att det du säger det är ju en av de stora utmaningarna. Men det finns både för- och nackdelar med att skriva biografier över människor som redan själva har tecknat sina liv. Och det är att och inte minst när det gäller P.O. Enquist. P.O. Enquist ger ju ofta intryck av att vara väldigt innerlig och privat och utlämnande. Men han är ju också väldigt tydlig med vilka delar av sitt liv som han inte berättar om. Och det brukar ju sägas just om P.O. Enquist, både hans främsta litteraturvetare som har studerat honom, Thomas Bredsdorff, och min gamla vän Per Svensson, som också kände P.O. väldigt väl, har ju poängterat det här att en riktigt stor författare måste ha något att berätta. Men han måste också ha något att inte berätta. Och han måste veta hur man gör det sistnämnda. Och det visste sannoliken P.O. Enquist. Så det finns nog en hel del att av det som P.O. Enquist har valt att inte berätta om, eller som han själv uttryckte det med en teaterterm, som han valt att kaschera, det vill säga det som han har berättat om men valt att så att säga kapsla in i en annan form. Där finns det nog mycket intressant, tror jag, som kan belysa relationen mellan liv och litteratur i hans fall. Och i just biografin skulle jag säga så finns det ju, där är det ju närmast övertydligt. Han närmast pekar ju själv på vad han och de svarta hål som finns i berättelsen om hans liv där.
9: Vad är det då? Kan ni nämna något svar?
8: Ja, men jag kände det nu när jag läste om den. För jag läste den för 10 år sedan ungefär. Och så läste jag den nu inför det här samtalet. Och sen dess har jag själv fått barn och lever just nu ganska alltså, intensivt småbarnsliv. Och det är uppenbart att P.O. inte skriver om sitt familjeliv överhuvudtaget. Det är någon skilsmässa där, men det går rätt snabbt. Han beskriver det rätt kort. Och sen så, det finns en episod i mitten av boken som är helt fruktansvärd. Det är att hans son har, som det står i boken, i princip petat ut sitt öga. Eller fått utpetat av en
9: blyertspenna. Han har blivit blind på ett öga.
8: Han blev blind på ett öga. Ja. Och om Knausgård hade skrivit, alltså om det hade varit Knausgård, det vill säga från en yngre generation, så hade det här varit liksom 200 sidor om sonens öga. Men P.O. nämner liksom 4 meningar och sen det var en jobbig dag och sen går han vidare. Och det är väl att, jag gissar att det är som du säger Björn, det är klart att han måste ha berörts av den här händelsen men inte valt att göra litteratur av det. För det finns ju andra delar, liksom både mamman och pappan, där är han ju inne, alltså det är ju hundratals sidor om både mamman och pappan, trots att pappan är död då. Så det är inte så att familjeliv på det stora hela inte intresserar honom. Men det där sina egna barn och sina olika fruar, nej, dit vill han inte gå. I alla fall inte i ett annat liv.
10: Nej, och det tror jag är, apropå ämnet för ert samtal här, är ju väldigt generationstypiskt för den svenska mannen av den här generationen. Att det finns vissa områden som man helt enkelt inte berör, varken med sina nära vänner eller i offentligheten, och knappt ens, skulle jag vilja säga, med sig själv. Och det här är nog någonting som gör P.O. till, det är en av mina lite grann utgångstankar kring det här, att P.O. Enquist var en exceptionell diktare med en exceptionell förmåga att skapa världar och vara med och så att säga bygga läsarnas tillit och tilltro till det han berättar. Men han var samtidigt en mycket vanlig svensk man ur sin generation. Och det där mötet mellan de två tycker jag är ganska fascinerande. Jag menar, jag tror det finns många författare med den upphöjdhet som P.O. Enquist hade som om man ska säga, agerade mer som i kulturmannens sfärer, om ni förstår vad jag menar. Men P.O. Enquist levde hela tiden ganska, han var intresserad av allt, fortfarande lika intresserad av idrott. Han åkte på skidresor, han satt och tittade på Mello med sina barnbarn och fyllde i såna här poänglistor med barnbarnen och sådär. Så att det är en utgångstanke i alla fall.
8: Björn, stort tack att du var med oss här en stund i vårt samtal.
10: Ja, fint att prata med er.
8: Låt oss prata lite om manlighet. Och det här kommer säkert låta lite dumt. Men vi tillåter oss att... Eller jag tillåter mig att det låter... Jag tillåter mig att vara lite dum. När jag storökt tittar på den här generationen män som säkert när det kom till familjelivet var det som Ingmar Bergman kallade för familjelata. Mm. Det vill säga de hade lite barn och lite olika fruar, men de brydde sig inte så mycket om det. Det verkade inte vara det som var kärnan i deras liv, utan kärnan var karriären och framgången och nätverket. Och att vara en del av samhället också, vilket PO och hela det gänget är. De liksom är politiska utredningar och styrelsen för public service och jättemycket sånt här som PO hamnar i som ung. Men det som jag då storökt och lite längtansfullt blickar mot är en typ av potential, eller potens kan man till och med säga, som vilar över de här figurerna som framträder i PO:s biografi. Alltså de är så övertygade om att de ska bygga en bättre värld och att de ska göra stordåd. Mm. Och det är precis vad de gör också. Mm. Och de skäms inte över det. Och när de här killarna träffar varandra där i 20-årsåldern så känner de så här, det är vi som ska dominera det här landet i framtiden. Och det är också det som sker. Mm. Vet du, nu ska jag säga någonting dumt här. En till dum sak. Så här kände jag när jag var 25. Mm. I mitt kompisgäng. Jag trodde det var vi som skulle dominera världen, i alla fall Sverige. Jag trodde vi var någon sån här blivande kulturelit. För att jag umgicks i sådana kretsar med mycket potential.
9: Många skulle nog säga att du tillhör någon sorts kulturelit,
8: ja,
9: Erik.
8: Ja, men kanske, ja, det vet jag inte. Men,
9: och du vet, P.O. när han kom upp i just 40-årsåldern, kanske snarare 50-årsåldern eller så här, kände samma besvikelse som du gör nu. Och började supa.
8: Ja, det är sant.
9: Och han gör en enorm karriär och han är en stor författare och med i massa sammanhang och i debatten väldigt mycket. Men sen blir det för tungt att bära för honom någonstans i just mitten av 40-årsåldern. Och i samband med att han flyttar till Köpenhamn och börjar dricka öl i tekopp mitt på ljusan dag. Mm. Och sen, ja, det är en slippery slope helt enkelt. Ja, Några år senare är han väldigt svårt alkoholiserad.
8: Mm. Han drabbas ju för första gången i sitt liv av skrivkramp också. Det har gått så lätt för honom att skriva. Mm. Och nu blir det plötsligt svårt. Men jag tänker ju också med den moderna mannens blick på hans liv att det som har hänt, som är hans stora sorg, men som han kanske inte ens som författare är medveten om, det är att han faktiskt har övergett sin familj. Han har lämnat kvar dem i Sverige och träffat en ny kvinna i Danmark. Och det kanske finns någon sporadisk kontakt där, men på det stora hela har han faktiskt lämnat dem i sticket. Jag är helt övertygad om att det här är en av orsakerna till att han faller och dras in i då, som man sa, upp i norr, in i spriten. Och det där är ju en ganska mörk berättelse som tar vid där. Hyfsat plötsligt. Det går ganska snabbt. Det är att han liksom dricker vin på kvällen och det är trevligt och han lyckas uppföra sig, men sen när han kommer hem från festen så dricker han två flaskor till.
9: I boken går det snabbt. I hans liv är det nog under ganska många år det här pågår. Ja. Och blir värre och värre. Men och han är i en depp big lägenhet på, jag tror det är Champs-Élysées till och med, mitt i Paris.
8: Där är han, för då...
9: Som han hatar.
8: Ja, precis. Han hatar det där.
9: Och han dricker mer och mer. Mm. Och skriver mindre och mindre. Mm. Och sen så blir han då intagen på behandlingshem. Mm. Det första av flera. Jag tappade räkningen, men det är nog tre, fyra behandlingshem.
8: Det är det nog, ja. Precis.
9: Som han såklart hatar också.
8: Ja.
9: Han beskriver det som liksom gökboet. Alltså,
8: det är någon typ av hjärntvätt som pågår där och han ser igenom det där rätt snabbt och sitter för mötet liksom och han trivs inte minst sagt. Men vad säger du själv om det här då? Alltså om du läser in dig själv i det, för jag känner så här, det låter väl förmätet, men jag har inte alkoholistgenen i mig. Jag har aldrig känt att det där... Jag har andra problem, men jag har inte det problemet. Jag har aldrig dragits till den typen av missbruk. Jag kan läsa om det och tycka att det är intressant, men det här är ingen fara som jag känner igen mig i. Men hur är det för dig?
9: Nu jinxar du, Erik.
8: Ja, du menar att det här ligger framför mig.
9: Om det här var en film så klipp... Ja, alltså, tänk på hur gammal han är när det börjar gå. Alltså, jag blåser i alla fall inte faran över för egen del.
8: Nej,
9: alltså, det är ungefär i vår ålder som han börjar dricka riktigt hårt. Men alltså, jag tror att det är inte så farligt för honom i början heller här när han tar i New York där så tar, eller om det är Köpenhamn, han tar sig en öl till lunchen. Ja, det är Danmark. Ja, det är New York. Här får man ta sig en öl till lunchen.
8: Visst.
9: Sen blir det en riktigt stark öl en sån här. Och sen blir det två såna riktigt starka öl. Och sen blir det lite pinsamt att dricka på dagen, så då dricker han i tekopp.
8: Just det.
9: Och sen behärskar han sig, som du säger, ändå på middagar och fester. Han dricker när han kommer hem. Då korkar han upp rejält. Och sen, ja men till slut har det gått så långt att han har liksom 2 promille varje dag och blir i princip tvångsintagen nästan.
8: Ja, visst,
9: eller hans
8: visst.
9: Familj ser till att han blir intagen.
8: Ja.
9: Och sen är han så alkoholiserad så att liksom, ja, vi hoppar fram. Till slut så är han på ett behandlingshem på Island, mitt ute i ingenstans, där det är liksom många kilometer till närmsta hus. Och han flyr i strumplästen genom snön från det här behandlingshemmet, för han är så desperat.
8: Mm.
9: Och liksom faller och blir liggande under stjärnhimlen i kylan och håller på att dö.
8: Och vem kommer tillbaka till honom då?
9: Vet vi det?
8: Jag trodde att jag visste det en gång i tiden när jag träffade P.O. Enquist. Men jag skäms lite över det här så här. Det var väl 12 år sedan, va? Jag gjorde en lång intervju med honom för Expressen i serien 60 minuter, som var långa intervjuer med kulturpersonligheter. Och ett av de första namnen vi hade med då, det var P.O. Enquist. Det var ganska lätt att få honom då han också var medarbetare på Expressens kultursida på den tiden. Så att han sa ja. Och
9: jag har precis lyssnat på den. Det är
8: jag har inte
9: intervju.
8: Hört det på 10 år.
9: Ja, det är en hel timme. Det är ett väldigt bra samtal. Jag tycker inte du ska vara

0: in i ett intensivt sökande själv och att alla dina tankar handlar om det sökandet och om bönen.
1: Ja,
0: och du frågar honom, när bad du senast i vuxen ålder? Och han säger, nej, vet du vad, jag tror inte på Gud. Jag har nog aldrig bett i vuxen ålder.
1: Nej.
0: Och du envisas lite. Ska vi lyssna eller? Jag tar fram det.
1: Okej, ja.
0: Vi testar.
1: Ja, intressant. Mm.
2: När bad du senast i vuxen ålder? Mm.
0: Lång väntan.
1: Mm, bra.
3: Det var en svår fråga. Jag tror inte jag har gjort det i vuxen ålder. Det är... Jag tvekar att använda mig av en relästation där jag första inte vet om relästationen, den man som förmedlar bönen, finns eller har möjlighet, och framförallt att den Gud som den riktar sig till, jag tror inte denna Gud finns. Så det är faktiskt länge sedan. Jag kan inte påminna mig när jag gjort det.
2: Ja. Bad du inte ens i snön på Island?
3: Jo, faktiskt. Men det är faktiskt en av de få gånger. En av de få gånger som situationen är så ovanlig att mitt vanliga tänkande inte fungerar. Om mitt vanliga tänkande har varit inkopplat som ett dataprogram i mig, då skulle jag säkert inte ha bett. Men det ovanliga hade kopplat in ett annat dataprogram i min skalle, och det var faktiskt mycket svårt att beskriva. Så jag tror faktiskt att jag bad.
2: Och vad blev svaret då?
3: Jag vet faktiskt var det att jag ställde mig på mina ben och gick. Och blev på det sättet räddad.
0: Du får honom dit.
3: Så var det nog.
1: Oj.
0: Vänta lite.
3: Men det var jag som ställde mig på mina ben. Om jag hade gjort det även utan bön, se det vet jag inte.
1: Nej.
0: Men du vill ha honom dit och du får honom dit. Han säger ju på Island när jag höll på att dö där och hade rymt från behandlingshemmet. Då bad jag.
1: Det här var bättre än vad jag mindes.
0: Men det är jättebra. Det är väldigt starkt.
1: Mm.
0: Men han säger fortfarande inte att han tror.
1: Nej.
0: Han säger det var jag som ställde mig på mina egna ben. Och om jag hade gjort det även utan bönen, se det vet jag inte.
1: Nej, men det var väl en bra mellanväg. Jag tror ju... Ja, vad ska jag säga om det här? Jag tror inte P.O. Engqvist hade varit lyckligare om han hade varit kvar i Jogböle och blivit pastor eller predikant.
0: Som hans mamma verkligen ville att han skulle bli.
1: Det var målet.
0: Mm.
1: Hon ville ju att han skulle bli präst.
0: Mm.
1: P.O. ringde faktiskt upp mig ganska många år senare och ville prata om det här.
0: Mm.
1: Och då gjorde vi det.
0: Jaha.
1: Och då, han hade kommit ihåg det i alla fall. Jag ska inte säga precis vad vi sa då, men han hade kommit ihåg just det här. Att det var någonting som vi var nära och han ville prata mer om det.
0: Wow!
1: Det är sant.
0: Wow! Tror du att han hittade tillbaka till någon sorts barnatro?
1: Nej, men jag tror att han öppnade den dörren. Ja. Mot slutet. Ja. Och att han funderade på det på ett sätt som...
0: Det gör
1: han...
0: väl kanske alla mot slutet. Mm. I alla fall om man har haft en barnatro så... Ja. Vi ska inte gå in på det.
1: Ja, men jag tror faktiskt att han gjorde det. Det är min känsla. Sen vi får lämna det där. Men jag tror det.
0: Du Du har hört Dicklit med Erik Skylt och Jonas Ålund. Det är ett radioprogram men också en videopodcast. Så om du vill titta eller lyssna på längre originalversioner av avsnitten så hittar du dem på UR Play och på

alla andra ställen där du hittar poddar och videopoddar. I teamet bakom Dicklit finns Fredrik Olsson, Johan Rappaport-Rontén, Tony Kvarnsköld och Kalle Nilsson. Och Dicklit produceras av UR i samarbete med FLX.

0: här är ett program från UR.
1: Trött på bråk i baksätet.
2: Dags att hoppa i vattnet,
3: ropar simfröken.
1: På UR Play finns sagor som gör resan lugnare och fantasin större.
3: Och alla bara gör det. Som ingenting. De har inte ens puffar.
1: Spännande berättelser för både stora och små öron som räcker hela sommarlovet. Upptäck UR Play.
4: Jag drömmer sällan. När det ändå händer brukar jag vakna med ett ryck, badande i svett.
5: Julia Duvenius läser Magda Sabos roman Dörren.
4: Jag drömmer alltid samma dröm. Jag står längst ner i vårt trapphus, innanför porten med sin järnram och okrossbara glasruta, förstärkt med metalltrådar, och försöker att få upp låset.
5: En ungersk modern klassiker om en särskild vänskap full av hemligheter mellan en författare och en hushållerska.
4: Utanför på gatan står en ambulans. Sjukvårdspersonalens skimrande silhuetter skymtar genom glaset. De är onaturligt stora, och de uppsvällda ansiktena omges av strålkransar som månen. Nyckeln går runt i låset, men jag kämpar förgäves. Porten går inte att öppna, trots att det är jag som måste släppa in sjukvårdarna om de inte ska komma för sent till min sjukling. Men porten rör sig inte en tum. Den är som fastsvetsad i sin järnram. Jag ropar på hjälp. Men ingen i trevåningshuset hör mig och kan heller inte göra det, eftersom jag, upptäcker jag, bara gapar tomt som en fisk.
5: Lyssna på sommarföljetongen i appen Sveriges Radio.
6: Femte delen av Dörren hör du om en timme, 11:55 här i P1. Nu har det blivit dags för det första avsnittet i Mia Blomgrens nya serie, där hon återser personer som hon har mött under åren. Och temat är frihet.
7: Jag heter Mia Blomgren. Kan jag sätta fötterna på...
8: Fotplattorna, ja. Det går jättebra.
7: På din...
8: Permobil.
7: Jag träffade dig första gången 2001.
8: Ja.
7: Det är alltså 25 år sedan i år.
8: Det är det. Och vi var på skolgården och jag hämtade upp min dotter, minns jag. Första programmet du gjorde.
7: Var vi?
8: Ja.
7: Det minns inte jag.
8: Nej, men det gör jag.
7: Ja. Och då var du... 57 minus 25. Då var du 32 år gammal.
8: Ja. Det var jag. 1, 2, 1, 2, 3.
7: När jag stod här utanför din dörr och skulle ringa på, så hörde jag musik.
8: Ja. Det var rockabilly. Det var det. Jag lirar ju rockabilly och jag spelar även punkrock. Jag lirar band och mina barn växer upp med rockmusik liksom. Det blir ju så.
7: Året är 2001.
8: Det är tufft att vara pappa, ensamstående pappa. Och det är tufft att vara ensamstående pappa i rullstol.
7: Varför vill inte du ha personlig assistent när ni hade fått barn?
8: Jag ville ha min personliga frihet. Jag tyckte att assistans... Då har man en person som är hela tiden på en och liksom under huden. Jag ville vara fri och kunna känna att jag är jag. Jag hade hela mitt liv fått hjälp av föräldrar och skolassistenter. Och äntligen fick jag vara fri. Liksom.
7: Tillbaka till 2026. Jag tänker på när jag ringde upp dig.
8: Ja.
7: Det här första samtalet som man ringer för att kolla, kan vi ses? Då svarade din assistent och lämnade över. Och så säger du att...
8: Ja, jag ligger på sjukhus för att jag har amputerat ett finger.
7: Att du svarade överhuvudtaget?
8: Det är klart man svarar.
7: Du låg ju på uppvaket.
8: Ja, jag låg på uppvaket. Men dina program är så viktiga för mig, så det är klart att jag svarar.
7: Välkomna till det sjätte mötet med Ante.
8: Jag har ju tänkt på dig.
7: Men jag har tänkt på dig också.
8: Jag menar, vi har ju ändå ett... någon slags relation som har på gott i 25 år. Liksom. Det är ju skithäftigt.
7: Under alla mina år som dokumentärmakare har jag varit i det närmaste besatt av det som vi kallar den svenska konsensuskulturen. Jag har undersökt dess mekanismer genom att gräva i fenomenet tystnadskultur. Och jag har funderat mycket på relationen mellan grupp och individ. Och en sak som har funnits med som en röd tråd, det är hur vi svenskar förhåller oss till frihet.
8: Så är det.
7: Och när jag skulle lyssna igenom programmen med dig, så tog det inte många minuter i det första programmet innan du började prata om frihet.
8: Nej, men det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Få vara den mannen man är. Få vara den människa man är. Från början så handlar det om att jag måste kämpa för att bli pappa. Sen måste jag kämpa för att få vara den pappan till mina barn. Sen måste jag liksom kämpa för att vara en man i relation. Och sen så måste jag kämpa för att orka med att stå ut med att inte vara i en relation. Gång på gång på gång på gång på gång på någon annan gång. Och sen måste jag orka med att kroppen slås ut. Och vara människa igen. Och få ha den friheten som jag vill ha. Så det handlar ju om frihet.
7: Vad är det som har hänt vad gäller din dagliga vård?
8: Jag har ju fortfarande mina assistenter. Och jag har fortfarande mina timmar. Men de är där och liksom skär i kanterna. Men jag är rädd för att en dag.
7: Vad ska du göra då då?
8: De får väl låsa in mig. Ja, men då är vi tillbaka till 30-talets rasbiologi och låsa in funktionshindrade på hem liksom.
7: Men nu är det väl katastroftänkande här, eller?
8: Nej, men det är åt det hållet samhället håller på att luta åt idag.
7: Men vi låser väl inte in funktionsnedsatta i små rum?
8: Ja, jo, det finns de som har, många människor som har funktionshinder som har förlorat sin assistans och sitt drägliga liv och får gå på toa 2 gånger om dagen. Och får äta den mat som serveras. Det känns som att jag, även om jag tycker att det jag tänker och tycker att jag borde få. Att jag har rätt till det. För att få leva ett vanligt liv. Som alla andra tar för givet att de ska och får. Så känns det som att nej, alla andra, eller inte alla andra, men många andra tycker att nej, du har inte rätt till det. Så är det. Och till och med igår kväll så lyssnade jag på en låt som heter Frihet. Så att,
7: vad är det för låt?
8: Det är en gammal låt med hela huset skakar som en gammal band från Huddinge. Ja, en skalåt. Den är skitbra. Frihet, känn på det, smakar ganska bra. Frihet, det vill väl alla ha. Men frihet under tvång kapital, det är en frihet med en bitter eftersmak.

0: det svänger.
1: Oh ja, det är en fantastisk låt.
0: Jag har ju gjort otaliga program de senaste decennierna som har tagit upp problemen i Sverige med att få tala fritt.
1: Precis.
0: Jag tror att det är där du och jag faktiskt är ganska lika varandra i vårt förhållande till frihet.
1: Ja.
0: Det är någonting som är levande för oss, fast den kanske på lite olika sätt. Jag har ju till exempel inte erfarenhet ännu av att vara fysiskt ofri.
1: Precis. Men det handlar om personlig frihet. För oss båda.
0: Yttrandefrihet. Det känns lite som att det har varit en grej också.
1: Förlåt att du ska säga. Ja, definitivt. Det är ju anarkistens motto. Att den personliga friheten är viktigast. Liksom. Sen är ju alltså, kollektivet är lika viktigt, men absolut.
0: Ser du dig själv som anarkist?
1: Ja, det gör jag. Jag är ju anarkosyndikalist, så absolut, jag är anarkist.
0: Precis när du sa det så råkar jag få syn på en liten älg som står i din bokhylla.
1: Mm. Älgen är ju en symbol för självkänslan. Och den är dessutom riktad mot mig där jag sitter framför datorn. Så att den står och stirrar på mig varenda dag. Och faktum är att bokhyllan, jag körde in i den här en dag. Så han trillade faktiskt på golvet och bröt hela hornet. Så jag menar alltså, hans krona är ju skadad. Liksom. Och det är ganska talande tycker jag. Att, jag menar alltså att livet pågår och att min krona hänger lite på snedden. Jag är inte lika tuff och hål och så som jag var. Jag blir mer och mer bräcklig.
0: Jo, men du har ju en funktionsnedsättning.
1: Ja.
0: Är det okej att jag säger funktionsnedsättning nu, eller vill du fortfarande köra med handikappad för att vara politiskt inkorrekt?
1: Nej, du kan säga funktionsnedsättning om du vill, men jag är handikappad.
0: Du säger fortfarande handikappad?
1: Ja, ja. Oh, yeah.
0: 2016.
1: Oh, yeah. Funktionsnedsättning? Vad är det för jävla larv? Kom igen. Jag har ett handikapp.
0: Så du sitter och retar dig på att jag säger funktionsnedsatt?
1: Ja.
0: Vill du att jag ska sluta med det?
1: Du får säga vad du vill. Nej, men alltså, allvarligt talat, kära lyssnare, vad är det för skillnad att ha ett handikapp och ha en funktionsnedsättning?
0: Vad är det som knakar?
1: Det är soffan. Min gamla 50-talssoffa som knakar. För mycket sex. Oh
0: yeah. Och åter till 2026. Men du har aldrig varit speciellt politiskt korrekt.
1: Nej. Varför ska man vara det för?
0: Ja, det är ju många som är.
1: Är det någonting att sträva efter? Nej. Nej, alltså, jag är den jag är. Och jag tycker det jag tycker. Alla människor har lika rätt att vara lika fri. Det finns ingen motvikt som säger att, ja, men vadå? Om jag får frihet så får inte du frihet. Nej, men då är det inte anarki. Liksom. Utan det handlar ju om att alla ska ha lika mycket frihet.
0: Har du varit en lite obekväm funktionsnedsatt person?
1: Definitivt har jag varit. Jag är ju, som jag sa, jag är den som sticker ut. Och då är jag ju inte bara en obekväm funktionshindrad i det vanliga samhället, utan jag är en obekväm funktionshindrad i funktionshinder i Sverige dessutom. För det där får man inte säga och prata om. Det kan man inte göra. Och så gör jag det. För att jag är som jag är.
0: Du ska inte tro att du är något, problematiken.
1: Nej, precis. Då är vi tillbaka till jantelagen, liksom. kom inte här och kom.
0: Kom inte här med permobilen och ställ krav.
1: Precis. Kom inte här och var någon som ställer allting på huvudet. Och så ska alla andra försöka ordna upp det där som du råkat säga. Liksom. Det har man fått höra.
2: Tillbaka till 2016.
1: Kvinnor vill ha män som är vårdande, omhändertagande, snälla, omtänksamma, barnvänliga. Men å andra sidan så tänder de ju på killar som inte är det. Och sen försöker de då, när de har fångat en sån kille som är lite vild och lite icke, sådär. Så försöker de få honom att bli en snäll kille. Och de försöker få den snälla killen att bli annorlunda. Hela tiden så måste vi omformas. Istället för, okej, nu är jag tillsammans med Lennart. Lennart fungerar så här. Nu är jag tillsammans med Pelle. Och Pelle fungerar så här.
0: Jag tänker att kvinnor har ju länge levt. Vad är det?
1: Nej, jag bara skrattade åt Lennart. Ja.
0: Ja, var fick du Lennart ifrån?
1: Det var kom. Alltså man kan sitta och ha en Lennart, en tråkig man. Liksom. Men man sitter på café och tittar på en annan man som man drömmer om att man kanske skulle vilja gå in och göra någonting mer i på muggen.
0: För du säger ju att du har uppfattat det att svaghet är i princip avtändande för kvinnor.
1: Ja, totalt.
0: Fysisk svaghet?
1: Fysisk svaghet är avtändande. Ser de att jag dreglar genom mungipan så kanske inte det är så jävla attraktivt.
0: När kände du dig sexig senast?
1: Det var ungefär 2 år sedan. Och det var då den senaste relationen och det är 2 år sedan. För att trots funktionshindret, trots den här CP-handen som ser ut som en krok, så vill hon ha mig. Så vill hon att han tog på hennes kropp. Och det, hon till och med liksom öppnade den och liksom la den runt bröstet. Liksom. Så att det var väldigt stort för mig. Jag vill ju bara förvara den jag är. Trots funktionshindret.
2: Oh, yeah. Och åter till 2026. Oh,
1: yeah. Ja, jag minns det. Fortfarande. Det är en av de finaste stunderna någonsin i mitt liv. Men nej, men hon såg mig som en människa. Inte som en CP-skadad eller en CP-skadad man, utan en man som hon åtrådde. Och det var ju lätt fantastiskt. Det var ju liksom, ja, det är väldigt sällan jag får vara med om det. Även i relationer efter det. Och jag har väl haft ett gäng relationer genom åren, men det slutar alltid med att jag är för mycket.
0: Du är ju lite mycket.
1: Ja.
0: När man sitter här inne så är det ju mycket. Du har någon trollsamling här. Du har din spådomshörna. Det är punk som gäller. Punk och rock'n'roll överallt. Du har en leopardmönstrad soffa med kuddar som det står usch på. Massor med böcker och DVD-filmer. Ja. Lampa i form av en Wild Africa cream. Vad är det?
1: Ja, det är alkohol med oboj kan man säga.
0: Alltså?
1: Det är rock'n'roll här.
0: Den där skinnpajen som hänger där på din datorstol. Den, ja, ser faktiskt ut som den jag hade.
1: Nej, men alltså skinnpajen. Jag klarar mig inte utan skinnpajen. Det finns vissa situationer där jag måste ha skinnpajen för att palla med livet. Liksom. Det går inte att leva utan skinnpaj.
0: Det är som din rustning?
1: Ja, det är som min riddarrustning, absolut.
0: Vad jag slogs av när jag lyssnade igenom de här 25 åren med dig, det är att du har kämpat något oerhört i ditt liv. Det är som en enda...
1: Det är som en enda kamp.
2: 2016.
3: Ja, men jag har ju blivit bombhotad av nazister. De hade ju tänkt att spränga mig i bitar i kontrigården.
0: Vad skulle du göra om du stod öga mot öga med en nazist? Som dessutom var lite småirriterande.
3: Ja, vad ska man göra? Då är det bara slåss.
0: Vad då? Är det någon som har gett sig på dig?
3: Ja, jag blev nedsparkad av 3 skinnhuvuden på centralen.
0: Vad då? 3 stycken? Du sitter ju i rullstol.
3: Ja, men jag är ju antirasist.
0: Vad sa de när de kom fram och sparkade ner dig?
3: Nu ska du få din jävel. Det är väl de orden som är kvar i huvudet, tror jag. Och så märker jag att jag väls ur stolen så att jag hamnar på golvet. Och sen så känner jag kängan i magen. Och sen några sparkar och sen så springer de därifrån.
2: Oh yeah. Åter till 2026.
1: Ja, men det är bara en av många historier. Det är inte bara en gång. Jag har ju blivit omringad av 30 skinnskallar också. På Stortorget i Gamla stan. Men då var det en skinnskalle som lurade bort de andra och räddade livet på mig istället.
0: Det här är så på något sätt som en bild av...
1: kampen. Att livet har förut fram rätt hårt med mig. Så det är flera gånger som jag har tänkt att nu är jag upp. Nu, jag kommer dö på kuppen nu liksom. Jag kommer inte klara det här. Jag är inte lika stark och jag är inte lika tuff och hård och hårdnackad som jag var då när jag var runt 30. Absolut inte. Jag är inte heller någon som orkar kanske ut och demonstrera. Jag är inte heller den som orkar tjafsa med myndigheter, utan jag blir mer och mer tyst. Om du fattar vad jag menar.
0: När var det senast du kände att när du orkat göra det här längre?
1: Ja, 3 veckor sedan. Helt ärligt.
0: Men vad var det som hände då?
1: Ja, det var ju fingersåret. Det var ju... jag trodde att det skulle gå och rädda fingret liksom. Det är ändå mitt fuck off-finger. Långfingret. Som har tagits på den handen jag alltid använder. Så att jag kan inte göra fuck-off längre. Det saknas finger.
0: Du får väl försöka göra en liten skylt med ett fuck-off-finger.
1: Ja, alltså jag får ju lov att leva med det.
0: Vadå?
1: Nu får du mig att le igen liksom, för att vi skrattar åt det. Och det är ju det. Det är ju där som är motvikten liksom. Det gäller att kunna skratta åt det. Det gäller att kunna le åt det. Och sen är ju det att jag kan ju inte låta bli och tycka att livet är kul. Alltså, livet är ju häftigt. Men jag är inte 20 längre.
0: Nej, det är inte jag heller.
1: Nej.
0: 25 år sedan vi sågs första gången. Det är en bra tugga av ett liv.
1: Det är en bra tugga av ett liv.
0: Och jag hade ju ingen aning när vi sågs första gången att vi skulle fortsätta att ses. Och...
1: ja, det är ju ingen dramafilm. Det är ju ens eget liv. Och så har du gjort några stickprov på det livet. 6 gånger nu då. Det är ju skithäftigt. Jag är fortfarande den killen som jag var då för 25 år sedan. Till och från. Fast jag är lite skörare.
0: Jag träffade en gammal bondtös ute i Tolsjö äldreboende. Ligger utanför Lidköping. Och hon sa att jag bär alla mina åldrar i mig samtidigt.
1: Ja, men det är helt korrekt. Det är det man gör. Det är, alltså, jag är fortfarande 18, 7, 25, 38, 40, 50, 52, 56. Alltså, det är klart.
0: Jag är väldigt mycket 17.
1: Ja, jag är väldigt mycket 19. Så jag förstår, precis.
0: Aj, aj, fick jag kramp i mitt ben.
1: Behöver tanten dina?
0: Det här med ordet tant, det är inte min grej.
1: Nej, det fattar jag väl. Det var rent skämt. Så.
0: Nej, men alltså när man kommer upp i en viss ålder och förväntar sig folk att man ska kalla sig själv för tant.
1: Ja, alltså jag kallar mig själv för gubbe. Jag är 57.
0: Du kallar dig gubbe?
1: Ja, för jag är en gubbe numera. Jag är farfar och så.
0: När känner du dig fri?
1: När ingenting. Hur ska jag formulera det här nu så berätt? När kroppen inte är ont. När assistenter inte hindrar mig. När människor i samhället inte hindrar mig. När samhället, alltså trottoarer och trappor och trasiga hissar inte hindrar mig. När jag kan rulla på stan. Ja, men jag älskar att ta långa promenader fortfarande. Jag kan liksom åka härifrån till, låt oss säga, Hötorget. Och sen rullar jag hem. För att jag på vägen hem får en frihet. Som vem som helst.
2: Alla mina program hittar du i appen Sveriges Radio.
1: Och barnen är ju gjorda här. Jag vet precis vad de är gjorda. 3 meter åt det hållet.
0: Det känns som det är för mycket information här nu.
1: Ja.
0: Du kanske inte behöver tala om exakta detaljer kanske.
1: Nej, jag var med. Jag hade hållit på i 8 timmar.
0: Vadå 8 timmar?
1: Vi hade 68 timmar.
2: Och har du några tankar om programmet så mejla gärna till mig på mia.blomgren@sverigesradio.se. Om 2 veckor vid samma tid hör du det andra avsnittet i Mia Blomgrens frihetsserie. Nästa timme, och då ska vi få höra hur det går till att restaurera gamla gjutjärnspannor i Meny i P1. Nu är klockan 11. Det är dags för nyheter.
4: Regeringen kommer idag att fatta beslut om en rad vindkraftsparker. Man säger ja till 2 nya vindkraftsparker till havs i södra Bottenhavet och i norra Skagerrak. Dessutom får en vindkraftspark utanför Piteå klartecken. Samtidigt säger regeringen nej till 11 andra ansökningar om vindkraftsparker eftersom de bedöms påverka den svenska försvarsförmågan. En misstänkt person har anhållits efter skottlossningen mot ett flerfamiljshus i Norrköping igår kväll. Det uppgav polisen nu under morgonen. Larmet kom in strax efter klockan 10 på kvällen och på plats kunde polis konstatera att någon skjutit mot en fönsterruta. Ingen person skadades, men polisen utreder händelsen som försök till mord. I Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
5: Som cutie och som I'm cute.
6: Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager är någonting annat danska språknämnden.
7: Unge vuxna som är vuxna
6: smittar av sig, men nu via kampanjen kan vi på dans snabba engelska utbredningen nu faktiskt hitta danska ord som kan användas helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
7: Så hvis folk beslutar sig för, nej nu vill vi alltså ha några danska alternativ, så kan vi.
6: David Rasmusson, Odense.
4: Och ett längre reportage hör du i Studio 1 i eftermiddag. Antalet anmälda stölder och bedrägeribrott minskar, visar Brottsförebyggande rådets nya halvårsstatistik.

0: statistik. Första halvåret i år i jämförelse med samma period förra året var det ungefär 20 000 färre anmälningar om stölder. Och antalet anmälda bedrägeribrott har minskat med cirka 12 600 anmälningar, varav den största minskningen, ja, det var kortsbedrägerier. I studion Leif Näslund.
1: P1, Sveriges Radio.
2: I Meny om en liten stund möter vi kocken som också ägnar allt mer tid åt att restaurera gamla gjutjärnspannor. Och vem hör vi klockan ett?
3: Sommar i P1.
4: Gud ser och hör allt. Bryter du mot hans regler, väntar en evighet i helvetet. Det budskapet präglade min uppväxt. Men jag misstänkte tidigt att det inte finns någon gud. Bara maktgalna män. Jag heter Ella Fali och är författare. Mitt sommar handlar om vad som händer när man slutar lida.
3: Idag klockan 13 eller när du vill i Sveriges Radio-appen och på sverigesradio.se.
5: Det här är Meny, jag heter Thomas Tengby. Vi fick ett mejl från Albin Lindgren. Så här skriver han. Det finns en skatt av svenskt gammalt gjutjärn där ute som jag upplever att folk inte är medvetna om. Det skulle vara intressant att höra lite om kanske historia, men också om lite myter som finns. Att det är svårskött, du får inte ha diskmedel i dem, syrliga ingredienser förstör beläggningen och så vidare. Jag får lite ont i magen var gång jag möter någon på väg hem med en ny non-stickpanna som kommer att vara sönder inom ett år och då ge ifrån sig farliga cancerogena ämnen till stackaren som inte vet om det. Tipsar också om kontot Uppsala gjutjärn på Instagram. Det är en kille som restaurerar gjutjärnspannor. Ja, så skrev alltså Albin i ett mejl. Vår mejladress är förresten meny@sr.se om du vill höra av dig. Och nu blir det ett sånt program som Albin önskade, med mannen bakom Instakontot som han nämnde. Ett program om gjutjärnspannor och grytor, till exempel om hur man ska sköta dem, som att det är helt okej att diska dem med diskmedel.

0: Det är så mycket mer än bara en stekpanna. Det är en personlig historia, det är en nationell historia. Gjutjärn är i vårat blod här i Sverige på så många sätt.
1: Ja, kan du beskriva vad du har här på lagerhyllan?
0: Ja, det är en rejält stor samling med restaurerade gjutjärnsföremål. Husgeråd av gjutjärn från de senaste 150 åren ungefär. Så det är stekpannor, grytor, plättlagg, pannkakslagg.
2: Jag är i Uppsala i Joel Bergqvists lilla verkstad. Lagerhyllorna längs väggarna är fyllda med gjutjärnsgrejer som han renoverat.
1: Och sen är det ju jättefina såna här stora grytor, wow.
0: Ja, då har jag ju allt från 3 liter till 10-12 liter.
1: Bauta stor.
0: Ja, kanske 10-12 liters gryta från tyska Carl Gottbill. Sen här är från sent 1800-tal.
1: Ja, och ganska tunt gods.
0: Ja, så att den går att hantera.
1: Ja, precis.
0: Numera gjuter ju ingen 12-13 liters grytor i gjutjärn. Det är ju helt ohanterligt, men de...
1: Det finns ju inget skåp som går in.
0: Nej, precis. De passar inte i moderna...
1: Hemkök, nej.
0: Min personliga favorit, plättlagg för 18 plättar från tidigt 1900-tal.
1: Jättefin.
0: Ja, de är fantastiska.
1: Och alltså, allting ser ju sprillans nytt ut.
0: Hur gammalt den är så går gjutjärn att få återställa till fantastiskt skick.
1: Hur gamla är de här som ligger här?
0: Den här är nog från första årtiondena av 1900-talet. Så den här är över 100 år gammal. Ah. Eller runt 100 år gammal. Pannkakslagg från Husqvarna från kanske 50-60-tal.
1: Ja. De ser ut som de är inte använda. De är alldeles nya. Ah. De är insmorda.
0: Ja, de är inbrända och helt redo att användas. Så jag har gjort rent alltihop med elektrolys. Så att allt smuts, all rost, allting bara lossnar. Allt som inte är järn lossnar.
1: Vi är nu i din lilla verkstad och där du har grejerna står på lagerhyllor och så här. Och du gör allting här alltså?
0: Jag gör allting här.
1: Det är jättelitet, vad kan det vara?
0: Ja, det är 8 kvadrat. Ja. Det är väl 200-250 färdiga objekt och kanske 100 rostiga saker som står i väntan på att fixas klart. Och så har jag 2 tankar, elektrolystankar med strömförsörjning i.
1: Det står här på golvet. Mm. Det är någon slags plastbaljer. Jag vet inte vad det kan, många liter är de?
0: Ingen aning.
1: Nej, vad kan det vara? Måste tänka.
0: 1 meter gånger 60 centimeter.
1: Ja, typ.
2: Gammalt blir som nytt med hjälp av elektrolys. Elektrolys betyder att starta och driva kemiska reaktioner med elektricitet. Man behöver 2 grejer som leder ström, 2 elektroder. Och man behöver en jonlösning, en elektrolyt. Och så behöver man en strömkälla med likström, typ en laddare till ett bilbatteri, med svag ström.
0: Det man gör är att man drar el genom en offerplåt. Den hänger ner här och så har jag på sidorna här och här. Jag drar el genom den och el genom stekpannorna.
1: Ja. Är det vatten bara eller?
0: Det är vatten med en elektrolyt. Jag använder natriumkarbonat. Så att det är inga starka kemikalier, inget frätande eller sådär. Reaktionen sker på offerplåten så att den metallen kommer rosta sönder. Och allting som man inte vill ha på stekpannorna, det
1: dras dit liksom.
0: Ja, men lite så.
1: Där är en gammal stekpanna.
0: Där är nog någonstans runt sekelskiftet.
1: Och där ser man liksom att det släpper ett skinn nästan.
0: Ja, så det här är årtionden av inbränd smuts och matrester. Det är bara att skrapa bort så lossnar alltihop. Och när det har lossnat, då borstar jag rent dem riktigt rejält med stålborsten.
1: Och det ser ut som det är alldeles nytt järn där liksom.
0: Ingenting av järnet påverkas av det här. Om man använder mekaniska metoder som blästring eller slipa med maskin och sånt där, då gör man inverkan på järnet. Jag använder elektrolys just för att bevara ytan på järnet precis som den var när den göts. Det tar allt från 3 timmar till ett dygn innan den går att bearbeta enkelt. Det beror lite grann på pannan. Det här är nog arvegods som någon har fått från sina föräldrar. Så får de tillbaka dem i nyskick.
1: Här borta har jag en
0: stekpanna i rejält behov av rengöring. Så här kan de se ut när jag börjar ta hand om dem.
1: Det är ju så här de ser ut när man då, om man kommer in i ett gammalt ett torp som ska bli sommarstuga, så hittar man någonstans i bråten.
0: Jajamän.
1: Då tänker man, är det där är bara slänga.
0: Ja, och det slänger ju folk. Och så ska vi inte hålla på. Det här är en fantastisk stekpanna från tidigt 1900-tal. Och den har alltså ett halv centimeter tjockt, klibbigt, knottrigt,
1: äckligt.
0: Ja, det här är en riktigt äcklig panna. Det här är en av de äckligaste jag har hanterat faktiskt. Just att den är klibbig.
1: Ja.
0: Efter ett dygn i elektrolystanken, då har allt här lossnat. Och när det har gjort det, då smörjer jag in den med rapsolja. Och så bränner jag in ett lager polymeriserad rapsolja på den här. Sen repeterar jag det några gånger tills den är blank och fin. Och sen är det bara tuta och köra.
1: Ja. Alltså, du bränner in ett lager
0: polymeriserad rapsolja. Så här är det. När man smörjer in gjutjärn med olja och bränner dem i ugnen, då bildas en polymer.
1: Ja, det är en längre kedja av fett. Ja.
0: Fettet förändras så att det slutar vara fett. Och förenklat kan man nästan kalla det för en plast.
1: För plast är ju en polymer.
0: Plast är ju en polymer, så att man skulle kunna kalla det en plast, även fast det inte riktigt är korrekt.
1: Det blir som en släppalätthinna fast gjord av rapsolja.
0: Ja. Den här ytan är i första hand inte en nonstick yta. Det går tekniskt sett bra att steka på naket järn. Men om man inte har bränt in stekpannorna med den här ytan, då rostar de. Sen förbättrar den ju stekegenskaperna lite grann, men jag brukar säga att den är primärt till för att järnet inte ska rosta.

0: Jag älskar att ta hand om de här från sent 1800-tal. Det är fantastiskt att kunna fixa upp någonting som är 150 år gammalt. Som blir bättre än det som produceras idag.
1: Är det så?
0: Ja, ja. De här gamla pannorna, de är mycket, mycket slätare i ytan.
1: Vad kommer det sig?
0: De göts lite annorlunda. Och sen slipades de när de togs ur gjutformen. Medan idag så gör man ingen sista slipning av stekytan. Så om man köper en nyproducerad gjutjärnspanna idag så är de nästan knottriga. Så jag tycker att 80-talet och bakåt, 1980-talet tillbaka till 1880-tal, där hittar man de bästa pannorna.
2: Joel Bergqvist är kock, men det här gjutjärnsrenoverandet tar mer och mer tid.
0: Det hela började med att jag plockade upp enstaka pannor på loppmarknader. Jag är kock i grunden. Eller i grunden har jag ett brinnande intresse för mat. Och sen blev jag kock och har alltid lagat mat med gjutjärn, alltid älskat gjutjärn. Först växte jag upp med gjutjärn och sen fick jag med mig mina första pannor när jag flyttade hemifrån. Sen plockade jag på mig lite pannor så över åren. Men sen för några år sedan så började jag köpa på mig enstaka pannor på loppis som jag inte skulle ha till mig själv. Och fixade upp till vänner och bekanta och sådär. Och sen fick jag någon nästan existentiell ångest när jag insåg hur många hundratals pannor som måste gå förlorade. Och då försökte jag ta tag i och lista ut hur kan jag rädda så många pannor som möjligt. Så att nu har det vuxit från att jag plockar upp enstaka på loppisar till att jag samarbetar med aktörer som tar hand om dödsbon. Jag får ett meddelande då och då att nu har vi pannor till dig. Och så åker jag och hämtar upp en stor last och jobbar igenom dem.
1: Men åker du fortfarande ut på loppisar och letar själv så?
0: Ja, det är ju tvångsbeteende nästan. Det kan jag inte sluta med. Det kan ju finnas en fantastisk stekpanna. Så att hela sommaren nu, det blir bakluckeloppisar och...
1: Vad är en fantastisk stekpanna liksom? Vad är det du går igång på?
0: Alltså... Jag går igång på Skeppshult från 70-80-tal. Och sen allting från 1870 till 1900 är fantastiskt.
1: Det här var ju en liten rackare, jättefin.
0: Jo, den här serien kom i 1,80, 2,20, 2,40 och 2,80. 18 cm, 22 cm, 24 cm och 28 cm. Mm. Eller ja, den kommer faktiskt i 37 cm också. Det här är alltså en Husqvarna nummer 9. Ännu längre tillbaka, då var pannorna 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sen har jag aldrig sett en 7 eller 8. Jag har bara sett en 9. Det här nummersystemet det användes av flera gjuterier. Så att en nummer 3 från Skoglund Olsson i Gävle, det är lika stort som en 3 från Norra Hammar. Eller...
1: Ja, de konkurrerar på samma marknad. Liksom.
0: Ja, precis. Ja. Men det var ju för att vedspisarna hade ju... viss diameter. Och precis. Man behövde ju kunna veta att köper du en trea då passar den till den här spisen. Så där. Ja. Jag tror inte det finns någonstans där det går att få tag i så mycket så gammalt järn. Vi var ju i flera hundra år världens största järnproducent. Någonstans där 1600-1800-tal. Och även in på 1900-talet var stålet. Det var ju vad som byggde Sverige.

0: Efter industrialiseringen på mitten av 1800-talet så poppade det upp jättemånga gjuterier i Sverige. Så att runt sekelskiftet så finns det fler än vad jag kan räkna upp.
1: Mm.
0: Först var det ju de små bruken.
1: Järnbruken.
0: Men efter industrialiseringen så blev det ju mera större industrier. Och då har vi de klassiska gjuterierna satt igång. Ja, Husqvarna satt igång på 1600-talet. Men Husqvarna, Norrahammar, Kockums, Kallinge, Ronneby. Sen under mitten av 1900-talet så lades de flesta ner. Och de som inte lades ner lade i alla fall ner produktionen av husgeråd. Så från, jag tror att det är ungefär 70-talet och framåt, så har vi bara haft Skeppshult kvar av de gamla gjuterierna.
1: Mm.
0: Det finns en nystartad producent av gjutjärn i Sverige som heter Lursta också. Så nu har vi två producenter som jag känner till i Sverige som gjuter husgeråd av gjutjärn. Mm. Det är Skeppshult och Lursta. Och bara Skeppshult är kvar av de gamla. Och då är inte ens Skeppshult så gammalt, det är från tidigt 1900-tal. Medan som sagt Husqvarna, där är vi tillbaka på 1600-talet. Mm.

0: Gjutjärnspannorna är, det är mer än bara ett redskap. Det är någonting som bara är så här rotat i oss. Det är mer än bara ett husgeråd. Det är någonting som kopplar oss till vår personliga historia.
1: För att de ofta går i arv?
0: Ja, de håller så länge. Och modellerna har inte ändrats jättemycket. En gjutjärnspanna idag ser väldigt lik ut de som våra farföräldrar växte upp med. Så att det finns en kontinuitet över tid som rotar oss på ett sätt med gjutjärn som man får inte det med något annat husgeråd riktigt. Det har sett likadant ut och fungerat likadant i flera hundra år. Och det är någonting med det som gör att man får en annan relation till det.
1: Men vad är egentligen skillnaden på en gjutjärnspanna och en stekpanna av till exempel aluminium?
0: Järn har ju en väldigt hög värmekapacitet. Det kan lagra väldigt mycket värme. Det är dels en egenskap i järnet och dels en egenskap i att pannorna är oftast ganska tjocka. Det är ju en egenskap man även hittar i en tjock, rostfri panna. Men just att den lagrar väldigt mycket värme, att den håller värmen, även om du lägger ner någonting kallt, så kommer inte pannan kylas ner nämnvärt. Så att det har mer än bara sentimentala aspekter. Man lagar väldigt bra mat i det.
1: Jag tänker på just, du hade ju plättläggar här, och plättar och pannkakor.
0: Ja.
1: Är ju, alltså det är så tydligt att det blir mycket, mycket lättare att steka pannkakor i en gjutjärnspannkakspanna än i en, ja, de flesta är ju aluminium, ja. Sån här nonstick då. Och där, man får vänta på ytan då.
0: Ja. Nej, även första pannkakan blir bra i ett gjutjärnslagg. Och när du är klar med en pannkaka så är pannan ännu perfekt värme.
1: Du kan bara ta ut den, lägga i nästa.
0: Det är bara fortsätta.
1: Det är en sån enorm skillnad, så det är mycket, mycket lättare.
0: Ja, det är det verkligen.
1: Men trots fördelarna så är det sällan man ser gjutjärn i ett restaurangkök.
0: Nej, och det är helt rimligt. Jag skulle nog själv inte vilja använda det i särskilt många situationer i ett professionellt kök. Du måste kunna diska och hantera sakerna på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. De väger mycket, man vill kunna lyfta dem, man vill kunna slänga runt dem på ett lite annat sätt i ett professionellt kök. Sen vill man inte låta en gjutjärnspanna stå på värmen riktigt så länge som behövs för att det ska funka i ett professionellt kök. För där vill du kunna hetta upp pannan fort, vilket inte alltid är önskvärt med en gjutjärnspanna. Och att låta den stå på värmen över en hel service, det är heller inte så nyttigt för den. Så att det är mycket att ta hänsyn till kring gjutjärn som gör att det inte riktigt funkar i professionella sammanhang.
1: Så som mat lagas i ett restaurangkök, ja. Så passar det inte?
0: Nej.
1: Men vad har man istället då?
0: Rostfritt. Många har ju nonstick som byts ut ganska ofta. Men rostfritt är ju det bästa alternativet till gjutjärn om man ska ha det i professionellt sammanhang. Mm.
1: Jag tycker också de här som inte är helt rostfria då, men som är stål, alltså kolstål brukar det kallas ibland. Alltså, det är väldigt trevligt att jobba med. Här kommer det upp någonting ur badet.
0: Kolstål tar jag hand om också.
1: Titta där, det är en sån.
0: Det här är en Debuyer kolstålspanna. Ja. Man hanterar dem ju ungefär som gjutjärn. Man bränner ju in dem på samma sätt med olja och den beläggningen hanterar man på samma sätt. De är oftast tunnare. Så att i ett professionellt kök så är de ju helt klart ett bättre alternativ just för att de går att lyfta och hantera på ett annat sätt.
1: De är tunnare så då har de inte lika mycket värme. Men å andra sidan så jobbar man med lite högre värme och lite snabbare.
0: Ja, precis.

0: till det praktiska handhavandet. Hur ska man sköta gjutjärnet och när passar det bäst att använda det?
1: Jag tycker personligen att gjutjärn funkar till allt. I en hemmiljö så kan du laga allting i gjutjärn. Vissa tycker att ägg fastnar, men om man är noga med temperaturkontroll så fastnar ingenting i gjutjärn.
2: Vad betyder det?
1: Det betyder att man väljer rätt temperatur för rätt matvara och att man hettar upp pannan så att den är genomvarm innan man börjar steka. Ett misstag många gör med sina pannor är att de antingen lägger i maten innan pannan är helt varm eller att de hettar upp den på för hög värme och sen ställer ner den. Då har delar av järnet blivit alldeles för varmt medan delar av järnet inte är upphettade ännu.
2: Så ska du ha medeltemperatur eller lägre än medeltemperatur, då ska du sätta på det från början?
1: Liksom. Ja, jag rekommenderar att man ställer in spisen på den temperatur man ska steka på. Och jag rekommenderar att man aldrig går över 75% av kapaciteten på en hemspis. Så att man landar på 4-5 av 6 eller 7 av 9 på en vanlig helg i ett hem. Då har man en bra temperatur för en köttbit till exempel. Och att man låter pannan bli helt varm innan man lägger i det man ska steka.
2: Och hur lång tid tar det då?
1: Ja, det beror ju nog lite grann på spis. Så att det, hur långt är ett snöre? Det är en fråga som inte har något svar. Det krävs alltid erfarenhet med sin spis. Men jag skulle säga att över 5 minuter för att pannan ska vara riktigt

0: Du nämnde ägg där. Alltså, vad är det man gör fel då?
1: Klassiskt fel är att lägga i ägg i kallpanna. Eller både kallpanna och alldeles varm panna. Då har du ett riktigt jobb att diska efteråt. Då bränner det fast. Så att medeltemperatur och helt genomvarm panna innan man steker ägg, det är jätteviktigt i gjutjärn.
0: Några andra sådana temperaturknep, eller finns det andra problemvaror? Liksom?
1: Ja, om man hettar upp en gjutjärnspanna alldeles för fort, då riskerar man att spräcka den.
0: Aha.
1: Så att antikt gjutjärn och induktionsspisar, om induktionsspisen har en boost-funktion, så här snabbvärmning.
0: P-power brukar
1: det vara. Precis, det ska man inte använda. För den snabba upphettningen kan mycket väl göra att en antik eller vintage-panna spricker. Och om man hettar upp gjutjärn alldeles för högt, alldeles för länge, då förkolnas beläggningen av olja.
0: Ah.
1: Så att många pannor som jag kommer i kontakt med, där beläggningen har flagnat loss och sådär, de har troligen hettats upp alldeles för varmt. Och visst, järnet i sig tål värmen, men det är aldrig önskvärt att gå så högt.
0: Och rent allmänt kan man väl säga det om matlagning, alltså det är sällan man behöver den extrema värmen.
1: Nej, speciellt när man steker behöver du aldrig gå upp över ungefär 75% av en hemmaspis. Det är inte temperaturen man vill använda till det mesta. Maillard-reaktionen behöver ju lite tid också. Den perfekta stekytan, då vill du vill inte att det ska ske för fort. Då förkolnar saker.
0: Ja, så att akta er för det riktigt heta och låt den värmas upp. Det är två grejer att tänka på med gjutjärn. Är det något annat vi borde tänka på?
2: Hallå, nu kommer det. Lyssna nu.
1: Börja diska era stekpannor med diskmedel. Nu men är det många som
0: inte
1: reagerar.
0: Det har ju alla sagt att man inte ska.
1: Ja, det har alla sagt. Och det hör jag flera gånger i veckan. Men diska era stekpannor med diskmedel. Att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Eller idén, tron att man inte ska diska dem med diskmedel grundas i två saker. Förr i tiden så tillverkades diskmedel med lut, hydroxid. Och det fräter faktiskt bort beläggningen på gjutjärn.
0: Och när du säger beläggningen, då är det den här lilla fett som
1: ja,
0: vill ha?
1: Ja, det här polymeriserade fettet. Mm. Så ja, det är ju generationer sedan som diskmedel faktiskt fräter bort den beläggningen. Och det behöver vi inte oroa oss för längre. Sen en annan idé är att många tror att man ska lämna fett i pannan efter matlagning. Och att den liksom ska vara infettad. Men så länge man har den här

0: magnar invändigt, då har du troligen lämnat för mycket fett. Så jag rekommenderar att man alltid diskar bort allt gammalt fett. Och om pannan efter det ser torr, matt och tråkig ut, då tar man några droppar nytt fett. Rapsolja, majsolja eller solrosolja till exempel. Och så smörjer man pannan och så torkar man bort allt överflödigt fett så att man får en nästan mikroskopisk yta av fett. Mm. Så att bort med allt det här gamla.
1: Men man behöver inte gå igenom att bränna in den i ugnen och så, eller?
0: Nej, det behöver man inte nödvändigtvis göra. Har man en problempanna, har man orsakat problem på något sätt, har man överhettat den eller har man frätt bort beläggningen på något sätt, då kan man vilja bränna in den någon gång. Men det är ingenting som man behöver göra varje användning. Nej, så att det ska ur en smörj med pyttelite olja. Om man låter pannorna stå långt mellan tillagning, då härsknar det fettet man lämnat. Om det börjar härskna och sen man hettar upp den, då stelnar det till en väldigt instabil, väldigt flagnande yta.
2: Så, diska gärna med diskmedel och smörj in med lite fett om det behövs. Men sen ska du torka bort det som om du ångrade.

0: Men det här som man säger om syra och gjutjärn då?
1: Mm. Syra kan faktiskt fräta bort den här beläggningen av polymeriserat fett. Men det krävs ganska mycket syra och det krävs att beläggningen inte är så tjock till att börja med. Så att om man har tagit väl hand om sin gjutjärnsgryta, om man har smörjt in den och bränt in den noga om den har behövt det, då klarar den helt klart av att koka en tomatsås. Kokar du tomatsås varje dag i flera veckor, då kommer du få problem. Men i vanlig användning så klarar gjutjärn tomatsåser. Om man kokar något väldigt syrligt i en gjutjärnsgryta, då kan man vilja smörja in den efteråt. Men det är ingenting som förstör järnet i sig.
0: Man vet ju att järnet är ju bra att man får i sig, men en del har ju upplevt att det missfärgar maträtten.
1: Ja, järn reagerar bland annat med vitlök. Så att om du har en ganska tunn beläggning på din gjutjärnspanna och steker vitlök i den, så kommer vitlöken bli blå.
0: Mm. Så att, ja, vilket ju å andra sidan är ganska fräckt.
1: Det är ganska fräckt. Det beror lite grann på vad man lagar, om man vill ha det blått eller inte. Och om man inte känner till det, då blir man lite stressad. Men det är om beläggningen är tunn eller skadad så att maten kommer i kontakt med järnet, då kan det bli missfärgat. Kan även skapa lite dåliga smaker med vissa saker, men det är väldigt få grejer som reagerar så. Mm.
0: Finns det något man kan göra själv för att få en gjutjärnspanna i bättre skick utan att gå all in på hela elektrolysgrejen?
1: Börja med att skrapa bort lös beläggning om den flagnar eller så. Sen kan man bara diska den noga. Om den är rostig kan man vilja borsta med stålborste. Om den är riktigt rostig då kanske man vill dunka ner den lite ättika i några minuter. Diska, borsta bort smuts, skrapa bort gammal lös beläggning.
0: Och de är ganska tåliga så att man kan...
1: Ja, liksom... järnet, du kommer aldrig kunna skada järnet med någonting du gör hemma. Bara du inte ger på med vinkelslip eller slipmaskin sådär. Så att, nej, använd en stålborste eller en spackelskrap eller något och få bort den här gamla flagnande beläggningen. Sen tar du några droppar olja, smörjer, torkar bort all överflödig olja. Torka som om du hade gjort ett misstag att du oljade in den. Allt överflödigt ska bort. Sen slänger du in den i ugnen på 250 grader i 30-40 minuter. Och sen är det bara att tuta och köra. Och många har pannor som de troligen inte riktigt vill använda, men som inte är tillräckligt dåliga för att de ska lämna in dem till någon som mig eller sådär. Men det är bara att... Det är enkelt fixat hemma. Ta tillvara på de som står i skåpet. Ta tillvara på det arvgodset som ni har fått från farföräldrarna.
0: Nackdelen med det här programmet är att nu kommer ju priset öka för de här ute på loppisen.
1: Ja, men fördelen är att fler använder.
0: Ja, det är rätt.
1: Så att, det är en nackdel som jag gärna tar emot.
0: Om man då inte har någon gammal ärvd gjutjärnspanna eller har hittat någon på loppis utan måste köpa en ny, vad ska man tänka på då?
1: Gjutjärn som gjutjärn gäller lite grann. Du kan köpa en billig gjutjärnspanna

0: på IKEA utan att förlora särskilt mycket i funktion. Och den kommer hålla årtionden, troligen kunna lämnas ner till barn och barnbarn. Så att visst, i vissa fall kanske inköpspriset är lite högre än en billig tunn aluminiumpanna. Men det har man igen för att man aldrig behöver byta ut pannan. En nonstick har ju en livslängd på ja, men 1 till 7 år, lite beroende på tillverkare och hur man använder dem. Medan en gjutjärnspanna, ja, 150, 200, 300 år. Vem vet, jag har restaurerat pannor som är över 150 år gamla.
1: Joel Bergqvist som renoverar gjutjärnsgrejer i Uppsala. Meny produceras av Thomas Tengby Produktion för Sveriges Radio.
2: Det här var en repris från maj förra året. Vi ska strax höra femte delen av sommarföljetongen Dörren av Magda Szabo. Och efter tolvslaget hela denna vecka hör vi Reine Brynolfsson.
3: Det skimmer i molnen, glitter i sjön. Det är ljus över stränder och näs. Och omkring står den härliga skogen grön, bakom ängarnas gungande gräs.
4: Reine Brynolfsson läser sommardikter i dagens dikt. Några älskade klassiker, några mindre kända pärlor. Lyssna i P1 efter tolvslaget, eller när du vill i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.
2: Och nu alltså sommarföljetongen här i P1. Vi kommer att få höra Julia Duvenius läsa femte delen av Dörren av Magda Szabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Följetongens producent Sami Numelin ger oss först en resumé.
5: Emerencia sparar till en krypta åt sig själv och släkten. Den ska bli något som aldrig tidigare skådats. Författarinnan, som tagit till sig Emerencias livsberättelse, blir sårad av att Emerencia ändå fortsätter med sin distanserade stil. Hon frågar inte ens hur det står till med författarinnans man som fortfarande ligger på sjukhus. Och nu börjar författarinnan tvivla på Emerencias berättelse och undrar om det inte finns lite sanning i alla rykten som florerar kring henne. Det är något med familjen Grossmans porslin som hon ibland kommer med mat i. Är det stöldgods? Och vad finns egentligen i Emerencias hem? Hemmet som ingen någonsin fått komma in i. Författarinnans man tillfrisknar och på julafton hittar han och författarinnan en övergiven hundvalp i kylan. De tar hem hunden och får liv i den. Och efter en tids konvalescens tillfrisknar hunden och de bestämmer sig för att behålla honom. Julia Duvenius läser den femte delen av Dörren av Magda Szabo.
6: Min man tolererade hunden, och när den gjorde något ovanligt klokt eller lustigt kunde han till och med kela med den. Jag älskade den, och Emerencia dyrkade den. Men terrinen och vintoddypokalen figurerade fortfarande tydligt i mitt minne, liksom de associationer som de väckt. Man måste högakta en djurvän som utan en suck eller en handrörelse sett de plomberade godsvagnarna som de där illvilliga påstod rymde inlåsta människor försvinna i fjärran. Alltså iakttog jag Emerencias djursvärmeri med viss ironi. Hon hade själv berättat hur djur som gäss, ankor och höns brukade dras till henne. Det kunde inte vara lätt att skära halsen av sina vänner för att man ville laga mat av dem. När de på ett par dagar blivit så tama att de plockade frön ur munnen på en. Eller förtroligt kom flygande och satte sig bredvid den på fästmanssoffan. Så länge jag kände att det bara var Emerentia som var lidelsefullt fäst vid hunden, roade det mig. Men när jag märkte att de faktiskt uppfattade henne som sin riktiga matte, blev jag arg. Hunden mätte oss med helt olika måttstockar och förhöll sig till oss på tre olika sätt. Mot mig var den kamratlig, mot min man stillsam och närmast korrekt. Men när den gamla kvinnan närmade sig, flög den gråtande av glädje fram till dörrspringan för att hälsa på henne. Emerentia förklarade många saker för hunden. Hon gjorde det med hög röst och artikulerade som om hon talade till ett litet barn som höll på att lära sig prata. Hon gjorde inga försök att dölja vad hon lärde den, utan upprepade sitt budskap om och om igen, som en dikt, utan att bry sig ett dugg om vad vi tyckte. Med matte kan du göra vad du vill. Du kan hoppa upp på henne, slicka henne i ansiktet och på händerna och sova bredvid henne i kanapén. Matte tolererar det, för hon älskar dig. Husse är tyst som vatten, och man kan aldrig veta vad som finns under vattenytan. Så rör aldrig upp vattnet, hunden min. Reta inte husse, för du är här för att tjäna. Men du är på ett bra ställe, så bra som något ställe kan vara för en hund i en lägenhet. Beträffande sig själv gav Emerentia inga instruktioner. Hunden förstod hennes befallningar också utan ord. Hon hade gett henne ett eget namn, Viola. Att Viola var en hanhund bekom henne inte det minsta. Ibland föreläste hon inte för djuret utan dressera honom istället. Sitt, Viola. Det blir inget socker förrän du sätter dig. Sitt, sitt. När jag första gången märkte vad hon gav honom i belöning påminde jag om att doktorn hade förbjudit oss att ge hunden socker. Doktorn är en idiot, svarade Emerentia och pressade med milt våld handen mot djurets skulderblad. Sitt, Viola, sitt. Sitter han får han något gott, något sött. Socker ska djuret få, socker. Sitt, Viola, sitt. Och Viola satte sig. Först för sockrets skull, sedan utan belöning. Reflexmässigt, när helst han hörde dressyrkommandot. Ibland bad Emerentia om att få låna honom. Hon skulle vara borta hela dagen, så hunden kunde gott få vakta hennes hem medan hon skottade snö. Min man gick med på det. Då skulle han ju inte hoppa omkring och skälla. Men jag frågade om Emerentia inte var rädd för att Viola skulle göra hennes katt illa. Jag hade nämligen hört att hon hade en sån. Men det var hon inte rädd för, förklarade hon. Hon skulle lära honom att man ska tycka om andra djur, inte skada dem. Viola kunde man lära vad som helst. Om hunden betedde sig illa fick han, trots att jag förbjudit det och trots att hon svärmade så för honom, förfärligt mycket stryk. Under de 14 år han levde slog jag inte Viola en enda gång. Ändå var det Emerentia han tydde sig till. Jag skulle gärna velat bevittna vad djuret hade för sig där inne på den gamla kvinnans domäner. Men tillträdesförbudet gällde alltjämt. Att han verkligen mötte en katt märkte jag på att han drog hem loppor. Så efter den dagen hade vi loppor att roa oss med också. Det första mötet hade nog knappast varit händelselöst, för Viola kom hem med ett sår på nosen och ett djupt klösmärke på ena örat. Bataljen i vilken han tydligen dragit det kortaste strået avspeglade sig också i hans humör, inpräntat i hans. Man såg honom gång på gång pressa sig och senare promenader något muntert kastade blickar efter vilka för de sprang sin väg när han inte hade något, inte förrän han en sön hunden. Han raglade och mådde ögonvitorna. Jag kunde inte ens lyfta upp honom för han ramlade bara omkull. Jag fick sätta mig på huk och undersöka honom. Viola hickade och luktade öl. Hunden är full, Emerentia, sa jag dovt. Vi har druckit lite, svarade hon lugnt. Det dör han inte av. Han var törstig, det gjorde honom gott. Ni är galen, sa jag och reste mig. Ni får inte ta hunden med er i fortsättningen. Det är slut med det. Nu när vi har räddat honom, ska ni väl inte döda honom genom att vänja honom vid alkohol? Som om en skvätt öl skulle döda honom, sa Emerentia oväntat syrligt. inte är klart, den stekta ankan som jag delade med

honom och ölet vi drack, som han tiggde och bad om. För det var han som bad om det. Vad skulle jag göra när han nu kan säga allt och praktiskt taget bad mig rakt ut om mat och dryck? Det här är ingen vanlig hund. Han kommer alltså att dö för att han äter en anständig middag med mig och inte behöver gå hungrig som hos er. Där han bara får dietmat på bestämda tider. Aldrig i ett rum och aldrig ur handen. Trots att det är det enda rätta, att få äta ur handen och inte från en tallrik. Så jag tar livet av honom. Jag som uppfostrar honom, pratar med honom, lär honom vad som är rätt och riktigt. Hon talade med dödligt allvar, som en pedagog som blivit sårad i sitt allra heligaste innersta. Är det kanske ni som lärt honom sitta, stå, springa, hämta bollar och hälsa? Ni sitter ju bara där hemma och kurar som två statyer. Ni talar inte ens med varandra. Hamrar bara på era maskiner i varsitt rum. Men behåll ni Viola, så får ni se hur det går. Efter denna replik vände Emerentia på klacken och gick ut. När det gällde viktiga saker pratade hon inte. Då gjorde hon ett uttalande. Viola själv segnade snarkande ihop på golvet. Han var så full att han inte ens märkt att han blivit lämnad. Problemen började inte direkt, utan först nästa morgon då Emerentia, som dittills varit den som serverat hunden hans frukost och rastat honom, varpå han brukade få följa med henne hem, inte kom och hämtade honom. Viola höll sig i skinnet och smutsade inte ner. Men redan kvart över sex på morgonen ylade han så förfärligt att jag var tvungen att stiga upp. Och det tog en stund innan jag begrep att det var meningslöst att vänta på Emerentia. Hon var som Jehova. Bestraffande in till sjunde led. Det verkligt pinsamma skedde utanför villan där Emerentia bodde. För hunden ville, som varje morgon, gå in i hennes lägenhet. Jag kunde aldrig begripa varför han föredrog att vara inlåst hos Emerentia framför att vara hemma med mig, där han hade mycket mer plats att ströva omkring. När han insåg att det var lönlöst att dra i kopplet blev han alldeles oregerlig. Gjorde ett kraftigt ryck och började dra iväg med mig. Han var en stark hund och jag en feg fotgängare. Gatan var täckt av snö och längs trottoaren låg snöhögar som var och en kunde utgöra en fara. Jag var rädd för att ramla och bryta någonting, men vågade inte släppa hunden. Tänk om han sprang ut framför en bil. Den morgonen lärde jag mig var de brukade ta sina promenader. Viola rusade runt med mig i Emerentias fotspår. Han släpade med mig till vart och ett av de 11 hus där de brukade städa. Halvt förblindad av snön som vräkte ner, kippade jag efter andan. Vi rusade från hus till hus i en besinningslös, Peer Gynt-artad språngmarsch, dikterad av Viola. Till sist ryckte han till så kraftigt att han faktiskt lyckades dra omkull mig. Då hade vi emellertid nått vårt mål. Han hade hittat den han sökte. Emerentia stod med ryggen mot oss och hunden hoppade upp på henne bakifrån så att han nästan välte henne också. Men hon var stark. 10 gånger starkare än jag någonsin varit som ung. Hon vände sig om och fick se mig ligga på knä i snön. Och på ett ögonblick begrep hon vad som hänt. Först gav hon hunden en ordentlig smäll med kopplet. Och när han började gnälla fortsatte hon att slå. Jag hade kravlat mig upp och vid det här laget tyckte jag redan synd om djuret. Sitt din odåga, röt Emerentia med en röst som om hon talade till en människa. Så uppför man sig inte, din skurk. Viola bara stirrade på henne. Emerentia fixerade honom med blicken som en domtör. Om du vill att din matte ska låta dig gå, måste du lova att aldrig bli full igen. För din matte har rätt. Hon har bara inte tänkt på att det aldrig är någon som firar min födelsedag. Det är bara du som vet när den är. Eftersom du är den enda jag har talat om det för. Men vi beter oss inte som huliganer när vi vaknar. Vi ber om lov. Ställ dig upp, Viola. Hunden hade hela tiden legat på mage och gråtande tagit Emerentias slag utan att röra sig. Och utan att försöka vika undan för dem. Nu reste han sig. Be om ursäkt. Jag hade ingen aning om att Viola kunde sitta vackert. Men nu la han vänster tass mot hjärtat och pekade upp mot himlen med den högra som en patriotisk staty. Säg det, Viola, beordrade Emerentia. Och Viola gav skall. En gång till. Hunden skällde igen
och såg oavvänt på sin domptör, som för att visa hur väl han utförde sitt nummer, eftersom instinkten sa honom att det var avgörande för framtiden. Lova nu att du kommer att vara en snäll pojke, hörde jag Emerentia säga. Viola sträckte tassen mot henne. Inte mig, jag vet det redan. Lova din matte. Viola vände sig åt mitt håll och erbjöd mig, likt vargen i skildringarna av den helige Franciscus, skuldmedveten och en aning undvikande sin högra framtass. Men jag tog den inte. Jag hade för ont i knät och var för arg på de båda två. När han märkte att bönen varit förgäves, provade han någonting annat. På eget bevåg gjorde han honör och la sen vänster tass mot hjärtat igen. Jag gav mig. De hade besegrat mig igen. Det visste vi alla tre. Bryr inte om honom, sa Emerentia. Han äter lunch med mig idag och sen kommer jag hem med honom ikväll. Tvätta av ert ben, det blöder. Ta hand om er. Hon gav honom bara en kort blick och rörde lite på huvudet, men Viola förstod. Två gånger skällde han klart och tydligt. Han tackade mig. Emerentia band fast kopplet i staketet och fortsatte att sopa snö. Jag hade blivit entledigad. Ensam traskade jag hemåt. Snön föll mycket tätt. Kontakter. I och med att Viola blivit en del av familjen vidgades vår bekantskapskrets. Tidigare hade vi bara umgåtts med våra vänner, men nu lärde vi känna, om än ytligt, hela grannskapet. Emerentia tog ut hunden morgon, middag och kväll. Men ibland kunde hon inte ta hand om middagspromenaden till följd av något oväntat extra knäck, och då måste vi rycka in. Oavsett om det var min man eller jag som gjorde det, gick vi alltid dit Viola ledde oss. Först brukade kopplet dra oss till Emerentias lägenhet. Vi var alltid tvungna att släppa in Viola genom porten, så att han kunde försäkra sig om att Emerentia inte gömt sig där inne. Men med nosens hjälp fann han snabbt att Emerentia inte hade lurat honom. Hon var verkligen inte hemma. Och därmed kunde vi fortsätta vår promenad. Det hände att hon faktiskt var hemma. Men pysslade med något arbete som hon inte ville att Viola skulle assistera henne i. Och vid dessa tillfällen blev vi till vår skam tvungna att vänta utanför med hunden tills Emerentia svärande visade sig och bad att få slippa störas av det gråtande och krafsande djuret. Ibland daskade hon inte bara till Viola, utan läxade också upp honom som om han hade varit en påträngande gäst. Frågade högljutt varför han måste tvinga ut henne. De hade ju redan träffats en gång på morgonen och skulle ses igen till kvällen. Andra gånger klappade hon honom istället på halsen, stack någon sötsak i hans mun och lät honom gå igenom hela sin repertoar. Först därefter körde hon ut honom på gatan igen. Om vi inte hittade henne hemma blev vi tvungna att leta efter henne utanför något av hennes hus. Och fann vi henne utspelade sig samma ceremoni som på verandan, fast under bar himmel och med den skillnaden att Emerentia då brukade låta Viola upprepa sin repertoar flera gånger. Så att vi motvilligt fann oss hamna i centrum för allmänhetens intresse. På det här sättet kom vi att bli bekanta med ett stort antal människor i området, vilka vi annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med. Om Emerentia hade sällskap, det hände naturligtvis bara när det var vackert väder, under en tid på året då man kunde sitta på bänkarna utanför hennes dörr, fick Viola på kommando själv söka upp sin matskål och vattenbytta, som den gamla kvinnan alltid gömt på något nytt ställe, medan besökarna gapande beundrade hans konster. Ibland förvånades jag över hur beredvilligt Emerentias gäster fanns i att endast beviljas tillträde till verandan framför hennes förbjudna stad. För regeln om den låsta dörren gällde också de som kunde betraktas som närmare bekanta eller vänner till Emerentia. Till och med Yoshis son, som ju trots allt var hennes blodsförvant. Det område dit vi med Emerentias tillstånd beviljades tillträde var ett rymligt, tamburliknande, rektangulärt utrymme, varifrån det ledde dörrar till matförrådet, duschskrubben och skräpkammaren. Förmodligen var inte heller den förbjudna staden fyskam. Hon hade säkerligen inrett en vackert med familjen Grossmans pinaler. Verandan var alltid ren eftersom den gamla kvinnan svabbade stengolvet två gånger om dagen.
när årstiderna tillät och om hon hade en eller ett par timmar över, brukade hon sitta vid sitt bord och utföra hushållssysslor. Bordet stod mellan två bänkar och från vårt fönster, eller genom häcken om jag gick förbi på gatan, kunde jag ofta se hennes gäster i olika åldrar och av olika klasstillhörighet serveras kaffe eller te. Emerentia hällde själv upp vätskan i de vackra porslinskopparna och hennes rörelser var smidiga och trygga, som om hon utfört dem otaliga gånger och som om det inte var vem som helst som lärt henne hur man skulle uppträda vid ett matbord. En gång, under en premiär av Shaws Mannen och hans överman, ägnade jag hela föreställningen åt att grubbla över vem den kända, unga, vackra skådespelerskan som spelade Blanche påmint mig om i T-scenen. Så småningom slog det mig. Det var Emerentia, när hon höll hov utanför sitt förbjudna territorium. En gång i tiden bodde det flera berömdheter i vårt område, och då brukade poliser spankulera på gatorna. Men så småningom flyttade politikerna, eller dog, och allt eftersom de försvann upphörde också övervakningen. När Emerentia började arbeta hos oss var det bara en enda uniform som regelbundet dök upp på vår gata. Överste löjtnanten. Länge förstod jag inte vad de båda hade för slags relation till varandra. Och varför denna officer med sitt vänliga sätt inte alls verkade störas av tillträdesförbudet. Hon kunde ju ha gömt vad som helst i sitt hem. Men senare fick jag veta att han varit där inne och att han visste hur Emerentias lägenhet såg ut. För utöver anklagelserna om gravskändning och förgiftning av duvor hade polisen också fått klagomål av sån politisk art att de sett sig tvungna att en gång för alla undersöka vad det var för hemliga dyrbarheter som gömde sig i hemmet och som ingen människa fick se. Den gången hade överstelöjtnanten, som då bara var Fenrik, tillsammans med sin följeslagare och en hund samvetsgrant gått igenom rummen som Emerentia muttrande öppnat för honom. Men där bara hittat en klumpig katt, den tredje sedan hon flyttat in, som vid åsynen av hunden genast flydde upp på köksskåpet. Inga hemliga sändare, inga förrymda fångar och inget stöldgods. Bara ett skinande rent matrum och ett annat rum fullt med underbart vackra möbler, täckta av skynken, i vilket ingen verkade bo och där inga personliga föremål förvarades. Vänskapen mellan Emerentia och officeren hade faktiskt börjat med ett gräl. När hon stängt dörren bakom honom hade Emerentia gastande frågat om det fanns någon regel som föreskrev att hon måste släppa in alla som ringde på. Varför var hon egentligen skyldig att öppna för alla och en var när de istället borde leta rätt på den där idioten som anmält henne? Det var rent skamligt att det ideligen var just henne polisen förärade sina besök. Gällde det inte döda duvor eller kattkadaver, så besvärade de henne med att leta efter vapen eller smitthärdar. Polisen stod henne upp i halsen. Nu fick det vara nog. Medan poliserna retirerade till en försonlig defensiv och Fenriken mobiliserade all sin vältalighet för att lugna henne, blev Emerentia allt mer högljudd. Hon sa att de politiker som bodde i området minsann sköt kråkor med gevär när de var uttråkade och de skyddade polisen. Men till henne kom de med hundar och snokade. Måtte himlen rasa ner över dem. Över dem, inte över den stackars hunden som inte kunde rå för att han blev använd i ont syfte. Den var hon inte arg på, bara Fenriken. Myndighetens bittra kalk av förödmjukelser fylldes på ytterligare när polishunden, som kommenderats ut för att söka rätt på eventuella lik som låg nedgrävda i trädgården eller andra brottsbevis, trotsade sina order och allt den lärt sig under utbildningen genom att låta sig smekas över huvudet av Emerentias hand. Den viftade darrande på svansen och krönte sitt skandalösa beteende med att istället för att avsluta sitt arbete stirra på Emerentia med grumlig och förälskad blick. Hundens kvitanden var inte svåra att avkoda. Den bad sina överordnade om förlåtelse och förklarade att den inte kunde rå för det. En vilja starkare än alla andra hade tvingat den till denna främmande kvinnas fötter. Överste löjtnanten brast i skratt. Emerentias bistra ansikte ljusnade och hon upphörde med sitt skrikande.
Det var så de först lade märke till varandra. Polisbefälet hade aldrig tidigare besökt ett hem där någon varit så till den grad orädd för honom. Och Emerentia hade aldrig träffat på en myndighetsperson med humor och gott humör. De la varandra på minnet. Poliserna bad om ursäkt och gick sin väg. Men officeren återvände senare tillsammans med sin hustru. Den ovanliga och vackra vänskapen bestod också efter att den unga kvinnan utan förvarning dött. Och överstelöjtnanten kunde senare berätta att det var Emerentia som hjälpt honom igenom den svåraste tiden.

Vi har hört femte delen av Dörren av Magda Sabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa som framfördes av Jan Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning. Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Hela den här romanen kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök på Dörren. Och det här var en produktion från 2020. Du lyssnar på Sveriges Radio P1. Klockan är 12.00.

Om natten spolas blå maneter in i lägenheten. Böckerna lyser. Öppna handflator. Jag drivs ut i sommaren. In i den del av mig själv som jag vill vara. När jag tittar uppåt och ser klarbärsträdets svarta löv släcka vissa stjärnor är avstånden omöjliga att bedöma. Solsystem, nebulosor, trädets svarta kvistar och det djupblå som börjar där de yttersta galaxernas armar spretar och försvinner i ett vitt undervattens dis. Allt detta kunde jag snudda med fingrarna om jag ställde mig på tå. Långt borta hör jag kometerna och motorlederna brusa.

0: Johannes Anyuru gjorde en dunderdebut 2003 med Det är bara gudarna som är nya, där Iliaden dubbelexponeras mot ett samtida förortsliv. Kanske var det en av 00-talets mest hyllade debuter. Idag läste Reine Brynolfsson en dikt ur den längre sviten Drömma i färg, slåss med kniv, ur Det är bara gudarna som är nya. Sen hörde vi violasten Timothy Ridout och pianisten Jonathan Ware spela Après un rêve av den franska tonsättaren Gabriel Fauré.
1: I Vetenskapsradion om några minuter. Som sjuåring mötte Kate Evans en ledsen elefantunge. Där och då bestämde hon sig för att bli elefantforskare och jobba för att elefanter skulle få leva fritt och ha det bra. Och så blev det. Nu forskar hon om unga elefanthannars sociala liv och försöker hitta sätt att underlätta för människor att leva med elefanter i närheten. Möt Kate Evans i Vetenskapsradion strax.
2: Och vad kommer vi att mötas av i våra direktsända program senare i eftermiddag, nämligen Studio 1 och Talkshow i P1?
3: Ja, i Talkshow så ska vi idag få höra historien bakom Sverigedemokraternas nya logga som många kanske har sett. Den bulliga, gulliga humlan som pryder deras valaffischer i år. Den är nämligen ingen ny figur utan kommer från en Sverigedemokrats misslyckade barnboksprojekt. Politikkommentatorn Henrik Torehammar har grävt djupt i detta och är med oss i programmet. Sen, om hur man bäst konsumerar stor konst. Är det genom gedigna förberedelser eller som ett blankt blad utan vidare förförståelse för verket? Två kulturmän har vi bjudit in till studion för att reda ut detta inför helgens hypade biopremiär av Christopher Nolans Odysseen. Dessutom, människans relation till böcker. Hur har den förändrats genom historien? Talkshow i P1 klockan 15.04 med mig Felicia Hassan och Felix Öste Per-Sonne.
4: Tack Felicia, och en timme senare Studio 1. Naturvårdsverket har kommit med en ny förvaltningsplan för svenska vargstammen. De ska bli färre vargarna. Vad händer då med genetiska mångfalden och med EUs kritik mot regeringen? Politisk debatt i eftermiddag. Och så har den här sommaren omnämnts som The Bald Guy Summer, alltså de flintskalliga killarnas sommar. Och mäns hår har varit mode förr, hör om det i Studio 1. Och så nya attacker mot Erbil i irakiska Kurdistan. Vi pratar med vår utsända som var där i natt. Och vidare, vad säger det här om möjligt storkrig i området? Vi jobbar också med en ny stor rapport om världens behov av tillgång på mineraler och metaller. Och ännu en familjskampanj mot svensk socialtjänst som får internationell uppmärksamhet. Och statistiken om att brottsligheten går ner. Studio 1 idag med Susanne Westergren och Pia Sjögren klockan 4.
5: Jag heter Mia Blomgren.
6: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. Att få vara den mannen man är. Få vara den människa man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
5: Lyssna i appen Sveriges Radio.
7: I was one of those lucky people who knew at a very young age what they were going to do. And I made a promise to an elephant when I was 7 that I would do something to ensure that elephants could be wild and free. And that has determined the direction of my life.
1: Ett ögonblick av närkontakt mellan två djurungar, ett människobarn och en liten elefant, fick en avgörande betydelse för åtminstone en av dem. Kate Evans är biologen som ägnat en stor del av sitt liv åt att studera elefanter. Idag bor hon i Göteborg och är också projektkoordinator för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier. Och här i Vetenskapsradion hörde hon både hennes och andras relation till världens största nu levande landdäggdjur. Jag heter Sara Sällström.
8: So, who is Kate Evans?
7: Oh my goodness. So Kate Evans is a elephant biologist and global citizen. And I mean that because I had the privilege of growing up around the world. And whilst I'm very British traditionally, I have been exposed to and therefore I think influenced by many different cultures. And I think that gives me a really unique perspective on life.
8: Hon beskriver sig själv inte bara som en elefantforskare men också som en världsmedborgare. Hennes pappa jobbade för det brittiska utrikesdepartementet och tog med sig familjen på uppdrag i flera olika länder. Kate Evans berättar att hon blivit påverkad av många kulturer och tror att det har gett henne ett unikt perspektiv på livet. Och det var också tack vare resorna som hon mötte en elefantunge på ett hem för föräldralösa elefanter på Sri Lanka när hon var bara 7 år. Ett möte som stakade ut riktningen för resten av hennes liv.
7: This individual was obviously very upset, grieving, confused, and I just felt that that was incredibly unfair, and that's where I made my promise.
8: Den lilla Kate såg hur sorgsen den föräldralösa elefantungen var som just hade anlänt till elefanthemmet. Och hon tyckte att det var orättvist att den skulle behöva vara där. Hon gav ett löfte till den att hon skulle göra något så att elefanter kunde leva vilt och fritt istället. Hur kunde du veta vad elefantungen gick igenom när du själv bara var 7 år, undrar jag.
7: Well, I think young people have less barriers on communication in general. And that is transboundary, it's to other animals as well. And for me, it was obvious. It looked forlorn. It was just standing there. It wasn't interacting with the other elephants, you know, playing and interacting and all those fun things. It just looked incredibly sad. Yeah.
8: Innan barn har växt upp och lärt sig alla kulturella regler kring hur vi interagerar med varann, så tror jag att det finns en större öppenhet hos barnen i kommunikationen med andra, säger Kate Evans, även med djur. För henne var det i alla fall uppenbart att elefantungen sörjde. Den stod tyst och lekte inte med de andra elefanterna. Såg ensam och ledsen ut.
7: Conflict is a big problem wherever elephants are and where the humans are. So it may have been that his herd came in to crop raid and unfortunately it got lost in the herd being chased off. That is quite a common thing to happen.
8: Kanske hade elefantungen råkat komma ifrån sina föräldrar när elefantjorden plundrat någon jordbrukares grödor. Om jorden skingrades när den jagades bort. Hon vet inte vad som hade hänt med den lilla elefantens familj. Men det hon visste i det ögonblicket var att hennes egen lott i livet var att bli elefantforskare.
7: Given my promise, I was very precocious and anyone who asked me, what are you going to do when you grow up? I told them I was going to be an elephant researcher, an elephant conservationist. And of course adults go, yes, of course you are, and laugh it off and move on. But now I see many of those adults and they go, so you did that? I thought, well, yes, I said I would.
8: Nu gällde det bara att traggla sig igenom det brittiska skolsystemet.
7: Academically, I struggled at school. I didn't do well at all. But once I did get into university and I found my niche, which was zoology, and then I thrived. I really enjoyed it. I did extra reading. I was watching videos. You know, David Attenborough is a big person in my life and he had very great videos for me to learn from. And then I was at least not arrogant enough to think I could go off and save elephants. I realized I had my theory, but I really wanted to know if I would be a good field biologist.
8: Skoltiden var jobbig för någon med dyslexi som Kate. Men när hon väl lyckades komma in på en högre utbildning och fick fokusera på zoologi kunde hon blomma ut. Hon läste allt hon kunde och inspirerades av zoologen och naturfilmsikonen David Attenborough. Frågan var sen om hon själv skulle klara av att vara ute bland de vilda djuren, precis som Sir David. Att vara en biolog ute på fältarbete.
7: So then I went out to Southern Africa and did lots of volunteering, 3 months here, 3 months there, and realized I could be a good field biologist. And importantly, I really enjoyed it. So that's where it all led. And I was volunteering in the Okavango Delta in Botswana, fell in love with the country, fell in love with that area.
8: Kate Evans närmade sig drömmen om att bli elefantforskare genom att jobba som volontär för olika projekt i södra Afrika. Och kom så småningom att förälska sig i Botswana, där hon vistades i Okavango-deltat som är känt för sin stora biologiska mångfald. Nu visste hon att hon både passade för jobbet och gillade att vara där ute i verkligheten.
9: So not everyone could potentially be a field biologist, you mean?
10: No, I don't think so.
8: Nej, alla passar nog inte att jobba ute i fält, tror hon.
10: I think you need common sense, fundamentally. You need to trust your instincts. And when you're working with large mammals, such as elephants, and living amongst them, things can go really wrong, and there can be really serious consequences. So I need team players that have common sense, will contribute to the research, but also the camp life. And that takes a very special person, I think.
8: Sunt förnuft, möjligheten att lösa problem, förmågan att jobba tillsammans i ett team i ett läger. Det krävs nog en speciell sorts person för att klara av det, tror hon. Särskilt när man jobbar nära vilda djur, där det kan uppstå farliga situationer. Hon har haft studenter som har varit fantastiska personer och intelligenta akademiker. Men det livet i fält visat sig vara mer problematiskt.
10: Yeah, so lovely young person, very intelligent and doing some great work, but we had lions in camp and he thought it was a really good idea to walk towards the lion to take photographs and take some of our staff members with him, which is a really bad idea.
8: Det var till exempel den där gången när en ung student gick rakt mot ett lejon för att ta foton och tog med sig några av dem som jobbade med forskarteamet. En dålig idé, säger Kate Evans, eftersom lägret låg utanför ett naturskyddat område och lejonen där hade negativa erfarenheter av möten med människor, av att ha blivit skjutna efter till exempel. Troligen hade det gjort dem mer aggressiva och benägna att attackera människor.
10: The staff members were much more savvy. I think they went along to look after him. And unfortunately, instead of saying no, you can't, they chose to go and look after him, which I understand. But they realized that and they made sure he was safe and backed off and looked after him. But yeah, a bad decision.
8: Som tur var gick det bra och de andra fick studenten med kameran att dra sig undan från lejonet. Fast ibland kan även den erfarna fältbiologen göra misstag.
10: There was a time when I was in Namibia and we worked in a river. And that would flood once a year and we would take flood readings and I made a mistake and the flood reading device was bent so I went in to make it straight.
8: Det var i Namibia, berättar Kate, när hon skulle undersöka den årliga översvämningen i en flod. Utrustningen hon använde hamnade snett i vattnet och hon bestämde sig för att gå i för att försöka räta upp den. Men det visade sig vara mitt i en mycket lömsk strömvirvel.
10: And it swallowed me up, this sand and mud. Then I had that thought that I was going to die and my dad would never know what happened to me. That was my thought. I thankfully reacted and flung myself flat and then was able to pull myself out. But yeah, that was a moment of sheer terror and my immediate thought was my dad is not going to know what happened.
8: Hon drogs ner djupt av vattenvirveln med sand och lera. Hon klarade sig genom att kasta sig ner raklång för att dra sig själv ut ur virveln. Men det var ett ögonblick av ren skräck och hon hann tänka att nu dör jag. Och min pappa kommer aldrig att veta vad som hände.
9: I didn't even know that could happen.
10: Well, nor did I. I do now. Yeah, you know, nature is very powerful. And never underrate and underestimate its power. And yeah, look before you act, maybe.
8: Nu vet hon hur farliga strömvirvlar kan vara. Och lärdomen blev att alltid vara ödmjuk inför naturens krafter och att du verkligen måste se dig för innan du agerar.
9: So how do you work today to fulfill your promise to this orphan baby elephant?
10: Well, I did my PhD on male elephant behavior. Focused on adolescence and that transition from their herd life, which is very social, into what was or what I was told and what I read, a solitary existence.
8: Idag jobbar Kate Evans med att uppfylla sitt löfte till den lilla elefantungen på Sri Lanka på flera olika sätt. Ett sätt är att öka förståelsen för elefanter. Och fortfarande studerar hon elefanthannars beteende som hon började med under sin doktorandtid. Speciellt gäller det elefanthannarnas tonårstid, när de lämnar sin jord för att forma sina egna liv. Länge var den allmänna uppfattningen att elefanthannar levde som enstöringar efter det.
10: Well, that's one of the myths I'm slowly busting.
9: Really?
10: Yeah. Yes.
9: So, go for it.
10: Yeah. So, as I said, when I first started, it was thought and believed, and still many people believe, that when a male leaves his herd, he leaves that social network and becomes solitary. They don't need other individuals. They also leave, importantly, the area that they know. And elephants rely heavily on memory about where to get food, where to get water. It's all in their heads about all those things. But if you're a young male, 15, 16, and you leave that area, you have none of that knowledge.
8: Det är en myt jag försöker ta koll på att elefanthannar inte har något socialt liv, säger hon. Och så berättar hon om ett problem som unga tonårselefanter ställs inför när de lämnar sin jord och vandrar iväg till nya okända områden att leva i. För nu vet de plötsligt inte längre var de ska hitta mat. Och då söker de upp ett nytt socialt sammanhang av äldre elefanthannar.
10: It seems key to me that these old individuals that are big, they're saying to these young bulls, I know where food and water is. So these young bulls, I think, are following these individuals and learning from them.
8: Elefantforskaren Kate Evans berättar att de äldre hannarna blir som en sorts mentorer för de unga hannarna. Tonåringarna slår gärna följe med en äldre elefant som kan visa dem var det finns mat och vatten. Sen lever de ett socialt liv som påminner ganska mycket om vårt, säger hon.
10: They're not hanging out with their friends continuously, but they do form bonds and they do choose who they're hanging out with. And those bonds can change over time. Just like, again, you know, you leave school, you go to university, your friendship group changes, you get married, you have kids, your friendship changes. Through life, things change, your social bonds change. And males, I think, are similar in that they don't have those tight bonds. They don't have to be with Harry continuously, but they might choose to hang out with Bob for a few days and then meet up with Max. And it's a very fluid, what we call a fission-fusion society.
9: And you've seen this?
10: Yes, yes, yeah.
8: Precis som många av oss umgås med olika vänner genom livets olika faser, så har elefanthannarna olika kompisar som de hänger med. Ungefär som när man får nya vänner när man börjar universitetet och sen ändrar umgängeskrets igen när man blir äldre och kanske bildar familj. Och ju bättre vi förstår elefanterna, desto större chans har vi att leva tillsammans med dem utan förödande konflikter. Samexistensen mellan elefant och människa är något som går att förbättra och som är viktigt, säger Kate Evans.
10: And where we are in the Makarihari, elephants were pushed up by the Brits, sorry, when we came and thought this is a nice country, let's take it over. And then over time, the population has increased, climate change is having an effect, ecological shifts, and the elephants have migrated and what I'm calling recolonized certain areas. And this area is one of them. So you have communities that haven't had to deal with elephants for a generation or two, that cultural knowledge about how to protect your crops, what do you do if you're walking to school or collecting firewood and you see an elephant has gone.
8: I området i Botswana där de jobbar har elefanter kommit tillbaks efter att tidigare ha trängts undan av de brittiska kolonisatörerna. Det gör att den lokala kunskapen om hur man skyddar sina grödor mot hungriga elefanter och vad man ska göra om man plötsligt möter en elefant på väg till skolan har försvunnit mellan generationerna.
9: What do they like to eat on the farmland?
10: Well, anything and everything. So when it is harvest season, it's very attractive. You have a concentration of food, but there are foods that are less palatable. And so one of the initiatives is encouraging farmers to grow those foods. But there are agricultural subsidies, and we have to also work with policymakers to sort of drive that change and that transition from just growing traditional crops to perhaps diversifying, including things like sunflowers, which is a good protein source. The elephants don't like eating it, and you could potentially commercialize it and make oil, for example.
8: Elefanter äter gärna allt möjligt som växer i en odling. Men det finns vissa saker de inte gillar, som solrosor. Man kan göra solrosolja av, till exempel. En del av hennes jobb inom organisationen Elephants for Africa, som hon grundat, är därför att jobba med bönder och samhället för att det ska bli lättare att byta till sådana grödor. För problemet när elefanterna förstör odlingar är att både människor och elefanter kan bli skadade och till och med dödade när man försöker jaga bort djuren.
10: We're an intelligent species, but we're up against another intelligent species. So simply building fences doesn't work. An elephant can flatten it. And so we have to be clever
8: Och att bara bygga stängsel räcker inte mot en stor stark elefant som lätt kan förstöra en inhägnad. Elefanterna är intelligenta djur och vi måste vara smarta, säger Kate Evans.
10: And if you look at elephants, you know, they're really weird. They have these massive ears and these long noses, but what does that tell us? It tells us that sound and smell is really important. So yes, use that and create tools that we can communicate to elephants that this is not where you want to be.
8: Om du tittar på en elefant så ser de egentligen riktigt märkliga ut, säger hon. Men vad de stora öronen och den långa snabelnäsan berättar för oss är att både hörsel och lukt är viktiga sinnen för en elefant. Och det kan man använda för att försöka hålla dem borta från jordbruket.
10: So chilies, one of the mitigation tool is creating chili bricks, so that's dyed dung. Dried dung, sorry. There's a lot of elephant dung around where we are, works well. But there's also cattle and goats. And you mix that with a very, very hot crushed chili. And then you smoke it. And that is a communication tool. It's unpleasant. It's really unpleasant and they don't like it. But it does take human time. The farmers need to make sure it's smoking throughout the night, which is when main crop raiding happens.
8: Het chili är ingenting för känsliga elefantnäsor. Så det går att blanda dynga från boskap eller elefanterna själva med riktigt stark chili. Sen torkar man det till block som eldas om natten när de flesta plundringarna av odlingar sker. Röken som bildas håller elefanterna på avstånd. Så kan vi kommunicera med dem och visa vad som är bäst för dem, säger Kate Evans. Men hennes erfarenhet är också att vi människor kan lära oss en hel del genom att lyssna på elefanterna.
10: Respect. Yeah. You know, there was a time when I inadvertently stopped on an elephant pathway.
8: Respekt har jag lärt mig om från elefanterna, säger hon. Och tänker på en gång när hon oavsiktligt hade stannat för att göra observationer mitt på en stig som elefanterna brukar använda.
10: And this male elephant was coming towards me and I was very busy taking my IDs and pictures and drawing. And then he just stood there.
8: Då kom en stor hanne. Och stannade vi henne och bara stod där.
10: Until I realized the error I had made. And I moved. And he then carried on. He stood there, he gave me a head shake. And this elephant was big. You know, he could have easily just pushed me out the way. But he didn't. He made me learn.
8: Det hade ju varit lätt för elefanten att bara skjuta mig åt sidan och fortsätta framåt. Men han väntade

0: och bor sedan en tid tillbaka i Göteborg. Och här i Vetenskapsradion hörde du henne berätta om sitt livslånga engagemang för ett gott elefantliv. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
1: Och det här programmet sändes första gången i november förra året.
2: Skulle vi lägga ihop allting som finns i Hjälmaren så blir det ju helt fantastiskt. Och det övertrumpar ju de här andra sjöarna faktiskt ganska ordentligt.
3: Hjälmaren är en doldis bland sjöar. Men som fågelsjö är den rik och gösen är storvuxen.
4: Min största var 9,3 kilo.
3: Naturmorgon sänder från Vinön i Hjälmaren. Lördag 6:10.
5: Något av det liksom mest brusande jag har varit med om i hela mitt liv var när jag började trean. Och så började gå sånt rykte om att jag var den snyggaste tjejen på skolan.
1: Den här veckans avsnitt av Snygg eller ful handlar om att vilja vara vacker.
5: Ja, det är så genant att liksom prata om det.
1: Lyssna på Snygg eller ful lördag direkt efter sommar i P1.
6: Och i appen Sveriges Radio. Och i eftermiddag efter sommar i P1 med författaren och journalisten Ella Fali hör vi del 2 av P1 Kulturs sommarserie om Homeros epos, och den här gången handlade det om Odysseen. Det här är Sveriges Radio P1. Nu är klockan 12:30.
7: Och här är lunchekot torsdag. Regeringen ger grönt ljus till flera nya vindkraftsparker. Arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och i Danmark växer oron för engelskans inflytande på det danska språket. Det delar av innehållet i lunchekot idag i studion Marta Einstam-Karis. Ja, regeringen har idag gett klartecken till 2 nya havsbaserade vindkraftsparker och en på land utanför Piteå. Samtidigt avslår man 11 havsbaserade vindkraftsparker. Vi har klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
8: Det kan bygga på många olika saker, exempelvis sjöfart eller miljö. Att man inte kan uppvisa en tillräckligt bra balans med de naturförhållanden vi vill upprätthålla. Men i många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
9: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
8: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där försvarsmakten behöver agera. Där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
10: De nya havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har beviljats tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn i södra Bottenhavet, som omfattar 93 vindkraftverk, och Vidar sydväst om Strömstad i norra Skagerrak som omfattar upp till 75 vindkraftverk. Allt är dock inte klappat och klart. Till exempel behövs tillstånd om att lägga ut undervattenskablar innan parkerna kan börja byggas. Idag kom också besked om ett nytt tillståndssystem för att få bygga vindkraft. Ett auktionssystem där företagen får tävla om och bygga på redan utpekade områden. Romina Pourmokhtari igen.
8: Staten pekar på förhand ut vilken plats som är lämplig och kan då diska undan de här frågorna kring miljö, kring sjöfart och också inte minst kring försvaret. Och sedan så får bolagen tävla helt enkelt i auktion om vem som ska få den här platsen. Då kan man sedan snabbt gå vidare. Bolagen slipper investera stora belopp och mycket tid i att undersöka om platsen är lämplig. Och vi undviker också flera parallella processer där olika bolag ansöker om samma plats.
7: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari, reporter Marie Nilsson Boy. Och på en pressträff med regeringen nu på förmiddagen ställdes frågor om den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström, som glömde kvar en anteckningsbok i samband med NATOs toppmöte i Turkiet förra veckan. Och så här kommenterar utrikeshandelsminister Benjamin Dosa händelsen.
11: Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt, och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss till del.
12: Det var för

0: Förra veckan som statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år tillbaka, Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar, något som Dagens Nyheter avslöjade igår. Ekot har hittills endast fått en skriftlig kommentar från Niklas Kvarnström där han skriver att citat, anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och NATO och har rutinen för att hantera kvarlämnat material. Slutcitat. Niklas Kvarnström är den tredje säkerhetsrådgivaren sedan posten inrättades av den nuvarande regeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder läckt ut. Niklas Kvarnström tog över uppdraget för nästan precis ett år sedan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att han inte har någon mer information än vad som skrivits i media om händelsen i Ankara.
1: Då i övrigt får jag hänvisa uppföljande frågor till regeringskansliet.
2: Reporter Karin Runblom. Arbetslösheten minskar i hela landet. Det är enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Torbjörn Holle är chefsekonom på fackorganisationen LO.
3: Ja, men det är i linje med den bedömningen som medieekonomerna har gjort att arbetslösheten har toppat och är nu på väg ner i ganska sakta men ändå tydligt neråt.
4: Förändringarna på jobbmarknaden är små men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen, trots variationer, syns i alla län, gäller både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Melitza Petrich-Notstrand är statistikchef på Arbetsförmedlingen.
5: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
4: Men även om arbetslöshetssiffrorna gått ner så säger Torbjörn Hollö att det kommer ta lång tid för arbetsmarknaden att återhämta sig och att det finns stora utmaningar framåt.
3: Nu gäller det att se till att långtidsarbetslösheten inte tillåts bita sig fast. Att vi ser till att människor inte fastnar i långtidsarbetslöshet, för vi vet hur svårt det är att komma tillbaka på arbetsmarknaden om man har varit ifrånvarande för länge. Så att om jag skulle peka på en specifik åtgärd så är det att försöka få upp volymerna på arbetsmarknadsutbildningarna. Vi vet att det är effektiva insatser som leder till jobb för folk.
2: Ekot har sökt Svenskt Näringsliv som inte hade möjlighet att kommentera. Reporter Linn Hallberg. I Ukraina har parlamentet nu godkänt Serhii Koretskij som ny premiärminister. Det rapporterar flera lokala medier. Koretskij har länge haft ledande roller i två energibolag och nominerades av president Zelensky igår. Presidenten har tidigare sagt att just energisäkerhet är det kanske viktigaste i Ukraina inför den kommande vintern. I Mellanöstern ökar spänningarna efter att USA tidigt i morse intensifierade sina attacker mot Iran. Bland annat slog man till mot en oljetanker i Persiska viken, nära landets viktigaste oljeexportterminal. Iran hotar nu med att ge sig på all infrastruktur i regionen och har redan svarat med nya attacker mot amerikanska mål. Det rör sig bland annat om kommunikationssystem bränsleanläggningar tillhörande amerikansk militär i Jordanien, skriver AFP. USAs vicepresident J.D. Vance erkänner nu misstag i hanteringen av utredningen kring den dömda sexförbrytaren Jeffrey Epstein. Det säger han i podcasten The Joe Rogan Experience.
6: We absolutely screwed up the comms of the Epstein files, like we just did. But do I think the reason we screwed up the comms is because we were trying to hide something? No.
7: Vi gjorde bort oss, men försökte vi dölja något? Nej, säger J.D. Vance i en intervju med högerprofilen Joe Rogan och säger att framförallt kommunikationen kring filerna blev fel. Pam Bondi överdrev vad dokumenten innehöll, fortsätter han, och syftar på den tidigare justitieministern.
6: I think Pam was trying to respond to the political moment. I think she overstated what we had and what we didn't have. And I think that she, you know, got roasted for it publicly.
7: Trump-administrationen har mött stark kritik för sin hantering av utredningen kring sexförbrytaren Jeffrey Epstein som dog i häktet 2019. Kritik som eskalerade när justitieministern Pam Bondi antydde att hon hade en lista över påstådda medbrottslingar till Epstein som var redo för granskning. Men några månader senare ändrade hon sig och sa att det inte fanns någon lista. I början på året sparkades Bondi som justitieminister och just nu pågår processen med att godkänna hennes ersättare, Todd Blanche. Många bedömare menar att hennes hantering av Epstein-filerna var en stor del i varför hon fick gå och även Blanche får nu frågor om Epstein-utredningen i kongressförhören. Och J.D. Vance säger till Joe Rogan att filerna borde släppts på en gång men är tydlig med att han inte tycker att president Trump själv gjort något fel.
6: I think that we should have just dropped everything at the very beginning. We should have just done it as quickly as possible.
2: Reporter Esmeralda Egerup. Så till Venezuela. 3 veckor efter jordbävningen som drabbade landet ligger nu ett stort fokus på att hjälpa människor att bearbeta traumat. I det hårt drabbade La Guaira bor Alexis Sedin.
8: Alexis Sedin har tagit sig ner till strandkanten för att fiska. Det är första gången sedan jordbävningen. Vi går fortfarande igenom det här, säger han till nyhetsbyrån Reuters reporter på plats. Det har inte varit lätt. Vi är fortfarande nervösa över hela situationen. Andreas Speit är landskoordinator för Läkare utan gränser i Venezuela. Folk hoppas fortfarande på att hitta överlevare. Det tror jag är svårt efter 3 veckor. Och att få till den omställningen i folks huvuden är svårt, säger han.
9: It's not only you lose your home, you lose your perspective.
8: La Guaira, katastrofens epicenter, är en turistregion. Och i och med jordbävningen förlorade många inte bara sin familj utan också sin framtida försörjning. Förlorad framtidstro läggs då till traumat av att ha genomlevt katastrofen, säger han.
9: So mental health support is a key thing here and this needs to be scaled up more and more because this is something which you cannot cure in let's say 2-3 weeks.
8: Därför är psykologiskt stöd så viktigt, säger Andreas Speit. Det kommer att ta månader, år för vissa att läka från det här. Andreas Speit utgår från huvudstaden Caracas, men han åker till La Guaira varje vecka. Han kan fortfarande inte tro det, säger han. Det ser ut som en krigszon.
9: I still cannot believe it. It looks like a war zone, which it reminds me Gaza or Syria.
2: Klara von Jägerfeldt, reporter. I Indien demonstrerar just nu studenter och unga mot regeringens utbildningspolitik och särskilt den sittande utbildningsministern. En av de ledande aktivisterna till och med hungerstrejkar i värmen och blir allt svagare. Naila Salim med oss direkt från New Delhi. Varför är det här så oerhört viktigt för studenterna?
10: Men ungefär halva Indiens befolkning räknas som ung och de har stora ambitioner för sina liv. Men för att lyckas så behöver de en bra utbildning och det är då den här växande frustrationen över systemet så som det ser ut nu som det här handlar om. Och det är därför som man kräver utbildningsminister Dharmendra Pradhans avgång. Att man sen går så långt som att hungerstrejka, det är något av en indisk tradition. Mahatma Gandhi gjorde ju det för att protestera mot britterna till exempel. Och nu är det då ett antal studenter och andra som helt enkelt har bestämt sig för den här metoden. Och för den mest kända aktivisten så är läget allvarligt och han släppte en video alldeles nyligen. Vi kan lyssna.
11: Namaskar sathiyo. Bade mushkil se aaj fir aap logon se jud pa raha hu 18th din kyunki aap logon ke hazaron sandesh aaye.
10: Ja, men det här personen som vi hörde är Sonam Wangchuk. Han är en mycket respekterad politisk aktivist i Indien och han är inne på sin 19:e dag utan mat. Och han säger bland annat i sitt rätt så långa meddelande att han inte mår bra, men att börja äta det löser inte själva grundfrågan. Och så uppmanar han människor att delta i en marsch mot parlamentet som ska planeras tills på måndag. Och många har vädjat till honom och de andra att avbryta hungerstrejken som ju sker utomhus i 40 grader. Värme. Och en domstol har gett order till myndigheterna att agera om det skulle bli kritiskt för deras liv.
2: Så det här är ju något som har växt sig till en stor rörelse i Indien för generation Z. Vad är det man vill med det här? Vad är det studenterna vill se för förändring?
10: Ja, men man vill reformera hela utbildningssystemet, men bland annat mer specifikt så en fråga som har väckt mycket protester är den här privatiseringen av inträdesprov, att det läggs ut på entreprenad på olika bolag och att det här systemet gör det möjligt att fuska. Och att det är för få platser, en enorm konkurrens och unga slås ut på ett rätt så hårt sätt genom det här systemet, och särskilt de som inte har pengar att betala sig in på de privata universiteten utan de som måste försöka komma in på de statliga. Så att säga.
2: Kommer regeringen och premiärminister Narendra Modi lyssna på demonstranterna, tror du?
10: Nej, men det tror jag inte. Man har inte hittills visat tecken på det i alla fall. Och jag har en känsla av att man inte riktigt förstår sig på de unga eller att de är en maktfaktor. Och häromkvällen så sa Sonam Wangchuck, som vi precis hörde här, att syftet är liksom inte bara att få ministern att avgå utan att få det indiska folket att vakna. Och det är ändå lite konstigt hur regeringen agerar med tanke på hur det ser ut i grannlandet. I Bangladesh så protesterar studenterna också nu, och där avsatte ju studenterna den före premiärministern för några år sedan, och rätt nyligen inne på oss så har vi samma situation.
2: Säger Naila Salim med oss direkt från New Delhi. Den historiskt omfattande upprustningen av försvaret märks av i Skredsvik utanför Uddevalla. När rökdykarbasen ska bygga ut tvingas boende flytta därifrån. En av dem är Marianne Sörling.
12: Det är ju vår pension, och vi hade ju tänkt när vi blir äldre att då får väl barnen lösa ut oss. Så det är ju 7-8 miljoner.
13: Marianne Sörling tillhör ett av 15 hushåll som fått sina arrenden uppsagda. Hon bor halvårsvis i en gammal handelsbod från 1800-talet som nu ska bort. Det lutar åt att hon river huset om försvaret får igenom sina krav.
12: Det går inte att flytta ett hus här. Vägen här nere bär ju inte.
13: Hon och hennes grannar säger att de har förståelse för att försvaret behöver marken, men har överklagat beslutet till hyres- och arrendenämnden i hopp om att åtminstone slippa rivningskostnader. Hanna Heikele är förvaltare på Fortifikationsverket som äger försvarets fastighet. Vore det inte rimligt att betala ersättning?
14: Avtalet är ju inte skrivet så. De här bostadsarrendena för fritidshus, det är ju inte primära bostäder, så att vi ställer ju inte någon på gatan.
13: Myndigheten kan i nuläget inte svara på om flera arrenden i landet kommer att sägas upp och säger att det är försvarets behov som styr. Att Marianne Sörlings 1800-talshus måste bort handlar om att militären inte ser någon användning för det.
14: Jag förstår ju alltså värdet i att liksom kunna ha gamla byggnader. Men än så länge så är det avtalen som gäller. Och vi har ingen analys som påvisar att det skulle finnas något behov av byggnaderna på platsen.
13: Marianne Sörling igen. Det är 12 år sedan som ni köpte huset. Tänkte du inte på att det kunde bli så här?
12: När vi köpte huset fanns det knappt någon verksamhet här. Och när man pratade med militärer så sa de att ja, men vi kanske säljer marken så småningom.
2: Säger Marianne Sörling, reporter Arvid Brandström på P4 Väst. Sjuka och döda laxar i Sveriges viktigaste laxälv Torneälven skapar stor oro bland både fiskare och forskare. Sportfiskaren Leif Tavola från Joksengi anser att situationen inte tas på allvar.
15: Det är katastrof. Vi har haft det nu i 12 år och ingen vetskap om vad det här beror på.
16: Leif vittnar om att det finns mycket sjuk och svampangripen lax i haven, och även att fiskare ser skillnad i laxarnas beteende. De nappar inte lika ofta som de brukar.
15: Var och varannan lax är angripen, och det är mycket oroväckande.
16: Och han tycker att för lite resurser läggs på situationen.
15: De borde ha hittat upp liksom SVA, Finska Livsmedelverket. För några år sedan blev vi lovade att de skulle ta tag i det här.
16: Hampus Hellbom, biträdande statsveterinär på Statens veterinärmedicinska anstalt, svarar på kritiken.
17: Då är Torneälven prioriterad på grund av att det har varit mycket problem där. Alltså vi är uppe varje år och provtar så mycket som vi har medel till. Så att vi provtar både i själva älven och ute i skärgården.
16: Den årliga provtagningen sker under en veckas tid, och Hampus Hellbom säger att myndigheten inte har möjlighet att lägga mer resurser på Torneälven. Förra året installerade SVA däremot en kamera vid älven för att kunna mäta hur många sjuka fiskar de ser.
17: Nu sitter vi och analyserar manuellt, men tanken är väl att kunna bygga upp ett analyssystem där en förhoppningsvis kan själv läsa av fiskar som är skadade också.
2: Reporter Joel Jakobsson på P4 Norrbotten. I Danmark växer oro för engelskans inflytande på det danska språket. Den danska språknämnden har därför lanserat en kampanj för att sätta fokus på fenomenet och kanske hitta nya danska ord istället.
18: Som cutie och som I'm cute.
19: Jag kan säga cute och cutie istället för söd, säger Siri som sitter på en bänk i centrala Odense. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon. Helena Magnusson som guidar turister i stan tycker också det är för mycket, men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
20: Jag kan säga undskyld, det är sån, alltså beklagar jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhållande till det.
19: Säger jag undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen någonting jag är ledsen över. Sorry är mer nedtonat. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager. Men det är lånord som är så etablerade att de i allmänhet inte längre ens ses som engelska. Det som händer nu är någonting annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid Danska språknämnden.
21: Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
19: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar, vilket i sin tur smittar av sig på vardagsspråket. På Dansk språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
21: Nu har vi en vinkling där heter Är det ett problem?
19: Nämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten men också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. Om det lyckas är helt och hållet upp till danskarna. Det är de som äger språket, säger Kasper Hansen.
21: Det är språkbrukarna som skapar språket.
19: David Rasmusson, Odense.
2: Så börsen i Stockholm just nu minus 0,3%, London ner med 0,3%, i Frankfurt ner med 0,7%. På valutamarknaden kostar $1 9,61 och en euro €11,02. Så gäller det en populär barnserie som väckt reaktioner. Brittiska parlamentariker vill granska det man menar är proryskt innehåll i den tecknade barnprogrammet Masha och björnen. Kulturnytts Anton Bennebrandt, vad handlar det här om?
22: Ja, den här serien den skapades i Ryssland och bland dess många, många avsnitt så finns det sånt som fått liberaldemokraten Tom Gordon att reagera. Till exempel när Masha leker gränsvakt i en hatt som liknar den brutala sovjetiska gränsvakten NKVD. Så sjunger hon en sovjetisk militärsång.
23: Woohoo! I am right now in the army!
24: I find it incredulous that in a children's cartoon you accidentally just, you know, innocently drop in Soviet uniforms and these militaristic themes.
2: Och vad är det politikerna ber om?
22: Ja, i ett brev som 50 parlamentskollegor har ställt sig bakom så riktar man sig till kulturminister Lisa Nandy och påtalar då dels innehållet men också att intäkter från företaget bakom som officiellt är baserat i Cypern, de kan gå tillbaka till den ryska staten. Och då den här serien finns på till exempel brittiska Netflix så är det där något som publiken behöver få veta, säger Tom Gordon.
24: Most people in the UK, if they thought any part of their Netflix subscription or their TV license in part, one way or another, was going to the Russian state funding that war, they'd be pretty outraged.
2: Så vad kan det här leda till då?
22: Ja, det är faktiskt lite osäkert. Serien finns både på brittiska Netflix och så Play-tjänsten ITVX. Och det politikerna ber om är egentligen att möjligheten att granska då utifrån rådande regler, att det ska undersökas. Och så ber man faktiskt om att det generella skyddet mot just utländska påverkansförsök som det här ska stärkas.
2: Du har även pratat med ukrainska experter om det här.
22: Ja, precis. Jag ringde upp Anahit Choderia vid Ukrainas center för bekämpning av desinformation. Hon kallar det här för ett uttryck för Rysslands soft power och säger att de inte är ensamma om sin bedömning av serien som del i Rysslands hybridkrigföring.
2: Så går det här barnprogrammet Marsha och björnen att se i Sverige?
22: Ja, det gör det. Via YouTube går det alldeles utmärkt. Men det togs bort ur SVTs tablå 2022.
2: Vi tackar för det. Kulturnytts Anton Bennebrandt. Radiosporten nu med Samuel Silén.
0: Med fokus på fotbolls-VM.
1: Efter segern mot England i VM-semifinalen firade de argentinska spelarna med att hålla upp en banderoll vars budskap löd Las Malvinas son Argentinas. Falklandsöarna tillhör Argentina. Ögruppen utanför Argentinas kust är ett självstyrande brittiskt territorium som 1982 ockuperades av Argentina, vilket ledde till det drygt 2 månader långa Falklandskriget där totalt 907 personer dog och fortsatte ett sår mellan länderna. Konflikten var på tapeten inför matchen och omsjungs ofta i argentinska läktarsånger. Efter slutvisslan tog Giovanni Lo Celso och Nicolas Otamendi emot banderollen från läktaren och höll stolt upp den medan de segerdansade. Politiska budskap är enligt det internationella fotbollsförbundet FIFAs regler förbjudna på VM-arenorna.
0: Reporter Astrid Einarsson, och nu rapporterar nyhetsbyrån AP att den brittiska regeringen fördömer agerandet i och med att politiska budskap enligt FIFAs regelverk är förbjudna på VM-arenorna. Storbritanniens handelsminister Peter Kyle säger till BBC att spelarnas beteende var helt opassande och han uppmanar FIFA att utreda händelsen. Argentina möter Spanien i VM-finalen på söndag. England och Frankrike slåss om bronset på lördag.
2: Vi tackar för det, Radiosporten Samuel Silén. Och lunchekot, det närmar sig sitt slut. Producent, det var Per Enander. Vi lämnar nu över till SMHI för landet och sjöväder.
3: Och här på SMHI finns jag, Kristoffer Greenland. Ett mäktigt högtryck med centrum strax norr om Skottland breder ut sig över Skandinavien och ger idag soligt och varmt väder i hela landet. Under veckoslutet går vi dock över till svalare och ostadigare väder då nya områden med regn och skurar rör sig in över stora delar av landet. En gul varning för höga temperaturer finns utfärdad för stora delar av Götaland och Svealand samt sydligaste Norrland. Risken för bränder i skog och mark är stor till extremt stor i stora delar av landet. Prognos fram till imorgon kväll, hela Götaland. Sol med tidvis höga molnslöjor som passerar. Över fastlandet även en del stackmoln. I natt mest klart och då 13-18 grader som lägst. I södra Götaland lokalt ner mot 10. Imorgon åter soligt men under eftermiddagen ökande molnighet söderifrån och i den västra delen någon skur. På dagen 25-30 grader. Mest svag växlande vind. Hela Svealand. Sol med en del passerande slöjmoln. I natt klart eller nästan klart och då mellan 14 och 20 grader. Imorgon växlande molnighet med utrymme för en del sol och i främst den västra delen skurar som lokalt kan vara kraftiga och ha inslag av åska. Dagtid 26-31 grader, i nordligaste Dalarna 20-25, mest svag vind. Hela södra Norrland, soligt väder, i natt omkring halvklart och 14-20 grader, i fjällen något lägre. Imorgon växlande molnighet med utrymme för en del sol och från eftermiddagen regn eller skurar som lokalt kan vara kraftiga med åska. I Gästrikland och Hälsingland 25-30 grader, i övrigt från drygt 25 grader vid kusten till 10-drygt 15 grader i fjällen. Mest svag vind. Norra Norrlands kust och inland, sol med bara lättare molnighet. I natt klart till halvklart och i kustlandet runt 15 grader som lägst, i inlandet 9-14. Imorgon varierande molnighet med utrymme för en del sol och på dagen i kustlandet 20-24 grader, i inlandet 15-20. Vind omkring väst med tidvis friska vindbyar. Och norra Norrlands fjälltrakter, även här mest soligt väder. I kväll och i natt ökande molnighet västerifrån som i norra fjällen följs av skurar. Nattetid 5-10 grader, lokalt lägre. Imorgon varierande molnighet med utrymme för en del sol och i norr fortsatt en del skurar. Dagstemperatur 5-15 grader. Västlig eller sydvästlig vind på Kalfjället i främst norra fjällen frisk, lokalt hård. Och så en sjörapport med siktsammanfattning. På de sydvästra farvattnen tidvis regn eller skurar med dålig sikt, annars god sikt. Utsikter till imorgon kväll. Skagerrak, Kattegat, Vänern, Öresund och Bälten. Syd eller växlande 1-6 meter i sekunden. I natt på Öresund och Bälten, ost. Imorgon eftermiddag på Kattegat och Bälten vridande till omkring nord och något ökande. Sydvästra och södra Östersjön, ost eller växlande 1-6, imorgon eftermiddag något ökande. Sydöstra och mellersta Östersjön, nord eller växlande 2-7, väster om Gotland syd. Från i natt omkring sydost och imorgon eftermiddag något ökande. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Växlande 1-5, från ikväll syd eller sydost och ökande till 5-10. Och norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken. Syd eller sydväst och ökande till 7-12. I natt väst eller sydväst och något avtagande. Imorgon fram på dagen sydväst 5-10. På svenska sidan 2-7 meter i sekunden och delvis växlande. Klockan 12 hade Stockholm 28 grader, Göteborg 27, Malmö 26, Karlskrona 22, Kalmar, Jönköpings flygplats och Karlstad 28, Visby 26, Norrköping 30, Gävle 23, Mora 26, Sundsvall 24, Östersund och Vilhelmina 23, Umeå och Kiruna 22 och Luleå 21 grader. Och nattens lägsta temperatur i landet, den hittar vi i Gielas i södra Lapplandsfjällen med 2,6 grader. Och det var allt från SMHI för den här gången. God middag!
4: P1, Sveriges Radio. För en del är hon kanske främst känd från humorprogram som Svenska Nyheter och Invandrare för svenskar. Men hennes genombrott i offentligheten, det skedde via ett brinnande engagemang mot hedersförtryck. Boken Vem har sagt något om kärlek blev kritikerrosad och används idag av lärare som en del i undervisningen. Här är Sommar i P1 med författaren och journalisten Elaf Ali.

Jag är 9 år och min mamma har klätt på mig en lång vit burka. Det är vad jag ska ha på mig när jag ber. Innan bönen gör jag en rituell renhetstvätt där man i bestämd ordning tvättar händer, ansikte, underarmar, stryker vatten över håret och öronen samt tvättar fötterna. Vattnet måste kunna tränga in överallt, så därför får jag inte ha nagellack. Jag älskar att ha färg på mina naglar, så jag målar dem med tuschpenna istället. Jag ber flera gånger om dagen genom att göra olika rörelser på en bönematta samtidigt som jag reciterar koranverser. Jag vet inte vad verserna betyder, men jag gör som min mamma säger. Jag lär mig dem utantill och ber innan jag går till skolan och efter jag kommer hem från skolan. Bönen kändes aldrig rätt för mig. Jag tror att det beror på att det var en identitet jag ärvde och aldrig valde själv. Det var nästan som att jag uppträdde för min mamma. Att jag skådespelade rollen av dottern hon ville ha. Mitt namn är Elaf Ali och jag som alla andra har flera olika identiteter. Nu ser ni ju inte mig, men jag är kvinna. Det hör man dock. Jag är skåning. Det hörs också, tror jag. Jag är född i Irak. Det hörs inte. Jag är singel. Det kommer att höras. Sen har jag en diagnos. Den varken syns eller hörs, men den kanske märks ibland. Identitet är sällan något vi äger helt själva. Oftast är det en dragkamp mellan det vi väljer och det vi tilldelas. Genom mitt liv har jag tilldelats flera identiteter jag inte bett om. Att så tidigt behöva leva upp till andras bilder av mig samt tvingas följa en förutbestämd mall har gjort att jag blivit extra känslig mot att känna mig kontrollerad. Jag fick tidigt lära mig att jag kommer att brinna i helvetet om jag inte följer Guds regler. Det spelade ingen roll om mina föräldrar såg mig eller inte. För Gud såg och hörde allt. När jag uttryckte tvivel sa mamma: "Hur vågar du ifrågasätta Guds ord?" Det svaret gjorde bara att jag ifrågasatte ännu mer. Ett av mina starkaste barndomsminnen är när en av mammas väninnor kom hem till oss och grät. Hennes man, en respekterad imam i Skåne, hade berättat att han skulle skaffa en andra fru. Inte skilja sig, utan gifta sig med en till. Jag tyckte det var så konstigt. Varför ska han gifta sig med två fruar? Varför hade hans nuvarande inget att säga till om? Hon var förkrossad, och min relation till islam krossades med henne. Jag var 15 år när jag sa till mamma att jag ville sluta be. Hon blev besviken, men tvingade mig inte att fortsätta. Jag sa att jag skulle återvända till bönen den dagen jag förstod innebörden av vad jag sa och kunde stå bakom det. Jag har inte återvänt. Min djupdykning ledde istället till att jag avsade mig hela min religiösa identitet. Det hade växt en tanke i mig som jag inte kunde släppa. Tänk om det inte är Gud som skapade människan, utan människan, och mer bestämt män, som skapade Gud.

mamma blev religiös efter några år i Sverige och började bära slöja. Det finns många skäl till att kvinnor bär slöja. Det kan vara tro, kultur och i vissa fall tvång. Jag brukar säga att min mamma bär slöja för att dölja sitt gråa hår. Men egentligen är det för att hon började bära den i samband med att hennes mamma gick bort. Jag tror att religionen blev en form av trygghet. En identitet som band samman henne med hemlandet och det som inte längre fanns kvar. Men den blev mycket mer än bara ett inre lugn. Den blev något som färgade allas våra liv. När jag gick på gymnasiet fick vi inte ens längre lyssna på musik hemma. Det ansågs haram. Allt kretsade kring rätt och fel. Att frukta en bestraffande gud för att undkomma helvetet. Min pappa är också muslim, men för honom är det en kulturell identitet. Han har aldrig varit troende eller praktiserande. När mamma blev religiös växte därför avståndet mellan dem. Min pappa försökte tona ner religionens påverkan i vårt hem, men han var chanslös mot Gud. Jag gick i nian när jag en eftermiddag kom hem från skolan och hörde mina föräldrar bråka. Det i sig var inte ovanligt. Men den här gången handlade om mig och min framtid. Jag stannade kvar i hallen och lyssnade. Mamma försökte övertala pappa att gifta bort mig med min 10 år äldre kusin, hennes systerson. Pappa satte ner foten. Jag kände mig stolt och tacksam. Ungefär 5 sekunder. Sen insåg jag att han inte satte ner foten för mig. Han kämpade för sin systerson. Om hans äldsta dotter skulle tvångsgiftas så skulle det banne mig vara min kusin från hans sida. För även om pappa inte var religiös så praktiserade han hedersnormer. Många tror att hedersnormer kommer från religion. Men det är ett uråldrigt kulturellt fenomen som fanns långt innan de stora världsreligionerna. Målet är att skydda familjens anseende. Ett anseende som vilar helt på kvinnans handlingar och framförallt på hennes sexualitet. Det största tabut är sex innan äktenskapet. Killar drabbas också av kontrollen, men deras nedsteg förstör sällan familjens rykte på samma sätt. Därför blir tjejen ett kollektivt projekt. Hennes utseende, kropp och sociala liv blir en angelägenhet för alla. Ett tidigt giftermål är ett sätt att säkra att hon inte hinner begå misstaget som drar skam över släkten. För mig förändrades allt när jag var knappt 11 år. Jag fick min första mens och det var då hedersnormerna kom in i mitt liv. Plötsligt slutade jag att vara ett barn och betraktades som en kvinna. Från en dag till en annan gällde helt nya regler, där hedern och religionen flätades samman. Jag fick bara röra mig mellan hemmet och skolan och hemmet. Mina bröders kompisar fick inte längre komma hem till oss. Jag fick bara bära löst sittande kläder för att dölja min kropp och simlektionerna fick jag inte längre vara med på. Jag fick inte ens duscha efter gympan eftersom området mellan naveln och knäna inte fick visas ens för andra tjejer. Min kropp var inte längre min. Den hade blivit något syndigt. Något som måste döljas, vaktas och kontrolleras.

Jag var 9 år när jag började fasta. Tanken med ramadan är fin. Att avstå från mat och dryck under dygnets ljusa timmar för att öva på självbehärskning och förstå hur det är att leva i fattigdom. För barn kan jag tycka att traditionen är lite väl sträng. Inte ens lepsyl fick jag använda på mina torra läppar eftersom jag kunde råka slicka mig i munnen och sen svälja och då skulle fastan anses bruten. När de andra barnen tvingades äta upp sin mat med argumentet tänk på barnen i Afrika satt jag bredvid och svalt frivilligt. Det var ju för sig skönt att mattanterna inte sa tänk på elaf. Det första året som jag fastade besökte min lågstadieklass ett ålderdomshem för att sjunga för de gamla. En dam tackade oss genom att bjuda på karamell. Och som det sockermonster jag är stoppade jag karamellen direkt i munnen. Jag glömde att det var ramadan. Då hörde jag en klasskompis säga men elaf, fasta inte du? Jag fick panik och hörde mammas ord om helvetet och att Gud ser allt. Jag trodde på riktigt att det var kört. Jag plockade genast ut karamellen men hade karamellsaft kvar i munnen som jag inte under några omständigheter fick svälja. Jag tittade ivrigt omkring efter en toalett eller ett handfat men det var bara en lång korridor med olika rum och stängda dörrar. Mina klasskamrater gick in till nästa för att sjunga. Då såg jag ett rum med en vidöppen dörr. Jag sprang in och torkade av min tunga på gardinen. Det var skitäckligt och jag tror inte att den hade dammats av på flera decennier. Men jag visste inte vad jag skulle göra. När jag vände mig om för att lämna rummet såg jag en äldre man sittandes i hörnet på sin rollator. Han tittade på mig, jag på honom och sen gick jag långsamt ut därifrån som om ingenting hade hänt. Jag slitade fasta när jag flyttade hemifrån. De sista åren hemma såg jag mest ramadan som en social familjehögtid där man samlas och äter massa god mat tillsammans. I Stockholm, när jag bodde i studentkorridor, var det svårt att motivera en hel månads hungerstrejk för Gud när belöningen var snabbmakaroner och ketchup.

När jag växte upp hatade jag att ha mens. Inom islam och flera andra religioner anses en menstruerande kvinna vara oren. Efter den sista blödningsdagen ska hon utföra rosol. Det är en rituell helkroppstvätt för att återfå sin renhet. Den har jag gjort många gånger i mitt liv. Men under tiden jag hade mens fick jag inte duscha alls. Mamma sa att det var förbjudet. Eftersom jag brukade blöda i minst 10 dagar var det här väldigt jobbigt och jag kände mig ständigt ofräsch. Mammas tolkning av islam var sällan hennes egna. Hon följde program på tv där imamer berättade hur föräldrar i väst ska hantera sina tonårsdöttrar om vad som är halal och vad som är haram. Jag brukade tjuvlyssna och hatade männen och deras begränsande syn på kvinnan. Men mest av allt hatade jag att mamma satte religionen och tv-imamerna framför mig, sin egen dotter. Ibland följde jag med mamma till moskén. Där träffade vi andra beslöjade kvinnor. Efter bönen brukade de sitta och diskutera andra familjer och deras barn. Jag gillade aldrig deras snack. Det fanns ögon och dömande blickar överallt. Det var inte bara tvättförbudet som gjorde mensen svår. Jag led också av oerhörda smärtor. Varje månad låg jag i fosterställning och kräktes. Jag var borta från skolan åtminstone de 3 första dagarna varje mens. Mamma sa att hon upplevde liknande värk när hon var yngre och att det gick över när hon fick barn. Den så kallade lösningen var inte aktuell för mig som tonåring. Under skoltiden träffade jag flera läkare och testade många olika värktabletter. Men ingenting hjälpte. Ingen kunde förklara vad smärtan berodde på. Det var strålningar nere i benet, hugg i ryggen och kramper i magen. Under gymnasiet föreslog en läkare p-piller som behandling. Det kunde åtminstone stoppa blödningen, sa hon. För första gången kände jag hopp om att kunna fungera som en frisk människa. Men mamma sa strikt nej. Vad ska folk säga om de fredar på att du tar p-piller? I hennes och släktens ögon var ett p-piller inte medicin. Det var ett bevis på att jag var sexuellt aktiv. Hur folk skulle märka att jag svalt ett litet piller vet jag inte. Men det kunde mamma inte riskera. Familjens rykte var viktigare än att jag skulle bli av med mina smärtor. När jag som 19-åring flyttar till Stockholm är det första jag gör att gå till ungdomsmottagningen. Kort därefter står jag på apoteket för att hämta ut mitt recept. Bakom disken sitter en beslöjad kvinna. Jag funderar på att slänga nummerlappen och gå. Men hon har redan sett mig. Hennes slöja är inte bara en tygbit för mig. Den påminner mig om alla kvinnor jag mött under min uppväxt. Alla de som sagt att jag är en dålig muslim och ställt krav på mig trots att vi inte ens känner varandra. Jag börjar känna mig illa till mods. Kan mitt namn avslöja vems dotter jag är? Tänk om hon känner mina föräldrar. Kommer hon se ner på mig när hon ser att jag tar p-piller och inte är gift? Jag går långsamt fram mot disken. Jag sträcker fram min legitimation utan att möta hennes blick. Jag tittar ner på bänken hela tiden. När hon upprepar ordet p-piller högt, efter jag viskat fram vad jag vill hämta ut, kan jag nästan se hur helvetets portar öppnas för mig. Hon räcker över förpackningen och jag stoppar snabbt ner den i väskan och går sen raka vägen mot utgången. Jag fylls av skuldkänslor. Jag har gjort något som mamma och Gud förbjudit. Men jag är tvungen att tänka på min hälsa, för det finns ingen annan som gör det.

På gymnasiet fick jag lite mer rörelsefrihet. Pappa lät mig gå hem till kompisar för att plugga, om de inte hade några bröder. Men en dag var jag inte helt ärlig. Jag var inte hos en kompis och pluggade. Vi var på Kristianstads stadsteater för att se våra vänner uppträda på Skånefinalen av talangtävlingen Ung Kultur möts. Oskyldigt, men för pappa var den där miljön exakt vad han fruktade. En plats där tjejer och killar blandades utan kontroll. I hans värld kunde teatern med 300 ungdomar lika gärna vara casting för en vuxen film. Jag väljer platsen nära utgången och håller koll på mobilen, redo att springa ut om pappa ringer. När våra vänner äntligen går upp på scenen reser vi oss upp och applåderar. Det tar en millisekund så känner jag att något är fel. Jag vänder mig om och ser att min handväska som jag lagt på sätet är borta. Med mobilen och allt. Hjärtat sätter sig i halsen.

Jag blir desperat och skriker på ett sätt som förvånar alla som hör det, inklusive mig själv. Det handlar inte om det materiella värdet. Det är ett skrik av rädsla. För vad som skulle kunna hända om jag kom hem utan den. Pappa kanske skulle tro att jag ljugit om mycket mer. Han kanske aldrig skulle låta mig gå ut igen. Mitt skrik lönar sig. Killarna drar fram väskan och jag tillbaka den. När jag går ut för att samla mig står polisen utanför. Polismannen som tar emot min anmälan är förvånad. Vilken tur du hade, säger han. Ja, det var tur, tänker jag. Ända sedan jag var liten har jag ifrågasatt varje förbud som sattes upp för mig, men inte mina bröder. Jag nöjde mig inte med det bara är så. Fick jag inget bra svar, ifrågasatte jag svaret också. För även om jag var rädd, kunde jag inte acceptera att jag, bara för att jag är tjej, skulle ha mindre frihet. Jag minns hur det kändes varje gång mina bröder sprang ut för att leka, medan jag stod på balkongen och såg på. Att vara vid liv, men förbjuden att leva fullt ut. Som en oskådare i sitt eget liv. Mitt ifrågasättande ledde sällan till att det blev bättre för mig. Men däremot för mina yngre systrar som kom efter. De fick vara med på simlektionerna. De fick gå på balen i nian. Kusingiftet med min 10 år äldre kusin blev aldrig av. Han ville inte ha mig. Nej, mina föräldrar lyssnade på mig och avstyrde det. Det kan man nästan ångra idag som snart ogift 40-åring. Min pappa har idag släppt hedersnormerna. Det skedde inte över en natt, utan genom ett livslångt samtal som pågår än idag. Utan jobb eller sammanhang i Sverige blev hans främsta identitet att vara just pappa. Och med det kom kontrollen. Pappa är i sin natur för jämställdhet. För samtidigt som han har varit strikt uppmuntrade han mina systrar och mig att ta körkort och ville att vi skulle börja jobba tidigt för att tjäna våra egna pengar. Det är en enorm omställning att förlora allt och börja om i ett nytt land. Jag tror att han gradvis hittade tillbaka till den mannen han egentligen är. I min debutbok Vem har sagt något om kärlek från 2021 får man följa hans resa. Han säger att han lever med ånger och att det är mycket han hade gjort annorlunda om han fick leva om sitt liv. Idag är han den första jag ringer när jag har goda nyheter och den jag åker till när jag behöver pausa.

Det där var sångerskan Eliana. Jag hade egentligen tänkt spela en låt från 1992 av Iraks största artist Kadhem el-Sahar, men Sveriges Radio hade tyvärr inte låten i sitt arkiv. Men jag fick faktiskt lov att spela en liten snutt

Visst är det likt. Beyoncé och hennes låtskrivare snudde Single Ladies från irakierna. De visste att ingen iraker skulle hitta till den eftersom det inte finns några Single Ladies när alla gifts bort när de är 13 år. När jag var yngre var jag väldigt medveten om min etnicitet. Jag är uppväxt på den skånska landsbygden i en liten tätort där min familj var den enda med utom-europeisk bakgrund. Samtidigt som jag i hemmet uppfostrades till den religiösa tjejen blev jag i skolan invandrartjejen. Jag var inte bekväm med den etiketten heller. Jag kände mig som mina klasskamrater med enda skillnaden att mitt namn aldrig fanns med på nyckelringar, muggar eller pennor i affären. Under större delen av mitt liv har jag varit van vid att vara den enda med utländsk bakgrund. Men efter flytten till Stockholm började det förändras. På mitt första journalistjobb var vi faktiskt två tjejer med rötter i Västasien, eller Mellanöstern, som den brittiska kolonialmakten har fått oss alla att kalla regionen. Trots att begreppet bara är logiskt om man utgår från att Europa är jordens mittpunkt och har Storbritannien som utgångspunkt. Från Sverige skulle Mellansödern vara mer korrekt. I alla fall, den andra tjejen och jag hade båda mörkt hår, men där upphörde våra likheter. Hon var stockholmare, med mycket snyggare klädstil än jag och med en öppen kristen tro. Jag var skåning och inte lika cool. Vi hade olika intresseområden, olika personligheter och svarade på olika namn. Men för våra kollegor var vi tydligen en och samma person i två olika outfits. På redaktionen sa de hennes namn till mig och mitt namn till henne. Det spelade ingen roll hur många gånger vi rättade dem. Hon och jag hade inga svårigheter med att navigera i den svenska namnjungeln. Vi hade koll på Anders den långa och Anders den korta, Erik med K och Erik med C, Jonas H, Jonas L och den där tredje Jonas som ingen riktigt visste efternamnet på, som bara kallades Jonte. Vi lyckades säga rätt på över 100 etniska svenska kollegor, men för dem var två tjejer med mörkt hår en mycket svår ekvation. Tydligen är mörkt hår ett mycket mer effektivt kamouflage än någon militär i världen lyckats uppfinna. Jag har grubblat länge på vad det här kan bero på. Det kan ju inte handla om en generell oförmåga att urskilja detaljer. Det här är ju trots allt samma grupp som kan se skillnad och namnge över 300 olika hundraser. Men att skilja på två tjejer med bakgrund i Västasien i samma fikarum? Nej, där går gränsen för vad det mänskliga psyket klarar av.

Jag är 25 år och har precis checkat in på hotellet i Thailand och byter om direkt till badkläder. Eller solakläder, för min del. Med solhatt, biok och en stark längtan efter lugn och ro går jag mot stranden. Lyckligt ovetande om att jag råkat boka boende vid Patong Beach, en av landets mest kända partystränder. Ner vid vattnet möts jag av milslånga rader och tält med olika flaggor, sprit och dunka-dunka musik. När chocken lagt sig tar jag med mina sandaler och håller dem i handen medan jag fortsätter gå. Längst bort är det kanske tömt. När jag närmar mig svenska flaggan hör jag killarna ropa efter de blonda tjejerna som går framför mig. Snälla ropa inte på mig, snälla ropa inte på mig, tänker jag medan jag drar ner solhatten så långt det går och fixerar blicken i sanden. Jag passerar lägret. Ingen ropar. Gud vad skönt. Det tar några sekunder innan jag kommer på att det inte går att se på mig att jag är svensk. Det är en identitet som främst existerar inom mig. Under min uppväxt har jag ofta kallats invandrare. Jag är väldigt svårt för det begreppet. För det säger ingenting om personen och används i praktiken om vem som helst som inte ser tillräckligt svensk ut. Oavsett om den har invandrat eller inte. Det grupperar och osynliggör individen. Och det har nästan blivit som ett motsatsord till svensk. Jag är varken invandrare eller andra generationens invandrare. Jag är första generationens svensk. Det är också vad jag har valt att kalla min senaste bok som handlar om just svenskhet, tillhörighet och mellanförskap. Att ha arabisk bakgrund i Sverige betyder att folk gillar att ge mig restips. Speciellt ett för jag ganska ofta. Åk dit du kommer ifrån. Att växa upp som arab i Sverige efter 11 september innebär att jag konstant behövt bemöta fördomsbilden av en arab och att jag inte kunnat känna mig stolt över vem jag är. Det är först som vuxen jag har fått återupptäcka det som jag tryckt undan. Som hur vacker arabiskan faktiskt är och hur god maten är. Jag skämdes över mina föräldrar. Att de bröt på svenska. Att de inte hade jobb. Att de inte lagade svensk mat. Jag växte upp och fokuserade på deras brister. Jag förstod inte vad det faktiskt innebar att tvingas fly och lämna allt bakom sig. Att pappa egentligen är läkare. Att mamma är universitetslärare. Att de talar ett mycket större och mer avancerat språk flytande. Eftersom mina föräldrar flydde krig blev jag barn till invandrare istället för barn till akademiker.

När jag släppte min debutbok som handlar om att bryta sig fri från hedersnormer fick jag ofta frågan: var fick du ditt mod ifrån? Länge hade jag inget svar. Men nu har jag det. Jag tror att det var min ADHD som räddade mig ur religionen och hedersstrukturen. Personer på autismspektrumet är den grupp som tenderar att ifrågasätta religion mest. Mitt behov av att förstå har alltid varit större än behovet av att passa in. Jag anade aldrig hur mycket diagnosen skulle förändra min självbild. Under uppväxten fick min etniska bakgrund ofta bära skulden för mina utstickande drag. Min ärlighet blev osvensk. Min otålighet blev temperament. Och min envishet blev kultur. Det var tecken på att jag inte passade in i den svenska mallen. Jag trodde på dem och fortsatte att känna mig annorlunda och osvensk. Men jag var ingen kaxig invandrartjej som inte kunde acceptera hierarkier. Jag var bara inte neurotypisk. Jag har svårt att följa instruktioner om jag inte förstår anledningen bakom dem. Därför ställer jag frågor tills jag förstår. På arbetsplatser har detta tolkats som att jag är en besserwisser som ifrågasätter folks kompetens. Jag har svårt för plötsliga förändringar och behöver tid att ställa in mig på saker. När jag fick frågan att följa med en kompis på en familjetradition behövde jag veta vilka som skulle komma, vad de brukar göra, vad de äter och om det finns oskrivna regler jag bör känna till. Det är inte ett kontrollbehov. Det är en förutsättning för att min hjärna ska kunna ta in frågan. Känsloreglering är något annat jag brottas med. När något allvarligt händer är jag lugnet själv och handlingskraftig. Men om utkastet på mitt bokomslag inte ser ut som jag föreställt mig kan jag känna att hela världen håller på att rasa. Det är otroligt frustrerande. För andra och för mig själv. Jag skjuter upp saker i månader som tar 10 minuter att göra. Saker jag haft ångest över lika länge. Uppskjutandet är ingen befrielse. Jag tänker på det varje dag ändå. Förra året signerade jag ett avtal först 3 månader efter att jobbet redan var utfört. Skammen växte för varje dag. När jag äntligen gick med det till brevlådan kände jag mig så stolt. Jag hann i alla fall skicka det innan nyår. Men i samma sekund som kuvertet lämnade mina fingrar insåg jag att jag hade glömt skriva adress på det. Folk blir imponerade över att jag har skrivit 3 böcker. Men de vet inte att jag kämpar med de mest basala sakerna. Som att borsta tänderna, duscha eller bädda sängen. Min energi är sällan jämn. Jag kan ha kraft att tvätta sängkläder, men när tvätten är klar finns ingen energi för att bädda. Då sover jag på en obäddad madrass tills orken kommer tillbaka. Senast tog det 2 veckor. Utan en tight deadline är det som att min kropp inte kan fungera. Jag är också tidsblind och kroniskt sen. Jag är på många sätt min egen motpol. Jag står gärna på scen inför 100-tals människor, men ber mig inte att mingla i pausen. Det är något av det värsta jag vet. Jag kan inte prata om väder eller helgplaner. Det sitter antingen med att jag delar alldeles för mycket om mig själv eller ställer frågor den andra inte är beredd på. Så jag drar mig undan. Inte av ointresse, utan för att slippa ångesten som följer. Så när det bjuds in till olika sociala tillställningar känner jag sällan FOMO, fear of missing out. Jag känner snarare fobi, fear of being involved.

Att ha ADHD är som att befinna sig i ett mellanförskap. Jag ser ut som en vanlig människa, men jag varken fungerar eller känner mig som normen. När jag inte har en tydlig uppgift eller vet vad som förväntas av mig, så vet jag inte hur jag ska vara runt nya människor. Utåt ser det ut som att jag har kontroll, men när jag kommer hem är jag ofta helt slut. En av de jobbigaste sakerna med min ADHD är att mitt grundtillstånd är att jag tror att folk ogillar mig. Om jag skickat in en krönika och svar dröjer, kan jag inbilla mig att redaktionen just nu sitter i möte och bestämt sig för att sparka mig för att jag är så dålig. Jag känner sällan glädje när jag når en milstolpe. Jag känner mest lättnad. Varje dag går jag ut på att försöka komma i kapp, eftersom jag ständigt känner att jag ligger efter. Ibland blir kroppen helt paralyserad. Det är ett krig inom mig, där all energi går åt till att tysta den inre kritikern istället för att komma igång. Jag känner mig misslyckad för att jag inte får något gjort, men intalar mig samtidigt att jag inte förtjänat att vila. Att så många slänger sig med klyschan "alla har en släng av ADHD" har gjort att jag inte velat berätta om min diagnos. I folkmun framställs det ofta som att det bara handlar om lite koncentrationssvårigheter. Genom att förminska diagnosen till en liten karaktärsbrist osynliggör man de som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Vi går inte runt och påstår att vi har lite astma bara för att vi blir andfådda när vi springer till bussen. Men jag är inte heller ett fan av att ADHD kallas för en superkraft. Även om den stundtals kan kännas som en, är det svårt att nå sin fulla potential i ett samhälle som inte är byggt för att människor fungerar olika.

Så länge jag kan minnas har jag haft svårt för orättvisa, dubbelmoral och kollektiv bestraffning. Jag hade gärna jobbat i domstol, men min hjärna är inte byggd för lagböcker eller ändlösa dokument. Så det blev journalistik istället. Men vad jag inte insåg när jag valde karriär som nyhetsjournalist var att jag satte mig själv i en ny form av kontroll. Som nyhetsjournalist ska man inte ta ställning i någon fråga alls. Man behöver vara neutral för att kunna rapportera så att lyssnaren, tittaren eller läsaren inte ska ta in informationen genom ett åsiktsfilter. När jag jobbade på P3 fick jag problem ett par gånger för att jag uttryckt mina åsikter på sociala medier. En gång handlade det om en text jag läste i tidningen Resumé. En skribent ifrågasatte att ett vårdföretag använde en viss manlig skådespelare i sin reklam när denna samtidigt spelade knarklangare i en tv-serie. Jag förstod inte invändningen. Fattade skribenten inte att den svarta killen bara var en skådis? Såg han honom som kriminell på riktigt? Jag twittrade mina förvirrade tankar. Resumés text uppmärksammades av fler än mig och blev en nyhet. Jag fick uppdrag att göra ett inslag om det. Under intervjun sa skribenten att han sett min tweet och att det var opassande att just jag gjorde intervjun. Intervjun avbröts. En annan gång skrev jag om ett program i P3 som hette Fråga vad du vill, där lyssnare ringde in och ställde frågor till en gäst. Denna gång hade en 30-årig kvinnomisshandlare bjudits in för att berätta om det våld han utsatt sina ex-flickvänner för. Hans offer tvingades höra honom prata om det i riksradio, samtidigt som han inte sonat för de brotten. Jag undrade hur redaktionen egentligen tänkte. Aftonbladet snappade upp min tweet och skrev en artikel. När jag kom till jobbet dagen efter hoppades jag att min chef hade missat den. Det hade han inte. Efter ytterligare något inlägg där jag reagerat på orättvisa eller något skevt kallades jag till slut in på ett möte. Jag fick ett ultimatum. Antingen så jobbar du kvar här, men då får du inte längre skriva på dina sociala medier. Eller så fortsätter du skriva, men då kan du inte längre jobba kvar. Min chef följde bara regler och hade rätt. Min röst är det viktigaste jag har. Det är den som gör mig unik. Jag kan inte ha vuxit upp i kontroll och tillbringat 20 år av mitt liv för att ta mig ur det, för att sen välja en yrkesbana som ska kontrollera mig igen. Jag valde att sluta.

under min historia blir jag alltid känt. Kvinnan är natirens grundform och hon föddes absolut inte av någon mans revben. Det finns en hemlighet som dolts allt för väl. Kvinnan är i själva verket det överlägsna könet. Titta bara på vår biologi. X-kromosomen är inte bara den kvinnliga kromosomen. Det är snarare den mänskliga. Den innehåller ritningarna för nästan allt som gör oss till människor. Från hur hjärnan funkar till immunförsvaret. Y-kromosomen har i princip en enda huvuduppgift. Att bygga testiklar. Och själva befruktningen, ni vet den där storyn om den passiva äggcellen som bara väntar på att bli erövrad av den snabbaste spermien. Den stämmer inte heller. Ny forskning visar att ägget har en mycket mer aktiv roll och avgör själv vilken spermie som får komma in. Kvinnan skapar livet. Jag tror att det är just där kärnan till kvinnoförtrycket finns. I rädslan för vad vi kan. Men biologin är bara halva förklaringen. Många historiker menar att föreställningen om kvinnans underlägsenhet uppstod först när människan började äga saker. Människan har funnits i över 300 000 år. Under nästan hela den tiden delade vi på allt i jämlika kulturer och faderskapet var ingen grej. Men för ungefär 10 000 år sedan, när vi blev bönder och mark skulle gå i arv, förändrades det. För att männen skulle vara säkra på att just deras barn ärvde dem började kontrollen och kvinnans sexualitet. Och hennes underlägsenhet skrevs in i heliga texter och predikades som naturlag. Jag växte upp i resten av detta. Och det här har påverkat även hur vi idag pratar om könen. Kvinnor kallas hysteriska. Männen har logiken. Det märks verkligen om man tittar på historiens manliga ledare. Aggressivitet, impulsivitet och dominans. Men det kanske bara är andra ord för saklighet. En man är respektingivande, men en kvinna tar för stor plats. Mannen är självsäker och principfast. Kvinnan är arrogant och svår. Svår, då har jag fått höra mycket. Det sägs också att kvinnor inte kan samarbeta. Kanske är det för att kvinnor som håller ihop är svåra att stoppa. Vi är ofarliga så länge vi slåss om samma stol vid männens bord. Patriarkatet är ingen vinst för män heller. Det vilar på

idén att mannens värde är villkorat av vad han presterar. Vilket gör att män inte heller uppmuntras att lyssna inåt. Det kanske är just där patriarkatet och religionen möts. I försöket att få oss att tvivla på vår kapacitet. Den röst vi har fått lära oss att söka i himlen finns i själva verket inom oss. Vår hjärna lagrar allt vi ser, hör och upplever. När vi ställs inför ett val skannar hjärnan igenom det arkivet och skickar en signal längs vagusnerven rakt ner i magen. Det är det vi kallar magkänslan. Har du någon gång följt någon annans råd mot din egen känsla och ångrat det? Hur många gånger har du sagt till dig själv efteråt: "Jag visste det."

Efter jag lämnade religionen blev jag rädd för att berätta om dåliga saker som hände mig. För mamma sa alltid, det är för att du har lämnat islam. Och komiskt nog, när något bra hände, sa hon, jag har bett för dig i mina böner. Inget var min egen förtjänst. Jag är medveten om att religion ger många styrka och hopp. Men för mig och många andra har religion varit kvävande. När jag senare i livet hamnade i en destruktiv relation kändes dynamiken så bekant. Tills det en dag slog mig. Organiserad religion är narcissism förklätt till något heligt. Hot om straff eller helvetet styr dig bort från din egen magkänsla. Du lär dig att din inre röst är fienden. Och när du inte längre litar på dig själv, då behöver du någon annan som tänker åt dig. Precis som att religionen kräddar Gud för allt positivt, så tar en narcissist också åt sig äran och hyllar sig själv när det går bra. Men absolut ingenting är deras fel om det går dåligt. De är inte kapabla att ta ansvar. I kristendomen dör Jesus för alla dina synder, utom en. Det enda oförlåtliga är om du inte tror på honom. Det värsta du kan göra mot en narcissist är också att inte tro på den, även när personen ljuger. Både religionen och relationen med narcissisten börjar på samma sätt. Du är utvald, speciell, älskad. Men kärleken är aldrig ovillkorlig. Den är alltid förtjänad. Pedestalen är ingen gåva. Den är ett verktyg. Narcissisten säger, din familj förstår dig inte. Dina vänner har dåligt inflytande. Bara jag vet vad som är bäst för dig. Religionen säger, vi har den rätta tron, den rätta skriften och den rätta vägen. Alla utanför är vilsna, lever i synd eller är en frestelse. Resultatet är detsamma. En krympande värld och ett växande beroende. En narcissist har regler för dig, men helt andra för sig själv. Hen kan ljuga, undanhålla och unna sig friheter som den skulle straffa dig för. De står över lagen, eftersom de är lagen, i sin egen värld alltså. Många religiösa ledare gillar också detta hyckleri. De tolkar reglerna efter egna intressen och gör lite som de vill. Genom att hävda att de talar och Guds vägnar vaccinerar de sig mot all kritik. Det värsta en narcissist vet är att tappa ansiktet. Så när du lämnar måste du förstöras innan du hinner prata. Du är instabil, otacksam, galen. Inte för att det stämmer, utan för att ingen ska lyssna på dig om du väljer att berätta. En församling kan agera liknande. Efter misslyckade försök från omgivningen, där syskonet påminner dig om vad som är förbjudet, vännen som ber för dig och grannen som oroar sig för din själ, så heter det att det var ett test från Gud som du inte klarade av och att djävulen har kommit åt dig. Precis som med narcissisten är det först när man är ute på andra sidan som man inser det var aldrig kärlek, det var kontroll. Samma diagnos som hjälpte mig att ifrågasätta religionen och ta mig ur hedersnormarnas grepp skickade mig rakt in i narcissistens. Studier visar att kvinnor med ADHD löper större risk att hamna i destruktiva och manipulativa relationer. Varför vet man inte helt säkert, men mönstret är för tydligt för att ignoreras. Man skulle kunna tro att en hjärna som ser igenom religiösa system också borde se igenom en narcissist. Men religion är en ideologi. En narcissist är en verklig människa som påstår att den älskar dig.

Låten ni just hörde heter I See Your Disguise och är skriven av mig. Jag har skrivit låttexter sedan jag var liten. Men det här är bara andra gången en text blir en låt. Första gången gick jag på gymnasiet och skickade in ett bidrag till Melodifestivalen. En tjej från estetprogrammet sjöng och vi kom inte med. Den här gången är det en datorgenererad röst som sjunger. Inte mitt första val, men ett tacksamt sätt att få mina ord att leva genom musik. Att använda AI har skapat en legitim oro kring det farliga i att låta system tänka åt oss. Ironiskt nog gör religionen just det, men då kallar vi det heligt. Vårt land Sverige beskrivs som sekulärt. Men fria är vi inte. Vår bibel heter bara något annat. Kapitalism. Vår pengagud lär oss att slåss om smulorna på golvet och leta syndabockar i grannen som just flyttat in, istället för att rikta blicken uppåt mot de som faktiskt äger bordet. Kapitalism, kolonialism, patriarkat. I olika ansikten för att rangordna, kontrollera och splittra människor. Jag trodde att jag blev fri när jag lämnade hedersnormerna. Men alla de här systemen lever i min kropp. Kapitalismen har lärt mig att värdera prylar högre än naturen. Och att jag bara duger så länge jag presterar. Jag tycker att det är synd att den första frågan jag får av främlingar är: vad jobbar du med? Och från dem jag känner: vad har du på gång? Det känns som ett test där svaret avgör om jag är tillräckligt intressant. Mina kalenderbokningar säger inte mycket om vem jag är. Och det gäller nog även dig. Så jag har lovat mig själv att i fortsättningen istället fråga alla nya bekantskaper om deras passion, hjärtefrågor och drivkraft. Vad skulle de göra även utan lön? Vilka orättvisor eller frågor berör de mest? Och vad får de att kliva ur sängen, även när allt känns tungt? Kolonialismen lärde mig att mörk hud värderas lägre än ljus och att alla etniciteter inte är lika värda. Mitt födelseland Irak borde vara ett rikt land. Landet har en av världens största oljereserver. Men istället lever irakerna bland sönderbombade gator och el som kommer och går. Sedan 1990 har Iraks tillgångar varit frysta i amerikanska banker. Och efter invasionen 2003 kontrollerar de även Iraks löpande oljeintäkter. Miljarder har slussats ur Iraks fond till amerikanska bolag. Och Irak kan inget göra. Ändå betraktas USA som ett föregångsland och Irak som ett misslyckat. När omvärlden ser på när ett land ockuperas, kontrolleras och bombas utan att reagera, så sänder det ett budskap om vems liv som räknas. Den blicken når ända hit till Sverige och drabbar även oss som delar samma bakgrund. Men den drabbar dig också. Varje gång du blundar för andras lidande ger du upp en del av ditt eget mänskliga värde. För om vi godkänner att vissa liv är mindre värda hotas alla till slut. En hierarki över människovärdet skyddar ingen. Den äter sig uppåt. Och patriarkatet som präglade min uppväxt och fortsätter att färga mitt liv lärde mig att jag är det mindre värda könet. Jag belönades för att lyda och följa och blev en vuxen kvinna som inte lärt mig att sätta gränser. Det skulle gå från att aldrig ha hållit en kille i handen direkt till giftermål. Jag trodde att vara sexuellt orörd och spara sig till sin man var något att vara stolt över. Inte att det själva verket var min bur. Jag lärdes att tro att jag inte var hel utan en man. Att min uppgift som kvinna var att göra honom nöjd. När man aldrig har fått öva på relationer lär man sig inte vad man själv slitar och någon annan börjar. Jag är tjejen som gav upp min dröm för en man. Jag är kvinnan som flyttade mina gränser och accepterade saker jag aldrig trodde att jag skulle acceptera. Jag kommer aldrig mer att förminska mig själv för att en man ska känna sig stor. Jag finns inte till för att ge dig kraft medan du suger livslusten ur mig. Att ifrågasätta är sällan riskfritt, men det är det friaste en människa kan göra.
Min röst är mitt starkaste vapen. Det är också ditt. Den jag är idag kommer inte från att jag alltid har haft alla svar, utan från att jag en gång trodde på alla lögner.

0: Vi har hört Sommar i P1 med journalisten och författaren Elaf Ali. Producent Martina Lindvall, tekniker Jakob Laller. Och uppgifter om musiken i programmet hittar du på vår hemsida sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Så här presenterar sig morgondagens sommarvärld.
1: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
0: Nu ska P1 Kultur ta sig an Odysseen. För imorgon fredag får Homeros hjältar nytt liv på bioduken när Christopher Nolans Odysseen har svensk premiär. Men vad är det egentligen för berättelse om äventyrare, gudar, grisar och familjeband som har fortsatt att tala till oss i nästan 3000 år?
2: Musa, berätta om mannen, den mångbefarne, som länge irrade kring sedan han härjat Troja, den heliga staden.
3: Han är grym, uppfattar jag det som Odysseus, så han närmar sig folk på ett ganska hårt sätt.
4: Homeros bägge epos, Iliaden och Odysseen, är lite grann som Bibeln eller Gilgamesh eposet. Omöjliga att bortse ifrån när man talar om vad litteratur är. Materialet förekom först som muntliga berättelser men tecknades ned någon gång på 700-talet före Kristus kanske. Forskarna är inte eniga. Somliga menar att Homeros aldrig funnits och någon rent av att hen kanske var

0: samt kunnig i det språk eposen är skrivna på, nämligen gammelgrekiska.
1: För jag trodde, och det skulle utgå från kanske andra tror också, att det var en ganska kronologisk historia där läsaren skulle följa Odysseus som kom till de här olika öarna och var med om de här äventyren. Men så är det inte alls. Alltså, de första böckerna, de handlar om Telemakos, hans son, och vad han är med om. Sen så började det handla om Odysseus och de här klassiska historierna om kykloperna och Kirke och sånt. Allt det är ju sånt som Odysseus berättar. Det är liksom en roman i romanen, skulle man kunna säga. Det är Odysseus som återger detta när han är vid Fajakernas hov.
0: Ja, Odysseen handlar om Odysseus hemfärd från kriget i Troja, där han har varit med och skövlat stan till havsgudens Poseidons förtret. Poseidon höll på trojanerna i kriget. Hans rival Athena gjorde allt för att hjälpa grekerna. Och hemfärden, som kommer att vara i 10 år, lika länge som kriget, då tidens greker hade sinne för symmetri, kan också ses som en maktkamp dem emellan. Där Poseidon ställer till det för Odysseus och hans mannar, medan Athena hjälper honom. I sång, eller bok, nummer 6 av 24, även Iliaden innehåller 24 sånger, anländer han till Fajakernas ö, Skeria. Och där vankas det så småningom gästabud, vars höjdpunkt utgörs av Demodokos, skaldens inträde i salen.
2: Sist trädde herolden in med den avhållne skalden vid handen. Gott, men till lika ont, hade sångmön givit sin älskling, skänkt honom sångens ljuva konst, men utsläckt hans ögon.
0: Demodokos är alltså blind, precis som Homeros anses ha varit. Det är i alla fall så han brukar avbildas, med oseende ögon. Vad är det där för föreställning egentligen, att de blinda ser något som seende människor inte ser?
1: Det uppfattades som att det fanns en koppling mellan liksom att sakna en viss sorts syn och därmed ha en annan, en mer utvecklad syn. En syn bakåt. Och det kan man ju tänka sig själv. Liksom. I en kultur utan skrift så kan ju information bara bevaras i människor, liksom, i mänskliga minnen. Jag tycker det är ganska lätt att förstå hur det kunde liksom uppkomma en föreställning om muserna. Så där då, att muserna som var, de var döttrar till Zeus och till minnet. Och de anropas ju i början av de här eposen och i väldigt många andra grekiska texter. Det är liksom de som ger barden förmågan att sjunga, att berätta om det förflutna. För muserna minns. Och man måste sätta sig liksom i kontakt med det högre totala minnet för att kunna återkalla det förflutna. För det går ju inte att liksom slå i en text eller liksom kolla i ett arkiv för att berätta om en sak en gång var. Utan det är just det här att allting måste berättas muntligt.
0: Och Demodokos berättar om den trojanska hästen. Och Odysseus har svårt att hålla tårarna tillbaka. Det är ju hans verk det handlar om. Och säkert gråter han också vid tanken på alla vänner han förlorat i kriget. Och han döljer sin gråt bakom sin mantel och bara Fajakernas kung Alkinos anar hur det är fatt. Så han tackar skalden för hans sång och ber vänligt Odysseus berätta vem han är egentligen och varför Demodokos ord påverkar honom så starkt.
2: Säg också varför du gråter så när du hör om de hårda öden argiverna drabbades av då Troja gick under. Gudar är upphov till allt och spinner människors ofärd för att ge höga ämnen till sång åt kommande släkten.
0: Det förekommer flera sådana här gästabud i både Iliaden och Odysseen. De har en symbolisk betydelse som tecken på förbrödring, försoning eller bara försök till försoning. Överhuvudtaget har köttet en framträdande roll, både som offer till gudarna och nödvändigt livsmedel för människorna. Egentligen mest männen. Det är sällsynt med kvinnor som stillar sin hunger i dessa epos. Som köttätande man kan man bli lite sugen ibland när man läser om alla grillpartyn med poesi som underhållning. Men det finns ett avsnitt i Odysseen som borde kunna rubba den mest inbitna karnivor. I 9:e sången har Odysseus med sitt manskap hamnat på ön Trinakia, där solguden Helios av någon anledning har mängder av helig boskap, vaktade av hans 2 döttrar. Dessa oxar och får var naturligtvis förbjuden frukt för människor, vilket Odysseus noga inskärper för sin besättning innan han går ut

0: på en rekognoseringstur plötsligt blir sömnig och gudarna, citat, utgjuter en ljuvt underbar slummer på hans ögonlock. Och då kan plötsligt inte männen, som inte ätit kött på flera veckor, bärga sig längre, utan slaktar och tillreder de bästa av Helions oxar, som egentligen tillhör hans far, titanen Hyperion. Just då vaknar Odysseus, känner doften av grillat kött och beger sig tillbaka till skeppen. Och där ser han de slaktade oxarnas hudar krypa omkring på marken.
1: Hyperions oxar var döda. Hudarna kröp omkring och på spetten bölade köttet, både det stekta och råa. Det lät precis som från oxar.
2: Den fysiska, väldigt liksom livsnära aspekten av Iliaden och Odysseen är väldigt bra. Alltså det finns något lite liksom skräckfilmsartat över det ofta. Att så här, man blir liksom lite äcklad, man blir rädd. Man reagerar kroppsligen på att läsa dem ganska ofta. Och jag gillar också de här, när de är på den här ön där det finns lotus att äta. Och Odysseus mannar äter lotus, och då blir de helt dåsiga, så det är som cannabis typ. Och Odysseus blir jätteupprörd och liksom tycker att nej, men så här, slappa kan inte vara, så han måste tvinga dem därifrån och liksom sluta knarka liksom. Det tycker jag är väldigt kul.
0: Som säkert redan framgått har Odysseen en mer anekdotisk och löslig struktur än Iliadens långsamma framåtskridande mot det obönhörliga slutet. Odysseen har också en huvudperson, medan Iliadens huvudperson snarare är kriget. Under en period vi tills helt nyligen kallade efterkrigstid, alltså tiden från andra världskrigets slut fram till Rysslands invasion av Ukraina februari 2022, var Odysseen det mer populära av de bägge eposen. Odysseus framstod som ett slags matris för den äventyrslystna, sökande och en smula rotlösa samtidsmänniskan. Eller rättare sagt, mannen.
2: Den här efterkrigstiden, att han reser runt i spillrorna efter trojanska kriget, det är ju väldigt svårt att relatera till nu när vi snarare befinner oss i en förkrigstid. Det beror också såklart på var man befinner sig. Jag tänker att om man är i Gaza eller i Ukraina och läser Iliaden, så drabbar det en säkert på ett alldeles särskilt sätt som det inte drabbar oss här i Sverige. Men just som du säger, Odysseus som det här mansidealet som man säkert kunde relatera till på ett visst sätt, det känns ju väldigt avlägset. Hade han varit mer sugen på att komma hem till Ithaka, så tänker jag att han hade fixat det lite tidigare. Men han njuter ju misstänkt mycket av sina irrfärder på haven.
0: Det här är sirenerna. Som de låter i bröderna Coens mycket fria tolkning av Odysseen, filmen O Brother, Where Art Thou från år 2000. Sirenerna är de undersköna sagoväsen som sjunger så vackert att du aldrig vill lämna dem, utan hellre försmäktar och dör. George Clooneys Odysseus i bröderna Coens film är fåfäng och rätt löjlig. Egenskaper som finns även i originalet, men här uppskruvade några volymenheter. Det finns ingen statistik att tillgå, men det är inte särskilt vågat att påstå att åren kring millennieskiftet markerar en gräns för synen på Odysseus som romangestalt, om man kan kalla honom så. Sedan dess har såväl feminism som postkolonialism gjort att intresset varit större för bipersonerna i eposet. Odysseus son Telemakos, hans hustru Penelope, som bland andra Margaret Atwood har intresserat sig för. Och redan 1986 utkom Willy Kyrklunds utsökta lilla roman Elpenor.
2: Verkligen en minor character i Odysseen, men som gör stort intryck på många, tror jag, i alla fall på mig. För hans död är ju så otroligt futtig. Liksom. Den är mycket mer relaterbar än de här våldsamma, utdragna hjältedödarna. Han är packad och han ramlar ner från taket och bryter nacken. Elpenor är också den stackaren en alldeles nyanländ i dödsriket. För han dog precis innan de lämnade Kirkesö, där de var innan. Och det är otroligt fascinerande tycker jag, just det här, alltså bara den väldigt gripande bilden av de här själarna som stiger upp, och så den här unga killen som kommer fram och liksom inte har vant sig vid den här nya situationen som döden, liksom, det är helt fantastiskt.
0: Elpenor har sitt moment of fame i Odysséns 10:e och 11:e sång i samband med den så kallade Nikian, alltså nedstigandet i underjorden. Trollkvinnan Kirke har till slut av gudarna tvingats släppa Odysseus från sin ö, där hon hållit honom som ett slags kärleksfånge i över ett år. Innan avfärden ger hon honom rådet att besöka siaren Tiresias i dödsriket för att få vägledning i att blidka gudarna och undkomma i synnerhet Poseidons vrede. Vid avfärd upptäcker man att Elpenor saknas. Man hittar honom död på marken nedanför Kirkes palats, men Odysseus och manskapet lämnar honom obegravd och obegråten eftersom de, ja, verkar ha lite för bråttom. Så här berättar Elpenor själv i Ville Kyrklunds roman om sin död.
3: Jag sov den natten på Kirkes tak, vilket jag ibland hade brukat göra. Det är så vackert att ligga och se på stjärnorna. I gryningen väcktes jag av rop och oväsen. Man höll på att ge sig av. Sömndrucken och bakfull störtade jag upp och började springa ner för stegen som för en trappa istället för att gå ner baklänges. Jag ramlade handlöst.
0: Och när Odysseus manskap i början av sång 11 anlände den plats där nedgången till underjorden finns, offrar honung, vin och blod blandat med kornmjöl i en grop för att locka upp de dödas andar, och framförallt då Tiresias. Vem är den första de ser? Jo, Elpenor förstås.
1: Först bland själarna där kom en av de våra, Elpenor. Han som är ännu begravt sin under den vägrika jorden. Vi hade lämnat hans lik i palatset hemma hos Kirke, obegråtet och utan grav i vår brottskande avfärd. Inför hans anblick brast jag i gråt, och gripen av ömkan gav jag åt orden vingar och talade så till kamraten. Du, Elpenor, hur tog du dig hit till töcken och mörker? Fortare kom du till fots än jag med det bäckade skeppet. Orden jag sagt besvarar han med klagande stämma. Övermåttet av vin och en gud som ville mig illa blev mitt fördärv. Jag sov på taket hos Kirke, men glömde ta samma väg tillbaka igen, den trappa jag kommit. Rakt ut sprang jag och störtade ner med huvudet före. Halskotan knäcktes tvärt och min själ for hit ner till Hades.
4: Här ser jag enkel,
5: där
4: har vi
5: gris. Ja. Det är en fantastisk bild här ju.
4: Ja.
5: Vi ser själva förvandlingen. Det här är också en likyt.
0: Jenny Wallensten är arkeolog och direktor för Svenska institutet i Aten. Vi befinner oss på Arkeologiska museet i stan på jakt efter objekt med homeriska motiv. Och vi har nu hittat en vas, en så kallad likyt. Alltså ett kärl för eteriska oljor med grisar på. Det är från en scen ur Odysséns 10:e sång när Odysseus och hans män har landstigit på Kirkes ö.
5: Och Odysseus män, de har lärt sig av erfarenheten, och så hälften av dem stannar vid skeppen och hälften går in för att rekognosera den här okända ön. Och de kommer till Kirkes boning och de bjuds in och de får mat och dryck. Men det är alltså, det är ett trick. Det är någon typ av gift eller någon typ av förtrollningsdryck. Så hon förvandlar dem till grisar helt enkelt. Och det vi ser här framför oss, det är ju mitt i... Vi har en fullbordad gris, eller hur?
4: Ja.
5: Och sen har vi en... Han har fått ett grishuvud och han har ställt sig på alla fyra som en gris. Men han har fortfarande mänskliga... En mänsklig kropp.
4: Ja.
5: Men de blir helgrisar till slut. Det betonas ganska tydligt, därför att i kontrast till att de behåller sitt mänskliga sinne. Kan bara grymta och de ser ut som grisar, men de vet om det.
0: Och när de återförvandlas till människor igen, efter att Odysseus har legat med Kirke, ett slags rituellt samlag, strategiskt arrangerat av budbärarguden Hermes, är männen både yngre, större och starkare än innan de blev grisar. Odysseus kommer som sagt hem redan i sång 13 av 24. men ger sig inte till känna utan klär ut sig med gudomlig hjälp till en eländig tiggare som driver omkring på ön och kollar läget. Kommer de ihåg honom än? Han har ju varit borta i 20 år. Den sista tiden har ju också ett gäng friare huserat i hans palats där hans fru Penelope bor och väver. Hon har nämligen meddelat friarna att hon inte kan gifta om sig förrän hon är klar med den praktfulla svepning hennes svärfar Laertes, Odysseus far alltså, ska svepas i när han en dag går hädan. Hon väver och väver och i hemlighet repar hon upp väven på nätterna för att framskjuta det öde som tycks vänta henne. Hon bjuder in tiggaren / Odysseus till sitt palats och han berättar att han har träffat Odysseus en gång för länge sedan, beskriver i detalj hans klädedräkt och Penelope brister ut i gråt.
1: Medan hon lyssnade rann hennes gråt över bleknande kinder. Liksom på höga berg, den snö som västan har hopat tinar för ostlig vind och upplöst rinner i strömmar. Och alla floder fylls av smältvattnet ända till bredden. Så smälte kindernas sköna hy när hon jämrande utgöt tårar över sin man som satt där alldeles nära.
0: Vad är det vi ser här?
5: Vi ser en scen när Odysseus har återvänt till Ithaka. Men han vill inte göra sig känd. Han låtsas att han är en smutsig tiggare. Och han kommer till palatset. Där träffar han sin fru som inte tycks känna igen honom. Eller möjligen låtsar att hon inte känner igen honom. Och Penelope ber en tjänarinna att tvätta Odysseus fötter. Och det råkar vara en gammal trotjänarinna som tog hand om Odysseus som barn. Och hon säger direkt, åh du är så lik Odysseus, du är så lik Odysseus. Och Odysseus svarar, jo jag har hört det många gånger. Och sen känner hon faktiskt igen honom därför att när hon börjar tvätta hans fötter så känner hon igen ett R som han fick under en vildsvinsjakt. Och jag tror att det vi ser här, det är precis när Odysseus säger åt henne att inte avslöja vem han är.
1: Ärret kände den gamla igen när hon råkade röra vid det med handen lätt. Då släppte hon greppet om foten och den föll ner med en duns så det skrällde i fatet av koppar. Bäckenet välte omkull och vattnet rann ut över golvet. I halsen stockade sig den flödande stämman. Medan hon ömt med handen strök hans haka och sade, ack, då är du Odysseus, mitt älskade barn. Därefter sökte hon snabbt Penelopes blick för att visa att kung Odysseus nu kommit hem och fanns där i salen. Drottningen hörde och såg dock ingenting. Ty Athena hade försänkt hennes själ i djupa tankar och blicksnabbt fattade hjälten med höger hand Evrikleia om strupen. Och med den andra drog han den gamla till sig och sade, mor lilla, vill du min död?
0: Att han håller upp handen, ja, och rör vid hennes haka.
5: När man ber om nåd eller ber om hjälp, när man sätter sig som skyddsökande hos någon, då gör man den gesten. Under antiken så är det en standardgest. Och hon har ju också fysisk kontakt med honom. Hon rör hans ben. Kanske precis ögonblicket när de känner igen varandra. Därför att de har nog ögonkontakt också, även om vi inte ser det längre. Eftersom åren har gått och figurerna är lite tilltygade.
0: Det här är ju en marmor, då måste vi säga. Det här är ju en marmor...
5: Relief, precis, ja. En marmorplatta som har ställts upp i en helgedom som gåva till någon gud.
0: Den är ungefär en halv meter hög och kanske 60 centimeter bred.
5: Ja, precis. Utformad som ett litet tempel kan man säga, med ett triangulärt gavelfält uppe. Och i bakgrunden har vi Penelopes berömda väv. Så Penelope, vi ser...
0: Vad ser du den? Alltså,
5: det är,
0: ja,
5: det är en stående väv. Man vävde stående. Ja. Så trådarna hänger ner. Men det är nog en scen som alla hade känt igen.
0: Odysseus misstänksamhet är en smula märklig. Att han måste hemlighålla de gruvliga planer han har för friarna är begripligt. Men han borde inte behöva tvivla på att han är efterlängtad av sin familj och palatsmedlemmarna. Rebecka Kärde igen.
2: Han är grym, uppfattar jag det som, Odysseus. Så han, det är klart att han blir rörd av de här mötena med de här människorna och så vidare. Men han närmar sig folk på ett ganska hårt sätt. Och det som läsare så är det också svårt att förstå hur befogad hans misstänksamhet är. För vad jag kan se så har han inga skäl, förutom då att det här med friarna, att vara så skeptisk.
0: Om Odysseus inte alltid är så lätt att tycka om, vem eller vilka tycker Rebecka Kärde man kan identifiera sig med i Odysseen?
2: De stackars kvarlämnade i Ithaka tycker jag också är ganska sympatiska, som den här eländiga pappan till exempel, och den här Odysseus gamla amma också, som igenkänner honom på ett R. Och det är mycket så att folk förstår att Odysseus är den han är, eller sådär, för att han råkar antingen uppvisa något fysiskt kännetecken eller veta någonting som bara han kan ha vetat. Och det måste ju säga något om det samhället. Alltså man gick ju inte omkring med legitimation eller bank-ID, utan man var tvungen att ställa sådana här säkerhetsfrågor. Så när man ska återställa sitt mejllösenord, liksom, man var tvungen att förhålla sig till människor som hade varit borta en längre tid på det sättet. Liksom, för att den enda information som fanns om individualiteten var lagrad i den personen och dess minne. Sen gillar jag också Argos, Odysseus hund, som hänger kvar där vid hovet i Ithaka. Och han är ju urgammal vid det laget, eftersom han minns Odysseus väldigt väl. Och när han ser Odysseus och känner igen honom på lukten och sådär, så förstår han att det är hans herre som kommer tillbaka, och då dör han. Då tillåter han sig själv att somna in.
0: Liksom Iliaden slutar Odysseen med att en far får återse sin son. I Iliaden är sonen död. Priamos får frakta hem Hektors lik till staden som efter begravningen ska skövlas. I Odysseen går det bättre. Den sista i familjen som får reda på att Odysseus är vid liv och har återvänt är hans gamle far, Laertes, som har dragit sig tillbaka till en liten odlingslott i utkanten av stadsstaten, där Odysseus besöker honom i sista sången. Men inte ens nu, när friarna är döda och ordningen återställd, kan Odysseus låta bli att dra sin gamle far vid näsan och rent av förolämpa honom.
6: Skicklighet, gamle man, det saknar du verkligen inte vad gäller trädgårdens vård. Allt verkar så välhållet hos dig, och jag ser inte ett träd, varken fikon, oliv eller päron, inte en vinstock eller rabatt som är vanskött här ute. Själv ser du inte så välskött ut. Du är smutsig, och åldern har farit fram med dig hårt, och illa klädd är du också.
2: Ja, men det är ju psykologiskt oerhört egendomligt beteende. Att det första han gör är att gå fram och förelämpa sin stackars gamla pappa, fastän han då har alla skäl att tro att den här pappan, han är bedrövad nog som det är, för han sörjer sin son. Nej, men sån är Odysseus alltså. Mm. Men sen så blir det här intressanta när Odysseus ska förklara för sin pappa vem han faktiskt är. Han ska röja sin identitet. Och då börjar han räkna upp träden i den här trädgården. Han vet precis hur många träd det är av varje sort. Att det är liksom 10 päronträd och det är 13 fikonträd och så vad det nu är.
6: Dessa hans ord kom Laertes knän och hjärta att svikta. Nu då Odysseus gett det ofelbart säkra beviset.
0: Och det säkra beviset är alltså ett barndomsminne och inte ett ID-kort. Det återstår ytterligare några verser innan sång 24 når sitt slut i en stor försoning, eller i alla fall vapenvila, mellan friarnas familjer och Odysseus hov. Ett slags lyckligt slut faktiskt, i jämförelse med Iliadens betydligt dystrare utgång.
6: Till kung Odysseus vände sig då Athena och sade: Ättling till Zeus, Laertes son, du uppfinningsrike, upphör nu med en strid som är ödesdiger för alla, så att du inte förtörnar Zeus, den fjärrsynte guden. Hjälten lydde gudinnan strax och gladdes i hjärtat.
0: Slutet gott, allting gott.

0: Vi har hört ett program av Lars Hermansson. Och det var Ingela Olsson som läste från Natur och Kulturs ljudboksutgåva av Odysseen, översatt av Ingvar Björkesson. Nu, drama i P1.
1: Du lyssnar på Debuten, var ryms på 5 minuter. I Debuten möter du 10 nya debutanter som gör sina allra första ljuddramer. Det här är Oscar de la fucking Renta av Alexander Ryberg.
2: Det var vår första dag i parterapi.
3: Välkomna hit, Stefan och Olivia. Vill ni börja med att berätta vad som fått er att komma hit? Jag har tystnadsplikt och allt stannar ju här.
2: Det hade varit lite stelt sen bröllopet. Det var på morgonen på vår bröllopsdag. Jag hade loggat in på Grindr för att liksom, ja, ha lite egen tid. Jag var så där manisk, radiostyrd. Så jag klickade upp appen och sen ålder, mått, gillar, topp, bottom, bareback.
4: Jag hade beställt en custom made klänning från Oscar de la Renta. Alla vi kände skulle vara där. Jag och Stefan hade varit tillsammans i 10 år. Vi träffades i gymnasiet. Viktor Ryberg, Djursholm. Det känns himla tungt men också himla pinsamt. Usch, jag får sån ångest när jag tänker på den här dagen. Vår bröllopsdag. Det ska vara den lyckligaste dagen i ens liv liksom.
2: Jag loggade in. Hittade någon snubbe som såg nice ut. Ja, och vi sågs i skogen vid Gärdet. Ja, vi pratade inte så mycket. Han gick ner på knä. Efteråt kom skammen. Den gör alltid det. När jag skulle gå sa han att han hade en podd. Att han ville prata om sånt här. Sen tog han en bild. Jag tog telefonen. Han drog tillbaka. Han ramlade. Han slog huvudet i en sten. Ja, min telefon ringde. Det var Olivia. Jag skulle vara i kyrkan om en timme. Jag visste inte vad jag skulle göra, så jag la honom i bagageluckan, hämtade Olivia och fortsatte mot kyrkan.
4: Alltså, det var så himla läskigt.
3: Ja, jag kan tänka mig det.
4: Så himla otäckt, för han var typ sen. Och alla satt och väntade på oss.
2: När vi satt där i bilen hörde vi ett ljud från bagageluckan.
4: Vad fan var det där?
2: Olivia frågade vad det var, men jag låtsades som ingenting. Men det fortsatte. Olivia bad mig att stanna bilen.
4: Stanna bilen!
2: Hon klev ur för att öppna bakluckan. Där hittade hon honom.
4: Han levde. Jag kände mig
3: lättad.
2: Det var här jag visste att psykologen inte skulle funka för oss.
4: Lättad? Det känns som att du har lyssnat på ett ord som jag har sagt. Alla vi kände satt och väntade på oss i kyrkan 30 minuter bort. Jag hade på min custom made Oscar de la Renta och i bakluckan låg min blivande mans grindy knull. Jag kände allt annat än lättnad.
3: Ja, okej. Så vad hände sen?
2: Jag klev ur bilen och stirrade på Olivia. Jag kunde inte få fram ett ord när hon mötte min blick. Jag kände knappt igen henne där hon stod. För en sekund hördes bara skogen och trafiken längre bort. Sen böjde hon sig ner och drog upp honom. Han var groggy, blodig i bakhuvudet, gjorde knappt motstånd. Hon drog honom längs gruset, ner i diket och vidare in i skogen. Hon skrek åt mig att hjälpa till.
4: Stefan!
2: Jag gjorde inget.
4: Hjälp till den jävla idioten!
2: Jag stod kvar vid bilen och tittade på de röda fläckarna på hennes Oscar de la Renta. Några meter in stannade hon, flåsade, såg sig omkring. Sen hade hon plötsligt en sten i handen. Hon höjde den över huvudet och slog. Jag har aldrig sett henne så manisk, radiostyrd. När hon var klar gick hon tillbaka till bilen, satte sig, och bad mig köra till kyrkan.
3: Stefan och Olivia, jag måste bryta nu för att jag förstår att ni går igenom något jättejobbigt, men jag måste faktiskt så ringa ett samtal nu.
4: Vadå ringa ett samtal? Vi har betalat för en timme.
3: Ja, men nu är det så att jag måste ringa ett samtal för att...
4: Vadå, vem ska du ringa?
3: Ja, polisen.
4: Vadå polisen? Du har tystnadsplikt.
3: Ja, jag har absolut tystnadsplikt, men i vissa lägen så inom mitt yrke så måste man fråga...
4: Ge mig din telefon. Stefan, dörren.
0: Vi har hört debuten från Sveriges radiodrama. Nyheter får vi nu i P1, klockan är 3.
5: Två personer som tidigare häktats misstänkta för grov olovlig underrättelseverksamhet mot Sverige har släppts på fri fot. Det här rapporterar SVT Nyheter. Vice chefsåklagare Henrik Olin säger till kanalen att misstankarna mot männen har försvagats så pass mycket att det inte längre finns grund för häktning. De misstänkta brotten har begåtts mellan den 26 juni och 1 juli i år i Solna. De båda männen nekar till brott. Antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar samtidigt som anmälningar om misshandel ökar om man jämför första halvåret i år med samma period förra året enligt Brottsförebyggande rådet Brås halvårssiffror. Bror Schylander är statistiker på Brå.
6: Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar. Så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
7: Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000. I jämförelse med första halvåret i år som enbart var 103 400 ungefär. Mestadels handlar det om stulna kortuppgifter på nätet enligt Bror Schylander på Brå.
6: Det vi har sett det här senaste halvåret är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
7: Siffrorna kan vara svårtolkade, brotten kan ha gått ned, nya anmälningsmetoder, alternativt att färre anmäler enligt Bror Schylander.
6: Om någon lurar en på ens kortinformation och sen gör 10 uttag, då blir det 10 anmälningar i statistiken. Så att det är en lite svårtolkad siffra. Att anmälningsstatistiken går ner, då är det ju ändå en rimlig slutsats att dra. Att det möjligen är så att folk anmäler i mindre grad.
5: Reporter Helena Boman Brody. I Italien har en tid efter den dödliga domstolen menar hon plötsligt på vädret i kväll och i natt allmänt hela landet först solhet. Hur är det någonstans mellan 13?
8: Och reaktioner efter Argentinas firande efter gårdagens semifinal då flera spelare höll upp en banderoll där det stod att Falklandsöarna tillhör Argentina. Den brittiska regeringen fördömer nu agerandet. En talesperson för Keir Starmer säger att premiärministerns inställning till budskapet är att citat, VM-bucklan kanske inte är vår, men Falklandsöarna är det definitivt. Slut citat. Och så golf på det.
9: Stark British Open start av Henrik Stenson, Sveriges enda majorvinnare på här sidan.
10: Fick betalt för tålamodet och fick ett loss där på slutet, gjorde 3 birdies de sista 4 hålen, så att det är snygga ut till dagen.
9: Och efter den här starka avslutningen stannade han på 68 slag, just nu bara 2 slag från ledning.
8: Reporter Martin Hedberg. British Open-debutanten Joakim Lagergren gick också in på 68 slag och delar just nu 11:e platsen med Stenson. Det var sporten med Samuel Selén.
0: Där är P1, Sveriges Radio.
11: Nu vet vi.
12: Nu vet vi.
11: Spanien, Argentina.
12: Spännande.

0: Ni lyssnar på Sommartalkshow i P1 med mig, Felicia Hassan och Felix Österpersson. Det är ju VM-finalen som jag syftar på. Är den värdig, tycker du?
1: Ja, såg matchen igår. Argentina ligger under, lyckas vända i slutminuterna, stångar sig fram.
0: Dramatiskt.
1: Med hjälp av den guden ibland oss, Leo Messi, får med ett mål i slutet.
0: Det var ju rätt hetsk stämning hela matchen.
1: Ja.
0: Är du för eller emot att det blir lite så stångigt mellan spelarna?
1: Nej, men jag är ganska för. Lyssnade på det fantastiska

0: fantastiska programmet Ring P1 den här veckan. Tips.
1: Ett favoritprogram för mig.
0: Men då en inringare sa att han tyckte knappt det går att titta längre för att de håller på att ruffa så mycket.
1: Mm.
0: Och det tycker inte jag nödvändigtvis är ett sånt stort problem. Jag tycker filmningar är ett problem. Mm. Men det tycker jag inte var så mycket i den matchen.
1: Men det var ju starka känslor.
0: Ja, och vem skulle inte haft det i en VM-semifinal?
1: Det fanns ju historia inblandat, politik inblandat.
0: Herregud.
1: Mycket stod på spel.
0: Ja, och det som vi hörde ju nyheten här innan. Mm. Alltså med Falklandsöarna, minnena från 86, Guds hand, allt det där. Mm. Maradona som då frälste dem.
1: Och nu är det ju då bara bronsmatchen och finalen kvar.
0: Mm.
1: Till mångas glädje, snart slut på VM, men också till mångas sorg. Mm. Vilken kategori tillhör du?
0: Nej, men jag försöker befinna mig så mycket i nuet. Alltså min sorg kommer komma på måndag när VM faktiskt är över. Nu har vi ju crescendot kvar och då försöker jag hålla mig till det och inte ta ut sorgen.
1: Men det kommer vara en sorg, det kommer inte vara glädje att det är över.
0: Nej, jag älskar alltså VM och kolla på det och befinna mig i det, så det är klart. Men det har också någonting, längtan efter nästa, få sätta sig ner, summera, okej, vilka kommer ha droppat av, vilka kommer vara kvar.
1: Det blir ju liksom någonting mycket större för många än bara några matcher, ett socialt sammanhang. Det blir låg ribba för att träffa några kompisar och kolla på matchen ihop, och för andra som inte träffas fysiskt så kanske de har VM-studio sådana och blir någon form av återkommande sällskap.
0: Och för de som hatar det, ett utanförskap kan jag tänka mig.
1: Absolut,
0: också.
1: Ja. Men du som ändå är en VM-fantast, ge oss ett finaltittarrecept.
0: Det är alltid svårt.
1: Ja.
0: Jag kan säga att jag har lagt lite odds under det. Det är inte många som har suttit. Jag trodde på Frankrike, stenhårt. Mm. De har liksom spelat så lätt och härligt och kul och så starkt anfall. Gick in i väggen mot Spanien.
1: Ja.
0: Påminnes då om det här klassiska omöjliga, det är en motsättning i det citatet, men som alla brukar gilla att säga, som är anfall vinner matcher, försvar vinner turneringen.
1: Ja, men
0: och därför tror jag på Spanien. Ja. De kommer täppa till, de kommer ha ett för bra försvar med den här liksom tjuren Cucurella, och jag tror de kommer köra över Argentina.
1: Okej, så Spanien, guld.
0: 2-0.
1: Argentina,
0: ordinarie
1: silver
0: tid. Argentina, silver.
1: Och vilka vinner bronsmatchen?
0: Bronsmatcherna bryr sig inga stora nationer om riktigt. Alltså de brukar bara spela på och hoppas att de gör någon mål någon gång.
1: Ja.
0: Det är inte riktigt lika blodigt som för oss 94 och sådär. Men då tror jag Frankrike är alldeles för bra. Och jag har fått vila lite längre och inte ha samma, du vet, skam från matchen innan och press från hemlandet som de här stackars britterna nu har.
1: Jag tror ändå att de här känslorna som Argentina tar med sig in i finalen, jag tror de kommer bära hela vägen.
0: Ja, men det pekar upp att vi har olika.
1: Ja, vi får se på måndag.
0: Vad ska vi betta om då?
1: Ja, en lunch.
0: En lunch, ja, bra, deal.
1: Keir Starmer, Felix, du känner till.
0: Storbritanniens premiärminister.
1: Ja, avgående precis. Och igår så hade han sitt allra sista framträdande inför det brittiska parlamentet. Och ofta så är det ju rätt tuff stämning på de där mötena. Det är hårda ord från oppositionen, höga burop. Och många har säkert hört när talmannen försöker hålla ordning i parlamentet genom att
0: ropa
1: det klassiska. Ja, exakt. Order!
0: Order! Det blir kul, för de klippte ihop alla gånger han har sagt det. Det är lite taskigt. Det är som man skulle klippa ihop på oss när vi säger, och nu ska vi byta ämne.
1: Ja.
0: Det bara låter dumt när det klipps ihop, men det är väldigt kul. Man kan googla det. John Burko, tror jag.
1: Men ofta så behöver han ju använda de här. Order! Och så slå med klubban i bordet.
0: Ja,
1: eller,
0: för att de skriker på varandra.
1: Exakt. Men igår så var det en helt annan stämning. Lyssna på det här.
2: As everyone here knows, our families make a huge sacrifice for our choice to enter public life. So I hope he will allow me to draw our time together to a close by thanking them for the love and support they have given him throughout his time in office.
3: Prime Minister.
4: Can I thank her very much for that? We have had robust exchanges across this dispatch box, but she has extended kindness to me privately at very difficult times, including when there was an attempt to burn down our family home, which deeply affected my family, and when my brother died of cancer, she reached out to me privately.
1: motsatsen till högt och hårt tonläge skulle jag säga. Det är alltså oppositionsledaren då, Kemi Badenoch, som visar stöd för den tuffa tid som Starmer och hans familj har gått igenom. Och sen Starmer som i sin tur då tackar Badenoch för alla de gånger hon har funnits där för honom privat i svåra stunder, som då när hans bror gick bort i cancer.
0: Mm. Jo, men det är fint såklart. Alltså, och det brukar man ju höra även i svensk politik när det är avgående partiledare och sådär, de ger presenter och så brukar de tacka för alla hårda debatter. Det enda jag kan tycka ibland som skaver är om de har varit för hårda mot varann innan.
1: Exakt.
0: För då har de ju berättat för väljarna, alltså då kanske de har stått och sagt ja, men den här kvinnan eller mannen är på riktigt en fara för vårt land och vår framtid. Och sen säger de så här: nej, men vi ses ju lite privat ibland och tar en öl och så här snackar lite. Bara, men vadå, var det där ni sa innan? Var det lite, var det en överdrift?
1: Precis,
0: är ni hycklare? Eller vad, trodde ni inte på det då? Eller, alltså, ja. Samtidigt, man måste ju få två tankar i huvudet.
1: Ja, man drabbas lite av den här känslan. Är allt bara fejk? Politisk teater?
0: Ja, men vi snackade om politiska tal igår. Mm. Om det här med liksom uppvigling och att man måste fånga sin publik och ta till stora ord. Och då när någon har gjort och sagt det och i någon politisk debatt så här, om ni röstar på den här oppositionsledaren så kommer demokratin försvinna och landet han är låg. Och sen går de, avgår de och säger, nej men du är en skön grabb. Jag gillar dig.
1: Och samtidigt då skilja på sak och person.
0: Ja,
1: kanske.
0: Och det är jätteförståeligt. Och det här var ju väldigt vackert.
1: Ja, men och, ger det dig någon form av hopp ändå i dessa polariserade tider? Att de ändå uppenbarligen har en väldigt fin och god relation privat med varandra. De här två liksom, ja, men som, de är ju som katt och råtta i politiken.
0: Ja, och just britterna verkar ju vara väldigt bra, alltså bäst i klassen på att kunna skilja på det här. Alltså ha en stenhård debatt och sen göra lite tjuvnyp men med glimten i ögat, och därför tycker jag det här kändes ytterst trovärdigt, särskilt när det var de här just personliga händelserna.
1: Det finns ju en liten parallell i Sverige, du kanske minns när Johan Persson gick upp i talarstolen en gång för att ge en replik på Jimmy Åkesson, även de är ju politiska fiender till viss del, och viskade då i hans öra lite mer tjafs. Minns du det här?
0: Nej,
1: men det här väckte också en stor debatt om det här, ja men nu blir det lite mer tjafs, som att allting bara var just
0: teater. Ja, nu ska jag liksom ladda pistolen här och
1: lite
0: trött avfyra några skott mot mina meningsmotståndare. Ja.
1: Jag tyckte i alla fall att det här var väldigt fint och lite av ett motgift ändå i dessa tider. Nu, Felix, så ska vi hålla oss kvar i politiken, men flytta inrikes.
0: Om
1: mindre än 2 månader så är det val i Sverige.
0: Vi sa det igår,
1: vi säger det igen idag.
0: Det är lika sant imorgon.
1: Vi kan inte påminna nog. Och som bekant så är det ju tufft läge för Tidöpartierna. De ligger efter, långt efter i opinionen och behöver väl ta till alla möjliga medel egentligen för att försöka komma ikapp och vända den negativa trenden. Och kanske så är räddningen för Tidögänget en humla.
0: Jag har sett den.
1: Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Hej!
5: Hej!
1: Den här humlan är alltså Sverigedemokraternas nya logga och pryder deras valaffischer i år. Kan du bara beskriva den för oss, först och främst?
5: Nej, men den är väldigt enkel, lite barnslig, oval. Man kan säga en ganska rund humla med ögon och leenden, vingar som det står SD på och små antenner. Eventuellt kanske ser lite debil ut, men framförallt ofarlig.
1: Precis, det är
0: lite alltså Bamse-looken, som att man ska lära barn om något moraliskt, känner man att den där humlan ska göra.
5: Det här är ju, den skapades för en tanke när partiet tänkte att man skulle kommunicera just med barn. Men vad man sagt nu när den här har dykt upp är att den ska liksom signalera nostalgi. Att man kan nästan tänka sig, har jag inte sett den där lilla SD-humran i något barnprogram för liksom från min egen barndom eller mina föräldrars barndom i någon sån här liksom retro-quiz typ.
0: Anslagstavlan, Linus på linjen eller något sånt.
1: För visst är det så att hela liksom layouten på Sverigedemokraternas valaffischer i år ska just anspela på nostalgi och den här retro-stämningen som du beskriver?
5: Precis, och den är liksom lite oklar när det här nostalgin vi ska tillbaka till, som man appellerar till. Mm. Är det liksom, är det 80-tal, är det 70-tal, är det 90-tal, är det liksom ännu längre tillbaka? Mm. Men någon idé om att det var bättre förr och det är liksom inte ett omöjligt projekt att återuppväcka det. Så därför har vi då också nu en sorts liten symbol som kanske också på ett sätt kan ses som just den som förverkligar det omöjliga. För vi har alla hört den gamla skrönan om att humlan kan inte flyga, ändå gör den det.
1: Men jag vet ju också att du har luskat reda på historien bakom den här humlan. Och det är en historia som involverar kommunikationschefen Jakob Wallerstein och ett misslyckat barnboksprojekt. Berätta för oss.
5: Ja, men Wallerstein är ju liksom en intressant karaktär, och har man tittat på Kalla fakta någon gång de senaste åren så har man ju sett honom dyka upp i olika roller där, och han är liksom lite annorlunda. Han är ju en så här PR-kommunikationskille, så att jag tror att kanske liksom det, alltså det starkast vägande skälet till att de använder den här humlan nu, det är att det är mycket liksom enklare att använda det än deras officiella partisymbol, blåsippan. Det funkar liksom enklare att placera på så här, är det en person med, är det en liksom en valaffisch med text, den funkar till allting. Det är ganska liksom, han tänker liksom reklamaraktigt på det hela. Men jag blev ju väldigt nyfiken, för det finns ju inga partier som har djur som symboler. Vanligtvis är det ju liksom olika blommor, växter eller bara bokstäver. Var kom denna lilla humla ifrån då? Och då förklarade han att så här, nej men, jag har för mig att han sa att det var i pandemin att han satt och tänkte på så här, men vi ska göra ett barnboksprojekt, vi ska kommunicera till de riktigt unga.
1: Och då riktigt var unga väljarna?
5: Ja, precis. De säger George Orwells Animal Farm, alltså djurfarmen heter den väl på svenska. Det här liknelsen då om revolutioner som går överstyr när plötsligt djuren på gården störtar bonden, men plötsligt visar sig att vissa grisar är lite mer jämlika än andra. Att det skulle vara en sån här liknande historia, en fabel som skulle berättas.
0: Så det var ingen liksom pekbok med någon överkryssad Gucci-keps och en...
5: Alltså vem vet, för när jag frågade så här, ja men det här låter jättebra, man vill ju höra mer, och fick jag veta, så vet jag, det finns en hel humlefamilj med. Man bara, okej, okay, är det här, jag vet inte, jag vill inte köra en humla så, men det känns lite killig humla, eller är det bara mer generell, eller en liksom okönad humla, är det pappahumlan, är det barnhumlan, är det mammahumlan, jag vet inte vem vi ska tolka det här, den här humlan som, men tydligen ingår humlan i alla fall i en sorts familj, finns det någonstans grafiska symboler för. Och man blir bara såhär, vad hände med humlan? Jag vill höra hela historien, jag vill lägga humlan. Kommer du ihåg när de la Jimmy Åkesson en gång på en sån här liksom fejkterapeutisk soffa så här, och pratade om så här, när träffade du en invandrare, hur påverkade det dig? För jag har pratat med din gamla lärare, det fanns inga invandrare i Sverige då, så du måste ljuga, eller du vet väl, ja.
1: Också en av Sverigedemokraternas gamla kampanjer, eller hur? Nu ska vi se om vi tappade...
5: Ja, nej.
1: Nej?
5: Nej.
1: Du är med oss. Ja, det var också en av Sverigedemokraternas gamla politiska kampanjer, eller hur? Den här med Jimmy Åkesson på en bädd.
5: Nej,
1: förlåt. Okej, men vet du vad? Vi återgår till den här humlan då. Men är det så att han har gått och hållit på den här humlan i flera år och nu äntligen får den så att säga flyga fritt?
5: Jag tror det. Jag tror att de känner att det är väl alltid härligt att kunna presentera någonting lite annorlunda, som sagt. Som kanske är egentligen bara ett enklare sätt för de ansvariga, kanske Wallerstein, att göra reklammerch. Men också någonting lite annorlunda. Och jag tror man ändå känner så här att någonting måste kanske Sverigedemokraterna också göra för att jobba med sin image. Att de är fortfarande det parti som många människor liksom vill minst se i regering. Att man har liksom, vad var det, Tories, de britterna hade liksom, man brukar prata om att de hade ett sånt tråkigt rykte, att liksom att de var nasty, att det fanns ett sånt problematik kring, kan det finnas kring partier att de så här uppfattas som lite läskiga eller obehagliga på något sätt. Och då är ju en väldigt gullig humla som ler kanske en del i något.
1: Men den här gulliga humlan har ju faktiskt också fått kritik, har jag noterat. Det är Naturskyddsföreningen som rasade i tidningen Flamman, där man gav SDs bipolitik, bi- och humlepolitik, rött ljus. De tycker då att Sverigedemokraternas politik är direkt dödlig för, citat, pollinerade insekter.
0: Ja, de får inte använda humla för att de inte stöttar de riktiga humlorna.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Kan du säga någonting om SDs humlepolitik, Henrik?
5: låter lite som så här, vad, Joel Halldorf som säger så här, Kristdemokraterna får inte kalla sig kristna längre. Ja, inte så här, och bara så här, nu kommer Mulle och säger till att pollinatorpolitiken är inte tillräckligt utvecklad. Nej, men det här är väl en klassiker, att det är väl just så här, Miljöpartiet, kanske Vänsterpartiet och viss del Centerpartiet som pratar om insekter och vill gynna dem på det sättet. Sverigedemokraterna säger ju sig vilja ha liksom, biologisk mångfald och står bakom regeringens politik här, men man kanske inte har tänkt så mycket på det som just där, den praktiska politiken, utan kanske ännu mer bara på symbolen för en humla i politiken, och det är vi Sverigedemokraterna.
1: Henrik Torehammar, stort tack för att du var med oss från semestern. Återgå till vilandet nu.
5: Jag surrar vidare i det mysiga här bakom. Ha det så
1: stort
5: gött.
1: Tack. Vi har faktiskt också varit i kontakt med SD, ska jag säga. Som skriver i en kommentar till talkshow att, citat, Naturskyddsföreningen har helt fel. Vår politik är tvärtom väldigt bra för bin, humlor och andra pollinerare. Det var inte så mycket konkret politik, men ett bemötande.
0: Nej, men ett bemötande. Också gåshud av för att som säger i en kommentar till talkshow.
1: Ja, jag vet.
0: Ja, det gillar du.
1: Jag ville bara visa att vi hade gjort
0: fotarbetet. Jag kan säga också att förvirringen där med soffan.
1: Ja.
0: Det är alltså från 2014, då hade SVT en satsning som hette Nyfiken på partiledaren. Och det var då de la alla partiledare på en terapisoffa.
1: Tack.
0: Det var inte något eget kampanjmaterial från SVT.
1: Därav förvirringen. Därav mycket bra utrett av dig, Felix.
0: Ja, men sån är jag.
1: Nu ska vi släppa politiken och istället grotta ner oss i frågan om hur man bäst konsumerar stor konst.
0: Det här behöver jag hjälp med.
1: Ja, det är ju nämligen äntligen dags imorgon för en av årets absolut största och viktigaste kulturhändelser. Biopremiären av Christopher Nolans The Odyssey.
0: Jag fastnar på bi nu bara. Ja. Jag är med bi. Ja.
1: Och en som har förberett sig mer än de flesta för att ta sig an detta stora verk, det är du, Björn Jansson. Välkommen. Mm.
6: Tackar.
1: Filmkritiker här på radion, och i sommar så har du inför då den här Odysseen-premiären kollat på alla Nolans filmer i ett slags maraton. Varför har du gjort det?
6: Ja, men det är ju skönt att verkligen få gå in i det. Jag har gjort det de senaste 2 veckorna bara. Så att,
0: Hur många filmer är det?
6: Det är 13 filmer med The Odyssey. Okay. Så 12 filmer såg jag om.
1: Och alla dessutom är ungefär 2,5-3 timmar långa.
6: Ja, utom den första som bara är 1 timme och 9 minuter. Men det var ju nästan en skolfilm. Men det är en indie-pärla kan man säga. Den finns på SVT Play förresten, hans första. Nej, men att få gå in så här, att känna att man kan ett ämne. Som journalister så är vi ju ganska stressade många gånger. Ibland googlar man ju, hur var det nu med den där filmen och så. Och man bygger kanske en del av sin uppfattning på vad andra tycker och tänker. Eller på vad AI svarar om man har en fråga om ett ämne. Va? Men nu fick jag ju sjunka in i det här. Det var jätteskönt. Och dessutom är det ju en av våra största regissörer, Christopher Nolan. Så det var ju ett nöje också att få se om allt det här och omvärdera en del och också kanske se linjer och förstå honom bättre.
1: Mm. Precis, det är ju storfilmer. Memento, Inception, Oppenheimer, Batman-trilogin med Christian Bale i huvudrollen.
6: Mm.
1: Upptäckte du, som du sa, upptäckte du något nytt när du såg alla de här igen i rad?
6: Ja, det gjorde jag ju förstås. Och sen uppvärderar jag en del filmer faktiskt. Mm. Jag uppvärderar hans konstnärskap, om vi ska prata om konst, filmkonst. Interstellar till exempel, den tyckte jag var jäkligt bra första gången, men nu såg jag ännu mer storheter i den och tycker nog att det är en av de bästa filmer jag har sett. Det här, både hjärna och hjärta, den lilla familjen och yttre rymden och det, att han får ihop det. Man ser linjer, man ser teman han har och sånt. Så att visst lärde man sig någonting, visst omvärderar man.
0: Har du gett en mersmak nu att verkligen förkovra dig i ett konstnärskap? Kommer du börja liksom konsumera film på det här sättet framöver också?
6: Och man har tid, men man har ju tyvärr inte den tiden. Nu tog jag med den tiden. Jag tog kvällar och helger och sådär och satt och såg och njöt.
0: Och om det är en bra regissör? Ja. Förstås. Eller kommer du se om alla Michael Bay-rullar nästa 7:e Transformers-filmen?
6: Nej, man får ju välja sina studieobjekt. Mm.
1: Vi har en till gäst i studion som vissa hörde fnittra nyss, kanske. Måns Wadensjö, författare, kulturskribent på Svenska Dagbladet. Välkommen du också.
7: Tack så mycket.
1: Den här maratonmetoden som Björn har ägnat sig åt nu i sommar, är det något du känner igen dig i?
7: Ja, jag skulle nästan vilja säga välkommen till min värld. Visst känns det underbart att vara där, eller?
8: Ja.
7: Nej, men för att jag är ju då författare och för det mesta frilansskribent, och det betyder att jag har ju enormt mycket mer tid än vad du har som journalist. Så att i våras då skrev jag en understreckare, det är ungefär 10 000 tecken i svenskan, och det var om en enda liten dikt på 8 rader. Mm. Och då gick jag runt och malde den där i kanske 2 månaders tid innan, och det är ungefär så jag lever.
0: Vad var det för dikt?
7: Det var Ovidius botemedel mot kärleken, så är det 8 stycken fina små rader som faktiskt handlar om Odysseus just, som jag verkligen liksom inte kunde släppa taget om. Så den grottade jag i, och jag gick ju igenom hela Ovidius författarskap, och det är liksom, ja, en dag på jobbet för min del.
1: Men vad är tjusningen med det här, att ta sig an en skapares hela repertoar och inte bara då enskilda verk?
7: Ja, men det är ju att de små detaljerna blir så otroligt värdefulla när du gör det. Mm. Har du liksom sett allt av Nolan som du har gjort just nu, då märker ju nu när han lägger in någonting liten, någon liten blinkning till världen utanför eller till sina tidigare filmer. Mm. Och så ser man allt som ett sammanhang. Jag älskade framförallt som tonåring författaren Thomas Mann, plöjde igenom hela hans katalog bakifrån och framifrån och från liksom så här, alla möjliga sätt som det går. Och då uppskattar man ju till och med hans fåniga små berättelser om när han är ute och går med hunden. För att, ja just det, men det måste han ju hämta därifrån. Det hänger ihop allting.
0: Jag gör ju inte alls det här, utan jag hoppar ju fritt och icke-kronologiskt och det som jag känner för dagen.
6: Mm. Man ger sig in i den här världen lite oförberedd. Så att på så sätt så har jag ju hade sett alla hans filmer en gång till.
1: Vad säger du, Måns?
7: Ja, men jag har en känsla av att hela världen håller på att bli lite nördigare. Och lite grann beror på att vi kan liksom ta reda på så mycket om så otroligt mycket, så väldigt lätt just nu. Kikar ni på champagneflaskor, då står det numera jättemycket information på baksidan av flaskan. Och det är för att folk är liksom intresserade av, vad är det för druvor? Hur har de gjort det här vinet? Hur länge har det legat på gästfällningen? Det nördigaste jag har sett i den vägen, det var en champagneodlare som hade märkt ut GPS-koordinaterna för, och det var inte för fältet alltså, utan det var för den plats i Limogskogen där trädet hade växt som de gjort faten av, som de lagrat vinet på. Och det säger ju ingen någonting.
1: Nej.
7: Men däremot kan du få känslan av att det säger dig någonting. Och den känslan, den ska du inte tacka nej till. Det kan vara en illusion, men illusioner, de är ju bara bra när det gäller konst, när det gäller smak och matupplevelser.
1: Men Björn, jag uppfattar det som att du inte vanligtvis ägnar dig åt det här att gå in och ta sig an en hel repertoar.
7: Mm.
1: Då har du ju testat båda nu, alltså både maratonmetoden då och också det här med att gå in som ett blankt blad eller ta sig an enskilda verk. Vad föredrar du?
6: Men har man chansen så är det ju skönt att förbereda sig så här att kunna... Också han har ju hållit på ett tag, va? Så att det finns ju... Christopher Nolan har ju gjort olika sorters filmer även om han sätter sin prägel på dem. Så att visst... Det är ju en dröm att få hålla på så här. Jag menar, har man en egen trädgård, inte vill man bara springa igenom den och snabbt skära ner några rosor, utan då vill man ju ägna sig åt den.
1: Måns, du är ju team förbereda sig och gå in i en konstnär. Varför?
7: Ja, alltså... Det är ju lite grann sådär att allt blir roligare när man vet mer om det. Hur kul är det att kolla på fotboll när jag inte vet vad som är en bra passning och en dålig? Mm. Men jag har faktiskt en liten fråga till dig där, Björn. För jag tänker att filmen är ju lite grann av ett undantag här. Jag gillade en film som heter Shutter Island jättemycket när den gick på bio. Och i den kommer, jag vet inte, jag ska nog inte spoila någonting för den som vill se den i efterhand. Men det kommer en sån himla tydlig vändning i den. Du minns

0: Och sen när man är recensent och när man gör understreckare som du och sådär, så är det ju skönt om man har en egen röst. Och är det så att man inte har hunnit tänka till eller kommit in i det, utan man stressat ser en film under en dag, så då kanske man inte kan plocka fram den där rösten som man har, om man låter det...
1: Några av dem, man ser folk som är början till slut igen där. Eller?
2: Har, det heter, får man fortsätta nu?
1: Ja.
3: Hur är du med musik, Björn? Är det så här?
0: Nej, men det är väl så, när man har själv upptäckt någonting, tycker man när man var yngre, då hatade man ju när andra började gilla det och när det kom såna här best of och sånt. Men sen när man går tillbaka, och som när man första gången upptäckte Billie Holiday, då kanske man lyssnade på någon samman, någon platta som hade samlat hennes stora låtar och så. Va? Så att, ja. Just nu håller jag förresten på och försöker lyssna igenom Bob Dylans, men då börjar jag från början och går framåt, och då hoppar jag.
1: Hur långt har du kommit?
0: Jag har bara kommit till 70-talet nu.
3: Ja. Men upptäcker du då något nytt, eller är det bara någon form av fix idé?
0: Nej, men det var en parallell till Christopher Nolan där. Hans första platta är ju ganska lite, nästan pajig. Och sen slår han till med The Free Willing. Och då är det är fullständigt en av hans bästa plattor. Och det är likadant med Christopher Nolan. Hans första Following, det var ett försök. Ett lite studentikost var inte det. Det är en bra film, men ändå. Det var inte fulländat. Men sen kommer Memento, en riktigt mästerverk. Så ja, där har vi en parallell mellan Bob Dylan och Christopher Nolan.
1: Men Christopher Nolan har inte gjort 40 dåliga kristna filmer på 90-talet.
0: Han har tid på sig.
3: Ja. Måns, du tillbringade ju väldigt lång tid med Prost. Ett halvår tror jag det var. Hur var det att liksom omsluta sig i Prost-universumet?
2: Ja, men det är ju före och efter så liksom. Jag sa det till mina studenter en gång i tiden när jag undervisade, att ja, men livet blir annorlunda och det blir faktiskt objektivt sett mätbart bättre efter att du har läst Marcel Prousts På spaning efter en tid som flytt. Och det är ingenting man kan diskutera, för att det är helt enkelt så att det kommer påverka det sätt man ser varenda liten detalj i ens eget liv. Och jag tror att, att jag fick en så stark erfarenhet av det. Jag ska verkligen inte säga att det gäller alla. Alltså man måste ju få välja sina egna favoriter på det sättet. Men att jag fick en så stor erfarenhet av det, det var nog att jag var väldigt ung, i formbar ålder, 17-18 år gammal. Och sen så var det under ett halvår när jag tog mig igenom På spaning för första gången. Och jag kände att mitt liv kommer aldrig bli detsamma igen. Och det har ju faktiskt inte blivit, men jag är ju inte 17 längre heller. Så.
3: Om vi bara kort då ska återgå lite till själva Odysseen, eller The Odyssey, den här filmen då. Det är ju säkert en hel del lyssnare, jag vet du Felix, som ska se den här filmen i helgen. Hur ska man förbereda sig på bästa sätt, Björn?
0: Ja, man ska vara utvilad. Den är ju lång, men den är ju inte svår att se som en del av andra filmer som är lite mer hjärnskrynkla filmer. Nej, men man ska må bra bara och vara öppen för det som kommer.
3: Man behöver inte läsa på massa innan enligt.
0: Nej, det behöver man inte. Och det var inte, man behöver inte det, utan man ska bara vara mottaglig.
3: Vad säger du, Måns?
2: Alltså, stäng av mobilen, gå på toa innan, jättebra, det är 3 timmar. Men tänk framförallt att det här är en skön rulle. Den är nice. Det här är en riktigt bra actionfilm.
3: Vad skönt. Man behöver inte se alla Nolans filmer eller läsa boken innan man går in i biografen.
0: Sociala medier, filmen många av dem.
3: Alldeles egen. Ja, till nästa ämne.
1: En sida.
3: Ja, jag har försökt tungt. Men jag skulle bara vilja koppla tillbaka lite kossdjur.
1: Just det, du pratar om att folk vill att de ska få ärva.
3: Exakt. Och nu har det hänt igen. Lyssna här.
4: Tänkte vara mina arbetsbyxor. De bar han hem, pläden. Tog min täckjacka uppe på andra våningen. Men jag måste ju låsa, va? Man får ju passa sig.
3: Det vi hör här är alltså Långebon Peter, som SVT Blekinge har pratat med. Och alla de här grejerna som han nämner, pläden, arbetsbyxorna, täckjackan, har alltså tjuvats av en grannkatt.
1: En grannkatt?
3: Den kriminella katten i fråga heter Yoda och har blivit känd i trakten där han bor för att alltså dagligen sno prylar och kläder från grannarna.
1: Klåfingrig Yoda.
3: Ja, och han går in, alltså det är både utanför och i människors hus.
1: Är han kall Yoda? Det var ju mycket alltså, förstärkningsplagg han verkar rikta sig på.
3: Fryser han? Ja. Man undrar.
1: Är det lite dragigt på vinden? Ja.
3: Men blir du imponerad eller irriterad på det här beteendet?
1: Nej, bara imponerad.
3: Ja, imponerad.
1: Det är inte min

0: täckjacka.
1: Nej.
0: Men för det är, katter är inte så stora. Täckjacka är ganska tunga. Han måste vara ganska stark, Yoda.
1: Ja. Han har ju dragit den en bit.
0: Ja, starkare än sin Star Wars-motsvarighet. En liten grön krabat.
1: De som äger Yoda sa att han började med att sno en fralla. Och sen har det liksom eskalerat.
0: Just det. Men är det så att tillfället gör tjuven också? Alltså lägger han täckjackor och pläden lite dåligt? Eller är Yoda en mästertjuv som liksom hänger av
1: inte.
0: Den från kroken? Ja.
1: Man hade velat, alltså han har ju tagits på bar gärning i övervakningskameror, så man vet att det verkligen är katten. Men man ser kanske inte exakt hur han bär sig åt inne i huset. Det vore spännande att gå till botten med.
0: Ja, och obehagligt också som husägare att man hör hur det rasslar och dras någonting över golvet. Så går man upp, så är det bara lilla Yoda som är lite kall om tassen.
1: Än så länge så verkar Yoda i alla fall agera på egen hand. Han har inte rekryterat några av de andra katterna in i kriminaliteten.
0: Det kanske blir ett helt rövarband.
1: Något helt annat. Ja. Vi ska transportera oss ungefär 500 år tillbaka i tiden till ett bibliotek på Skoklosters slott. Okay. Kan du se det framför dig?
0: Jag blundar.
1: Några pampiga oljemålningar kanske? Ja. Höga trähyllor fyllda med såna här vackra, gamla snirkliga bokryggar.
0: Känner doften av tända ljus.
1: Och där hittar vi också historikern Bo Eriksson. Hejsan!
2: Hejsan, hej!
1: Du kanske vill fylla i min beskrivning av det här biblioteket.
2: Ja, då tända ljusen där kanske inte är tillåtna idag. Det är ju ett museum numera. Men annars så tycker jag det var väldigt fint. Och det är väldigt många oljemålningar, inte bara några få, utan det är väldigt många. Och många böcker också.
1: Ja, du har ju spenderat mycket tid i det här biblioteket för att titta närmare på relationen mellan människa och bok. Kanske man kan säga väldigt förenklat, eller hur? Berätta, vad är det du har studerat?
2: Ja, men alltså det var ju väldigt intressant det jag hörde här alldeles nyss när ni pratade om Proust. Det är ju en aspekt på faktiskt läsandets historia. Den känslomässiga läsaren, den som läser en bok och låter sin identitet formas av den. Och det var en typ av läsningsform som kom under 1700-talet och som sen levde vidare under 1800-talet och in på 1900-talet. Men jag har ju gått ännu längre tillbaka i tiden, till medeltiden och 1500- och 1600-talet. Och försökt se då utifrån böckerna på Skoklosters slott, utifrån hur de har använts.
1: Mm.
2: Alltså genom vad folk har antecknat i dem och så. För att se vilken relation som läsaren har haft i sin bok. Och under medeltiden så kan man se att där fanns det en lydig läsare. Den underordnade sig boken, underordnade sig auktoriteten som fanns i boken. Det var Guds ord eller det var någon helig uttolkare av Bibeln som hade skrivit.
1: Och hur kan man 15... se det?
2: Ja, men det kan man se genom att de skriver inte den här kritiska reflektioner. Utan de tar det. Det är deras sätt att underordna sig bokens makt. Boken skulle primärt förmedla den här säkra kunskapen, den teologiska sanningen. Men på 1500-1600-talet, efter att vi har fått en allmän boktryckerikonst, så ökar ju också antalet böcker i krets, i rörelse. Och de liksom sipprar ner också i de lägre befolkningslagren, så att det var inte längre bara en lyxprodukt som under medeltiden. Och då börjar också en annan form av läsare visa sig. Och det är en läsare som man kan kalla för den arbetande läsaren. Och det är en läsare som antecknar i marginalen, gör understrykningar, korsreferenser och för in familjenotiser och sådär. Det är en väldigt aktiv läsare.
1: Och vad, du gav ju några exempel här, men vad är det de liksom skriver?
2: Ja, men då kan de skriva då dels hälsningar, alltså att man skänker bort en bok. Då kan man skriva in det i boken, man kladdar i den. Sen kan man se också i marginalen att de lyfter fram det som är väsentligt i en text och för in det i marginalen. Att ja, men det här handlar om ett krigståg och så gör de små minnesanteckningar. Men de kan också föra in saker där de inte håller med om det. Att när det där stämmer inte. Man går i clinch med boken och det gör man inte på medeltiden. Och man kan också se här under 1500-1600 och en bra bit in på 1700-talen hur en viss typ av genre, för jag menar det fanns ju så många olika genrer under äldre tid, precis som det gör idag. Och tittar vi då på de religiösa böckerna så är det väldigt intimt mellan läsaren och boken, vilket inte har varit tidigare. Och vilket det kanske inte heller blir sen, utan det är liksom deras, vi har ju dagböcker där vi kan vara väldigt personliga, men här kan man se i deras läsningar av andaktsböcker och bönböcker och olika delar av Bibeln att det här berör dem väldigt starkt. De inte bara stryker under utan de kopplar det till sina egna liv.
0: Och vad beror den här förändringen på?
2: Ja, det finns inte ett enkelt svar på det. En materiell orsak till det är att det finns fler böcker. Mm. Böcker hade blivit en, alltså en massvara i kanske att ta i, men det fanns ändå en tryckeriverkstäder överallt i Sverige, eller på många ställen i Sverige och naturligtvis utomlands också när vi kommer in på 1600-talet. Det fanns boklådor, det fanns bokagenter som man kunde köpa och även sälja vidare böcker. Det fanns inte på samma sätt på medeltiden. Genom att man började trycka böcker under slutet av medeltiden så ökade ju antalet böcker och du vågar liksom använda en bok på ett annat sätt. Den är inte längre den där dyrgripen som ligger i klostrets alla och, sådär, hemliga gömmor.
0: Läskunnigheten måste väl också ha ökat parallellt?
2: Ja, men det är riktigt. Precis. Med reformationen från 1500-talet och framåt så läser ju folk mycket mer. Men det är ju inte liksom underhållningslitteratur och det är inte ens Bibeln, utan det är ju då katechesen eller Luthers olika utläggningar och kanske en bönbok eller en andaktsbok och så som den vanliga människan hade. Utan det jag tittar på Skokloster slott, det är ju, vi talar ju högadeln, det är ju en helt annan typ av läsare än gemene man då. Men det är också en orsak.
1: Mm. Precis, för de här människorna som du då har liksom kommit närmare genom hur de har använt böckerna. Jag förstår att man också lär sig någonting om läsarna. Vad är det för gripande historier du har fått närma dig genom de här böckerna?
2: Ja, jag har så många. Men jag har några som har verkligen berört mig starkt. Mm. Och en är Gustav Barnérs saltare. Han är ett exemplar av saltaren, en del i Bibeln då. Och Gustav Barnér, han var anklagad för högförräderi år 1600 i Linköping. Och den här boken då, den hade han med sig i fängelset. Och han har strukit under den. Och han har också skrivit det sista han skrev i livet. Mm. Och det är den 20 mars 1600, en klagelig dag. Och vi vet genom hans familjemedlemmar som var med honom där, för det framförallt hans ena dotter då, hon har skrivit brev som det finns också beskrivet vad som händer. Och då gick han iväg till böden helt enkelt och sen så avrättade de honom. Men innan han gick iväg så skänkte han den här boken till sin dotter Margareta. Och hon skriver då i boken att den här boken har jag fått av min pappa och han blev avrättad vid Linköping. Och sen finns en annan anteckning och det är från systern Anna. Då har hon ärvt boken efter sin syster Margareta för hon dör utan barn. Och hon upprepar liksom historien och intygar, ja det här var liksom min pappas bok och han hade den här i sitt fängelse. Och sen har vi en anteckning om att hennes dotter, Sigrid heter hon, Sigrid Oxenstierna, hon har fått den av sin mor, det vill säga den här systern Anna. Och så finns det också lite andra anteckningar från Gustav Barnérs fru, Kristina Sture, som har skrivit in en bön i den här och en bön och en psalm då i den här boken. Och sen på det viset så har han vandrat vidare på kvinnosidan. Och det är väldigt, tycker jag, ett starkt vittnesbörd om hur en sån här familjehistoria kunde ha en väldigt stark och viktig roll för dem. Att boken var som en minnesbank.
1: Ja, precis. Men om man då snabbspolar fram till idag så har vi ju, vi pratar om en pågående läskris och vi använder fysiska böcker allt mindre. Är det något som går förlorat i det, tycker du?
2: Ja, jag tycker ju det. Jag tycker att det finns konsten att anteckna. På min arbetsplats då på universitetet, det är klart, där möter jag ju studenter som är jätteduktiga på att anteckna. De kan ju verkligen det i sina böcker. Men sen är det som att vi släpper det där. Eller kanske inte ens har börjat med det. Och jag tycker att det är klart, idag ser det ju så annorlunda ut med bokmarknaden. Mm. Vi har ljudböcker och det är ju svårt att anteckna en ljudbok. Så är det ju. Man kan anteckna på ett papper bredvid. Men det är ungefär som att vi inte har tid. För mig är den här aktiva läsningen med pennan bredvid mig eller i handen, det är den viktigaste läsningen, för då kan jag ha en dialog med boken.
0: Men det finns ju massa forum online där folk delar med sig av böcker de läst och kommer med åsikter och alltså fyller inte det samma funktion. Då kan man ta citat och skriva ner dem istället där och säga jag fastnade för det här, vad tycker du? Och så möts man så istället.
2: Det är ju en jättebra läsning, men poängen här, och det jag har sett då på Skoklosters slott, det är att de här böckerna har gått i arv. Mm. Det är ju nedskrivet, det är en minnesbank, själva boken, materialiteten, boken i sig. Idag så finns det till och med på såna här sopstationer, så finns ju tidningar och böcker som man ska slänga. Och det skär i mitt hjärta. Jag förstår det är självklart man måste hänga med utvecklingen. Det är klart att också böcker ska slängas, men innan ni slänger böcker, titta igenom dem noga. Finns det gamla anteckningar?
0: Jag gillar de här. Ibland får man böcker som har en sån ex-libris-stämpel i sig. Det känns som att du har en sån bok. Flitigt använd.
2: Ja, precis. Och ex-libris, det är någonting som man började med där på 1500-talet och framåt. Det är en del av den här aktiva läsningen. Man visar att den här boken har tillhört till och mig eller den har tillhört någon annan. Och den är värdefull för mig som föremål.
1: Men du, Bo, jag tänker på det här som du sa om den fysiska boken och dens status idag. Jag läste häromdagen i en artikel i Dagens Nyheter, tror jag det var, om 90-åriga Inga-Lill Högberg som vädjade till någon att ta över hennes 25 000 böcker. Och som ingen då verkade vilja ha. Nej. Vad får en sån nyhet dig att känna?
2: Jo, men hon är ju en bokälskare. Mm. Hon vill ju att de här böckerna ska tas emot av rätt person. För hon vill ju inte slänga dem. Mm. Hon vill inte heller att någon ska ta över delar av biblioteket och slänga resten. Utan hon ser, precis som jag ser med böcker, det är helhet. Det är varje bok har sin historia, sin berättelse. Och är värd en läsare. Men det är ju en realitet. Alltså det böckerna slängs, de skänks bort idag.
1: Behöver vi uppgradera dem på något sätt, den fysiska boken? Finns det något att göra här?
2: Nej, alltså jag vill inte framställa mig själv heller så konservativ att det är bara en tryckt bok som räknas. Absolut inte. Vi har ett jättespännande bokfält med ljudböcker och nyhetsflöden och sociala medier och chattar och berättelser som är både bild och text. Så att säga. Mm. Så att nej, det är bara att acceptera att så ser det ut. Men jag tycker att innan man gör de här stora rensningarna på vinden. Mm. Stanna upp, bläddra lite i boken. Kanske är det er mormor som har gjort en jätteintressant anteckning i boken. Bara ta den där lilla pausen innan man gör sig av med dem.
1: En uppmaning från Bo Eriksson, docent i historia vid Stockholms universitet. Stort tack!
2: Mm, tack!
1: Kulturnytt, Sara Berhe. Du har kommit in i studion.
3: Hej!
1: Halloj!
3: Ja. Regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att undersöka hur unga män och pojkar påverkas av sitt liv på nätet.
4: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande, ätstört innehåll och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Ofta kopplat till looksmaxing och utseendefixering.
5: Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister och säger att det budskap unga killar möter i spel, sociala medier och på nätforum ofta är destruktivt.
4: Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
5: Men det unga svenskar möter på nätet kan också ha en koppling till främmande makts påverkansförsök.
4: Jag utesluter inte att i vissa fall så kan det ha en koppling till nationell säkerhet. Vi vet att ryska aktörer använder kön, kvinnor, feminism, jämställdhet som både slagträ och måltavla i sitt desinformationsarbete. Och det är omfattande.
5: Och jämför med Ukraina där man är långt mer utsatt även digitalt men säger att Sverige måste rusta sig för att förstå de utmaningar man står inför. Vilket motiverar regeringens uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten.
4: Vi i Sverige måste förstå att vi är också utsatta i en form av ständig påverkan i informationsmiljön.
3: Jämställdhetsministern Nina Larsson intervjuad av Anton Bennebrandt. Att regelbundet gå på bio, konserter och besöka museum kan bromsa åldrandet med 3 år. Det visar ny forskning. Vi frågade några seniorer på stan om deras kulturvanor.
6: Konsert, absolut. Ja, regelbundet, men kanske inte liksom veckovis.
7: Då är du 3 år yngre, enligt en ny studie.
6: Oj, toppen! Oj då, får man bort rynkorna också?
8: Så säger 67-åriga Anna och 82-åriga Eva. I studien från Institute of Science Tokyo i Japan undersöktes åldrande genom mått som BMI, blodtryck och gånghastighet bland nästan 2000 britter. Resultaten visar att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderar att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än hos de som inte deltog i liknande aktiviteter. äldre. Ingmar Skog, senior forskare vid Göteborgs universitet och expert på äldres hälsa, är inte förvånad.
9: Det är ju någonting som stimulerar hjärnan att gå på kulturella aktiviteter. Och även om det är lite osäkra samband så får man ju se till att det är mer och mer studier som tyder på det här, va?
8: Enligt studien bidrar regelbundna kulturella aktiviteter bland annat till sociala kontakter och en bättre mental hälsa, vilket i sig kan bromsa det fysiska åldrandet. Ingmar Skog håller med.
9: Kulturell aktivitet kan minska stress, man träffar andra människor, vilket kan göra att det minskar ensamheten. Så det finns ju mycket saker här som kulturell aktivitet gör som kan på olika sätt påverka både vår fysiska och intellektuella hälsa.
10: Man tar in någonting annat än det vanliga, det vardagliga, det som man vet allting om. Liksom.
7: Och det här får dig att känna dig lite yngre?
11: Nej, inte känt mig yngre, men man känner sig lite uppiggad på något sätt.
3: Sist där hörde vi Anna och Leif, reporter Nora Makander, Kulturnytt. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm får kritik av Arbetsmiljöverket efter ett allvarligt smittotillbud vid en obduktion av en säl pekar Arbetsmiljöverket på flera brister mot museet. Det handlar om hantering av en bakterie som kan ge rygg- och huvudvärk och magproblem. Tove Rosenblom är enhetschef på enheten för miljöanalys och forskning på museet.
12: Vi har mycket saker på plats, men som alltid så finns det ju saker att utveckla och jobba vidare med.
13: Det säger Tove Rosenblom, enhetschef på enheten för miljöanalys och forskning på Naturhistoriska riksmuseet. Det var när tre anställda obducerade en vikarsäl i slutet av maj som prover på en varböld visade spår av bakterien Brucella.
12: Det här provet då, det var enbart positivt på PCR-prov då. Vilket innebär att vi har påvisat bakteriens arvsmassa, men vid den efterföljande odlingen sen så kunde vi inte odla fram några levande bakterier.
13: Museet anmälde händelsen till Arbetsmiljöverket som konstaterar brister i utredning, riskbedömning och skyddsutrustning. De påpekar bland annat att skyddsutrustning som skyddar mot stänk i ansiktet inte användes.
12: I det här fallet så har man kanske inte förstått den risken fullt ut när man tog prov på den här varbölden och då inte använt visir. Så att det är sådana rutiner som vi ska utveckla och förtydliga.
3: Reporter Sven Bagge, P4 Stockholm. Ett samlingsalbum med okända låtar av David Bowie, eller David Jones som han då hette, kommer att släppas i september, det rapporterar The Guardian. Inspelningarna är från 1965 innan David Bowie slog igenom på bred front med Space Oddity och innehåller flera tidigare outgivna låtar som beskrivs som blues-influerad och lätt psykedelisk poprock. Där bland annat Led Zeppelin, gitarristen Jimmy Page, medverkar som studiomusiker. Albumet The Shell, Tell Me, Recordings släpps den 18 september. Sist i Kulturnytt.
1: Tack, Sara! Jag har bokstavligen på mig en David Bowie t-shirt.
0: Ja, det står merch. Let's Dance. Ja. Jag trodde först att det var merch från TV4-programmet. Men sen såg jag att
1: det hade varit lite coolare, tycker jag.
0: Ja, det är en lite ironisk touch då. Ja. Nu är det bara att du gillar en jättebra musiker.
1: Vad händer i helgen?
0: I helgen ska jag se Odysseen bland annat. Och förbereda mig. Vi ska prata lite om den. Och sen ska jag ut och försöka sola och bada i värmen.
1: Gud vad härligt. Mm. Det skulle bli oska. Men
0: Tekniker
1: idag var Liv Fredén och producent Hanna Schuck. Vi hörs på måndag.
8: Och nu är klockan 4:05 och då får ni en sjörapport från SMHI och den får ni idag med mig, Emma Rosengren. Ett högtryck med centrum strax norr om Skottland sträcker sig in över Skandinavien. På Norra ishavet rör sig ett lågtryck bort österut och ett annat lågtryck rör sig under fördjupning sakta norrut över Tyskland. Och några utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten och fiskebankarna. Nord eller nordost 2-7 meter per sekund, lokalt växlande. Imorgon nord eller nordväst 6-11, men på östra delen av fiskebankarna fortsatt 2-7. Tidvis skurar med dålig sikt och risk för åska. Sydutsira, nord eller nordväst 5-10, imorgon 8-13, men på östra delen växlande 2-7. Mest god sikt, men någon skur. Skagerrak, Kattegat, Vänern och Öresund.
3: syd eller växlande 1-6, imorgon eftermiddag på Kattegat kortvarigt upp till 10. God sikt, imorgon tidvis skurar med dålig sikt och risk för åska. Bälten, sydvästra och södra Östersjön. Ost eller växlande 2-7, imorgon eftermiddag 5-10 och på västra delen vridande nord. Tidvis skurar med dålig sikt och risk för åska. Sydöstra, mellersta Östersjön och Rigabukten. Nord eller växlande 2-7, väster om Gotland, syd. Från i natt omkring sydost, imorgon eftermiddag något ökande och god sikt. Norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Växlande 1-5, ikväll sydost och ökande, imorgon 5-10 och god sikt. Finska viken, ost eller växlande 2-7, från i natt syd eller sydost och imorgon eftermiddag något ökande, god sikt. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, omkring sydväst 6-11, på Bottenviken upp till 13. Imorgon fram på dagen 4-9 på svenska sidan 2-7 meter per sekund, delvis växlande och god sikt. På lördag väntas lågtryck både på Västerhavet och Östersjön med kulingstyrka på Nordsjön, Västerhavet och på Bottniska viken. Och så vattenståndet i havet nu på eftermiddagen. Kalix 13 cm över nollnivån i RH 2000, Ratan 3 över, Sundsvall 0 över, Stockholm 15 över, Karlskrona 25 över, Klagshamn 21 över, Göteborg 7 cm under nollnivån i RH 2000. Och Vänerns vattenstånd är 55 cm över referensytan på sjökortet. Några aktuella vindobservationer. Torsminden nordväst 6 meter per sekund, Oxö 4 sydväst 3. Skagen syd 4, Nordkoster sydväst 3. Väderöarna saknar tyvärr uppgift. Måseskär sydväst 3, Pålgrunden ost 3 och Naven saknar också uppgift. Vinga sydväst 5, Nidingen sydväst 4, Anholt syd 2, Hallandsväderö väst 2, Drogden sydväst 5, Falsterbo sydost 4, Arkona och Skillinge ost 2. Hammerodde ost 4, Hanö sydväst 4, Utklippan och Ölands södra udde sydväst 3, Ölands norra udde sydost 5. Härstena ost 2, Hoburg sydväst 4, Östergårdsholm sydväst 1, Fårösund nordväst 5, Gotska Sandön nordost 3, Landsort sydost 5, Skarpe ost 2, Svenska Högarna ost 3, Söderarm sydost 2, Finska Utö syd 2, Nyhamn syd 3, Märket nordost 4, Örskär ost 4, Äggegrund nordost 2, Kuggören syd 4, Brämön sydväst 7, Lunge syd 10, Skagsudde syd 7, Jännesklubb sydväst 7, Holmön sydväst 8, Bjureklubb syd 10, Peter Rönnskär syd 9, Rökallen syd 11, Kemifyr sydväst 11 och Storön syd 8 meter per sekund. Det var allt från SMHI för den här gången. Ni hör oss igen ikväll 10:10. Tills dess, slut från SMHI.
14: I spåren av den pågående värmeböljan kan blödande asfalt ställa till det i sommartrafiken. När bindemedlet i asfalten tränger upp till ytan blir vägbanan blank och hal. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
15: Det blir liksom en kladdig massa på vägen. Då kan det bli väldigt halt. En riktigt farligt ute i vägtrafiken. Det vi kan göra åt det är ju helt enkelt att sanda. Lägga på något som binder upp det där. Egentligen ingen stor insats. Problemet här är att veta var det händer.
16: Den pågående värmeböljan med temperaturer på uppemot 30 grader i stora delar av Sverige kan få asfalten att blöda, vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nu ger sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
15: Var lite uppmärksam på det här. Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här är det någonting som inte ska vara. Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Vi måste få reda på det så att vi kan göra åtgärder. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
14: Reporter Anna Grönlund. Två tonårsflickor dömdes idag till sluten ungdomsvård i 8 respektive 10 månader för att de försökt transportera skarpa termosbomber på tåget mellan Halmstad och Göteborg. Det här skriver TT ELA. De döms för grovt brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor. Efter att en medpassagerare larmat kunde de båda gripas. I amerikanska Texas har myndigheter utfärdat ett nödläge för över 6 000 personer efter att en stor flodvåg bildas i ett tidigare översvämningsdrabbat område. Det här rapporterar CNN. Enligt landets nationella vädertjänst har floden nu stigit med 10 meter på bara 2 timmar. Förra året dog minst 129 personer på grund av en extrem översvämning i samma område. I studion Leif Näslund.
17: Det är P1, Sveriges Radio.
18: Hej och välkomna till Studio 1, torsdag.
19: Vargarna ska bli färre i Sverige och nu finns det en plan för det, men politikerna är inte överens.
18: Nya siffror visar att brottsligheten går ner i Sverige. Allra mest märks det på anmälda stölder som har minskat mest.
19: I danskan tar engelska låneord för stor plats, tycker en del.
20: Weekend, computer och teenager istället för helg, dator och tonåring. Men det är låneord som är så etablerade att danskarna i allmänhet inte ens längre ser dem som engelska.
18: Och som världens behov av mineraler och hur krisen vid Hormuzsundet påverkar. Studio 1 med mig, Pia Sjögren.
19: Och en för dagen något hes, Susanne Westergren.
18: I vår andra timme hör vi vår utsända som var i Erbil i natt när Iran attackerade.
19: Och om ännu en familj som kampanjar internationellt mot svensk socialtjänst.
18: Och om mäns hårtrender vid 5:30 i eftermiddag, apropå ett eventuellt skallighetsideal i sommar.
19: Ja, nu har Naturvårdsverket presenterat sin nya förvaltningsplan för vargbeståndet i Sverige. Förra året meddelade regeringen att man vill sänka referensvärdet, alltså miniminivån av vargbeståndet, från 300 till 170.
18: Det här beslutet väckte ilska hos flera miljö- och djurskyddsorganisationer samt hos EU, som menade att det saknades vetenskaplig grund för att minska svensk vargstam så här mycket.
19: Den här nya planen blir strax föremål för diskussion här med landsbygdsminister Peter Kullgren och Rebecca Leoman, Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald och djurrätt.
18: Men först ska vi få en bakgrund till debatten. Sara Sällström är reporter på Vetenskapsradion som hon har följt vargfrågan, och hon sa så här när Susanne pratade med henne tidigare idag.
21: Först och främst så var det ju många som blev arga över själva beslutet, eftersom det handlar om en halvering av antalet individer av ett djur som bedöms som starkt hotat på den svenska rödlistan över hotade arter. Och EU-kommissionen skrev sedan ett brev till Sverige där man kritiserade det här beslutet, för man påpekade att 170 individer, det hänvisar egentligen till en absolut minsta smärtgräns för hur liten den svenska vargstammen kan bli för att den ska kunna må bra. Men om man då ser i praktiken ute i naturen där det kan hända allt möjligt, då behöver man ha mer marginal, alltså fler individer, för man måste ta hänsyn till den genetiska hälsan hos vargstammen och ja, hur ser det ut med bytestillgången, väder och vind, allt möjligt som kan hända.
19: Det innebar att licensjakten blev inställd förra året, och vi pratar om skyddsjakt och licensjakt. Vill du klargöra den skillnaden?
21: Ja, för det är ju klart att det var ju också många jägare då som också blev arga eftersom det hela ledde till att jakten ställdes in. Men licensjakt, det är alltså en sån jakt som sker på ett visst antal, förutbestämt antal individer under en viss period. Skyddsjakt, det är en jakt som man kan bedriva på en enskild individ av en varg då i det här fallet, som har blivit problematisk på något sätt. Den kanske river väldigt många tamdjur eller går alldeles för nära mänsklig bebyggelse och så.
19: Och du nämnde EU tidigare. Hur mycket har EU att säga till om antalet individer?
21: Ja, det som EU säger är genom sitt art- och habitatdirektiv att Sverige ska se till att vargen kan överleva på lång sikt. Och den ska ha så kallat gynnsam bevarande status som det heter på EU-språk. Och knäckfrågan här som då är upp till Sverige, det är just hur många vargar som vi behöver ha för att man ska kunna nå den här gynnsamma bevarande statusen.
19: Och den här nya förvaltningsplanen som presenterades nyligen, vad går den ut på i korta drag?
21: Där var uppdraget till Naturvårdsverket att de skulle kolla på hur ska vi förvalta den här vargstammen då så att den ändå kan ha den här gynnsamma bevarande statusen som EU kräver trots att vi har sänkt antalet vargindivider. Och mycket handlar då om att vi ska försöka se till att vargstammen mår genetiskt bra. För eftersom den har växt utifrån bara ett fåtal individer så har den haft hela tiden det här problemet med inavel. Mm. Så det man hoppas hela tiden på det är att det ska vandra in nya vargar österifrån från Finland och Ryssland. Och då handlar mycket om hur ska vi ta hand om dem, hur ska vi se till att de inte jagas illegalt, hur ska vi välja ut rätt genetiskt sett vargar när vi ska bedriva jakt. Och kan vi till och med flytta på vissa individer som man har försökt förut? Det är svårt, men det verkar vara ganska mycket pyssel som behövs för att man ska kunna uppnå gynnsam bevarande status med den här nya, med det här nya referensvärdet på varg.
19: Så sa alltså Sara Sällström på Vetenskapsradion tidigare idag. Ja, hur ska Sverige förvalta vargstammen utifrån Naturvårdsverkets nya förvaltningsplan och samtidigt förena krav på biologisk mångfald, landsbygdens livsvillkor och så Sveriges åtagande enligt EUs direktiv?
18: Välkomna till Studio 1, landsbygdsminister Peter Kullgren, kristdemokrat, och Rebecca Le Moine, Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald och djurrätt.
2: Tack så mycket.
5: Tack så mycket.
18: Peter Kullgren, landsbygdsminister. Det saknades vetenskaplig grund enligt EU-kommissionen och därmed också enligt länsstyrelserna i vintras för att kunna börja sänka mot referensvärdet 170 vargar från 300. Sedan dess, vilka nya vetenskapliga underlag har regeringen kunnat hänvisa till?
5: För det första så är det ju fel när du säger att länsstyrelserna kom fram till det. Det är ju länsstyrelserna som har tagit fram underlaget för den jakt som länsstyrelserna sen beslutade om.
18: Just det, de ställde ju in länsstyrelserna, jakten menar, tänkte jag på i vintras. Men vilka nya vetenskapliga underlag?
5: Nej, det gjorde de inte. Det är ju domstolarna som har gjort det, det är inte länsstyrelserna.
18: Okej, okay, my mistake.
5: Det. Ja. Det är ganska viktigt att hålla.
18: Absolut.
5: Det är ordning på det. Så länsstyrelserna har ju tagit fram ett underlag utifrån de riktlinjer som kom från Naturvårdsverket som ju arbetar på uppdrag av regeringen. Där vi i ett första läge konstaterade att vi vill ner till 270 vargar utifrån de underlag som expertmyndigheten Naturvårdsverket har tagit fram. Där vi vill, regeringens politik är ju att vi ska ner i varje antal. Riksdagen har ett otal gånger tillkännagivit för framförallt då tidigare regeringar att vargstammen ska ligga mellan 170 och 270 vargar. Och det förverkligar vi nu genom att ändra referensvärde.
18: Ja, jag beklagar att jag får med osanning förutom länsstyrelserna. Men tillbaka till EU-kritiken. Är den rimlig på något sätt tycker du?
5: Nej, men det är en pågående diskussion som vi har med kommissionen och vi kommer självklart svara på det brev som de har skickat till oss. Vi grundar oss ju på det som Naturvårdsverket, den expertmyndighet som vi, regeringen, har till hjälp för den här typen av frågor och grundar oss ju på det underlag som de har tagit fram. Och sen så är det ju viktigt också att påpeka att i det här förslaget och i den förvaltningsplan som nu ligger på bordet så är det ju ett successivt minskande av vargstammen till den här nivån utifrån vilka förvaltningsåtgärder som vi får på plats. Men det är också viktigt att tillägga för regeringen, och det har vi kommunicerat hela tiden, så är det ju också centralt att vid sidan av en lägre vargstam, att vi kan ha en generös skyddsjakt på varje individer som skapar väldigt stor oreda. Samma sak med paragraf 28, att man ska kunna freda sin tamboskap och man ska kunna freda sin jakthund. Så här kommer det vara en balansgång som vi hela tiden behöver ha bra koll på.
19: Mm. När det gäller svaret till EU-kommissionens kritik, hur lång tid ska det ta att göra det svaret? För jag vet att jag sitter med ett preliminära svar från 9 december här. Då sa ni att ni skulle återkomma så fort möjligheten gavs. Hur långt har ni kommit till det?
5: Ja, det är ett arbete som pågår. Vi kommer svara när vi har ett svar som är bra avdömt och processat enligt konstens alla regeringskansliregler. Så då kommer det komma ett svar. Och det kommer också behöva vara ett svar i god tid innan beslut fattas inför kommande vargjakt. Där jag hoppas och tror att vi ska kunna komma ner till målet då med ett första steg, 270 vargar. Mm.
19: Vi släpper in Rebecca Lemoan från Miljöpartiet. Hur ser du på regeringens plan om den här minskade vargstammen?
4: Ja, det här är ju att se regeringen envisas med en fix idé om att vi bara skulle kunna ha 170 vargar mot bättre vetande. Och jag måste också kommentera det som Peter Kullgren hävdar, att man då använder Naturvårdsverket och har frågat dem. Det framstår som att man har frågat en öppen fråga till expertmyndigheten, vilket man då inte har, utan regeringen med Peter Kullgren i spetsen beordrade ju myndigheten att komma fram till 170 vargar som referensvärde. Och det är också det som EU-kommissionen har blivit väldigt upprörd över. Och det låter ju nästan som på svaren att den här regeringen inte är så hoppfull om att överleva nästa val och fortsätta ha regeringsmakten. Det här svaret, det hade man kunnat författa väldigt mycket snabbare. Nu har det gått mer än ett halvår. Så man har inte svar och hela vargförvaltningen befinner sig i ett moment 22. Det här bryter mot EU-rätten. Förvaltningen blir ineffektiv och svindyr. 338 miljoner lägger regeringen på det här. Samtidigt så tar man pengar från den post som ska gå till viltskadeersättning. Till exempel just fårägare som vill ha ersättning och stöd för stängsling mot varg. Mm. Och det här ökar konfliktnivån. Det löser inga problem.
19: Vi ska återkomma till just den frågan med ersättningsnivån. När det gäller referensvärdet på 170, vad ser du för problem med det, Rebecca?
4: Ja, det är att den är politiskt beställd. Regeringen har varit ute och sagt och beordrat och bett Naturvårdsverket att landa i det. Samtidigt som de här EU-direktiven, de kräver att de här siffrorna är vetenskapligt belagda. Så att det är två helt olika vägar. Naturvårdsdirektiven är starka på det sättet i att de ska bygga och vila på vetenskaplig grund. Och det finns ingen vetenskaplig grund bakom att vi skulle kunna ha ett referensvärde på ynka 170 vargar i Sverige. Det är helt orealistiskt. Vargen är starkt hotad enligt den svenska rödlistan. Och den är liten, inavlad population som behöver egentligen politik som går i det andra hållet, som kan göra det här till en livskraftig stam. Mm.
18: Landsbygdsminister Peter Kullgren, vad säger du om kritiken här från Miljöpartiets Rebecca Lemoan att det saknas vetenskaplig grund för att närma sig ett referensvärde på 170 vargar i Sverige?
5: Jag tror inte det spelar någon roll vilket referensvärde vi skulle presentera, så skulle det inte vara nog för Miljöpartiet. De vill ha hur mycket vargar som helst. Det vill inte vi. Det är en politisk skillnad i den här frågan. Okej, det finns en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag för att vi ska ha en betydligt lägre vargstam idag.
18: Men hur svarar du på hennes kritik?
5: Samtidigt som vi lever upp till dem.
18: Vad tänker du om hennes kritik att just 170 är så få, så lågt referensvärde kommer att bli helt omöjligt?
5: Ja, det får vi väl se. Nu har vi en pågående diskussion om det referensvärdet. Men det var inte länge sedan vi hade ett MVP som låg på 100. Nu har man ju landat där på 170. Men som sagt, det är ju en diskussion som pågår. Men det är klart att det här är en politisk fråga och det är dit man måste komma. Men Miljöpartiet, som är rätt ensamma i riksdagen om sin extrema hållning, så kommer det bli veto mot att sänka vargstammen, och det är ju en väldigt viktig varudeklaration inför valet i september.
19: Mm. Det finns ju forskare som menar att en mindre vargstam riskerar att öka den genetiska sårbarheten. Alltså, vilka konkreta åtgärder planerar regeringen för att stärka den genetiska variationen i den svenska vargstammen?
5: Ja, det gör vi ju genom att vi har en migration av vargar med en annan genetisk uppsättning än den som redan finns i den svenska vargstammen. Det är ju det enda som vi kan göra. Vilket också är en viktig del i förvaltningsplanen när vi ska minska vargstammen. Då behöver vi ju säkerställa, för att vi ska kunna sänka vargstammen, att vi också har en invandring av vargar så att det blir en bättre genetisk mix i den vargstam som vi har.
18: Rebecka?
4: Ja, det här är ju faktiskt lite förvånande, för i den vargförvaltningsplanen som vi just nu diskuterar, där står det ju att man frångår tidigare rekommendationer om att flytta vargar med helikopter. Det har ju varit en sista utväg som jag inte tror har stöd hos folk, och det här är en väldigt kontroversiell åtgärd som är riskabel på många sätt. Och det ska nu tas in som en utav liksom, verktygen som man ska vara beredd på. Så man ska ju utbilda och ha anställda ute i Sverige som ska vara kunniga i hur man kan fånga vargar och transportera dem. Vi ska dessutom ha GPS-märkta vargar. Vi ska ha en vargförvaltning som är på individnivå. Och det här nämner ju inte ens Kullgren, så det verkar ju vara någonting som man inte är jättestolt över. Dessutom så nämner förvaltningsplanen och Naturvårdsverket att den illegala jakten är den dödsorsak som påverkar vargpopulationen mest. Och ju mindre population vi har, desto mer sårbart blir det. Alltså desto mer måste vi ha en individbaserad förvaltning, en dyr förvaltning. Och desto viktigare är det att vi kommer till bukt med den illegala jakten. Och det finns inga sådana åtgärder från regeringens sida. Inget intresse heller.
19: Mm. Peter Kullgren, hur ska ni komma till rätta med den illegala jakten?
5: Det finns redan stark lagstiftning kring det, och jag vet inte vilka konkreta exempel mer Rebecka Le Moine vill och Miljöpartiet vill driva in där. Men klart är ju att vi vill ha en lägre vargstam. Med Miljöpartiet så kommer det garanterat bli en betydligt högre vargstam. Och på tal om folklig förankring, en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag står ju bakom regeringens linje här att vi faktiskt ska sänka vargstammen. Det kommer bli... Det är viktigt för väljarna att veta, och det finns brett stöd politiskt för att vi ska ha en mindre vargstam än den vi har idag.
18: Rebecka,
5: och illegal jakt, ja, det är klart att det ska beivras. Mm. Det är ett brott.
18: Rebecka Le Moine, om Miljöpartiet ska ingå i en regering, om det blir ett valresultat som gynnar det eller som leder fram till det i september, kommer ni då att kräva att i samarbete med de andra partierna att vargstammen inte ska krympas kort?
4: Ja, det viktiga är att vi får till ett referensvärde som tas ur det här moment 22 där hela vargförvaltningen befinner sig. Så vi måste ha ett vetenskapligt belagt referensvärde.
18: Men ska det ligga orört från nu?
4: Ja, det som regeringen vill pressa igenom, som inte EU-kommissionen har godtagit på 170, så kan vi inte ha det.
18: Okay.
4: Och sen vill ju vi stötta djurägarna och lägga pengarna hellre där på samexistens. Vi kommer till bukt med den illegala jakten också.
18: Det vill nog de flesta politiker och många andra. Rebecka Le Moine, Miljöpartiet, och Peter Kullgren, Kristdemokraterna, landsbygdsminister. Tack ska ni ha båda två.
19: Och nu om brottslighet.
18: Enligt ny statistik från Brottsförebyggande rådet så minskade antalet anmälda stöldbrott med omkring 14% under årets första halvår.
19: Omkring 20 000 färre stölder anmäldes under årets första 6 månader än samma period i fjol. Vi har med oss Jonas Trolle som är generaldirektör på Brottsförebyggande rådet, Brå. Det är ni som ligger bakom statistiken. Vad är det som sticker ut i de här siffrorna?
6: Nej, men det är ju en klar minskning. 14% är mycket och om man gör en jämförelse mellan 2 år så är det en stor minskning, 14%. Och den kategorin som minskade mest då i och för sig, det var cykelstölder. De minskade med 23%.
18: Ser ni en generell minskning av brott i Sverige?
6: Ja, alltså brotten har gått ner. På totalen har vi minskning av brottsligheten med 4% mot förra året. Men brott mot person ökar, skadegörelse ökar, men narkotika, trafik, bedrägerier och stöldbrott minskar.
19: Vi har också med oss Mats Berggren som är biträdande chef på polisens nationella operativa avdelning NOA. Mats Berggren, har ni från polisen märkt av den här minskningen?
9: Ja, det har vi ju såklart. Vi menar ju att det här minskningen av stölder är en effekt av det arbetet vi har gjort de senaste åren där vi använder utlänningslagen på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare och avvisar och ger återreseförbud till utländska kriminella stöldligor. Sedan våren 2024 så har vi avvisat i storleksordningen 900 personer och vi ser ju effekten av det på stöldbrottsligheten nu menar vi.
18: Är det någonting som ni inte kunde göra förut eller som ni inte råkade göra förut så att säga?
9: Ja, vi kunde göra det tidigare också, men det är ju ingen i hela Europa som har kopplat ihop att använda utlänningslagen på det sättet som vi gör nu på bredden och strategiskt på det sättet där vi kopplar ihop underrättelsetjänst med utlänningslagen och använder den på det sättet. Det är vi ensamma om i Europa och använder det på den bredden som vi gör nu. Och tittar vi ut i Europa så hittar vi inga andra länder som minskar brottsligheten och stöldbrottsligheten så mycket som vi gör då. Tvärtom så har ju till exempel SVT rapporterat att bilstölderna i Holland ökar och man gör kopplingen till att brottsligheten flyttar från Sverige till Holland för att vi avvisar utländska kriminella härifrån. Så att
18: varför hakar de andra
9: använda lagstiftningen?
18: Varför hakar de andra europeiska länderna inte på? Finns det någon problematik kring det här sättet att arbeta som svensk polis har?
9: Nej, det här är ju EU-gemensam lagstiftning så att det här bör de haka på. Vi arbetar för att de ska haka på. Norge har hakat på oss. Vi har varit mycket i Norge och utbildat norsk polis i detta också. Så vi arbetar för att få fler länder att arbeta på detta viset så att vi får inte fri rörlighet för de kriminella i EU men för alla andra.
19: Svensk Handel menar att majoriteten av handlarna inte anmäler den här typen av brott då de menar att de inte leder någon vart. Vår reporter Elinor Levinsson ringde upp Per Bygdesson som är vd för branschorganisationen Livsmedelshandlarna, vilket är en del av Svensk Handel.
22: Ja, vi inom dagligvaruhandeln har ju sett det här under något år nu att anmälningarna går ner. Och vi vet ju också att det beror inte på att brottsligheten minskar utan att benägenheten att anmäla bland butikerna är ju, sjunker hela tiden för att det inte leder till någonting. Och effekten av det blir ju då att man gör en polisanmälan och det tar tid och det är en massa arbete. Men i och med att det inte leder till något så tappar man till slut sugen och slutar anmäla.
18: Mats Berggren, biträdande chef hos polisen NOA. Kan det vara en orsak till att det är färre anmälda stöldbrott? Kan en orsak vara att man anmäler färre för att man inte orkar hålla på med det för att polisen ändå inte tar det vidare, som Per Bygdesson säger här?
9: Nej, man får nu sortera begreppen lite här. De stora minskningarna, precis som Jonas sa, har ju varit på andra brottstyper då. Stöld av fordon, stöld ur fordon, inbrottsstölder, stöld av båtmotorer går ner väldigt mycket. Den typen av stölder anmäls ju oftast på grund av att du behöver en anmälan för att kunna få ut pengar från försäkringsbolaget och få en ny båtmotor eller en ny bil eller så. Tillgrepp i butik är en annan sak då, som behöver hanteras på ett annorlunda sätt. Tittar vi på tillgrepp i butik så ser vi att de stölderna som anmäls i anslutning till brottet så har vi en uppklaring på en bit över 50%. Sen skrivs ett antal procent av för att gärningsmannen är under 15 år och sen så skrivs ett antal ärenden av för att de ska skrivas av för att av processekonomiska skäl och så vidare. Och då har vi bara enstaka procent kvar som då inte klaras upp av de som anmäls i anslutning till brottet. Däremot så ser vi ju i Svensk Handels egen rapport att 63% av stölderna begås genom snabbkassorna. Så där finns ju saker som handlarna kan göra själva också för att minska stöldbrottsligheten.
19: Mm. Kan det också vara på grund av minskad anmälningsbenägenhet?
9: Vad?
19: Orsaken till sjunkande...
18: Jag tror det var det vi var inne på, men finns det någon självkritik hos dig eller hos polisen kring hur ni klarar av att klara upp de här butiksstölderna eller inbrott i butik? Eller, ja.
9: Alltså, tillgrepp i butik handlar ju om stölder i butiken, inte om inbrott.
18: Men okej, men det som ni ska utreda då som inte är snabbkassor såklart... Mm.
9: Ja, men vi kan ju alltid bli bättre själva, men vi tycker liksom att där vi får förutsättningarna så går det hyfsat bra. Där finns enstaka procent kvar liksom att bättra oss. Mm. Så. Man får ju som en rimlig uppklaring. Så. Anmälningar som görs i bulk i efterhand när man gör inventeringar och butik och så här är ju givetvis jättesvåra för oss att klara upp så här då. Utan det här måste vara ett samspel mellan oss och mellan handlarna för att vi ska få till liksom en minskning i tillgreppsbrotten i butik. Där tror vi också det kommer få effekt att vi jobbar hårt mot de internationella stöldligorna för det drabbar också butikerna så. Men sen får man ju göra precis som bankerna har gjort vad det gäller bedrägerier där bankerna gör ju saker som kan göra det lite mer omständigt för kunderna att det tar lite längre tid att göra en överföring eller så här vilket minskar risken för att bli utsatt för bedrägeri. Samma sak kan man behöva göra i en del butiker då där det blir för enkelt att ta saker genom snabbkassor och så här. Har man mer kontroll själv så minskar risken såklart för att det blir tillgrepp.
19: Vi ska släppa in Jonas Trolle igen, generaldirektör på Brottsförebyggande rådet. Bra Jonas, är statistik speglar den verkligen verkligheten?
6: Nej, men det är klart att det finns en problematik om människor inte väljer att anmäla, men jag delar Mats beskrivning här att mycket av de stölderna som kanske finns med i den här statistiken här är ju härrör ju till privatpersoner och privatpersoner är ju mer benägna kanske att anmäla och vi hör ju också i diskussioner när vi pratar brottsförebyggande arbete att det finns många som känner en molokenhet när det gäller att anmäla utifrån att man har blivit drabbad som företagare men det är ju jätteviktigt att man gör det för att få en rättvisande statistik. Men på totalen ändå, det är ändå en stor minskning det här. Det är rätt många procent som tillgreppsbrottsligheten har gått ner. Och det är inte så att säga bara... Det spänner över hela fältet det här, tycker vi.
19: Och det är markant är den?
6: Såklart. Ja, men 14% det är ganska mycket om man jämför med förra året, givetvis. Det är en bra siffra och jag tror också att jobbar man intensivt, och det ser ju vi också i vår forskning, att jobbar man intensivt mot vissa grupper som Mats Berggren här beskriver, då får det effekt, för de genererar oerhört mycket brott. Så får man bort ett antal sådana aktörer med exempelvis utlänningslagen, men också annan lagstiftning och annan typ av underrättsarbete och tekniska hjälpmedel när det gäller utredningar och så vidare, så då minskar då syns det ganska radikalt. Så att det är viktigt att jobba hårt och att slå brett. Mm. Det är det, och det kan vi se.
19: Ja, har alla typer av stölder minskat eller finns det fortfarande kategorier där antalet är högt?
6: Nej, utan det här är det på totalen. Nu har inte jag gått in i fullt ut här. Det är klart att man kan gå in och titta på varje parameter och då är det en ganska stort schema där över brottskoder. Men totalen är ändå, det är ändå en signifikant minskning.
18: Mats Berggren, om du spanar framåt och tänker att Sverige och svenska polisen fortsätter vara duktiga på att jobba mot ligor, var är vi om hur mycket har stölderna minskat om 10 år? ytterligare? Ja, det är du behöver inte lova, men du behöver bara spekulera. Gissa.
7: Nej, men jag tror att det kan fortsätta minska. Jag tror det kan fortsätta minska tydligt. Det blir lite ränta på ränta-effekt här. Snittet i återreseförbud är 7 år som man får. Och det innebär ju att alla de 900 som vi har liksom avvisat sen början på 2024, de har aktiva återreseförbud nu. Så det blir fler och fler som har aktiva återreseförbud. Så då ökar ju effekten efterhand. Så vi tror att vi kommer att fortsätta se det här. Och ett exempel är ju stölder av båtmotorer. Där

0: kan ni ha.
1: Du lyssnar till Studio 1. Producent idag är Petter Ljunggren, sändningskoordinator Ines Platschuk och tekniker Luna Kasai.
0: Håller det danska språket på att invaderas av engelskan?
1: Oron finns i vårt grannland och den danska språknämnden lanserar en kampanj för att hitta nya danska ord som kanske kan ersätta de engelska.
2: Som cutie, som I'm cute, sådan småting.
3: Jo, men jag syndar också ibland, säger Siri som sitter i en citrongul kappa på en bänk i centrala Odense och berättar att hon kan till exempel slänga sig med begrepp som cute och cutie istället för söd. Och ja, engelskan börjar ta över för mycket, tycker hon.
2: Det kommer för mycket slang och det kommer för mycket som vi tar in från det engelska. Man kunde gott bara bruka gamla danska ord istället för engelsk.
3: Pensionären Erik Johansson som skyndar förbi håller med.
4: Det syns jag generellt, för allt vad man kan nästan säga på engelsk, det kommer på engelsk i stället för på dansk.
5: Har du några exempel?
4: Farväl, bye.
3: Varför säga bye när man kan säga farväl? På ett av torgen här i Danmarks tredje största stad står Helena Magnussen. Hon arbetar som stadsguide, eller som hon själv säger.
6: Jag är på arbete som city host.
5: Som city host?
6: Yes, det är det heter. Ja, så vi byvärdar. Vi hjälper turisterna.
3: Helena är utbildad språkvetare och säger att hon försöker tänka på att använda sig av danska ord. Men samtidigt kan engelskan ibland ge en annan språklig precision, tycker hon.
6: Det kan vara de där små ord, ja, hvor man måske synes att, eller jag kan synes att undskyld, det är sån, alltså beklager jag verkligen. Och sorry, den är måske sån lite nedtonad i förhåll till det, så kunde det vara sån ett exempel.
3: Säger jag undskyld, alltså förlåt, så är det verkligen något jag är ledsen över. Sorry, det är en mer nedtonad ursäkt. Men att engelskan börjar krypa in allt mer i vardagsspråket är ett problem, tycker Helena.
6: Det vad jag syns det är verkligen ett problem, det är när vi också kommer till att kopiera den engelska grammatik som gör kommunikationen vanskligare för vi så inte kan skriva ordentligt på dansk och därför så kan missförstå hinanden.
3: Engelskan påverkar också grammatiken. Det gör att vi skriver sämre på danska, något som i slutändan kan leda till missförstånd. I Sverige skämtar vi ibland om att danskarna använder sig av ord som weekend, computer och teenager istället för helg, dator och tonåring. Men det är lånord som är så etablerade att danskarna i allmänhet inte ens längre ser dem som engelska. Lika lite som vi i Sverige tänker på att ord som byrå, buffé eller toalett har sitt ursprung i franskan. Nej, det som händer nu är något annat, förklarar Kasper Hansen, språkvetare vid den danska språknämnden.
7: Vi har nu en generation av unga och unga vuxna som är vuxet upp med ett sidelöpande digitalt liv.
3: Vi har nu en generation som vuxit upp i den digitala världen, en värld där engelskan dominerar.
7: Och lingua franca på de här digitala plattformarna är fortrinsvis engelsk, hvis du går på TikTok, hvis du är på Twitch, hvis du är på YouTube.
3: Att språk formas och förändras genom tiden på grund av kontakter med andra delar av världen är helt naturligt. Men på Dansk Språknämnd vill man nu via kampanjen Kan vi på dansk, som Kasper Hansen leder, undersöka om den snabba engelska utbredningen nu faktiskt börjar uppfattas som ett problem.
7: Alltså, vi har i Dansk Språknämnd forskat i engelsk i många år, men det har varit med det öga med att följa språkets utveckling. Nu har vi en vinkling där heter är det ett problem med det engelska i dansk? Och det är så det vi ska försöka klarlägga.
3: Språknämnden vill med kampanjen dels öka medvetenheten och få igång en diskussion, men kanske också hitta danska ord som kan användas istället för de engelska. För det har man lyckats med förr, berättar Kasper.
7: För exempel så kommer det danska ord för cottage cheese, alltså cottage cheese engelsk. Det heter hytteost på dansk. Det är direkt översatt.
3: När cottage cheese, som i Sverige ju ofta går under varumärkets namn, keso, dök upp, döpte vi till exempel om det till hytteost, alltså stugost. Men den typen av innovationer är mer sällsynta

0: Och på sistone har danskarna inte bara börjat låna engelska ord utan också stavning, uttal och engelska ändelser, säger Kasper Hansen.
1: Så lånar vi stavemåde, vi lånar uttale och vi lånar böjningar. Så vi säger drinks, för exempel.
0: Ikke drinker.
1: Ikke drinker, nej.
0: Vi säger nu drinks, till exempel, inte drinker. Men samtidigt erkänner Kasper att vissa av de engelska orden fyller en funktion. De kan i många fall vara mer specifika än de danska. Och Kasper använder begreppet stalking, eller stalkning som vi kallar det på svenska, som exempel.
1: Stalking, det här kriminella begrepp, vad ska vi kalla det på dansk?
2: Förföljelse.
1: Förföljelse, ja. Men det här vi kommer ut i att förföljelse måske är för brett.
0: Det är ett specifikt ord som beskriver ett specifikt brott. Det danska ordet förföljelse hade varit för brett, säger Kasper. Nu ska nämnden alltså både kartlägga engelskans utbredning och se om det går att hitta fler danska ord istället. Om det lyckas, ja, det är helt och hållet upp till danskarna, säger Kasper Hansen.
1: Alltså, det är språkbrukarna som skapar språket och språksamfundet. Och det är sådan det är. Så hvis folk beslutar sig för, nej, nu vill vi alltså ha några danska alternativ, så kan vi.
3: Reporter i Danska Odense, David Rasmusson.
4: Så kallade kritiska mineraler har fått en allt större roll för världsekonomin och maktrelationer mellan stater.
3: Idag kommer internationella energimyndigheten IEAs rapport som bland annat varnar för beroendet av Kina och att industrin kan drabbas hårt om tillgången på mineraler stryps. Niklas Rosbach, hej.
5: Hej.
3: Välkommen, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarshögskolan. Det här är ju inte första gången som vi hör varningar om västvärldens beroende av Kina. Har du sett något nytt när det gäller det i den här rapporten som kommer idag?
5: Den här rapporten är mycket tydligare om riskerna med beroenden av just kritiska råvaror, framförallt metaller och mineral som vi behöver.
3: På vilket sätt då?
5: Vi behöver dem för att hålla de ekonomiska hjulen igång, för att krympa teknologier så att de blir mindre och mer vassare. Vi behöver det för att göra ny teknologi som alla servrar och alla saker som man ska stoppa in AI i. Och på så sätt så är de avgörande för alla länder som vill bygga moderna saker och prylar eller skapa algoritmer i olika applikationer.
3: Mm. Och på vilket sätt är den här rapporten tydligare i sina varningar kring vårt beroende av Kina än vad man har varit tidigare? För det har vi ju hört om ändå ganska länge.
5: Rapporten lyfter fram just risken för det som man i svenska totalförsvarssammanhang brukar kalla för försörjningssäkerhet. Även om det blivit poppis nu att tala mer om ekonomisk säkerhet, så handlar det om det som företag ibland kallar supply security. Att man ska ha tillräckligt med lagerhållning eller alternativ, eller på något annat sätt säkerställa att man har de insatsvaror eller råvaror som man behöver för att bygga bilar eller andra prylar.
3: Så risken skulle nu kunna öka att man plötsligt saknar den grejen och inte kan göra färdigt den här bilen?
5: Exakt. Själva komponenten kan vara jätteliten. Det är ju inte karossen vi pratar om. Men för att få bilen att rulla av det löpande bandet så måste man ha de här grejerna. I alla fall om de ska vara tillräckligt bra bilar för att sälja.
4: Mm. IEA är ju ett organ inom OECD. Rapporten idag nämner att Indonesien och Kina står för över 75% av ökningen av tillgången på kritiska mineraler. Vad är din tanke om det?
5: Det är ingen överraskning att Kina är så framåtlutad. Indonesien är lite mer av ett specialfall. De är lite mer nischade på nickel. Men Kina har varit skicklig på att lansera sig själva som en lågkostnadsproducent under den här ekonomiska globaliseringen som vi nu ser i backspegeln, men som vi levt med i ett par decennier. Då har Kina skickligt positionerat sig genom att dels kunna utvinna eller köpa in de här råvarorna till Kina och där förädla dem så att man kan sälja dem vidare.
4: Mm. Rapporten nämner också att Kina förra året tvingade amerikanska biltillverkare att minska produktionerna genom att strypa exporten av mineraler. Hur allvarligt var det där?
5: Jag tror att det var betydligt allvarligare än vad vi förstår, för det var ett väldigt kraftfullt verktyg för Kina att utöva påtryckningar på USA i de här handelsförhandlingarna i det som långvariga, lågintensiva handelskriget mellan USA och Kina. Och då var det här ett nytt tilltag från Kinas sätt i den relationen.
3: På vilket sätt, alltså, pratade vi för lite om det? Vad var det som var dramatiskt med det där, menar du?
5: Jag tror mig ha förstått att många företag i USA som just producerade saker hamnade eller riskerade hamna i ett läge att de helt enkelt skulle vara tvingade att stoppa produktionen eller avsevärt dra ner på den. Och det blev ju någonting som blev konkret och påtagligt, speciellt för en administration som säger sig att man vill ta hem produktion och göra saker i USA.
3: Men det var ganska nära för en del industrier i USA att de fick liksom stänga av strömmen och gå hem ett tag, eller?
5: Som jag har förstått det, ja. Det blev väldigt påtagligt. Och det är väl så där med förändringar ibland. Så man har sett de här varningarna över tid och förändringar sker först långsamt och sen plötsligt. Och det är väl det vi sett här, att nu har det plötsligt blivit lite mer dramatik i den här frågan kring försörjningssäkerhet.
4: Mm. Hur mycket påverkar dagsläget som vi ser just nu, alltså med nya oroligheter och strider kring Hormuzsundet?
5: Hormuzsundet är en jättebra påminnelse på två sätt. Det ena är vårt beroende av råvaror, även om det här handlar om den klassiska råvaran, olja, för våra fortfarande bensindrivna fordonsflotter. Också gas naturligtvis, särskilt från Qatar till Tyskland, som kompensation för den här ryska gasen de inte längre importerar. Och det är inte så att vi köper sällsynta jordartsmetaller eller andra kritiska råmaterial, metaller och mineral från Persiska viken. Men agerandet där och spänningarna mellan regionala stormakter och USA visar på vilka problem som kan dyka upp på andra ställen runt om i världen. Längs sjöfartsleder eller strategiska hamnar eller platser där man utvinner de här kritiska råmaterialen.
3: Vad ser du framför dig då skulle kunna vara, alltså vad ger de exempel på som ytterligare skulle kunna inträffa när det gäller världshandeln?
5: Det kan visa sig då att det dyker upp mer tvister om var man kan transportera saker och ting, vilka nya sjöfartsvägar, hur de ska hanteras, internationella överenskommelser. Det kan också då påminna om sånt som förekom under det så kallade kalla kriget för ett par decennier sedan, att det handlar om att man får stormakter som lierar sig med olika sidor i en svag stat, en så kallat, eller till exempel ett utvecklingsland, där man då utvinner kanske framförallt en kritisk råvara som alla stormakter behöver för sin teknik och sin teknikupprustning. Mm.
3: Du är ju säkerhetspolitisk analytiker på Försvarshögskolan här i Sverige. Hur påverkar det här, eller skulle det kunna komma att påverka Sverige?
5: Ja, det gör det väl redan nu så att säga. Sverige har ju som EU-land gått med på att föra in den så kallade kritiska råmaterialförordningen, Critical Raw Materials Act, som en lag. Det är inte alla förordningar som jag förstått rätt som blir lagar, men den blir det. Och det handlar i praktiken om att kapa tiden för att få tillstånd till nya gruvor och ny utvinning av kritiska råvaror. Och så det påverkar oss redan nu. Och läser man mellan raderna i EUs dokument så är det också tydligt att det är Kinas beroende man vill minska på.
4: Mm. Och vad kan man mer göra? Jag antar att det här är ett av stegen för att kunna minska beroendet. Men vad mer kan EU och andra västländer göra?
5: Det man framförallt måste göra också är att bygga upp förmågan att förädla de här råvarorna. Så man inte bara plockar upp malmen och produkterna, utan att man också har förmågan att framställa de rena metallerna som man kan stoppa in i olika typer av andra legeringar, metallblandningar eller produkter. Mm.
3: Rapporten idag från IEA, som är ett organ inom OECD, den säger också att investeringarna minskade i fjol i kritiska mineraler. Varför det när behovet är så stort?
5: Det är på grund av de låga vinstmarginalerna och den stora osäkerheten på marknaden som gör företag ovilliga och svårt för dem att gå in på det här utan att man har statliga garantier eller att man kan säkra sin försäljning.
3: Niklas Rosbach, tack för att du kom hit, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarshögskolan.
5: Tack så mycket.
4: Och Studio 1 är tillbaka efter 4:45 Ekot, då bland annat om de utökade spänningarna i Mellanöstern när Iran har attackerat mål i irakiska Kurdistan.
3: Det blir nyheter med Marta Einerstam Karis.
2: Och här är Ekots 4:45. Stora protester i Ukraina efter att försvarsministern fått lämna. Bedrägerier minskar samtidigt som våldsbrotten ökar enligt Brå. Och värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Delar av innehållet i Ekots 4:45. Marta Einerstam Karis i studion. Men först om regeringens besked idag om nya havsbaserad vindkraft. Regeringen ger ju grönt ljus för 2 nya vindkraftsparker till havs, men avslår samtidigt 11 ansökningar. Både oppositionen och Sverigedemokraterna är kritiska. Daniel Heldén är språkrör för Miljöpartiet.
6: Alltså, regeringen får det låta som att man har gjort någonting positivt när man egentligen vilseleder i det här beslutet. Alltså, man har avslagit nästan 90% av all havsvind som har legat på deras bord.
7: De 2 havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har fått tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn och Vidar sydväst om Strömstad. Det återstår dock en del innan de nya parkerna kan bli verklighet. Till exempel behövs tillstånd att lägga ut undervattenskablar. Och eftersom staten inte kommer att skjuta till pengar för bygget av kabel menar kritiker att det blir för dyrt. Fredrik Olofsson är energi- och näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
8: Ja, det stora problemet är att regeringen började mandatperioden med att försämra villkoren för vindkraften till havs. Och det innebär att de som har tillstånd redan idag, de byggs inte. Och detsamma kommer att gälla för de som nu får tillstånd.
7: Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson Tobias Andersson har inte gått att nå idag. Men han skriver på sociala medier att regeringen inte samordnat sig med SD denna gång. Han skriver vidare att inga havsparker kommer att byggas utan statsstöd och meddelar att SD stoppat alla sådana under mandatperioden. Regeringen gav också besked om avslag för 11 havsbaserade vindkraftsprojekt idag. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
9: I många fall rör det ju sig såklart om Försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
10: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
9: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där Försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
7: Men Daniel Heldén, Miljöpartiet, tycker inte att de argumenten håller.
6: Vi vet att andra länder klarar av att balansera mellan försvar och energiproduktion. Både Polen till exempel och Storbritannien har gått vidare med havsbaserad vindkraft där man har anpassade system just för försvaret.
2: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, reporter Marie Nilsson Boy. Och idag kommenterade regeringen att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar en anteckningsbok i samband med NATO-toppmötet i Ankara förra veckan. Så här sa utrikeshandelsminister Benjamin Dosa.
11: Nationella säkerhetsrådgivaren själv och regeringskansliet som myndighet menar att det inte var säkerhetsklassad information eller känslig information på något sätt. Och vi har ingen anledning att betvivla den informationen som har kommit oss.
12: Det var förra veckan som statsminister Ulf Kristersson deltog i NATOs toppmöte i Turkiet tillsammans med sin säkerhetsrådgivare sedan ett år tillbaka, Niklas Kvarnström. I en möteslokal blev Kvarnströms anteckningsbok kvar, något som Dagens Nyheter avslöjade igår. Ekot har hittills endast fått en skriftlig kommentar från Niklas Kvarnström där han skriver att citat, anteckningsblocket innehöll mina minnesanteckningar. De innehöll inte säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter och NATO har rutiner för att hantera kvarlämnat material. Slutcitat. Niklas Kvarnström är den tredje säkerhetsrådgivaren sedan posten inrättades av den nuvarande regeringen 2022. Moderaten Henrik Landerholm fick avgå efter att han glömt säkerhetsskyddsklassade handlingar på en kursgård. Landerholms ersättare Tobias Thyberg hann aldrig börja på jobbet efter att hans privata bilder läckt ut. Niklas Kvarnström tog över uppdraget för nästan precis ett år sedan. Utrikeshandelsminister Benjamin Dosa säger att han inte har någon mer information än vad som skrivits i media om händelsen i Ankara.
11: Då i övrigt får jag hänvisa uppföljande frågor till regeringskansliet.
12: Bilden av säkerhetsrådgivaren, skadas inte den av att ytterligare ett block nu är borttappad?
11: Informationen som vi har är ju inte att någon hemlig eller säkerhetsklassad information har röjts. Och det är ju det mest centrala i allt det här.
2: Så Benjamin Dosa, utrikeshandelsminister Karin Runblom, reporter. I Ukraina har det varit protester i flera städer mot att försvarsministern Mikhailo Fedorov byts ut. Med mig nu utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Jag berättar, vad handlar det här om?
13: Ja, men det här handlar om en ovanligt populär försvarsminister. Han är bara 35 år och han har genomfört en rad saker som har gjort att det har gått mycket bättre för Ukraina sedan han tillträdde i januari. Men han har också haft en konflikt med en något äldre 60-årige överbefälhavaren Syrsky, och han har själv sagt idag att alltså Fedorov, att det här har varit en bromskloss för att förändra armén till en modern armé.
14: Och som du var inne på, han har ju ett stort stöd också. Varför beskrivs han som så populär?
13: Nej, men det han har gjort innan han blev försvarsminister, då var han digital minister, och han har infört en rad digitala förändringar för ukrainare som har gjort det lättare för dem i vardagslivet att registrera saker digitalt på nätet via en app. Men det han har gjort som försvarsminister är att han har skapat nya typer av drönare. Han har förändrat sättet att strida så att det är mer drönare som används, så att färre ska dödas i fält. Och han har också förändrat hur man handlar upp olika saker så att det ska vara öppet och inte korrupt. Alltså öppna upphandlingar av olika militära materiel. Och sen har han då sparkat en del av de som fanns i försvarsdepartementet som inte levde upp till den här modernare sättet att agera.
14: Och vad säger han själv om det här att han fått lämna och efter så kort tid?
13: Ja, han säger lite vagt att han ändå ska finnas kvar kring presidenten, men att han då tyckte att egentligen borde Alexander Syrsky, alltså överbefälhavaren då som leder försvarsmakten, borde ha avgått istället, men att han då hävdar att han istället för att vinna kriget ägnar sig åt att splittra och så split bak ryggen, och att det är det som är själva grundorsaken. Och det har faktiskt också presidenten Zelensky bekräftat, att det är det här som ligger bakom att de inte har kunnat komma överens, de här två personerna.
14: Säger utrikesreporter Maria Persson Lövgren. Över 500 personer befaras döda i skeppsbrott utanför Myanmar enligt FN.
15: Två båtar ska enligt FN lämnat delstaten Rakhine i västra Myanmar i slutet av juni. FNs flyktingorgan UNHCRs talesperson Eugene Byun säger till Ekot att kontakten tappades med den ena båten omgående och att den andra tros ha förlist någon vecka senare, men att informationen är knapphändig och inte bekräftad ännu.
16: We still don't have any confirmed information.
15: Många av de drygt 500 personerna ombord ska ha varit rohingyer, en muslimsk folkgrupp som förföljs i Myanmar och som FN kallar den största populationen av statslösa i världen. Det är regnsäsong i Myanmar och farligare än vanligt på havet. Men det här är desperata personer, säger Eugene Byun. De vet att det är farligt men tycker att det är bättre än att stanna i Rakhine.
16: With the ongoing situation in Rakhine State, we're seeing more and more people take this dangerous route, even though they are completely aware that they can risk their life.
15: Björn Djurberg, Bangkok.
14: Inrikes nu. Värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Solkurvor på spåren och blödande asfalt påverkar både tågresenärer och bilister. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
17: Det vi kan göra rent akut är ju helt enkelt att vi stänger av trafiken det första vi gör så fort vi misstänker det. Med anledning av det här så har vi ju valt att sänka ner hastigheten på väldigt många sträckor i det här området där det är väldigt varmt. För risken när du kör och du har en solkurva är att vi får en urspårning, och det är det absolut sista vi vill.
18: SJs tåg mellan Stockholm och Göteborg och Göteborg och Kalmar är två av dem som påverkas av värmen. Anders Edgren är presskommunikatör på SJ.
19: Normalt så kör vi via Borås till Göteborg, men den banan har Trafikverket sänkt hastigheten till 40 km i timmen. Så restiden förlängs med mellan 60 till 120 minuter, och eftersom att det är ett enkelspår så får inte alla tåg plats. Så därför så kör vi buss för tågen mellan Stockholm och Göteborg från Alingsås till Göteborg, ungefär hälften av tågen Den andra hälften åker över Borås-Göteborg men blir mellan 60 till 120 minuter sena på grund av det.
18: Värmeböljan påverkar också biltrafiken då fenomenet blödande asfalt kan uppstå i höga temperaturer vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nöjer sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
17: Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här liksom, är det någonting som inte ska vara? Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
14: Reporter Anna Grönberg. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för mordet på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
20: Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten. Och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
21: 29-åringen är en av fem svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. Inledningsvis meddelade tunisiska myndigheter att svenskarna var misstänkta för att tillhöra en terrororganisation, men den misstanken ändrades. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Polisen beslagtog då en telefon och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
20: Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
21: Enligt uppgifter till Petri Krim ska de fyra andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro och misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
14: Reporter Linus Lindahl på Petri Krim. Medan antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar så ökar anmälningarna om misshandel. Det visar Brottsförebyggande rådets senaste halvårssiffror jämfört med förra årets. Bror Schillander är statistiker på Brå.
22: Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar. Så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
23: Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000 i jämförelse med första halvåret i år som enbart var 103 400 ungefär. Mestadels handlar det om stulna kortuppgifter på nätet enligt Bror Schillander på Brå.
22: Det vi har sett det senaste halvåret det är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
23: Siffrorna kan vara svårtolkade, brotten kan ha gått ned, nya anmälningsmetoder, alternativt att färre anmäler enligt Bror Schillander.
22: Om någon lurar en på ens kortinformation och sen gör 10 uttag, då blir det 10 anmälningar i statistiken. Så att det är en lite svårtolkad siffra. Att anmälningsstatistiken går ner, då är det ju ändå en rimlig slut.
14: För Ekot kvart i fem, det var Johan Westerberg. Jag heter Marta Einstein Karis.
24: P1, Sveriges Radio.
4: Det här är Studio 1 som går in i andra timmen.
3: Utökade spänningar i Mellanöstern när Iran attackerat mål i irakiska Kurdistan.
4: Forskare varnar för ryska superappen Max även utanför Ryssland.
3: Svenskt LVU-omhändertagande från 2022 har lett till internationella demonstrationer.
4: Och föräldrarna anser att barnen tagits på grund av familjens kristna tro.
3: Och den amerikanska artisten Pitbull har blivit en symbol för skalligt självförtroende.
4: Det talas om Bald Guy Summer, ett nytt ideal för hur män ska se ut.
3: Studio 1 är här med Pia Sjögren.
4: Och en för dagen något hes Susanne Westergren.
3: Så till kriget i Mellanöstern där attackerna fortsätter.
4: Sent igår kväll sköts flera iranska drönare mot staden Erbil, en stad med mer än 1,5 miljon invånare i irakiska Kurdistan.
3: Sveriges radios utsända Lorin Ibrahim var där i Erbil och jag frågade henne tidigare idag vad hon hörde och såg.
0: Ja, jag befann mig ju ute på innergården för en liten promenad tänkte jag när första explosionen hördes och den var kraftig. Alltså det lät nästan som om

0: Om himlen skulle braka ner, eller snarare som en kraftig åskväder som skakade om Erbil då. Barnen som var på gården och familjerna skrek av rädsla och många sprang in i byggnaderna på en gång. Sen hördes flera explosioner, kraftiga explosioner över stora delar av staden när luftförsvaret då aktiverades mot drönare som kom från Iran. Enligt myndigheterna här i Kurdistan ska man ha skjutit ner 8 drönare under kvällen och natten.
1: Hur reagerar människor i Erbil med omnejd?
0: Ja, så de jag träffade ute igår var ju väldigt, väldigt rädda. Det var främst barnfamiljer. Jag kommer ihåg att jag åkte upp med 2 små tjejer i hissen och de var helt skakiga och rädda och sa bara, men det är bomber, det är bomber. Jag försökte lugna ner dem, men samtidigt så kom jag hem och kollade på olika kanaler och sociala medier och där satt folk och tittade på fotbollsmatchen mellan England och Argentina ute i parkerna och såg rätt så vana ut vid de här attackerna. Men ja, jag såg också rädsla hos många jag själv träffade igår. Mm.
1: Varför händer det nu, om det går att säga?
0: Ja, vi har ju sett en eskalering, en upptrappning i den här konflikten. Och Iran har ju också hotat med att man kommer rikta sig på amerikanska mål i regionen. För det har ju varit intensivt med attacker mot amerikanska mål runt Gulfländerna, Jordanien. Så att det var ändå inte så förvånande att attackerna kom ändå hit. För att vi såg ju den utvecklingen även under våren. Och här finns ju flera amerikanska mål, militärbaser och det relativt nybyggda stora pampiga amerikanska konsulatet. De här baserna kunde man räkna med att de var utanför stan för ett par år sedan. Men i takt med att Erbil har vuxit väldigt, väldigt snabbt de här senaste åren så har de här baserna ändå blivit som en del av staden. Och därför så är rädslan för skador på hus och civila väldigt stort just nu. Men jag ska också säga att förutom de amerikanska baserna och konsulatet så har det varit attacker mot iranska kurdiska positionella grupper utanför Sleimania igår. Det kanske man inte har hört så mycket om, lika mycket som de andra attackerna. Men där har attackerna alltså varit riktade mot oppositionella grupper, ja, nästan hela tiden, kontinuerligt. Så det är en skrämmande utveckling. Vi ser en väldigt allvarlig utveckling och nu som sagt har det spridit sig i större delen av Mellanöstern.
1: Sveriges Radios utsända till Mellanöstern, Lorin Ibrahim.
2: Vi säger välkommen till Rosbeh Parsi, Iran-kännare och affilierad forskare vid Lunds universitet. Varför attackerar Iran just de här amerikanska baserna i irakiska Kurdistan?
3: Jag tror de ingår bara i en lång lista av olika typer av amerikanska mål i regionen som de försöker då komma åt för att på det viset kunna, så att säga, ge igen när USA attackerar olika mål i Iran.
2: Mm. Hur kommer det sig att det finns amerikanska baser i Irak, alltså även om det är irakiska Kurdistan?
3: Ja, det går ju tillbaka till när USA invaderade Irak 2003 och sen dess haft olika typer av avtal med den irakiska regeringen och även med det regionala självstyret i Kurdistan för att fortfarande kunna behålla baser även när man drog tillbaka huvuddelen av sina styrkor.
1: Mm. Är det här med Iraks goda minne, så att säga, gillar man de här baserna eller är det mest för att i Kurdistan har det här självstyret?
3: Jag tror det beror på vem man frågar. Jag tror att om du frågar en del sunnimuslimer så är de inte nödvändigtvis nöjda, men de ser det som en nödvändig motvikt mot den iranska närvaron som finns genom olika shia-muslimska partier och paramilitära styrkor. Så att det är den här balansgången som alla i Irak måste gå mellan USA och Iran. Mm.
1: De attackerna sammanfaller också med att irakiske premiärministern är på besök i USA för att träffa president Donald Trump, apropå balansgång. Vad tänker du om det och har du hört eller sett något från det?
3: Jo, men absolut. Man kan säga att han försöker precis som alla sina företrädare att hitta någon sorts balans. Så att han var både närvarande vid den iranska högste ledaren Ali Khameneis litteparad i Najaf i Irak. Och nu är han i Washington för att se till att de inte ska tro att han har tagit Irans sida. Så att han måste ständigt pendla mellan dem. Sen är det ju lite olika mellan olika premiärminister på vilken sida de är bekvämast. Mm. Och han räknas väl kanske som en av dem som skulle gärna vilja komma lite närmare amerikanerna om han nu måste det, hellre än att hamna i Irans omloppsbana. Mm. Och det får han ju så till motstånd för inom Irak från de som står nära Iran.
1: Det låter som en omöjlig balansgång, men också helt självklart så som du pratar om den.
3: Ja och nej. Man kan säga att även under tidigare amerikanska presidenter så kunde Iran till exempel delvis skeppa ut en del olja via Irak med USAs goda minne. Därför det innebar också att det fanns eltillförsel i Irak som kunde garanteras på det viset. Så att man såg att det fanns en nödvändighet att upprätthålla Iraks funktionalitet. Med Trump-administrationen är det inte lika lätt därför den är mycket mer konfrontativ både med de som den ser som allierade och även med den som de ser som fiender.
2: Vi har också med oss Marco Nilsson, professor i globala studier med inriktning på internationella relationer vid Jönköpings universitet. Du har skrivit om kurdernas strategiska dilemma i kriget i Mellanöstern och nu har Iran riktat in sig på baser i irakiska Kurdistan. Vad handlar det här strategiska dilemmat om?
4: Historiskt sett så har kurderna varit väldigt positiva till amerikansk närvaro. Men samtidigt så är det inte första gången Iran attackerar kurder. Och det är inte så mycket kurderna kan göra åt det här. Men samtidigt så försöker man ty sig till den amerikanska närvaron för någon slags garant för stabilitet, inflytande från de här Iran-stötta miliserna. Och även påtryckningar från Bagdad som försöker minska eller försvaga det kurdiska självstyret. Så de befinner sig mitt emellan Iran som de måste ha en bra relation till av praktiska skäl för att det är en stormakt bakom gränsen. Men samtidigt så är det USA som har varit den yttersta garanten för kurdernas säkerhet.
1: Så här är några fler som går en ganska knixig balansgång, nämligen kurderna då?
4: Ja, jo, verkligen. Så att, och sen kurderna också är väldigt delade. Så att det är främst kurderna i Sulaymaniyah-området i östra Kurdistan som har traditionellt sett haft en väldigt bra relation till Iran. Medan kurderna i västra delar av kurdiska självstyret har haft en positiv relation till Turkiet och de har även haft interna bråk om hur mycket självstyre eller även självständighet de skulle ha. Så att de är inte enade och sen samtidigt befinner sig de mitt emellan många olika aktörer, Turkiet, Iran, USA och Bagdad.
1: Oj, oj, oj. Och attackerna, det har ju också varit tidigare attacker mot olika orter i irakiska Kurdistan och sen de här senaste nu igår kväll i natt. Vad innebär de här attackerna för kurdernas relation till USA och Iran framöver, tror du?
4: Men jag tror att som det sades tidigare så försöker USA attackera flera olika amerikanska intressen i området. Men samtidigt så är det också en signal till kurderna att de ska inte liksom satsa allt för mycket på USAs skydd. Att man måste ta hänsyn till Irans intressen i området. USA och Irak, Bagdad, har ju ett avtal, ett samförstånd om att man ska avveckla det amerikanska närvarot så småningom. Så att i längden så måste kurderna förstå enligt Irans signaler nu att det är Iran som kommer att bestämma hur det ser ut i området i framtiden.
2: Mm. Rusbeh Parsi, Iran-kännare, vill Iran göra det svårare för USA eller Irak genom att förstöra de här baserna, skulle du säga?
3: Nej, jag tror att i det här läget så är det USA det handlar om. De kommer alltid ha en komplicerad relation till de irakiska kurderna som redan nämnts. Men det är ändå liksom inom ramarna för någonting som de ser som både acceptabelt och oundvikligt. Därför båda kommer att förbli i regionen. Den grupp, den aktör som de inte vill se i regionen och som de ser som en utböling så att säga, det är USA. Mm. Så att i det avseendet så handlar det om det långsiktigt att få bort USA. Men just nu handlar det om att visa amerikanerna att de inte viker sig när Trump så att säga, lämnar förhandlingarna och försöker påverka dem genom att starta upp kriget igen.
2: Mm. Och vad är Iraks strategi då framåt för att liksom hålla sig utanför konflikten?
3: Ja, deras strategi måste ju vara att vara tillräckligt vän men tillräckligt mycket på avstånd med båda parter så att ingen av dem tar Irak för given och samtidigt ingen tror att Irak sitter i knät på dem. Mm. Och det är ju en väldigt, väldigt svår väg framåt.
1: Mm. Om jag får komma tillbaka till det som du sa om Jag tappar bort mig.
2: Du tappar bort dig. Ja. Ja. Du får fundera ett tag då, så tar vi istället då med tanke på de senaste attackerna då mot amerikanska baser i Erbil. Finns det risk att fler länder i regionen dras in i konflikten efter det här som du säger?
3: Ja, man kan väl säga så här att nu är nästan alla länder där det finns amerikanska baser, så vet jag, vet indragna, även om de kanske inte attackerats just i senaste omgången. Det man kanske kan se är ifall saker och ting förvärras ytterligare, så kommer även baser i Saudiarabien och Qatar attackeras. De har ju Iran undvikit lite grann nu här om sistens, medan Kuwait och Bahrain har varit prioriterade mål. Mm. Och det är då delvis därför att det finns amerikanska baser såklart, men också därför att relationen till de länderna inte är lika bra, och där har man liksom redan bränt broarna rätt mycket. Så att då tycker man väl att det är mer acceptabelt pris att betala att alienera dem ytterligare.
1: Nu kommer jag på vad jag ville fråga, och kanske har du redan varit inne på det. Alltså, Irans attacker, gör man det för att förstöra och liksom vinna mark som man tänker sig krigsföring? Eller är det här mera ett sätt att markera mot USA?
3: Det är markera, men också att operativt försvaga USAs förmåga att attackera Iran. Så om vi tittar på de första omgångarna av attackerna som gjordes när kriget startade, så såg vi att Iran allt mer koncentrerades på att förstöra amerikanska baser, men framförallt deras radarstationer, genom vilken USA kunde dirigera sina egna attacker och framförallt dirigera motattackerna mot iranska robotar. Så att där har man så att säga rätt effektivt förstört en hel del av vad USA haft. Mm. De här attackerna på sistone är lite svåra och se om det finns någon direkt operativ vinst eller om det bara är mer en fråga om en politisk markering. Mm.
2: Säger Rusbeh Parsi, Iran-kännare och affilierad forskare vid Lunds universitet. Vi hörde också Marco Nilsson, professor i globala studier med inriktning på internationella relationer vid Jönköpings universitet.
1: När Rysslands nya superapp Max-appen lanserades i fjol, så var det som ett inhemskt alternativ till Facebook och Telegram.
2: Men den ryska underrättelsetjänsten FSB har varit direkt inblandad i utvecklingen av appen och har full tillgång till allt innehåll.
1: Nu har EU-kommissionen beslutat att techbolaget som har utvecklat appen, som det ryska bolaget VK, ska beläggas med sanktioner.
2: En som länge har varnat för Max-appen är Eto Busiashvili, som är forskare på tankesmedjan Atlantic Councils DFR Lab, där man forskar på desinformation och digital påverkan.
5: They already built new application Max, which is a very dangerous application both domestically and outside.
6: Max-appen är farlig, säger Eto Busiashvili. Appen är numera förinstallerad på alla nya mobiltelefoner i Ryssland. Du kan inte välja att inte ha appen, säger hon.
5: You cannot not have Max in phone. And for others, for example schools are only use Max now to communicate.
6: Vi träffas på en konferens i Lettlands huvudstad Riga. Eto Busiashvili forskar om rysk informationspåverkan på Europa på den politiskt oberoende tankesmedjan Atlantic Councils DFR Lab. Tanken med Max-appen är att det ska vara den enda app du behöver för samtal, sociala medier, myndighetskontakter och bankärenden till exempel. Skolor och hushåll i Ryssland uppmanas att enbart kommunicera via den här appen. Men ryska myndigheter vill öka kontrollen och stoppa kritiska röster. Appar som Facebook och Telegram har stängts och internet ligger ofta nere. Max-appen har presenterats som ett mer stabilt alternativ. Men informationen i Max-appen är inte krypterad och ryska myndigheter har enligt lag tillgång till all information i appen.
5: They have direct channel into the data of Max. They can see who are you talking to, who are your contacts and what kind of payments are you making this.
6: Myndigheterna kan se vem du pratar med, dina kontakter och betalningar, säger Eto Busiashvili. Och det är viktigt att veta, säger hon, att det här även är ett problem utanför Ryssland. För informationen om var kontakterna befinner sig är tillgänglig för myndigheterna. Och det kan innebära stora risker för ryska regimkritiker eller undersökande journalister som lever utomlands.
5: It's basically very easy tool to surveillance people outside of Russia. And they can also do this transnational repression.
6: Organisationen Open Technology, som arbetar för ett fritt internet, varnar för att Max-appen bidrar till att ryska medborgares informationsfrihet och yttrandefrihet krymper och att det ökar risken för självcensur. Nu har EU-kommissionen beslutat om sanktioner mot techbolaget VK och dess dotterbolag som har utvecklat Max-appen. Den ryska underrättelsemyndigheten FSB har varit direkt inblandad i utvecklingen av appen enligt EU-kommissionen. Och en person har bötfällts på grund av vad personen postat via Max-appen. Men i Ryssland är det också möjligt att ta del av innehåll på sajter som har stängts ner genom VPN-uppkoppling som skyddar användarnas identitet. Det är via VPN som Meto Busiashvili och hennes kollegor kan kommunicera med kontakter i Ryssland. Men att använda VPN-uppkoppling i Max-appen är inte säkert. Och ryska myndigheter försöker på olika sätt att också blockera och stoppa VPN-uppkopplingar.
7: For the Russian government, VPNs are a weapon, and once they become a significant problem, meaning that once...
6: Det här är Konstantinos Komaitis. Han är specialiserad på teknikfrågor och på internets globala styrning. Också han på Atlantic Council. Jag får tag i honom på telefon från Grekland. Han tror att det är en tidsfråga innan även VPN-uppkopplingar förbjuds i Ryssland. Han säger att Ryssland ser all teknologi som vapen.
7: Yes, I mean they're weaponizing everything. Technology is a weapon for Russia, right? And I think that this is the important aspect. So everything that facilitates their messaging and propaganda.
6: Myndigheterna gör allt de kan och använder den teknik som behövs för de budskap och den propaganda de vill sprida, säger han. Just nu skriver Konstantinos Komaitis en bok om internets geopolitik. Bland annat om hur tanken om internet som ett fritt och demokratiskt forum för alla har naggats i kanten av olika länders maktanspråk. Tidigare har vi sett internet som en kommersiell plats och som en plattform för demokratiska samtal, säger han. Men vi har inte sett det som ett instrument för maktutövning. Men det är just vad det har blivit.
7: We never saw the internet as being used as an instrument of power. And right now this is exactly what's happening.
6: Ryssland har använt internet för att underminera demokratin under 10 års tid innan omvärlden blev medveten och började reagera, säger han.
7: It has been undermining for the past 10 years democracies, and you know, successfully in the beginning, less successfully right now because
6: han nämner hur Ryssland har manipulerat val och sprider propaganda i forna öststater, allt för att stärka egna geopolitiska intressen. EUs sanktioner mot techbolaget VK, dess dotterbolag och 3 andra techbolag som levererar mjukvara för övervakning av internet och mobilsamtal i Ryssland innebär att bolagens tillgångar blir frysta och att nyckelpersoner får reseförbud. Men Konstantinos Komaitis säger att sanktioner inte räcker. Vad vi också behöver göra är att lära av hur Ryssland använder teknologi för att öka vår egen säkerhet.
7: The strategy for Russia should not include just sanctions. It should also include a very serious conversation around what sort of technology are we seeing coming out of Russia to attack us. This definitely is predominantly a conversation around security.
6: På den konferens i Riga där jag träffar Eto Busiashvili så frågar jag om hennes yrkesval.
5: So I'm, as I mentioned, I'm Georgian, and in 2008, when I was still in school, there was Russia invaded Georgia.
6: Hon vet vad det innebär att leva under förtryck. Hennes hemland Georgien blev invaderat av Ryssland 2008. Då var hon själv i skolåldern, men minns att landet var helt oförberett på attacken.
5: We were so unprepared, not only physically, but it was very new thing to see the how information space can be manipulated during the war.
6: Under 5 dagars kriget som följde på invasionen krympte informationsutrymmet, säger hon. Ryssland använde manipulation och desinformation för att demoralisera befolkningen, framförallt i regionerna.
5: Even though I was like school kid, I still like saw how, what does it mean to not have access to information, and then decided to go back and address the information side of the security.
8: Och lärde sig vad det innebär att inte ha tillgång till information. Och det var det som la grunden till hennes intresse för säkerhetsfrågor och rysk informationspåverkan. Idag lever Reto Bosiashvili i Polen. Till hemlandet kan hon inte återvända. Där riskerar hon att stämplas som en så kallad utländsk agent och bli frihetsberövad.
5: They can label anyone who they do not like as a foreign agent, and they can do whatever they want. They can detain them. They can find them.
8: I det idag proryska Georgien har de flesta civila organisationer och flera medier blivit bannlysta. Det är olyckligt det som händer i Georgien, säger Reto Bosiashvili. Det är dessvärre som ett Ryssland 2.0.
5: They have killed most of the civil society organizations and currently they are killing media. Very unfortunate things are happening in Georgia. It's Russia 2.0, unfortunately.
1: Reporter Margareta Svensson.
2: En ny LVU-kampanj mot Sverige sprids i internationella medier. Den här gången så anklagas socialtjänsten för att kidnappa kristna barn och splittra familjer på grund av ideologiska grunder.
1: I centrum står en rumänsk familj vars två döttrar omhändertogs av socialtjänsten 2022. Fallet har fått stor internationell uppmärksamhet och lett till flera protester och engagerat både rumänska toppolitiker och amerikanska medier.
2: Vi har med oss Jesper Andersson som är poddproducent och reporter på Kvartal som har granskat det här fallet. Välkommen till Studio 1, Jesper.
9: Tack så mycket.
2: Stora protester i flera länder, anklagelser om att Sverige kidnappar kristna barn. Hur började allt det här?
9: Ja, men det började precis som ni sa där i vad ska man säga, december 2022, för runt 3,5 år sedan då, när socialtjänsten i en skånsk kommun omhändertog två systrar med rumänsk bakgrund. Och enligt de domar och då handlingar som vi och min kollega Jon Martelius tagit del av hade den ena flickan vid upprepade tillfällen berättat för personer i den skola hon gick i då, om fysisk och psykisk misshandel i hemmet.
1: Till exempel vad då?
9: Ja, men de ska inte ha fått, de ska varit religiösa påtryckningar och ja, man ska ha också hotat med att flickorna då inte ska ha fått berätta för någon om den här misshandeln.
1: Mm. Vet du någonting mer om vad det var för fysisk och psykisk misshandel och religiösa påtryckningar?
9: Nej, inte vad jag känner till just nu i alla fall.
1: Just det. Mm. Familjen har ju uttalat sig i flera internationella medier vid det här laget. Och vad är familjens narrativ?
9: Alltså narrativet är ju att de här två flickorna har blivit omhändertagna på grund av deras kristna tro. Och att ja, den ena då, äldre flickan som larmade om det här våldet gjorde det för att hon inte fick använda smink eller mobil och var tvungen att gå i kyrkan 3 gånger i veckan. Och det är precis det man ser då i när man läser eller hör de här internationella medierna, att det är det man sprider och säger att Sverige tar kristna barn. Mm.
2: Häng kvar Jesper, vi ska höra lite vad pappan i familjen har sagt i en intervju med Fox News i mars i år.
10: I would not recommend anybody to stay in Sweden if they have a family and Christian values. As soon as you mention God, as soon as you try to leave following Christian values, you have a target on your back.
2: Pappan säger här att jag skulle inte rekommendera någon med familj och kristna värderingar att stanna i Sverige. Så fort du talar om Gud eller försöker leva enligt kristna värderingar så får du en måltavla på ryggen.
1: Hur stor spridning har det här fått, Jesper Andersson, poddproducent, reporter på Kvartal?
9: Ja, men det är framförallt, det är svårt att säga exakt, men det är framförallt i den kristna världen och konservativa världen där vi har sett den här spridningen. Och Fox News, som du säger, Newsmax också. Och det man kan se i alla fall är att det främst, eller en av de som driver det här caset då, är en rumänsk politiker, Titus Colachon, deras tidigare justitie- och utrikesminister. Han har varit väldigt drivande i det här fallet. Det är han också som är med och demonstrerar. Han var bland annat i Stockholm i lördags. Och han har blivit intervjuad i ett rumänskt public service-bolag nästan i liksom 40 minuter utan att få någon motfråga, där han lyfter just det här fallet. Även influencerfamiljer, stora på sociala medier med över 800 000 följare, sprider också det här, gör reportage, och det är väldigt stort i Rumänien och i den, ska man säga, kristna världen och konservativa världen.
1: Varför blir det stort i Rumänien, tror du? Ja, förutom att familjen såklart kommer från Rumänien, men vad är annars, vad går de igång på annars där, så att säga?
9: Alltså, precis som du säger, de är ju från Rumänien, men det känns också som en större fråga lite om nationalitet, identitet, kristendom, det är rätten liksom att utöva sin tro helt enkelt. Mm. Och att vara rumän. Den här Titus då, Corlachon, den här rumänska parlamentarikern, han sa bland annat i lördags att han vill få hem flickorna, att man vill liksom ha hem dem till Rumänien. Så det är en viktig orsak också, tror jag.
2: Du har ju tittat på domar och beslut. Vad är det som framkommer i handlingarna?
9: Alltså, förvaltningsrätten går ju på socialtjänstens linje och säger jag skulle tillägga att den äldre flickorna har tagit tillbaka sina uppgifter. Men man bedömer då att de ursprungliga uppgifterna om våld ändå är mer trovärdiga än de senare uppgifterna. Mm. Och att det fanns påtryckningar utifrån. Mm. Men det ska också sägas att föräldrarna håller inte med om det här och nekar till att det ska ha skett våld i hemmet. Mm.
1: Utifrån vad du kan se, finns det oklarheter i det här fallet?
9: Väldigt svårt för mig att säga ifall det finns oklarheter. Det är en flickas berättelse, och socialtjänsten och förvaltningsrätten har gått på hennes ursprungliga berättelser. Sen har det funnits en brottsutredning som har lagts ner också.
1: Mm. Mot föräldrarna då, alltså?
9: Ja, precis. Mm. Som då man gärna lyfter, såklart. Mm.
2: Det är inte första gången i Sverige vi har varit med om det här. Vi har tidigare sett internationella kampanjer där Sverige anklagats att omhänderta muslimska barn. Det här var 2022. Ser du någon likhet med den kampanjen?
9: Ja, det är väl just, alltså, det finns ju många likheter, att just det narrativet Sverige tar kristna barn eller kidnappar kristna barn, och någon slags misstro mot socialtjänsten. Den förra LVU-kampanjen blev ju otroligt stor och det blev upplopp och så vidare. Men Svenska institutet som vi har pratat med bland annat säger att just nu är den relativt liten, den här spridningen.
1: Vi har med oss också David Paulsson, docent i socialt arbete vid Stockholms universitet. När socialtjänsten arbetar, hur går det till? Kan religion vara en grund för att barn i Sverige omhändertas enligt lagen om vård av unga, LVU, David?
11: Nej, absolut inte. Vi har ju religionsfrihet i Sverige, och både liksom internationella konventioner och svensk rätt och så säger ingenting om det, utan tvärtom säger att man får inte omhänderta på grund av religion, utan det är andra saker. Det handlar om bristande hemförhållanden i det här fallet, att det är våld, missbruk eller försummelser eller omsorgsbrist eller något, och att man då från socialtjänstens sida kan peka på påtagliga allvarliga risker för barnet här och nu.
1: Vad skulle det kunna vara till
11: exempel? Sen kan det naturligtvis...
1: Jag fortsätter.
11: Ja, vad sa du? Ja, sen kan det naturligtvis vara så ibland att om man har en väldigt extrem barnuppfostran, så kan det till sina konsekvenser få att barn begränsat på ett sätt som myndigheter bedömer är en allvarlig påtaglig risk. Mm. Men det handlar liksom inte om religionen, utan då är det ett sätt att bedriva barnuppfostran.
2: Ja. Hur drar man den gränsen? För den är väl fin mellan liksom religionsfrihet och en form av religionsutövning som man i Sverige då anser att man behöver skydda ett barn från.
11: Ja, alltså det är ju väldigt svåra beslut, och socialtjänstbeslut är ju väldigt, väldigt svåra. Alltså, när ska man gripa in i familjelivet? När ska man inte göra det? Och här kan vi också säga att över tid så har ju Sverige och också de andra nordiska länderna har man ju allt mer liksom blivit influerade också av en stark barnrättsparadigm. Så att barnets egna röster, barnets egen vilja och fristående från familjen

0: i samhället eller kanske vad man, att man inte vill följa vissa seder och så vidare. Men återigen, socialtjänsten går ju bara in om det är en konkret, objektiv, allvarlig risk för ett barn här och nu. Att man behöver skydda barn.
1: Finns det någon forskning som visar att religiösa familjer behandlas annorlunda av svenska myndigheter?
0: Nej, det gör det inte, utan alltså, tvärtom, tittar man på forskningen som finns, så det som förenar tvångsomhändertagande, alltså när det sker tvångsomhändertagande, det är ofta att det är en långtgående social problematik i familjen, att det handlar om fattigdom, social utsatthet och så vidare. Det är det som förenar. Man kan inte se att det är någonting annat sådär. Så det har vi inte kunskap om, det kan vi inte säga. Så det ordet är, i den bemärkelsen är ju verkligen den här, de här desinformationskampanjerna som finns, desinformation i ordets liksom ursprungliga mening. Mm.
2: Om man jämför Sverige med andra länder, sticker Sverige ut på något vis när det kommer till omhändertagande av barn?
0: Nej, alltså Sverige är vi liksom ett mellanskikt internationellt kan man säga när det gäller antalet barn som är placerade, alltså varken mer eller mindre. Och snarare har vi liksom, jobbar vi mer än andra länder med frivilliga omhändertaganden. Så vi väntar ganska länge med tvångsomhändertaganden. Så också de här liksom desinformationskampanjerna, de svarar rätt dåligt mot den liksom objektiva realiteten, alltså vad vi vet om hur socialtjänsten agerar och hur förvaltningsdomstolen bedömer.
2: Har du någon bild av hur det här påverkar andra länders och medborgares tillit, och för den delen svenskars tillit till Sverige när det gäller de här frågorna?
0: Ja, alltså det är självklart så att när det sker mycket negativa liksom beskrivningar av socialtjänsten, så har det påverkningar både på potentiella brukare, alltså barn och familjer, och deras benägenhet att söka hjälp när de behöver hjälp, men också för socialtjänstens möjlighet att få förtroende, etablera en allians. Och sen vet vi också utifrån forskningen att ju mer liksom negativ diskurs det finns kring socialtjänsten, desto mer defensiv arbetskultur kan utvecklas. Så att man kanske inte vågar fatta de här riktigt svåra besluten som det ofta är. Det är ju svåra, komplicerade beslut där det är inte alltid, ytterst inte alltid går att veta att vad det här är rätt, men där man ändå måste agera för att skydda barn.
1: Säger David Paulsson som är docent i socialt arbete på Stockholms universitet. Vi hörde också Jesper Andersson, poddproducent och reporter på Kvartal.
2: Funderar du på att raka av håret och bli flint? Och då är det kanske dags nu, för den här sommaren är de flintskalliga männens sommar, åtminstone om man ska tro The Guardian.
1: Tidningen skriver om The Pitbull-effekt efter den amerikanska artisten Pitbull, vars rakade huvud har blivit något av en symbol för skalligt självförtroende.
2: Och när han uppträder fylls arenorna av tiotusentals som antingen saknar hår, oavsett om de vill eller inte, eller ta på sig en mössa så att de ser flint ut. Så vi undrar, blir det här en het sommar för män utan hår?
1: Med oss nu har vi Brann Pavlovic, programledare för Morgonpasset i P3 och flintskallig. Så blev du introducerad. Är du stolt över din flint, Branne?
3: God morgon, tack så mycket. Ja, alltså jag skulle väl säga att jag nästan gör exakt samma arbete som Pitbull, fast på komikerscenen. Alltså att när jag uppträder så kommer det liksom 20 pers i bald caps för att supporta mig.
2: Men är du stolt över din flint?
3: Alltså stolt, man har ju väl inget val. Det är väl någonting man bara accepterar. Mm. Alltså det är som en leverfläck, eller fast värre egentligen, för du kan ju ta bort leverfläcken, men man måste ju vara det, för att alternativet är peruk, och det är inte socialt accepterat för män, tyvärr.
2: Vår producent skriver från kontrollrummet, god morgon, frågetecken. Men det kanske är för att du jobbar så tidigt på morgonen så du har sovit en liten skvätt på eftermiddagen och nu är du återigen på
3: ja,
2: god morgon.
3: Men det är lite... Nej, men jag också, när jag är med i radio så säger jag alltid god morgon just på grund av morgonpasset. Ja, det är min catchphrase.
2: Ja, precis.
3: Men det var så jag fick jobbet.
2: Ja, jag har undvikit att säga P4 Västerbotten i flera dagar, så att skärpning...
1: Nej. Har du någon flintskalliga förebilder?
3: Flintskalliga förebilder, det man ska känna till då är ju att, alltså innan jag började tappa håret, så var jag ju, i och med att jag är en gammal basketspelare, så var mina två största idoler inom basketen Flint. Mm. Sasha Djordjevic då, som spelade i det forna jugoslaviska landslaget, och Michael Jordan. Så jag har ju varit flint i princip under hela min uppväxt. Men sen när jag insåg att oj, jag kommer nog tappa mitt hår, så lät jag det bara växa ut.

0: ut. För att jag bara vill ha lite bilder med frisyr och bara se hur det känns att ha någon slags frisyr. Men Michael Jordan absolut är ju en stor förebild. Jag vet inte om ni kommer ihåg David Beckham, var ju en ganska liksom, han satte ju någon slags standard för alla unga killar i vad man ska ha för frisyr. Och det var ju liksom den stora chocken var ju när han valde att bara raka av allting. Men om ni kommer ihåg det här.
1: Jo, det kommer vi ihåg.
0: Kanske lite för unga för det.
1: Nej, det är vi inte.
2: Lucas talking. Ja. Men, du, men det här som The Guardian har hittat på nu, att kalla det här för the bald guys, the guy...
1: The bald guy summer.
2: Ja.
0: Var... Men är det inte hot bald guy summer? Eller det, jag hade nog velat säga att det är mer än hot guy bald summer.
2: Ja.
0: Ja, för jag, det, för jag hade ju en egen sån förra sommaren som var så hot guy jihadi summer. Och det är lite kul att få vara med i nästa trend också.
1: Det får bli the pay it way då. The hot bald ja, guy summer. Ja. Har du märkt av det?
0: Ni, alltså, nej. Inte alls. Alltså, för att, jag har ju ett gammalt skämt om det här. Det finns ingen kvinna som har typen flint med skägg. Det är bara någonting som finns där ute på marknaden. Det finns för mycket män med, som är flint med skägg. Det är ingen, du behöver inte ha den fetischen. Liksom. Men har man hår kan du fortfarande röka av det och låta det växa ut. Medan jag har bara den här frisyren och jag är fast med den, ja. Tyvärr.
1: Men en enkät som datingappen Tinder gjorde, då svarade 42% av 2000 singlar att de tycker att ett rakat eller flintskalligt huvud gör att en man blir sexigare. Håller du med om den bilden?
0: Ja, men det, alltså jag tror att det här, liksom, det här är någonting som flintskalligt. Det kommer ju oftast, det har ju kommit andra sådana artiklar från typ så Vogue och Esquire som också så kvinnor föredrar flintskalliga män. Men jag tror liksom så här, i underkant så finns det flintskalliga män som försöker driva den här tesen. Men det är ingen som känner så egentligen. Jag har ju varit på de här apparna. Och en ganska vanlig fråga som jag brukade få var, har du valt din frisyr? Vilket, flintskallighet är ingenting man väljer, utan flintskalligheten väljer dig, brukar jag säga.
2: Emma Severinsson, lektor i modehistoria vid Lunds universitet. Välkommen till Studio 1.
3: Tack så mycket.
2: Varför väcker mäns hår eller håravfall så mycket känslor?
3: Ja, men det är ju för att håret är ju en stor del av vår identitet, både för män och kvinnor. Och när man då börjar tappa det och inte ha valet som vi har här med vilken frisyr man ska ha, så är det ju någonting som händer då. Och det väcker ju känslor. Och på 1800-talet så började också karikatyrtecknarna häckla det här med tupéer som blåste av i vinden. Och det har vi sett fortfarande sen längre fram i tiden. Kanske någon teckning av en man som är ute och fiskar och så får han då kroken på huvudet och tupén flyger av och så. Så att det har varit ett känsligt ämne och man har också försökt på massor av olika sätt då att hindra håravfall.
2: Det har ju också hamnat i populärkulturen, till exempel hos Seinfeld. Ska vi lyssna på det?
4: Oh my god.
5: What?
4: Your hair. It's so thick and lustrous. I mean, it was.
5: Well, it still is. I shaved my head for my swim team. I just like the way it looks, so I kept it.
4: Are you saying that I could be dating this hair? I mean, with you under it?
1: Ja, det är Elaine här som inser att hennes kille var otroligt snygg när han hade hår på huvudet. Hon ser en gammal bild på hans körkort.
2: Vad tänker du när du hör det här, Emma?
3: Ja, men det är spännande, för först tycker hon ju att han är väldigt snygg i det här håret och försvarar det. Men sen när hon inser att han hade ju faktiskt varit ännu snyggare med hår, så gör hon ju allt för att han ska få tillbaka håret. Och inser då att han faktiskt är flint på riktigt, för att han har rakat av det frivilligt först. Så det säger ju någonting om de här normerna och hur man liksom förväntas vara snyggare om man faktiskt har hår på huvudet.
1: Mm. Ska vi lyssna på ett klipp till? Nu handlar det om Sex and the City.
6: This is very intense and you're being very sweet, but there is no way that you can relate to what I'm going through. What are you doing? No, you can't. Your hair's your thing.
7: Chill out, I'm busy.
1: Just det, det är Samantas kille i Sex and the City säsong 6

0: som rakar av sitt hår i sympati med henne eftersom hon tar cellgifter och han bestämmer sig alltså för att raka av sitt hår.
1: Vad tänker du kring den, Emma? Ja. Eller Branne?
2: Ja, förlåt, jag tänkte bara liksom så. Jag måste bara flicka in med hela Seinfeld att det finns ju också ett till avsnitt där George då, Costanza, börjar ju ha peruk och blir framgångsrik. Men sen liksom blir för att han förrår liksom de flintskalliga männen i och med att han börjar ha peruk också. Vilket liksom på något sätt ändå talar emot perukerna. Mm. Alltså att tupén, vi har bara inte det.
0: Nej.
1: Emma Severinsson, modehistoriker vid Lunds universitet. Vad har du för tankar här? Jag tror att du har valt att vi ska lyssna på Samantas här i Sex and the City.
3: Ja, precis. För det här är ju också alltså början av 2000-talet som vi ser här, eller hör här. Och där började ju dyka upp, vi hörde här om Beckham och sådär, att man under 90-talet började raka av håret som, alltså för att det är modernt och snyggt snarare än av behov. Och det som är spännande här med Samantas pojkvän är ju att han är modell och håret, det här halvlånga, tjocka håret, är ju en så stor del av hans marknadsföring eller det intresse kvinnor har för honom, så att det visar ju verkligen, det blir verkligen en kärlekshandling att raka av det här håret. Sen blir han ju såklart väldigt snygg ändå, så att det faller ju inte hela karriären för honom direkt. Så.
0: Ur ett historiskt perspektiv, har kraven på mäns utseende blivit hårdare?
3: Ja, men det har det. Vi kan se hur det finns marknadskrafter som har riktat in sig mer och mer på män. Att det finns pengar att tjäna på hårvård och på hudvård och så vidare. Och sen har vi ju sociala medier där det verkligen har ökat hetsen även på mäns utseende. Där vi ser en lite ökad objektifiering mot tidigare.
1: Mm. Varför kan det ändå uppfattas som självsäkert som man ju pratar om nu? Apropå de flintskalliga sommar, att raka huvudet.
3: Ja, men det handlar ju också om att det historiskt sett har varit ett sånt fokus på att man inte ska vilja tappa sitt hår, och att då bejaka det är ju någonting extra. Och det som kanske mest kan väcka uppmärksamhet är ju män med riktigt långt hår som har flint uppe på huvudet och behåller det. Mm. Det finns någon sån slogan på internet som är long hair, don't care. Så att det
0: är liksom den här...
1: ja. Long hair, don't care. Tack Emma Severinsson, lektor i modehistoria vid Lunds universitet, och Branne Pavlovic, programledare för Morgonpasset i P3. Trevlig kväll hälsar Studio 1.
4: Stora protester i Ukraina efter att försvarsministern fått lämna. Här hemma ställer värmeböljan till det på vägar och spår. Och så ska det undersökas hur pojkar och män påverkas av sociala medier. Här är Ekot kvart i sex med nyheter, ekonomi, kultur och sport. I studion Marta Einerstam-Karis. Men först om regeringens besked idag om ny havsbaserad vindkraft. Regeringen ger grönt ljus för två nya vindkraftsparker till havs, men avslår samtidigt 11 ansökningar. Både oppositionen och Sverigedemokraterna är kritiska. Daniel Heldén är språkrör för Miljöpartiet.
5: Alltså, regeringen får det låta som att man har gjort någonting positivt när man egentligen vilseleder i det här beslutet. Alltså, man har avslagit nästan 90% av all havsvind som har legat på deras bord.
6: De två havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har fått tillstånd är Fyrskeppet Offshore öster om Söderhamn och Vidar sydväst om Strömstad. Det återstår dock en del innan de nya parkerna kan bli verklighet. Till exempel behövs tillstånd att lägga ut undervattenskablar. Och eftersom staten inte kommer att skjuta till pengar för bygget av kabel menar kritiker att det blir för dyrt. Fredrik Olofsson är energi- och näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
7: Ja, det stora problemet är att regeringen började mandatperioden med att försämra villkoren för vindkraften till havs. Och det innebär att de som har tillstånd redan idag, de byggs inte. Och detsamma kommer att gälla för de som nu får tillstånd.
6: Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson Tobias Andersson har inte gått att nå idag. Men han skriver på sociala medier att regeringen inte samordnat sig med SD denna gång. Han skriver vidare att inga havsparker kommer att byggas utan statsstöd och meddelar att SD stoppar tappat alla sådana under mandatperioden. Regeringen gav också besked om avslag för 11 havsbaserade vindkraftsprojekt idag. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
8: I många fall rör det ju sig såklart om försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
9: Och på vilket sätt skulle de här parkerna vara ett hinder för försvaret?
8: Det kan handla om övningsverksamhet eller även i raka situationer där försvarsmakten behöver agera, där de här parkerna skulle försvåra det i allt för hög utsträckning.
6: Men Daniel Heldén, Miljöpartiet, tycker inte att de argumenten håller.
5: Vi vet att andra länder klarar av att balansera mellan försvar och energiproduktion. Både Polen till exempel och Storbritannien har gått vidare med havsbaserad vindkraft där man har anpassade system just för försvaret.
4: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén, reporter Marie Nilsson Boy. Men att regeringen nu ger grönt ljus till nya vindkraftsparker innebär enligt Ina Müller Engelbrektsson, som är jurist på branschorganisationen Green Power Sweden, inte nödvändigtvis att de kommer byggas.
10: Det är bra med tillstånd, men marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd, men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark. Och de behöver ju också förbättras för att projekten faktiskt ska bli av.
11: Samtidigt menar Ina Müller Engelbrektsson att det är positivt att regeringen ger klartecken till 2 nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och norra Skagerrak och att även en vindkraftspark på land får tillstånd att byggas utanför Piteå.
10: Men det är fortfarande så att det är 11 parker som får nej och där hade vi behövt få till mer havsbaserad vindkraft i Sverige.
11: Många av avslagen motiveras med hänvisning till svenska försvarsintressen. Men Ina Müller Engelbrektsson, jurist och tillståndsansvarig på Green Power Sweden, menar att det behövs en bättre samexistens mellan försvarets behov och utbyggnaden av vindkraft.
10: Vi förstår ju naturligtvis att det inte går att bygga överallt av försvarsskäl. Men samtidigt så är det ju så att det är avgörande för svenskt energioberoende och beredskap att vi också har en inhemsk elproduktion. Och där kan man dessutom se att i våra grannländer så bygger man havsbaserad vindkraft även i Östersjön. Och det går ju uppenbarligen.
4: Reporter Jakob Eriksson. Vänsterpartiet ska anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar Dagens Nyheter. Anmälan kommer efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömde kvar sitt anteckningsblock i samband med NATO-toppmötet i Turkiet förra veckan. Vänsterpartiet menar att det är tydligt att det finns en rad brister hur man hanterar säkerhetskänslig information i regeringskansliet. Enligt regeringskansliets bedömning innehöll anteckningsboken inga säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Arbetslösheten minskar i hela landet. Det är enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och en som fått jobb i sommar, det är Vivian som arbetar på en glasskiosk vid vattnet i Stockholm.
12: Jag tycker det är jättehärligt. Det är skönt att kunna stå här och det kommer mycket folk så man blir inte så uttråkad. Jag sökte ganska många olika jobb men det var mer för extra jobb under skolåret. Och sen fick jag det här jobbet via en kompis.
13: Förändringarna på jobbmarknaden är små men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. Det finns olika sätt att mäta arbetslösheten och enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna har den gått från 6,8 till 6,4% under första halvåret. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen trots variationer syns i alla län, gäller för både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Melissa Petrich Notstrand är statistikchef på Arbetsförmedlingen.
14: Läget på arbetsmarknaden är mycket mer stabilt, försiktigt positivt, så det går åt rätt håll.
13: Men även om arbetslöshetssiffrorna har gått ner så säger Malin Ragnegård, som är förbundsordförande för fackförbundet Kommunal, att det inte betyder att jobbmarknaden mår bra och att det finns utmaningar som kommer behöva tacklas framåt.
15: Det är positivt att arbetslösheten minskar och att varslen minskar. Men det är klart att det är lång väg kvar och arbetslöshetssiffrorna är fortfarande höga. Så det behövs ju mycket och stora insatser under lång tid framöver. Och i välfärden så är det främst att förbättra villkoren och höja lönerna.
13: Ekot har sökt Svensk Näringsliv som inte har möjlighet att kommentera.
4: Linn Hallberg, reporter. Som titt på börsen i Stockholm stängde den på plus 0,4%. London steg med 0,5%. I Frankfurt gick börsen ner med 0,5%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,2%. Nasdaq ner med 0,7%. På valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 64 öre och en euro 11 kronor och 4 öre. Medan antalet anmälda bedrägerier och stölder minskar så ökar anmälningarna om misshandel. Det visar Brottsförebyggande rådets senaste halvårssiffror jämfört med förra årets. Bror Schillander är statistiker på Brå.
16: Stöldbrotten och bedrägeribrotten har minskat med ungefär 10% vardera. Samtidigt har vi då sett en ökning av antalet anmälda misshandlar. Så att vi ser att det ökar och minskar på olika sätt.
17: Mest har antalet anmälda bedrägerier minskat. Första halvåret förra året anmäldes cirka 116 000. I jämförelse med första halvåret i år som enbart var 103 400 ungefär. Mestadels handlar det om stulna kortuppgifter på nätet enligt Bror Schillander på Brå.
16: Det vi har sett det senaste halvåret det är att framför allt bedrägerier, så kallade kortbedrägerier utan fysiskt kort, har minskat ganska drastiskt.
17: Siffrorna kan vara svårtolkade. Brotten kan ha gått ned. Nya anmälningsmetoder, alternativt att färre anmäler enligt Bror Schillander.
16: Om någon lurar en på ens kortinformation och sen gör 10 uttag, då blir det 10 anmälningar i statistiken. Så att det är en lite svårtolkad siffra. Att anmälningsstatistiken går ner, då är det ju ändå en rimlig slutsats att dra. Att det möjligen är så att folk anmäler i mindre grad.
4: Bror Schillander, statistiker på Brå, reporter Helena Boman Brody. Värmeböljan den fortsätter att skapa trafikproblem. Solkurvor på spåren och blödande asfalt påverkar både tågresenärer och bilister. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
18: Det vi kan göra rent akut är ju helt enkelt att vi stänger av trafiken det första vi gör så fort vi misstänker det. Med anledning av det här så har vi valt att sänka ner hastigheten på väldigt många sträckor i det här området där det är väldigt varmt. För risken när du kör och du har en solkurva är att vi får en urspårning och det är det absolut sista vi vet.
19: SJs tåg mellan Stockholm och Göteborg och Kalmar är två av dem som påverkas av värmen. Anders Edgren är presskommunikatör på SJ.
20: Normalt så kör vi via Borås till Göteborg, men den banan har Trafikverket sänkt hastigheten till 40 km i timmen. Så restiden förlängs med mellan 60-120 minuter och eftersom att det är ett enkelspår så får inte alla tåg plats. Så därför så kör vi buss för tågen mellan Stockholm och Göteborg från Alingsås till Göteborg, ungefär hälften av tågen. Den andra hälften åker över Borås-Göteborg men blir mellan 60-120 minuter sena på grund av det.
19: Värmeböljan påverkar också biltrafiken då fenomenet blödande asfalt kan uppstå i höga temperaturer vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nöjer sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
18: Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Är det någonting som inte ska vara? Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
4: Reporter Anna Grönberg. Du lyssnar på Kvart i sex Ekot i P1 och i appen Sveriges Radio. Längre fram i sändningen om hur män påverkas av sociala medier. Något som regeringen vill undersöka vidare. Men först om de stora protesterna i flera städer i Ukraina mot att försvarsministern Mikhailo Fedorov byts ut. Så här sa Ekots utrikesreporter Maria Persson Lövgren när jag pratade med henne för en stund sedan.
21: Ja, men det här handlar om en ovanligt populär försvarsminister. Han är bara 35 år och han har genomfört en rad saker som har gjort att det har gått mycket bättre för Ukraina sedan han tillträdde i januari. Men han har också haft en konflikt med en något äldre 60-årig överbefälhavaren Syrsky. Och han har själv sagt idag att alltså Fedorov, att det här har varit en bromskloss för att förändra armén till en modern armé.
4: Och som du var inne på, han har ju ett stort stöd också. Varför beskrivs han som så populär?
21: Nej, men det han har gjort innan han blev försvarsminister, då var han digital minister och han har infört en rad digitala förändringar för ukrainare som har gjort det lättare för dem i vardagslivet att registrera saker digitalt på nätet via en app. Men det han har gjort som försvarsminister är att han har skapat nya typer av drönare. Han har förändrat sättet att strida så att det är mer drönare som används så att färre ska dödas i fält. Och han har också förändrat hur man handlar upp olika saker så att det ska vara öppet och inte korrupt. Alltså öppna upphandlingar av olika militära materiel. Och sen har han då sparkat en del av de som fanns i försvarsdepartementet som inte levde upp till den här modernare sättet att agera.
4: Och vad säger han själv om det här att han fått lämna och efter så kort tid?
21: Ja, han säger lite vagt att han ändå ska finnas kvar kring presidenten, men att han då tyckte att egentligen borde Alexander Syrsky, alltså överbefälhavaren då som leder försvarsmakten, borde ha avgått istället, men att han då hävdar att han istället för att vinna kriget ägnar sig åt att splittra och så split bak ryggen, och att det är det som är själva grundorsaken. Och det har faktiskt också presidenten Zelensky bekräftat, att det är det här som ligger bakom att de inte har kunnat komma överens, de här två personerna.
4: Sa utrikesreporter Maria Persson Lövgren. I Kongo Kinshasa sprider sig det dödliga Ebola-viruset i snabbare takt än vid något annat tidigare utbrott. Det var när Världshälsoorganisationen WHO enligt AFP. Närmare 800 personer har hittills bekräftats dött av viruset sedan i mitten av maj. Och mer än 2000 fall är utbrottet nu det tredje största hittills enligt WHO. Medan flera länder i Europa kämpar med höga temperaturer så har det i Tyskland under den senaste veckan handlat mer om extremväder i form av störtregn och hagel.
2: Kraftiga regn- och hagelskurar överraskade folk i norra Tyskland tidigare i veckan. Bilrutor förstördes av pingisbollstora hagelkorn och folk fick ta fram snöskovern för att skyffla undan på uppfarten. Bonden Wilhelm Wilkens i Heidenau söder om Hamburg tittar förtvivlat in i Norddeutscher Rundfunks kamera och pratar om förstörda skördar.
3: Det gibt es einfach nicht mehr und das ist ein echtes Problem.
2: Och i Wittenberg utanför Schwerin träffar TV-bolaget ARD människor som upplevt 50 mm regn inom loppet av en timme.
22: Von der Straße alles bei mir auf dem Hof. Durchs Kellerfenster unten rein.
2: Först trängde vattnet från gatan in på gården och sen genom källarfönstret rakt in, säger den här mannen och visar. Hans granne erkänner att både han och dottern blev rädda.
23: Und wir hatten Angst, muss man wirklich sagen, auch meine Tochter.
2: Idag rapporterar tidningen Der Spiegel om att det under dagen förväntas liknande portioner av regn och hagel i södra Tyskland. Det här kommer samma vecka som man högtidlighållit minnet av de stora översvämningarna längs bifloderna till Ren för precis 5 år sedan, då 185 människor dog. Meteorologerna har suttit i tv-studiorna och fått förklara olika former av extremväder. I juni var det rejält varmt också i Tyskland, vilket gjort att fler sökt sig till badstränderna. I veckan rapporterade tyska livräddningssällskapet att minst 99 personer omkommit i drunkningsolyckor enbart i juni, vilket är den högsta siffran på över 20 år. Ulla Engberg, Berlin.
4: Vi byter ämne. Regeringen ger nu Jämställdhetsmyndigheten i uppdrag att undersöka hur pojkar och unga män påverkas av sociala medier med fokus på miljöer som ingår i det som kallas manosfären. Kulturnytt Sara Berhe, vad är det som regeringen menar med manosfären?
24: Det man syftar på är digitala miljöer som till exempel sociala medier och dataspel, där det sprids budskap om maskulinitet, relationer med starkt förenklade föreställningar, där kvinnor och tjejer kan framställa sig negativa och stereotypa termer och där killar förväntas leva upp till macho-ideal. Jämställdhetsministern Nina Larsson menar att miljöer som kan vara väldigt destruktiva för unga killar.
0: Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
4: Och varför vill regeringen ta tag i just det här nu?
24: Det är uppenbarligen något som de tycker är viktigt. Socialministern Jakob Forssmed pekar i pressmeddelandet på uppdraget om ensamhet och psykisk ohälsa och säger att unga män i västvärlden är bland de mest ensamma människorna som någonsin har funnits. Och han meddelar att aktörer i manosfären exporterar allt detta. Så det handlar om att komma till rätta med psykisk ohälsa hos unga. Men enligt jämställdhetsministern, Liberalernas Nilan Larsson, kan det handla om påverkan från främmande makter.
0: Jag utesluter inte att i vissa fall så kan det ha en koppling till nationell säkerhet. Vi vet att ryska aktörer använder kön, kvinnor, feminism, jämställdhet som både slagträ och måltavla i sitt desinformationsarbete. Och det är omfattande.
4: Och när är det tänkt att den här utredningen ska vara klar?
24: Jämställdhetsmyndigheten har drygt 1,5 år på sig och slutredovisningen ska lämnas senast i december 2027. Myndigheten ska även titta på flickor och hur unga kvinnors förväntningar på pojkar och unga män kan påverkas av innehåll som de själva ser på sociala medier. Undersökningen ska belysa effekter på exempelvis hälsa, sexualitet, livs- och yrkesval och kroppsideal.
4: Vi tackar för det, Sara Berher, reporter på Kulturnytt. Radiosporten nu med Adrian Aldebo Andersson.
1: För igår fick fotbolls-VM sin andra finalist. Argentina slog England i ett möte som har fortsatt vara infekterat även efter slutsignal. De argentinska spelarna firade nämligen segern med en förbjuden politisk banderoll med budskapet Falklandsöarna är argentinska. Och nu svarar den brittiska regeringen.
7: VM-titeln är inte vår, men Falklandsöarna är definitivt det, säger premiärminister Keir Starmers talesperson. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
1: Rapporterade Nike Bolmgren. Argentina möter Spanien i VM-final på söndag. Idag däremot är det helt spelfritt i USA, så vi fyller Sportextra i P4 med finaluppladdning, cykel och golf ikväll 19.00. På återhörande.
4: Så vädret allmänt klart till halvklart med lättare molnighet ikväll och i natt. I norra fjälltrakterna molnigt och lättare regn. Imorgon får hela landet först soligt men under dagen växlande molnighet. Främst i västra Svealand och sydligaste Norrland väntas skurar med inslag av åska. Från 30 grader i söder till 8 i norr. Producent var Johan Westerberg. Jag heter Marta Einerstam-Karis och nu fortsätter kvällen med politiska spelet.
8: Kan energikrisen få klimatfrågan att flyga i valrörelsen och vilka partier skulle tjäna mest på det? Det här är det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Jag heter Kajsa Boglind.
9: Med regeringens klimatpolitik så beräknas Sveriges utsläpp minska från och med i år och varje år fram till 2030.
25: Miljöpartiet är ju garanten för att vi klarar de här målen.
26: Har man ingen energipolitik så har man ingen klimatpolitik.
27: Vi vill göra det billigare att vara klimatsmart.
8: Mona Hambreus, du bevakar frågor om klimat och miljö här på Ekot. Beskriv ett ögonblick som symboliserar hur det har varit på klimatpolitikområdet den gångna mandatperioden.
28: Välkomna hit. Jag ska lyfta upp den här luntan först.
29: När Tidöregeringen hade suttit i ungefär ett år och finansminister Elisabeth Svantesson skulle presentera sin andra budget.
28: Hur man tränar på Friskis.
29: Då var det som vanligt många journalister på pressträffen. Och det som hände då var att när det blev dags för frågor,
30: då tar vi Expressen där
29: man... då handlade det ganska mycket om klimatet.
31: Ja, alltså ni bedriver en politik här som väntas öka utsläppen. Alltså jag undrar hur du förklarar det i ett läge där...
29: Hur går regeringens politik ihop med larm om klimatförändringar och upprepade värmerekord och den typen av frågor? När ska utsläppen börja minska igen? Och bakgrunden till det här var att nu skulle den här sänkningen av reduktionsplikten som regeringspartierna hade utlovat redan i valrörelsen, nu skulle den genomföras. Alltså en minskad inblandning av biodrivmedel då i bensin och diesel. Och det här visste man redan på förhand skulle leda till ökade utsläpp för Sveriges del. Så det var det som föranledde alla de här frågorna. Och det får man säga var lite ovanligt ändå att klimatet faktiskt plötsligt blev en central fråga när man presenterade en statsbudget.
5: Det vi gör nu sammantaget med sänkta drivmedelspriser till exempel, det ökar utsläppen. Men vi gör ju mycket annat nu som vi framöver verkligen ska pressa ner utsläppen. Till exempel kärnkraften kommer att vara viktig. Laddinfrastrukturen som vi nu bygger ut kommer att vara viktig.
6: Så på vilket sätt var det här talande, tycker du?
29: Som sen har förföljt regeringen under den här frågan om utsläppen som har ökat. En sänkning av skatt på bensin och diesel.
6: Oskarsson, professor i statskommen till podden. Programmet, teende och tillståndet för den svenska, alla de här. Hur viktiga är klimat?
10: Ja, miljö och klimat ligger alltid i topp 5 när vi mäter väljarnas viktigaste frågor för partival. Så att det är relativt stabilt under årens lopp. Man får ju gå tillbaka ända till miljövalet 1988, då var det en annan sak. Då var det ju nästan 60% av väljarna som uppfattade att miljön var den viktigaste frågan för partivalet. Sen dess har miljön inte varit någon toppfråga, men den finns ju alltid med och den spelar ju roll. Det räcker ju att jämföra med Europaparlamentsval till exempel, när miljöfrågorna står ännu lite ytterligare högre på dagordningen i samband med Europaparlamentsvalen. Då är det ju partier som gynnas av den dagordning som då gäller, framförallt Miljöpartiet men även andra partier.
6: Vad hade den för betydelse vid förra valet?
10: Ja, den drog ju tydligt väljare till den rödgröna sidan, för att det är där som sakfrågeägarskapet finns. Det är ju Miljöpartiets enda fråga där man kan göra sig gällande. Enda fråga där man kan konkurrera om platsen att vara uppfattas ha den bästa politiken. Centerpartiet är ett annat parti som också har en stor trovärdighet just när det gäller gröna frågor.
11: Centervänner, jobben ska bli fler. Utsläppen ska ner.
10: Så att ju mer miljöfrågor, klimatfrågor som hamnar i den här mixen i samband med valet, desto fler väljare kommer att lägga sina röster på de här partierna.
12: Det är dags för en ny berättelse om Sverige.
10: Tänker man mer konkret på vad det är som miljöfrågorna handlar om, så är det snarare gifter, havsmiljö, men också ny teknik som har med solceller och elektrifiering, elbilar, grön teknik att göra. Så att miljö- och klimatfrågorna kommer liksom in och gifter sig också med energifrågorna. Liksom, där det är väldigt starkt engagemang för olika energislag.
13: För första gången på 50 år kommer det att byggas ny svensk kärnkraft igen.
10: Och vad vi ska satsa på, där kommer kärnkraften också in. Så att hela det här miljö, klimat, energi, knippet av sakfrågor är väldigt relevant för väljarna.
14: Jag kan lova väljarna att jag ska göra allt för att vi inte får ny kärnkraft.
6: Du nämnde ju det där valet 1988 när intresset för miljöfrågorna pikade. Ta oss med till den där tiden. Vad var det som hade hänt då och vad var det som väljarna var så intresserade av?
15: Ser du sälen där?
16: Han ligger väldigt högt i vattnet, va? Så han är antagligen sjuk.
10: Ja, miljövalet 1988, det gör ju själv för namnet då. Det är en av de få tillfällen då det varit en enda sakfråga som helt dominerat valrörelsen. Och det var ju en väldigt speciell period i svensk politik. Olof Palme hade mördats. Det var inte så stort drag i inrikespolitiken inför valet 1988. I det här vakuumet som rådde och inrikespolitiskt så fick miljöfrågorna och Miljöpartiet ett stort genombrott. Och det var ju första gången ett nytt parti kom in i riksdagen på 70 år ungefär.
17: Ja, ska man utnämna någon segrare i det här valet så får det förstås bli Miljöpartiet som kom in i riksdagen för första gången.
10: Det förändrade också i ett slag liksom det partipolitiska landskapet. Och det var ju sälarna och säldöden som gjorde frågan väldigt, väldigt stor och gjorde att många valde att rösta på Miljöpartiet.
19: 2/3 av den skandinaviska sälstammen i Västerhavet har dött. På svenska västkusten finns 1650 djur kvar. Det borde ha varit 4 500.
0: viruset. Och det var mycket nyheter också då. Det var genombrott för frågor som vi nu tycker är helt självklara, som har med miljö att göra. Återvinning och panta burkar och den typen av saker som vi nu för tiden så är det så här integrerat i en del av vardagen för människor. Men då var det inte det, och det blev ett stort genombrott för den typen av miljötänk.
6: Men det här är ju samtidigt en fråga som väljare

0: till höger och vänster värderar väldigt olika, och även män och kvinnor värderar de här frågorna olika. Hur stora är de här skillnaderna?
1: Ja, de är enorma om man ser till prioriteringar. Jag kommer ihåg i vallokalsundersökningen vi gjorde 22, så hamnade ju miljö och klimat. Av 19 frågor vi ställde om så handlar på alla Tidöpartierna hade miljö- och klimatfrågorna på 17, 18, 19 plats i sin prioritering av vad som var viktiga frågor. Så ser det inte alls ut på den rödgröna sidan. Så att Tidöpartiernas väljare, de prioriterar miljöfrågor mycket, mycket lågt. De är mer intresserade av kärnkraft och energifrågor i så fall.
0: Och vad betyder den här polariseringen då för hur partierna hanterar miljö- och klimatfrågorna?
1: Det är ju svårt för Tidöregeringen att skärma rödgröna väljare som tycker att miljö- och klimatfrågorna är det absolut viktigaste och det som ska vara styrande när det gäller hur man röstar i valet. Det är svårt att konkurrera där annat. Man ska ju också representera sina egna väljare, och många av Tidöpartiernas väljare har ju så att säga valt bort mycket av den miljöpolitik som de rödgröna partierna står för. Så här finns det väldigt stora, finns en väldigt stark polarisering i de här frågorna, och det borgar ju för att det också kommer vara en viktig fråga i samband med valet. Och sen handlar det väldigt mycket om hur högt på dagordningen de här miljö- och klimatfrågorna kommer hamna. Och ju högre de hamnar, desto större chanser har de rödgröna partierna att nå majoritet och vinna valet. För att det moderna valrörelsen är mycket en kamp om dagordningen och vilka frågor som ska ligga högt. Och det är ju också lite läskigt då för medier som ska göra urvalet av frågor. Vad ska vi låta utfrågningar och debatter handla om? Och där finns det en väldigt stor dagordningsmakt som medierna sitter på också där. Kan vara helt utslagsgivande vilka frågor som diskuteras under de sista 10 dagarna av en svensk valrörelse.
2: Världen står inför en av historiens värsta energikriser. Ja, så låter varningen.
0: Det här då att olika väljargrupper prioriterar en fråga så här olika, som till exempel när det gäller klimatet. Är det ett nytt fenomen i svensk politik, eller har det alltid funnits?
1: Ja, men mycket av de här mönstren har man ju sett under lång tid. Men inte så dramatiskt som vi har sett de sista, både i 2018 och 2022 års val. Att det är så stora skillnader mellan vänster och höger just när det gäller viktighet av den här typen av frågor. Det finns en väldig uppdelning, inte bara åsiktsmässigt då, som är det klassiska eller ideologiskt, utan också i vilka frågor som är viktiga har också tenderat att bli mer politiserat. Människor som har hjärtat till vänster har en helt annan dagordning, prioriterade frågor, än vad människor som har hjärtat till höger har. Och de där skilda fokusen då på vilka problem som är viktiga att lösa i samhället, det har vi inte sett lika tydligt tidigare i historien.
0: Mona Hambreus, vi har ju hört här om att klimatfrågan inte ligger högt på agendan för Tidöpartiernas väljare. Så hur mycket eller lite har hänt på klimatområdet under den gångna mandatperioden?
3: Det har hänt ganska mycket, får man säga. Det har varit en dramatisk omsvängning av politiken. Efter att man i många år, ja, ett par decennier i alla fall, har haft regeringar av olika politisk färg som har jobbat på med att minska utsläppen. Man har kanske haft olika syn på hur fort det ska gå, men det har ändå gått i den riktningen. Till att man nu har då en regering som har gjort politiska prioriteringar och tagit beslut som istället lett till ökade utsläpp.
4: Skarp kritik mot regeringens klimatpolitik. Otillräcklig, menar klimatpolitiska rådet.
5: Det finns inget utrymme kvar att skjuta beslut på framtiden.
3: Och nu på senare tid så har ju även flera av regeringsunderlagets partier öppet ifrågasatt de nationella klimatmålen som vi har till 2030. Sverigedemokraterna var aldrig med på dem ens från första början. Men nu har även Kristdemokraterna och Liberalerna gått ut och pratat om att det här kanske måste göras om och förändras. Så det är en ganska stor förändring som har skett.
6: Vi lägger om den svenska klimat- och energipolitiken i grunden.
0: Vilka klimatfrågor är det som har dominerat i debatten?
6: Från en politik som i huvudsak är ut på att lägga ner kärnkraft och lägga alla ägg i en korg som kallades för reduktionsplikt.
3: Alltså ja, det här med bränslepriserna som vi redan har pratat om har ju varit väldigt dominerande och de därtill kopplade då ökade utsläppen. Det är ju två sidor av samma mynt kan man säga. Det här har hängt med. Och först handlade det ju om Ukraina-kriget som ju ledde till kraftigt ökade bränslepriser. Och nu har vi krisen i Hormuzsundet och det här har ju varit någonting som regeringen har hänvisat till då att nu måste vi vidta särskilda åtgärder för att hantera det här. Mellan de här två kriserna så fanns det ändå en ganska lång period då Sverige hade väldigt låga bränslepriser, bland de lägsta i Europa till och med. Men politiken har ju legat fast att man har haft hög prio på att hålla priserna nere. Det har varit viktigt för den här regeringen. Men annars, en annan fråga som det har varit mycket prat om är ju såklart kärnkraften. Det var ju någonting som dominerade den förra valrörelsen väldigt mycket. Vissa bedömare säger till och med att det kan ha avgjort valet till högerpartiernas fördel. Det här har ju regeringen nu också under mandatperioden när man har suttit vid makten lagt stor kraft på. Man har hållit många pressträffar och man har velat berätta om olika saker man gör, det är regelförändringar och så vidare. Man vill visa handlingskraft. Men egentligen kanske det inte har varit så mycket strid som man hade kunnat förvänta sig med oppositionspartierna. För de har nämligen, i alla fall några av dem, närmat sig regeringen lite grann i den här frågan. Socialdemokraterna framförallt, där man nu inte är så negativ som man kanske framstod som tidigare till att bygga ny kärnkraft. Och det här kan ju ha att göra med att man har sett att regeringen har kopplat ett starkt grepp om opinionen i den här frågan. Men när det gäller den statliga finansieringen av kärnkraften, där man ju nu har presenterat ett stort paket, där har ju ändå varit ganska mycket invändningar och bråket får man väl säga.
0: Det då om kärnkraften, men vilka frågor har det varit mest strid om?
3: Ja, kanske skulle man kunna nämna vindkraften här. Det är i alla fall en sak som det har varit mycket strid om lokalt i många kommuner där det ofta har varit starka känslor kring nya planerade vindkraftsparker. Och från regeringens sida så i motsats till kärnkraft så har man inte direkt arbetat jättemycket för att främja vindkraften under den här mandatperioden. Man har ju till exempel tagit bort det beslut som låg sedan tidigare att man ska att staten skulle betala för anslutningsledningar från vindkraftparker till havs för att få in elledningar till land. Det har man tagit bort och sen har man också dragit ut på tiden ganska länge med att komma med besked om en ersättning till kommuner som skulle kanske göra att kommuner skulle bli mer sugna på att tacka ja till nya vindkraftsparker. Det dröjde ända tills nu i vintras bara så kom man med besked kring det. Så det här, nysatsningar på vindkraft, det har varit mycket diskussion om och oppositionen har också varit mycket kritiska kring det här. Och sen om man ska prata om strider så är det ju svårt att inte nämna skogen förstås. Här har det ju varit en väldigt bråkig debatt under väldigt lång tid, även innan den här mandatperioden. Men om möjligt så har ju det tilltagit ännu mer polariseringen kring skogen.
7: Sverige behöver en skogspolitik som både värnar miljön och stärker ett aktivt och konkurrenskraftigt skogsbruk.
0: Vad handlar skogsfrågan om?
3: I grunden så är det ju två intressen som står emot varandra. Det är skogsägarnas rätt att bruka sin skog och också få ut ett ekonomiskt värde av den. Och mot det så står då miljöintressen som handlar om att bevara biologisk mångfald och sådana saker.
8: Vi behöver se till att skogen får stå lite längre innan man avverkar den.
0: Vad i allt detta går då skiljelinjerna politiskt?
3: Ja, när det gäller den här mest centrala frågan om de ökade utsläppen så handlar det ju om priset vid pump. Det har ju som vi pratat om tidigare varit den här regeringens tydliga prioritering och då får man på köpet ökade utsläpp. Man har ju prioriterat det här med låga bränslepriser och man har då ändå pratat om att det är liksom tillfälliga ökningar det är frågan om och tillfälliga åtgärder som man har vidtagit då på grund av olika krislägen i världen. Men att man ska återkomma under mandatperioden senare med lösningar som ska hämta igen de här ökade utsläppen som man fick då med de här åtgärderna som man gjorde kring bränslepriset.
9: Och som ett led i detta har regeringen tillsatt den så kallade styrmedelsutredningen som presenterar sin analys i maj 2026.
3: Men där har ju tiden lite sprungit ifrån och än så länge, och nu är ju mandatperioden i princip slut, så har man inte riktigt kommit med de här stora svaren på hur man istället då ska få ner utsläppen, åtminstone inte så mycket så att det ska klara klimatmålen, särskilt inte de nationella klimatmålen som ju ligger fast.
10: Priset på bensin och diesel kommer att behöva öka genom höjd reduktionsplikt för att Sverige ska nå de uppsatta klimatmålen. Det här säger Svante Mandell som nu på förmiddagen presenterade den så kallade styrmedelsutredningen för regeringen.
3: Och när det gäller skiljelinjer då kan man ju säga på ett sätt så har ju oppositionen varit jättekritisk mot regeringen när man har gjort de här förändringarna. Samtidigt så är det ju inte så lockande för partier att nu gå till val på och säga att man ska höja bränslepriserna. Så när vi på Ekot gjorde skickade ut frågor till partierna nu här i våras inför valet om hur man ser på att vidta klimatåtgärder, alltså utsläppssänkande åtgärder som också skulle kunna ha påverkan på bränslepriset, då var det bara Vänsterpartiet och Miljöpartiet som liksom sa att det här kan vi tänka oss. Socialdemokraterna och Centerpartiet säger nej till det, trots att man menar att man ska ha en mer ambitiös klimatpolitik. Så det är ju inte givet att om man får en opposition som vinner det här valet så är det inte givet vilken politik som kommer att föras ifrån den sidan.
0: Du har ju nämnt de här olika klimatmålen som finns. Vi har det svenska klimatmålet som började gälla 2018. Utöver det så finns också EUs klimatmål. Och det de har gemensamt är ju då att utsläppen av växthusgaser om ungefär 20 år i princip ska upphöra. Det är det där som kallas netto nollutsläpp. Hur ligger vi till?
3: Okej, vi tar lite siffror då. Sveriges utsläpp har minskat med 33% var de senaste siffrorna jag såg sedan 1990. Och EUs som helhet med drygt 37%. Så det betyder att utsläppen har ju minskat en hel del. Men det är då under 35 år sedan 1990 alltså. Och det betyder att det är fortfarande ganska mycket kvar om man ska bli av med alla utsläpp. Och målet till 2030 för EU som helhet ligger på 55% minskning. Så det betyder att man ska gå nu på de 3 år som är kvar, ska man gå från 37 till 55. Det är ganska tufft. Och sen nästa mål som spikades i vintras ligger ju på 90% minskning till 2040. Så på bara 10 år till så ska man göra den här radikala minskningen. Så det betyder att takten i minskningstakten måste öka radikalt om man ska gå i mål med det här. Och det samtidigt som man kan säga att man kanske oftast börjar med de lättaste utsläppen att ta bort. Nu då så ska det dessutom gå snabbare och nu är vi inne på att diskutera mycket i Sverige om transporterna och drivmedel och det har man ju märkt är ganska svårt att hitta åtgärder. Men det finns andra områden som man kommer behöva ta itu med sen som är kanske ännu svårare, jordbruket till exempel, utsläppen därifrån som mycket är kopplade till kött- och mjölkproduktion. Vi har industrins utsläpp och så det är stora utmaningar som ligger framför.
0: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari har ju ofta återkommit till vikten av att få med sig folk på den förda politiken.
11: Och det är väldigt viktigt att när man plockar fram ny klimatpolitik så kan man inte bara titta på hur mycket minskade utsläppen utan man måste också titta på acceptansen hos den breda befolkningen.
0: Och det där är väl något som även Miljöpartiet är inne på. Vad vet man om människors inställning till det här med att anpassa sig och förändra sitt beteende för klimatets skull?
3: Ja, alltså det är ju självklart sannolikt viktigt för alla partier att ha väljarna med sig oavsett vilka frågor det gäller. Men man ska inte glömma att en politiker också själv har stora möjligheter att påverka opinionen och är en del av opinionsbildningen i allra högsta grad. Men när det gäller då hur benägna folk är att anpassa sitt beteende för klimatets skull så är det ganska komplicerat. Det har gjorts mycket forskning under ett par decennier i varje fall som kanske inte har gett något helt entydigt svar på det där. Men i grova drag så kan man ju säga att en stor majoritet ställer ju ändå upp på klimatvetenskapens beskrivning av vad det är som håller på att hända, och många oroas för det. Många säger att man är positivt inställd till mer klimatpolitik. Men sen när det börjar komma väldigt nära och kanske svida i den egna plånboken till och med, eller att det handlar om förändringar av väldigt personliga saker som resande och matvanor kanske och så, då är det lätt att man får lite kalla fötter. Så det här är ju den stora utmaningen för politiker, att gå en balansgång och lyckas nå ut också med ett budskap som är positivt kring en grön omställning, om det nu är så att man vill ha en sån förändring.
0: Henrik Ekengren Oskarsson, på det här området, i vilka sakfrågor är skillnaderna mellan väljarna störst?
1: Ja, men det finns ju väldigt tydliga skillnader i inställning till exempel kärnkraft och olika typer av energislag, vindkraft, solkraft. Allting väcker väldigt mycket engagemang och intresse just när man ställer den här typen av frågor. Så det är ganska bra drag i den svenska miljö-, energi- och klimatopinionen rent politiskt för närvarande.
0: Och vilket parti är det då som väljarna har störst förtroende för i klimatfrågorna? Det är ju lätt att tänka sig att det är Miljöpartiet, men med tanke på den polarisering som du beskriver, finns det flera partier som fightas om den titeln?
1: Miljö- och klimatfrågorna, där är det liksom inga tvivel om att det är Miljöpartiet som fortfarande har uppfattas ha den bästa miljö och klimatpolitiken. Punkt slut. Och det har de haft under mycket lång tid. Det är en stor tillgång för partiet att ha sakfrågeägarskap där. Men pratar vi energi istället, alltså frågor som har med elpriser och drivmedel och olika typer av energislag och sådär, så ser konkurrensen lite annorlunda ut. Och där är det snarare då Socialdemokraterna och Moderaterna som är ungefär lika i den grenen, så att säga. Och Miljöpartiet hamnar lite längre ner. Det finns ju en tendens även i den politiska diskussionen att man försöker skilja mellan miljö- och klimatpolitik och energipolitik. Och det är ju av strategiska skäl, eftersom om det bara handlar om energipolitik, ja, då är det fördel Tidö oftast. Pratar vi klimatmiljö, då är det Miljöpartiet. Sättet på vilket man pratar om den här typen av frågor är ju väldigt avgörande för vilka partier som

0: före där och har goda argument så kommer man få väljare att följa efter. Både egna anhängare och sympatisörer. Det är så opinionsbildning fungerar.
1: Mona Hambreus, idag är det här ju en av de mest polariserande politiska frågorna. Och samtidigt var det bara SD som röstade emot när riksdagen antog de svenska klimatmålen 2017. Var partierna mer eniga i klimatfrågan då?
2: Det är helt klart min bild att det var så. Det fanns mer av en samsyn tidigare kring det här med klimatlagen som du nämnde och klimatmålen, energifrågorna också. Det fanns ju en blocköverskridande uppgörelse där. Och länge var det mera takten i utsläppsminskningarna man tvistade om. En del tyckte att det gick för långsamt, andra tyckte att det gick kanske för fort. Men man var ändå överens om grunderna. Nu är det mer osäkert. Energiöverenskommelsen är kastad i papperskorgen. De nationella klimatmålen knakar i fogarna och ifrågasätts. Och den nuvarande regeringen verkar inte riktigt arbeta efter att alla de här klimatmålen ska nås. Åtminstone inte det särskilda transportmålet. Man har mer fokus på det här EU-målet. Så överhuvudtaget har det blivit en helt annan konfliktnivå kring de här frågorna än det var för några år sedan. Och stundtals så är debatten också väldigt hetsk.
3: Klimatministern har precis kommit hem med flyget från Dubai där man säger att det är under det här decenniet vi måste kraftigt minska utsläppen. Och ni kan inte visa det överhuvudtaget fram till 2030.
4: Även om Daniel Heldén kommer välja att paddla till Dubai när han är klimatminister någon vacker dag, men då kanske vi återgår till den här kortsiktiga politiken som ju du fokuserar på. Det du pratar om att
1: med tanke på då all polarisering som finns i frågan, finns det någon klimat- och miljöfråga där partierna är överens och skulle kunna träffa viktiga överenskommelser?
2: Jag kommer att tänka på Östersjön och fisket, kanske möjligtvis där. Där har larmklockorna ringt både till höger och vänster i politiken, och åtminstone på EU-nivå så var det nyligen parlamentariker från båda sidor av politiken som röstade för åtgärder som ska hejda utfiskningen av Östersjön. Men annars så är det nog inte så jättemycket man är överens om när det gäller klimatet.
1: Tack, Mona Hambreus, reporter på Ekot med fokus på klimatpolitiken. Och tack till dig som har lyssnat på det här avsnittet av det politiska spelets sommarspecial om väljarnas viktigaste frågor. Tekniker var Rasmus Allansson och Olof Wallgren, producent Johanna Palmström, och jag heter Kajsa Boglind.

0: Och nu radiokorrespondenterna Ryssland. Programledare Monica Titor.
1: Maria, hur hanterar Ryssland de militära motgångarna?
2: De talar inte om några militära motgångar utan säger att allt går precis enligt plan.
1: Rickard, finns Wagnergruppen kvar?
3: Nej, men den har ersatts av något annat.
1: Jakob, har Ryssland några privatarméer?
4: Ja, men man kallar dem privata militära företag.
1: Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Monica Titor. Vi spelar in det här avsnittet på förmiddagen torsdagen den 16 juli. Gäster idag är Jakob Hedenskog, analytiker vid Centrum för Östeuropastudier på Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
4: Tack.
1: Maria Persson Lövgren, radions tidigare Rysslandskorrespondent. Välkommen.
5: Tackar.
1: Och Rickard Myrenberg, radions utsände, nyss hemkommen från Ukraina. Välkommen till dig också.
6: Tack så mycket.
1: Och vi börjar i Ukraina.
7: Ukraine's air defenses are coming under growing strain with dwindling supplies of Patriot interceptor missiles, leaving Kyiv exposed to Russian ballistic attacks. That shortage was laid bare overnight after Russia launched wave after wave of cruise and ballistic missiles, as well as drones that struck civilian centers. Many have been killed.
1: Det här var ett klipp från nyhetsbyrån AP i Kiev. Ja, Rysslands massiva attacker mot Ukraina fortsätter samtidigt som Ukraina når allt längre in i Ryssland med sina drönare. Enligt FNs senaste rapport så dödades 293 civila i Ukraina i juni i år, vilket är den högsta siffran under en och samma månad sedan april 2022.

0: Även i Ryssland stiger civila offer. Hittills i år ska 250 ha dödats. Maria, hur märks de ukrainska attackerna i Ryssland? Vad gör det med ryssarna som tidigare kanske inte märkt av kriget så mycket?
1: För de som bor i närheten av de här platserna där de ukrainska drönarna har slagit ner, så får man ju leva med dels att det inte har gått luftlarm alltid, dels att det inte finns någonstans att ta vägen och därmed en större osäkerhet. Men samtidigt så finns det ju en slags ödesbestämd tanke här hos gemene man att det som händer, det händer, och därför så ser vi inte att det är så många som ändå protesterar eller opponerar sig mot att de nu har blivit en del av kriget.
0: Rickard, du har precis kommit hem från Ukraina. Hur pratar man om Rysslands intensifierade attacker nu? Vad gör det med ukrainarna?
2: Nej, men de blir ju förbannade av de här ryska drönarattackerna och robotattackerna. Man är arg, det finns en sorg, men det har inte skapat någon panik. Snarare kan man väl se det som det har liksom ökat motståndsviljan. Och mönstret har ju varit detsamma. Det är alltså drönare och robotar som slår ner oftast mot bostadshus eller bensinmackar, busscentraler och stränder. Och det är väldigt ofta då alltså mot civila mål utan någon egentlig militär betydelse, enbart för att sätta skräck i vanliga människor. Och folk är rädda, men man har nog vid det här laget vant sig vid den här anspänningen som det är att leva under hot. Så på det sättet så har Ryssland inte riktigt lyckats här. Och det som också är slående här tycker jag, det är att Ryssland använt så pass dyra vapensystem, dyra ballistiska robotar för att slå mot civila mål utan någon egentlig militär betydelse i liksom själva krigföringen. Och jag tror att många förvånas av det här. Det är dyra vapen som dödar vanliga människor i ett bostadshus till exempel. Och det liksom blir lite märkligt, tycker många. Och en del i Ukraina tolkar det som ett tecken på någon form av desperation från Kreml.
0: Enligt den ryska oberoende mediasajten Mediazona så får nu 3 fabriker i den ryska staden Kirov betala böter för att de inte lyckas rekrytera tillräckligt med personal för att skydda sina industrier mot ukrainska drönare. Jakob, hur går det här ihop?
3: Ryssland är ett gigantiskt land och tidigare så har man kunnat lita på att drönare inte ska kunna nå så långt in i landet som till Kirov, men det gäller ju inte längre. Och då har man pålagt olika industrier och banker och institutioner och företag att bygga upp egna antidrönarsystem. Men i det här fallet så verkar det vara mera en fråga om att man då har misslyckats med att rekrytera personal än så att säga teknisk brist.
0: Men ska man lägga det ansvaret på företagen? Är det inte statlig inkompetens här?
3: Det kan man ju säga, men de här luftvärnssystemen är ofta uppbyggda i olika lager. Och man har i inre delar av Ryssland och bortre delar av Ryssland så att säga, har man inte ett fullt utvecklat luftvärnssystem för alla tänkbara företag.
0: Häromdagen kom också ryska säkerhetstjänsten FSB med en ovanlig anklagelse då den påstod att en ukrainsk rappare och en för detta Wagner-medlem låg bakom en drönarattack i centrala Moskva som säkerhetstjänsten säger sig ha avvärjt. Det var länge sedan man hörde om Wagner-gruppen. Vad var Wagner-gruppen egentligen, Jakob?
3: Ja, Wagner-gruppen var en rysk paramilitär organisation eller privatarmé då, som leddes av en oligark, Yevgeni Prigozhin. Och gruppen fungerade som en informell förlängning av den ryska staten och agerade som legosoldater i olika konflikter, både i Ukraina men också i Syrien och i Afrika. Och den uppmärksammades för mycket brutal krigföring i de här olika konflikterna. Den blev relativt kortlivad eftersom Prigozhin dog i en flygplanskrasch efter ett misslyckat myteriförsök.
0: Maria, finns Wagner-gruppen fortfarande kvar?
1: De finns fortfarande bland den ryska militären, den stridande ryska militären. Även om de inte har några egna förband så kommer det då och då rapporter att Wagner har upplösts. Och efter att de försökte göra myteri mot makten och tågade mot Moskva så tvingades då de återstående, de som inte sattes på det här flygplanet som sen av okänd anledning störtade, alltså ledarskapet. Resten skickades till Belarus, men efter det så kommer det då och då rapporter inifrån Ukraina om att Wagner fortfarande existerar där och att de fortfarande agerar, men att de inte har några egna förband, men ändå som små grupper inne i, som då för krig mot ukrainska soldater.
0: Inte som enstaka soldater bara som har kommit in i vanliga kriget, utan mer som grupper.
1: Som små grupper, ja. Åtminstone om man ska tro det den ukrainska säkerhetstjänsten då och då berättar. För, och även ukrainska soldater vid fronten. För i ett antal slag som har varit genom de här nästan 5 åren av krig så har Wagner haft avgörande roll då när ryska militären har lyckats till exempel att ta Avdiivka eller Bachmut i östra Ukraina. Och det säger de ukrainska militära analytikerna att hade inte Wagner funnits alls så hade inte det gått på samma sätt.
4: A weekend of chaos and drama in Russia. Mercenaries declared a mutiny and then called it off in under 24 hours. Yevgeny Prigozhin issued a call for rebellion, accusing top Russian military commanders of gross mismanagement of the war in Ukraine.
0: Ja, vi hörde här alltså ett klipp från CNN från juni 2023. Wagnergruppens ledare Yevgeny Prigozhin tog alltså sina soldater och så började han marschera mot Moskva. Varför var han missnöjd, Maria?
1: Nej, men det fanns ett generellt missnöje där han då innan den här marschen hade försökt prata med olika befälhavare från den ryska armén och säga att kriget måste föras på annat sätt, att hans trupper inte fick tillgång till samma vapen som den vanliga armén fick, och det fördes en rad samtal då innan man, han tog det här steget och började marschera mot Moskva, och de kom ganska långt och det uppfattades nog som ett enormt hot då från Moskva, eftersom det här är ju en, Wagnergruppen har ju inte skapats av sig själva utan det är ju en statlig skapelse även om man låtsas som om det är en privat affär.
0: Visst var det så också att de klagade på att ledningen levde ett lyxliv medan de fick slita.
1: Ja, men det är ju en generell iakttagelse att det är väldigt korrupt inom den ryska armén och att de som har befäl oftast utnyttjar sin ställning på olika sätt, och de som är allra högst upp tjänar mest på kriget, och det fanns också såklart med i det här att de inte fick den utrustning de ville på grund av att det försnillades högre upp.
0: Våren 2023 deltog Wagner-soldater i slaget om staden Bachmut i sydöstra Ukraina. Samtidigt blev ledaren Prigozhin allt mer högljudd i sin kritik mot Putin. Och midsommarhelgen sen för 3 år sedan så intog Wagner-gruppen den sydryska staden Rostov-na-Don och så började han sin så kallade rättvisemarsch mot Moskva. Men det här upprorsförsöket det misslyckades. Vad hände egentligen, Jakob?
3: Ja, det avbröts i Rostov-na-Don, det berodde på att det var flera samverkande faktorer som gjorde att det kollapsade. Det första var att det blev inget utbrett stöd från militären, vilket Prigozhin hade räknat med, att han skulle få stöd av generaler och förband skulle gå över. Men det var ingen större omfattning i det och inte heller något betydande stöd från politiker eller oligarker. Och Putin fördömde snabbt agerandet som ett hugg i ryggen och landsförräderi, och då tvingades eliten så att säga välja sida för regimen. Och sen den andra faktorn var att Wagnergruppen var ju inte tungt beväpnad. Man hade inte materiell helt enkelt för att kunna gå fram till Moskva. När Prigozhin insåg att detta skulle misslyckas så gav han upp helt enkelt. Han ville inte heller riskera att hans styrkor skulle förintas.
0: Efter det misslyckade upproret så erbjöds Wagner-soldaterna fri lejd till Belarus. Vad hände med dem sen då, Jakob?
3: Ja, delar av Wagnergruppen flyttade alltså till Belarus, ungefär 4 000 till 8 000. Wagner-soldater etablerade tältläger ungefär 90 km sydost om huvudstaden Minsk. Belarus försvarsministerium slöt ett avtal med dem att de skulle verka som militära instruktörer för den belarusiska armén och specialförbanden. Men efter Prigozhins död i flygkraschen den 23 augusti 2023, exakt 2 månader efter det misslyckade myteriet, och förlängdes inte det här kontraktet. Det blev ju oklart kring ledarskapet och finansieringen av Wagnergruppen, och Alexander Lukashenko, Belarus diktator, ville uppenbarligen inte finansiera det hela, utan man helt enkelt ströp resurserna snabbt. Och sen delades resten av Wagnergruppen upp i 3 huvudsakliga spår. En del integrerades i de ryska väpnade styrkorna. En del slussades vidare till Afrika och den lukrativa verksamheten som Wagnergruppen hade haft där då, under namnet Afrikakåren. Och ett fåtal blev kvar i Belarus under en längre tid för att fortsätta träna säkerhetsstyrkor.
0: Ja, precis som du sa där, så efter den här rättvisemarschen så dog ju Yevgeni Prigozhin och andra i Wagnergruppens toppskikt när deras plan störtade på väg mellan Moskva och Sankt Petersburg. Och så här lät det i Sky News då.
5: As investigators continued to pick through the wreckage on the hunt apparently for just what brought this plane down, the bodies of the 10 who died were brought to the local morgue for identification. Russia has already said who was on board: Wagner's top command Yevgeny Prigozhin, his deputy Dmitry Utkin, the security chief of Wagner 2, all killed in one clean sweep.
0: Ja, one clean sweep. Vad vet vi om omständigheterna runt den här flygkraschen och Prigozhins död, Maria?
1: Ja, vi vet ju inte så mycket annat än att det finns väldigt mycket misstankar kring varför det här planet ska ha störtat. Det finns sociala bilder, alltså videoklipp på nätet där man ser hur planet mer eller mindre exploderar i luften innan det startar, och då antyds det att det skulle kunna ha funnits någon form av sprängladdning ombord och att det då slog mot hela toppskiktet i Wagner, inklusive då Yevgeni Prigozhin själv, gjorde väl att spekulationerna fortfarande finns kvar om att det här var ett sätt att bli av med en besvärlig person.
0: Har man kunnat konstatera nu så här 3 år senare?
1: Jag tror att det är så här att om det vore så att detta var ett attentat, så gör ju ryska staten allt för att dölja det, så det får vi inte veta. Det är som många andra sådana här fall där det råder osäkerhet, att de släpper inte in några externa utredare eller internationella flygkraschutredare, utan det här utreds inne i Ryssland, och då kan vi inte vara säkra på om slutsatserna är sanna eller inte.
0: Kan man säga att Wagnergruppen dog tillsammans med Prigozhin, Jakob?
3: Nej, Wagnergruppen dog inte helt, utan den upphörde att existera som en självständig militär och politisk maktfaktor. Den ryska staten valde inte att upplösa organisationen helt, utan monterade istället ner den och dess självständiga ledarskap och absorberade resterna av den. Och dels den här omstrukturerades det till Afrikakåren som jag nämnde, men också att man tog upp dem i de väpnade styrkorna och i nationalgardet. Sen fanns en del också under Pavel Prigozhin, som är son till Yevgeni Prigozhin, som fortfarande förvaltar affärsimperiet från fadern, och där finns också delar av styrkorna, men de har reducerats till att vara som underleverantörer av säkerhetstjänster snarare än som en autonom privatarmé.
1: Det förtjänar ju att påpeka att när de var stora så hade de ju sin egen stora kontorsbyggnad i Sankt Petersburg med egen PR-avdelning och så det var ju liksom inte någon liten militär, bara en militär grupp, utan de hade också, de tog dit folk som skulle få veta vad Wagner gick för, och de hade olika former av PR-evenemang i den här stora byggnaden i Sankt Petersburg, och det existerar ju inte längre.
0: Rickard, hur omfattande var den här Wagnergruppens verksamhet i Afrika då?
2: Alltså under en period så var det ju väldigt omfattande och fanns i en rad länder och var en ganska central del i Rysslands liksom nyväckta intresse för den afrikanska kontinenten. Och den agerade som en slags murbräcka, en ganska offensiv rysk utrikespolitik. Och strategin var att etablera sig i länder med ganska lätt exploaterade naturtillgångar som till exempel guld och diamanter. Och de började då framförallt etablera sig i Centralafrikanska republiken. Och det var där jag stötte på de här mystiska maskerade männen, och där ingen vågade se dem i ögonen. De var fruktade där. Jag kommer ihåg, de kom in i ett café i centrala Bangui, Le Grand Café, och alla gästerna på det här caféet bara tystnade. Allting blev tyst när de klev in där. Så att det var en väldigt obehaglig stämning. Men den här styrkan såg till att Ryssland fick en helt dominerande roll där. Och det gäller än idag. Bland annat så ansvarar ju då ryska soldater för presidentens personliga säkerhet där. Ryska är obligatoriskt på universitetet och så. Men Wagner har ju funnits i andra länder i Afrika. De har haft en operation i Mosambik och de har funnits i Sudan, för att nu slutligen koncentrera sig på fransktalande Västafrika.
0: Hur ser den ryska närvaron i Afrika ut idag då? Vad är man vill uppnå med sin närvaro där, Rickard?
2: Ja, som Jakob och Maria var inne på tidigare så blev ju Wagnergruppen liksom som en fristående milis. De hade ju egna inkomster då, delvis från guldgruvor och diamantfält och sådär. Och det blev ju liksom ohanterligt. Så nu har ju Wagnergruppen helt liksom ersatts av det som kallas för Afrikakåren som Jakob nämnde tidigare. Och i många fall så handlar det om samma personer, men nu är själva kåren hårdare styrt direkt under det ryska försvarsdepartementet. Och huvudfokus nu är Västafrika och närmare bestämt då länderna Niger, Burkina Faso och Mali som då tillsammans har bildat vad de kallar Sahelstaternas allians och som nu står Moskva extremt nära. Och alla de här tre länderna leds då i sin tur av militärer som tagit makten i kupper. Och i utbyte då mot militärt samarbete, stöd från ryska soldater på plats för att bekämpa islamistiska grupper och så som finns i de här länderna, då får Ryssland förmånliga gruvkontrakt på i första hand guld som i sin tur då flygs direkt till Moskva och bidrar till krigskassan. Och många menar också att Afrikakåren ändå begår krigsbrott mot civila, framförallt i Mali där Ryssland har sin största styrka just nu. Och samma dynamik gäller också fortfarande i Centralafrikanska republiken. Där handlar det om diamanter i första hand. Och även där finns det då anklagelser om krigsbrott av de här ryska soldaterna.
0: Vad vet vi? Hur självständigt agerade den här gruppen, då, Wagnergruppen? Var det självständigt eller var det på direkt uppdrag från Kreml, Maria?
1: Måste ju gå tillbaks till Vladimir Putins tidiga år i Sankt Petersburg och hur han överhuvudtaget lärde känna Yevgeni Prigozhin som ju var en form av smågangster där och som blev inbjuden i värmen genom att han fick ett antal kontrakt bland annat på att göra mat i skolor och sjukhus och han kallades ju för Putins kock bland annat. Och att han skapade Wagnergruppen ska man nog absolut se som att det var en del av Kreml ändå, att det var med Kremls goda minne. Och man får gå till Syrien och till Afrika, för det var där det började. Och det här var ju ett sätt att låtsas som man inte är en del av de krigsförbrytelser som Wagner gjorde sig skyldiga till, eftersom man då kunde hävda att det här var något separat från den ryska armén och ett sätt att komma undan alla sådana anklagelser. Men de hade aldrig bildats om det inte vore med Kremls hjälp.
0: Finns denna privatarmé kvar i Ryssland då, Jakob?
3: Ja, det finns ett flertal privata militära företag i Ryssland, men de är helt underställda staten, främst genom den militära underrättelsetjänsten GRU eller försvarsministeriet. Och de fungerar som en förlängning av den ryska armén. En heter Redut och en heter Konvoj till exempel. En heter Patriot och det finns också företagsarméer som heter Patok och Fackel till exempel som drivs av Gazprom, energibolaget. Och sammanfattningsvis kan man säga att Ryssland fortsätter använda de här legosoldaterna eftersom de erbjuder flexibilitet och det möjliggör för staten att dölja verkliga förlustsiffror i krig. Men skillnaden är att de har ingen autonom status, inget privat militärföretag tillåts bygga upp egna tunga artilleriförband eller logistiksystem utanför den ryska arméns kontroll. Och de har också ett tvångskontrakt. Alla soldater måste skriva under kontrakt att de som juridiskt och disciplinärt gör dem ansvariga inför det ryska försvarsministeriet.
1: Men oavsett alla de här olika privata strukturerna, för det här handlar ju om sådana som är på marken, infanterisoldater och sådana som rör sig i östra Ukraina, så kan man ju bara konstatera att oavsett att Ryssland har flera olika privata företag som då på ett sätt kan likställas delvis med Wagner, så har ju inte det gjort någon större skillnad för kriget. Det tycker jag är viktigt att betona, att även om de skapar alla de här olika grupperna och kallar dem för olika saker, så har det inte fått någon större effekt på hur fronten har flyttats i östra Ukraina. Alltså det som sker på marken har inte förändrats markant, utan det som har förändrats i kriget är ju att det är fler luftattacker från ryskt håll, och där handlar det ju om den reguljära armén.
0: Och med det går vi över till veckans kremlologi. Vad har du sett, Rickard, som sticker ut?
2: Nej, men jag kommer att tänka på nationaldagsfirandet i Frankrike med en stor fin militärparad i Paris och deltagande från en massa länder där i den här paraden. Och där var också ukrainska soldater som gick i en strikt marsch, och president Volodymyr Zelensky var också där. och han hade välkomnats mycket varmt av Frankrikes president Emmanuel Macron. Och det var en bild som kanske visar ett nytt Ukraina. Från att ha varit det här liksom offret på gränsen till sammanbrott som ständigt vädjade om hjälp från omvärlden, europeiska länder, så har det liksom blivit en viktig europeisk spelare, en aktör som andra länder vill vara med och samarbeta med.
0: Jakob, vad har du lagt märke till?
3: Jag noterar att det är ett regeringsskifte i Ukraina igen. Bara ett år satt Julia Svyrdenko på posten som premiärminister, och det är oklart varför hon har fått gå och därmed hela regeringen har fått lämna. Det allmänna omdömet var att hon var kompetent och skicklig, och det är också oklart varför man måste byta regering varje år när man samtidigt befinner sig i krig. En förklaring kan vara att president Zelensky har indikerat att Ukraina ska ändra sin politiska strategi. Man vill fylla ledarroller med individer som kan säkra specifika militära avtal med västländska partners.
0: Maria, vad har du lagt märke till som sticker ut?
1: Nej, det pågår just nu en stor debatt i emigrantkretsen, alltså den ryska emigrantkretsen, efter en dom mot en ung kille, Igor heter han, i Polen. Han dömdes till 7 år för spioneri, att han har samarbetat med ryska säkerhetstjänsten FSB, men det visar sig att han kan också ha samarbetat med ukrainska säkerhetstjänsten. Både han och hans fru dömdes till fängelse, hon till 3 år och han till 7 år. Och det här är inte vilken person som helst, utan det här är en ung kille som har jobbat på Navalnys kontor. Han har senare jobbat för Open Russia, som ju är också ett oppositionellt demokratiskt projekt som Mikhail Khodorkovsky stöder. Och bland de här som kände honom så är det väldigt mycket delade meningar. Var han ett offer för omständigheterna? Var det så att de hotade hans pappa skulle skickas till Ukraina? Eller spelade han med? Är det situationen för unga emigranter som inte kan försörja sig som ligger bakom? Han bodde ju i Polen och hade inte tjänat så mycket pengar, hade inte fått något jobb, försökte lära sig polska. Och det här berör väldigt många, för dels är det då att de som inte klarar sig riktigt ekonomiskt utanför Ryssland, de kan bli oavsiktligen offer. De kan utan att riktigt veta om det bli offer för säkerhetstjänstens försök att värva dem och att då spionera på andra oppositionella. Men det kan också vara så att han faktiskt gjorde det helt medvetet. Så går diskussionerna, och det här är så att säga ett nytt stadium som vi kommer få höra mer om, tror jag, på grund av att det har gått så lång tid när många då trodde att de skulle bara vara utanför Ryssland ett kort tag, att kriget skulle vara slut.
0: Tack Maria Persson Löfgren. Tack också Jakob Hedenskog och tack Rickard Myrenberg. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt nästa vecka. Under sommaren så kommer podden att släppas lite senare än vanligt på torsdag eftermiddag istället för som tidigare torsdag morgon. Producent idag, Jon Jeppsson. Jag heter Monica Titor.
6: Nu i P1 får vi en nyhetsuppdatering. Klockan är 7.
7: Här är Ekot. Idag kom beskedet att regeringen ger grönt ljus för 2 nya vindkraftsparker till havs, samtidigt som man avslår 11 ansökningar. Men trots det här beskedet så är det långt ifrån säkert att det kommer att byggas 2 nya parker. Det säger Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
8: Marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd, men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark. Och de behöver ju också förbättras för att projekten faktiskt ska bli av.
9: Samtidigt menar Ina Müller Engelbrektsson att det är positivt att regeringen ger klartecken till 2 nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och norra Skagerrak, och att även en vindkraftspark på land får tillstånd att byggas utanför Piteå.
8: Men det är fortfarande så att det är 11 parker som får nej, och där hade vi behövt få till mer havsbaserad vindkraft i Sverige.
9: Många av avslagen motiveras med hänvisning till svenska försvarsintressen. Men Ina Müller Engelbrektsson, jurist och tillståndsansvarig på Green Power Sweden, menar att det behövs en bättre samexistens mellan försvarets behov och utbyggnaden av vindkraft.
8: att i våra grannländer så bygger man havsbaserad vindkraft även i Östersjön. Och det går ju uppenbarligen.
7: Reporter Jakob Eriksson. Vänsterpartiet kommer att anmäla statsminister Ulf Kristersson till konstitutionsutskottet, rapporterar Dagens Nyheter. Detta efter att den nationella säkerhetsrådgivaren Niklas Kvarnström glömt kvar sin anteckningsbok i samband med ett NATO-toppmöte i Turkiet. Enligt Vänsterpartiet så finns det en rad brister i hur regeringskansliet hanterar säkerhetskänslig information. Enligt regeringskansliet så innehöll anteckningsboken inga säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. USA kommer att begränsa utländska journalisters möjlighet att rapportera från landet. Ett journalistvisum begränsas nu till 240 dagar, ungefär 8 månader. Kinesiska journalister får endast 90 dagars vistelse i USA. Även visumreglerna för utländska studenter skärps, det här skriver nyhetsbyrån Reuters. Och så kan vi berätta att en ny apa har upptäckts i Kongo-Kinshasas regnskogar. Den nya arten, döpt till Colobus congoensis, kännetecknas av svart päls och orangefärgade läppar och väger cirka 7 kilo. Apans utbredning är mycket begränsad, vilket är en av anledningarna till att den tidigare undgått upptäckt. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
6: P1, Sveriges Radio. Dörren av Magda Sabo är sommarföljetong i P1. Och om en liten stund hör vi femte delen i uppläsning av Julia Duvenius.
10: Hur påverkas samtalsklimatet om två personer med helt olika åsikter möts i en bil?
11: De nya bilarna är ju helt fantastiska. Det är både kameror för integriteten i bilen och det är ju kameror exteriört.
10: Målet med resan är att verkligen försöka förstå varandras perspektiv.
12: Det låter ju som Sverige Chicago. Jag blir ju lite rädd för att åka hit.
10: Krasch eller konsensus? I sommar med mig, Dilan Apak, bakom ratten. Fredag 15.04 i P1 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Och nu alltså sommarföljetongen och femte delen av Dörren av Magda Sabo. I översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. Först får vi en resumé av producenten Sami Numelin.
13: Emerdensia sparar till en krypta åt sig själv och släkten. Den ska bli något som aldrig tidigare skådats. Författarinnan, som tagit till sig Emerencias livsberättelse, blir sårad av att Emerencia ändå fortsätter med sin distanserade stil. Hon frågar inte ens hur det står till med författarinnans man, som fortfarande ligger på sjukhus. Och nu börjar författarinnan tvivla på Emerencias berättelse. Och undrar om det inte finns lite sanning i alla rykten som florerar kring henne. Det är något med familjen Grossmans porslin som hon ibland kommer med mat i. Är det stöldgods? Och vad finns egentligen i Emerencias hem? Hemmet som ingen någonsin fått komma in i. Författarinnans man tillfrisknar. Och på julafton hittar han och författarinnan en övergiven hundvalp i kylan. De tar hem hunden och får liv i den. Och efter en tids konvalescens tillfrisknar hunden och de bestämmer sig för att behålla honom. Julia Duvenius läser den femte delen av Dörren av Magda Sabo.
14: Min man tolererade hunden. Och när den gjorde något ovanligt klokt eller lustigt kunde han till och med kela med den. Jag älskade den. Och Emerencia dyrkade den. Men terrinen och vintoddypokalen figurerade fortfarande tydligt i mitt minne. Liksom de associationer som de väckt. Man måste högakta en djurvän som utan en suck eller en handrörelse sett de plomberade godsvagnarna som de där illvilliga påstod rymde inlåsta människor försvinna i fjärran. Alltså iakttog jag Emerencias djursvärmeri med viss ironi. Hon hade själv berättat hur djur som gäss, ankor och höns brukade dras till henne. Det kunde inte vara lätt att skära halsen av sina vänner för att man ville laga mat av dem. När de på ett par dagar blivit så tama att de plockade frön ur munnen på en. Eller förtroligt kom flygande och satte sig bredvid den på fästmanssoffan. Så länge jag kände att det bara var Emerentia som var lidelsefullt fäst vid hunden, roade det mig. Men när jag märkte att de faktiskt uppfattade henne som sin riktiga matte, blev jag arg. Hunden mätte oss med helt olika måttstockar och förhöll sig till oss på tre olika sätt. Mot mig var den kamratlig, mot min man stillsam och närmast korrekt. Men när den gamla kvinnan närmade sig, flög den gråtande av glädje fram till dörrspringan för att hälsa på henne. Emerentia förklarade många saker för hunden. Hon gjorde det med hög röst och artikulerade som om hon talade till ett litet barn som höll på att lära sig prata. Hon gjorde inga försök att dölja vad hon lärde den, utan upprepade sitt budskap om och om igen, som en dikt, utan att bry sig ett dugg om vad vi tyckte. Med matte kan du göra vad du vill. Du kan hoppa upp på henne, slicka henne i ansiktet och på händerna och sova bredvid henne i kanapén. Matte tolererar det, för hon älskar dig. Husse är tyst som vatten, och man kan aldrig veta vad som finns under vattenytan. Så rör aldrig upp vattnet, hunden min. Reta inte husse, för du är här för att tjäna. Men du är på ett bra ställe, så bra som något ställe kan vara för en hund i en lägenhet. Beträffande sig själv gav Emerentia inga instruktioner. Hunden förstod hennes befallningar också utan ord. Hon hade gett henne ett eget namn, Viola. Att Viola var en hanhund bekom henne inte det minsta. Ibland föreläste hon inte för djuret utan dressera honom istället. Sitt, Viola. Det blir inget socker förrän du sätter dig. Sitt. Sitt. När jag första gången märkte vad hon gav honom i belöning påminde jag om att doktorn hade förbjudit oss att ge hunden socker. Doktorn är en idiot, svarade Emerentia och pressade med milt våld handen mot djurets skulderblad. Sitt, Viola. Sitt. Sitter han får han något gott, något sött. Socker ska djuret få. Socker. Sitt, Viola, sitt. Och Viola satte sig. Först för sockrets skull, sedan utan belöning. Reflexmässigt, när helst han hörde dressyrkommandot. Ibland bad Emerentia om att få låna honom. Hon skulle vara borta hela dagen, så hunden kunde gott få vakta hennes hem medan hon skottade snö. Min man gick med på det. Då skulle han ju inte hoppa omkring och skälla. Men jag frågade om Emerentia inte var rädd för att Viola skulle göra hennes katt illa. Jag hade nämligen hört att hon hade en sån. Men det var hon inte rädd för, förklarade hon. Hon skulle lära honom att man ska tycka om andra djur, inte skada dem. Viola kunde man lära vad som helst. Om hunden betedde sig illa fick han, trots att jag förbjudit det och trots att hon svärmade så för honom, förfärligt mycket stryk. Under de 14 år han levde slog jag inte Viola en enda gång. Ändå var det Emerentia han tydde sig till. Jag skulle gärna velat bevittna vad djuret hade för sig där inne på den gamla kvinnans domäner. Men tillträdesförbudet gällde alltjämt. Att han verkligen mötte en katt märkte jag på att han drog hem loppor. Så efter den dagen hade vi loppor att roa oss med också. Det första mötet hade nog knappast varit händelselöst, för Viola kom hem med ett sår på nosen och ett djupt klösmärke på ena örat. Bataljen i vilken han tydligen dragit det kortaste strået avspeglade sig också i hans humör. Emerentia hade med drastiska metoder inpräntat i hans medvetande att katten rör vi inte. Men han tog det inte som någon tragedi. Vid hemkomsten såg jag honom gång på gång pressa sina sorgsna valpkinder mot hennes knä. Och senare verkade det aldrig vara några problem. Under våra promenader noterade jag hur han utan vare sig vrede eller förlägenhet muntert kastade blickar efter vildkatterna när de flydde från honom och tog skydd under balkongerna. Han kunde uppenbarligen inte begripa varför de sprang sin väg när han inte hade några onda avsikter. Under hela vintern vaktade han Emerentias lägenhet. Och det var inte förrän han en söndag dök upp berusad som jag satte stopp för utflykterna. Jag trodde inte mina ögon när hon kom hem med hunden. Han raglade och magen var som en tunna. Han flåsade och visade ögonvitorna. Jag kunde inte ens lyfta upp honom för han ramlade bara omkull. Jag fick sätta mig på huk och undersöka honom. Viola hickade och luktade öl. Hunden är full, Emerentia, sa jag dovt. Vi har druckit lite, svarade hon lugnt. Det dör han inte av. Han var törstig, det gjorde honom gott. Ni är galen, sa jag och reste mig. Ni får inte ta hunden med er i fortsättningen. Det är slut med det. Nu när vi har räddat honom, ska ni väl inte döda honom genom att vänja honom vid alkohol? Som om en skvätt öl skulle döda honom, sa Emerentia oväntat syrligt. Det är klart, den stekta ankan som jag delade med honom och ölet vi drack, som han tiggde och bad om, för det var han som bad om det. Vad skulle jag göra när han nu kan säga allt och praktiskt taget bad mig rakt ut om mat och dryck? Det här är ingen vanlig hund. Han kommer alltså att dö för att han äter en anständig middag med mig och inte behöver gå hungrig som hos er, där han bara får dietmat på bestämda tider. Aldrig i ett rum och aldrig ur handen. Trots att det är det enda rätta, att få äta ur handen och inte från en tallrik. Så jag tar livet av honom. Jag som uppfostrar honom, pratar med honom, lär honom vad som är rätt och riktigt. Hon talade med dödligt allvar, som en pedagog som blivit sårad i sitt allra heligaste innersta. Är det kanske ni som lärt honom sitta, stå, springa, hämta bollar och hälsa? Ni sitter ju bara där hemma och kurar som två statyer. Ni talar inte ens med varandra. Hamrar bara på era maskiner i varsitt rum. Men behåll ni Viola, så får ni se hur det går. Efter denna replik vände Emerentia på klacken och gick ut. När det gällde viktiga saker pratade hon inte. Då gjorde hon ett uttalande. Viola själv segnade snarkande ihop på golvet. Han var så full att han inte ens märkt att han blivit lämnad. Problemen började inte direkt, utan först nästa morgon då Emerentia, som dittills varit den som serverat hunden hans frukost och rastat honom, varpå han brukade få följa med henne hem, inte kom och hämtade honom. Viola höll sig i skinnet och smutsade inte ner, men redan kvart över sex på morgonen ylade han så förfärligt att jag var tvungen att stiga upp. Och det tog en stund innan jag begrep att det var meningslöst att vänta på Emerentia. Hon var som Jehova. Bestraffande in till sjunde led. Det verkligt pinsamma skedde utanför villan där Emerentia bodde. För hunden ville, som varje morgon, gå in i hennes lägenhet. Jag kunde aldrig begripa varför han föredrog att vara inlåst hos Emerentia framför att vara hemma med mig, där han hade mycket mer plats att ströva omkring. När han insåg att det var lönlöst att dra i kopplet blev han alldeles oregerlig. Gjorde ett kraftigt ryck och började dra iväg med mig. Han var en stark hund och jag en feg fotgängare. Gatan var täckt av snö och längs trottoaren låg snöhögar som var och en kunde utgöra en fara. Jag var rädd för att ramla och bryta någonting, men vågade inte släppa hunden. Tänk om han sprang ut framför en bil. Den morgonen lärde jag mig var de brukade ta sina promenader. Viola rusade runt med mig i Emerentias fotspår. Han släpade med mig till vart och ett av de 11 hus där de brukade städa. Halvt förblindad av snön som vräkte ner, kippade jag efter andan. Vi rusade från hus till hus i en besinningslös, Peer Gynt-artad språngmarsch, dikterad av Viola. Till sist ryckte han till så kraftigt att han faktiskt lyckades dra omkull mig. Då hade vi emellertid nått vårt mål. Han hade hittat den han sökte. Emerentia stod med ryggen mot oss och hunden hoppade upp på henne bakifrån så att han nästan välte henne också. Men hon var stark. 10 gånger starkare än jag någonsin varit som ung. Hon vände sig om och fick se mig ligga på knä i snön och på ett ögonblick begrep hon vad som hänt. Först gav hon hunden en ordentlig smäll med kopplet och när han började gnälla fortsatte hon att slå. Jag hade kravlat mig upp och vid det här laget tyckte jag redan synd om djuret. Sitt din odåga, röt Emerentia med en röst som om hon talade till en människa. Så uppför man sig inte, din skurk. Viola bara stirrade på henne. Emerentia fixerade honom med blicken som en domtör. Om du vill att din matte ska låta dig gå måste du lova att aldrig bli full igen. För din matte har rätt. Hon har bara inte tänkt på att det aldrig är någon som firar min födelsedag. Det är bara du som vet när den är. Eftersom du är den enda jag har talat om det för. Men vi beter oss inte som huliganer när vi vaknar. Vi ber om lov. Ställ dig upp, Viola. Hunden hade hela tiden legat på mage och gråtande tagit Emerentias slag utan att röra sig. Och utan att försöka vika undan för dem. Nu reste han sig. Be om ursäkt. Jag hade ingen aning om att Viola kunde sitta vackert. Men nu la han vänster tass mot hjärtat och pekade upp mot himlen med den högra som en patriotisk staty. Säg det, Viola, beordrade Emerentia. Och Viola gav skall. En gång till. Hunden skällde igen och såg oavvänt på sin domptör, som för att visa hur väl han utförde sitt nummer, eftersom instinkten sa honom att det var avgörande för framtiden. Lova nu att du kommer att vara en snäll pojke, hörde jag Emerentia säga. Viola sträckte tassen mot henne. Inte mig, jag vet det redan. Lova din matte. Viola vände sig åt mitt håll och erbjöd mig, likt vargen i skildringarna av den helige Franciscus, skuldmedveten och en aning undvikande sin högra framtass. Men jag tog den inte. Jag hade för ont i knät och var för arg på de båda två. När han märkte att bönen varit förgäves, provade han någonting annat. På eget bevåg gjorde han honör och la sen vänster tass mot hjärtat igen. Jag gav mig. De hade besegrat mig igen. Det visste vi alla tre. Bryr inte om honom, sa Emerentia. Han äter lunch med mig idag och sen kommer jag hem med honom ikväll. Tvätta av ert ben, det blöder. Ta hand om er. Hon gav honom bara en kort blick och rörde lite på huvudet, men Viola förstod. Två gånger skällde han klart och tydligt. Han tackade mig. Emerentia band fast kopplet i staketet och fortsatte att sopa snö. Jag hade blivit entledigad. Ensam traskade jag hemåt. Snön föll mycket tätt. Kontakter. I och med att Viola blivit en del av familjen vidgades vår bekantskapskrets. Tidigare hade vi bara umgåtts med våra vänner, men nu lärde vi känna, om än ytligt, hela grannskapet. Emerentia tog ut hunden morgon, middag och kväll. Men ibland kunde hon inte ta hand om middagspromenaden till följd av något oväntat extra knäck, och då måste vi rycka in. Oavsett om det var min man eller jag som gjorde det, gick vi alltid dit Viola ledde oss. Först brukade kopplet dra oss till Emerentias lägenhet. Vi var alltid tvungna att släppa in Viola genom porten, så att han kunde försäkra sig om att Emerentia inte gömt sig där inne. Men med nosens hjälp fann han snabbt att Emerentia inte hade lurat honom. Hon var verkligen inte hemma. Och därmed kunde vi fortsätta vår promenad. Det hände att hon faktiskt var hemma. Men pysslade med något arbete som hon inte ville att Viola skulle assistera henne i. Och vid dessa tillfällen blev vi till vår skam tvungna att vänta utanför med hunden tills Emerentia svärande visade sig och bad att få slippa störas av det gråtande och krafsande djuret. Ibland daskade hon inte bara till Viola, utan läxade också upp honom som om han hade varit en påträngande gäst. Frågade högljutt varför han måste tvinga ut henne. De hade ju redan träffats en gång på morgonen och skulle ses igen till kvällen. Andra gånger klappade hon honom istället på halsen, stack någon sötsak i hans mun och lät honom gå igenom hela sin repertoar. Först därefter körde hon ut honom på gatan igen. Om vi inte hittade henne hemma blev vi tvungna att leta efter henne utanför något av hennes hus. Och fann vi henne utspelade sig samma ceremoni som på verandan, fast under bar himmel och med den skillnaden att Emerentia då brukade låta Viola upprepa sin repertoar flera gånger. Så att vi motvilligt fann oss hamna i centrum för allmänhetens intresse. På det här sättet kom vi att bli bekanta med ett stort antal människor i området, vilka vi annars aldrig skulle ha kommit i kontakt med. Om Emerentia hade sällskap, det hände naturligtvis bara när det var vackert väder och under en tid på året då man kunde sitta på bänkarna utanför hennes dörr, fick Viola på kommando själv söka upp sin matskål och vattenbytta, som den gamla kvinnan alltid gömt på något nytt ställe, medan besökarna gapande beundrade hans konster. Ibland förvånades jag över hur beredvilligt Emerentias gäster fanns i att endast beviljas tillträde till verandan framför hennes förbjudna stad. För regeln om den låsta dörren gällde också de som kunde betraktas som närmare bekanta eller vänner till Emerentia. Till och med Yoshis son, som ju trots allt var hennes blodsförvant. Det område dit vi med Emerentias tillstånd beviljades tillträde var ett rymligt, tamburliknande, rektangulärt utrymme, varifrån det ledde dörrar till matförrådet, duschskrubben och skräpkammaren. Förmodligen var inte heller den förbjudna staden Fyskam. Hon hade säkerligen inrett en vackert med familjen Grossmans pinaler. Verandan var alltid ren eftersom den gamla kvinnan svabbade stengolvet 2 gånger om dagen. När årstiderna tillät och om hon hade en eller ett par timmar över brukade hon sitta vid sitt bord och utföra hushållssysslor. Bordet stod mellan 2 bänkar och från vårt fönster eller genom häcken om jag gick förbi på gatan kunde jag ofta se hennes gäster i olika åldrar och av olika klasstillhörighet serveras kaffe eller te. Emerentia hällde själv upp vätskan i de vackra porslinskopparna och hennes rörelser var smidiga och trygga, som om hon utfört dem otaliga gånger och som om det inte var vem som helst som lärt henne hur man skulle uppträda vid ett matbord. En gång, under en premiär av Shaws Mannen och hans överman, ägnade jag hela föreställningen åt att grubbla över vem den kända unga vackra skådespelerskan som spelade Blanche påmint mig om i T-scenen. Så småningom slog det mig. Det var Emerentia, när hon höll hov utanför sitt förbjudna territorium. En gång i tiden bodde det flera berömdheter i vårt område. Och då brukade poliser spankulera på gatorna. Men så småningom flyttade politikerna, eller dog. Och allt eftersom de försvann upphörde också övervakningen. När Emerentia började arbeta hos oss var det bara en enda uniform som regelbundet dök upp på vår gata. Överste löjtnanten. Länge förstod jag inte vad de båda hade för slags relation till varandra. Och varför denna officer med sitt vänliga sätt inte alls verkade störas av tillträdesförbudet. Hon kunde ju ha gömt vad som helst i sitt hem. Men senare fick jag veta att han varit där inne och att han visste hur Emerentias lägenhet såg ut. Förutöver anklagelserna om gravskändning och förgiftning av duvor hade polisen också fått klagomål av sån politisk art att de sett sig tvungna att en gång för alla undersöka vad det var för hemliga dyrbarheter som gömde sig i hemmet och som ingen människa fick se. Den gången hade överstelöjtnanten, som då bara var Fenrik, tillsammans med sin följeslagare och en hund samvetsgrant gått igenom rummen som Emerentia muttrande öppnat för honom. Men där bara hittat en klumpig katt, den tredje sedan hon flyttat in, som vid åsynen av hunden genast flydde upp på köksskåpet. Inga hemliga sändare, inga förrymda fångar och inget stöldgods. Bara ett skinande rent matrum och ett annat rum fullt med underbart vackra möbler, täckta av skynken, i vilket ingen verkade bo och där inga personliga föremål förvarades. Vänskapen mellan Emerentia och officeren hade faktiskt börjat med ett gräl. När hon stängt dörren bakom honom hade Emerentia gastande frågat om det fanns någon regel som föreskrev att hon måste släppa in alla som ringde på. Varför var hon egentligen skyldig att öppna för alla och en var när de istället borde leta rätt på den där idioten som anmält henne? Det var rent skamligt att det ideligen var just henne polisen förärade sina besök. Gällde det inte döda duvor eller kattkadaver, så besvärade de henne med att leta efter vapen eller smitthärdar. Polisen stod henne upp i halsen. Nu fick det vara nog. Medan poliserna retirerade till en försonlig defensiv och Fenriken mobiliserade all sin vältalighet för att lugna henne, blev Emerentia allt mer högljudd. Hon sa att de politiker som bodde i området minsann sköt kråkor med gevär när de var uttråkade och de skyddade polisen. Men till henne kom de med hundar och snokade. Måtte himlen rasa ner över dem. Över dem, inte över den stackars hunden som inte kunde rå för att han blev använd i ont syfte. Den var hon inte arg på, bara Fenriken. Myndighetens bittra kalk av förödmjukelser fylldes på ytterligare när polishunden, som kommenderats ut för att söka rätt på eventuella lik som låg nedgrävda i trädgården eller andra brottsbevis, trotsade sina order och allt den lärt sig under utbildningen genom att låta sig smekas över huvudet av Emerentias hand. Den viftade darrande på svansen och krönte sitt skandalösa beteende med att istället för att avsluta sitt arbete stirra på Emerentia med grumlig och förälskad blick. Hundens kvitanden var inte svåra att avkoda. Den bad sina överordnade om förlåtelse och förklarade att den inte kunde rå för det. En vilja starkare än alla andra hade tvingat den till denna främmande kvinnans fötter. Överste löjtnanten brast i skratt. Emerentias bistra ansikte ljusnade och hon upphörde med sitt skrikande. Det var så de först lade märke till varandra. Polisbefälet hade aldrig tidigare besökt ett hem där någon varit så till den grad orädd för honom. Och Emerentia hade aldrig träffat på en myndighetsperson med humor och gott humör. De la varandra på minnet. Poliserna bad om ursäkt och gick sin väg. Men officeren återvände senare tillsammans med sin hustru. Den ovanliga och vackra vänskapen bestod också efter att den unga kvinnan utan förvarning dött. Och överstelöjtnanten kunde senare berätta att det var Emerentia som hjälpt honom igenom den svåraste tiden.

0: Vi har hört femtedelen av Dörren av Magda Sabo i översättning av Eva Theresia Lundberg och Maria Ortman. För uppläsningen svarade Julia Duvenius. Musiken vi hörde var stycket Un Sospiro av Franz Liszt i arrangemang för harpa som framfördes av Jeyan Jones. Sami Numelin stod för produktion och radiobearbetning och Johan Hörnqvist tog hand om ljudtekniken. Hela romanen kan du lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök på Dörren. Det här var en produktion från 2020. Att vara volontär under resan, det kan vara ett sätt att hålla nere sina kostnader och få nya upplevelser. Och mer om det här hör vi om en liten stund i Plånboken.
1: Jag heter Mia Blomgren.
2: Det är det hela livet handlar om. Det är frihet. Att få vara den man är. Att få ses som den man är. För vara den mannen man är. För vara den människan man är. Trots funktionshindret. Så det handlar ju om frihet.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Det första avsnittet sände vi tidigare idag här i P1. Och det kan du också höra natt mot lördag strax efter 13:30. Nu Plånboken. Programledare Anna Berg.
3: Volontärresor funkar för alla åldrar. Vi träffar familjen som bor och äter gratis på semestern.
4: Kanske sparar vi 15 000 kronor va? På en sån vecka. Om vi skulle ha bott på hotell inne i byn. Ja.
3: Har du koll på GDPR, DSA, DMA, AI Act och snart också DFA? Senare i programmet fördjupar vi oss i EU-lagstiftningen som påverkar oss konsumenter. Det här är Plånboken. Jag heter Anna Berg. Gratis boende i utbyte mot arbete. Ett socialt och spännande sätt att resa eller ett trick för att spara in på semesterkassan. Nu ska det handla om volontärresor. Plånboken har besökt Lena Eriksson utanför Sundsvall. Till henne kommer människor från hela världen för att hjälpa till med gårdsarbetet. Men blir det verkligen någon semesterkänsla när man stiger upp i ottan för att mjölka getter?
5: Så, ska vi heja på getterna? Säga god morgon.
6: Klockan är strax efter 7 och arbetsdagen hos Lena Eriksson på gården utanför Sundsvall har just börjat.
5: Här är Fia som är högsta geten. Hon bestämmer i ladugården. Ja.
7: Mamma, den geta, den spisar bara.
6: Dagens gethjälpare är en norsk familj som är här och volontärarbetar.
5: Sen vill Ida mjölka.
8: Du går bara stängerna.
9: 4 år och får mjölka geter, det är kämpartigt.
5: Jag frågade Ida hur många getter de ska ha. Liksom.
10: Ida önskar sig 1000. Ja.
11: 1000 getter.
10: Vi kan börja med 5 då.

0: en gård, oftast i ett par veckor, i utbyte mot mat och husrum. Många ser det som ett alternativt sätt att semestra på och samtidigt få praktiska kunskaper om jordbruk.
1: All inclusive hotell, det är nog inte något för oss.
0: Marius och hans familj från Norge har länge velat testa volontärarbete under semestern.
1: Någon kan ju också på ferie som att lägga på en solsäng med en drink och se ut över stranden. Men det är nog absolut inte ferie för oss. För oss är ferie att träffa nya folk, ha nya upplevelser, nya minnen i bagagen.
0: Ja, för den som är villig att byta stranddrinken mot gårdsarbete kan volontärresandet också bli ett sätt att komma längre med reskassan. Marius jämför med vad den här veckan hade kostat om familjen istället bott på hotell.
1: En övernattning för oss tre, det är fort 2000 kronor natten plus mat. Kanske sparar vi 15 000 kronor va? På en sån vecka. Om vi skulle ha bott på hotell inne i byn, ja.
0: Det familjen betalat är alltså själva resan hit. Och så 500 kronor för medlemskapet i WOF. Det är så organisationen de använt kallas. Och den funkar som en plattform för volontärer och värdar så att de ska hitta varandra.
2: Breakfast, lunch and dinner. And I forgot the most important word. Fika.
0: Och det är värden som står för mat och husrum för volontärerna.
3: Jag skulle ju aldrig kunna betala människor för att vara här. Även om jag slapp köpa havregryn till frukosten så är det ju en väldigt bra möjlighet för mig att ha hjälp på gården. Och det jag bidrar med är ju som sagt att människor får en chans att få en inblick i hur det är att ha en liten gård.
4: Men är det någon som har en bild av att det är mer en semesterresa bara, en gratis semesterresa?
3: Kan ju vara så, tänker man, att en del unga personer kanske framförallt ser det som ett billigare sätt att komma ut. Men det behöver ju inte vara fel. Alltså de bidrar ju också. Ja, det är ju inte alla som är jätteintresserade av att precis lära sig hur man driver en gård. Men alla, så vitt jag kan komma ihåg nu, har ju ändå varit mån om att göra sin del.
5: I'm take care of the birds and then for the water of the goats and the chickens.
0: Tony från Liechtenstein har sina morgonrutiner här på gården. Det är hans och hustrun Kristels andra volontärvecka.
5: The main thing is the social part of this kind of vacation.
0: Paret har tidigare varit volontärer på en tysk fårfarm och en irländsk getgård. Och som pensionärer är det inte i första hand lugna semesterdagar de söker när de reser, berättar Kristel.
6: We are not working anymore, so we do not nearly read holidays. We like traveling and it's a nice opportunity to meet people, to see how they live and I like working.
0: Och visst finns det arbete att göra på gården. Djuren ska skötas, hagar ska stängslas, ved ska huggas.
3: Sen längre fram på året så är det ju väldigt mycket jobb med skörd och ta hand om skörd. Och höslotten är ju ett stort jobb också.
0: Volontärerna jobbar runt 6 timmar om dagen, 5 dagar i veckan. Men det hela är lite flytande.
3: Man verkligen önskar av volontärerna att de så småningom ser själva att ja, men här behövs det. Och alla kommer ju också med olika kunskap och erfarenheter. Så jag får ju hjälp med jättemycket.
0: Den här typen av volontärresor bygger på ett ömsesidigt förtroende. Och på organisationens hemsida finns ett betygssystem där både värdar och volontärer lämnar omdömen om varann. Men det är ju ingen försäkran att det alltid blir som man tänkt sig.
3: Någon gång har det väl hänt att vi inte har kommit så bra överens. Och för min del, jag tänker att ja, men det här är en begränsad period. Vi försöker få det att funka. Så, men möjligheten finns ju att säga absolut att ja, men det här, jag tror inte det här passar någon av oss. Så att vi avslutar här. Och så kan ju volontären också säga, jag trivs inte här, jag behöver komma härifrån.
0: Så illa har inte gått för Lena. Tvärtom har hon haft återkommande volontärer på gården. Och för henne handlar det om mer än billig arbetskraft.
3: Bara att sitta ner och vid middagsbordet och prata om språk, om kultur och om vilka vanor som de har kommer med från sina länder. Det är väldigt berikande. Vi behöver inte resa ut i världen, för världen kommer till oss.
0: För familjen från Norge har

0: Grannlandet känns som en lagom volontärpremiär innan de tar sig an resten av världen.
1: För oss så var nog nyckeln till att vi började, det var nog att göra det realistiskt. Och inte tänka att vi ska till New Zealand eller Tanzania eller vi började med Sundsvall som är ganska närme hem och så utvidde vi horisonten lite efter kvarta.
2: Vår reporter som varit i Sundsvall heter Lisa Nord. Med oss nu har vi Linda Wismer som jobbar med hållbart resande och har skrivit boken Resenärens makt, turism som när och tär. Välkommen.
3: Tack snälla.
2: Vad tänker du när du hör om upplägget som vi hörde om i reportaget?
3: Ja, men jag tycker att det är spännande och jag förstår verkligen intresset att få lära sig mer om odling, om jordbruk. Man kanske inte är redo att ha en egen gård, men man kan ändå få testa på. Och det finns otroligt många värden om att människor får en närmare relation till naturen och förstår hur liksom, jord till bord fungerar. Så det där är ju ett väldigt autentiskt sätt att resa nära kulturen och det lokala. Och det är ju allt fler som efterfrågar det.
2: Finns det något negativt med det här upplägget?
3: Ja, men kring just WOF tror jag att det finns ganska få. Det beror lite på beroende på vart i världen där. Men det är klart att det finns en risk att volontärarbete tar fasta arbetstillfällen i ett land. Alltså, hon beskriver ju själv i det här reportaget att hon inte skulle kunna ha möjlighet att anställa någon. Och så är det med många gårdar att de är väldigt småskaliga. Men det finns ju också ställen där det kanske hade gått att anställa, men så låter man bli för att det kommer gratis arbetskraft utifrån. Och då är det inte säkert att man bidrar riktigt så mycket som man kanske hade hoppats på.
2: Mm. Nu pratar vi om den här typen av gårdsarbete, men det finns också andra typer av volontärresor, eller hur? Hur brukar det se ut?
3: Ja, men volontärturismen tar sig ganska många olika skepnader. Det finns ju, liksom, tematiskt så kan man göra olika saker kring djur, alltså skadade djur eller sådana fristäder. Det finns också kopplat till utbildning eller barn eller personer med funktionsvariation, socialt arbete. Finns också på Färöarna till exempel så kan man åka och restaurera vandringsleder. Det är ju också en typ av volontärturism. Man åker dit och lagar broar för att andra ska kunna nyttja den platsen och för att Färöarna ska hålla för den turism som kommer.
2: Mm. Personerna vi hörde om i reportage, de får ju mat och husrum i utbyte mot sin arbetsinsats och så betalar de också medlemsavgift till den här föreningen. Men det här kan också skiljas, eller hur?
3: Ja, men det är väldigt olika. Alltså i grunden är ju att du ger av din tid och får liksom någonting tillbaka. Men det, eftersom intresset är så stort så växer det också fram olika typer av affärsmodeller. Och det här är ju en ganska, vad ska man säga, mjuk affärsmodell, vad man ska säga. Det finns inte så stora pengar för WOF som organisation att tjäna. Men det är klart att det också finns tillfällen där man kanske betalar en större avgift än 500 kronor. Och då ska man väl ställa sig frågan, vart går de här pengarna till? Det är klart att det finns en ekonomisk kostnad i att driva en sån här plattform och den matchningen. Men om det är en större summa för att man så gärna vill komma ut, då kan man också fråga sig, får den som jag åker till också någon ersättning för att jag kommer dit och den till exempel handleder mig och sådär. Så att det inte blir en för... Ja, men det är svårt att kombinera den här ideella volontärdelen med en väldigt kommersiell affärsmodell, hur det liksom känns rätt i magen. För man kanske inte åker och gör det här för att man vill att någon annan ska tjäna väldigt mycket pengar.
2: Men det finns båda varianterna på skalan, menar du?
3: Ja, hela skalan skulle jag säga att det finns.
2: Mm. Och sen så kan det också tillkomma andra kostnader. Vad skulle det kunna vara för utgifter?
3: Nej, men det är väl en sån sak som man behöver kolla upp, vad det är som de står för och vad man själv står för. För några saker behöver man ju ta ansvar för själv. Visum, vaccin, försäkringar till exempel. Och resan dit är ju oftast det som man själv står för. Och det är ju viktigt att man både skyddar sig själv, för det här, till exempel den här typen av turism är ju också i mer rurala eller landsbygdsområden. Och där har man ju andra typer av risker som man utsätter sig för än om man är i en stad till exempel.
2: Mm. Vi har varit inne lite på det, att volontärarbete inte är helt oproblematiskt. Och det har ju framkommit en del kritik under åren. För 10 år sedan ungefär var det en debatt om volontärarbete på barnhem. Vad handlade det om?
3: Ja, men man ska väl säga att i grunden så, alltså önskemålet om att få bidra och vara volontär eller frivillig, i grunden är ju det en väldigt bra sak att vi har människor som vill ge. Men barnhemsturismen eller barnvolontärturismen, den är ju, vi ser inte så mycket av den nu skulle jag säga, för att vi kanske har haft en debatt och diskussion, i alla fall ur ett svenskt perspektiv. Men det handlar ju om att man åker ner och tar hand om barn på ett barnhem i något annat land. Och ofta känns ju det väldigt meningsfullt, stackars barn, föräldralösa och så vidare. Men det som sker är ju att barnen får knyta an till nya personer varannan vecka eller var tredje månad. Och då, det kan också vara så att man tjänar pengar på att driva det här barnhemmet. Inte som volontär, men den som driver det. Och då är ju kanske volontärerna en del av att upprätthålla ett problem. Så det ska man väl fundera på innan man gör en sån här resa. Så kommer jag att bidra till någonting gott, eller kommer jag också med min tid göra att det här problemet kan liksom fortsätta existera istället för att lösa sig på riktigt? En bra tumregel är väl att vända på frågan. Så här, om det hade varit mina barn eller mina syskonbarn eller mina djur, hade jag tyckt att det här upplägget hade varit okej då? Då får man lite guidning oftast så att man liksom också ser på människor som jämlika.
2: Mm. Du sa att det inte är så vanligt med just barnhem idag och volontärarbete kring det. Finns det några andra grupper eller andra arbetsplatser du tänker att här behöver du tänka till lite extra?
3: Ja, men allting som handlar om barn och socialt utsatta eller personer med funktionsvariation till exempel, där man kanske inte riktigt kan, där de inte har lika mycket makt över sitt liv. Alltså om man utbildar i engelska för andra vuxna, då har de där vuxna lite mer fria val än om man gör det för barn till exempel. Och det är ganska typiskt att tänka så här, vi vita västerländska räddaren i nöden ska bidra och hjälpa till överallt. Och det där blir också lite så här från ovan perspektiv, och bara för att man är bra på engelska är man inte en bra pedagog.
2: Nej, jag skulle just fråga det. Är det då bättre till exempel att undervisa engelska om man gör det för unga eller vuxna, eller unga vuxna eller barn?
3: Ja, men det beror på vad man jämför med. Jag skulle säga att undervisa engelska är absolut bättre än att åka till ett barnhem. Men jag tycker man ska fundera utifrån sin egen värderingskompass hur man skulle vilja bidra. Det finns ju, man ska ju kolla med andra organisationer, andra expertorganisationer som kan de här frågorna och fråga vad de tycker om den här typen av verksamhet. Och då kanske de svarar så här, nej men om du reser dit så kommer det här problemet bara fortsätta existera. Det hade varit bättre om du skänker pengar till det här eller gör den här insatsen, samlar in namnunderskrifter för att vi ska kunna ändra lagstiftningen som. Ja,
2: att det är liksom, men det låter som att man ska kolla med konkurrenter.
3: Nej. Alltså det är klart, en viktig del för att kunna bedöma om det är en seriös verksamhet är att ställa frågor till de som ordnar de här resorna. Och hur ser ägarstrukturer ut? Finns det några risker med det här och så vidare? Och då kommer de ju prata i egen sak. Inte så konstigt. Men då kan man prata med andra organisationer, alltså Rädda Barnen eller World Animal Protection, som ju kan ge sin bild utifrån vad de kan om den här verksamheten.
2: Du är ju expert på hållbart resande. Är volontärresor generellt mer hållbara än vanlig turism?
3: Ja, men jag föredrar att inte rangordna turism. Alltså för att en viss turism har fördelar på ett sätt och nackdelar på andra sätt. Alltså en väldigt viktig del av turismen är ju den lokala ekonomin som man bidrar med genom att besöka restauranger och boka guider och sådär. Och det finns det ju ingenting av i den volontära bo på en gård. Så det finns för- och nackdelar med båda. Så att jag tycker att man ska läsa på och fundera på vad man själv tycker är viktigt utifrån hur man själv liksom vill se världen, hur man själv vill bidra.
2: Men om du ändå vågar på att jämföra lite här, för jag antar att det finns grader även på den här skalan. Vad ska man göra, vad ska man hålla sig borta ifrån om man vill resa hållbart då?
3: Om man vill inte, du menar inte generellt volontärresor utan generellt resa hållbart? Ja. Ja, men då finns det, man ska se över sina transporter, man ska se över vilken destination man väljer och man ska se över var man väljer att resa. Alltså till exempel, åk inte till de mest populära ställena under högsäsong. Det är för mycket överturism på de platserna. Välj andra tidpunkter, välj andra platser, åk inte dit alla andra åker. Det är ju ett universal tips att välja sin plats, för det är liksom det viktigaste beslutet, vart du väljer att förlägga din resa.
2: Det låter som att charterresorna då, utifrån ditt perspektiv, inte är det bästa resandet.
3: Nej, men det, som sagt, i charter och i all inclusive så bygger ju oftast uppläggen på att en aktör får väldigt mycket pengar. Det kommer inte skapa jämlikhet. Det kommer skapa liksom vinstdrivande bolag som tjänar mycket pengar. Men de har ju också hittat en lucka i vad folk vill ha. Så jag tror att man ska tänka till, och ju mer självständigt, ju mer research, ju mer liksom transparens man efterfrågar, ju större chans har man att använda sin makt som resenär. Och det är väl den jag vill att fler ska tänka till kring, för det spelar ju stor roll hur man reser.
2: Vi börjar volontärarbete, vi går tillbaka till det. Kan du ge oss en liten checklista? Vad ska man tänka på om man vill jobba som volontär?
3: Ja, men jag är jätteglad att folk vill det. Det ska också sägas, jag är inte kritisk till liksom alla volontärresor. Jag tycker man ska läsa på. Man ska ställa frågor. Man ska säkerställa att man har fått liksom koll på transparens. Sen ska man ta ansvar för sig själv, alltså vaccinen, försäkringar, så att man inte blir en börda för den plats man åker till. Sen behöver man läsa på lite om den lokala kulturen. Du ska faktiskt komma och bo hos andra människor. Även om du får lära dig väldigt mycket om lokala kulturen, så är det också bra att få lite koll på. Och nu är det inte jättestor skillnad mellan liksom Norge och Sverige, men om du ska bo på en gård i Argentina, så kommer det vara kulturkrockar där. Men sen skulle jag också säga att tänka på så här, hur kan man dela med sig av den kunskap man får med sig hem, så att utbytet blir åt flera håll. Och det är väl det som är, ja, men en del av den volontärturismen blir också regenerativ på det sättet, den bidrar till platsen. Det ligger nära det regenerativa jordbruket, och i det så ingår det också att ta med sig kunskap hem och föra den liksom vidare. Och i odling är ju det ett superviktigt. Så vad har jag lärt mig om getter och morötter som jag också kan använda där jag bor hemma?
2: Just det. Tack Linda Wismer, som alltså har koll på hållbar turism.
4: Det här bara ringer massa varningsklockor.
5: Har du blivit lurad som kund?
6: Nej, vad är det här?
5: Vill du veta vilka rättigheter du har som konsument?
7: Vi har ändå ett avtal där vi har skrivit på och avtalat ett lägre pris.
5: Skriv ett mejl till planboken@sverigesradio.se.
2: Hur skyddas våra personuppgifter? Vem ansvarar när AI fattar fel beslut? Och vilka rättigheter har vi egentligen när vi använder de stora digitala plattformarna? Idag sköter vi ju stora delar av våra liv på nätet. De senaste åren har dessutom AI blivit en allt mer självklar del av vardagen. Det här skapar möjligheter, men också helt nya utmaningar. Utmaningar som EU nu möter genom lagar och regler såsom GDPR, DMA, DSA och AI-förordningen. Men vad betyder det här för oss konsumenter? Jasmine Bayramolo, kommunikationsansvarig på Sveriges konsumenter, välkommen.
8: Tack så jättemycket.
2: Ja, EU är mitt uppe i bygget av ett helt nytt regelverk för den digitala ekonomin. Vad handlar det här om?
8: Man kan säga att det handlar om flera saker. Det handlar om att man ska säkra liksom den miljön som vi som användare befinner oss i digitalt. Sen handlar det också om att se till att de stora techjättarna inte konkurrerar ut mindre företag online. Och sen med AI-förordningen så handlar det om också att skapa, att se till att det utvecklas på ett ansvarsfullt och etiskt sätt. Det kan man väl säga är kärnan i det. Det är ju mycket mer ute på nätet, både när vi handlar och när vi jobbar. Företagen har det som sin plattform där de hittar nya kunder och så vidare. Men vi vet ju allihopa att det är ett gäng stora jätteföretag som har fått så mycket makt att de kan styra väldigt mycket av både vad vi som privatpersoner gör, men också vad företagen, andra företag får för möjligheter.
2: Mm. Det här är ju krånglig lagstiftning som kanske är svårt att ta till sig. Varför är det viktigt för oss konsumenter att känna till de här lagarna?
8: Jag tänker att det är så himla lätt att man som enskild person känner sig väldigt liten inför allt det här stora. Och då är det viktigt att förstå att men vi kan också påverka på vårt lilla sätt. Och någonstans så tror jag att vi tillsammans med oss som jobbar i konsumentorganisationer, tillsammans med våra tillsynsmyndigheter och så vidare, vi kan liksom inte släppa allting till de här bolagen. Vi måste göra vårt för att liksom hålla ögonen på dem. Och då ska vi veta att vi har rättigheter och möjligheter att anmäla till exempel när vi ser saker som är fel.
2: Mm. Vi ska borra lite i de här olika lagstiftningarna nu då. För just nu så pratas det mycket om AI Act. Vad är det EU försöker komma åt här?
8: Ja, det här är ju, den är ju inte färdig på något sätt, liksom den här. Eller vi trodde väl kanske att den var någorlunda färdig och sen blev den ganska ofärdig. AI Act, det handlade ju liksom jättemycket om just det här med att få en ansvarsfull utveckling av AI-tjänsterna. Och då handlar det ju om att de ska följa våra mänskliga rättigheter och att de ska vara etiska och användas på ett ansvarsfullt sätt. Liksom. Och då är ju också ett mål att man ska få ett regelverk som alla länder i EU, i unionen, liksom, har samma regelverk och arbetar efter. Och då har man gjort så att man har delat in AI-tjänsterna i fyra kategorier, kan man säga. Där den svåraste kategorin då är liksom alldeles, där man menar på att de har en oacceptabel risk, och sen så går det ner då till minimal risk. Och oacceptabel risk, det kan vara till exempel tjänster som rangordnar människors beteende. Mm. Tjänster som kanske skulle gå in på en arbetsplats och se vad bidrar den här personen med, eller hur funkar den och sådär socialt. De är inte tillåtna i EU överhuvudtaget. Men de tjänster som de flesta av oss använder mer och mer i vardagen, de här chattbottarna, man ställer frågor och man liksom, typ det nya sättet att googla, de ingår ju i den här lägsta kategorin, så de omfattas ju inte då, utan de anses ha en minimal risk.
2: Mm. Men hur påverkar de här nya lagarna och reglerna företagen som utvecklar och använder AI?
8: Ja, men de sätter ju krav på transparens. Till exempel. De ska vara tydliga med vad de gör, öppna med vad de gör. De har också, det ställer också krav på att det ska finnas människor som kontrollerar och så vidare. Och sånt. Nu samtidigt så är ju utvecklingen av AI-tjänster går ju oerhört fort, mycket snabbare än vad man kanske förutspådde för några år sedan. Och det är ju en hetsjakt mellan de här företagen för att ligga längst fram och för att vara snabbast på bollen. Vilket gör att företagen tycker ju att allt som har med regleringar att göra, det är ju skräp. Liksom, för att det sinkar ju deras arbete. Så det är att de menar på att det här är krångligt och det är dyrt. Och så säger de då om transparenskraven att nej, men det vill de inte vara transparenta med, för att det är ju deras liksom, affärshemligheter. Så här har man ju verkligen kommit, lagstiftaren och företagen på något sätt kommit i clinch med varandra. Och då har ju de här techbolagen har ju oerhörda lobbyorganisationer som befinner sig i Bryssel och som påverkar i allra högsta grad, vilket har gjort att liksom, delar av AI-förordningen som skulle ha implementerats nu i år, den har ju skjutits upp till nästa år. Liksom. Mm. Och man sitter och omförhandlar jättemycket.
2: Jag tänker GDPR, det är ju någonting vi har haft med oss i några år nu. Vad är det viktigt att hålla koll på där? För det kan man ju ha glömt.
8: Ja, men GDPR handlar ju egentligen om hur våra personuppgifter får användas och samlas in. Och där har vi ju också rättigheter, och det tror jag ganska få är medvetna om. Liksom. Så där är en av de absoluta kärnrättigheterna att man ska kunna bli bortglömd någonstans. Man ska kunna höra av sig till ett företag och säga ta bort mig om jag har signat upp mig på ett nyhetsbrev till exempel som jag inte längre vill ha och så vidare. Och om det blir dataläckor, vilket det blir, om man skulle lida skada av den dataläckan, så ska man också liksom kunna begära skadestånd för den skadan. Sen är det flera andra saker i det där. Men GDPR är verkligen alltså, fortfarande högaktuell.
2: Om man tittar då, lever företagen upp till kraven?
8: Det gör de nog både och ändå inte. Liksom. Vi som konsumentorganisation har ju tillsammans med andra organisationer anmält de här jättarna gång på gång på gång. Liksom. För de har ju svårigheter med att följa detta. Men det är klart att på något sätt så blir det ju ändå bättre. Det som blir lite skevt här är att många småföretag och många frivilliga organisationer och så vidare, de är ju livrädda för GDPR. Medan de stora företagen, de kan liksom någonstans kosta på sig att skita i det, för att de vet att det ändå inte blir så saftiga böter. Mm. Det har ju varit en rad domar, men jämfört med vad de drar in så är det små pengar.
2: Mm. Vi ska gå vidare till en annan del som EU reglerar. För tidigare så har ju vi mobilanvändare varit begränsade beroende på om vi har Android eller iPhone. Och så har vi haft appar som bara går att använda då i den ena eller den andra telefonen. Men det här kan komma att ändras nu, eller hur?
8: Ja, men det har redan ändrats till viss del. Så just det där, att de här olika företagen har försökt hålla på sina tjänster, de ska inte kunna samarbeta. Det här är ju det som du sa förut, DMA, Digital Markets Act. Och den syftar ju till att öka, liksom, vad ska man säga, rättvisan. Man vill få till en rättvisare konkurrens på marknaden. Google och Meta ska liksom inte kunna tränga ut andra företag genom att förorda sina egna tjänster. Och då tvingar man också de här företagen att liksom öppna sig mer för konkurrenterna. Mm. Så att nu ska man kunna liksom, genom en tredjepartslösning kunna chatta med någon på Messenger fast jag själv kanske sitter på WhatsApp och så vidare.
2: Vi har också ny lagstiftning som gäller innehållet som vi får till oss genom sociala medier. Och det ska bli lättare att anmäla olagligt innehåll. Hur då?
8: Ja, men det finns redan i alla de här tjänsterna, fast det är nog många som inte riktigt har upptäckt det. Men om man till exempel är inne på Instagram och så tittar man ovanför ett inlägg, så kan man se att det är tre små prickar där uppe i ena hörnet. Om man klickar på dem så kan man välja då att anmäla ett inlägg. Och det här är ju för att vi helt enkelt ska hjälpas åt att få bort farligt innehåll, olagligt innehåll, liksom olämpligt innehåll. Men det är nog många som inte vet att den finns där.
2: Och vilken del av lagstiftningen är det här då?
8: Nu pratar vi om DSA, och som är då Digital Services Act.
2: Ja, vi fortsätter då detta av dem. För vi pratar ju ofta om vilseledande marknadsföring här i plånboken. Och hur vi påverkas av influenser och svårigheten att säga upp vissa prenumerationer och tjänster och sådär. Även här är det på gång striktare förhållningsregler för företagen, eller hur?
8: Ja, men det hoppas vi ju i alla fall då, att det ska vara på gång. Man håller på att jobba på något som kallas då för DFA, Digital Fairness Act, eller liksom då, men att man ska ha ett mer rättvist internet. Och då pratar man till exempel då om vilseledande webbdesign, beroende framkallande, det här att man sitter med infinite scroll, alltså man sitter bara, att det blir så svårt att lämna en app till exempel. Det är också sådana här saker som dyker upp i spelen, som lootlådor och virtuella valutor, och det är personanpassning och influencers, det är många saker. Och då försöker man med det fas, och är tanken att man ska täppa till sådana här luckor som har blivit både i DSA men också i annan konsumentlagstiftning, och nu ska man liksom försöka tajta till. Så DFA,
2: alltså det ska bli förbjudet? Eller
8: nej, det ska inte bli förbjudet. Ja, det vet vi ju inte. Virtuella valutor skulle jag ju gärna se att det blir förbjudet, eller sådana här lootlådor när man köper liksom, om man inte vet vad man får i spelen. Liksom. Det får vi ju se vad de kommer fram till. Men vi har ju höga förhoppningar om att det här ska leda till ett starkare skydd för konsumenter.
2: Mm. EU är ju bra på att ta fram nya regelverk, men kan vi konsumenter verkligen räkna med att företagen ställer om?
8: Jag tror inte man ska räkna med det, utan jag tror man ska vara på sin vakt, och det ska man vara oavsett om man jobbar på en konsumentorganisation som jag gör eller om man är enskild konsument. Och sen så får vi ju hoppas också att våra tillsynsmyndigheter verkligen är på tårna, för jag tror att det behövs allting. Vi vet ju att de här företagen, de gör ingenting frivilligt. Vi anmälde Google för brott mot GDPR för 8 år sedan. Det har fortfarande inte hänt ett smack. Men vi vet samtidigt att vi anmälde också Temu för att sälja olagliga varor. Och där fick vi reda på, bara för några månader sedan, att de får böter på flera miljarder. Så att, ja, vi får knuffa dem i rätt riktning.
2: Det får bli dina sista ord. Tack Jasmine Bayramoğlu, kommunikationsansvarig på Sveriges konsumenter. Och vill du fördjupa dig ännu mer så finns Sveriges konsumenters rapport om EUs digitala decennium att hitta på deras hemsida. Producent idag, Kajsa Linderoth. Reporter Lisa Nord, Joakim Lövgren skötte tekniken, och jag heter Anna Berg.
9: Plånboken produceras av SMT för Sveriges Radio.
10: Torsdagskvällen här i P1, den fortsätter nu närmast med nyheter. Klockan är 8.
11: Och här är Ekot. Stölderna minskar i Sverige, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Under årets första halvår anmäldes 20 000 färre stölder jämfört med första halvåret i fjol, en minskning med 14%. Jonas Trolle är generaldirektör för Brottsförebyggande rådet.
12: Det är ju en klar minskning. 14% är mycket. På totalen har vi en minskning av brottsligheten med 4%. Men brott mot person ökar, skadegörelse ökar, men narkotika, trafik, bedrägerier och stöldbrott minskar.
13: Brottsligheten totalt minskar en aning, och flera brottstyper minskar tydligt, som stölder och bedrägerier. Allt enligt statistiken från statliga Brå. Och Mats Berggren, biträdande chef för polisens nationella operativa avdelning NOA, säger att det här beror på hårt jobb från polisens sida.
14: Vi använder utlänningslagen på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare, och avvisar och ger återreseförbud till utländska kriminella stöldligor. Och tittar vi ut i Europa så hittar vi inga andra länder som minskar brottsligheten och stöldbrottsligheten så mycket som vi gör då.
13: Branschorganisationen Svensk Handel avvisar dock statistiken om stölderna och säger att den beror på att handlare inte anmäler stölder längre, eftersom de tycker att det inte leder någon vart. Jonas Trolle på Brå.
12: På totalen ändå, det är ändå en stor minskning det här. Det spänner över hela fältet det här, tycker vi.
11: Reporter Jonas Fredén. Minst 12 000 fler dödsfall än normalt registrerades i 9 europeiska länder under värmeböljan i slutet av juni, visar en analys som nyhetsbyrån AFP har gjort. mätdatan inhämtades mellan den 22 och 28 juni då flera värmerekord slogs i de här länderna. Och enligt Euromomo så var överdödligheten i 24 europeiska länder drygt 14 000 personer under den sista veckan i juni. Och i Texas i USA så har minst en person dött till följd av kraftiga översvämningar efter flera dagars ihållande regn, rapporterar AP. Och enligt CNN har nödläge utfärdats för över 6 000 personer i området då en stor flodvåg bildats. Vattnet ska ha stigit med nästan 10 meter på bara 2 timmar. Förra året så dog minst 129 personer i samband med översvämningar i samma område. Och Swedbank betalar närmare en halv miljard kronor i en uppgörelse med finansmyndigheten DFS i delstaten New York i USA. Uppgörelsen sker efter att myndigheten 2019 inledde en utredning om bankens arbete mot penningtvätt och terrorfinansiering, men också om bankens informationsgivning. Ekot Johan Hellström.
15: P1, Sveriges Radio.
10: Kvart över 8 hör vi Europapodden, och före det.
16: Det här är en kort version av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Första samtalet är med Maria Karlsson i Stockholm som ville prata om hur viktigt det är med solhatt för små barn.
17: Små barn som vistas i solen ska ha solhatt.
16: Mm.
17: Men så är det inte. Varför? Vet inte folk hur farlig solen kan vara för små barn?
16: Mm.
17: Det är märkligt. Ibland föräldrarna, pappan har solat, men bebisen har ingen solat. Han har en bebis på armen som är så liten så den kan inte gå. Och den har ingen solat och de har tunn hud uppe på huvudet.
16: Ja.
17: Det är livsfarligt.
16: Just det.
17: Hur kommer det sig att inte föräldrar vet det här? Jag menar, skärpning föräldrar, även mammor tror jag slaga.
16: Ja, var är det du ser det här fenomenet?
17: Ja, på lekparken är det nu när folk är ute mycket med sina barn. Och då ser man just, pappor har solat, bebisen har ingen solat. Varför?
16: Nej, det är en bra fråga. Jag har ju inte svaret på varför, det får jag erkänna.
17: Ja, men folk kanske inte vet hur stark solen är och att den är farlig för små bebisar. Vi är inte vana att hantera sol i Sverige. Vi är vana vid svalare klimat som är liksom mer vänligt för människor, så vi klarar det av. Men det här Sydeuropa-klimatet som vi fått nu, vi klarar inte det, för vi är inte beredda på det. Vi bygger stora hus med bara glasfönster runt om.
16: Mm.
17: Det är absurt hur det har blivit.
16: Ja, vi kanske har en del att lära där, Maria. Tack så hemskt mycket för att du ringde in och gjorde oss uppmärksamma på det här.
17: Ja. Och tack ska du ha för ett bra program.
16: Ja, tack själv. Ha det gott.
17: Mm.
16: Hej, hej. Ja, är det någon förälder där ute som har några tankar om att skydda små barnen med hattar, så ja, välkommen att ringa in. Maria var ju inne på något där och som jag pratade om tidigare också. Det är kanske någon som har tankar om hur vi kanske behöver bygga om våra bostäder på olika sätt om det, för att klara av det här varmare klimatet. Så varmt välkomna ni också. Och alla andra, 020 22 10 10 är numret. Det pågår också diskussioner på Ring P1s Facebook-sida. Ska man behöva stå ut med morgonpigga galande tuppar i kvarteret? Ja, i Kungsbacka har grannar tröttnat på det och lämnat in klagomål till kommunen. Och vi frågar er, vad tycker du? Vad går gränsen för vad man ska behöva stå ut med i ett bostadsområde och vad är inte okej? Linus svarar då, självklart ska man få ha höns och tuppar. Förbjud fiskmåsar också annars. Samt småfåglarnas sång, vi svenskar är så känsliga. Och Nathalie skriver, rimligt att inte ha tupp i villaområde, men en hund som står och skäller och ylar och gnyr utomhus är värre om man ska jämföra störningar. Och det händer ju exakt hela tiden. Som sagt, gå gärna in och engagera er där i våra olika diskussionstrådar på Ring P1s Facebook-sida. Nu ska vi fortsätta med programmet här i radion. Jag säger hej och välkommen Lars-Göran Mikaelsson i Aspås i Krokom. Hallå Lars-Göran.
18: Hallå, hallå.
16: Hej.
18: Hallå.
16: Ja, vad vill du prata om?
18: Jag vill prata generellt om det här med att regeringen eller vissa partier vill att man ska köra eldrivna fordon.
16: Mm.
18: Och, så jag blir så trött på att jag är låginkomsttagare. Jag tjänar 22 000 efter skatt.
16: Mm.
18: Och då finns det de som tjänar ännu mindre än vad jag gör.
16: Mm.
18: Och de vill att vi ska köpa eldrivna fordon och få en rabatt på 50 000 kronor på en kupong.
16: Ja.
18: Och det hjälper mig föga. Bilen jag kör, den kostar 30 000 och är från 98 och drivs på bensin.
16: Ja.
18: Och det var ju liksom vad min plånbok pallar.
16: Ja.
18: Och det spelar ingen roll, för att om jag skulle ha ett motor, då skulle jag ha ett lån eller ett leasingavtal på mellan 2 och 5 000 i månaden. Det skulle i alla fall inte täcka mina bränslekostnader för vad jag betalar på tankkortet, så att säga.
16: Nej, just det.
18: Och det jag inte förstår är att varför regeringen kommer på det här bara för några år sedan när Miljöpartiet pluppar upp. Jag blir så trött på den diskussionen.
16: Ja, jag förstår ungefär vad du menar, att det är oavsett det här det bidrag man kan få för att köpa elbil om man har låg inkomst, och i vissa områden är det väl också, tror jag. Det spelar ändå ingen roll för väldigt många, och det är det du vänder emot, så att säga, att det är fortfarande väldigt svårt för många att kunna köpa en elbil.
18: Ja, det är.
16: Och då har ju regeringen då subventionerat bensin och diesel kraftigt nu på senare tid. Och det tänker jag väl att... Vad sa du?
18: Och det gynnar ju mig.
16: Ja, precis.
18: Och det är bara den här regeringen som har tänkt på det innan.
16: Ja.
18: För innan så var det ju svindyrt.
16: Ja.
18: Innan det var en ny regering, så att säga.
16: Just det. Och där så har vi skiljelinjen i svensk politik då, tänker jag. Att en sida som menar att vi måste ställa om från oljeberoende till andra typer av energi, och även för transporter, och den andra sidan menar att vi kan ha kvar det och vill subventionera det.
18: Ja, men då får de införa medborgarlön då, till alla har lika lön då. Så att alla har samma förutsättningar i sådana fall.
16: Det tänker jag är en jättesuperintressant fråga, men den kanske vi inte hinner reda ut precis just nu, Lars-Göran.
18: Nej, det var inte så jag menar. Men alltså, och så pratar de om radion, på radion, varenda program tar om medellöner i Sverige att det är 35 000. Det kan de ju glömma. Det är inte medellönen, är inte 35 000.
16: Okej.
18: Okay. Jag vet inte var de har fått det ifrån.
16: Jag utgår från att man har fått det från kanske SCB som räknar på sådana saker. Lars-Göran, jag tänker att det här är en lång och annan diskussion. Du och jag har ändå hunnit prata igenom det här med elbilar och bensin nu. Ska vi säga att vi är klara för idag?
18: Ja, det är bra. Så.
16: Ja, fin man. Tack så mycket.
18: Hej,
16: hej. All right. Vi ska fortsätta i programmet, och jag säger hej och välkommen till Ardalan Sadeghi i Borås. Hallå, Ardalan.
19: Hejsan, god morgon.
16: God morgon. Vad vill du prata om?
19: Ja, jag skulle gärna vilja ta upp mina egna erfarenheter kring arbetsintervju. Mm. Före och efter man har fått diagnosen ADHD och autism.
16: Ja.
19: Idag liksom, när jag kollar tillbaka på de gamla tiderna när man var på arbetsintervjuerna, så på något sätt så känner jag mig lurad ändå av att ha spelat någonting jag inte alls har liksom känt igen mig eller har varit.
16: Okay.
19: Bara för att få jobbet.
16: Mm.
19: Och det har varit väldigt mycket grubbleri, och ibland så har jag tänkt, vad kan jag göra åt saken? Och när jag väl liksom blickar tillbaka så tänker jag att nu får jag blicka framåt.
16: Ja,
19: även om jag hade velat göra det på ett annat sätt. Och då så tänkte jag liksom att det är tack vare de här diagnoserna som har gjort att jag förstår ändå åtminstone bättre än vad jag gjorde innan.
16: Får jag fråga, Ardalan, vad var det du sa att du behövde spela något du inte är, ungefär så sa du,
19: ja,
16: på arbetsintervjuer. Alltså, vad var det då vad behövde du göra, så att säga, så jag förstår.
19: Ja, men det var ju typ det här med att man ska visa att man är väldigt flexibel och social. Alltså visst, okay, jag var social också, men det är liksom i arbetet, då måste man ju prestera också samtidigt, och då, det där krocken blev. Men framförallt det här med att visa att man alltid är flexibel och sånt. Det var där liksom jag hamnade liksom i konflikt med mig själv, att var jag verkligen det, eller var det bara för att göra arbetsgivaren på de andra arbetsställena,
16: just det,
19: som jag tidigare jobbade med, att göra dem nöjda och glada, men inte mig själv.
16: Du tänker att det kan vara svårt när du har suttit i arbetsintervjuer att vara helt ärlig med vem du är och vad du kanske behöver för stöd, eller vad du kan behöva hjälp med, sådär.
19: Precis, och jag hade ju inte intygen för autismen och själva utredningen där och då, och då är det jättesvårt att liksom att påpeka vilka svårigheter jag hade, och nu idag så har jag liksom svart på vitt med papperna, och då kan jag verkligen liksom andas ut. Men det är ändå så här att resan då tills idag har ju varit jättelång och energikrävande.
16: Ja. Men du, idag då, du har diagnoser som du är öppen med om du går på en anställningsintervju, eller?
19: Alltså, nu är jag fastanställning här på Samhall och det är jag tacksam för, kan jag säga. Ja. Men om jag skulle gå på en annan arbetsintervju så är det ju där fortfarande, ska man säga eller inte? Ja. För att det är ju det här, hur kommer jag bli bemött av en annan arbetsgivare? Det är ju den stora frågan.
16: Jag tror inte man behöver göra det i alla fall. Jag tror att du behöver inte berätta om det på en arbetsintervju, tror jag.
19: Nej. Det är inte ett krav att man måste. Men däremot så kan du ju gå miste om rätt till de här anpassningarna. För det är väldigt svårt. Det blir lite osynligt liksom så här, kommunikation med arbetsgivaren och säga att man inte har svårigheter. Och sen så kanske arbetsgivaren märker att jag har svårigheter med saker. Men så kommer han och säger, liksom, han eller hon säger, men varför svarade du inte tidigare? Men då kommer jag ju bara säga, men jag vet inte hur jag skulle bli bemött. Det är liksom...
16: Jag förstår.
19: Liksom man går liksom längre fram än vad man har liksom talat om.
16: Ja. Det är ju, precis som du är inne på, det är en liten svår avvägning att göra där. Du vet själv inte svaret, så att säga, om du skulle berätta om det eller
19: Nej,
16: inte.
19: Nej, det är väldigt så här reflektering kring det. Att man bör verkligen tänka lite så här, får man ett jobb när man säger sina diagnoser eller inte? Och är det så att en arbetsgivare liksom säger tydligt liksom, nej, men du kommer inte få det här jobbet och si och så, då tar man och anmäler det här, tycker jag. Då ska man ta liksom till diskrimineringsombudsmannen om det är så att man har liksom bevis då, alltså skriftligen, för att det ska få konsekvenser också.
16: Yes, Ardalan, tack så hemskt mycket för att du ringde in och berättade om de här funderingarna som du har.
19: Ja, men tack så jättemycket.
16: Ha det gott.
19: Det är samma.
16: Hej. Det här var en kort version av Ring P1 torsdag med mig, Nicke Nordmark. Vi är tillbaka igen på fredag och slussen öppnar som vanligt 9:00. Numret är 020 22 10 10.
20: Vissa offer man kan läsa om i sagorna är ju väldigt makabra också, till exempel att rista blodörn. Då har man, om man får visa här på Urban, då vänder han ryggen till
21: mot mikrofonen.
20: Och så hugger vi av revbenen här. Får man berätta sånt här i Sveriges Radio?
22: Absolut.
20: Fläker ut lungorna så att det blir som vingar.
23: Följ med Vetenskapsradion Historia till forntidens mytomspunna offerplats. Missa inte sista delen i vår sommarserie i appen Sveriges Radio.
24: Och nu Europapodden.
25: Hej, Jon Jeppsson, producent för Europapodden här. Sen vi bandade avsnittet om Nigel Farage och hans parti Reform UK den 20 maj i våras har Farage meddelat att han lämnar sin plats i parlamentet, men att han ställer upp i fyllnadsvalet senare i sommar. Nu över till Katarina och hennes gäster.
26: Reform UK är Brexit-partiet som skakar makten i Storbritannien och får det traditionella tvåpartisystemet att spricka i sömmarna. Men hur flyttade Reform UK sig från att vara en outsider till att bli den kraft som kan få hela den politiska kartan att ritas om?
27: We did it.
28: Es gibt es nicht mehr so, wie wir sie kennengelernt haben.
29: Un'Europa consapevole del suo ruolo geostrategico.
30: And if anyone thinks here that the European Union can defend itself without the US, keep on dreaming.
26: Ja, Reform UK skördar framgångar och har på kort tid blivit ett parti som på allvar gör anspråk på regeringsmakten i Storbritannien och vill flytta in bakom den svartlackade dörren på 10 Downing Street. I det här avsnittet av Europapoddens sommarserie så ska vi ta oss in i kärnan av ytterligare ett parti på den yttre högerkanten som dundrar fram i Europa. Och nu har det blivit dags för Reform UK som vill möblera om det traditionella Storbritannien på djupet. Med mig har jag Anna Maja Persson, utrikesreporter på SVT som bevakat Storbritannien i 10 år. Ett antal premiärministrar har du gått igenom alltså, tänker jag.
31: Det kan man ju lugnt säga, ja.
26: Ja, går det ens att räkna?
31: Nej, jag har tappat räkningen.
26: Ja, jag förstår det. Och James Savage, chefredaktör för tidningen The Local, välkommen hit.
32: Tack så mycket.
26: Om du, James, skulle försöka att sammanfatta våren i brittisk politik med ett ord, vad säger du då?
32: Spännande.
0: Ja.
1: Om man ska vara positiv. Mm. Kaotiskt om man ska vara lite mer negativ laddad.
0: Mm. En del av den här brittiska spänningen, eller det kaotiska, stavas ju Reform UK. Alltså Anna-Maja, om du skulle vara en reklambyrå och liksom lyfta fram Reform, vad skulle du fokusera på då? Vad är det som utmärker dem?
31: Jag tänker att det skulle kunna låta ungefär så här i en slags slogan. Har du fått nog av de gamla maktpartierna och eliten i London? Har du fått nog av att brittiska lagar övertrumfas av utländska institutioner och domstolar? Vill du säkra gränserna och deportera alla papperslösa migranter? Vill du värna brittiska värderingar och traditioner? Rösta på Reform UK.
0: Just det, och nu jobbar ju du för public service. Det här var ju bara ett exempel på hur det kan låta. James, ja. Då, om du skulle sätta dig in i opposition till Reform och liksom sänka den här kampanjen, vad säger du då?
1: Då skulle jag behöva identifiera de problemen som ligger till grund för Reforms tillväxt. Den här känslan av att makten känns för avskuret från folket. Mm. En känsla av att livet bara blir sämre och sämre för vanligt folk. En känsla, rätt eller fel, att invandring inte sker i kontrollerade former. Man behöver en plan för att makten flyttas närmare folket och att tillväxt skapas som kommer vanliga människor till del. Som ni hör så är det faktiskt ganska rejäla problem som Storbritannien har som upplevs av vanliga människor. Och om man inte tar itu med de problemen så kommer Reform bara växa. Så det gäller att ta itu med problemen.
0: Mm. Innan vi går djupare i det här så tänker jag att vi måste fokusera på Reforms ansikte utåt. Eller det vill säga hans namn. För det är också lite av en oreda det här, att reda ut hans namn. Hur uttalas Nigels efternamn? Vi lyssnar.
2: I mean, do you think David Cameron parks his car in a garage? I don't think so.
3: Oh, you think he parks it in a garage?
2: People from Bolton park their car Farage. In a garage, and they call me Farage. And people from Oxfordshire generally call me Farage. Like,
3: what do you and how pronounce your name, Forrest? So
2: I say Farage, as I would say garage.
0: Vi tar det alltså vidare. Det har alltså varit ett lite snack om hur man uttalar hans namn. Men ska vi enas då? Man får säga som man vill, helt enkelt.
1: Jo, men han säger Farage.
0: Ja.
1: Så då får vi väl säga det.
0: Ja.
31: När jag har varit på valmöten med Reform så säger anhängarna Farage. Så jag säger Nigel Farage.
0: Bra. Vi säger, så säger vi. Nu då till Nigel Farage politik.
4: How could it be in our interests to allow nearly 200,000 undocumented young males into our country? Our borders are broken. Our economy is broken. No one dares admit it. The national debt increased 2.5 times in 14 years and is now absolutely, totally out of control.
0: Ja, hur kan det gynna vårt land att släppa in runt 200 000 papperslösa unga män? Våra gränser är trasiga, vår ekonomi är trasig, förstörd. Ja, så sa Farage i ett tal i Birmingham när han var på turné här nu inför vårens lokalval. James, när Farage kliver upp på scen, vem är det då som kliver upp?
1: När han kliver upp på scen så är det någon som tar till stora ord när det gäller problemen som Storbritannien har. Han målar upp en väldigt dyster bild över Storbritannien som vi precis hörde. Han har en framtoning som är ganska medial på något sätt. Han har en ganska trevlig röst, kan man tycka, vilket har hjälpt honom gå hem hos många i Storbritannien. Om man läser hans ord så låter han ibland ganska demagogisk. Men om man lyssnar på honom är han ganska trevlig att lyssna på. Det är ganska vinnande kombination för honom, skulle jag säga.
0: Anna-Maja, alltså här på scen så ser man en man som skämtar, gestikulerar och liksom lägger in pauser på rätt ställen för att locka till skratt. Kanske lite charmig till och med. Du har ju träffat honom flera gånger. Vad är din bild?
31: Han är charmig. Han är en oerhört skicklig kommunikatör, en av de bästa jag någonsin sett faktiskt. Han är snabb i tanken, han är välformulerad, han går stenhårt igång på att stå i rampljuset får han en tv-kamera framför näsan, så ja, då vaknar han till liv. Och han är också en vass strateg, skulle jag säga, som fångar upp sånt som många oroar sig över. Och det här går hem. Folk tycker att han är någon som man gärna vill ta en öl med. Någon som lyssnar på dem. Någon som verkligen, ja, bryr sig om deras problem.
26: Vi ska tillbaka till Nigel Farage lite senare här, men jag tänker själva partiet, Reform, har ju velat framställa sig lite som underdoggen, att de liksom slår mot de politiska jättarna från en position i underläge. Alltså Anna-Maja, på vilket sätt har partiet använt sig av det här läget?
31: Men det här har ju varit en röd linje, måste man säga, ända sedan Brexit-partiets dagar, alltså föregångaren till dagens Reform UK. I de här kretsarna så har man alltid talat föraktfullt om den här makten som sitter nere i London, om eliten i Westminster, som inte bryr sig om folk utan som bara försöker sko sig på andras bekostnad. Det är verkligen vi mot dem. Det är Reform UK mot etablissemanget. Och här försöker man också få in brittiska BBC, alltså public service, som då Reform menar går maktens ärenden och inte låter andra åsikter komma till tal. Så det här hänger ihop.
26: Mm. Partiet skördade ju stora framgångar i flera lokalval i våras. Men jag tänker att vi ska backa bandet lite, precis som du gjorde, och ta Reform från början.
25: Det är juni 2016 och Storbritannien röstar för att lämna EU. Men resultatet är inte bindande, och för att säkerställa att parlamentet driver igenom beslutet bildas The Brexit Party. När utträdet ur unionen är ett faktum byter partiet namn till Reform UK och skiftar fokus mot en stram migrationspolitik. Partiet vill stoppa båtflyktingar i Engelska kanalen och lämna Europakonventionen om mänskliga rättigheter så att Storbritannien kan genomföra massdeportationer. Den tidigare partiledaren Nigel Farage återvänder till partiet. Han kritiserar landets miljöpolitik, förespråkar sänkta skatter och talar om en invasion av invandrare.
5: The numbers are simply eye-watering. This crisis, this emergency hasn't even begun.
25: Under parollen Storbritannien är trasigt tar partiet väljare från både Labour och de konservativa och tar plats i parlamentet. Partiet växer och i lokalvalen 2026 går partiet starkt framåt, och i undersökningar är Reform UK nu landets största parti.
26: Och där hörde vi Europapoddens producent Jon Jeppsson. Störst i flera mätningar är Reform. Anna-Maja, alltså, vad betyder det att vara störst?
31: Ja, det här sker ju nu i ett Storbritannien som håller på att förändras radikalt. Det här gamla klassiska tvåpartisystemet där Labour och Tories har turats om i princip att leda landet, det finns inte längre. Nu har vi istället ett fempartisystem, eller Storbritannien har det, och det kan gynna Reform UK. Reform är största parti. Om man tittar på så genomsnittliga opinionsmätningar, då ligger de på 27,7. Och närmast bakom ligger Labour som ligger på runt 17,5-17,6. Men om man jämför med samma tid förra året så har faktiskt Reform backat något. Och det här får ju en del brittiska valexperter att misstänka att partiet redan har pikat och kanske var någon toppen och kanske inte kommer att öka mer. Men det är väldigt, väldigt svårt att säga om några valresultat eftersom brittisk politik har blivit så fragmentiserad.
26: Britain is broken är ju parollen för partiet. Men Reforms lista of brokenness, den här trasiga listan, vad är det som är trasigt, menar de?
1: Det är väldigt mycket som är trasigt.
26: Men några grejer.
1: Jo, men, okay. Storbritannien är allmänt på dekis, skulle de säga. Att invandringen har varit för hög. Byråkrater har fått för mycket makt. Att man har prioriterat internationella institutioner och regler över britters egna intressen. Och att klimatpolitiken har gjort folk fattigare. Det är några av de saker som de säger har gått fel. För dem är det ett egentligen ett systemfel, och det är ett problem med en klass av byråkrater och politiker som har lagt en slags våt filt över det brittiska samhället.
26: Anna-Maja, vill du lägga till något i den här trasiga listan?
31: Man tror inte längre på valsystemet, man tror inte längre på de etablerade partierna. Om man tittar på The Red Wall uppe i norra England, traditionellt Labour-fäste där många har gått över till Reform UK, där är det ju väldigt fattigt, väldigt svåra förhållanden, och där tycker man ju att varken Tories eller Labour har levererat, och då vill man ha ett parti som sticker upp och som sticker ut och som kanske vågar lite mer, hoppas man då.
1: Precis, det man hör gång på gång är folk som säger, jo men vi har provat Tories och det gick åt pipan. Nu har vi provat Labour och det går åt pipan. Vi behöver ett tredje alternativ.
26: Men det låter ju som proteströster, missnöjesröster. Hur ska Reform laga det som man anser är trasigt då?
1: Praktisk politik är kanske inte deras starkaste gren, men de säger att de vill säkra gränsen, att de vill skrota permanent uppehållstillstånd, att de vill lämna Europakonventionen, man vill skrota målet om netto noll utsläpp, och de vill dra ner på bistånd. Det är ju några saker som de vill göra. Man vill aktivt dra ner på klimatåtgärder, så de vill driva en mindre aktiv klimatpolitik kan man säga. Det är samma med bistånd. Vi ska inte hålla på med det här i all samhällsutveckling som vi gör idag.
26: Mm. Väljarna då? Anna-Maja, du var inne på dem lite här. Men Reforms vinst innebär ju något annat partis förlust. För bara 2 år sedan så vann ju Labours Keir Starmer mer eller mindre en jordskredsseger. Men efter det så har ju missnöjet grott bland britterna. Under våren har ju avgångskraven gentemot Starmer avlöst varann. Alltså det finns väl inget enkelt svar, men vad är det som gör att väljare väljer Reform framför Labour och konservativa Tories, Anna-Maja?
31: Ja, men det handlar framförallt om migrationsfrågan och om Brexit som har poppat upp på agendan igen. Det gjorde det efter lokalvalen i våras. Efter att ha legat, har varit ganska undangömd i debatten, så har den växt till liv. Efter de här lokalvalen så såg valanalytiker att partiet gick som allra, allra bäst i de områden i landet som röstade för att lämna EU. Det man brukar kalla leavers. Och reformanhängarna anser ju då att både Tories och Labour är alldeles för veka när det gäller migrationspolitiken. Till exempel, det allra, allra viktigaste, så har ju inget av de här partierna lyckats stoppa båtarna med papperslösa migranter som fortsätter att komma över Engelska kanalen.
26: Men då lockas ju flera väljare från de gamla storpartierna, vissa lockas till Reform. Hur hanterar storpartierna Labour och Tories Reforms framgångar då, James?
1: De har i ganska stor utsträckning försökt efterapa dem. Mm. De har lovat striktare migrationspolitik, de har lovat fokus på de här, en ekonomisk fokus på de här delarna av norra England där Reform skörde framgångar. Så man försöker förstå folks oro. Man har också varit väldigt, väldigt måna, som vi var inne på kring Brexit, har de hittills varit väldigt måna om att inte utmana på något sätt resultatet av folkomröstningen. Nu på senare tid har vi sett ett skifte där, i synnerhet i Labourpartiet, men fram tills nu har det varit väldigt, väldigt strikt. När Keir Starmer kom till makten så var han väldigt tydlig med att Brexit är avklarat, vi kommer inte ändra på det, och alla närmande till EU har varit väldigt, väldigt försiktiga just för att inte provocera reformväljare.
31: Labourpartiet ser man ju här nu, de är klart nervösa, och det gäller ju migrationspolitiken framförallt, som har stramat till rejält ju. Labours inrikesminister, bara som ett exempel, Shabana Mahmood, hon har med de nya asylreformerna som Labour håller på att få igenom här anklagats för att försöka out-reform-reform, alltså, det vill säga gå längre än vad Reform UK själva gör.
1: Precis, och vi såg samma under Tories regeringsinnehav också, att de lanserade den här politiken om att skicka asylsökande till Rwanda. Det var ett tydligt svar till Reforms migrationspolitik.
31: I Labour så såg man ju då i lokalvalen i våras att den här tuffare migrationspolitiken skrämmer ju bort de som är till vänster i Labour. Labour är ett enormt splittrat parti och de har ju då röstat i stor utsträckning på de gröna eller på Lib Dems, för att de tycker just att Labour sviker den traditionella Labour-politiken, alltså när man då ägnar sig åt att försöka out-reform reform.
1: Ja, exakt, och det är också den här tendensen i Torypartiet har också skrämt bort en hel del Toryväljare. Så det är ju ett jättedilemma för båda partier.
26: Men Reform UK, en stor del av partiet är ju då Nigel Farage. Hur pass stor del utgör han, Anna-Maja?
31: Ja, det är verkligen en one-man show. Det finns ingen annan i partiet som kan matcha honom. Ingen är ens i närheten av det. Och det här är ett av hans största problem. Nigel Farage, han älskar att stå i centrum. Han ogillar att dela makten med andra. Och det har lett till stridigheter inom partiet. Det är välkänt. Det finns gott om vittnesmål från missnöjda avhållare.

0: som har tagit lite högre profil. Man har också politiker som har blivit borgmästare i olika delar av England som har gett dem en egen plattform.
1: Det finns ju också de som försöker kanske lite åka på hans våg, eller vad man ska säga, ännu längre ut på ytterhögerkanten har vi ju ytterhögerprofilen Tommy Robinson. Jag tror flera av våra lyssnare har hört talas om honom, hur han har samlat till demonstrationer i London med tusentals människor. Alltså Tommy Robinson, den här profilen, och Nigel Farage. Alltså, hur ser deras relation ut, Anna-Maja? Vad säger du?
2: Här har ju Nigel Farage tydligt tagit avstånd från Tommy Robinson, och det anses nu vara ganska smart att han har gjort det. Han står för väldigt extrema åsikter som större delen av brittiska befolkningen inte ställer upp på. Så ser det ut. Nigel Farage har sagt att vi har ingenting med varandra att göra, och ni röstar på Reform UK är inte att lägga en röst på Tommy Robinson. Så att förmodligen en av anledningarna till att Reform UK har kunnat växa så pass mycket är att man har hållit sig ändå undan från den här absolut yttersta extremhögen.
1: Anna-Maja, du var ju lite inne på stöket inom partiet förut, olika skandaler. Farage är ju också rubrikernas man. Man ser honom ofta med en cig i ena handen och en pint i den andra. Men de här skandalerna som ändå cirkulerar runt honom och i partiet, kan du liksom inte ta med oss? Vad är det som har sker?
2: Ja, det som sker och som kan bli potentiellt väldigt allvarligt för Nigel Farage är att han är föremål för en parlamentarisk utredning. Han utreds för att 2024 har tagit emot 5 miljoner pund. Det är ungefär 65 miljoner kronor. Ingen liten summa alltså. Från kryptomiljardären Christopher Harburn, som han heter, utan att redovisa det här bidraget. Vilket man måste, annars bryter man mot underhusets regler. Och Farage, han sa först att ja, det här är en privat gåva som jag har fått för att kunna garantera säkerheten kring min person. Och senare så sa han att det var en belöning för hans insatser kring Brexit-kampanjen. Lite oklart här, han svävar på målet. Men det här är potentiellt då väldigt allvarligt. Dessutom efter lokalvalen i våras så såg man ganska snabbt att det var flera av Reform UK:s lokala councillors, alltså ledamöter i kommunfullmäktige, som antingen avgick självmant eller tvingades gå på grund av anklagelser om rasism.
0: Ja, men precis. Alltså, vi hade en som gjorde en Hitlerhälsning. Vi hade en som sa att vice premiärminister David Lammy, som är svart, borde åka hem dit han kom ifrån. Mm-hmm. Sådana saker. Men man har också andra typer av skandaler, och inte minst att partiets tidigare ledare i Wales, Nathan Gill, som var tidigare också ledamot i Europaparlamentet, han fick 10 års fängelse för att ha tagit betalt från Ryssland för att sprida rysk propaganda. Så det är ju det är olika delar av skandaler, och vissa av dem ganska allvarliga, men de verkar inte påverka Reforms opinionssiffror. Mm. Inga av dessa har vi sett göra något avtryck egentligen, bestående avtryck i opinionssiffrorna. De har vuxit ändå.
1: Ja, de här beskyllningarna, Anna-Maja, de biter inte alls, eller?
2: Nej, det har de inte gjort, precis som James säger, inte hittills. Men den här parlamentariska utredningen, om man kommer fram till att det här har inte gått rätt till, Farage har inte redovisat bidrag som faktiskt går till partiet, så har han gjort något som inte är tillåtet, och det skulle ju kunna få konsekvenser på riktigt.
1: Framåt då? Det går ju bra för partiet nu, har vi konstaterat, men kommer det här att hålla i sig fram till parlamentsvalet 2029? Här vill ju Reform make Britain great again.
3: It's the beginning of the golden age in America. You're going to make America great again, and we in turn will make Britain great again. Thank you.
1: Farage där i USA och Washington under den stora konservativa konferensen CPAC i februari förra året. Här lånar han ju den här kepsen, eller vad man ska säga, MAGA, Make America Great Again, till Make Britain Great Again. Alltså, vad betyder det, Anna-Maja, att han liksom, ja, lånar den här kampanjsloganen helt enkelt?
2: Ja, men man ser ju hur Reform UK har inspirerats, till exempel på deras valmöten nu för tiden. Det är ju de här gigantiska showshower, alltså precis som

0: som MAGA håller på med. Det där gör Reform UK. Det gjorde man inte tidigare. Det var liksom lite mindre sådär, ganska blygsamma brittiska tillställningar. Nu dundrar man på med allt man har. Och Nigel Farage, han är ju vän med Donald Trump sedan lång tid tillbaka. Och det är ju inspireras på flera håll, inte minst när det gäller migrationspolitiken. Till exempel så vill ju Reform UK se massdeportationer och man vill införa en myndighet som är i stil med migrationspolisen, den amerikanska migrationspolisen ICE, som ju anklagas för brutala övergrepp. Men man har också sett att Farage har tagit avstånd från Trump själv i samband med Irankriget som är impopulärt i Storbritannien. Så det där går inte riktigt hem i stugorna. Och det här, sånt här är ju Nigel Farage väldigt skicklig på. Han snappar upp såna här stämningar och anpassar sig efter hur det ser ut i landet.
1: Men inspirerad av MAGA-rörelsen, han har också inspirerats av Ungerns Viktor Orbán och hans parti på yttre högerkanten. Fidesz har ju varit en förebild som ju förlorade makten i valet i Ungern här nu i april. Hur tror ni att Reform då resonerar kring den här förebilden som har stupat?
2: Jag är inte säker på att de lägger så mycket vikt på den, för de ser att det här var ändå ett parti som hade suttit 16 år vid makten i Ungern. Jag tror att de tittar mer på att liksom, de lyckades i alla fall komma till makten i Ungern, och vi har andra förebilder i andra delar av världen, framförallt i USA men också i andra delar av Europa, som är fortfarande på väg uppåt.
1: Men Orbán var ju lite av en bråkstake i EU, kan man väl minst sagt säga, och Brexit, EU, ja, de här banden mellan Storbritannien och EU har ju förändrats sen Brexit, men också förändrats igen under de senaste åren med tanke på världsläget. Vad är det Reform tänker sig med det europeiska samarbetet EU, Anna-Maja?
0: Reform vill omförhandla utträdesavtalet med EU som ju förhandlades fram under hur många år som helst. Enormt svårt. Reform menar att det är alldeles för svagt. Man vill också stoppa Labour-regeringens ökade samarbete med EU som pågår nu. Man vill absolut inte ha något närmande att gå med i tullunionen eller EUs inre marknad. Men de vill också göra det mycket svårare för EU-medborgare att bo och jobba i Storbritannien. Så det här kommer ju få stor påverkan. Och som jag sa tidigare så har ju Brexit poppat upp i debatten igen. Och det här är ju bra för Farage, för det här trivs han. Det är på hans hemmaplan. EU, har jag förstått också, kräver nu i de här pågående förhandlingarna en så kallad Farage-klausul. Lite speciellt. Det handlar alltså om garantier, kan man säga, för någon slags ekonomisk kompensation om Storbritannien då i framtiden skulle dra sig ur det här nya avtalet. Till exempel då om Reform UK har makten.
1: Men världsläget som sagt var ser annorlunda ut idag jämfört med när Brexit blev verklighet, om man säger så. Säkerhetsläge, försvar, hur tänker sig Reform där, James?
2: De tänker sig ett starkare försvar, säger de själva. Men nu är de väldigt försiktiga vad de säger om Ryssland och Ukraina och så. Men de har traditionellt haft en lite mer ryssvänlig inställning. Men det var naturligtvis en väldigt impopulär inställning i Storbritannien. De har försökt modifiera det och tona ner det på senare år.
0: Nej, det är väldigt otydligt. Det finns ju inte mycket utrikespolitik i Reform UK:s manifest. Så det är många obesvarade frågor där. Det är ett stort frågetecken kring hur det europeiska säkerhetssamarbetet skulle se ut. Och hur skulle stödet till Ukraina se ut? Vad händer med den så kallade Coalition of the Willing? Där är ju britterna en pådrivande faktor idag. Och hur är det då egentligen, undrar många, med Farage och den ryske presidenten Putin? Vad tycker han om Putin egentligen? Vad vill han ha för relation till Ryssland? Han har tidigare sagt att Putin är den världsledare han beundrar allra mest. Men så sa han förra året att Putin, han är en dålig snubbe. Så det är ju svårt att veta vad vi kan förvänta oss.
1: Jag som trodde vi skulle få svar i den här podden. Nu får vi bara ännu mer frågor och spännande sådana. Men jag såg en intervju med Farage på BBC nyligen där han förklarade att han är redo att bli premiärminister. Samtidigt erkände han att hans parti inte är redo. 2029 är det parlamentsval. Vad har de för jobb att göra, James?
2: De har ett ganska stort jobb att göra, men de jobbar på med det nu, ska man säga. De jobbar på med idéutveckling, de jobbar på med kontakter ut i samhället. Man har sett på senare tid att fler och fler företag, organisationer, lobbyister närmar sig reform och försöker påverka deras politik i detalj. Så de försöker sakta men säkert att bygga upp en erfarenhet, en kunskap. Och de hjälps av att ganska många tidigare ministrar, tidigare parlamentsledamöter från Torypartiet framförallt har gått över till reform. Så de försöker importera, de har lyckats importera en hel del erfarenhet från andra partier in i deras parti. Och det anses stärka dem inför nästa val.
1: Anna-Maja, nästa gång du träffar Nigel Farage, vad vill du fråga honom då?
0: Jag skulle fråga då, hur går det? Får du någon ordning på organisationen, på gräsrotsnivå, nationellt? Hur är det med pengarna? Det här är ju också någonting som många pratar om. Donationerna, runt 2/3 av Reforms resurser tros komma från enskilda och stenrika donatorer. Det har inte varit något problem hittills att få in pengarna. Och det är såklart jätteviktigt för att kunna bygga den här organisationen. Så hur går det? Får du några pengar?
1: En hel del jobb att göra i alla fall. Reform UK, alltså ett av avsnitten i Europapoddens sommarserier där vi åker på vågorna som partierna på den yttre högerkanten skapar i Europa när de drar fram. Alla avsnitt hittar du vart efter. De släpps i appen Sveriges Radio. Stort tack Anna-Maja Persson, utrikeskorrespondent på SVT. James Savage, chefredaktör på tidningen Local, producent Vajon Jeppsson, tekniker Rasmus Allansson. Jag heter Katarina Spåre Gustafsson.
3: Stoff är titeln på en ny programserie som vi har i sommar här i P1. Och här kommer premiäravsnittet. Programledare är Anna Ringman.
4: Ända sedan stenåldern så har guld förknippats med både gudar men med status och rikedom. Och den här magin kring guldet som vi har fortfarande idag. Vi blir ju helt fascinerade när vi ser tunga guldsmycken eller liknande.
5: Det är dyrbart och åtråvärt. Det skiner som solen, har kosmiskt ursprung och symboliserar nästan allt som vi längtar efter. I tusentals år har människor trollbundits av guldet. Jag heter Anna Ringman och det här är Stoff. Berättelser om material som format människors liv och levande. Och om hur vi har format materialen. Idag med ett mångsidigt material som fungerar som maktmedel och valuta. Som används i rymdteknik, elektronik och medicin. Och som bärs som smycken.
4: När man ser ett guldföremål så blir man fascinerad av det. Och jag tror jag blev det också.
5: Det säger arkeologidocenten Kent Andersson i Uppsala som har forskat om guld under järnåldern, skrivit böcker och avhandlingar och varit med och skapat guldrummet på Historiska museet i Stockholm. Ädelmetallen guld blev till för miljarder år sedan genom våldsamma kosmiska krockar mellan neutronstjärnor. Här i Skandinavien har vi använt oss av det sedan stenåldern. Alltså i ungefär 4000 år. Guldets solgula glans har gjort att det ofta associerats med det gudomliga.
4: Man använder det gärna som offergåvor. Det hittas från olika perioder av järnåldern då, ända fram i kristen tid. Kyrkorna är fulla med nattvardskärl och liknande av guld som folk har skänkt till dem för att ja, de ska användas i kyrkans tjänst. Då. Men under järnåldern var det vanligt att man offrade guld i mossar och sjöar och liknande. Och det var avsett för gudarna då.
5: Heligt och väldigt sällsynt. Det finns uppgifter om att allt guld som hittills utvunnits på hela jordklotet skulle få plats i en kub vars sidor bara skulle vara omkring 22 meter långa. En annan egenskap som laddat det med gudomlighet är guldets odödlighet. Det är nämligen ett av naturens mest stabila grundämnen och det oxiderar inte.
4: Ja, men guld är en metall som förekommer rent i naturen. Man kan alltså hitta guldklumpar i naturen, i vattendrag eller liknande, eller i berg och liknande naturligtvis. Det är lätt att bearbeta, guldet är mjukt och framför allt, det förändrar ju aldrig färg. Utan guldet, om du hittar det på en arkeologisk undersökning, då ser guldet ut precis idag som det gjorde den gången det lades ner. Man behöver aldrig putsa det, man behöver aldrig göra någonting med det. Det är evigt, så att säga.
5: Guldets eviga liv. En vigselring som någon tappade för 1000 år sedan kan fortfarande se ut som att den just glidit av fingret.
4: Och sen är det ju en väldigt speciell känsla. Guld väger ganska mycket. Och hålla i 1 kilo guld i handen, det är en fantastisk känsla.
5: Ja, guldet är en av våra tyngsta metaller med en densitet på 19,3 gram per kubikcentimeter. Det betyder att en 1 liters mjölktetra fylld med guld skulle väga över 19 kilo.
4: Den som har hållit i tunga guldsmycken vet att det är en fantastisk känsla att hålla en fingerring kanske som väger 100 gram i handen. Handen faller ner nästan. Det bidrar ju också till magin kring guldet.
5: Guldet har länge fungerat som statusmarkör och som universell valuta.
4: Jag tror det är väldigt svårt att hitta en människa idag som lever idag som inte förknippar guld med rikedom och status. Det räcker med att man öppnar en tidning idag så ser man guldpriset når nya höga priser. Guldpriset slår rekord. Så jag tror att just det är någonting som vi har gemensamt långt, långt, långt tillbaka i tiden.
5: Guldet spelar en viktig roll i världsekonomin som investeringsobjekt. Det där mjölkpaketet med guld skulle, när det här programmet görs i mitten av 2026, vara värt omkring 24,5 miljoner kronor. Men guldet har inte bara varit någonting man ägt. Enligt arkeologen Kent Andersson har det haft en uppgift, ett jobb att utföra.
4: Kungarna i Norden då, under inte minst järnåldern, de gav ju guld till sin omgivning för att stärka sin position. Så på så sätt så kan man se hur guldet har arbetat hela tiden. Det var ju meningen. När man hittar stora guldskatter så är det väldigt konstigt. Guldets funktion har inte varit att gömmas undan utan guldet skulle hela tiden arbeta. Man skulle inte ha det i byrålådan utan man skulle låta det arbeta. Man skulle skapa ytterligare makt genom att ha guld. Precis som idag. Det är samma sak idag. Miljardärer köper sig mer eller mindre makt och status med sitt, inte kanske guld men med sina dollar eller vad nu det kan vara för någonting. Men då använder man guldet för det här.
5: Guld som betalningsmedel, mynt och guldtackor förstås, men också ofta i form av smycken.
4: Under järnåldern kunde man ta av en armring som man hade på armen och så hugga av en bit och så köpa en ko eller en häst eller något liknande.
5: Uppgifterna går isär lite och det är förstås omöjligt att veta exakt. Men omkring hälften av allt guld som produceras sägs bli till just smycken.
4: Än idag så bär vi ju smycken och än idag så är det många som använder sina smycken som betalningsmedel. Alltså pantbanken är ju faktiskt ett exempel på att vi är fortfarande otroligt primitiva i vårt sätt att se på smycken, guldsmycken. Vi är precis lika primitiva som man var under första århundradena efter vår tidräkningsbörjan där man högg upp smyckena. Nu är vi inte lika brutala utan nu går vi till pantbanken och så visar vi upp våra ringar och säger jag skulle vilja låna pengar på det här eller jag skulle vilja sälja det här. Men tanken är precis likadan.
5: Gudomlighet, rikedom och status alltså. Men guldsmycken kan också manifestera identitet.
4: Man kan ha armband där man har berlock hängande som symboliserar milstolpar i ens eget liv. Att man fick den där när man konfirmerade sig, man fick den när man fyllde 40, man fick den när man fyllde 50. Jag har själv en doktorsring på mig som en symbol för min akademiska status.
5: Och så kärlek förstås. Enligt en historisk myt skulle det odödliga guldet borga för evig sådan.
4: Du tittar på dina egna händer, eller någon annans händer, så bär många människor vigselringar idag. Det har man gjort i tusentals år här i Skandinavien. Och man har alltid burit dem på ringfingret. Och det är någonting som enligt tradition då egyptierna upptäckte. För de såg när de mumifierade sina döda att det gick en nerv från ringfingret till hjärtat. Och genom att stimulera den där nerven då med guld så skulle kärleken aldrig gå över utan man skulle stimulera det.
5: Föreställningen om nerven eller blodådern Vena Amoris har visat sig vara just en myt. Men idén om guldets eviga kärlekslöfte, den har bestått. I tusentals år har guldet varit en del av människors berättelser om tro, makt, identitet och kärlek. Och det verkar aldrig förlora sin dragningskraft.
4: Jag har en ganska avslappnad relation till guld i och med att jag har jobbat med guld ur väldigt olika aspekter. Men samtidigt så är jag ju väldigt respektfull för det. Jag tycker att det är ett fantastiskt material. Och jag är nog också fortfarande, fast jag har jobbat med det här i väldigt många år, helt förtrollad av guld.
5: Du har lyssnat på Stoff med mig, Anna Ringman. Programmet är producerat 2026 av Peter Gropman på Kreativa Klubben AB för Sveriges Radio P1.
3: Det är dags för klartext.
6: Hej, du lyssnar på klartext, nyheter på ett enklare sätt. En man i Malmö ska få 20 000 kronor av myndigheten Arbetsförmedlingen för att han blivit orättvist behandlad. Det har en domstol bestämt. Vår reporter berättar mer.
7: Mannen har en kognitiv funktionsnedsättning och sökte jobb. För att han skulle få pengar var han tvungen att visa upp för Arbetsförmedlingen vilka jobb han har sökt. Det kallas att aktivitetsrapportera. Men mannen hade svårt att göra sin aktivitetsrapportering rätt. Det blev fel flera gånger. Han fick inte den hjälp han behövde för att aktivitetsrapportera på rätt sätt. Och till slut blev han avstängd från Arbetsförmedlingen. Och det gjorde att han fick mindre pengar. Domstolen Stockholms tingsrätt har tittat på vad som har hänt och bestämt att Arbetsförmedlingen gjorde fel som inte hjälpte mannen att göra sin aktivitetsrapportering rätt.
6: Och domstolen skriver i sin dom att alla myndigheter måste ge rätt hjälp till personer med funktionsnedsättningar. I Frankrike har politikerna röstat ja till en ny lag om dödshjälp. Lagen betyder att vissa svårt sjuka personer ska kunna få hjälp att dö. Men lagen är inte klar än. Så här förklarar Caroline Poron, som är Sveriges Radios reporter i Frankrike.
8: Frågan har ju diskuterats i Frankrike i många år och det har funnits flera uppmärksammade fall där svårt sjuka människor har velat få hjälp med att avsluta sina liv men inte kunnat göra det lagligt i Frankrike.
7: Den nya lagen ska bara gälla vissa personer. Till exempel måste man vara medborgare eller ha bott länge i Frankrike. Man måste vara vuxen och mycket svårt sjuk. Och man måste själv kunna be om dödshjälp. Om man kan det ska man kunna få ett medel som gör att man dör. Alla i Frankrike tycker inte lika om den nya lagen. Vissa tycker att personer som är väldigt sjuka ska kunna få bestämma mer själva. Andra är oroliga att gamla och sjuka personer ska känna sig tvingade till att dö. Innan lagen börjar gälla ska en grupp experter ta reda på om den följer Frankrikes regler. Om lagen inte blir godkänd måste politikerna ändra den.
6: Det berättade Céline Henriksson. För ett år sedan var Viktor Ahlstad Wikestam med om en olycka och fick en hjärnskada. Han har behövt lära sig prata och gå igen. Och nu har han sprungit ett stort lopp på Öland, Victoria-loppet. Viktor gjorde det tillsammans med sin kompis Mange som använder rullstol.
9: Jag ska springa med att skjuta i rullstol då idag. Eller den går ju på el så jag skjuter kanske inte jättemycket. Han drar fram mig. Det är jävla team.
7: Loppet var 2 kilometer långt för Viktor och Mange. Och Mange berättar att det var Viktors idé att springa det här loppet.
10: Han har brunnit Viktor då på hela tiden faktiskt.
11: Men du var inget snack, du var med direkt.
10: Ja, jag var med direkt.
11: Vad är det som kan gå fel under loppet idag?
9: Mina tåjävlar, de spänner ju sig jävligt mycket. Det är bara att lida ut smärtan och bara fortsätta. Rakt in i kaklet.
11: Om Viktor får kramp i tårna, kan han hoppa upp hos dig då?
10: Han får sitta med knä då. Det är inga problem. Nu är vi redo.
12: Ja, kör vi. Klara. Färdiga.
7: Efter loppet var både Viktor och Mange glada över att ha klarat det.
10: Ja, det var fantastiskt roligt. Det var en jättebra tävling faktiskt.
9: Som ett stort steg mot i rätt riktning är du. Så det känns sjukt starkt liksom att se igenom sig det här.
11: Behövde du sätta dig i Manges knä någon gång då?
9: Ja, jag satt mig i Manges knä hela vägen in i skogen. Ingen såg oss. Så jag tog snålskjuts rätt lång bit. Nej, det viktiga är inte att delta, det viktiga är att vinna.
11: Ja, nu gjorde ni inte det.
9: Nej, gjorde du. I mitt huvud var vi.
6: Och reporten som träffade Viktor och Mange var Svante Ekberg på P4 Kalmar. Klartextreporter var Celine Henriksson. Jag som läst kvällens nyheter heter Amanda Moln och önskar en fin kväll.
13: Här är Ekot. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för ett mord på en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
14: Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten, och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
15: 29-åringen är en av 5 svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
14: Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
15: Enligt uppgiftet till Petri Krim ska de 4 andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro och misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
13: Reporter Linus Lindahl, Petri Krim. En brand stoppar just nu tågtrafiken på Södra stambanan mellan Norrköping och Mjölby. Stoppet orsakar omfattande förseningar på sträckan Stockholm-Malmö och en del tåg ställs också in. Trafikverket tror att tågen kan gå normalt igen imorgon bitti klockan 5. Storbritannien satsar 300 miljoner euro på att leverera 16 svenska JAS Gripen-plan till Ukraina. Det uppger landets avgående premiärminister Keir Starmer. Beskedet presenterades i samband med Starmers besök i Kiev där han berättade att Storbritannien ska samarbeta med Sverige för att leverera flygplanen. Vuxna med obesitas eller övervikt har betydligt bättre blodtryck och kolesterolvärden idag än för 30 år sedan. Det visar en internationell studie som publiceras i tidskriften Lancet. Forskarna har undersökt blodtryck och kolesterolnivåer på nästan 1 miljon människor. Och den positiva utvecklingen förklaras med effektiva läkemedel som används för att sänka skadliga blodfetter och blodtryck. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
16: P1, Sveriges Radio.
3: Om en liten stund möter vi en elefantforskare som redan som liten flicka visste att hon ville ägna sig åt elefanter.
17: Mikroskopiska spår i en mördande kula eller små krutrester på skyttens kläder. Det kan avgöra att en mördare döms.
18: Och kombinerat med modern digital teknik så går det att kartlägga i datormodeller precis hur en gärningsman har rört sig genom en brottsplats och vem som riskerade att träffas.
17: Brottsspår i P1, söndag 14.30 eller i appen.
3: Nu Vetenskapsradion. Programledare Sara Sällström.
19: I was one of those lucky people who knew at a very young age what they were going to do. And I made a promise to an elephant when I was 7 that I would do something to ensure that elephants could be wild and free. And that has determined the direction of my life.
20: Ett ögonblick av närkontakt mellan 2 djurungar, ett människobarn och en liten elefant fick en avgörande betydelse för åtminstone en av dem. Kate Evans är biologen som ägnat en stor del av sitt liv åt att studera elefanter. Idag bor hon i Göteborg och är också projektkoordinator för Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier. Och här i Vetenskapsradion hörde hon både hennes och andras relation till världens största nu levande landdäggdjur. Jag heter Sara Sällström.
19: So, who is Kate Evans?
21: Oh my goodness. So, Kate Evans is a elephant biologist and global citizen. And I mean that because I had the privilege of growing up around the world. And whilst I'm very British traditionally, I have been exposed to and therefore, I think, influenced by many different cultures. And I think that gives me a really unique perspective on life.
20: Hon beskriver sig själv inte bara som en elefantforskare, men också som en världsmedborgare. Hennes pappa jobbade för det brittiska utrikesdepartementet och tog med sig familjen på uppdrag i flera olika länder. Kate Evans berättar att hon blivit påverkad av många kulturer och tror att det har gett henne ett unikt perspektiv på livet. Och det var också tack vare resorna som hon mötte en elefantunge på ett hem för föräldralösa elefanter på Sri Lanka när hon var bara 7 år. Ett möte som stakade ut riktningen för resten av hennes liv.
21: This individual was obviously very upset, grieving, confused, and I just felt that that was incredibly unfair, and that's where I made my promise.
20: Den lilla Kate såg hur sorgsen den föräldralösa elefantungen var som just hade anlänt till elefanthemmet. Och hon tyckte att det var orättvist att den skulle behöva vara där. Hon gav ett löfte till den att hon skulle göra något så att elefanter kunde leva vilt och fritt istället. Hur kunde du veta vad elefantungen gick igenom när du själv bara var 7 år, undrar jag.
21: Well, I think young people have less barriers on communication in general, and that is transboundary, it's to other animals as well. And for me it was obvious. It looked forlorn. It was just standing there. It wasn't interacting with the other elephants, you know, playing and interacting and all those fun things. It just looked incredibly sad. Yeah.
20: Innan barn har växt upp och lärt sig alla kulturella regler kring hur vi interagerar med varann, så tror jag att det finns en större öppenhet hos barnen i kommunikationen med andra, säger Kate Evans, även med djur. För henne var det i alla fall uppenbart att elefantungen sörjde. Den stod tyst och lekte inte med de andra elefanterna, såg ensam och ledsen ut.
21: Conflict is a big problem wherever elephants are and where the humans are. So it may have been that his herd came in to crop raid and unfortunately it got lost in the herd being chased off. That is quite a common thing to happen.
20: Kanske hade elefantungen råkat komma ifrån sina föräldrar när elefantjorden plundrat någon jordbrukares grödor. Om jorden skingrades när den jagades bort. Hon vet inte vad som hade hänt med den lilla elefantens familj. Men det hon visste i det ögonblicket var att hennes egen lott i livet var att bli elefantforskare.
21: Given my promise, I was very precocious and anyone who asked me, what are you going to do when you grow up? I told them I was going to be an elephant researcher, an elephant conservationist. And of course adults go, yes, of course you are, and laugh it off and move on. But now I see many of those adults and they go, so you did that? I thought, well, yes, I said I would.
20: Nu gällde det bara att traggla sig igenom det brittiska skolsystemet.
21: Academically I struggled at school. I didn't do well at all. But once I did get into university and I found my niche, which was zoology, and then I thrived. I really enjoyed it. I did extra reading. I was watching videos. You know, David Attenborough was a big person in my life and he had very great videos for me to learn from. And then I was at least not arrogant enough to think I could go off and save elephants. I realized I had my theory, but I really wanted to know if I would be a good field biologist.
20: Skoltiden var jobbig för någon med dyslexi som Kate. Men när hon väl lyckades komma in på en högre utbildning och fick fokusera på zoologi kunde hon blomma ut. Hon läste allt hon kunde och inspirerades av zoologen och naturfilmsikonen David Attenborough. Frågan var sen om hon själv skulle klara av att vara ute bland de vilda djuren, precis som Sir David. Att vara en biolog ute på fältarbete.
21: So then I went out to Southern Africa and did lots of volunteering, 3 months here, 3 months there, and realized I could be a good field biologist. And importantly, I really enjoyed it. So that's where it all led. And I was volunteering in the Okavango Delta in Botswana, fell in love with the country, fell in love with that area.
20: Kate Evans närmade sig drömmen om att bli elefantforskare genom att jobba som volontär för olika projekt i södra Afrika. Och kom så småningom att förälska sig i Botswana, där hon vistades i Okavango-deltat som är känt för sin stora biologiska mångfald. Nu visste hon att hon både passade för jobbet och gillade att vara där ute i verkligheten.
0: So not everyone could potentially be a field biologist, you mean?
21: No, I don't think so.
20: Nej, alla passar nog inte att jobba ute i fält, tror hon.
21: I think you need common sense fundamentally. You need to trust your instincts. And when you're working with large mammals such as elephants and living amongst them, things can go really wrong and there can be really serious consequences. So I need team players that have common sense, will contribute to the research but also the camp life. And that takes a very special person, I think.
20: Sunt förnuft, möjligheten att lösa problem, förmågan att jobba tillsammans i ett team i ett läger. Det krävs nog en speciell sorts person för att klara av det, tror hon. Särskilt när man jobbar nära vilda djur, där det kan uppstå farliga situationer. Hon har haft studenter som har varit fantastiska personer och intelligenta akademiker, men det livet i fält visat sig vara mer problematiskt.
21: Yeah, so lovely young person, very intelligent and doing some great work, but we had lions in camp and he thought it was a really good idea to walk towards the lion to take photographs and take some of our staff members with him, which is a really bad idea.
20: Det var till exempel den där gången när en ung student gick rakt mot ett lejon för att ta foton och tog med sig några av dem som jobbade med forskarteamet. En dålig idé, säger Kate Evans, eftersom lägret låg utanför ett naturskyddat område. Och lejonen där hade negativa erfarenheter av möten med människor. Av att ha blivit skjutna efter till exempel. Troligen hade det gjort dem mer aggressiva och benägna att attackera människor.
21: The staff members were much more savvy. I think they went along to look after him. And unfortunately, instead of saying no, you can't, they chose to go and look after him, which I understand. But they realized that and they made sure he was safe and backed off and looked after him. But yeah, a bad decision.
20: Som tur var gick det bra och de andra fick studenten med kameran att dra sig undan från lejonet. Fast ibland kan även den erfarna fältbiologen göra misstag.
21: There was a time when I was in Namibia and we worked in a river. And that would flood once a year and we would take flood readings and I made a mistake and the flood reading device was bent so I went in to make it straight.
20: Det var i Namibia, berättar Kate, när hon skulle undersöka den årliga översvämningen i en flod. Utrustningen hon använde hamnade snett i vattnet och hon bestämde sig för att gå i för att försöka räta upp den. Men det visade sig vara mitt i en mycket lömsk strömvirvel.
21: And it swallowed me up, this sand and mud. Then I had that thought that I was going to die and my dad would never know what happened to me. That was my thought. I thankfully reacted and flung myself flat and then was able to pull myself out. But yeah, that was a moment of sheer terror and my immediate thought was my dad is not going to know what happened.
20: Hon drogs ner djupt av vattenvirveln med sand och lera. Hon klarade sig genom att kasta sig ner raklång för att dra sig själv ut i virveln. Men det var ett ögonblick av ren skräck och hon hann tänka att nu dör jag. Och min pappa kommer aldrig att veta vad som hände.
0: I didn't even know that could happen.
21: Well, nor did I. I do now. Yeah, you know, nature is very powerful and never underrate and underestimate its power. And yeah, look before you act, maybe.
20: Nu vet hon hur farliga strömvirvlar kan vara. Och lärdomen blev att alltid vara ödmjuk inför naturens krafter och att du verkligen måste se dig för innan du agerar.
0: So how do you work today to fulfill your promise to this orphan baby elephant?
21: Well, I did my PhD on male elephant behavior, focused on adolescence and that transition from their herd life, which is very social, into what was or what I was told and what I read, a solitary existence.
20: Idag jobbar Kate Evans med att uppfylla sitt löfte till den lilla elefantungen på Sri Lanka på flera olika sätt. Ett sätt är att öka förståelsen för elefanter. Och fortfarande studerar hon elefanthannars beteende som hon började med under sin doktorandtid. Speciellt gäller det elefanthannarnas tonårstid, när de lämnar sin jord för att forma sina egna liv. Länge var den allmänna uppfattningen att elefanthannar levde som enstöringar efter det.
21: Well, that's one of the myths I'm slowly busting.
0: Really?
21: Yeah. Yes.
0: So, go for it.
21: Yeah. So, as I said, when I first started, it was thought and believed, and still many people believe, that when a male leaves his herd, he leaves that social network and becomes solitary. They don't need other individuals. They also leave, importantly, the area that they know. And elephants rely heavily on memory about where to get food, where to get water. It's all in their heads about all those things. But if you're a young male, 15, 16, and you leave that area, you have none of that knowledge.
20: Det är en myt jag försöker ta koll på att elefanthannar inte har något socialt liv, säger hon. Och så berättar hon om ett problem som unga tonårselefanter ställs inför när de lämnar sin jord och vandrar iväg till nya okända områden att leva i. För nu vet de plötsligt inte längre var de ska hitta mat. Och då söker de upp ett nytt socialt sammanhang av äldre elefanthannar.
21: It seems key to me that these old individuals that are big, they're saying to these young bulls, I know where food and water is. So these young bulls, I think, are following these individuals and learning from them.
20: Elefantforskaren Kate Evans berättar att de äldre hannarna blir som en sorts mentorer för de unga hannarna. Tonåringarna slår gärna följe med en äldre elefant som kan visa dem var det finns mat och vatten. Sen lever de ett socialt liv som påminner ganska mycket om vårt, säger hon.
21: They're not hanging out with their friends continuously, but they do form bonds and they do choose who they're hanging out with. And those bonds can change over time. Just like, again, you know, you leave school, you go to university, your friendship group changes, you get married, you have kids, your friendship changes. Through life, things change, your social bonds change. And males, I think, are similar in that they don't have those tight bonds. They don't have to be with Harry continuously, but they might choose to hang out with Bob for a few days and then meet up with Max. And it's a very fluid, what we call a fission-fusion society.
0: And you've seen this?
21: Yes, yes, yeah.
20: Precis som många av oss umgås med olika vänner genom livets olika faser, så har elefanthannarna olika kompisar som de hänger med. Ungefär som när man får nya vänner när man börjar universitetet och sen ändrar umgängeskrets igen när man blir äldre och kanske bildar familj. Och ju bättre vi förstår elefanterna, desto större chans har vi att leva tillsammans med dem utan förödande konflikter. Samexistensen mellan elefant och människa är något som går att förbättra och som är viktigt, säger Kate Evans.
21: And where we are in the Makarihari, elephants were pushed up by the Brits, sorry, when we came and thought this is a nice country, let's take it over. And then over time the population has increased, climate change is having an effect, ecological shifts, and the elephants have migrated and what I'm calling recolonized certain areas. And this area is one of them. So you have communities that haven't had to deal with elephants for a generation or two, that cultural knowledge about how to protect your crops, what do you do if you're walking to school or collecting firewood and you see an elephant has gone.
20: I området i Botswana där de jobbar har elefanter kommit tillbaks efter att tidigare ha trängts undan av de brittiska kolonisatörerna. Det gör att den lokala kunskapen om hur man skyddar sina grödor mot hungriga elefanter och vad man ska göra om man plötsligt möter en elefant på väg till skolan har försvunnit mellan generationerna.
0: What do they like to eat on the farmland?
21: Well, anything and everything. So when it is harvest season, it's very attractive. You have a concentration of food, but there are foods that are less palatable. And so one of the initiatives is encouraging farmers to grow those foods. But there are agricultural subsidies, and we have to also work with policymakers to sort of drive that change and that transition from just growing traditional crops to perhaps diversifying, including things like sunflowers, which is a good protein source. The elephants don't like eating it, and you could potentially commercialize it and make oil, for example.
20: Elefanter äter gärna allt möjligt som växer i en odling. Men det finns vissa saker de inte gillar, som solrosor man kan göra solrosolja av till exempel. En del av hennes jobb inom organisationen Elephants for Africa som hon grundat är därför att jobba med bönder och samhället för att det ska bli lättare att byta till sådana grödor. För problemet när elefanterna förstör odlingar är att både människor och elefanter kan bli skadade och till och med dödade när man försöker jaga bort djuren.
21: We're an intelligent species, but we're up against another intelligent species. So simply building fences doesn't work. An elephant can flatten it. And so we have to be clever.
20: Och att bara bygga stängsel räcker inte mot en stor stark elefant som lätt kan förstöra en inhägnad. Elefanterna är intelligenta djur och vi måste vara smarta, säger Kate Evans.
21: And if you look at elephants, you know, they're really weird. They have these massive ears and these long noses. But what does that tell us? It tells us that sound and smell is really important. So yes, use that and create tools that we can communicate to elephants that this is not where you want to be.
20: Om du tittar på en elefant så ser de egentligen riktigt märkliga ut, säger hon. Men vad de stora öronen och den långa snabelnäsan berättar för oss är att både hörsel och lukt är viktiga sinnen för en elefant. Och det kan man använda för att försöka hålla dem borta från jordbruket.
21: So chilies, one of the mitigation tool is creating chili bricks, so that's dyed dung. Dried dung, sorry. There's a lot of elephant dung around where we are, works well. But there's also cattle and goats. And you mix that with a very, very hot crushed chili. And then you smoke it. And that is a communication tool. It's unpleasant. It's really unpleasant and they don't like it. But it does take human time. The farmers need to make sure it's smoking throughout the night, which is when main crop raiding happens.
20: Het chili är ingenting för känsliga elefantnäsor. Så det går att blanda dynga från boskap eller elefanterna själva med riktigt stark chili. Sen torkar man det till block som eldas om natten när de flesta plundringarna av odlingar sker. Röken som bildas håller elefanterna på avstånd. Så kan vi kommunicera med dem och visa vad som är bäst för dem, säger Kate Evans. Men hennes erfarenhet är också att vi människor kan lära oss en hel del genom att lyssna på elefanterna.
21: Respect. Yeah. You know, there was a time when I inadvertently stopped on an elephant pathway.
20: Respekt har jag lärt mig om från elefanterna, säger hon. Och tänker på en gång när hon oavsiktligt hade stannat för att göra observationer mitt på en stig som elefanterna brukar använda.
21: And this male elephant was coming towards me and I was very busy taking my IDs and pictures and drawing. And then he just stood there.
20: Då kom en stor hanne. Och stannade vi en och bara stod där.
21: Until I realized the error I had made and I moved. And he then carried on. He stood there, he gave me a head shake, and this elephant was big. You know, he could have easily just pushed me out the way, but he didn't. He made me learn.
20: Det hade ju varit lätt för elefanten att bara skjuta mig åt sidan och fortsätta framåt. Men han väntade tills jag förstod mitt misstag att blockera stigen, berättar hon. Sen när hon flyttat på sig fortsatte han åt det håll som han var på väg. Respekt genom att inse en annan individs behov, i det här fallet att få vandra fram obehindrat. Men också genom att ge någon tid att själv förstå andra utan att tvinga fram det genom våld, tänker jag när jag hör elefantforskaren Kate Evans. Hon har grundat organisationen Elephants for Africa och bor sedan en tid tillbaka i Göteborg. Och här i Vetenskapsradion hörde du henne berätta om sitt livslånga engagemang för ett gott elefantliv. Jag heter Sara Sällström och producent är Lars Broström.
3: Det här programmet sändes första gången i november förra året. Extremvärme, skogsbränder och tusentals dödsfall. Ja, om den europeiska sommaren handlar det i Dagens Eko om en liten stund.
1: Gud ser och hör allt. Bryter du mot hans regler, väntar en evighet i helvetet. Det budskapet präglade min uppväxt. Men jag misstänkte tidigt att det inte finns någon gud. Bara maktgalna män. Jag heter Ella Fali och är författare. Mitt sommar handlar om vad som händer när man slutar lyda.
3: Och torsdagens sommarvärd Elaf Ali hör du efter nyheterna klockan 11 ikväll här i P1. Nu Dagens Eko. Programledare Lova Nyqvist Sköld.
2: Caroline, hur varmt är det där du är just nu?
22: Idag är det 32 grader. Det är varmt. Men jag är i en by i bergen. Det blåser lite. Det är ingenting mot hur det var i Paris när det var som absolut varmast.
23: Det här är Dagens Eko med Lova Nyqvist Sköld. Idag om hetta och bränder. Så är den nya europeiska sommaren.
2: Det är juni 2026. Solen skiner över takåsarna i Paris. Det är den andra värmeböljan på kort tid och temperaturen överstiger 40 grader.
24: Ja, det är bra.
2: I en video på sociala medier har en Parisbo ställt ut en stekpanna i sitt fönster. Han plockar fram ett ägg, knackar det mot fönsterblecket och låter det rinna ut i pannan. Det blir färdigstekt direkt.
24: Bacon.
2: Sen testar han att lägga i lite bacon. Och sen en skvätt olja. Och några majskärnor.
24: Oh putain. Oh putain, enculé.
2: Till hans stora förvåning blir det popcorn.
24: Oh putain, ça fonctionne. Oh merde.
2: Få personer i Paris har luftkonditionering och det är svårt att fly värmen i den tätbebyggda staden som under 2 månader utstått 2 intensiva värmeböljor.
25: Avec des températures qui évolueront entre 34 et 37 dans de nombreuses régions, parfois 37.
2: Och nu löper en tredje våg över Europa.
23: Gäst är Caroline Poron, Sveriges Radios utsände i Paris.
2: Så Caroline, det har varit extrema temperaturer i södra och västra Europa den senaste tiden. Men jag tänker att vi ska ta oss till Frankrike där du har varit de senaste veckorna. Hur är det när du kommer till Paris i juni?
22: Jag kommer till Paris runt den 19 juni. Det var väldigt varmt och jag tänkte, nu är det värmebölja här. Men i efterhand så förstår jag att det är bara början. När solen ligger på i Paris, då kan det sticka i ögonen. Det kan bli så där väldigt ljust. Det är ljusa fasader som reflekterar ljuset. Och husen står ju väldigt tätt. Det som är slående är att det här är ju den andra värmeböljan på en månad. Och det är inte ens juli.
2: Och vad säger då personer i Paris som du pratar med som lever bland de här tätbebyggda husen och stilla luften?
22: Jag åker till Canal Saint-Martin, som verkligen i början av sommaren här var en av de stora samlingsplatserna. Och det är massor med unga som hoppar från bron ner i vattnet. Och det är familjer som sitter längs med kanten. Och folk har med sig mat och badkläder. Och det är barnvagnar. Och på ytan så är stämningen väldigt lyxig och härlig. Och det är ju en semesterkänsla verkligen. Men det finns ju också en mörkare underton.
4: On a pas beaucoup de place à la maison, donc il fait chaud, on va être dehors. Mais dans les parcs il fait trop chaud, dans la rue il fait trop chaud, mais là on peut profiter.
22: Och jag träffar en mamma där på kanten som säger att de har så trångt och varmt hemma att de står inte ut med att vara i lägenheten, och det är därför som de går till badet här varje dag. Så att folk hittar ju då sätt att hantera den här första värmen, men det är ju fortfarande bara början.
2: Och början på vad? Alltså hur fortsätter den här värmeböljan?
5: Ça fait 90% de la population exposée donc à ces chaleurs extrêmes.
22: Värmen ökar ännu mer. Den 24 juni så når Frankrike nya rekordnivåer. Det är över 40 grader på väldigt många håll i landet. Och det är röd vädervarning nästan i hela Frankrike. Och det här är den varmaste temperaturen sedan man började mäta temperaturer på 50-talet. Och dagen därpå så fortsätter den här hettan. Och i Paris så är det ju nästan då outhärdligt. Fönsterluckorna är stängda precis överallt. Människor slickar husväggarna för att undvika solen. Men inte ens skuggan hjälper längre, för att luften står helt still. Det är nästan som att vara inbäddad i någon slags varm gelé. Det är ju fantastiskt vackra bostäder. Det är ju stora, fina fönster, det är franska balkonger. Och själva husen i sig börjar värmas upp som någon slags ugnar. Så att när man lägger en hand på innerväggen så är väggen alldeles het. Det håller i sig ända in i kvällen. Och på de här byggnaderna, och en väldigt viktig del av Paris silhuett, är ju de här zinktaken. Och de lagrar värmen. Och i lägenheterna högst upp då, som ligger precis under de här taken, då blir det som en bastu. Mm. Och värmen sprids genom lägenheterna. Och en mamma då som jag pratade med, hon sa det att det var några föräldrar i hennes klasschatt som vädjade till andra föräldrar om de visste någon lägenhet som de kunde låna. De bodde precis under takåsarna och deras lägenhet var fullkomligt obeboelig.
7: Ja, det är bra.
22: Och det är också här som man börjar se de här klippen då på Parisbor som steker ägg och pannkakor i fönstersmygen eller på trottoaren.
7: On est parti. Alors, trois œufs.
22: Det här problemet gäller ju inte bara de här vackra vindslägenheterna i Paris, utan i flera förorter från 60- och 70-talet så finns det ju socialbostäder då. Och där är det ju också extremt svårt. De är dåligt isolerade, de har inga fönsterluckor, och man ser på sociala medier människor som lägger ut bilder på termometrar då där temperaturerna är farligt höga.
2: Men vad gör då staden för att underlätta för parisborna i den här värmen?
22: Paris stad håller öppet i parkerna då på nätterna. Och jag var i en park i förorten Clichy på natten. Och den här parken som heter Martin Luther King-parken är en helt nybyggd park. Den är väldigt vacker. Det finns massor med gräsmattor, små gångbroar överallt. På nätterna brukar parkerna vara stängda, har nästan en känsla av någonting kanske hotfullt och mörkt. Det är ju precis lika mörkt, och det är de här gatlyktorna som lyser sitt gula sken. Och det är, man ser människor som skuggor i mörkret. Men det är också en mjuk och vänlig stämning. Alla förstår, alla är här av samma skäl. Man vill ha svalkan. På ett ställe så var det några som firade en födelsedag. På en annan plats en bit ifrån så var det några tjejer som bara hade samlats där för att svalka sig.
8: En fait, c'est l'heure du coucher, mais on n'arrive pas à dormir à cause de chaleur.
22: Och jag träffade en liten familj, en mamma och en pappa som försökte få sin bebis och somna. De låg på en filt med kuddar. Och de berättade att det här hade blivit deras kvällsrutin då. De bodde tre personer i en etta.
8: C'est moi, c'est la galère à cause de chaleur. En fait, on a un petit studio. Voilà. Les bébés ne supportent plus la chaleur.
22: Och pappan berättade att bebisen klarade inte av den här värmen som var där inne. Så att de låg där långt in på småtimmarna. Och samtidigt då så är det en vecka kvar till skolan tar slut. Men på flera håll så stänger de skolor eller så ändrar de i scheman. Och då sitter föräldrarna hemma med sina barn framför fläkten då. Och många beskriver det ungefär som att de känner att de är tillbaka till pandemin. Då när man satt hemma med barnen inlåst. Och sen inför man ju alkoholförbud på offentliga platser. Och det är ju då för att inte överbelasta sjukvården.
2: Just det, för samtidigt som vi hör om svalkande dopp i kanalen och äggstekande i solen, hur påverkas människors hälsa av den här extremvärmen?
22: Det farliga med extremvärmen är att kroppen påverkas hela tiden, även när man inte gör något speciellt. Efter flera dygn utan återhämtning, särskilt på nätterna, då kan det bli farligt.
6: Jag har tombat 3 gånger, manque d'équilibre.
22: Man ser i franska medier personer som vittnar om att de plötsligt bara har kollapsat utan att riktigt fatta hur överhettade de var.
9: Donc là, savoir que nos passages ont beaucoup augmenté

0: akutpersonal och ambulanspersonal, de förbereder stora kar med isvatten så att de snabbt ska kunna stoppa ner patienter i som har blivit överhettade så att de fort får ner temperaturen inne på sjukhusen. Mm.
1: 2025 décès après les dernières données de mortalité publiées.
0: Värmeböljan får ju dödliga konsekvenser på flera sätt. Efter flera dagar av den här extrema hettan så börjar myndigheterna se en överdödlighet, framförallt bland äldre. Mm. Och ungefär 90 personer drunknar under den andra värmeböljan. När värmen sen försvinner så är det färre som drunknar, så det är verkligen kopplat till det.
2: Deux enfants de 2 et 4 ans ont été retrouvés morts hier après-midi dans la voiture familiale sur un parking.
0: Och det kommer rapporter om att ett barn har dött i värmen i en bil. Och sen kort inpå så får man veta att ytterligare två barn har dött och sen en till. De har ju startat utredningar naturligtvis för att ta reda på vad som har hänt, men det är ju en fruktansvärd tragedi.
3: Men sen avtar ju den här extrema värmen lite grann. Blir det ett andrum eller vad händer då?
4: Des flammes hautes de plusieurs mètres. Et pour tenter de limiter leur propagation, des pompiers qui progressent, presque sans visibilité.
0: Nej, det som händer då är att det börjar härja skogsbränder istället, som hotar byar och skogar och vinodlingar och hela landskap och vägar förstås. För efter de här perioderna med den här extrema hettan så blir marken väldigt torr. Och det blåser, men det är en varm blåst. Så att när det börjar brinna i södra Frankrike, då blir det nästan som nästa kapitel i den här sommaren. Mm. Och då flyttas ju oron ner till södra Frankrike.
5: Si vous voulez, j'étais sur place moi quand le feu est arrivé et moi je voulais rester.
0: Och jag är ju i en av de här byarna som drabbades, Rodez, där samtliga personer i byn fick evakueras.
5: Ils sont venus me chercher, ils ont dit Bernard, bon ça suffit, maintenant il faut partir, je suis parti.
0: Och de beskriver att elden cirkulerade runt byn och att det var otroligt otäckt att se hur de här vattenflygplanen släppte vatten på lågor som sen flammade upp igen. Och de fick evakueras, de bodde 4 dagar på tältsängar i en festlokal där det har varit konserter förut. Och att nu har de insett att de alltid kanske behöver ha en väska packad om det är så att de blir evakuerade.
6: J'ai 24 voitures qui ont brûlé. Plus de 200 000 euro de pertes.
0: Jag var precis uppe här hos en man som bor här i byn. De hade varit evakuerade i flera dagar. Hans hus hade klarat sig, men han samlade på gamla fina bilar. Och 24 bilar har brunnit upp för honom. Jag var där och tittade. Det var som bilskelett som stod och så alldeles svart runt omkring på marken. Och sen så då träd och buskar och så vidare som är helt sotiga och svarta.
3: Och vad sa han då om att liksom ha förlorat allt det?
0: Han skulle ringa till försäkringsbolaget. Han var väldigt beslutsam och så. Men jag pratade med den här mannens fru och hon var verkligen lättad över att hon hade huset kvar. Och det är ju så, brandmännen ser ju till att försöka rädda husen. De prioriterar, då prioriterade de inte de här bilarna utan de prioriterade huset och det var hon ju glad för. Mm. Och de sa det att vi kommer att ändra vårt sätt att leva på. Vi kommer att ta bort jättemycket av växtligheten. Vi kommer ta bort pinjeträden för de är som någon slags tomteblås ungefär.
3: Och hur arbetar de då mot bränderna, de här brandmännen?
4: Depuis plus de 24 heures dans le Maine-et-Loire, 180 pompiers aidés par des agriculteurs luttent pour venir à bout de cet incendie. Un
0: feu de forêt. Brandmännen har ju blivit hyllade. De arbetar ju dag som natt. De arbetar ju stenhårt. Det tar aldrig slut. Och nu har de ju fått kontroll på just den här branden. Och sen börjar en ny brand strax söder om Paris i Fontainebleau. Så att det här är ju ett arbete som bara pågår och pågår. Och samtidigt då som brandmännen arbetar så kommer nya prognoser om mer hetta över södra Europa. Och det är det som blir så utmanande för myndigheter och människor att det inte riktigt blir någon paus.
3: Det är juli 2026. Skogsbränder härjar i södra Spanien. Elden rör sig långsamt genom det torra gräset.

0: på kullarna i provinsen Almeria och förvandlar allt i sin väg till sot och aska. Den tjocka svarta röken lägger sig som en hinna över himlen. José Antonio Flores som bor i området intervjuas av Reuters. Han står på en av kullarna och blickar över en vägg av eld som vandrar över platsen han kallar sitt hem. Flores pekar bort mot elden och säger att det var här han bodde, här han arbetade och här han uppfostrade sin son. Jag hade 600 apelsinträd, säger han.
1: No trabaja yo mi hijo que es hijo mío. Yo lo quería ahí donde está el fuego. Tiene yo 600 naranjos.
2: Ytterligare en person har bekräftats död i de spanska skogsbränderna. Totalt har nu 13 personer dött i bränderna i södra Spanien.
0: Men Spanien är inte det enda land som drabbats. Skogsbränder härjar också bland annat i Portugal, Grekland, Kroatien och i Storbritannien.
3: More than 70 firefighters have been tackling the blaze since yesterday morning, with 230 acres of Conwy Mountain scorched.
4: Mais de 1000 bombeiros combatiam um incêndio florestal no norte de Portugal neste sábado.
5: Više od 24 sata traje borba s vatrenom stihijom na Korčuli.
0: 10 000 fler än vanligt dog i Europa under den näst sista veckan i juni, enligt Euromomo. Samtidigt som Västeuropa, enligt EUs mätinsats Copernicus, upplevde sin varmaste juni månad hittills. Men Caroline, hur ovanliga är sommarens värmeböljor i västra och södra Europa?
6: Det här är ju unikt därför att det är temperaturer som har slagit rekord och att det är så tidigt på säsongen. Vi är bara i mitten på juli och vi är redan inne i vår tredje värmebölja. Men människor pratar om det här på ett sätt som att å ena sidan är det ju chockartat. Det här är extremt, det är inte normalt och den påverkar ju allting på en gång. Det är skolor, det är tåg, sjukhus, badplatser, äldreboenden. Man pratar ju också om den här värmerekorden från 2003 som man har slagit nu. Och forskare ser ju att den här typen av värmeböljor inte händer av en slump utan att det är kopplat till människors utsläpp. Så att det unika kanske inte är att det bara är varmt utan det unika är att värmen kommer tidigare, oftare och att den håller i sig så länge.
0: Och just att den har kommit så tidigt och påverkar nästan alla delar av samhället. Hur låter diskussionen då i Frankrike efter de här extrema temperaturerna?
6: I den bredare politiska debatten så blir det ofta lite mer konkret. Då handlar det om klassrum som är för varma, om att man behöver flytta arbetstider. Och det handlar om städer som behöver mer skugga, mer träd. Det handlar om äldre som bor i lägenheter där de inte kan sova eller där de dör ensamma. En stor diskussion som blev en stor symbolfråga är ju luftkonditioneringen. Frankrike har ju länge haft ett ganska starkt motstånd mot luftkonditionering. Man tycker att det är fult, bullrigt, energikrävande och faktiskt värmer upp luften utanför. Och Marine Le Pen då och hennes parti Nationell Samling, de har sagt att Frankrike behöver en stor satsning på luftkonditionering, bland annat då i skolor och sjukhus.
7: Que si je suis élu président de la République, je mettrai en place un plan massif de climatisation en commençant par les espaces où il y a les gens les plus vulnérables, les hôpitaux, les EHPAD, les écoles.
6: På andra sidan så har de gröna varit mer skeptiska eftersom luftkonditionering drar energi och riskerar att förstärka klimatproblemen, menar man. Men mitt i den här starkaste värmeböljan så förändrades tonen lite. Marine Tondelier, ledare för ekologisterna, uttryckte att luftkonditionering kommer nog att behövas i skolor och sjukhus. Och det finns ju platser där vi helt enkelt inte klarar oss utan det nu, så som läget är. Det är en väldigt konkret politisk konflikt. Ska Frankrike kyla ner byggnader med luftkonditionering eller ska man först bygga om städer och bostäder så att de inte blir så varma? Ska man isolera på ett smart sätt? Och sannolikt så behöver man väl göra båda.
0: Så det har blivit en konkret politisk debatt med, där det finns olika åsikter på både vänstern och högern. Men nu har vi alltså sett 3 värmeböljor och vi bara mitten av juli. Är det så här somrarna kommer se ut i Europa framöver?
6: Det kommer det väl sannolikt att göra och det är det man tänker. Man märker ju det i diskussionerna. Det är inte en fråga om de kommer se ut så här utan snarare en fråga om hur ska vi anpassa oss för att klara den här nya verkligheten som vi befinner oss i.
0: Tack Caroline.
6: Tack.
8: Programledare var Lova Nyqvist Sköld. Gäst Caroline Poron. Producerade gjorde Mattias Valenius och Hedvig Holgersson. Och kom ihåg att du kan följa Dagens Eko i Sveriges Radios app och aktivera notiserna så får du en påminnelse när nya avsnitt släpps.
9: Och nu om sommaren ur ett annat perspektiv.
10: Det ska vara sommarnatt. En lång vit skymning som bryts idag.
11: Reine Brynolfsson läser sommardikter i Dagens Dikt. Några älskade klassiker, några mindre kända pärlor. Lyssna i P1 efter 12-slaget eller när du vill i Sveriges Radios app eller på sverigesradio.se.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjäntor får vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.
5: Och i P1 är det nu tid för Tankar för dagen med Jonas Österberg Nilsson, regissör, skådespelare och dramatiker.
6: Jag lyssnar till Moa Martinsons debutroman och första kapitlet heter Mor badar. Och som hon badar, hon Sofie som hela socknen kallar för mor. Men det är inte med begeistring som man åser hennes och väninna Fredrikas bad. Det är med bestörtning. 2 halvgamla kvinnor som ogenerat vältrar omkring in i bykstugan varje fredag, kan man tänka sig något mer opassande. Och så här, mer än 1,5 sekel efter att Moa Martinsons roman utspelar sig, får jag själv lust att bada. Det är en stekhet sommardag. Jag har gått ut i trädgården, vattnat grönsakslandet, rensat björnbärsodlingarna, planterat om jordgubbsrevor och på ängen har jag slagit mig blanksvettig med lien samtidigt som jag lyssnat i romanen i hörlurarna. Nej, säger jag till min egen mor som står i buskarna och nyper av vinbärsklasar. Nu går vi och badar. Jag har röjt upp en liten stig ner till älven och mor är nog nyfiken på hur vattnet ter sig där. Inte är det ofta som hon kommer i sjön numera. Men nu skiner solen så smeksamt och sommaren är så grann att man inte kan låta bli. Och i vattnet kommer vi. Elementet omsluter oss. Bär oss. Gör våra kroppar lätta och våra rörelser tunga. Allt är som det ska. Det glittrar om oss. Det kluckar och plaskar. Det är ett sånt ögonblick om vilket man tänker. Så här ska man ha det jämt. Ja, jag är lycklig också därför att jag tycker mig få se något i min mors blick som vanligen är fördolt för ett barn. Nämligen en glimt av hennes ungdom. Och jag vill, likt folket i romanen, ropa mor badar, mor badar. Inte i förfäran, utan i ren eufori. Men när vi ska ta oss upp igen kommer vi på att mor ju inte har några höfter. Att som höftlös låta sig vältas ner i en virvlande älvgryta är väl ingen konst, men att ta sig upp ur den. Till det ska man vara trapetskonstnär eller paralympier allra minst. Mor prövar att simma mot strandens gräsruggar och busksnår, men ett så högt kliv som behövs kan hon inte uppbåda. Eller inte kraften att med ett rejält simtag liksom skjuta sig upp på land. Hela tiden dråsar hon tillbaka ner i vattnet. Och hon tjuter av skratt. Det gör jag med. För det ser så förjordat roligt ut. Nu försöker hon allt hon kan få grepp om en och annan tuva och gren, men det är dömt att misslyckas. Nu har hon allt försatt sig i en situation. Ska vi behöva ropa på grannen och be honom lyfta upp henne med traktorskopan? Bara tanken får oss att skratta än mer. Om och om igen missar mor målet och glider iväg med strömmen. Om och om igen ekar våra skrattsalvor mellan bergen. Slutligen lyckas vi med gemensamma krafter. När jag skjuter på mor i ryggen får i land oss båda. Där pustar vi sen på den lilla stigen med handflator och knän fulla av granbar. Detta var i sanning ett av de mest lyckade baden. Nu har mor varit på sjukhuset och fått sig nya höfter. De hade ett lager med sådana där. Om det tänker jag. Fler mödrar borde få nya höfter, så att fler mödrar kan bada. Och alla mödrar borde ge så oändligt många ögonblick om vilka man kan säga, så här ska man ha det jämt.

0: Det var tankar för dagen med Jonas Österberg Nilsson. Nu över till SMHI för en land- och sjöväderprognos. God kväll.
1: God kväll, och land- och sjöväderprognosen får ni med mig, Emma Rosengren. Det varma, soliga vädret sjunger nu på sin sista vers, och imorgon så börjar svalare luft att ta sig in norrifrån. När den svala luften möter den varma som ligger kvar i söder bildas imorgon skurar som kan bli kraftiga med åska i landets södra halva, främst i Svealand och södra Norrland. I Götaland, Svealand och sydligaste Norrland så blir det fortsatt upp till 30 grader och en gul varning för höga temperaturer gäller fortsatt imorgon. I Götaland, Svealand och Norrlands kustland så är också brandrisken stor, upp till extremt stor. Och en prognos fram till imorgon kväll. Västra Götaland och sydvästra Svealand. Natten blir mestadels klar men lokalt främst kring Vänern så kan någon skur förekomma. Allmänt 13-18 grader. Imorgon varvas solen med allt mer moln och fram på dagen så väntas på flera håll skurar som kan bli kraftiga med lokal åska. Över Skåne där kommer skurarna inte igång förrän mer framåt kvällen. Dagtid 25-30 grader, mest svag vind, imorgon tidvis vind omkring syd med friska vindbyar. Östra Götaland inklusive Öland och Gotland samt östra Svealand. I natt klart till halvklart och 13-18 grader. Imorgon soligt väder men på fastlandet fram på dagen växlande molnighet och lokala skurar. Dagtid 25-30 grader, mest svag vind, imorgon omkring syd och tidvis friska vindbyar. Nordvästra Svealand och hela södra Norrland. Natten den blir mest klar men över inlandet så kan molnen tätna något. 13-18 grader, i fjälltrakterna 7-13. Imorgon fram på dagen så tätnar molnen och skurar blommar upp som kan bli kraftiga med åska och byig vind. Kusten den berörs först framåt kvällen, innan dess soligt väder. På dagen 18-23 grader, i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland 25-30 och i fjälltrakterna 10-15. Vind omkring väst, imorgon variabel och tidvis friska vindbyar. Hela norra Norrland. I natt klart väder men över fjällen och norra Tornedalen så ökar molnigheten med lokala skurar. 10-15 grader, i fjälltrakterna 5-10 och i hög terräng ner till enstaka plus. Imorgon tätnar molnen över kustlandet söderifrån, över inlandet och fjällen där varvas solen med tidvis ganska mycket moln. Och på dagen 15-20 grader, i kustlandet 18-23 och i fjälltrakterna 10-15. Västlig eller nordvästlig vind med tidvis friska vindbyar och så frisk vind på kalfjället. Och värmen den får ett abrupt slut på lördag när ett lågtryck rör sig från Tyskland upp över Östersjön. Över landets södra halva väntas då regn och skurar som kan bli kraftiga med stora regnmängder. Det blir även blåsigt med hårda vindbyar på flera håll. Även söndagen den bjuder på skurar i söder, men de ser inte riktigt lika kraftiga ut. Över norra Norrland lite blåsigt, annars så får solen en hel del utrymme under helgen. Över fjällen dock skurar som allra längst i norr kan ha inslag av snö. Inledningen på nästa vecka är något osäker, men troligtvis så blir det fortsatt delvis ostadigt med sol som varvas med moln och skurar. Och idag då hade Stockholm som högst 30 grader, Göteborg 29, Malmö 28, Karlskrona 25, Kalmar 29, Visby 26, Jönköpings flygplats 31, Norrköping 33, Karlstad 31, Gävle 25, Mora 29, Sundsvall 25, Östersund 28, Storlen-Storvallen 25, Umeå 24, Vilhelmina 27, Luleå 23, Jokkmokk 27, Kiruna 23 och Katrijokk 15 grader. Dagens allra högsta temperatur det blev 33,2 grader vid Hellum i Västergötland och Gladhammar i östra Småland. Vidare i Europa det hade Oslo idag som högst 33 grader, Helsingfors och Riga 22, London 30, Paris 34, Nice 29, Berlin 31, Wien 34, Warszawa 30, Kiev 27, Moskva 20, Malaga 41, Rom 37, Belgrad och Aten båda 33 grader. Och den allra högsta temperaturen i Europa den hittar vi idag på den italienska ön Sicilien där Decimomannu och Perdas de Fogu båda nådde 42,0 grader. Och så en nederbördssammanställning för det senaste dygnet och det har varit torrt. Vi har ingen eller endast ringa nederbörd som har uppmätts. Så vi går istället vidare till en sjörapport. En högtrycksrygg sträcker sig in västerifrån över Skandinavien och imorgon rör sig ett lågtryck över Tyskland mot södra Östersjön under fördjupning. På norra ishavet där finns ett lågtrycksområde. Och utsikter till imorgon kväll, Tyska bukten och fiskebankarna. Omkring nord 2-7 meter per sekund, tidvis växlande. Imorgon ökande på eftermiddagen 8-13. Tidvis skurar med dålig sikt och risk för åska. Sydutsyra, växlande 1-5, på västra delen nord eller nordväst 5-10, imorgon 8-13 och mest god sikt. Skagerrak, Kattegat och Vänern, syd eller växlande 1-6, imorgon eftermiddag kortvarigt upp till 10. God sikt, imorgon tidvis skurar med dålig sikt och risk för åska. Öresund, Bälten, sydvästra och södra Östersjön, ost eller sydost 2-7 och delvis växlande. Imorgon eftermiddag något ökande och tidvis skurar med dålig sikt och främst imorgon risk för åska. Sydöstra, mellersta, norra Östersjön, Rigabukten, Finska viken, Ålandshav och Skärgårdshavet. Omkring sydost 1-6, tidvis växlande. Imorgon något ökande och mest god sikt. Södra Bottenhavet, omkring syd 3-8, i natt något ökande och god sikt. Norra Bottenhavet, norra Kvarken och Bottenviken, syd eller sydväst 8-13, imorgon 4-9. Vid svenska kusten växlande 0-4. På eftermiddagen allmänt syd eller växlande 1-6 meter per sekund och god sikt. På lördag då finns det ett lågtryck på Östersjön och ett på Västerhavet. Kulingstyrka väntas efterhand på Nordsjön, Västerhavet och Bottenhavet. Och några aktuella observationer. Torsminde sydväst 4 meter per sekund. Oxö fyr syd 1. Skagen sydost 2. Nordkoster sydost 1. Måseskär syd 2. Pålgrunden sydost 2. Naven sydväst 1. Vinga syd 1. Nidingen lugnt. Anholt ost 3. Hallandsväderö ost 2. Drogden syd 3. Falsterbo sydost 3. Arkona ost 2. Skillinge nordost 1. Hammerodde ost 3. Hanö sydost 2. Utklippan lugnt. Ölands södra udde sydväst 2. Ölands norra udde sydost 2. Harstena ost 3. Hoburg och Östergarnsholm väst 4. Fårösund sydost 1. Gotska Sandön ost 3. Landsort sydost 4. Skarpö sydost 2. Svenska högarna sydost 3, Söderarm syd 3, Finska Utö sydost 2, Nyhamn syd 4, Märket syd 5, Örskär sydost 4, Äggegrund sydost 5, Kuggören syd 6, Brämen sydväst 8, Lunge syd 8, Skagsudde och Jannasklubb sydväst 9, Holmön sydväst 6, Bjureklubb sydväst 8, Piterönskär syd 6, Rödkallen syd 9, Kimme 4 sydväst 12 och Storön sydväst 8 meter per sekund. Slut från SMHI.
2: Här är Ekot. Regeringen gav idag grönt ljus för 2 nya vindkraftsparker till havs, men avslog samtidigt 11 ansökningar. Både oppositionen och Sverigedemokraterna är kritiska. Daniel Heldén är språkrör för Miljöpartiet.
3: Alltså, regeringen får det låta som att man har gjort någonting positivt när man egentligen vilseleder i det här beslutet. Alltså, man har avslagit nästan 90% av all havsvind som har legat på deras bord.
4: De 2 havsbaserade vindkraftsparkerna som nu har fått tillstånd är Fyrskeppet offshore öster om Söderhamn och Vidar sydväst om Strömstad. Det återstår dock en del innan de nya parkerna kan bli verklighet. Till exempel behövs tillstånd att lägga ut undervattenskablar. Och eftersom staten inte kommer att skjuta till pengar för bygget av kabel menar kritiker att det blir för dyrt. Fredrik Olofsson är energi- och näringspolitisk talesperson för Socialdemokraterna.
5: Ja, det stora problemet är att regeringen började mandatperioden med att försämra villkoren för vindkraften till havs. Och det innebär att de som har tillstånd redan idag, de byggs inte. Och detsamma kommer att gälla för de som nu får tillstånd.
4: Sverigedemokraternas näringspolitiska talesperson Tobias Andersson har inte gått att nå idag. Men han skriver på sociala medier att regeringen inte samordnat sig med SD denna gång. Han skriver vidare att inga havsparker kommer att byggas utan statsstöd och meddelar att SD stoppat alla sådana under mandatperioden. Regeringen gav också besked om avslag för 11 havsbaserade vindkraftsprojekt idag. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
6: I många fall rör det ju sig såklart om Försvarsmakten som har starka intressen i flera av de här områdena.
2: Reporter Marie Nilsson Boy. Stölderna minskar i Sverige, visar ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå. Under årets första halvår anmäldes 20 000 färre stölder jämfört med första halvåret i fjol, en minskning med 14%. Jonas Trolle är generaldirektör för Brå.
7: Det är ju en klar minskning. 14% är mycket. På totalen har vi en minskning av brottsligheten med 4%. Men brott mot person ökar, skadegörelse ökar, men narkotika, trafik, bedrägerier och stöldbrott minskar.
8: Brottsligheten totalt minskar en aning och flera brottstyper minskar tydligt, som stölder och bedrägerier. Allt enligt statistiken från statliga Brå. Och Mats Berggren, biträdande chef för polisens nationella operativa avdelning NOA, säger att det här beror på hårt jobb från polisens sida.
9: Vi använder utlänningslagen på ett annat sätt än vad vi har gjort tidigare och avvisar och ger återreseförbud till utländska kriminella stöldligor. Och tittar vi ut i Europa så hittar vi inga andra länder som minskar brottsligheten och stöldbrottsligheten så mycket som vi gör då.
8: Branschorganisationen Svensk Handel avvisar dock statistiken om stölderna och säger att den beror på att handlare inte anmäler stölder längre eftersom de tycker att det inte leder någon vart. Jonas Trolle på Brå.
7: På totalen ändå, det är ändå en stor minskning det här. Det spänner över hela fältet det här tycker vi.
2: Reporter Jonas Fredén. Och arbetslösheten minskar i hela landet enligt nya siffror från Arbetsförmedlingen. Och en som fått jobb är Vivian som arbetar i en glasskiosk vid vattnet i Stockholm.
10: Jag tycker det är jättehärligt. Det är skönt att kunna stå här och det kommer mycket folk så man blir inte så uttråkad. Jag sökte ganska många olika jobb men det var mer för extra jobb under skolåret. Och sen fick jag det här jobbet via en kompis.
11: Förändringarna på jobbmarknaden är små, men visar en positiv trend där både varsel om uppsägning och långtidsarbetslösheten minskar. Det finns olika sätt att mäta arbetslösheten och enligt Arbetsförmedlingens sätt att räkna har den gått från 6,8 till 6,4% under första halvåret. I en kommentar till den nya månadsstatistiken skriver Arbetsförmedlingen att utvecklingen trots variationer syns i alla län, gäller för både män och kvinnor samt inrikes- och utrikesfödda. Men även om arbetslöshetssiffrorna har gått ner så säger Malin Ragnegård som är förbundsordförande för fackförbundet Kommunal att det inte betyder att jobbmarknaden mår bra och att det finns utmaningar som kommer behöva tacklas framåt.
12: det är lång väg kvar och arbetslöshetssiffrorna är fortfarande höga. Så det behövs ju mycket och stora insatser under lång tid framöver.
11: Ekot har sökt Svensk Näringsliv som inte har möjlighet att kommentera.
2: Reporter Linn Hallberg. En brand stoppar tågtrafiken på södra stambanan mellan Norrköping och Mjölby. Stoppet orsakar omfattande förseningar på sträckan Stockholm-Malmö och en del tåg ställs in. Trafikverket tror att tågen kan gå normalt imorgon bitti klockan 5. Och värmeböljan fortsätter att skapa trafikproblem. Solkurvor på spåren och blödande asfalt på vägarna påverkar både tågresenärer och bilister. Trafikverkets presskommunikatör Peter Jonsson.
13: Det vi kan göra rent akut är ju helt enkelt att vi stänger av trafiken det första vi gör så fort vi misstänker det. Med anledning av det här så har vi valt att sänka ner hastigheten på väldigt många sträckor i det här området där det är väldigt varmt. För risken när du kör och du har en solkurva är att vi får en urspårning och det är det absolut sista vi vill.
4: SJs tåg mellan Stockholm och Göteborg och Kalmar är två av dem som påverkas av värmen. Anders Edgren är presskommunikatör på SJ.
14: Normalt så kör vi via Borås till Göteborg. Men den banan har Trafikverket sänkt hastigheten till 40 km i timmen. Så restiden förlängs med mellan 60 till 120 minuter. Och eftersom att det är ett enkelspår så får inte alla tåg plats. Så därför så kör vi buss för tågen mellan Stockholm och Göteborg. Från Alingsås till Göteborg, ungefär hälften av tågen. Den andra hälften åker över Borås-Göteborg men blir mellan 60 till 120 minuter sena på grund av det.
4: Värmeböljan påverkar också biltrafiken då fenomenet blödande asfalt kan uppstå i höga temperaturer vilket gör vägarna hala och ökar risken för olyckor. Peter Jonsson från Trafikverket uppmanar de bilister som nöjer sig ut på vägarna att vara uppmärksamma och att höra av sig om de ser exempel på blödande asfalt.
13: Ser du någonting som inte ska vara på vägen? Här liksom, är det någonting som inte ska vara? Här är det en pöl av någonting. Vi vill få reda på det. Så ring in till oss och berätta. Här har vi blödande asfalt. Vi vill veta det.
2: Reporter Anna Grönberg. USA skärper visumreglerna för utländska studenter och utländska journalister.
15: Redan i höstas gick Trump-administrationen ut och sa att de ville skärpa reglerna för utlänningar i USA inom flera visumkategorier. Nu har myndigheterna fattat beslut som kommer påverka hur länge studenter och journalister kan stanna i landet. Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
2: Utanför Myanmar befaras över 500 personer ha dött i skeppsbrott, uppger FN.
16: 2 båtar ska enligt FN lämnat delstaten Rakhine i västra Myanmar i slutet av juni. FNs flyktingorgan UNHCRs talesperson Eugene Byun säger till Ekot att kontakten tappades med den ena båten omgående och att den andra tros ha förlist någon vecka senare, men att informationen är knapphändig och inte bekräftad ännu.
17: We still don't have any confirmed information.
16: Många av de drygt 500 personerna ombord ska ha varit rohingyer, en muslimsk folkgrupp som förföljs i Myanmar och som FN kallar den största populationen av statslösa i världen. Det är regnsäsong i Myanmar och farligare än vanligt på havet. Men det här är desperata personer, säger Eugene Byun. De vet att det är farligt men tycker att det är bättre än att stanna i Rakhine.
17: with the ongoing situation in Rakhine State, we're seeing more and more people take this dangerous route, even though they are completely aware that they can risk their life.
16: Björn Djurberg, Bangkok.
2: Och imorgon får hela landet till en början soligt, men under dagen slår det om till ostadigt med växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med åska från 30 grader i söder till 8 i norr. Producent för den här sändningen Johan Westerberg, i studion Johan Hellström.
18: Och sportrubrikerna rullar igång med ett visst fotbolls-VM. Ja, igår semifinal slog Argentina England i ett möte som har fortsatt vara infekterat under dagen. De argentinska spelarna firade nämligen segern med en förbjuden politisk banderoll med budskapet Falklandsöarna är argentinska. Och nu svarar den brittiska regeringen.
19: VM-titeln är inte vår, men Falklandsöarna är definitivt det, säger premiärminister Keir Starmers talesperson. När den argentinska mittfältaren Leandro Paredes får frågan om banderollen efter matchen är han också tydlig. Det kommer alltid att vara argentinskt, säger han till Telefe.
18: Rapporterade Nike Bolmgren. Mer fotboll och fler politiker nu. Vita huset har under kvällen meddelat att president Donald Trump kommer befinna sig på finalarenan på söndag. Men han får inte sällskap av Argentinas president Javier Milei. Han avstår från att vara på plats och hänvisar till vidskeplighet. Milei säger till radiostationen El Observador att han inte under några omständigheter vill bryta sin ritual som hittills ska ha gett tur, nämligen att se Argentinas VM-matcher från sitt presidentpalats. Och så ännu mer fotboll, men utanför rådande VM-bubbla.
20: Rosa Kafaji får en ny klubbadress i England. Anfallaren går till London City Lionesses. Det bekräftar klubben på sin sajt och kontraktet är skrivet på 3 år. 23-åringen har tillhört Arsenal men varit utlånad till Brighton det senaste året. Nu fortsätter alltså resan i en annan WSL-klubb. I London blir Kafaji bland annat lagkamrat med kosovare Aslani.
18: Och reporter där var Astrid Einarsson. Och med det önskar sporten och Adrian Alebo Andersson en riktigt god kväll.
21: P1, Sveriges Radio.

0: Öppna protester i Ukraina mot Zelenskyjs beslut att avskeda sin försvarsminister. Iran har attackerat mål i irakiska Kurdistan. Ekots utsända reporter på plats i Erbil. Och så om den infekterade vargfrågan. Vargarna ska bli färre och det finns en plan för hur det ska gå till. Men politikerna är inte överens. Och sist i Studio 1 kväll om det som kanske är sommarens trend, men med skalliga frisyrer. Det här är Studio 1 kväll. Erika Mårtensson heter jag. Vi börjar i Ukraina där det idag har låtit så här utanför presidentkansliet i Kiev. Det har brutit ut protester i huvudstaden och på flera andra platser mot president Zelenskyjs beslut att avskeda landets populära försvarsminister Fedorov. Här i studion nu Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandskännare som bevakar kriget i Ukraina. Välkommen.
1: Tack.
0: Att det utbryter öppna protester på gatorna mot regeringen på det här viset. Hur vanligt har det varit sedan kriget startade?
1: Det är ju väldigt ovanligt med den här typen av protester, därför att uppslutningen bakom landets president och militär har ju varit solid hela tiden. Men det är väl andra gången i modern tid. För ett par år sedan så försökte ju presidentkansliet att i någon mån minska korruption, antikorruptionsbekämpningen i landet genom en fiffig lagändring. Det fick ut folk på gatorna också på det här sättet, och då hade det effekt. Den här gången tror jag inte att det här kommer att ha effekt.
0: Men att folk ändå då går ut på gatorna, du säger att det är väldigt ovanligt, bara andra gången det sker sedan den fullskaliga invasionen inleddes. Hur tolkar du det att det sker nu?
1: Men jag tolkar det som att det som har hänt under de sista 6 månaderna är att Ukraina har fått råg i ryggen. Det ser ut att gå bra för Ukraina i kriget, och Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Ukraina har ju på ett generöst sätt sett till att ungdomar under 25 års ålder har inte kallats in tidigare. Man har kunnat gå ut frivilligt. Och bland i den här gruppen, framförallt ungdomar, så har det här hoppet väckts. Och det har knutits delvis till den här nya försvarsministern. Man har sett honom som en framtidsman, som någon som reformerar armén, som ändå är väldigt gammalmodig i sitt så här kommandostruktur. Och nu säger många av de här demonstranterna att nu förlorar vi hoppet igen. Nu kommer det att bli bara som det var förut och kriget kommer att fortsätta.
0: Vi kan ta och lyssna på två av dem som har varit ute och protesterat idag i Ukraina, som intervjuats av Reuters.
2: Злістю, з розпачу, та треба щось робити, щоб цього не було.
0: De säger här att de känner ilska och förtvivlan och måste göra något för att stoppa avskedet av Fedorov. De säger också att deras vänner i armén har bett dem att gå ut och protestera i deras ställe, eftersom de själva är ute i fält och inte kan lämna sina posteringar. Malcolm Dixelius, varför väcker just det här så starka reaktioner, tror du?
1: Ja, men jag var inne på det förut, att det är det här gemensamma hoppet som har väckts. Men det är också väldigt viktigt att höra det här, att arméns egna fotfolk står bakom den här typen av protester. De har känt sig utnyttjade och svikna. De vet att det är delvis ett av problemen är att den ukrainska armén är gammaldags och att befälet, de högsta befälen, är utbildade under en annan tid. Ukraina har på något sätt uppfunnit ett nytt krig, och de kände att den här försvarsministern, han representerar det nya. Han kan hjälpa till att förnya inte bara själva drönarna, för det har han också varit inblandad i, utan också hur vi krigar och hur vi skyddar oss själva. Han har ju upprepat ju ofta det som sitt mantra, Fedorov, att vi ska vinna ett asymmetriskt krig. Vi ska slåss med våra resurser med minimala förluster och ändå besegra fienden.
0: Mm. Och de här människorna då som har varit ute på gatorna idag och protesterat, det är ju en sida av det hela. Men det har ju också kommit andra typer av protester och invändningar mot det här, eller hur?
1: Ja, men det är ju, alltså den här typen av protester, det kan vi komma tillbaka till, det händer väldigt sällan. Men missnöje finns det ju utlopp för ändå i samhället. Så den typen av kritik mot att armén är gammaldags och att avslöjanden också av direkta missförhållanden i armén, det dyker ju upp i tidningar och andra forum på nätet till exempel, som visar att Ukraina trots kriget är i mångt och mycket, när det gäller, åtminstone när det gäller yttrandefrihet och demonstrationsfrihet, ett demokratiskt land som försöker upprätthålla demokratiska traditioner trots att man är utsatt för det här överfallskriget.
0: Men jag förstod det också som att det finns högt uppsatta inom militären, tjänstemän som har avgått i protest mot att försvarsministern nu har avsatts.
1: Men det är inte alls omöjligt. Nej. Därför att som han själv, alltså det som har väckt kanske ännu mer uppseende är ju att han själv väldigt tydligt har gått ut och berättat hur det här har gått till. Han har varit i direkt konfrontation med överbefälhavaren. Och det är klart att det splittrar ju militären. De som är lojala mot överbefälhavaren och tycker att det gamla är ändå gott nog. Vi har klarat oss så här långt. Syrsky, den här överbefälhavaren, var väldigt aktiv när man slog tillbaka ryssarna då 2022, kort efter invasionen. Han har också en status, och det är säkert på grund av den statusen som Zelensky till slut bestämde sig för att gå på hans sida när den här konfrontationen uppstod. Medan Fedorov har sagt i sin presskonferens att ja, men, det här splittrar landet, och det är väl lite grann det vi ser, den här effekten med demonstrationer och så vidare.
0: President Zelensky har ju också idag bemött den här kritiken som har riktats mot beslutet att avskeda ministern. Vad har han sagt egentligen?
1: Han har egentligen inte bemött den särskilt mycket. Han har bara sagt att det här är någonting jag var tvungen att göra. Och sen har det väl framkommit också att han har respekt för Fedorovs kunskap. Han hade velat knyta honom till regeringen i en annan funktion än som försvarsminister. Det har Fedorov tackat nej till, åtminstone i det här första skedet. Vi vet ju inte riktigt hur den här ombildade regeringen ser ut. Vi vet inte vem som kommer att efterträda Fedorov som försvarsminister. Det är ganska mycket som är oklart, och det kommer att manglas i parlamentet härnäst. Där förvisso Zelenskys parti har majoritet, men där det också finns många kritiska röster.
0: Att vi ser den här typen av protester i Ukraina nu, framförallt då bland de yngre som du beskriver här, hur kan det påverka Zelenskys ställning, hans popularitet i och med det här beskedet, beslutet att avskeda honom?
1: Hans popularitet var ju relativt låg före kriget, sen gick den upp i högsta tänkbara nivå när han visade sig så modig i inledningen av kriget, och sen har den långsamt sjunkit, och han har visat en tydlig rädsla för att släppa fram väldigt starka politiska personligheter som skulle kunna utmana honom om makten. Så att det är svårt att veta. Omvärlden har ju vant sig vid Zelensky. Man är ganska orolig i andra länder för vem som annars skulle kunna komma in. Om det är någon från det gamla gardet som tidigare har suttit vid makten, det tror jag man i västvärlden skulle ta emot med bekymrade miner. Däremot så kanske man hoppas att Zelensky ändå ställer upp för en period till. Och det är möjligt att han skulle klara av det. Det beror ju väldigt mycket på under vilka omständigheter det valet kommer att hållas. Men hela tiden så det visar alla tecken på att vara en ung och omogen demokrati, där man hela tiden måste uppfinna sätt att lösa den här typen av problem. Och sen, parlamentet ska ju godkänna, men man måste ju också respektera sin egen president och inte försätta honom i en obehaglig situation inför omvärlden. Alltså det är hela tiden ett väldigt komplicerat inrikespolitiskt spel i Ukraina.
0: Säger Malcolm Dixelius, journalist och Rysslandskännare som bevakar kriget i Ukraina. Tack för att du kom. Då ska jag lämna över till Studio 1s eftermiddagsupplaga och programledarna Pia Sjögren och Susanne Westergren.
3: Så till kriget i Mellanöstern där attackerna fortsätter.
4: Sent igår kväll sköts flera iranska drönare mot staden Erbil, en stad med mer än 1,5 miljoner invånare i irakiska Kurdistan.
3: Sveriges radios utsända Lorin Ibrahim var där i Erbil och jag frågade henne tidigare idag vad hon hörde och såg.
5: Ja, jag befann mig ju ute på innergården för en liten promenad tänkte jag när första explosionen hördes och den var kraftig. Alltså det lät nästan som om himlen skulle braka ner eller snarare som en kraftig åskväder som skakade om Erbil då. Barnen som var på gården och familjerna skrek av rädsla och många sprang in i byggnaderna på en gång. Sen hördes flera explosioner, kraftiga explosioner över stora delar av staden när luftförsvaret då aktiverades mot drönare som kom från Iran. Enligt myndigheterna här i Kurdistan ska man ha skjutit ner 8 drönare under kvällen och natten.
3: Hur reagerar människor i Erbil med omnejd?
5: Ja, så de jag träffade ute igår var ju väldigt, väldigt rädda. Det var främst barnfamiljer. Jag kommer ihåg att jag åkte upp med 2 små tjejer i hissen och de var helt skakiga och rädda och sa bara, men det är bomber, det är bomber. Jag försökte lugna ner dem, men samtidigt så kom jag hem och kollade på olika kanaler och sociala medier och där satt folk och tittade på fotbollsmatchen mellan England och Argentina ute i parkerna och såg rätt så vana ut vid de här attackerna. Men ja, jag såg också rädsla hos många jag själv träffade igår. Mm.
3: Varför händer det nu, om det går att säga?
5: Ja, vi har ju sett en eskalering, en upptrappning i den här konflikten. Och Iran har ju också hotat med att man kommer rikta sig på amerikanska mål i regionen. För det har ju varit intensivt med attacker mot amerikanska mål runt Gulfländerna, Jordanien. Så att det var ändå inte så förvånande att attackerna kom ändå hit. För att vi såg ju den utvecklingen även under våren. Och här finns ju flera amerikanska mål, militärbaser och det relativt nybyggda stora pampi-amerikanska konsulatet. De här baserna kunde man räkna med att de var utanför stan för ett par år sedan. Men i takt med att Erbil har vuxit väldigt, väldigt snabbt de här senaste åren så har de här baserna ändå blivit som en del av staden. Och därför så är rädslan för skador på hus och civila väldigt stort just nu. Mm. Men jag ska också säga att förutom de amerikanska baserna och konsulatet så har det varit attacker mot iranska kurdiska positionella grupper utanför Sleimania igår. Det kanske man inte har hört så mycket om, lika mycket som de andra attackerna. Men där har attackerna alltså varit riktade mot oppositionella grupper, ja, nästan hela tiden, kontinuerligt. Så det är en skrämmande utveckling. Vi ser en väldigt allvarlig utveckling och nu som sagt har det spridit sig i större delen av Mellanöstern.
3: Sveriges radios utsända till Mellanöstern, Lorin Ibrahim.
4: Vi säger välkommen till Rosbe Persi, Iran-kännare och affilierad forskare vid Lunds universitet. Varför attackerar Iran just de här amerikanska baserna i irakiska Kurdistan?
6: Jag tror de ingår bara i en lång lista av olika typer av amerikanska mål i regionen som de försöker att komma åt för att på det viset kunna, så att säga, ge igen när USA attackerar olika mål i Iran.
4: Mm. Hur kommer det sig att det finns amerikanska baser i Irak, alltså även om det är irakiska Kurdistan?
6: Ja, det går ju tillbaka till när USA invaderade Irak 2003 och sen dess haft olika typer av avtal med den irakiska regeringen och även med det regionala självstyret i Kurdistan för att fortfarande kunna behålla baser även när man drog tillbaka huvuddelen av sina styrkor.
3: Mm. Är det här med Iraks goda minne, så att säga, gillar man de här baserna eller är det mest för att Kurdistan har det här självstyret?
6: Jag tror det beror på vem man frågar. Jag tror att om du frågar en del sunnimuslimer så är de inte nödvändigtvis nöjda, men de ser det som en nödvändig motvikt mot den iranska närvaron som finns genom olika shia-muslimska partier och paramilitära styrkor. Mm. Så att det är den här balansgången som alla i Irak måste gå mellan USA och Iran. Mm.
3: De attackerna sammanfaller också med att irakiske premiärministern är på besök i USA för att träffa president Donald Trump, apropå balansgång. Vad tänker du om det och har du hört eller sett något från det?
6: Jo, men absolut. Man kan säga att han försöker precis som alla sina företrädare att hitta hitta någon sorts balans. Så att han var både närvarande vid den iranska högste ledaren Ali Khameneis litteparad i Najaf i Irak, och nu är han i Washington för att se till att de inte ska tro att han har tagit Irans sida. Så att han måste ständigt pendla mellan dem. Sen är det ju lite olika mellan olika premiärminister på vilken sida de är bekvämast. Mm. Och han räknas väl kanske som en av dem som skulle gärna vilja komma lite närmare amerikanerna, om han nu måste det, hellre än att hamna i Irans omloppsbana. Mm. Och det får han ju så till motstånd för inom Irak, från de som står nära Iran.
3: Det låter som en omöjlig balansgång, men också helt självklart så som du pratar om den.
6: Ja och nej. Man kan säga att även under tidigare amerikanska presidenter så kunde Iran till exempel delvis skeppa ut en del olja via Irak med USAs goda minne. Därför det innebar också att det fanns eltillförsel i Irak som kunde garanteras på det viset. Så att man såg att det fanns en nödvändighet att upprätthålla Iraks funktionalitet. Men Trump-administrationen är inte lika lätt, därför den är mycket mer konfrontativ, både med de som den ser som allierade och även med den som de ser som fiender.
4: Vi har också med oss Marco Nilsson, professor i globala studier med inriktning på internationella relationer. Du har skrivit om kurdernas strategiska dilemma i kriget i Mellanöstern, och nu har Iran riktat in sig på baser i irakiska Kurdistan. Vad handlar det här strategiska dilemmat om?
7: Historiskt sett så har kurderna varit väldigt positiva till amerikansk närvaro, men samtidigt så är det inte första gången Iran attackerar kurder, och det är inte så mycket kurderna kan göra åt det här. Men samtidigt så försöker man ty sig till den amerikanska närvaron för någon slags garant för stabilitet, inflytande från de här Iran-stötta miliserna och även påtryckningar från Bagdad som försöker minska eller försvaga det kurdiska självstyret. Så de befinner sig mitt emellan Iran, som de måste ha en bra relation till av praktiska skäl, för att det är en stormakt bakom gränsen. Men samtidigt så är det USA som har varit den yttersta garanten för kurdernas säkerhet.
3: Så här är några fler som går en ganska knixig balansgång, nämligen kurderna då.
7: Ja, jo, verkligen. Så att, och sen kurderna också är väldigt delade. Så att det är främst kurderna i Sulaymaniyah-området i östra Kurdistan som har traditionellt sett haft en väldigt bra relation till Iran. Medan kurderna i västra delar av kurdiska självstyret har haft en positiv relation till Turkiet, och de har även haft interna bråk om hur mycket självstyre eller även självständighet de skulle ha. Så att de är inte enade, och sen samtidigt befinner sig de mitt emellan många olika aktörer: Turkiet, Iran, USA och Bagdad.
3: Och attackerna, det har ju också varit tidigare attacker mot olika orter i irakiska Kurdistan, och sen de här senaste nu igår kväll i natt. Vad innebär de här attackerna för kurdernas relation till USA och Iran framöver, tror du?
7: Men jag tror som det sades tidigare, så försöker USA attackera flera olika amerikanska intressen i området. Men samtidigt så är det också en signal till kurderna att de ska inte liksom satsa allt för mycket på USAs skydd, och att man måste ta hänsyn till Irans intressen. USA och Irak, Bagdad, har ju ett avtal, ett samförstånd om att man ska avveckla det amerikanska närvarot så småningom. Så att i längden så måste kurderna förstå, enligt Irans signaler nu, att det är Iran som kommer att bestämma hur det ser ut i området i framtiden.
4: Mm. Rusbe Parsi, Iran-kännare, vill Iran göra det svårare för USA eller Irak genom att förstöra de här baserna, skulle du säga?
6: Nej, jag tror att i det här läget så är det USA det handlar om. De kommer alltid ha en komplicerad relation till de irakiska kurderna, som redan nämnts, men det är ändå liksom inom ramarna för någonting som de ser som både acceptabelt och oundvikligt, därför båda kommer att förbli i regionen. Den grupp, den aktör som de inte vill se i regionen och som de ser som en utböling, så att säga, det är USA. Mm. Så att i det avseendet så handlar det om det långsiktigt, att få bort USA, men just nu handlar det om att visa amerikanerna att de inte viker sig när Trump så att säga, lämnar förhandlingarna och försöker påverka dem genom att starta upp kriget igen.
4: Mm. Och vad är Iraks strategi då framåt för att liksom hålla sig utanför konflikten?
6: Ja, deras strategi måste ju vara att vara tillräckligt vän men tillräckligt mycket på avstånd med båda parter så att ingen av dem tar Irak för given och samtidigt ingen tror att Irak sitter i knät på dem. Mm. Och det är ju en väldigt, väldigt svår väg framåt. Mm.
3: Irans attacker, gör man det för att förstöra och liksom vinna mark som man tänker sig krigsföring? Eller är det här mera ett sätt att markera mot USA?
6: Det är markera men också att operativt försvaga USAs förmåga att attackera Iran. Så om vi tittar på de första omgångarna av attackerna som gjordes när kriget startade så såg vi att Iran allt mer koncentrerades på att förstöra amerikanska baser men framförallt deras radarstationer genom vilken USA kunde dirigera sina egna attacker och framförallt dirigera motattackerna mot iranska robotar. Så att där har man så att säga, rätt effektivt förstört en hel del av vad USA haft. Mm. De här attackerna på sistone är lite svåra och se om det finns någon direkt operativ vinst eller om det bara är mer en fråga om en politisk markering. Mm.
4: Säger Rus Bepassi, Iran-kännare och affilierad forskare vid Lunds universitet. Vi hörde också Marco Nilsson, professor i globala studier med inriktning på internationella relationer. Nu har Naturvårdsverket presenterat sin nya förvaltningsplan för vargbeståndet i Sverige. Förra året meddelade regeringen att man vill sänka referensvärdet, alltså

0: följt vargfrågan, och hon sa så här när Susanne pratade med henne tidigare idag.
1: Först och främst så var det ju många som blev arga över själva beslutet, eftersom det handlar om en halvering av antalet individer av ett djur som bedöms som starkt hotat på den svenska rödlistan över hotade arter. Och EU-kommissionen skrev sedan ett brev till Sverige där man kritiserade det här beslutet. För man påpekade att 170 individer, det hänvisar egentligen till en absolut minsta smärtgräns för hur liten den svenska vargstammen kan bli för att den ska kunna må bra. Men om man då ser i praktiken ute i naturen där det kan hända allt möjligt, då behöver man ha mer marginal, alltså fler individer. För man måste ta hänsyn till den genetiska hälsan hos vargstammen och ja, hur ser det ut med bytestillgången, väder och vind, allt möjligt som kan hända.
2: Det innebar att licensjakten blev inställd förra året. Och vi pratar om skyddsjakt och licensjakt. Vill du klargöra den skillnaden?
1: Ja, för det är ju klart att det var ju också många jägare då som också blev arga eftersom det hela ledde till att jakten ställdes in. Men licensjakt, det är alltså en sån jakt som sker på ett visst antal, förutbestämt antal individer under en viss period. Skyddsjakt, det är en jakt som man kan bedriva på en enskild individ av en varg då i det här fallet som har blivit problematisk på något sätt. Den kanske river väldigt många tamdjur eller går alldeles för nära mänsklig bebyggelse och så.
2: Och du nämnde EU tidigare. Hur mycket har EU att säga till om antalet individer?
1: Ja, det som EU säger är genom sitt art- och habitatdirektiv att Sverige ska se till att vargen kan överleva på lång sikt. Och den ska ha så kallat gynnsam bevarande status som det heter på EU-språk. Och knäckfrågan här som då är upp till Sverige, det är just hur många vargar som vi behöver ha för att man ska kunna nå den här gynnsamma bevarande statusen.
2: Och den här nya förvaltningsplanen som presenterades nyligen, vad går den ut på i korta drag?
1: Där var uppdraget till Naturvårdsverket att de skulle kolla på hur ska vi förvalta den här vargstammen då så att den ändå kan ha den här gynnsamma bevarande statusen som EU kräver trots att vi har sänkt antalet vargindivider. Och mycket handlar då om att vi ska försöka se till att vargstammen mår genetiskt bra. För eftersom den har växt utifrån bara ett fåtal individer så har den haft hela tiden det här problemet med inavel. Mm. Så det man hoppas hela tiden på det är att det ska vandra in nya vargar österifrån från Finland och Ryssland. Och då handlar mycket om hur ska vi ta hand om dem, hur ska vi se till att de inte jagas illegalt, hur ska vi välja ut rätt genetiskt sett vargar när vi ska bedriva jakt. Och kan vi till och med flytta på vissa individer som man har försökt förut? Det är svårt, men det verkar vara ganska mycket pyssel som behövs för att man ska kunna uppnå gynnsam bevarande status med den här nya, med det här nya referensvärdet på varg.
2: Så sa alltså Sara Sällström på Vetenskapsradion tidigare idag. Ja, hur ska Sverige förvalta vargstammen utifrån Naturvårdsverkets nya förvaltningsplan och samtidigt förena krav på biologisk mångfald, landsbygdens livsvillkor och så Sveriges åtagande enligt EUs direktiv?
0: Välkomna till Studio 1, landsbygdsminister Peter Kullgren, kristdemokrat, och Rebecca Le Moine, Miljöpartiets talesperson för biologisk mångfald och djurrätt.
3: Tack så mycket.
4: Tack så mycket.
0: Peter Kullgren, landsbygdsminister. Det saknades vetenskaplig grund enligt EU-kommissionen och därmed också enligt länsstyrelserna i vintras för att kunna börja sänka mot referensvärdet 170 vargar från 300. Sedan dess, vilka nya vetenskapliga underlag har regeringen kunnat hänvisa till?
4: Ja, för det första så är det ju fel när du säger att länsstyrelserna kom fram till det. Det är ju länsstyrelserna som har tagit fram underlaget för den jakt som länsstyrelserna sen beslutade om.
0: Just det, de ställde ju in länsstyrelserna, jakten menar, tänkte jag på i vintras. Men vilka nya vetenskapliga underlag?
4: Nej, det gjorde de inte. Det är ju domstolarna som har gjort det, det är inte länsstyrelserna.
0: Okej, okay, my mistake.
4: Ja. Det är ganska viktigt att hålla.
0: Absolut.
4: Det är ordning på det. Så länsstyrelserna har ju tagit fram ett underlag utifrån de riktlinjer som kom från Naturvårdsverket som ju arbetar på uppdrag av regeringen. Där vi i ett första läge konstaterade att vi vill ner till 270 vargar utifrån de underlag som expertmyndigheten Naturvårdsverket har tagit fram. Där vi vill, regeringens politik är ju att vi ska ner i varje antal. Riksdagen har ett otal gånger tillkännagivit för framförallt då tidigare

0: regeringar att vargstammen ska ligga mellan 170 och 270 vargar. Mm. Och det förverkligar vi nu genom att ändra referensvärde.
1: Ja, jag beklagar att jag får med osanning förutom länsstyrelserna. Men tillbaka till EU-kritiken. Är den rimlig på något sätt, tycker du?
0: Nej, men det är en pågående diskussion som vi har med kommissionen, och vi kommer självklart svara på det brev som de har skickat till oss. Vi grundar oss ju på det som Naturvårdsverket, den expertmyndighet som vi, regeringen, har till hjälp för den här typen av frågor, och grundar oss ju på det underlag som de har tagit fram. Och sen så är det ju viktigt också att påpeka att i det här förslaget och i den förvaltningsplan som nu ligger på bordet, så är det ju ett successivt minskande av vargstammen till den här nivån utifrån vilka förvaltningsåtgärder som vi får på plats. Men det är också viktigt att tillägga för regeringen, och det har vi kommunicerat hela tiden, så är det ju också centralt att vid sidan av en lägre vargstam, att vi kan ha en generös skyddsjakt på vargindivider som skapar väldigt stor oreda. Samma sak med paragraf 28, att man ska kunna freda sin tamboskap och man ska kunna freda sin jakthund. Så här kommer det vara en balansgång som vi hela tiden behöver ha bra koll på.
2: Mm. När det gäller svaret till EU-kommissionens kritik, hur lång tid ska det ta att göra det svaret? Jag sitter med ett preliminära svar från 9 december här. Då sa ni att ni skulle återkomma så fort möjligheten gavs. Hur långt har ni kommit till det?
0: Ja, det är ju det är ett arbete som pågår. Vi kommer svara när vi har ett svar som är bra avdömt och processat enligt konstens alla regeringskansliregler. Så då kommer det komma ett svar. Och det kommer också behöva vara ett svar i god tid innan beslut fattas inför kommande vargjakt. Där jag hoppas och tror att vi ska kunna komma ner till målet då med ett första steg 270 vargar. Mm.
2: Vi släpper in Rebecca Le Moine från Miljöpartiet. Hur ser du på regeringens plan om den här minskade vargstammen?
3: Ja, det här är ju att se regeringen envisas med en fix idé om att vi bara skulle kunna ha 170 vargar mot bättre vetande. Och jag måste också kommentera det som Peter Kullgren hävdar, att man då använder Naturvårdsverket och har frågat dem. Det framstår som att man har frågat en öppen fråga till expertmyndigheten, vilket man då inte har, utan regeringen med Peter Kullgren i spetsen beordrade ju myndigheten att komma fram till 170 vargar som referensvärde. Och det är också det som EU-kommissionen har blivit väldigt upprörd över. Och det låter ju nästan som på svaren att den här regeringen inte är så hoppfull om att överleva nästa val och fortsätta ha regeringsmakten. Det här svaret, det hade man kunnat författa väldigt mycket snabbare. Nu har det gått mer än ett halvår. Så man har inte svar, och hela vargförvaltningen befinner sig i ett moment 22. Det här bryter mot EU-rätten. Förvaltningen blir ineffektiv och svindyr. 338 miljoner lägger regeringen på det här. Samtidigt så tar man pengar från den post som ska gå till viltskadeersättning, till exempel just fårägare som vill ha ersättning och stöd för stängsling mot varg. Mm. Och det här ökar konfliktnivån, det löser inga problem.
2: Vi ska återkomma till just den frågan med ersättningsnivån. När det gäller referensvärdet på 170, vad ser du för problem med det, Rebecca?
3: Ja, det är att den är politiskt beställd. Regeringen har varit ute och sagt och beordrat och bett Naturvårdsverket att landa i det. Samtidigt som de här EU-direktiven, de kräver att de här siffrorna är vetenskapligt belagda. Så att det är två helt olika vägar. Naturvårdsdirektiven är starka på det sättet i att de ska bygga och vila på vetenskaplig grund. Och det finns ingen vetenskaplig grund bakom att vi skulle kunna ha ett referensvärde på ynka 170 vargar i Sverige. Det är helt orealistiskt. Vargen är starkt hotad enligt den svenska rödlistan. Och den är liten, inavlad population som behöver egentligen politik som går i det andra hållet, som kan göra det här till en livskraftig stam. Mm.
1: Landsbygdsminister Peter Kullgren, vad säger du om kritiken här från Miljöpartiets Rebecca Le Moine att det saknas vetenskaplig grund för att närma sig ett referensvärde på 170 vargar i Sverige?
0: Jag tror inte det spelar någon roll vilket referensvärde vi skulle presentera, så skulle det inte vara nog för Miljöpartiet. De vill ha hur mycket vargar som helst. Det vill inte vi. Det är en politisk skillnad i den här frågan. Okej, det finns en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag för att vi ska ha en betydligt lägre vargstam idag.
1: Men hur svarar du på hennes
0: kritik? Som vi lever upp till dem.
1: Vad tänker du om hennes kritik att just 170 är så få, så lågt referensvärde kommer att bli helt omöjligt?
0: Ja, det får vi väl se. Nu har vi en pågående diskussion om det referensvärdet. Men det var inte länge sedan vi hade ett MVP som låg på 100. Nu har man ju landat där på 170. Men som sagt, det är ju en diskussion som pågår. Men det är klart att det här är en politisk fråga, och det är dit man måste komma. Men Miljöpartiet, som är rätt ensamma i riksdagen om sin extrema hållning, så kommer det bli veto mot att sänka vargstammen, och det är ju en väldigt viktig varudeklaration inför valet i september.
2: Mm. Det finns ju forskare som menar att en mindre vargstam riskerar öka den genetiska sårbarheten. Alltså, vilka konkreta åtgärder planerar regeringen för att stärka den genetiska variationen i den svenska vargstammen?
0: Ja, det gör vi ju genom att vi har en migration av vargar med en annan genetisk uppsättning än den som redan finns i den svenska vargstammen. Det är ju det enda som vi kan göra. Vilket också är en viktig del i förvaltningsplanen när vi ska minska vargstammen. Då behöver vi ju säkerställa, för att vi ska kunna sänka vargstammen, att vi också har en invandring av vargar, så att det blir en bättre genetisk mix i den vargstam som vi har.
1: Rebecca?
3: Ja, det här är ju faktiskt lite förvånande, för i den vargförvaltningsplanen som vi just nu diskuterar, där står det ju att man frångår tidigare rekommendationer om att flytta vargar med helikopter. Det har ju varit en sista utväg som jag inte tror har stöd hos folk, och det här är en väldigt kontroversiell åtgärd som är riskabel på många sätt. Och det ska nu tas in som en utav liksom, verktygen som man ska vara beredd på. Så man ska ju utbilda och ha anställda ute i Sverige som ska vara kunniga i hur man kan fånga vargar och transportera dem. Vi ska dessutom ha GPS-märkta vargar. Vi ska ha en vargförvaltning som är på individnivå. Och det här nämner ju inte ens Kullgren, så det verkar ju vara någonting som man inte är jättestolt över. Dessutom så nämner förvaltningsplanen och Naturvårdsverket att den illegala jakten är den dödsorsak som påverkar vargpopulationen mest. Och ju mindre population vi har, desto mer sårbart blir det. Alltså desto mer måste vi ha en individbaserad förvaltning, en dyr förvaltning. Och desto viktigare är det att vi kommer till bukt med den illegala jakten. Och det finns inga sådana åtgärder från regeringens sida. Inget intresse heller.
2: Mm. Peter Kullgren, hur ska ni komma till rätta med den illegala jakten?
0: Det finns redan stark lagstiftning kring det, och jag vet inte vilka konkreta exempel mer Rebecca Le Moine vill och Miljöpartiet vill driva in där. Men klart är ju att vi vill ha en lägre vargstam. Med Miljöpartiet så kommer det garanterat bli en betydligt högre vargstam. Och på tal om folklig förankring, en överväldigande majoritet i Sveriges riksdag står ju bakom regeringens linje här, att vi faktiskt ska sänka vargstammen. Det kommer bli... Det är viktigt för väljarna att veta, och det finns brett stöd politiskt för att vi ska ha en mindre vargstam än den vi har idag.
1: Rebecca,
0: och illegal jakt, ja, det är klart att det ska beivras. Mm. Det är ett brott.
1: Rebecca Le Moine, om Miljöpartiet ska ingå i en regering, om det blir ett valresultat som gynnar det eller som leder fram till det i september, kommer ni då att kräva att i samarbete med de andra partierna att vargstammen inte ska krympas kort?
3: Ja, det viktiga är att vi får till ett referensvärde som tas ur det här moment 22 där hela vargförvaltningen befinner sig. Så vi måste ha ett vetenskapligt belagt referensvärde.
1: Men ska det ligga orört från nu?
3: Ja, det som regeringen vill pressa igenom som inte EU-kommissionen har godtagit på 170, så kan vi inte ha det.
1: Okay.
3: Och sen vill ju vi stötta djurägarna och lägga pengarna hellre där på samexistens. Vi kommer till bukt med den illegala jakten också.
1: Det vill nog de flesta politiker och många andra. Rebecca Le Moine, Miljöpartiet, och Peter Kullgren, Kristdemokraterna, landsbygdsminister. Tack ska ni ha båda två. Funderar du på att raka av håret och bli flint? Och då är det kanske dags nu, för den här sommaren är de flintskalliga männens sommar, åtminstone om man ska tro The Guardian.
2: Tidningen skriver om The Pitbull-effekt efter den amerikanska artisten Pitbull, vars rakade huvud har blivit något av en symbol för skalligt självförtroende.
1: Och när han uppträder fylls arenorna av tiotusentals som antingen saknar hår, oavsett om de vill eller inte, eller tar på sig en mössa så att de ser flint ut. Så vi undrar, blir det här en het sommar för män utan hår?
2: Med oss nu har vi Brann Pavlovic, programledare för Morgonpasset i P3 och flintskallig. Så blev du introducerad. Är du stolt över din flint, Branne?
4: God morgon, tack så mycket. Ja, alltså jag skulle väl säga att jag nästan gör exakt samma arbete som Pitbull, fast på komikerscenen. Alltså att när jag uppträder så kommer det liksom 20 pers i bald caps för att supporta mig.
1: Men är du stolt över din flint?
4: Alltså stolt, man har ju väl inget val. Det är väl någonting man bara accepterar. Mm. Alltså det är som en leverfläck, eller fast värre egentligen, för du kan ju ta bort leverfläcken, men man måste ju vara det, för att alternativet är peruk och det är inte socialt accepterat för män, tyvärr.
1: Mm. Vår producent skriver från kontrollrummet, god morgon, frågetecken. Men det kanske är för att du jobbar så tidigt på morgonen så du har sovit en liten skvätt på eftermiddagen och nu är du återigen på godmorgonspåret.
4: Nej, men jag också, när jag är med i radio så säger jag alltid god morgon på grund av morgonpasset. Ja, det är min catchphrase.
1: Ja, precis.
4: Men det var så jag fick jobbet.
1: Ja, jag har undvikit att säga P4 Västerbotten i flera dagar, så att skärpning.
2: Nej. Men har du någon flintskalliga förebilder?
4: Flintskalliga förebilder, det man ska känna till då är ju att alltså innan jag började tappa håret så var jag ju, i och med att jag är en gammal basketspelare, så var mina två största idoler inom basketen flint. Mm. Sasha Djordjevic då, som spelade i det forna jugoslaviska landslaget, och Michael Jordan. Så jag har ju varit flint i princip under hela min uppväxt. Men sen när jag insåg att oj, jag kommer nog tappa mitt hår, så lät jag det bara växa ut. För att jag bara vill ha lite bilder med frisyr och bara se hur det känns att ha någon slags frisyr. Mm. Mm. Men Michael Jordan, absolut, är ju en stor förebild. Jag vet inte om ni kommer ihåg, David Beckham var ju en ganska, liksom, han satte ju någon slags standard för alla unga killar i vad man ska ha för frisyr. Mm. Och det var ju liksom den stora chocken var ju när han valde att bara raka av allting. Mm. Men om ni kommer ihåg det här.
2: Just, jo, det kommer vi ihåg.
4: Kanske lite för unga för det.
2: Nej, det är vi inte.
1: Lucas talking. Ja. Men, men det här som The Guardian har hittat på nu, att kalla det här för the bald guys, the guy...
2: The bald guy summer.
1: Ja.
4: Men är det inte hot bald guy summer? Eller jag hade nog velat säga att det är mer än hot guy bald summer.
1: Ja.
4: Mm. Ja, för jag hade ju en egen sån förra sommaren som var så hot guy jihadi summer, och det är lite kul att få vara med i nästa trend också.
2: Mm. Mm. Det får bli the P1 way då, the hot bald
4: ja,
2: guy summer. Ja. Har du
4: hot
2: märkt av det?
4: Nej. Inte alls. Alltså, för att, jag har ju ett gammalt skämt om det här. Det finns ingen kvinna som har typen flint med skägg. Det är bara någonting som finns där ute på marknaden. Det finns för mycket män som är flint med skägg. Det är ingen, du behöver inte ha den fetischen. Liksom. Men har man hår kan du fortfarande raka av det och låta det växa ut. Medan jag har bara den här frisyren och jag är fast med den, ja, tyvärr.
2: Men en enkät som datingappen Tinder gjorde, då svarade 42% av 2000 singlar att de tycker att ett rakat eller flintskalligt huvud gör att en man blir sexigare. Håller du med om den bilden?
4: Ja, men det, Alltså jag tror att det här, liksom, det här är någonting som Flinske, det kommer ju oftast, det har ju kommit andra sådana artiklar från typ så Vogue och Esquire som också så, kvinnor föredrar flinskalliga män. Men jag tror liksom så här, i underkant så finns det flinskalliga män som försöker driva den här tesen. Men det är ingen som känner så egentligen. Jag har ju varit på de här apparna och en ganska vanlig fråga som jag brukade få var, har du valt din frisyr?
1: Mm.
4: Vilket, flinskallighet är ingenting man väljer, utan flinskalligheten väljer dig, brukar jag säga.
1: Emma Severinsson, lektor i modehistoria vid Lunds universitet. Välkommen till Studio 1.
5: Tack så mycket.
1: Varför väcker mäns hår eller håravfall så mycket känslor?
5: Ja, men det är ju för att håret är ju en stor del av vår identitet, både för män och kvinnor, och när man då börjar tappa det och inte ha valet som vi har här med vilken frisyr man ska ha, så är det ju någonting som händer då, och det väcker ju känslor.
2: Mm. Samtidigt så är det ju så att håravfallsindustrin omsätter miljarder på mäns oro för att tappa håret. Är Bald Guy Summer en verklig frigörelse från hårhetsen?
5: Det återstår nog att se. Vi vet ju att sådana här, vad vi kan kalla mikrotrender, kan blossa upp och försvinna. Och kanske också lite på sommaren när man gärna vill hitta nya media och sådär. Så att vi får väl se. Det är ändå en lång tradition av att mäns håravfall, att man har velat avvärja det på olika sätt.
1: Mm. Det kan vara en sommarfluga. Ska vi kika på det i... Historiskt, har det varit ett känsligt ämne, säger du som modehistoriker?
5: Ja, men det har det. Man började med tupéer redan i slutet av 1700-talet. Och på 1800-talet så började också karikatyrtecknarna häckla det här med tupéer som blåste av i vinden. Och det har vi sett fortfarande sen längre fram i tiden. Kanske någon teckning av en man som är ute och fiskar och så får han då kroken på huvudet och tupén flyger av och så. Så att det har varit ett känsligt ämne, och man har också försökt på massor av olika sätt och att hindra håravfall.
1: Mm. Det har ju också hamnat i populärkulturen, till exempel hos Seinfeld. Ska vi lyssna på det?
6: Oh my god.
7: What?
6: Your hair. It's so thick and lustrous. I mean, it was.
7: Well, it still is. I shaved my head for my swim team. I just like the way it looks, so I kept it.
6: Are you saying that I could be dating this hair?
8: I mean... with you under it?
2: Ja, det är Elaine här som inser att hennes kille var otroligt snygg när han hade hår på huvudet. Hon ser en gammal bild på hans körkort.
1: Vad tänker du när du hör det här, Emma?
5: Ja, men det är spännande, för först tycker hon ju att han är väldigt snygg i det här håret och försvarar det. Men sen när hon inser att han hade ju faktiskt varit ännu snyggare med hår, så gör hon ju allt för att han ska få tillbaka håret. Och inser då att han faktiskt är flint på riktigt, för att han har rakat av det frivilligt först. Så det säger ju någonting om de här normerna och hur man liksom förväntas vara snyggare om man faktiskt har hår på huvudet.
2: Mm. Ska vi lyssna på ett klipp till? Nu handlar det om Sex and the City.
9: This is very intense and you're being very sweet, but there is no way that you can relate to what I'm going through. What are you doing? No, you can't. Your hair's your thing.
10: Chill out, I'm busy.
2: Just det, det är Samanthas kille i Sex and the City säsong 6 som rakar av sitt hår i sympati med henne, eftersom hon tar cellgifter och han bestämmer sig alltså för att raka av sitt hår.
1: Vad tänker du kring den, Emma? Ja. Eller Branne?
4: Ja, förlåt, jag tänkte bara liksom så, jag måste bara flicka in med hela Seinfeld att det finns ju också ett till avsnitt där George då, Costanza, börjar ju ha peruk och blir framgångsrik. Men sen liksom blir för att han förrår liksom de flinskalliga männen i och med att han börjar ha peruk också. Vilket liksom på något sätt ändå talar emot perukerna. Mm. Alltså att tupén, vi har bara inte det.
2: Nej.
1: Emma Severinsson, modehistoriker vid Lunds universitet. Vad har du för tankar här? Jag tror att du har valt att vi ska lyssna på Samanthas här i Sex and the City.
5: Ja, precis. För det här är ju också alltså början av 2000-talet som vi ser här, eller hör här. Och där började ju dyka upp, vi hörde här om Beckham och sådär, att man under 90-talet började raka av håret som, alltså för att det är modernt och snyggt snarare än av behov. Och det som är spännande här med Samanthas pojkvän är ju att han är modell och håret, det här halvlånga, tjocka håret, är ju en så stor del av hans marknadsföring eller det intresse kvinnor har för honom. Så att det visar ju verkligen, det blir verkligen en kärlekshandling att raka av det här håret. Sen blir han ju såklart väldigt snygg ändå, så att det faller ju inte hela karriären för honom direkt. Så.
1: Tack Emma Severinsson, lektor i modehistoria vid Lunds universitet, och Branne Pavlovic, programledare för Morgonpasset i P3.
10: Eftermiddagens programledare för Studio 1 heter Pia Sjögren och Susanne Westergren, och producent är var Petter Ljunggren. Och vi som har jobbat med Studio 1 nu ikväll då, jo, producent Martina Lindvall, tekniken skötte Martin Seipel och jag heter Erika Mårtensson. Nu här i P1 är det dags för nyheter och sen blir det sommar med journalisten Elaf Ali. Tack för ikväll.
11: Här är Ekot. Idag kom beskedet att regeringen ger grönt ljus för 2 nya vindkraftparker till havs, samtidigt som man avslår 11 ansökningar. Men trots det här beskedet så är det långt ifrån säkert att de 2 parkerna kommer att byggas. Det säger Ina Müller Engelbrektsson, jurist på branschorganisationen Green Power Sweden.
12: Marknadsförutsättningarna finns inte i Sverige idag. Det finns redan ett par parker som har fått tillstånd, men de har inte byggts. Och det beror ju på att marknadsförutsättningarna för havsbaserad vindkraft är sämre än i bland annat Danmark. Och de behöver ju också förbättras för att projekten faktiskt ska bli av.
13: Samtidigt menar Ina Müller Engelbrektsson att det är positivt att regeringen ger klartecken till 2 nya havsbaserade vindkraftsparker i södra Bottenhavet och norra Skagerrak, och att även en vindkraftspark på land får tillstånd att byggas utanför Piteå.
12: Men det är fortfarande så att det är 11 parker som får nej, och där hade vi behövt få till mer havsbaserad vindkraft i Sverige.
13: Många av avslagen motiveras med hänvisning till svenska försvarsintressen. Men Ina Müller Engelbrektsson, jurist och tillståndsansvarig på Green Power Sweden, menar att det behövs en bättre samexistens mellan försvarets behov och utbyggnaden av vindkraft.
12: I våra grannländer så bygger man havsbaserad vindkraft, även i Östersjön. Och det går ju uppenbarligen.
11: Reporter Jakob Eriksson. En 29-årig svensk man som greps i Tunisien 2023 tillsammans med flera personer med misstänkta kopplingar till Foxtrot-nätverket har nu häktats här i Sverige. Han misstänks bland annat för att ha betalat för ett mord på en 15-åring inne på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. Lukas Tigerstrand är åklagare.
14: Han har blivit dömd för någon typ av brott i Tunisien och har avtjänat de brotten, och sen har han åkt hem till Sverige där han har gripits på Arlanda.
15: 29-åringen är en av 5 svenskar som greps i Tunisien hösten 2023. Flera av dem pekas ut som ledande personer i bronätverket och står nära Foxtrots ledare Rawa Majid. 29-åringen släpptes alltså i Tunisien och greps när han landade på Arlanda under eftermiddagen i fredags. Och tidigare i veckan häktades han. Han misstänks ha varit den som överlämnade 85 000 kronor till den 15-åring som sköt en annan 15-åring till döds på en sushi-restaurang i Skogås i januari 2023. För det häktas han nu för penningtvättsbrott samt för narkotikabrott.
14: Han har erkänt narkotikabrottet och han har vidgått att han har hanterat de här pengarna, men förnekat uppsåt till att det skulle komma från brottslig verksamhet.
15: Enligt uppgifter till P3 Krim ska de 4 andra svenskarna vara kvar i Tunisien. En av dem, en rappare kopplad till Foxtrot-nätverket, är häktad i utevaro och misstänkt för bland annat inblandning i mordet i Skogås.
11: Och reporter där var Linus Lindahl, P3 Krim. För 6:e kvällen i rad så har amerikanska styrkor genomfört anfall mot Iran, rapporterar AFP. Attackerna startade klockan 8 ikväll svensk tid och iransk media rapporterar om explosioner i de södra delarna av landet. USA skärper visumreglerna för utländska studenter och utländska journalister.
16: Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
11: Samtidigt som flera länder i Europa kämpar med extremt höga temperaturer så har det i Tyskland under den senaste veckan handlat om extremväder i form av störtregn och hagel.
17: Kraftiga regn- och hagelskurar överraskade folk i norra Tyskland tidigare i veckan. Bilrutor förstördes av pingisbollstora hagelkorn och folk fick ta fram snöskovern för att skyffla undan på uppfarten. Bonden Wilhelm Wilkens i Heidenau söder om Hamburg tittar förtvivlat in i Norddeutsche Rundfunks kamera och pratar om förstörda skördar.
18: Det gibt es einfach nicht mehr. Und das ist nicht das Problem.
17: Och i Wittenberg utanför Schwerin träffar TV-bolaget ARD människor som upplevt 50 mm regn inom loppet av en timme.
19: Från der Straße alles bei mir auf dem Hof, dann durchs Kellerfenster unten rein.
17: Först trängde vattnet från gatan in på gården och sen genom källarfönstret rakt in, säger den här mannen och visar. Hans granne erkänner att både han och dottern blev rädda.
20: Und wir hatten Angst, muss man wirklich sagen, auch meine Tochter.
17: Idag rapporterar tidningen Der Spiegel om att det under dagen förväntas liknande portioner av regn och hagel i södra Tyskland. Det här kommer samma vecka som man högtidlighållit minnet av de stora översvämningarna längs bifloderna till Ren för precis 5 år sedan, då 185 människor dog. Meteorologerna har suttit i tv-studiorna och fått förklara olika former av extremväder. I juni var det rejält varmt också i Tyskland, vilket gjort att fler sökt sig till badstränderna. I veckan rapporterade tyska livräddningssällskapet att minst 99 personer omkommit i drunkningsolyckor enbart i juni, vilket är den högsta siffran på över 20 år. Ulla Engberg, Berlin.
11: Och här hemma får hela landet först soligt imorgon, men under dagen så sker ett omslag till ostadigt väder med växlande molnighet. I västra Svealand och sydligaste Norrland skurar med inslag av åska. Temperatur från 25 till 30 grader i söder till 8 till 13 i fjälltrakterna. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
21: P1, Sveriges Radio. För en del är hon kanske främst känd från humorprogram som Svenska nyheter och Invandrare för svenskar. Men hennes genombrott i offentligheten, det skedde via ett brinnande engagemang mot hedersförtryck. Boken Vem har sagt något om kärlek blev kritikerrosad och används idag av lärare som en del i undervisningen. Här är Sommar i P1 med författaren och journalisten Elaf Ali.

Jag är 9 år och min mamma har klätt på mig en lång vit burka. Det är vad jag ska ha på mig när jag ber. Innan bönen gör jag en rituell renhetstvätt där man i bestämd ordning tvättar händer, ansikte, underarmar, stryker vatten över håret och öronen samt tvättar fötterna. Vattnet måste kunna tränga in överallt, så därför får jag inte ha nagellack. Jag älskar att ha färg på mina naglar, så jag målar dem med tuschpenna istället. Jag ber flera gånger om dagen genom att göra olika rörelser på en bönematta samtidigt som jag reciterar koranverser. Jag vet inte vad verserna betyder, men jag gör som min mamma säger. Jag lär mig dem utantill och ber innan jag går till skolan och efter jag kommer hem från skolan. Bönen kändes aldrig rätt för mig. Jag tror att det beror på att det var en identitet jag ärvde och aldrig valde själv. Det var nästan som att jag uppträdde för min mamma. Att jag skådespelade rollen av dottern hon ville ha. Mitt namn är Elaf Ali och jag som alla andra har flera olika identiteter. Nu ser ni ju inte mig, men jag är kvinna. Det hör man dock. Jag är skåning. Det hörs också, tror jag. Jag är född i Irak. Det hörs inte. Jag är singel. Det kommer att höras. Sen har jag en diagnos. Den varken syns eller hörs, men den kanske märks ibland. Identitet är sällan något vi äger helt själva. Oftast är det en dragkamp mellan det vi väljer och det vi tilldelas. Genom mitt liv har jag tilldelats flera identiteter jag inte bett om. Att så tidigt behöva leva upp till andras bild av mig samt tvingas följa en förutbestämd mall har gjort att jag blivit extra känslig mot att känna mig kontrollerad. Jag fick tidigt lära mig att jag kommer att brinna i helvetet om jag inte följer Guds regler. Det spelade ingen roll om mina föräldrar såg mig eller inte. För Gud såg och hörde allt. När jag uttryckte tvivel sa mamma, hur vågar du ifrågasätta Guds ord? Det svaret gjorde bara att jag ifrågasatte ännu mer. Ett av mina starkaste barndomsminnen är när en av mammas väninnor kom hem till oss och grät. Hennes man, en respekterad imam i Skåne, hade berättat att han skulle skaffa en andra fru. Inte skilja sig, utan gifta sig med en till. Jag tyckte det var så konstigt. Varför ska han gifta sig med 2 fruar? Och varför hade hans nuvarande inget att säga till om? Hon var förkrossad, och min relation till islam krossades med henne. Jag var 15 år när jag sa till mamma att jag ville sluta be. Hon blev besviken, men tvingade mig inte att fortsätta. Jag sa att jag skulle återvända till bönen den dagen jag förstod innebörden av vad jag sa och kunde stå bakom det. Jag har inte återvänt. Min djupdykning ledde istället till att jag avsade mig hela min religiösa identitet. Det hade väckts en tanke i mig som jag inte kunde släppa. Tänk om det inte är Gud som skapade människan, utan människan, och mer bestämt män, som skapade Gud.

Min mamma blev religiös efter några år i Sverige och började bära slöja. Det finns många skäl till att kvinnor bär slöja. Det kan vara tro, kultur och i vissa fall tvång. Jag brukar säga att min mamma bär slöja för att dölja sitt gråa hår. Men egentligen är det för att hennes mamma gick bort. Jag tror att religionen blev en form av trygghet, en identitet som band samman henne med hemlandet och det som inte längre fanns kvar. Men den blev mycket mer än bara ett inre lugn. Den blev något som färgade alla våra liv. När jag gick på gymnasiet fick vi inte ens längre lyssna på musik hemma. Dans och haram. Allt kretsade kring rätt och fel. Att frukta en bestraffande gud för att undkomma helvetet. Min pappa är också muslim, men för honom är det en kulturell identitet. Han har aldrig varit troende eller praktiserande. När mamma blev religiös växte därför avståndet mellan dem. Min pappa försökte tona ner religionens påverkan i vårt hem, men han var chanslös mot Gud. En dag i nian när jag kom hem från skolan hörde jag mina föräldrar bråka. Det i sig var inte ovanligt, men den här gången handlade det om mig och min framtid. Jag stannade kvar i hallen och lyssnade. Mamma försökte övertala pappa att gifta bort mig med min 10 år äldre kusin, hennes systerson. Pappa satte ner foten. Jag kände mig stolt och tacksam. I ungefär 5 sekunder. Sen insåg jag att han inte satte ner foten för mig. Han kämpade för sin systerson. Om hans äldsta dotter skulle tvångsgiftas så skulle det banna mig vara min kusin från hans sida av släkten. För även om pappa inte var religiös så praktiserade han hedersnormer. Många tror att hedersnormer kommer från religion, men det är ett uråldrigt kulturellt fenomen som fanns långt innan de stora världsreligionerna. Målet är att skydda familjens anseende. Ett anseende som vilar helt på kvinnans handlingar och framförallt på hennes sexualitet. Det största tabut är sex innan äktenskapet. Killar drabbas också av kontrollen, men deras nedsteg förstör sällan familjens rykte på samma sätt. Därför blir tjejen ett kollektivt projekt. Hennes utseende, kropp och sociala liv blir en angelägenhet för alla. Ett tidigt giftermål är ett sätt att säkra att hon inte hinner begå misstaget som drar skam över släkten. För mig förändrades allt när jag var knappt 11 år. Jag fick min första mens och det var då hedersnormerna kom in i mitt liv. Plötsligt slutade jag vara barn och betraktades som en kvinna. Från en dag till en annan gällde helt nya regler där hedern och religionen flätades samman. Jag fick bara röra mig mellan hemmet och skolan och skolan och hemmet. Mina bröders killkompisar fick inte längre komma hem till oss. Jag fick bara bära löst sittande kläder för att dölja min kropp. Och simlektionerna fick jag inte längre vara med på. Jag fick inte ens duscha efter gympan eftersom området mellan naven och knäna inte fick visas ens för andra tjejer. Min kropp var inte längre min. Den hade blivit något syndigt. Något som måste döljas, vaktas och kontrolleras.

Jag var 9 när jag började fasta. När mina klasskompisar satt i matsalen och tvingades äta upp sin mat med argumentet "tänk på barnen i Afrika", så satt jag bredvid och svalt frivilligt, i religionens namn. Det var skönt i alla fall att mattanterna inte sa "tänk på elaf". Tanken med ramadan är fin, att avstå från mat och dryck under dygnets ljusa timmar för att öva på självbehärskning och förstå hur det är att leva i fattigdom. Men för barn kan jag tycka att traditionen är lite väl sträng. Inte ens lypsyl fick jag använda på mina torra läppar eftersom jag kunde råka slicka mig i munnen och sen svälja och då skulle fastan anses bruten. Det första året som jag fastade besökte min lågstadieklass ett ålderdomshem för att sjunga för de gamla. En dam tackade oss genom att bjuda på karamell och som det sockermonster jag är stoppade jag karamellen direkt i munnen. Jag glömde att det var ramadan. Då hörde jag en klasskompis säga "men elaf, fastar inte du?" Jag fick panik och hörde min mammas ord om helvetet och att Gud ser allt. Jag trodde på riktigt att det var kört. Jag plockade genast ut karamellen men hade karamellsaft kvar i munnen som jag inte under några omständigheter fick svälja. Jag tittade ivrigt omkring efter en toalett eller ett handfat men det var bara en lång korridor med olika rum och stängda dörrar. Mina klasskamrater gick in till nästa för att sjunga. Då såg jag ett rum med en vid öppen dörr. Jag sprang in och torkade av min tunga på gardinen. Det var skitäckligt och jag tror inte att den hade dammats av på flera decennier. Men jag visste inte vad jag skulle göra. När jag vände mig om för att lämna rummet såg jag en äldre man sittandes i hörnet på sin rollator. Han tittade på mig, jag på honom och sen gick jag långsamt ut därifrån som om ingenting hade hänt. Jag slutade att fasta när jag flyttade hemifrån. Det var inget dramatiskt beslut. De sista åren hemma såg jag mest ramadan som en social familjehögtid där man samlas och äter massa god mat tillsammans. I Stockholm när jag bodde i studentkorridor var det svårt att motivera en hel månads hungerstrejk för Gud när belöningen var snabbmakaroner och ketchup.

När jag växte upp hatade jag att ha mens. Inom islam och flera andra religioner anses en menstruerande kvinna vara oren. Efter den sista blödningsdagen ska hon utföra rusul. Det är en rituell helkroppstvätt för att återfå sin renhet. Den har jag gjort många gånger i mitt liv. Men under tiden jag hade mens fick jag inte duscha alls. Mamma sa att det var förbjudet. Eftersom jag brukade blöda i minst 10 dagar var det här väldigt jobbigt och jag kände mig ständigt ofräsch. Mammas tolkningar av islam var sällan hennes egna. Hon följde program på tv där imamer berättade hur föräldrar i väst ska hantera sina tonårsdöttrar, om vad som är halal och vad som är haram. Jag brukade tjuvlyssna och hatade männen och deras begränsande syn på kvinnan. Men mest av allt hatade jag att mamma satte religionen och tv-imamerna framför mig, sin egen dotter. Ibland följde jag med mamma till moskén. Där träffade vi andra beslöjade kvinnor. Efter bönen brukade de sitta och diskutera andra familjer och deras barn. Jag gillade aldrig deras snack. Det fanns ögon och dömande blickar överallt. Det var inte bara tvättförbudet som gjorde mensen svår. Jag led också av oerhörda smärtor. Varje månad låg jag i fosterställning och kräktes. Jag var borta från skolan åtminstone de 3 första dagarna varje mens. Mamma sa att hon upplevde liknande värk när hon var yngre och att det gick över när hon fick barn. Den så kallade lösningen var inte aktuell för mig som tonåring. Under skoltiden träffade jag flera läkare och testade många olika värktabletter. Men ingenting hjälpte. Ingen kunde förklara vad smärtan berodde på. Det var strålningar ner i benet, hugg i ryggen och kramper i magen. Under gymnasiet föreslog en läkare p-piller som behandling. Det kunde åtminstone stoppa blödningen, sa hon. För första gången kände jag hopp om att kunna fungera som en frisk människa. Men mamma sa strikt nej. Vad ska folk säga om de får reda på att du tar p-piller? I hennes och släktens ögon var ett p-piller inte medicin. Det var ett bevis på att jag var sexuellt aktiv. Hur folk skulle märka att jag svalt ett litet piller vet jag inte, men det kunde mamma inte riskera. Familjens rykte var viktigare än att jag skulle bli av med mina smärtor. När jag som 19-åring flyttar till Stockholm är det första jag gör att gå till ungdomsomtagningen. Kort därefter står jag på apoteket för att hämta ut mitt recept. Bakom disken sitter en beslöjad kvinna. Jag funderar på att slänga nummerlappen och gå, men hon har redan sett mig. Hennes slöja är inte bara en tygbit för mig. Den påminner mig om alla kvinnor jag mött under min uppväxt. Alla de som sagt att jag är en dålig muslim och ställt krav på mig, trots att vi inte ens känner varandra. Jag börjar känna mig illa till mots. Kan mitt namn avslöja vems dotter jag är? Tänk om hon känner mina föräldrar. Kommer hon se ner på mig när hon ser att jag tar p-piller och inte är gift? Jag går långsamt mot disken. Jag sträcker fram min legitimation utan att möta hennes blick. Jag tittar ner på bänken hela tiden. När hon upprepar ordet p-piller högt, efter jag har viskat fram vad jag vill hämta ut, kan jag nästan se hur helvetes portar öppnas för mig. Hon räcker över förpackningen och jag stoppar snabbt ner den i väskan och går sedan raka vägen mot utgången. Jag fylls av skuldkänslor. Jag har gjort något som mamma och Gud förbjudit. Men jag är tvungen att tänka på min hälsa, för det finns ingen annan som gör det.

står på scenen, reser vi oss upp och applåderar. Det tar en millisekund så känner jag att något är fel. Jag vänder mig om och ser att min handväska som jag lagt på sätet är borta. Med mobilen och allt. Hjärtat sätter sig i halsen och tankarna rusar. Hur ska jag förklara för pappa att den försvann när vi bara satt hemma och pluggade? På nyheterna har det rapporterats om en ungdomsliga som härjar i Skåne. Bakom oss sitter ett gäng killar som ser totalt ointresserade ut av det som händer på scenen. Jag misstänker att det är dem. Lokalen är full av ljud, men jag skriker åt dem att ge tillbaka väskan så högt jag kan. De nekar. Jag fortsätter skrika. Min kompis inser att hennes väska också är borta. Hon bryr sig inte ens hälften så mycket som jag. Jag blir desperat och skriker på ett sätt som förvånar alla som hör det, inklusive mig själv. Det handlar inte om det materiella värdet. Det är ett skrik av rädsla. För vad som skulle kunna hända om jag kom hem utan den. Pappa kanske skulle tro att jag ljugit om mycket mer. Han kanske aldrig skulle låta mig gå ut igen. Mitt skrik lönar sig. Killarna drar fram väskan och ger tillbaka den. När jag går ut för att samla mig står polisen utanför. Polismannen som tar emot min anmälan är förvånad. Vilken tur du hade, säger han. Ja, det var tur, tänker jag. Ända sedan jag var liten har jag ifrågasatt varje förbud som sattes upp för mig, men inte mina bröder. Jag nöjde mig inte med det bara är så. Fick jag inget bra svar, ifrågasatte jag svaret också. För även om jag var rädd, kunde jag inte acceptera att jag, bara för att jag är tjej, skulle ha mindre frihet. Jag minns hur det kändes varje gång mina bröder sprang ut för att leka, medan jag stod på balkongen och såg på. Att vara vid liv, men förbjuden att leva fullt ut. Som en åskådare i sitt eget liv. Mitt ifrågasättande ledde sällan till att det blev bättre för mig. Men däremot för mina yngre systrar som kom efter. De fick vara med på simlektionerna. De fick gå på balen i nian. Kusingiftet med min 10 år äldre kusin blev aldrig av. Han ville inte ha mig. Nej, mina föräldrar lyssnade på mig och avstyrde det. Det kan man nästan ångra idag som snart ogift 40-åring. Min pappa har idag släppt hedersnormerna. Det skedde inte över en natt, utan genom ett livslångt samtal som pågår än idag. Utan jobb eller sammanhang i Sverige blev hans främsta identitet att vara just pappa. Och med det kom kontrollen. Pappa är i sin natur för jämställdhet. För samtidigt som han har varit strikt uppmuntrade han mina systrar och mig att ta körkort och ville att vi skulle börja jobba tidigt för att tjäna våra egna pengar. Det är en enorm omställning att förlora allt och börja om i ett nytt land. Jag tror att han gradvis hittade tillbaka till den mannen han egentligen är. I min debutbok Vem har sagt något om kärlek från 2021 får man följa hans resa. Han säger att han lever med ånger och att det är mycket han hade gjort annorlunda om han fick leva om sitt liv. Idag är han den första jag ringer när jag har goda nyheter och den jag åker till när jag behöver pausa.

Det där var sångerskan Eliana. Jag hade egentligen tänkt spela en låt från 1992 av Iraks största artist Kadhem El-Sahar. Men Sveriges Radio hade tyvärr inte låten i sitt arkiv. Men jag fick faktiskt lova att spela en liten snutt, och det vill jag göra. För den låten påminner mig om en annan mycket känd låt, och jag vill se om ni också kan höra det. Vi börjar med Kadhem El-Sahars låt.

Och nu tar vi den som jag tycker att den påminner om. Vi kör den arabiska igen.

Visst är det likt? Beyoncé och hennes låtskrivare snudde Single Ladies från irakierna. De visste att ingen irakier skulle hitta till den eftersom det inte finns några Single Ladies när alla gifts bort när de är 13 år. När jag var yngre var jag väldigt medveten om min etnicitet. Jag är uppväxt på den skånska landsbygden i en liten tätort där min familj var den enda med utom-europeisk bakgrund. Samtidigt som jag i hemmet uppfostrades till den religiösa tjejen blev jag i skolan invandrartjejen. Jag var inte bekväm med den etiketten heller. Jag kände mig som mina klasskamrater med enda skillnaden att mitt namn aldrig fanns med på nyckelringar, muggar eller pennor i affären. Under större delen av mitt liv har jag varit van vid att vara den enda med utländsk bakgrund. Men efter flytten till Stockholm började det förändras. På mitt första journalistjobb var vi faktiskt två tjejer med rötter i Västasien, eller Mellanöstern, som den brittiska kolonialmakten har fått oss alla att kalla regionen. Trots att begreppet bara är logiskt om man utgår från att Europa är jordens mittpunkt och har Storbritannien som utgångspunkt. Från Sverige skulle Mellansödern vara mer korrekt. I alla fall, den andra tjejen och jag hade båda mörkt hår, men där upphörde våra likheter. Hon var stockholmare, med mycket snyggare klädstil än jag och med en öppen kristen tro. Jag var skåning och inte lika cool. Vi hade olika intresseområden, olika personligheter och svarade på olika namn. Men för våra kollegor var vi tydligen en och samma person i två olika outfits. På redaktionen sa de hennes namn till mig och mitt namn till henne. Det spelade ingen roll hur många gånger vi rättade dem. Hon och jag hade inga svårigheter med att navigera i den svenska namnjungeln. Vi hade koll på Anders den långa och Anders den korta, Erik med K och Erik med C, Jonas H, Jonas L och den där tredje Jonas som ingen riktigt visste efternamnet på, som bara kallades Jonte. Vi lyckades säga rätt på över 100 etniska svenska kollegor, men för dem var två tjejer med mörkt hår en mycket svår ekvation. Tydligen är mörkt hår ett mycket mer effektivt kamouflage än någon militär i världen lyckats uppfinna. Jag har grubblat länge på vad det här kan bero på. Det kan ju inte handla om en generell oförmåga att urskilja detaljer. Det här är ju trots allt samma grupp som kan se skillnad och namnge över 300 olika hundraser. Men att skilja på två tjejer med bakgrund i Västasien i samma fikarum? Nej, där går gränsen för vad det mänskliga psyket klarar av.

Jag är 25 år och har precis checkat in på hotellet i Thailand och byter om direkt till badkläder. Eller solakläder för min del. Med solhatt, bok och en stark längtan efter lugn och ro går jag mot stranden. Lyckligt ovetande om att stranden jag bokat boende in till är Patong Beach, en av landets mest kända partystränder. Ner vid vattnet möts jag av milslånga rader av tält med olika flaggor, sprit och dunka-dunka musik. När chocken lagt sig tar jag av mig mina sandaler och håller dem i handen medan jag fortsätter gå. Längst bort är det kanske tumt? När jag närmar mig svenska flaggan hör jag killarna ropa efter de blonda tjejerna som går framför mig. Snälla ropa inte på mig, snälla ropa inte på mig, tänker jag medan jag drar ner solhatten så långt det går och fixerar blicken i sanden. Jag passerar lägret. Ingen ropar. Gud vad skönt. Det tar några sekunder innan jag kommer på att det inte går att se på mig att jag är svensk. Det är en identitet som främst existerar inom mig. Under min uppväxt har jag ofta kallats invandrare. Jag har väldigt svårt för det begreppet, för det säger ingenting om personen och används i praktiken om vem som helst som inte ser tillräckligt svensk ut, oavsett om den har invandrat eller inte. Det grupperar och osynliggör individen och det har nästan blivit som ett motsatsord till svensk. Jag är varken invandrare eller andra generationens invandrare. Jag är första generationens svensk. Det är också vad jag valt att kalla min senaste bok som handlar om ju svenskhet, tillhörighet och mellanförskap. Att ha arabisk bakgrund i Sverige betyder att folk gillar att ge mig restips. Speciellt ett får jag ganska ofta. Åk dit du kommer ifrån. Att växa upp som arab i Sverige efter 11 september innebär att jag konstant behövt bemöta fördomsbilden av en arab och att jag inte kunnat känna mig stolt över min bakgrund. Det är för som vuxen jag har fått återupptäcka det som jag har tryckt undan. Som hur vacker arabiskan faktiskt är och hur god maten är. Jag skämdes över mina föräldrar, att de bröt på svenska, att de inte hade jobb, att de inte lagade svensk mat. Jag växte upp och fokuserade på deras brister. Jag förstod inte vad det faktiskt innebar att tvingas fly och lämna allt bakom sig. Att pappa egentligen är läkare. Att mamma är universitetslärare. Att de talar ett mycket större och mer avancerat språk flytande. Eftersom mina föräldrar flydde krig blev jag barn till invandrare istället för barn till akademiker.

När jag föreläser om hedersförtryck och min frigörelse får jag ofta frågan, var fick du ditt mod ifrån? Länge hade jag inget svar, men nu har jag det. Jag tror att det var min ADHD som räddade mig ur religionen och hedersstrukturen. Personer på autismspektrumet är den grupp som tenderar att ifrågasätta religion mest. Mitt behov av att förstå har alltid varit större än behovet av att passa in. Jag anade aldrig hur mycket diagnosen skulle förändra min självbild. Under uppväxten fick min etniska bakgrund ofta bära skulden för mina utstickande drag. Min ärlighet blev osvensk. Min otålighet blev temperament. Och min envishet blev kultur. Det var tecken på att jag inte passade in i den svenska mallen. Jag trodde på dem och fortsatte att känna mig annorlunda och osvensk. Men jag var ingen kaxig invandrartjej som inte kunde acceptera hierarkier. Jag var bara inte neurotypisk. Jag har svårt för att följa instruktioner om jag inte förstår anledningen bakom dem. Därför ställer jag frågor tills jag förstår. På arbetsplatser har detta tolkats som att jag är en besserwisser som ifrågasätter folks kompetens. Jag har svårt för plötsliga förändringar och behöver tid att ställa in mig på saker. När jag fick frågan att följa med en kompis på en familjetradition behövde jag veta vilka som skulle komma, vad de brukar göra, vad de äter och om det finns oskrivna regler jag bör känna till. Det är inte ett kontrollbehov. Det är en förutsättning för att min hjärna ska kunna ta in frågan. Känsloreglering är något annat jag brottas med. När något allvarligt händer är jag lugnet själv och handlingskraftig. Men om utkastet på mitt bokomslag inte ser ut som jag föreställt mig kan jag känna att hela världen håller på att rasa. Det är otroligt frustrerande. För andra och för mig själv. Jag skjuter upp saker i månader som tar 10 minuter att göra. Saker jag haft ångest över lika länge. Uppskjutandet är ingen befrielse. Jag tänker på det varje dag ändå. Förra året signerade jag ett avtal först 3 månader efter att jobbet redan var utfört. Skammen växte för varje dag. När jag äntligen gick med det till brevlådan kände jag mig så stolt. Jag hann i alla fall skicka det innan nyår. Men i samma sekund som kuvertet lämnade mina fingrar insåg jag att jag hade glömt skriva adress på det. Folk blir imponerade över att jag har skrivit 3 böcker. Men de vet inte att jag kämpar med de mest basala sakerna som att borsta tänderna, duscha eller bädda sängen. Min energi är sällan jämn. Jag kan ha kraft att tvätta sängkläder, men när tvätten är klar finns ingen energi för att bädda. Då sover jag på en obäddad madrass tills orken kommer tillbaka. Senast tog det 2 veckor. Utan en tight deadline är det som att min kropp inte kan fungera. Jag är också tidsblind och kroniskt sen. Jag är på många sätt min egen motpol. Jag står gärna på scen inför 100-tals människor. Men jag ber mig inte att mingla i pausen. Det är något av det värsta jag vet. Jag kan inte prata om väder eller helgplaner. Det sitter antingen med att jag delar alldeles för mycket om mig själv eller ställer frågor den andra inte är beredd på. Så jag drar mig undan. Inte av ointresse, utan för att slippa ångesten som följer. Så när det bjuds in till olika sociala tillställningar känner jag sällan FOMO, fear of missing out. Jag känner snarare fobi, fear of being involved.

Att ha ADHD är som att befinna sig i ett mellanförskap. Jag ser ut som en vanlig människa, men jag varken fungerar eller känner mig som normen. När jag inte har en tydlig uppgift eller vet vad som förväntas av mig, så vet jag inte hur jag ska vara runt nya människor. Utåt ser det ut som att jag har kontroll, men när jag kommer hem är jag ofta helt slut. En av de jobbigaste sakerna med min ADHD är att mitt grundtillstånd är att jag tror att folk ogillar mig. Om jag skickat in en krönika och svar dröjer, kan jag inbilla mig att redaktionen just nu sitter i möte och bestämt sig för att sparka mig för att jag är så dålig. Jag känner sällan glädje när jag når en milstolpe. Jag känner mest lättnad. Varje dag går ut på att försöka komma ikapp, eftersom jag ständigt känner att jag ligger efter. Ibland blir kroppen helt paralyserad. Det är ett krig inom mig, där all energi går till att tysta den inre kritikern istället för att komma igång. Jag känner mig misslyckad för att jag inte får något gjort, men intalar mig samtidigt att jag inte förtjänat att vila. Att så många slänger sig med klyschan "alla har en släng av ADHD" har gjort att jag inte velat berätta om min diagnos. I folkmun framställs det ofta som att det bara handlar om lite koncentrationssvårigheter. Genom att förminska diagnosen till en liten karaktärsbrist osynliggör man de som kämpar för att få vardagen att gå ihop. Vi går inte runt och påstår att vi har lite astma bara för att vi blir andfådda när vi springer till bussen. Men jag är inte heller ett fan av att ADHD kallas för en superkraft. Även om den stundtals kan kännas som en, är det svårt att nå sin fulla potential i ett samhälle som inte är byggt för att människor fungerar olika.

Så länge jag kan minnas har jag haft svårt för orättvisa, dubbelmoral och kollektiv bestraffning. Jag hade gärna jobbat i domstol, men min hjärna är inte byggd för lagböcker eller ändlösa dokument. Så det blev journalistik istället. Men vad jag inte insåg när jag valde karriär som nyhetsjournalist var att jag satte mig själv i en ny form av kontroll. Som nyhetsjournalist ska man inte ta ställning i någon fråga alls. Man behöver vara neutral för att kunna rapportera så att lyssnaren, tittaren eller läsaren inte ska ta in informationen genom ett åsiktsfilter. När jag jobbade på P3 fick jag problem ett par gånger för att jag uttryckt mina åsikter på sociala medier. En gång handlade om en text jag läste i tidningen Resumé. En skribent ifrågasatte att ett vårdföretag använde en viss manlig skådespelare i sin reklam när denna samtidigt spelade knarklangare i en tv-serie. Jag förstod inte invändningen. Fattade skribenten inte att den svarta killen bara var en skådis? Såg han honom som kriminell på riktigt? Jag twittrade mina förvirrade tankar. Resumés text uppmärksammades av fler än mig och blev en nyhet. Jag fick uppdrag att göra ett inslag om det. Under intervjun sa skribenten att han sett min tweet och att det var opassande att just jag gjorde intervjun. Intervjun avbröts. En annan gång skrev jag om ett program i P3 som hette Fråga vad du vill, där lyssnare ringde in och ställde frågor till en gäst. Denna gång hade en 30-årig kvinnomisshandlare bjudits in för att berätta om det våld han utsatt sina ex-flickvänner för. Hans offer tvingades höra honom prata om det i riksradio, samtidigt som han inte sonat för de brotten. Jag undrade hur redaktionen egentligen tänkte. Aftonbladet snappade upp min tweet och skrev en artikel. När jag kom till jobbet dagen efter hoppades jag att min chef hade missat den. Det hade han inte. Efter ytterligare något inlägg där jag reagerat på orättvisa eller något skevt kallades jag till slut in på ett möte. Jag fick ett ultimatum. Antingen så jobbar du kvar här, men då får du inte längre skriva på dina sociala medier. Eller så fortsätter du skriva, men då kan du inte längre jobba kvar. Min chef följde bara regler och hade rätt. Jag kan inte ha vuxit upp i kontroll och tillbringat 20 år av mitt liv för att ta mig ur det, för att sen välja en yrkesbana som ska kontrollera mig igen. Jag valde att sluta.

0: Av alla mina identiteter är kvinna den jag är mest stolt över. Jag har aldrig kunnat acceptera bilden av kvinnan som det svagare könet. Att mannen är det överlägsna könet är historiens största PR-skam. Titta bara på vår biologi. X-kromosomen är inte bara den kvinnliga. Den är snarare den mänskliga kromosomen. Den innehåller ritningarna för nästan allt som gör oss till människor. Från hur hjärnan funkar till immunförsvaret. Y-kromosomen har i princip en enda huvuduppgift. Att bygga testiklar. Och själva befruktningen, ni vet den där storyn om den passiva äggcellen som bara väntar på att bli erövrad av den snabbaste spermien. Det stämmer inte. Ny forskning visar att ägget har en mycket mer aktiv roll och avgör själv vilken spermie som får komma in. Typ som det är i verkligheten. Kvinnan är naturens grundform. Och hon föddes absolut inte ur någon mans revben. Kvinnan skapar livet. Livmodern är vår planets ultimata maktkälla. Kontrollen av kvinnans sexualitet, menar många historiker, uppstod när människan började äga saker. Människan har funnits i över 300 000 år. Under nästan hela den tiden delade vi på allt i jämlika kulturer. Kvinnor fick barn, men faderskapet var ingen grej. Men för ungefär 10 000 år sedan, när vi blev bönder och mark skulle gå i arv, förändrades det. Männen ville nu vara säkra på att just deras barn ärvde dem, och med det kom kontrollen. Att kvinnan var underlägsen skrevs in i heliga skrifter och har sedan dess predikats som naturlag. Jag växte upp i resterna av detta. Maktgalna män förstörde min barndom. Än idag kallar vi kvinnor hysteriska och känslostyrda, medan män påstås ha lugn och logik. Det märks verkligen om man tittar på historiens manliga ledare. Vi kallar en man respektingivande, men en kvinna tar för stor plats. Mannen är självsäker och principfast. Kvinnan är arrogant och svår. Svår. Det har jag fått höra mycket. Det sägs också att kvinnor inte kan samarbeta. Kanske har den myten spridits för att vi förblir ofarliga så länge vi slåss om samma stol vid männens bord. Patriarkatet är ingen vinst för män heller. Det vilar på idén att mannens värde är villkorat av vad han presterar, vilket gör att män inte heller uppmuntras att lyssna inåt. Det kanske är just där patriarkatet och religionen möts, i försöket att få oss att tvivla på vår kapacitet. Den röst vi har fått lära oss att söka i himlen finns i själva verket inom oss. Vår hjärna lagrar allt vi ser, hör och upplever. När vi ställs inför ett val skannar hjärnan igenom det arkivet och skickar en signal längs vagusnerven rakt ner i magen. Det är det vi kallar magkänslan. Har du någon gång följt någon annans råd, mött din egen känsla och ångrat det? Hur många gånger har du sagt till dig själv efteråt: jag visste det?
1: Jag såg huvudstjärnor som landat i havet.

Efter jag lämnade religionen blev jag rädd för att berätta till mamma om dåliga saker som hände mig. För hon sa alltid, det är för att du har lämnat islam. Och komiskt nog, när något bra hände, sa hon, jag har bett för dig i mina böner. Inget var min egen förtjänst. Jag är medveten om att religion ger många styrka och hopp. Men för mig och många andra har religion varit kvävande. När jag senare i livet hamnade i en destruktiv relation kändes dynamiken så bekant. Tills det ändå slog mig. Organiserad religion är narcissism förklätt till något heligt. Hot om straff eller helvetet styr dig bort från din egen magkänsla. Du lär dig att din inre röst är fienden. Och när du inte längre litar på dig själv, då behöver du någon annan som tänker åt dig. Precis som att religionen creddar Gud för allt positivt, så tar en narcissist också åt sig äran och hyllar sig själv när det går bra. Men absolut ingenting är deras fel om det går dåligt. De är inte kapabla att ta ansvar. I kristendomen dör Jesus för alla dina synder, utom en. Det enda oförlåtliga är om du inte tror på honom. Det värsta du kan göra mot en narcissist är också att inte tro på den, även när personen ljuger. Både religionen och relationen med narcissisten börjar på samma sätt. Du är utvald, speciell, älskad. Men kärleken är aldrig ovillkorlig. Den är alltid förtjänad. Pedestalen är ingen gåva. Den är ett verktyg. Narcissisten säger, din familj förstår dig inte. Dina vänner har dåligt inflytande. Bara jag vet vad som är bäst för dig. Religionen säger, vi har den rätta tron, den rätta skriften, den rätta vägen. Alla utanför är vilsna, lever i synd eller är en frestelse. Resultatet är detsamma. En krympande värld och ett växande beroende. En narcissist har regler för dig, men helt andra för sig själv. Hen kan ljuga, undanhålla och unna sig friheter som den skulle straffa dig för. De står över lagen, eftersom de är lagen, i sin egen värld alltså. Många religiösa ledare gillar också detta hyckleri. De tolkar reglerna efter egna intressen och gör lite som de vill. Genom att hävda att de talar och Guds vägnar vaccinerar de sig mot all kritik. Det värsta en narcissist vet är att tappa ansiktet. Så när du lämnar måste du förstöras innan du hinner prata. Du är instabil, otacksam, galen. Inte för att det stämmer, utan för att ingen ska lyssna på dig om du väljer att berätta. En församling kan agera på liknande sätt. Omgivningen försöker påverka dig genom syskonet som påminner dig om vad som är förbjudet, vännen som ber för dig och grannen som oroar sig för din själ. Och när inget av det här fungerar heter det att det var ett test från Gud som du misslyckades med och att djävulen har kommit åt dig. Precis som med narcissisten är det först när man är ute på andra sidan som man inser, det var aldrig kärlek, det var kontroll. Samma diagnos som hjälpte mig att ifrågasätta religionen och ta mig ur hedersnormernas grepp skickade mig rakt in i narcissistens. Studier visar att kvinnor med ADHD löper större risk att hamna i destruktiva och manipulativa relationer. Varför vet man inte helt säkert, men mönstret är för tydligt för att ignoreras.

Låten ni just hörde heter I See Your Disguise och är skriven av mig. Skrivandet är som min medicin och låttexter har jag skrivit sedan jag var liten. Men det här är bara andra gången en text blir en låt. Första gången gick jag på gymnasiet och skickade in ett bidrag till Melodifestivalen. En tjej från estetprogrammet sjöng och vi kom inte med. Den här gången är det en datorgenererad röst som sjunger. Inte mitt första val, men ett tacksamt sätt att få mina ord att leva genom musik. Att använda AI har skapat en legitim oro kring det farliga i att låta system tänka åt oss. Ironiskt nog gör religionen just det, men då kallar vi det heligt. Vårt kära Sverige beskrivs som sekulärt. Men fria är vi inte. Vår bibel heter bara något annat. Kapitalism. Vår pengagud lär oss att slåss om smulorna på golvet och leta syndabockar i grannen som just flyttat in, istället för att rikta blicken uppåt mot de som faktiskt äger bordet. Kapitalism, kolonialism, patriarkat. I olika ansikten för att rangordna, kontrollera och splittra människor. Jag trodde att jag blev fri när jag lämnade hedersnormerna, men alla de här systemen lever i min kropp. Kapitalismen har lärt mig att värdera prylar högre än naturen och att jag bara duger så länge jag presterar. Jag tycker det är synd att den första frågan jag får av främlingar är: vad jobbar du med? Och från dem jag känner: vad har du på gång? Det känns som ett test där svaret avgör om jag är tillräckligt intressant. Mina kalenderbokningar säger inte så mycket om vem jag är, och det gäller nog även dig. Så jag har lovat mig själv att i fortsättningen istället fråga alla nya bekantskaper om deras passion, hjärtefrågor och drivkraft. Vad skulle du göra även utan lön? Vilka orättvisor eller frågor berör dig mest? Och vad får dig att kliva ur sängen även när allt känns tungt? Kolonialismen lärde mig att mörk hud värderas lägre än ljus och att alla etniciteter inte är lika värda. Mitt födelseland Irak borde vara ett rikt land. Landet har en av världens största oljereserver. Men istället lever irakerna bland sönderbombade gator och el som kommer och går. Sedan 1990 har Iraks tillgångar varit frysta i amerikanska banker. Och efter invasionen 2003 kontrollerar de även Iraks löpande oljeintäkter. Avslöjanden har visat att miljarder har slussats ur denna fond till amerikanska bolag. Och Irak kan inget göra. Ändå betraktas USA som ett föregångsland och Irak som ett misslyckat. När omvärlden ser på när ett land ockuperas, kontrolleras och bombas utan att reagera, så sänder det ett budskap om vems liv som räknas. Den blicken når ända hit i Sverige och drabbar även oss som delar samma bakgrund. Men det drabbar dig också. Varje gång du blundar för andras lidande ger du upp en del av ditt eget mänskliga värde. För om vi godkänner att vissa liv är mindre värda hotas alla till slut. En hierarki över människovärdet skyddar ingen. Den äter sig uppåt. Och patriarkatet som präglade min uppväxt och fortsätter att färga mitt liv lärde mig att jag är det mindre värda könet. Jag belönades för att lyda och följa och blev en vuxen kvinna som inte lärt mig att sätta gränser. Det skulle gå från att aldrig ha hållit en kille i handen direkt till giftermål. Jag trodde att vara sexuellt orörd och spara sig till sin man var något att vara stolt över, inte att det själva verket var min bur. Jag lärdes att tro att jag inte var hel utan en man. Att min uppgift som kvinna var att göra honom nöjd. När man aldrig har fått öva på relationer lär man sig inte vad man själv slitar och någon annan börjar. Jag är tjejen som gav upp min dröm för en man. Jag är kvinnan som flyttade mina gränser och accepterade saker jag aldrig trodde att jag skulle acceptera. Jag kommer aldrig mer att förminska mig själv för att en man ska känna sig stor. Jag finns inte till för att ge dig kraft medan du suger livslusten av mig. Att ifrågasätta är sällan riskfritt, men det är det friaste en människa kan göra. Min röst är mitt starkaste vapen. Det är också ditt.
Den jag är idag kommer inte från att jag alltid har haft alla svar, utan från att jag en gång trodde på alla lögner.

0: Det här var Sommar i P1 med journalisten och författaren Elaf Ali. Producent var Martina Lindvall och tekniker Jakob Lallér. Uppgifter om musiken i programmet hittar du på vår hemsida sverigesradio.se och i appen Sveriges Radio. Sök på Sommar och vinter i P1. Så här presenterar sig fredagens sommarvärld.
1: Hej, jag heter Anders Rosengren och jag är läkare och forskare. Mitt sommar kommer handla om existentiell hälsa i en splittrad tid. Om vår blick på världen, andra och oss själva. Och vad det innebär att vara människa. Att aldrig bli färdig.
0: Sommar i P1 med Anders Rosengren hör du klockan 1 fredag eftermiddag. Och i appen Sveriges Radio redan från klockan 7 på morgonen. Veckans avsnitt av Trädgården med Pernilla och John.

0: För två gånger. Okay. Så är det bara.
1: Ska jag hjälpa dig med städningen? Ska jag refsa lite?
0: Nej. Du stör inte min arbetsplan här nu. Jag tar hand om det här.
1: Nej, men då sätter jag och vilar min häck här på trappen då. Och så drar vi snart igång den stora häckskolan.
2: Välkommen till Trädgården med Pernilla.
0: Och John.
2: En podd från Sveriges Radio.
1: John, medan jag nu sitter här och ser dig jobba, det är så härligt förresten. Vad säger du? En trädgård utan en häck, är det en trädgård?
0: Ja. Om man hade sagt en trädgård utan en ros, då hade jag sagt det lite tveksamt. Men det är klart att det kan vara. Man kan ju självklart ha mur eller staket istället. Men inramningen, den är viktig tycker jag. Och häcken gör det jobbet.
1: För ordet trädgård, det talar ju egentligen om att det är en avgränsad plats. Liksom gård. Hage heter det på norska, häve heter det på danska. Det är också ett annat ord för inhägnad mark. Så att då kan man väl slå fast att häckens huvudroll, det är att rama in trädgården och stänga ute omvärlden.
0: Ja, jag håller med. Men det är inte det enda rollen som en häck kan ha. Häckarna kan också skapa rum in i en trädgård. Mm. Och det är jättefint också med en häck som en lugn fondvägg för en rabatt. Så att våra blommande växter och ljusare bladverk framträder bättre med en häck bakom sig.
1: Och det där med rum, det är ju så häftigt, för det behöver liksom inte vara mer än några få plantor för att man ska känna att här händer ju något nytt liksom.
0: Exakt.
1: Jag såg faktiskt några som hade gjort en cirkelformad häck med en liten öppning på ena sidan, och innanför den så stod en studsmatta. Det var så genialiskt. Så de hoppande barnen, de såg liksom ut som de studsade runt upp och ner i häcken.
0: Det är väldigt cool.
1: Ja.
0: Sen om 5-6 år när de tar bort studsmattan,
1: ja,
0: då har de en
1: berså. Precis.
0: Som hittat, eller hur?
1: Superbra. Du har ju också tipsat många gånger om det här med dubbla häckar, John.
0: Alltså, jag älskar dubbla och till och med trippla häckar.
1: Ja.
0: Både som estetisk funktion, men också för att jag menar, man skyddar lite grann med mot blåsten. Och man kan också dela upp till exempel kökslandet i olika partier med små häckar. Eller vinbärsbuskar kan funka som en häck till exempel.
1: Möjligheten är ju hur många som helst. Och en välskött häck är ju så vackert. Som vi brukar säga på gymmet. Förlåt.
0: Men det
1: sätter liksom stilen på trädgården, eller hur?
0: Ja, men jag håller med. Definitivt. Häckarna är viktiga.
1: Så vad föredrar du? Vill du ha en mjukt bullig häck? Eller vill du ha en mer stram häck?
0: Alltså, på jobb föredrar jag väldigt vassa, klippta, skarpa häckar.
1: Ja.
0: Men privat kanske jag föredrar lite mer bulliga och runda i form.
1: Du, bullig. Jag har med mig något till kaffet. Sätter du på?
0: Klart att den är förberedd. Kom, vi går in.
1: Oh, så gott kaffe.
0: Tack.
1: Mm. Du har verkligen kokat starkt kaffe idag.
0: Och det är stark fransk rost. Blev extra stark.
1: Mm. Du, jag tog en häckliknande kaka. Det blev en kanellängd.
0: En bashäck, om man säger så.
1: Det är faktiskt en bashäck. Alla äter kanellängd.
0: Det kan vara kakvärldens ligustahäck.
1: Ja, det tror jag det kan vara.
0: Ursäkta att jag äter med mat i
1: munnen. Jag med.
0: Förlåt mig, ursäkta att jag pratar med mat i munnen.
1: Men du, det svåraste är ju ändå att välja rätt häck. Vilken ska man plantera? Hur ska man tänka?
0: Jag tycker man ska bara fråga sig, vilka egenskaper vill man ha? Vilken höjd ska häcken ha? Ska det vara friväxande och yvig? Eller tänker man sig en hårt klippt häck, som jag råkar föredra?
1: Mm.
0: Så i det första fallet så funkar siren eller häggmispel. Den är norska spireen som heter Grefsheim, som är väldigt fin med vita blommor. Eller svarta aronier. Till och med vissa rosor kan man ha som en friväxande häck.
1: Mm. Man behöver kanske inte välja heller. Man kanske kan blanda in lite allt möjligt.
0: Ja.
1: Blandhäckarna har ju varit väldigt ute, men jag undrar om inte det är lite på väg tillbaka.
0: Så man inte allting behöver... är alltid på väg tillbaka hos någon i alla fall.
1: Om man istället då vill ha en klippt häck med liksom striktare form, vad ska man välja då?
0: Alltså, det vanligaste val man faller för, det är ju ligustor eller avenbok eller bok.
1: Mm.
0: De kan man klippa och det blir fint. Mobär till exempel.
1: Och då när man ska klippa dem, då klipper man runt midsommar och också på hösten.
0: Ja, svar ja.
1: Nu har jag en fråga till. Mm. Och då undrar jag, vad säger du om tuja? Ja.
0: Alltså, jag älskar tuja som träd. Uppe i Nordamerika. Den blir 30 meter hög.
1: Mm. Nu pratar vi häck i Sverige.
0: Jo, och det funkar. Den är jättepopulär och de flesta sätter tuja för att du får en instant, du får en omedelbar skydd från omvärlden. Mm. Och jag tror att det finns ju två olika faktorer här. Det är den ekonomiska faktoren. Det är billigt och det är bra och det funkar.
1: Exakt.
0: Ja. Men jag tror att det finns en filosofisk vinkling också, att folk vill verkligen stänga ut omvärlden
3: på grund av, ja, vi vet vad vi pratar om.
1: Mm. Men det är förmodligen den vanligaste häckväxten i

0: hela vårt land. Och den är också lite trendig faktiskt.
1: Om det är mest populär, då är det definitivt trendig. Det går hand i handska, eller hur? Men i nya trädgårdar är det definitivt så att det är tyer som sätts i alla fall.
0: Men så måste man bestämma sig om man vill ha vintergrön häck eller lövfällande. Och vintergrön, då landar man väl i gran eller idegran. Om man inte skulle vara kär i tuja då till exempel. Men ska man testa liguster? För den är ju faktiskt inte så vintergrön egentligen.
1: Nej, jag upplever att den får ofta svamp. Mm. Små svarta prickar. Och den tappar löven december, januari, kanske februari. Mm. Vintergrönt hade jag sagt att då tänker jag på gran eller idegran förstås. Som är min absolut favorit. Och kanske till och med lagerhägg.
0: Bok då?
1: Jag tycker om bok och jag har satt enormt mycket bok på min gamla arbetsplats, Slottsträdgården. Det behåller sina blad, eller är det löv, för att de är i princip döda. Ja. Fast de ändå har ett fäste till växtens stam. Så bok i vissa fall ger faktiskt insynsfull även vintertid.
0: Det finns mycket att välja på. Så får man också bestämma om man vill ha en bred häck eller om man vill ha en smal häck.
1: Mm. Där är vår läkhäck i Besson här borta, längst bort i kolonin, ett bra exempel. För att vi vill inte att den blir mer än kanske 60 meter.
0: 60 meter lång?
1: 60 centimeter bred. Men är man flitig och beskär ofta kan även avenbok hållas ganska smal. Samma som idegran kan verkligen klippas hårt och reagera väl. Men det gäller att klippa ofta. Så det kanske en eller två gånger om året.
0: Du, breda häckar då? De måste vi också slå ett slag för. Och då tänker jag på gran eller bok eller hagtorn kanske. Eller oxel.
1: Alltså jag älskar alla dessa häckar. Jag tycker de är fina allihopa. Gran blev förstås ganska bred med åren. Eftersom varje år måste man flytta ut snittytan någon centimeter. Men både bok och hagtorn kan hållas väldigt, väldigt smal. Tycker jag, det är bara disciplin. Mm. Att de blev breda beror oftast med tid förstås. Men om man har missat ett eller två års klippning, då är det svårt att klippa in dem så de bryter på nytt på det gamla vädret. Mm. Man måste alltid klippa in på årets tillväxt.
0: Så man får inte fuska, det gäller att klippa varje år. Så
1: ja,
0: är det.
1: Man ångrar alla de åren man inte klippt en häck.
0: Du, höjden då, om vi nu tar det. För ibland vill man faktiskt ha en låg häck. Och vi har ju pratat om buxbom och olika alternativ till det tidigare. Har du något nytt att komma med?
1: Jag vet inte om vi har någonting nytt att komma med. Vi har nämnt benved, Evonymus fortunae. Också klätterbenved eller japansk benved till exempel. Evonymus japonica. Just japansk benved funkar bättre kanske i landets mildare delar, zon 1 och 2. Mm. Lite grann som myrtentry. Mm-hmm. Längre norrut, jag hade nog sagt att, som vi har pratat om, mobär är oslagbar, både till lägre och högre häckar. Om jag hade sagt någonting där vi ligger lite bakom Norge, och det är inte bara det ekonomiska medel i samhället.
0: Nej.
1: Jag köpte en öl i Norge förra veckan för 175 kronor.
0: Oj, den måste ha varit god.
1: Sen gick jag hem.
0: Ja, jag förstår det, för du hade inte råd, du hade inte råd med taxi.
1: Men, var vi ligger lite längre back än norrmännen är, Obrod.
0: Oh, den är ju fin.
1: Som en perenn, men det fungerar jättebra som en häck. Och det blir väldigt ljust och grönt. Och man kan få det ganska tätt faktiskt.
0: Så en inramningshäck?
1: Ja.
0: Perfekt. Då har vi listan över olika sorter, bredder och höjder. Och sen är det bara att känna in vad ens egen trädgård behöver, helt enkelt.
1: Gott med kaffe, eller hur?
0: Mycket, mycket.
1: Jag har tänkt på en liten sak. Mm. När folk planterar sina häckar i sina nybyggda hus och sånt, ibland sätter de lite för nära till tomtgränsen eller trottoaren eller kanten. Mm. Och jag menar, de flesta häckarna, de blir ganska breda på sikt. Och jag tycker, ta gärna in det, kanske 50 eller 60 eller kanske till och med en meter ifrån.
0: Men du vet ju varför man gör så, för man vill ju inte förlora tomtyta. Det är dyrt med tomt.
1: Jo, och det byggs väldigt små trädgårdar nu för tiden. Men jag tänker ändå att det finns ju en viss mängd sund förnuft där. Du måste ändå sköta häcken. Räddningstjänst ska fram. Det får inga häckar som får skada folk som går förbi eller någonting.
0: Nej, det är klart. Man kanske inte tänker på det. För om man har otur så kan det väl till och med vara så att antingen så får man banner av kommunen som får klippa ens häck och så skickar de räkningen till er. Eller man kan till och med få betala vite om man inte har klippt sin häck.
1: Jag har sett det här och folk blir helt galna på det. Och jag måste erkänna att vår kommun, de är väldigt bra på det här. Men jag menar,
0: vadå, bra på att skicka ut räkning? Eller bra på att...
1: Jag tycker det är rätt. Räddningstjänsten ska fram. Mm. Bilister och cyklister och fotgångar måste kunna se runt hörn. Och funktionshindrade, rullstol, måste kunna fram. Synskadade.
0: Ja, du ser helt arg ut. Precis som att jag sitter här och förordar någon slags bred hög häck som hindrar folk. Jag
1: förlåt, håller med. Förlåt, men jag blev ju lite... Jag vill att det här samhället fungerar. för alla hela tiden. Och folk som inte sköter sina häckar, som kan leda till andra människors skador. Jag tycker kommunen gör rätt i att försöka etablera någon form av ordning. Förlåt om jag har en hög häst här.
0: Jättebra.
1: Det är inte meningen.
0: Nej. Men vi sänker tonläget ändå och pratar om plantering.
1: Det gör vi.
0: Man ska gräva igenom jorden ordentligt. Det är väl det främsta man ska göra.
1: Såklart. Och så har du en lång häck. Det vet många människor som har kanske 30-40 cm. Det är klart.
0: Förlåt, men det är alltså, har man en lång häck, ja.
1: Jo, och har man en lång sträcka där man ska ha många häckplantor.
0: Varför är det så roligt att prata om häck och börja tänka på kroppen? Är inte det väldigt roligt?
1: Jag har inte det i mig. Jag vet att det finns det lite underliggande. Men jag har fortfarande lite engelsman kvar i mig. Jag kopplar inte till dig.
0: Plötsligt så satt den där i huvudet på mig. Att vi började prata om bred och smal. Och sen är du så lång häck. Då blev det väldigt roligt plötsligt.
1: Jag tycker det är viktigt att gräva ett långt och ordentligt dike, eller planteringsgrop. Ja. Om det är ju en längre tomt, jag hade sagt hyra in en liten grävmaskin om man inte orkar gräva själv.
0: Och om man ska sätta en gräns mot sin granne, hur ska man tänka då, John?
1: Jo, man ska undvika grannfejder. Så att samarbeta med en granne om en häck är jättebra.
0: Mm.
1: Och kanske till och med plantera tillsammans, lite för att knyta samman, två familjer.
0: Så teambuilding.
1: Förstås problemet uppstår när det ena teamet flyttar.
0: Ja, och så kommer in ett nytt team.
1: Och det kommer in ett
0: som inte vill ha den där
1: som häcken. Inte vill ha ligust eller läk eller bok eller någonting.
0: Den
1: som
0: vill ha plank.
1: Ja, nästan som att vi har hört det här innan, eller hur? Sen i alla fall sköta var familj var sin sida av häcken. Annars får man plantera så att det finns utrymme att gå på den egna tomten och sköta häcken på sidan mot grannen.
0: Och då förlorar man plötsligt ganska mycket mer av sin tomt igen.
1: Men man sover bättre på kvällen, tror jag.
0: Mm. Och så sätter man plantorna på, vadå, 30 centimeters avstånd?
1: Det beror på vilken sorts häckväxt du har. Oftast kan man fråga plantskolan eller leverantören av dina häckväxter vad man ska ha på avstånd.
0: Och sen har jag kommit på en grej. Man ska vattna sen.
1: Kom du på det här precis?
0: Ja, kom precis på det.
1: Jo. Notis till hela Sveriges folk. Vattna gärna nyplanterade växter. Och ibland, även under tidig vår, det kan vara relevant att vattna om man har haft en torr vinter som vi har haft just nu i södra Sverige. Så man får räkna med att hålla jorden fuktigt hela den första säsongen efter plantering. Och särskilt vintergröna växter som just tyja, eller lagerhägg, eller buxbom. Och det bästa kan vara ibland att lägga ut en droppslang och vattna med några dagars mellanrum, speciellt under varma perioder.
0: Men nu närmar vi oss det som folk ändå har mest frågor på av allt när det gäller häck. När ska jag beskära den?
1: Det beror på jättemånga olika faktorer.
0: Till exempel, vad då för faktorer?
1: Okej, vi har ett system som kallas för UR.
0: UR?
1: U som är urban, U som är urban, R. Okej, det finns ju tre sorts beskärning, det vet alla.
0: O som är urban.
1: Okej, du har uppbyggnadsbeskärning.
0: Ja.
1: Okej, och det gäller de första 3-4 åren. Om du har en etablerad häck så har du en underhållsbeskärning.
0: Hänger med.
1: Ja, och om du har en gammal häck, det kan få behöva en renoveringsbeskärning. UUR.
0: UUR. UR.
1: Jag erkänner glatt att jag har hittat på det här precis. Det är ingen som säger det överhuvudtaget. Men folk älskar såna här latmanssystem.
0: Ja. Om vi börjar då med det första U-et, som är uppbyggnadsbeskärning.
1: Yes. Det gäller för en nyplanterad häck.
0: Ja.
1: Om man klipper det lite under var den är redan i sin tillväxt, så att den förgrenar sig närifrån.
0: Mm.
1: Så en ligustehäck som jag köper som är kanske 50 eller 60 cm, jag kan få toppa den med 5 eller 10 cm. För att jag vill att den främjar nya sidoskott och nya toppskott.
0: Och då måste man också kolla vad man har för typ av växt så att den inte har genomgående stam, eller hur? För då vill man ju inte klippa den överhuvudtaget. Förrän den har nått den höjden som man tycker att den ska.
1: Helt rätt, Pernilla. Och det gäller särskilt avenbok och tyja. De klipper man bara på sidorna tills de nått önskad höjd, eller 5 cm under önskad höjd. Sen klipper man toppen.
0: Etablerad häck då? Den klipps ju också vid midsommar, eller hur?
1: Ja, och vi klipper årstillväxten.
0: Mm.
1: Så om min häck har vuxit 20 cm mellan april och midsommar, då kanske jag klipper bort 15 cm. Eller kanske till och med lite mer, beroende på.
0: Mm.
1: Vissa häckar kan fortsätta växa rätt bra under sommaren. Du kanske måste klippa en gång till i kanske juli eller augusti eller september. Och då får man trimma dem lite grann. Och då tänker man kanske på bok eller på måbär. Det viktiga är att vi har en fin form inför vintern. För att häckens struktur är väldigt viktig.
0: Den ska vara bredare längst ner och smalare vid toppen. Det har vi inte pratat om.
1: Jag har tänkt på det hela tiden.
0: Ja, lite pelarformat.
1: Och vi kallar det för A-formen.
0: Ja.
1: Och det är särskilt viktigt med vintergröna häckar som buxbom och idegran hade jag sagt. Mm. För att om det ligger massa snö på toppen, då kollapsar växten.
0: Mm. Jag har också lärt mig att man ska hålla den där bredare bas och smalare topp för att också solen ska komma åt längst ner så att det blir bra tillväxt hela vägen.
1: Du är som en utbildad trädgårdsmästare.
0: Ja, jag är som en utbildad.
1: Du berättar allt vad jag har glömt att berätta.
0: Eller hur? Men den gamla häcken då, den som man kan renovera, kan man då kapa den längs fotknölarna? Är det det?
1: Inte mot fotknölarna, men ganska många häckar kan du klippa ner ganska hårt så att de producerar nya skott. Men du måste ändå ha skott som har vuxit under året. Det finns en speciell trick man har med vintergröna växter som idegran och buxbom, att man kan klippa hårt in till stammen på den ena sidan för att förnya dem. Och de bryter jättemycket på just den sidan. Under tiden att den andra sidan förser växten med näring och fotosyntes och allting. Men man måste mulcha, det vill säga täcka med klipp eller bakmull. Man måste gödsla och man måste vattna för att det är ett ganska stort ingrepp i växten.
0: Det här gäller ju idegran som du sa, men det gäller ju inte tuja och gran. Och det är många som blir lite lurade av det ibland och tycker att kolla här, min tuja har blivit så brun här inne, men om jag bara klipper in där så kommer den väl bli grön igen. Men så är det inte med tuja.
1: Nej, det är det inte. Och det är därför att det är lite problematiskt att sätta tuja och tro att den kommer att behålla sin form livet ut.
0: Tujor bryter inte nya skott inifrån stammen?
1: Nej, det gör de inte. Inte som en idegran och en buxbom.
0: Vi har kommit till lyssnarfrågan, John.
1: Cool.
0: Hej John och Pernilla, jag heter Johanna. Jag bor i Västerås och har en trädgård i gränslandet mellan zon 3 och 4.
1: I gränslandet mellan 3 och 4? Vad innebär det? 3,5 eller 4?
0: Ja, 3,5 tror jag. Exakt.
1: Okay, bra.
0: 3,5. I min skuggplantering, eller halvskugga i bästa fall, så har jag julros, funkia, stjärnflocka, vit skogsaster, träjon och bräken. Den här rabatten är relativt ny. Och därmed finns det mycket jord mellan plantorna fortfarande. Jag får rensa ogräs som en tok och jag funderar på om jag borde planterat en marktäckare. Ogräsrensandet i sig är egentligen inget stort problem. Men ska alla rabatter ha en marktäckare? I så fall vill jag veta vilken sort.
1: Det är en bra fråga, Johanna.
0: Ja.
1: Svaret är nej, inte nödvändigtvis. Jag menar, de flesta perenner ändå täcka marken på något sätt.
0: Ja.
1: Jag hade sagt att du ska plantera in flera av de liknande växter vad du har. Du skulle kunna ha olika former av nejvor till exempel.
0: Mm.
1: Du skulle kunna sätta in myskmarder som sätter du in 5 eller 10 plantor och täcker den hela rabatten.
0: Så småningom, ja.
1: Ja, så småningom. Men vissa människor har problem med myskmarder som blir lite för kraftig med rotsystemet.
0: Fast den är så vacker. Jag har den också in i min lilla skuggrabatt.
1: Och myskmarder är oerhört vackert.
0: Ja.
1: Och det är lätt att riva ut.
0: Ja.
1: Du skulle också kunna sätta in kanske lite hasselört, kanske lite flera huster, kanske sockblomma.
0: Absolut, men nu tillför vi nya sorter. Egentligen så är tipset ditt att sätta fler av det hon redan har och
1: ja,
0: försöka täcka jorden med
1: för det. För det låter som en fantastiskt vacker rabatt.
0: Mm. Nästa fråga kommer från Gunnar och Ann. Hej, tack för ett trivsamt program. Inte sällan lyssnar vi om gamla program när vi kör längre sträckor. Det är ju bra att lyssna i bil.
1: Det är fint.
0: Mycket bra, det gillar vi. Körsbärsträdet är välartat, står det här. Och ger rikligt med körsbär. Det närmar sig 20 år. Men de tjocka rötterna börjar nu arbeta sig upp genom gräsmattan. Så gräsklipparen kör liksom på dem. Ska jag tukta och hugga bort med yxa? Eller ska vi försöka skyla med ny toppjord och dressa? Alltså höja gräsmattans nivå lokalt. Eller hur ska vi göra?
1: Jag hade sagt ingen av detta.
0: Nej.
1: Hela prunussläktet, körsbärsträd, ja. De mår inte bra av att bli skadad vare sig när man beskär dem eller om man kör grejer över deras rootsystem. De är lite känsliga.
0: Mm.
1: Jag hade inte heller kört med toppjord för att då ökar man fuktnivån just vid de här rötterna som kom upp.
0: Mm.
1: Och de kom upp av en anledning. De vill vara där i den friska luften.
0: Ja.
1: I det här fallet, jag hade faktat att du ska släppa upp gräsmattan runt ditt körsbärsträd så det blir en liten äng. Och det här innebär inte att det blir oskött på något sätt. Det blir bara ett annat utseende. Det är lite mer romantik kan få till och med. För att gräs är trots allt väldigt vackra när de växer upp till 20, 30, 40 centimeter.
0: Mm. Så det finns egentligen inget annat sätt att lösa det här problemet mer än att lämna de här rötterna lite i fred.
1: Det är min mening.
0: Mm. Sista frågan idag kommer från Susanna Blomé. Hej, för några år sedan så köpte jag en prydnadsrönn till min balkong i centrala Stockholm. Den har varit så fin och bra och jag pysslar och gullar med den, men den börjar att bli rätt hög. Och den är väldigt snart uppe hos grannen. Nu undrar jag, hur, var och när kan jag klippa den?
1: Det var roligt för att vi har precis för några veckor sedan gjort ett helt avsnitt om just det ämnet, träd i kruka, som kanske är lönt att lyssna på.
0: Mm.
1: Annars är svaret ganska enkelt, att du tar ut den ur den här krukan, avlägsna jorden, sätter in ny jord och planterar om och vattna, och sedan du måste ändå beskära den lite.
0: Ja. Men det funkar väl på en rön?
1: Ja, ja, inga problem alls. Det kan du göra under juli, augusti eller september.
0: Mm.
1: Det måste man göra med träd på balkong, så är det bara.
0: Njut av den, Susanna. Det låter jättevackert. Om man vill ställa frågor till oss, då gör man det på den här adressen. tradgarden@sverigesradio.se. En sista fråga här nu då. Måste man verkligen gödsla sin häck? Alltså, klarar den sig inte utan gödsel?
1: Alltså, jag är inte jätteglad för måsten. Jag måste inte gödsla min idegranhäck, men förra året och delvis jag klippte jag den rätt hårt på insidan.
0: Mm.
1: Det är en förlust. Så nu får just idegranshäcken ganska ordentligt med hönsgödsel för att främja ny tillväxt. Okay. Men jag menar, alla våra växter kräver gödning på något sätt. Jag har en ganska sandig jord här, så jag gödar lite annorlunda än jag gjort tidigare på vissa arbetsplatser där jag haft en tung lärjord.
0: Låter helt rimligt faktiskt. Vi har ju haft en ganska fullspäckad häckskola idag, får man ändå säga. Men det finns ju också vissa fall där man kan behöva andra råd än de vanliga. Och då tänkte jag att du skulle på slutet här nu få prata om specialhäckar. Till exempel utsatt läge, salta vindar.
1: Ja, salta vindar. Oftast tar vi uxel.
0: Ja.
1: Speciellt i södra Sverige och på västkusten. Sen efter uxel, det finns en annan växt som heter Griselinia littoralis. Och littoralis betyder kust.
0: Mm.
1: Och den är kanske 1-1,5 meter hög. Den har väldigt fina, runda, glansiga, lite vackra blad faktiskt. Den är här i zon 1. Superpopulär på kusten i Storbritannien.
0: Griselinia, aldrig hört.
1: Ja. Inget svenskt namn tyvärr.
0: Nej, okej. Fler specialfall. Jag vill ha inbrottsskydd under mitt fönster.
1: Oh, vad bra. Vi har nämnt det här ibland. Och det tas väldigt allvarligt i England. Både polisen och Royal Horticultural Society rekommenderar eldtorn eller bärbris under dina fönster om du inte vill ha besök.
0: Ja. Jag kan också säga björnbärsbuske, men det är en annan sak.
1: Och det är hagtorn också, funkar bra till och med. Sloan är rätt taggig.
0: Ja, ja, där har vi dem. Okej, om man har behov av en lång häck men inte har så mycket pengar.
1: Utan mycket pengar, svaret är att du ska försöka få tag i barrotade plantor under våren.
0: Mm.
1: Det är typ hälften av kostnaden. Grejen är att du måste förbereda jorden innan de kommer. Du måste gräva ett dike. Du måste plantera dem på samma dag, gödsla dem, vattna dem hela första året.
0: Mm.
1: Men sen är du hemma.
0: Ibland kan man ju råka ut för att man har otur och det är en och annan planta som dör mitt i en häck. Mm. Vad gör man då?
1: Alltså, om jag vänder ryggen och kollar på min lilla idegranshäck här borta, du kan se att jag har en död idegranväxt.
0: Ja, jag har inte vågat fråga om den.
1: Och
0: den är jättedöd.
1: Den kan bara vara kvar där och de andra två idegransplantorna på var sida kan bara växa över den.
0: Aha.
1: Annars är det väldigt svårt faktiskt. Att om du tänker på en etablerad häck, de rötterna är inte att leka med.
0: Nej.
1: Så du kan sätta in en ny planta, men du måste verkligen vattna och gödsla och se till att verkligen klippa bort eller skära bort med en spade de angränsande rötterna från de andra häckväxterna. Annars kommer de att ta all vatten och näring.
0: Mm. Eller också får man gräva ner en rotspärr och hålla på.
1: Du, det är väldigt advanced level att säga,
0: ja,
1: det där.
0: Ja. Du, advanced level, jag vet att du gillar ju fotboll.
1: Vissa år älskar jag fotboll. I år inte så populär i Malmö faktiskt.
0: Känner du till BK Häcken?
1: Jo.
0: Nej, men jag tycker så fint. Vet du hur de fick sitt namn? BK Häcken?
1: Nej, jag har väldigt svårt för det här.
0: Lyssna
1: frågan
0: här nu. Det här är sommaren, det är sommaren 1940. Det är ett gäng killar som finns på Hisingen som vill starta ett fotbollslag.
1: Mm.
0: Och då bestämmer de att de ska heta BK Kick. Men det visar sig att det är upptaget.
1: Jaha.
0: De kan inte heta BK Kick. Och de tittar sig runt omkring och säger, vad ska vi heta då? Vad ska vi heta då?
1: Vi kommer till slutet på den roliga historien. Lyssna snabbt som
0: nu
1: möjligt.
0: Lugna dig här nu. De tittar sig runt omkring och bara, där har vi en jättefin häck. Vi ska heta BK Häcken. Och så blev det.
1: Ja, cool.
0: Visst har en fin historia?
1: Ja, jättefin.
0: Ja, det var den.
1: Cool, tack.
0: Du har lyssnat på Trädgården med mig, Pernilla.
1: Och mig, något sur, John.
0: Från Sveriges Radio. Ljudteknik, André Ljungberg. Redaktör, Eva Robild. Och producent, Susanne Elin. Alla våra avsnitt finns i Sveriges Radios app. Och där kan du också följa oss genom att klicka på hjärtan. Jag tror folk vet att du håller på ett annat lag. Tror du inte det? Något Malmö-lag, vad den heter.
1: Fotboll ska spelas på gräs, Pernilla. Häcken, bra namn i och för sig. Jag trodde faktiskt att det var rumpan de namngavs efter.
0: Nej, men!
2: Klockan är 1. Vi får nyheter i P1.
3: Här är Ekot. I USA så kommer reglerna för visum till utländska studenter och journalister snart att ändras.
4: Från och med i höst kommer de med studentvisum bara få rätt att stanna i USA i maximalt 4 års tid. Det skiljer sig från nuvarande regler som ger en student rätt att vara i USA under hela tiden en utbildning pågår. För de vars studier pågår längre än 4 år, exempelvis för att få en doktorsexamen, kommer man behöva ansöka om en förlängning av tillståndet. Kritiker oroar sig över att förändringarna kan leda till att studenter tvingas lämna landet mitt under pågående studier och att osäkerheten kan leda till att utländska studenter väljer bort att överhuvudtaget plugga på amerikanska universitet. Trump-administrationen menar att förändringarna är nödvändiga för att USA ska få bättre koll på vilka som är i landet och att visum inte missbrukas för att stanna längre än nödvändigt i USA. Även för utländska journalister blir det förändringar. Från och med i höst kommer en journalist få stanna i USA i 8 månader efter inresa jämfört med upp till 5 år som det är med nuvarande regler. Simon Isaksson, Austin.
3: Italiensk polis har slagit till mot flera lyxmärken, det här rapporterar AFP. Misstanken är att märkenas underleverantörer anlitat företag som utnyttjat kinesiska arbetare under dåliga arbetsförhållanden. Vuxna med obesitas eller övervikt har betydligt bättre blodtryck och kolesterolvärden idag än för 30 år sedan. Det visar en internationell studie som publicerats i tidskriften Lancet. Forskarna har undersökt blodtryck och kolesterolnivåer på nästan 1 miljon människor och den positiva utvecklingen förklaras med effektiva läkemedel som används för att sänka skadliga blodfetter och blodtryck. Det avslutar Ekot vet i studion Erik Porali.
5: P1, Sveriges Radio.
2: Strax efter 1, natt mot fredag, ska vi återvända till torsdag eftermiddagen och återutsända vår talkshow.
6: Nu vet vi.
7: Nu vet vi.
6: Spanien, Argentina.
7: Spännande.

0: Ni lyssnar på Sommartalkshow i P1 med mig, Felicia Hassan och Felix Österpersson. Det är ju VM-finalen som jag syftar på. Är den värdig, tycker du?
1: Ja, såg matchen igår. Argentina ligger under, lyckas vända i slutminuterna. Ja. Stångar sig fram.
0: Dramatiskt.
1: Med hjälp av den guden ibland oss, Leo Messi, får in ett mål i slutet.
0: Det var ju rätt hetsk stämning hela matchen.
1: Ja.
0: Är du för eller emot att det blir lite så stångigt mellan spelarna?
1: Nej, men jag är ganska för. Lyssnade på det fantastiska programmet Ring P1 den veckan. Tips.
0: Ett favoritprogram för mig.
1: Men då en inringare sa att han tyckte knappt det går att titta längre för att de håller på att ruffa så mycket.
0: Mm.
1: Och det tycker inte jag nödvändigtvis är ett sånt stort problem. Jag tycker filmningar är ett problem. Mm. Men det tycker jag inte var så mycket i den matchen.
0: Men det var ju starka känslor.
1: Ja, och vem skulle inte haft det i en VM-semifinal?
0: Det fanns ju historia inblandat, politik inblandat.
1: Herregud.
0: Mycket stod på spel.
1: Ja, och det som vi hade ju nyheten här innan. Mm. Alltså med Falklandsöarna, minnena från 86, Guds hand, allt det där. Mm. Maradona som då frälste dem.
0: Och nu är det ju då bara bronsmatchen och finalen kvar.
1: Mm.
0: Till mångas glädje, snart slut på VM, men också till mångas sorg. Mm. Vilken kategori tillhör du?
1: Nej, men jag försöker befinna mig så mycket i nuet. Alltså min sorg kommer komma på måndag när VM faktiskt är över. Nu har vi ju crescendot kvar och då försöker jag hålla mig till det och inte ta ut sorgen.
0: Men det kommer vara en sorg, det kommer inte vara glädje att det är över.
1: Nej, nej, jag älskar alltså VM och kolla på det och befinna mig i det, så det är klart. Men det har också någonting, längtan efter nästa, få sätta sig ner, summera, okej, vilka kommer ha droppat av, vilka kommer vara kvar.
0: Det blir ju liksom någonting mycket större för många än bara några matcher, ett socialt sammanhang. Mm. Det blir låg ribba för att träffa några kompisar och kolla på matchen ihop. Och för andra som inte träffas fysiskt så kanske de har VM-studiosarna och blir någon form av återkommande sällskap.
1: Och för de som hatar det, ett utanförskap kan jag tänka mig.
0: Absolut,
1: också.
0: Ja. Men du som ändå är en VM-fantast, ge oss ett finaltittarrecept.
1: Det är alltid svårt.
0: Ja.
1: Jag kan säga att jag har lagt lite odds under det. Det är inte många som har suttit. Jag trodde på Frankrike, stenhårt. Mm. De har liksom spelat så lätt och härligt och kul och så starkt anfall. Gick in i väggen mot Spanien.
0: Ja.
1: Påminnes då om det här klassiska omöjliga, det är en motsättning i det citatet, men som alla brukar gilla att säga, som är anfall vinner matcher, försvar vinner turneringen.
0: Ja. Men
1: och därför tror jag på Spanien. Ja. De kommer täppa till, de kommer ha ett för bra försvar med den här liksom tjuren Cucurella, och jag tror de kommer köra över Argentina.
0: Okej, okay, så Spanien, guld.
1: 2-0.
0: Argentina,
1: ordinarie
0: silver
1: tid. Argentina, silver.
0: Och vilka vinner bronsmatchen?
1: Bronsmatcherna bryr sig inga stora nationer om riktigt. Alltså de brukar bara spela på och hoppas att de gör någon mål någon gång.
0: Ja.
1: Det är inte riktigt lika blodigt som för oss 94 och sådär. Men då tror jag Frankrike är alldeles för bra. Och jag har fått vila lite längre och inte ha samma, du vet, skam från matchen innan och press från hemlandet som de här stackars britterna nu har.
0: Jag tror ändå att de här känslorna som Argentina tar med sig in i finalen, jag tror de kommer bära hela vägen.
1: Ja, men det pekar upp att vi har olika.
0: Ja, vi får se på måndag.
1: Vad ska vi betta om då?
0: Ja, en lunch.
1: En lunch, ja, bra, deal.
0: Keir Starmer, Felix, du känner till.
1: Storbritanniens premiärminister.
0: Ja, avgående. Precis. Och igår så hade han sitt allra sista framträdande inför det brittiska parlamentet.
1: Mm.
0: Och ofta så är det ju rätt tuff stämning på de där mötena. Det är hårda ord från oppositionen, höga burop. Och många har säkert hört när talmannen försöker hålla ordning i parlamentet genom att
1: förra,
0: ropa det klassiska. Ja, ja, exakt. Order!
1: Order! Det blir kul, för de klippte ihop alla gånger han har sagt det. Det är lite taskigt. Det är som man skulle klippa ihop på oss när vi säger, och nu ska vi byta ämne.
0: Ja.
1: Det bara låter dumt när det klipps ihop, men det är väldigt kul. Man kan googla det. John Burko, tror jag.
0: Men ofta så behöver han ju använda de här. Order! Och så slå med klubban i bordet.
1: Ja, eller, för att de skriker på varandra.
0: Exakt. Men igår så var det en helt annan stämning. Lyssna på det här.
2: As everyone here knows, our families make a huge sacrifice for our choice to enter public life. So I hope you will allow me to draw our time together to a close by thanking them for the love and support they have given him throughout his time in office.
3: Prime Minister.
4: Can I thank her very much for that? We have had robust exchanges across this dispatch box, But she has extended kindness to me privately at very difficult times, including when there was an attempt to burn down our family home, which deeply affected my family. And when my brother died of cancer, she reached out to me privately.
0: Motsatsen till högt och hårt tonläge skulle jag säga. Det är alltså oppositionsledaren då, Kemi Badenoch, som visar stöd för den tuffa tid som Starmer och hans familj har gått igenom. Och sen Starmer som i sin tur då tackar Badenoch för alla de gånger hon har funnits där för honom privat i svåra stunder, som då när hans bror gick bort i cancer.
1: Mm. Jo, men det är fint såklart. Alltså, och det brukar man ju höra även i svensk politik när det är avgående partiledare och sådär. De ger presenter och så brukar de tacka för alla hårda debatter. Det enda jag kan tycka ibland som skaver är om de har varit för hårda mot varann innan. För då har de ju berättat för väljarna, alltså då kanske man har stått och sagt ja, men den här kvinnan eller mannen är på riktigt en fara för vårt land och vår framtid. Och sen ser de så här: nej, men vi ses ju lite privat ibland och tar en öl och så här snackar lite. Jaha, men vadå, var det där ni sa innan? Var det lite, var det en överdrift?
0: Precis.
1: Är ni hycklare? Eller trodde ni inte på det då? Eller, alltså, ja. Samtidigt, man måste ju få två tankar i huvudet.
0: Ja, man drabbas lite av den här känslan. Är allt bara fejk? Politisk teater?
1: Ja, men vi snackade om politiska tal igår. Om det här med liksom uppvigling och att man måste fånga sin publik och ta till stora ord. Och då när någon har gjort och sagt det och i någon politisk debatt så här: om ni röstar på den här oppositionsledaren så kommer demokratin försvinna och landet hamnar låg. Och sen går de, avgår de och säger: nej, men du är en skön grabb. Jag gillar dig.
0: Och samtidigt då skilja på sak och person.
1: Ja,
0: kanske.
1: Och det är jätteförstå. Och det här var ju väldigt vackert.
0: Ja, men och, ger det dig någon form av hopp ändå i dessa polariserade tider? Att de ändå uppenbarligen har en väldigt fin och god relation privat med varandra. De här två liksom, ja, men som, de är ju som katt och råtta i politiken.
1: Ja, och just britterna verkar ju vara väldigt bra, alltså bäst i klassen på att kunna skilja på det här. Alltså ha en stenhård debatt och sen göra lite tjuvnyp men med glimten i ögat, och därför tycker jag det här kändes ytterst trovärdigt, särskilt när det var de här just personliga händelserna.
0: Det finns ju en liten parallell i Sverige. Du kanske minns när Johan Persson gick upp i talarstolen en gång för att ge en replik på Jimmy Åkesson. Även de är ju politiska fiender till viss del, och viskade då i hans öra lite mer tjafs. Minns du det här?
1: Nej,
0: men det här väckte också en stor debatt om det här. Ja, men nu blir det lite mer tjafs, som att allting bara var just
1: teater. Ja, nu ska
0: teater.
1: Jag liksom ladda pistolen här och lite trött avfyra några skott mot mina meningsmotståndare.
0: Jag tyckte i alla fall att det här var väldigt fint och lite av ett motgift ändå i dessa tider. Nu, Felix, så ska vi hålla oss kvar i politiken, men flytta inrikes. Om mindre än 2 månader så är det val i Sverige.
1: Vi sa det igår,
0: ja,
1: vi säger det idag. Det är lika sant imorgon.
0: Vi kan inte påminna nog. Och som bekant så är det ju tufft läge för Tidöpartierna. De ligger efter, långt efter i opinionen, och behöver väl ta till alla möjliga medel egentligen för att försöka komma ikapp och vända den negativa trenden. Och kanske så är räddningen för Tidögänget en humla.
1: Jag har sett den, jag har sett den.
0: Henrik Torehammar, inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Hej!
5: Hej!
0: Den här humlan är alltså Sverigedemokraternas nya logga och pryder deras valaffischer i år. Kan du bara beskriva den för oss, först och främst?
5: Nej, men den är väldigt enkel, lite barnslig, oval. Man kan säga en ganska rund humla med ögon och leenden, vingar som det står SD på och små antenner. Eventuellt kanske ser lite debil ut, men framförallt ofarlig.
0: Precis, det är
1: lite alltså Bams-looken, som att man ska lära barn om något moraliskt, känner man att den där humlan ska göra.
5: Det här är ju, den skapades för en tanke när partiet tänkte att man skulle kommunicera just med barn. Men vad man sagt nu när den här har dykt upp är att den ska liksom signalera nostalgi. Att man kan nästan tänka sig, har jag inte sett den där lilla SD-humran i något barnprogram? För liksom från min egen barndom eller mina föräldrars barndom. I någon sån där liksom retro-quiz typ.
1: Anslagstavlan, Linus på linjen eller något sånt.
0: För visst är det så att hela liksom layouten på Sverigedemokraternas valaffischer i år ska just anspela på nostalgi och den här retro-stämningen som du beskriver?
5: Precis, och den är liksom lite klar när det här nostalgin vi ska tillbaka till, som man appellerar till, är det liksom, är det 80-tal, är det 70-tal, är det 90-tal, är det liksom ännu längre tillbaka? Mm. Men någon idé om att det var bättre förr och det är liksom inte ett omöjligt projekt att återuppväcka det. Så därför har vi då också nu en sorts liten symbol som kanske också på ett sätt kan ses som just den som förverkligar det omöjliga. För vi har alla hört den gamla skrönan om att humlan kan inte flyga, ändå gör den det.
0: Men jag vet ju också att du har luskat reda på historien bakom den här humlan. Och det är en historia som involverar kommunikationschefen Jakob Wallerstein och ett misslyckat barnboksprojekt. Berätta för oss.
5: Ja, men Wallerstein är ju liksom en intressant karaktär, och har man tittat på Kalla fakta någon gång de senaste åren så har man ju sett att han dyker upp i olika roller där, och han är liksom lite annorlunda. Han är ju en så här PR-kommunikationskille, så att jag tror att kanske liksom det starkast vägande skälet till att de använder den här humlan nu, det är mycket liksom enklare att använda det än deras officiella partisymbol blåsippan. Den funkar liksom enklare att placera på, så här, är det en person med, är det en liksom en valaffisch med texten, funkar till allting. Det är ganska liksom, han tänker liksom reklamaraktigt på det hela. Men jag blev ju väldigt nyfiken, för det finns ju inga partier som har djur som symboler. Vanligtvis är det ju liksom olika blommor, växter eller bara bokstäver. Var kom denna lilla humla ifrån då? Och då förklarade han att så här, nej, men jag fann att han sa att det var i pandemin att han satt och tänkte på så här, men vi ska göra ett barnboksprojekt, vi ska kommunicera till de riktigt unga, och då
0: riktigt unga väljarna.
5: Ja, precis. Det vill säga George Orwells Animal Farm, alltså djurfarmen heter den väl på svenska. Det här liknelsen då om revolutioner som går överstyr när plötsligt djuren på gården störtar bonden, men plötsligt visar sig att vissa grisar är lite mer jämlika än andra. Att det skulle vara en sån här liknande historia, en fabel som skulle berättas.
1: Så det var ingen liksom pekbok med någon överkryssad Gucci-keps och en...
5: Alltså, vem vet? För när jag frågade så här, men det här låter jättebra, man vill ju höra mer. Och fick jag veta, så vet jag, om det finns en hel humlefamilj med. Man bara, okej, är det här... Jag vet inte, jag vill inte köra en humla så, men det känns lite killig humla, eller är det bara mer generell, eller är det en liksom okönad humla, är det pappahumlan, är det barnhumlan, är det mammahumlan? Jag vet inte vem vi ska tolka det här, den här humlan som, men tydligen ingår humlan i alla fall i en sorts familj, finns det någonstans grafiska symboler för. Och man blir bara så här, vad hände med humlan? Jag vill höra hela historien, jag vill lägga humlan. Kommer ihåg när de la Jimmy Åkesson en gång på en sån här liksom fejkterapeutisk soffa så här, och pratade om så här, när träffade du en invandrare, hur påverkade det dig? För jag har pratat med din gamla lärare, det fanns inga invandrare i Sverige då, så du måste ljuga, eller du vet väl, ja.
0: Som och sen, sagt, också en av Sverigedemokraternas gamla kampanjer, eller hur? Nu ska vi se om vi tappade...
5: Ja, nej.
0: Nej?
5: Nej.
0: Du är med oss. Ja, det var också en av Sverigedemokraternas gamla politiska kampanjer, eller hur? Den här med Jimmy Åkesson på en bädd. Nej, förlåt. Okej, men vet du vad? Vi återgår till den här humlan då. Men är det så att han har gått och hållit på den här humlan i flera år och nu äntligen får den så att säga flyga fritt?
5: Jag tror det. Jag tror att de känner att det är väl alltid härligt att kunna presentera någonting lite annorlunda, som sagt. Som kanske är egentligen bara ett enklare sätt för de ansvariga, kanske Wallerstein, att göra reklammerch. Men också någonting lite annorlunda. Och jag tror man ändå känner så här att någonting måste kanske Sverigedemokraterna också göra för att jobba med sin image. Att de är fortfarande det parti som många människor liksom vill minst se i regering. Att man har liksom, vad var det, Tories, de britterna hade liksom, man brukar prata om att de hade ett sånt tråkigt rykte att liksom att de var nasty, att det fanns ett sånt problematik kring, då kan det finnas kring partier att de så här uppfattas som lite läskiga eller obehagliga på något sätt. Och då är ju en väldigt gullig humla som ler kanske en del i något.
0: Men den här gulliga, gulliga humlan har ju faktiskt också fått kritik, har jag noterat. Det är Naturskyddsföreningen som rasade i tidningen Flamman, där man gav SDs bipolitik, bi- och humlepolitik, rött ljus. De tycker då att Sverigedemokraternas politik är direkt dödlig för, citat, pollinerade insekter.
1: Ja, de får inte använda humla för att de inte stöttar de riktiga humlorna.
0: Exakt.
1: Ja, ja, ja.
0: Kan du säga någonting om SDs humlepolitik, Henrik?
5: Låter lite som så här, Joel Halldorf som säger att Kristdemokraterna får inte kalla sig kristna längre.
1: Ja,
5: inte så här, och bara så här, nu kommer Mulle och säger till att pollinatorpolitiken inte är tillräckligt utvecklad. Nej, men det här är väl en klassiker, att det är väl just så här, Miljöpartiet, kanske Vänsterpartiet och viss del Centerpartiet som pratar om insekter och vill gynna dem på det sättet. Sverigedemokraterna säger ju sig vilja ha liksom, biologisk mångfald och står bakom regeringen politik här, men man kanske inte har tänkt så mycket på det som just där, den praktiska politiken, utan kanske ännu mer bara på symbolen för en humla i politiken, och det är vi Sverigedemokraterna.
0: Henrik Torehammar, stort tack för att du var med oss från semestern. Återgå till vilandet nu.
5: Jag surrar vidare i det mysiga här bakom. Ha det så gött.
1: Ha det.
0: Vi har faktiskt också varit i kontakt med SD, ska jag säga. Som
1: de
0: skriver i en kommentar till Talkshow att, citat, Naturskyddsföreningen har helt fel. Vår politik är tvärtom väldigt bra för bin, humlor och andra pollinerare. Det var inte så mycket konkret politik,
1: nej,
0: men ett bemötande.
1: Men de ett bemötande. Också gåshud av förra som säger i en kommentar till Talkshow.
0: Ja, jag vet.
1: Ja, det gillar du.
0: Jag ville bara visa att vi hade gjort.
1: Jag kan säga också att förvirringen där med soffan.
0: Ja.
1: Det är alltså från 2014, då hade SVT en satsning som hette Nyfiken på partiledaren. Och det var då de la alla partiledare på en terapisoffa.
0: Tack.
1: Det var inte något eget kampanjmaterial från SVT.
0: Därav förvirringen. Mycket bra utrett av dig, Felix.
1: Ja, men sån är jag.
0: Nu ska vi släppa politiken och istället grotta ner oss i frågan om hur man bäst konsumerar stor konst.
1: Det här behöver jag hjälp med.
0: Ja, det är ju nämligen äntligen dags imorgon för en av årets absolut största och viktigaste kulturhändelser. Biopremiären av Christopher Nolans The Odyssey.
1: Jag fastnade på bi nu bara. Ja. Jag är med bi. Ja.
0: Och en som har förberett sig mer än de flesta för att ta sig an detta stora verk, det är du, Björn Jansson. Välkommen.
6: Tackar.
0: Filmkritiker här på radion, och i sommar så har du inför då den här Odysseen-premiären kollat på alla Nolans filmer i ett slags maraton. Varför har du gjort det?
6: Men det är ju skönt att verkligen få gå in i det. Jag har gjort det de senaste 2 veckorna bara. Så att,
1: Hur många filmer är det?
6: Det är 13 filmer med The Odyssey.
1: Okay.
6: Så 12 filmer såg jag om.
0: Och alla dessutom är ungefär 2,5-3 timmar långa.
6: Ja, utom den första som bara är 1 timme och 9 minuter. Men det var ju nästan en skolfilm. Men det är en indie-pärla kan man säga. Den finns på SVT Play förresten, hans första. Nej, men att få gå in så här, att känna att man kan ett ämne. Som journalister så är vi ju ganska stressade många gånger. Ibland googlar man ju, hur var det nu med den där filmen och så. Och man bygger kanske en del av sin uppfattning på vad andra tycker och tänker. Eller på vad AI svarar om man har en fråga om ett ämne. Va? Men nu fick jag ju sjunka in i det här. Det var jätteskönt. Och dessutom är det ju en av våra största regissörer, Christopher Nolan. Så det var ju ett nöje också att få se om allt det här och omvärdera en del och också kanske se linjer och förstå honom bättre.
0: Mm. Precis, det är ju storfilmer. Memento, Inception, Oppenheimer, Batman-trilogin med Christian Bale i huvudrollen.
6: Mm.
0: Upptäckte du, som du sa, upptäckte du något nytt när du såg alla de här igen i rad?
6: Ja, det gjorde jag ju förstås. Och sen uppvärderade jag en del filmer faktiskt. Jag uppvärderar hans konstnärskap, om vi ska prata om konst, filmkonst. Interstellar till exempel, den tyckte jag var jäkligt bra första gången, men nu såg jag ännu mer storheter i den och tycker nog att det är en av de bästa filmer jag sett. Det här, både hjärna och hjärta, den lilla familjen och yttre rymden och det att han får ihop det. Man ser linjer, man ser teman han har och sånt. Så att visst lärde man sig någonting, visst omvärderar man.
1: Har du gett en mersmak nu att verkligen förkovra dig i ett konstnärskap? Kommer du börja liksom konsumera film på det här sättet framöver också?
6: Om man har tid, men man har ju tyvärr inte den tiden. Nu tog jag med den tiden. Jag tog kvällar och helger och sådär och satt och såg och njöt.
1: Och om det är en bra regissör? Ja. Förstås. Eller kommer du se om alla Michael Bay-rullar nästa sjunde Transformers-filmen?
6: Nej, man får ju välja sina studieobjekt. Då. Mm.
0: Vi har en till gäst i studion som vissa hörde fnittra nyss, kanske. Måns Wadensjö, författare, kulturskribent på Svenska Dagbladet. Välkommen du också.
7: Tack så mycket.
0: Den här maratonmetoden som Björn har ägnat sig åt nu i sommar, är det något du känner igen dig i?
7: Ja, jag skulle nästan vilja säga välkommen till min värld. Visst känns det underbart att vara där, eller?
6: Ja.
7: Nej, men för att jag är ju då författare och för det mesta frilansskribent, och det betyder att jag har ju enormt mycket mer tid än vad du har som journalist. Så att i våras då skrev jag en understreckare, det är ungefär 10 000 tecken i svenskan, och det var om en enda liten dikt på 8 rader. Mm. Och då gick jag runt och malde den där i kanske 2 månaders tid innan, och det är ungefär så jag lever.
1: Vad var det för dikt?
7: Det var Ovidius botemedel mot kärleken, så är det 8 stycken fina små rader som faktiskt handlar om Odysseus just, som jag verkligen liksom inte kunde släppa taget om. Så den grottade jag i, och jag gick ju igenom hela Ovidius författarskap, och det är liksom, ja, en dag på jobbet för min del.
0: Men vad är tjusningen med det här, att ta sig an en skapares hela repertoar och inte bara då enskilda verk?
7: Ja, men det är ju att de små detaljerna blir så otroligt värdefulla när du gör det. Mm. Har du liksom sett allt av Nolan som du har gjort just nu, då märker ju nu när han lägger in någonting liten, någon liten blinkning till världen utanför eller till sina tidigare filmer. Mm. Och så ser man allt som ett sammanhang. Jag älskade framförallt som tonåring författaren Thomas Mann, plöjde igenom hela hans katalog bakifrån och framifrån och från liksom så här, alla möjliga sätt som det går. Och då uppskattar man ju till och med hans fåniga små berättelser om när han är ute och går med hunden. För att, ja just det, men det måste han ju hämta därifrån. Det hänger ihop allting.
1: Jag gör ju inte alls det här, utan jag hoppar ju fritt och icke-kronologiskt och det som jag känner för dagen. Och bara ett mottanke då, mot det här är ju att det finns något i att inte förbereda sig. Mm. Alltså att bara gå in som ett blankt papper. Mm. Som jag alltid då till exempel gjorde som barn. För att man inte kunde något. Man visste inte vad skådespelarna hette. Om man läste en bok brydde man sig inte om författaren. Kanske bara omslaget. Och så fick man alltså jag har ju aldrig känt mig så förtrollad som när jag konsumerade stor konst som barn. Men jag kunde liksom inte någonting. Jag hade ingen förförståelse.
6: Mm. Men alltså poängen här är också att man bildar sig en egen uppfattning. Man ger sig in i den här världen lite oförberedd ändå. Det var ju inte så att jag satt och läste på allt om Nolan eller tog reda på vad andra tyckte och så, utan jag lät mig själv gå in i hans värld och gav mig hän. Så att på så sätt så har jag ju mer en egen uppfattning om honom nu än om jag inte hade sett alla hans filmer en gång till.
0: Vad säger du, Måns?
7: Ja, men jag har en känsla av att hela världen håller på att bli lite nördigare. Och lite grann beror på att vi kan liksom ta reda på så mycket om så otroligt mycket, så väldigt lätt just nu. Kikar ni på champagneflaskor, då står det numera jättemycket information på baksidan av flaskan. Och det är för att folk är liksom intresserade av vad är det för druvor? Hur har de gjort det här vinet? Hur länge har det legat på gästfällningen? Det nördigaste jag har sett i den vägen, det var en champagneodlare som hade märkt ut GPS-koordinaterna för, och det var inte för fältet alltså, utan det var för den plats i Limogskogen där trädet hade växt som de gjort faten av, som de lagrat vinet på. Och det säger ju ingen någonting.
0: Nej.
7: Men däremot kan du få känslan av att det säger dig någonting. Och den känslan, den ska du inte tacka nej till. Det kan vara en illusion, men illusioner, de är ju bara bra när det gäller konst, när det gäller smak och matupplevelser.
0: Men Björn, jag uppfattar det som att du inte vanligtvis ägnar dig åt det här att gå in och ta sig an en hel repertoar.
6: Mm.
0: Då har du ju testat båda nu, alltså både maratonmetoden då och så det här med att gå in som ett blankt blad eller ta sig an enskilda verk. Vad föredrar du?
6: Men har man chansen så är det ju skönt att förbereda sig så här att kunna också, han har ju hållit på ett tag va. Så att det finns ju Christopher Nolan har ju gjort olika sorters filmer även om han sätter sin prägel på dem, så att visst. Det är ju en dröm att få hålla på så här. Jag menar, har man en egen trädgård, inte vill man bara springa igenom den och snabbt skära ner några rosor, utan då vill man ju ägna sig åt den.
0: Måns, du är ju team förbereda sig och gå in i en konstnär. Varför?
7: Ja, alltså, det är ju lite grann sådär att allt blir roligare när man vet mer om det. Hur kul är det att kolla på fotboll när jag inte vet vad som är en bra passning och en dålig? Men jag har faktiskt en liten fråga till dig där, Björn. För jag tänker att filmen är ju lite grann av ett undantag här. Jag gillade en film som heter Shutter Island jättemycket när den gick på bio. Och i den kommer, jag vet inte, jag ska nog inte spoila någonting för den som vill se den i efterhand. Men det kommer en sån himla tydlig vändning i den. Du minns säkert den att, oj, var det så det hängde ihop allting? Mm. Och jag undrar, hur kul är den filmen om man ser den och vet att det där kommer?
0: Du tänker att filmen...
8: Att se om, menar du?
7: Ja, att se om den och liksom så. Att då vet du ju liksom någonting om den redan så liksom som tar ner det lite grann, tänker jag, i just film.
8: Ja, men du ägnar ju det också. Du läser om och går på djupet och så. Och du vet ju vad du möter i vissa stycken.
7: Mm.
8: Och man ser nya saker. Man kanske, jag som Interstellar, den uppvärderar jag ju nu andra gången jag ser den. Och sen när man är recensent och när man gör understreckare som du och sådär, så är det ju skönt om man har en egen röst. Och är det så att man inte har hunnit tänka till eller kommit in i det, utan man stressat ser en film under en dag, så då kanske man inte kan plocka fram den där rösten som man har om man har fördjupat sig i det, eller kanske låter det digestera, vad heter det, smälta i sig.
1: Men några av de kulturyttringar där folk är mest renläriga i det här tycker jag är ändå musik. Mm. Där man ser folk som är hatar best of album, det ska lyssnas från början till slut gärna. Den låtskrivaren eller sångaren har en idé med den här plattan. Är ni renläriga även där? Eller har ni några best of plattor i bilen?
7: Alltså jag har faktiskt slutat med att ha spellistor, för jag tänkte att jag skulle bli en sån musiknörd. Men jag tjejlyssnar bara, som det heter. Får man fortfarande säga så?
1: Vad innebär det?
7: Det är att man bara lyssnar på samma låt om och om igen.
0: Guilty.
7: Ja.
1: Vad är det för låt?
7: Tack. Vilken låt är just nu? Chapel Roan, The Subway. Jag kan inte få nog, helt enkelt.
0: Hur är du med musik, Björn? Är det så här?
8: Nej, men det är väl så, när man har själv upptäckt någonting, tycker man, när man var yngre, då hatade man ju när andra börjar gilla det och när det kom såna här best of och sånt. Men sen när man går tillbaka, och som när man första gången upptäckte Billie Holiday, då kanske man lyssnade på någon platta som hade samlat hennes stora låtar och så. Så att, ja. Just nu håller jag förresten på att försöka lyssna igenom Bob Dylans, men då börjar jag från början och går framåt, och då hoppar jag.
1: Hur långt har du kommit?
8: Jag har bara kommit till 70-talet nu.
0: Ja. Men upptäcker du då något nytt, eller är det bara någon form av fix idé?
8: Nej, men det var en parallell till Christopher Nolan där. Hans första platta är ju ganska lite, nästan pajig. Och sen slår han till med The Free Willing. Och då är det är fulländigt en av hans bästa plattor. Och det är likadant med Christopher Nolan. Hans första Following, det var ett försök. Ett lite studentikost var det inte. Mm. Det är en bra film, men ändå. Det var inte fulländat. Men sen kommer Memento, en riktigt mästerverk. Mm. Så ja, där har vi en parallell mellan Bob Dylan och Christopher Nolan.
1: Men Christopher Nolan har inte gjort 40 dåliga kristna filmer på 90-talet.
8: Han har tid på sig.
0: Måns, du tillbringade ju väldigt lång tid med Prost. Mm. Ett halvår tror jag det var. Hur var det att liksom omsluta sig i Prost-universumet?
7: Ja, men det är ju före och efter så liksom. Jag sa det till mina studenter en gång i tiden när jag undervisade, att ja, men livet blir annorlunda och det blir faktiskt objektivt sett mätbart bättre efter att du har läst Marcel Prouts På spaning efter en tid som flytt. Och det är ingenting man kan diskutera, för att det är helt enkelt så att det kommer påverka det sätt man ser varenda liten detalj i ens eget liv. Och jag tror att jag fick en så stark erfarenhet av det. Jag ska verkligen inte säga att det gäller alla. Alltså man måste ju få välja sina egna favoriter på det sättet. Men att jag fick en så stor erfarenhet av det, det var nog att jag var väldigt ung, i formbar ålder, 17-18 år gammal. Och sen så var det under ett halvår när jag tog mig igenom På spaning för första gången. Och jag kände att mitt liv kommer aldrig bli detsamma igen. Och det har ju faktiskt inte blivit, men jag är ju inte 17 längre heller. Så.
0: Om vi bara kort då ska återgå lite till själva Odysseen, eller The Odyssey, i den här filmen då. Det är ju säkert en hel del lyssnare, jag vet du Felix, som ska se den här filmen i helgen. Hur ska man förbereda sig på bästa sätt, Björn?
8: Ja, man ska vara utvilad. Den är ju lång, men den är ju inte svår att se som en del av andra filmer som är lite mer hjärnskrynkliga filmer. Mm. Nej, men man ska må bra bara och vara öppen för det som kommer.
0: Man behöver inte läsa på en massa innan enligt.
8: Nej, det behöver man inte. Och det var inte, ja, nej, man behöver inte det, utan man ska bara vara mottaglig.
0: Vad säger du, Måns?
7: Alltså, stäng av mobilen, gå på toa innan, jättebra, det är 3 timmar. Men tänk framförallt att det här är en skön rulle. Den är nice. Det här är en riktigt bra actionfilm.
0: Vad skönt. Man behöver inte se alla Nolans filmer eller läsa boken innan man går in i biografen.
8: No. Och framförallt inte försöka följa med alla sociala medier, debatter som finns innan. För de har inte ens sett filmen, många av dem. Eller nästan alla.
0: Goda råd från Måns Wadensjö, författare, kulturskribent på Svenska Dagbladet. Och vår alldeles egen Björn Jansson, filmkritiker här på radion. Tack så mycket.
7: Tack.
0: Innan vi går vidare till nästa ämne.
1: Jag vill nästan vara kvar. Alltså, jag känner nu måste jag ägna mig åt Proust.
0: Ja, du känner det?
1: Jag har inte läst en sida.
0: Ja,
1: och jag är inte 19. Men jag är 19 i sinnet ibland.
0: Ja, jag har försökt att läsa rader. Ja. Men jag kommer inte längre.
1: Nej.
0: Det är tungt.
1: Du får göra som Måns och bara gå med 8 rader ett halvår åt gången.
0: Exakt. Ja. Det är lite mer för mig.
1: Ja, förlåt, jag avbryter.
0: Ja, men jag skulle bara vilja koppla tillbaka lite kort till något som vi pratade om igår. Det allt mer utbredda förmänskligandet av husdjur.
1: Just det, vi pratade om att folk vill att de ska få ärva.
0: Exakt. Och nu har det hänt igen. Lyssna här.
9: Tänkte vara mina arbetsbyxor. De bar hem kläden. Tog min täckjacka uppe på andra våningen. Men jag måste ju låsa, va? Man får ju passa sig.
0: Det vi hör här är alltså Långebon Peter som SVT Blekinge har pratat med. Och alla de här grejerna som han nämner, pläden, arbetsbyxorna, täckjackan, har alltså tjuvats av en grannkatt.
1: En grannkatt?
0: Den kriminella katten i fråga heter Yoda och har blivit känd i trakten där han bor för att alltså dagligen sno prylar och kläder från grannarna.
1: Klåfingrig Yoda?
0: Ja. Och han går in, alltså det är både utanför och i människors hus.
1: Är han kall, Yoda? Det var ju mycket alltså, förstärkningsplagg han verkar rikta sig på.
0: Fryser han?
1: Ja.
0: Man undrar.
1: Är det lite dragigt på vinden? Ja.
0: Men blir du imponerad eller irriterad på det här beteendet?
1: Nej, bara imponerad.
0: Ja, imponerad.
1: Det är inte min täckjacka.
0: Nej.
1: men för katter är ju inte så stora. Täckjacka är ganska tunga. Han måste vara ganska stark, Yoda.
0: Ja. Han har ju dragit den en bit.
1: Ja, starkare än sin Star Wars-motsvarighet. En liten grön krabat.
0: De som äger Yoda sa att han började med att sno en fralla. Och sen har det liksom eskalerat.
1: Just det. Men är det så att tillfället gör tjuven också? Alltså lägger han täckjackor och pläden lite dåligt? Eller är Yoda en mästertjuv som liksom hänger av
0: inte den
1: från kroken? Ja.
0: Man hade velat, alltså han har ju tagits på bar gärning i övervakningskameror så man vet att det verkligen är katten. Men man ser kanske inte exakt hur han bär sig åt inne i huset. Det vore spännande att gå till botten med.
1: Ja, och obehagligt också som husägare att man hör hur det rasslar och dras någonting över golvet.

0: Och där hittar vi också historikern Bo Eriksson. Hejsan!
1: Hejsan, hej!
0: Du kanske vill fylla i min beskrivning av det här biblioteket.
1: Ja, då tända ljusen där kanske inte är tillåtna idag. Det är ju ett museum numera. Men annars så tycker jag det var väldigt fint. Och det är väldigt många oljemålningar, inte bara några få, utan det är väldigt många. Och många böcker också.
0: Ja, du har ju spenderat mycket tid i det här biblioteket för att då titta närmare på relationen mellan människa och bok, kanske man kan säga väldigt förenklat, eller hur? Berätta, vad är det du har studerat?
1: Ja, men alltså det var ju väldigt intressant det jag hörde här alldeles nyss när ni pratade om Proust. Det är ju en aspekt på faktiskt läsandets historia. Den känslomässiga läsaren, den som läser en bok och låter sin identitet formas av den. Och det var en typ av läsningsform som kom under 1700-talet och som sen levde vidare under 1800-talet och in på 1900-talet. Men jag har ju gått ännu längre tillbaka i tiden, till medeltiden och 1500- och 1600-talet. Och försökt se då utifrån böckerna på Skoklosters slott, utifrån hur de har använts. Mm. Alltså genom vad folk har antecknat i dem och så. För att se vilken relation som läsaren har haft i sin bok. Och under medeltiden så kan man se att där fanns det en lydig läsare. Den underordnade sig boken, underordnade sig auktoriteten som fanns i boken. Det var Guds ord eller det var någon helig uttolkare av Bibeln som hade skrivit.
0: Och hur kan man se det?
1: Ja, men det kan man se genom att de skriver inte några kritiska reflektioner. Utan de tar det. Det är deras sätt att underordna sig bokens makt. Boken skulle primärt förmedla den här säkra kunskapen, den teologiska sanningen. Men på 1500-1600-talet, efter att vi har fått en allmän boktryckerikonst, så ökar ju också antalet böcker i krets, i rörelse. Och de liksom sipprar ner också i de lägre befolkningslagren, så att det var inte längre bara en lyxprodukt som under medeltiden. Och då börjar också en annan form av läsare visa sig. Och det är en läsare som man kan kalla för den arbetande läsaren. Och det är en läsare som antecknar i marginalen, gör understrykningar, korsreferenser och för in familjenotiser och sådär. Det är en väldigt aktiv läsare.
0: Och du gav ju några exempel här, men vad är det de liksom skriver?
1: Ja, men då kan de skriva då dels hälsningar, alltså att man skänker bort en bok. Då kan man skriva in det i boken, man kladdar i den. Sen kan man se också i marginalen att de lyfter fram det som är väsentligt i en text och för in det i marginalen. Att ja, men det här handlar om ett krigståg och så gör de små minnesanteckningar. Men de kan också föra in saker där de inte håller med om det. Att när det där stämmer inte. Man går i clinch med boken och det gör man inte på medeltiden. Och man kan också se här under 1500-1600 och en bra bit in på 1700-talen hur en viss typ av genre, för jag menar det fanns ju så många olika genrer under äldre tid, precis som det gör idag. Och tittar vi då på de religiösa böckerna så är det väldigt intimt mellan läsaren och boken, vilket inte har varit tidigare. Och vilket det kanske inte heller blir sen, utan det är liksom deras, vi har ju dagböcker där vi kan vara väldigt personliga, men här kan man se i deras läsningar av andaktsböcker och bönböcker och olika delar av Bibeln att det här berör dem väldigt starkt. De inte bara stryker under utan de kopplar det till sina egna liv.
2: Och vad beror den här förändringen på då?
1: Ja, det finns inte ett enkelt svar på det. En materiell orsak till det är att det finns fler böcker. Böcker hade blivit en massvara kanske att ta i, men det fanns ändå en tryckeriverkstäder överallt i Sverige, eller på många ställen i Sverige och naturligtvis utomlands också när vi kommer in på 1600-talet. Det fanns boklådor, det fanns bokagenter som man kunde köpa och även sälja vidare böcker. Det fanns inte på samma sätt på medeltiden. Genom att man började trycka böcker under slutet av medeltiden så ökade ju antalet böcker och du vågar liksom använda en bok på ett annat sätt. Den är inte längre den där dyrgripen som ligger i klostrets alla hemliga gömmor.
2: Läskunnigheten måste väl också ha ökat parallellt?
1: Ja, men det är riktigt. Precis. Med reformationen från 1500-talet och framåt så läser ju folk mycket mer. Men det är ju inte liksom underhållningslitteratur och det är inte ens Bibeln, utan det är ju då katechesen eller Luthers olika utläggningar och kanske en bönbok eller en andaktsbok och så som den vanliga människan hade. Utan det jag tittar på Skoklosters slott, det är ju, vi talar ju hög högadeln. Det är ju en helt annan typ av läsare än gemene man då. Men det är också en orsak.
0: Mm. Precis, för de här människorna som du då har liksom kommit närmare genom hur de har använt böckerna. Jag förstår att man också lär

0: sig någonting om läsarna. Vad är det för gripande historier du har fått närma dig genom de här böckerna?
1: Ja, jag har så många. Men jag har några som har verkligen berört mig starkt. Mm. Och en är Gustav Barnérs Saltar. Han är ett exemplar av Saltaren, en del i Bibeln då. Och Gustav Barnér, han var anklagad för högförräderi år 1600 i Linköping. Och den här boken då, den hade han med sig i fängelset. Och han har strukit under den. Och han har också skrivit det sista han skrev i livet. Mm. Och det är den 20 mars 1600, en klagelig dag. Och vi vet genom hans familjemedlemmar som var med honom där, för det framförallt hans ena dotter då, hon har skrivit brev som det finns också beskrivet vad som händer. Och då gick han iväg till böden helt enkelt, och sen så avrättade de honom. Men innan han gick iväg så skänkte han den här boken till sin dotter Margareta, och hon skriver då i boken att den här boken har jag fått av min pappa, och han blev avrättad vid Linköping. Och sen finns en annan anteckning, och det är från systern Anna. Då hon ärvt boken efter sin syster Margareta, för hon dör utan barn. Och hon upprepar liksom historien och intygar, ja, det här var liksom min pappas bok, och han hade den här i sitt fängelse. Och sen har vi en anteckning om att hennes dotter, Sigrid heter hon, Sigrid Oxenstierna, hon har fått den av sin mor, det vill säga den här systern Anna. Och så finns det också lite andra anteckningar från Gustav Barnérs fru, Kristina Sture, som har skrivit in en bön i den här, och en bön och en psalm då i den här boken. Och sen på det viset så har han vandrat vidare på kvinnosidan. Och det är väldigt, tycker jag, ett starkt vittnesbörd om hur en sån här familjehistoria kunde ha en väldigt stark och viktig roll för dem. Att boken var som en minnesbank.
0: Ja, precis. Men om man då snabbspolar fram till idag så har vi ju, vi pratar om en pågående läskris. Och vi använder fysiska böcker allt mindre. Är det något som går förlorat i det, tycker du?
1: Ja, jag tycker ju det. Jag tycker att det finns konsten att anteckna. På min arbetsplats då på universitetet, det är klart, där möter jag ju studenter som är jätteduktiga på att anteckna. De kan ju verkligen det i sina böcker. Men sen är det som att vi släpper det där. Eller kanske inte ens har börjat med det. Och jag tycker att det är klart, idag ser det ju så annorlunda ut med bokmarknaden. Mm. Vi har ljudböcker, och det är ju svårt att anteckna en ljudbok. Så är det ju. Man kan anteckna på ett papper bredvid. Men det är ungefär som att vi inte har tid. För mig är den här aktiva läsningen med pennan bredvid mig eller i handen, det är den viktigaste läsningen, för då kan jag ha en dialog med boken.
2: Men det finns ju massa forum online där folk delar med sig av böcker de läst och kommer med åsikter, och alltså fyller inte det samma funktion? Då kan man ta citat och skriva ner dem istället där och säga, jag fastnade för det här, vad tycker du? Och så möts man så istället.
1: Det är ju en jättebra läsning, men poängen här, och det jag har sett då på Skoklosters slott, är att de här böckerna har gått i arv. Mm. Det är ju nedskrivet, det är en minnesbank, själva boken, materialiteten, boken i sig. Idag så finns det till och med på såna här sopstationer, så finns det ju tidningar och böcker som man ska slänga. Och det skär i mitt hjärta. Jag förstår det är självklart, man måste hänga med utvecklingen. Det är klart att också böcker ska slängas, men det, innan ni slänger böcker, titta igenom dem noga. Finns det gamla anteckningar?
2: Jag gillar de här. Ibland får man böcker som har en sån ex libris stämpel i sig. Det känns som att du har en sån bok. Flitigt använd.
1: Ja, precis. Och ex libris, det är någonting som man började med där på 1500-talet och framåt. Det är en del av den här aktiva läsningen. Man visar att den här boken har tillhört till och mig, eller den har tillhört någon annan. Och den är värdefull för mig som föremål.
0: Men du, Bo, jag tänker på det här som du sa om den fysiska boken och dens status idag. Jag läste häromdagen i en artikel i Dagens Nyheter, tror jag det var, om 90-åriga Inga-Lill Högberg som vädjade till någon att ta över hennes 25 000 böcker. Och som ingen då verkade vilja ha. Nej. Vad får en sån nyhet dig att känna?
1: Jo, men hon är ju en bokälskare. Mm. Hon vill ju att de här böckerna ska tas emot av rätt person. För hon vill ju inte slänga dem. Mm. Hon vill inte heller att någon ska ta över delar av biblioteket och slänga resten. Utan hon ser, precis som jag ser med böcker, det är helhet. Det är varje bok har sin historia, sin berättelse. Och är värd en läsare. Men det är ju en realitet. Alltså det böckerna slängs, de skänks bort idag.
0: Behöver vi uppgradera dem på något sätt, den fysiska boken? Finns det något att göra här?
1: Nej, alltså jag vill inte framställa mig själv eller så konservativ att det är bara en tryckt bok som räknas. Absolut inte. Vi har ett jättespännande bokfält med ljudböcker och nyhetsflöden och sociala medier och chattar och berättelser som är både bild och text. Att säga. Mm. Så att nej, det är bara att acceptera att så ser det ut. Men jag tycker att innan man gör de här stora rensningarna på vinden, stanna upp, bläddra lite i boken. Kanske är det er mormor som har gjort en jätteintressant anteckning i boken. Bara ta den där lilla pausen innan man gör sig av med dem.
0: En uppmaning från Bo Eriksson, docent i historia vid Stockholms universitet. Stort tack!
1: Mm, tack!
0: Kulturnytt, Sara Berhe. Du har kommit in i studion.
3: Hej!
0: Halloj!
3: Ja, regeringen ger Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att undersöka hur unga män och pojkar påverkas av sitt liv på nätet.
4: Tjejerna får väldigt snabbt smalhetsande ätstört innehåll och killar får extremistiska värderingar och nedvärderande kvinnosyn. Ofta kopplat till looksmaxing och utseendefixering.
5: Nina Larsson är liberal jämställdhetsminister och säger att det budskap unga killar möter i spel, sociala medier och på nätforum ofta är destruktivt.
4: Du ska inte visa dig sårbar, du får inte gråta, du ska inte söka stöd om du mår psykiskt dåligt. Och istället så är det bara statussymboler, utseende och att tjäna pengar och vara sexuellt framgångsrik. Då är det klart att det riskerar att påverka ens liv och ens möjligheter till att fritt forma det som man vill själv.
5: Men det unga svenskar möter på nätet kan också ha en koppling till främmande makts påverkansförsök.
4: Jag utesluter inte att i vissa fall så kan det ha en koppling till nationell säkerhet. Vi vet att ryska aktörer använder kön, kvinnor, feminism, jämställdhet som både slagträ och måltavla i sitt desinformationsarbete. Och det är omfattande.
5: Och jämför med Ukraina där man är långt mer utsatt även digitalt, men säger att Sverige måste rusta sig för att förstå de utmaningar man står inför. Vilket motiverar regeringens uppdrag till Jämställdhetsmyndigheten.
4: Vi i Sverige måste förstå att vi är också utsatta i en form av ständig påverkan i informationsmiljön.
3: Jämställdhetsministern Nina Larsson intervjuad av Anton Bennebrandt. Att regelbundet gå på bio, konserter och besöka museum kan bromsa åldrandet med 3 år. Det visar ny forskning. Vi frågade några seniorer på stan om deras kulturvanor.
6: Konsert, absolut. Ja, regelbundet, men kanske inte liksom veckovis.
7: Då är du 3 år yngre, enligt en ny studie.
6: Oj, toppen! Oj då, får man bort rynkorna också?
8: Så säger 67-åriga Anna och 82-åriga Eva. I studien från Institute of Science Tokyo i Japan undersöktes åldrande genom mått som BMI, blodtryck och gånghastighet bland nästan 2000 britter. Resultaten visar att äldre som regelbundet deltog i kulturella aktiviteter tenderar att ha kroppar som var ungefär 3 år yngre än hos de som inte deltog i liknande aktiviteter. Ingmar Skog, seniorforskare vid Göteborgs universitet och expert på äldres hälsa, är inte förvånad.
9: Det är ju någonting som stimulerar hjärnan att gå på kulturella aktiviteter. Och även om det är lite osäkra samband så får man ju se till att det är mer och mer studier som tyder på det här, va?
8: Enligt studien bidrar regelbundna kulturella aktiviteter bland annat till sociala kontakter och en bättre mental hälsa, vilket i sig kan bromsa det fysiska åldrandet. Ingmar Skog håller med.
9: Kulturell aktivitet kan minska stress. Man träffar andra människor, vilket kan göra att det minskar ensamheten. Så det finns ju mycket saker här som kulturell aktivitet gör som kan på olika sätt påverka både vår fysiska och intellektuella hälsa.
6: Man tar in någonting annat än det vanliga, det vardagliga, det som man vet allting om. Liksom.
7: Och det här får dig att känna dig lite yngre?
10: Nej. Inte känt mig yngre, men man känner sig lite uppiggad på något sätt.
3: Sist där hörde vi Anna och Leif, reporter Nora Makander, Kulturnytt. Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm får kritik av Arbetsmiljöverket efter ett allvarligt smittotillbud vid en obduktion av en säl pekar Arbetsmiljöverket på flera brister mot museet. Det handlar om hantering av en bakterie som kan ge rygg- och huvudvärk och magproblem. Tove Rosenblom är enhetschef på enheten för miljöanalys och forskning på museet.
11: Vi har mycket saker på plats, men som alltid så finns det ju saker att utveckla och jobba vidare med.
12: Det säger Tove Rosenblom, enhetschef på enheten för miljöanalys och forskning på Naturhistoriska riksmuseet. Det var när tre anställda obducerade en vikarsäl i slutet av maj som prover på en varböld visade spår av bakterien Brucella.
11: Det här provet då, det var enbart positivt på PCR-prov då. Vilket innebär att vi har påvisat bakteriens arvsmassa, men vid den efterföljande odlingen sen så kunde vi inte odla fram några levande bakterier.
12: Museet anmälde händelsen till Arbetsmiljöverket som konstaterar brister i utredning, riskbedömning och skyddsutrustning. De påpekar bland annat att skyddsutrustning som skyddar mot stänk i ansiktet inte användes.
11: I det här fallet så har man förstått den risken fullt ut när man tog prov på den här varbölden och då inte använt visir. Så att det är sådana rutiner som vi ska utveckla och förtydliga.
3: Reporter Sven Bagge, P4 Stockholm. Ett samlingsalbum med okända låtar av David Bowie, eller David Jones som han då hette, kommer att släppas i september, det rapporterar The Guardian. Inspelningarna är från 1965 innan David Bowie slog igenom på bred front med Space Oddity och innehåller flera tidigare outgivna låtar som beskrivs som blues-influerad och lätt psykedelisk poprock. Där bland annat Led Zeppelin, gitarristen Jimmy Page, medverkar som studiomusiker. Albumet The Shell, Tell Me, Recordings släpps den 18 september. Sist i Kulturnytt.
0: Tack, Sara. Jag har bokstavligen på mig en David Bowie t-shirt.
2: Ja, det står Let's Dance. Ja. Jag trodde först att det var merch från TV4-programmet. Men sen såg jag att
0: det hade varit lite coolare, tycker jag.
2: Ja, det är en lite ironisk touch då. Ja. Nu är det bara att du gillar en jättebra musiker.
0: Vad händer i helgen?
2: I helgen ska jag se Odysseen bland annat. Och förbereda mig. Vi ska prata lite om den. Och sen ska jag ut och försöka sol och bada i värmen.
0: Gud vad härligt. Det skulle bli oska. Men
2: Tekniker
0: idag var Liv Fredén och producent Hanna Schuck.
13: Vi har hört Talkshow i P1 med Felicia Hassan och Felix Österpersson i en repris från torsdag eftermiddagen. Fotbolls-VM börjar ju närma sig slutet för den här gången, och med anledning av det lyfter programmet Bildningsbyrån fram ett program ur arkivet om en av Brasiliens största fotbollsstjärnor under 1970- och 80-talen, Socrates Brasileiro.
14: Det är kombinationen av elegansen på planen och intellektuell som gör honom så spännande.
15: Han kommer revolutionera fotbollen och välta diktaturen i sitt land Brasilien.
16: Deli, deli, sempre, doktor Socrates!
13: Hör hela historien om fotbollsspelaren Socrates Brasileiro i Bildningsbyrån från UR som vi sänder fredag förmiddag efter 11 här i P1. Och även natt mot lördag efter 3. Nu, dagens dikt.
17: Om natten spolas blå maneter in i lägenheten. Böckerna lyser. Öppna handflator. Jag drivs ut i sommaren. In i den del av mig själv som jag vill vara. När jag tittar uppåt och ser klarbärsträdets svarta löv släcka vissa stjärnor är avstånden omöjliga att bedöma. Solsystem, nebulosor, trädets svarta kvistar. Och det djupblå som börjar där de yttersta galaxernas armar spretar och försvinner. i ett vitt undervattensdis. Allt detta kunde jag snudda med fingrarna om jag ställde mig på tå. Långt borta hör jag kometerna och motorlederna brusa.

0: Johannes Anyuru gjorde en dunderdebut 2003 med Det är bara gudarna som är nya, där Iliaden dubbelexponeras mot ett samtida förortsliv. Kanske var det en av 00-talets mest hyllade debuter. Idag läste Reine Brynolfsson en dikt ur den längre sviten Drömma i färg, slåss med kniv, ur Det är bara gudarna som är nya. Sen hörde vi violasten Timothy Ridout och pianisten Jonathan Ware spela Après un rêve av den franska tonsättaren Gabriel Fauré.
1: Berättade Ann Lingebrant, producent för dagens dikt. Det är dags för nyheter nu i P1. Klockan är 2.
2: Här är Ekot. USA inledde under kvällen nya attacker mot Iran. Enligt statlig media i Iran har bland annat 2 broar, en flygplats och en tågstation träffats i attackerna. Iran säger sig i sin tur ha svarat med att attackera amerikanska helikoptrar i Bahrain med drönare. Och protester har brutit ut i Ukraina efter att Zelensky valt att avskeda landets försvarsminister Mykhailo Fedorov. Journalisten och Rysslandskännaren Malcolm Dixelius tolkar protesterna så här.
3: Ryssland verkar vara, om inte på reträtt, så åtminstone tillbakapressat på ett sätt som inte har varit tidigare. Det har väckt en massa entusiasm, inte minst hos unga, som hoppas slippa gå ut i det här kriget. Ukraina har ju på ett generöst sätt sett till att ungdomar under 25 års ålder har inte kallats in tidigare. Man har kunnat gå ut frivilligt.